0: Прямий FM.
1: Мої вітання. Історія піжами. Як люди почали спеціально одягатися для сну. Сьогодні піжама здається абсолютно звичайною річчю. Для когось це футболка та штани, для когось теплий домашній комплект, а для когось піжама взагалі є одягом, у якому можна провести цілий день. Але спеціальний одяг для сну з'явився не так давно. Протягом більшої частини історії людства люди взагалі не мали окремого одягу, призначеного саме для сну. Історія піжами насправді розповідає не лише про моду. Вона показує, як змінювалися уявлення людей про комфорт, приватність, гігієну, та навіть про те, яким має бути правильний домашній одяг. У давнину чіткої межі між денним і нічним одягом практично не існувало. Люди могли спати в тій самій сорочці або туніці, яку носили протягом дня. У багатьох суспільствах одяг для сну був просто максимально зручним варіантом звичайного одягу. Особливо важливе значення мала нічна сорочка. Вона поступово стала окремим предметом гардероба в Європі. Нічна сорочка була довгою, вільною і зазвичай виготовлялася з тканини, яку було легко прати. Її носили і чоловіки, і жінки. Цікаво, що ще кілька століть тому така сорочка була значно практичнішою за сучасну піжаму. Центральне опалення було відсутнім, будинки часто залишалися холодними, а тому довга сорочка допомагала зберігати тепло. У заможних будинках нічний одяг міг бути досить дорогим. Для нього використовували якісну бавовну, льон або тонкі тканини. Однак справжня історія сучасної піжами почалася не в Європі. Саме слово «піжама» походить із Південної Азії. Воно пов'язане зі словами, які означали «одяг для ніг» або «штаноподібний одяг». У регіонах Індії та інших частинах Південної Азії люди протягом століть носили вільні штани, які були зручними в повсякденному житті. Європейці познайомилися з таким одягом під час колоніальної епохи. Британці, які жили або служили в Індії, поступово почали використовувати легкі вільні штани як домашній і нічний одяг. Так у британському суспільстві з'явився новий варіант одягу сну – комплект із вільних штанів і сорочки. Спочатку це була переважна чоловіча мода. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття піжама почала поширюватися серед європейської та американської міської публіки. Вона поступово витіснила традиційну нічну сорочку. Причина була дуже проста – піжама була зручною. Штани не заважали рухатися під час сну, а сорочка залишалася достатньо вільною. Крім того, піжама відповідала новому уявленню про домашній комфорт. На початку 20-го століття в суспільстві поступово змінювалося ставлення до приватного життя. У будинках з'являлося більше окремих спалень, змінювалися правила поведінки, а домашній одяг почав сприйматися як окрема категорія. Люди вже не просто переодягалися перед сном, вони створювали цілий домашній гардероб, і піжама стала його важливою частиною. Особливо цікаво, що спочатку піжама вважалася переважно чоловічим одягом. Жінки продовжували носити довгі нічні сорочки та нічні сукні. Але ситуація змінилася у 1920-х і 30-х роках. У цей період жіноча мода стала значно вільнішою. Жінки почали носити коротші спідниці, штани, спортивний одяг і речі, які раніше вважалися виключно чоловічими. Піжама також потрапила до жіночого гардеробу. Причому вона перестала бути лише одягом для сну. З'явилася так звана пляжна або вечірня піжама – широкий комплект із штанів і верхньої частини, який жінки могли носити вдома, на курорті або навіть на неформальних заходах. Модні дизайнери почали робити піжами з шовку та інших дорогих тканин. Таким чином піжама перетворилася з простої практичної речі на елемент моди. Одним із символів цієї зміни стала французька мода. У 1920-х роках дизайнери почали активно експериментувати з жіночими силуетами та східними мотивами. Піжами могли бути широкими, легкими та дуже яскравими. Їх уже не обов'язково сприймали як одяг виключно для спальні. Піжама стала асоціюватися з відпочинком, курортом та новим вільним способом життя. У 20-му столітті популярність піжами продовжувала зростати. Важливу роль у цьому відіграло масове виробництво одягу. Коли фабрики почали випускати одяг великими партіями, піжами стали доступними для значно більшої кількості людей. З'явилися комплекти з бавовни, фланелі та інших недорогих матеріалів. Піжама перестала бути предметом, який могли дозволити собі лише заможні люди. Вона стала звичайною частиною домашнього гардероба. У другій половині 20-го століття Після піжама почала змінюватися ще швидше. Замість класичних комплектів із сорочки та штанів з'явилися короткі шорти, майки, футболки, нічні сорочки та інші варіанти. Виробники почали використовувати яскраві кольори, малюнки та персонажів із популярної культури. Особливо це стало помітною в дитячому одязі. Піжама перестала бути просто нейтральним предметом гардероба. Вона стала способом показати характер і смаки людини. У сучасному світі піжама має величезну кількість форм. Є теплі флісові комплекти для холодної зими, легкі бавовняні піжами для літа, шовкові комплекти, дитячі піжами з персонажами мультфільмів і навіть спеціальний одяг для сну, створений із технологічних тканин. Піжама стала символом домашнього комфорту. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Економічний огляд на Прямий FM.
1: В Україні відремонтовано 4,8 гігавата генеруючих потужностей та завершено будівництво близько 200 споруд другого рівня захисту. Про це повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Підготовка до зими визначена ключовим пріоритетом уряду, і робота триває постійно в режимі 24/7, наголосив він. Загалом цьогоріч заплановано відновити і збудувати понад 10 гігават потужностей, понад 3300 тонн устаткування. Виведених з експлуатації теплоелектростанцій та ТЕЦ вже надійшло з Литви та Німеччини. Також очікується надходження з Латвії. Шмигаль повідомив, що завершено будівництво близько 200 споруд другого рівня захисту. У регіонах тривають роботи відповідно до комплексних планів стійкості. Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету, якими передбачила 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів та громад, зазначив він. Щодо розподіленої генерації, Шмигаль нагадав про створення системи так званих енергетичних сот – мережі невеликих джерел, здатних працювати автономно. За його словами, сьогодні в Україні вже працює 1,8 гігавата розподіленої газової генерації. Реалістичний план до кінця року – додаткових 800 мегаватт потужностей. Понад 280 установок наразі перебувають на стадії встановлення і будівництва, сказав він. Також стартував конкурс на будівництво 1,5 гігавата нової високоманевреної газової генерації. Станом на зараз встановлено систем накопичення енергії потужністю 1 гігаватт. Від початку року до Фонду підтримки енергетики України залучили майже 507 мільйонів євро від енергетичної коаліції. Майже 6 тисяч тонн енергетичного обладнання цьогоріч відправили з розподільчих хабів у регіони та громади України. Також Шмигаль повідомив, що у сховищах вже зберігається 14 мільярдів 300 мільйонів кубометрів газу. Ми йдемо з випередженням графіку. Запаси вугілля на станціях також вищі від планових. Разом із запланованими поставками цього достатньо для проходження опалювального сезону за базовим сценарієм. Кожен напрям підготовки до зими має план, виконавців, терміни та фінансування. Наше завдання не просто відновити, а й збудувати нову енергетичну систему, достатньо сильну для відбудови економіки та її зростання, наголосив міністр. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю. Про це повідомила прес-служба парламенту. Документ суттєво змінює підхід держави до підтримки родин, у яких народжуються або виховуються діти з інвалідністю. Ухвалений закон передбачає перехід від фрагментарної допомоги до системного підходу та гарантує надання державної підтримки, грошових виплат та соціальних послуг, зокрема комбінованої соціальної послуги раннього втручання. Закон запроваджує базову величину виплати – нормативного грошового показника, що застосовується для визначення розмірів державних соціальних допомог. Починаючи з 2027 року, розмір базової величини встановлюватиметься у державному бюджеті та не може бути меншим за 4 тисячі гривень. До того ж, батьки, у яких народилася дитина з інвалідністю, отримають право раз на рік на двотижневий відпочинок. Загалом, за оцінкою авторів закону, поєднання виплати соціальних послуг може забезпечувати родинам підтримку на рівні від 20 до 71 тисяч гривень на місяць, залежно від індивідуальних потреб. Цю фінансову допомогу поєднають із соціальними послугами, раннім втручанням, супроводом під час інклюзивного навчання, комплексним розвитком і доглядом за дитиною та тимчасовим відпочинком для батьків. Дефіциту гречки в Україні не очікується, але ціна на неї може зрости до 15%. Загрози фізичного дефіциту продовольства на тлі атаки РФ по розподільчих центрах немає. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Виробництво очікується приблизно на рівні минулого року – понад 80 тисяч тонн. Ціна найближчим часом, ймовірно, залишатиметься близькою до нинішнього рівня, хоча, можливо, можливе її зростання до 15%, заявив міністр. При цьому Висоцький запевнив, що попри атаки РФ на розподільчі центри та окремі виробничі підприємства, Україна має достатні обсяги продовольства для внутрішнього споживання. Але через пошкодження розподільчих центрів можуть виникати короткострокові перебої з доставкою окремих товарів, а також тимчасово змінюватися асортимент у магазинах. Це пов'язано не з відсутністю продукції в Україні, а з необхідністю перебудувати логістику та перерозподілити запаси, заявив міністр. Працюючих потужностей із виробництва продукції в Україні достатньо, щоб закрити внутрішнє споживання. Загрози фізичного дефіциту продовольства немає. Продукція буде доступна в кожному населеному пункті, але певний час може бути менший вибір, ніж до якого звикли споживачі, додав він. Уряд Німеччини надасть 50 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської АЕС, пошкодженого російським дроном. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Кошти планують внести на рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля, через який фінансують роботи з відновлення пошкодженого конфайнменту. Напередодні Шмигаль обговорив фінансування з федеральним міністром довкілля, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини. Карстеном Шнайдером. Німецька делегація також відвідала Чорнобильську АЕС та оглянула арку конфайнменту і її інфраструктуру. Відновлення конфайнменту є надзвичайно важливим для забезпечення ядерної безпеки України та всієї Європи, заявив Шмигаль. Повне відновлення нового безпечного конфайнменту попередньо оцінюють приблизно у 500 мільйонів євро. Безпосередні ремонтні роботи планують проводити у 2028-2030 роках.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: На початку серпня близько 40 провідних математиків світу зібралися в офісі OpenAI у Сан-Франциско, щоб обговорити майбутнє своєї професії на тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту. Про це повідомило The Washington Post. Головне питання зустрічі було наступним. Що залишиться робити людям, якщо AI найближчим часом стане кращим за них у математиці дослідницького рівня? Професор університету Торонто Даніел Літ навіть назвав свою доповідь «Кінець математики». Він описав найгірший сценарій, за якого AI генеруватиме передові математичні дослідження у такій кількості, що потреба в людських математиках різко зменшиться. Водночас сам Літ вважає такий варіант малоймовірним, але наголошує, що галузі вже зараз потрібно адаптуватися. Побоювання математиків підсилюють реальні успіхи AI. У травні OpenAI представила результат, який багато фахівців назвали першим великим математичним проривом, створеним AI. Одна з невипущених моделей компанії знайшла контрприклад до давньої гіпотези про одиничні відстані. Математик Джейкоб Циммерман заявив, що без вагань прийняв би цей результат до будь-якого наукового журналу. Відтоді OpenAI та Anthropic оприлюднили низку інших математичних результатів. Деякі з них уже обходять традиційний процес наукової роботи, коли відкриття спочатку обговорюють на семінарах, перевіряють іншими фахівцями та лише потім публікують у журналах. Це викликає окреме занепокоєння. Математики побоюються, що величезна кількість результатів, створених AI, ускладнить визначення того, що насправді доведено, а що ні. Тож, ще у червні понад 3000 математиків з усього світу підписали декларацію із закликом відповідально використовувати AI, перевіряти результати та правильно їх цитувати. Водночас, частина дослідників бачить у технології не загрозу, а новий інструмент. Адже AI може допомагати сотням математиків спільно працювати над складними задачами або брати на себе пошук нових доказів. При цьому вчені наголошують, що математика полягає не лише в доведенні результату, а й у його розумінні. За їхніми словами, доказ, якого люди не розуміють, не стає повноцінною частиною математичної літератури. Зрештою, експерти підсумували, що майбутнє математики може змінитися під впливом AI, але вона має залишатися цікавою саме настільки, наскільки математики продовжують чогось із неї навчатися. Китайські дослідники створили сенсор, який дає роботам змогу виявляти предмети без фізичного контакту. Пристрій використовує слабке електричне поле та може оцінювати відстань, форму і властивості об'єкта. Розробку створили за принципом роботи електричних вугрів. Ці тварини генерують навколо себе електричне поле у воді. Коли поруч опиняється риба, камінь чи інший предмет, він змінює розподіл електрики. За такими змінами вугор може визначити, де розташований об'єкт. Новий сенсор працює подібним чином, але замість електричних органів тварини використовує заряджену поверхню з фторполімеру. Вона отримує заряд протягом тривалого часу та створює навколо себе електричне поле. Коли поблизу немає предметів, поле має передбачувану форму. Якщо об'єкт наближається, він змінює цю форму. Сенсор фіксує зміни й аналізує їх. За словами дослідників, пристрій може визначати електропровідність матеріалу, його електричні властивості, форму та приблизну відстань до нього. Наприклад, метал добре проводить електрику і тому помітно змінює поле. Пластик, скло та дерево проводять струм значно гірше, але також впливають на електричне поле. Форма предмета теж має значення. Великий плоский об'єкт змінює поле інакше, ніж невелика куля. Це потенційно дозволяє сенсору не лише помічати перешкоду, а й отримувати певну інформацію про неї. Дослідники вважають, що така технологія може бути корисною для роботів, яким потрібно працювати з крихкими предметами. Сенсор також можна застосовувати у виробничих роботах, протезах та системах, що працюють у темряві, диму або пилу. Окремою перевагою може стати виявлення предметів, які складно розпізнати камерою. Наприклад, прозоре скло може бути проблемою для оптичних сенсорів, тоді як його електричні властивості все одно впливають на поле. Водночас, дослідники поки не повідомили, наскільки точно сенсор може розпізнавати різні об'єкти та на якій максимальній відстані він працює. Також потребують додаткового вивчення вплив вологості, температури та інших умов на його точність. Точно створені вигадані мови активують у вашому мозку ті самі нейронні мережі, що й рідна мова. У дитинстві ви могли вигадувати власні секретні шифри для спілкування з друзями, переставляючи склади чи додаючи кумедні закінчення до слів. Вчені довели, що подібні мовні ігри є не просто розвагою, а потужним тренажером для розуму. Під час томографічного дослідження нейробіологи з'ясували, що людський мозок однаково сприймає як прадав. Давні мови, так і повністю вигадані системи спілкування. Коли ви вільно розмовляєте клінгонською із зоряного шляху або ельфійською з володара перснів, ваші сірі клітини працюють у тому самому режимі, що й під час розмови українською чи англійською. Сканування показало однакову активність мовних центрів для ельфійських діалектів та мови з популярних кіновсесвітів. Цікаво, що мови програмування такого ефекту не дають. Бо мозок розпізнає їх як сухі алгоритми без людських емоцій та контексту. Увесь цей процес відкриває вам чудову можливість перевірити свої здібності до вивчення іноземних слів за допомогою так званих «міні-мов». Психолінгвісти часто вигадують штучні мовні системи з декількох десятків слів для наукових експериментів. Якщо ви спробуєте опанувати таку коротку вигадану мову, ваш мозок миттєво почне шукати приховані закономірності та будувати нові нейронні зв'язки. Тож фахівці радять використовувати штучні мови чи навіть дитячі шифри для профілактики вікових змін та покращення пам'яті. Адже тренуючись у розпізнаванні нових мовних паттернів, ви тренуєте свою гнучкість мислення набагато ефективніше, ніж за допомогою звичайних кросвордів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Лі Чін Юен – загадкова історія людини, яка нібито прожила понад 200 років. Уявіть, що ви народилися ще у 17 столітті, а померли вже у 20-му. За цей час змінилися десятки поколінь, зникли цілі держави, з'явилися автомобілі, потяги, телефони та електрика. Звучить як фантастика, але саме таку історію розповідають про китайця на ім'я Лі Чін Юен. За однією з версій він прожив 256 років. Нібито він народився у 1677 році, а помер у 1933-му. Якби це було правдою, він став би найстарішою людиною в історії людства, відомою нам. Але чи справді Лі Чін Юен прожив понад 2 століття? І якщо ні, то звідки взялася ця дивовижна історія? Лі Чін Юен був китайським травником. Він жив у провінції Сичуань і за різними розповідями займався збиранням лікарських рослин. Його знали як людину, яка добре розумілася на традиційній китайській медицині. Про його раннє життя відомо дуже мало. Саме це і є однією з головних проблем цієї історії. Ми не маємо надійного документа, який

0: Все одно неймовірно багато. А звідки тоді взялася цифра 256? Існувала версія, що ще раніше були знайдені документи, нібито пов'язані з Лі Чін Юеном. У них його народження датувалося 1677 роком. Саме на основі цієї дати і підрахували, що він прожив 256 років. Але проблема в тому, що ці документи неможливо надійно перевірити. Тому сучасні дослідники не вважають його вік доведеним. У 1933 році Лі Чін Юен помер. Про нього писали навіть американські газети. Його смерть привернула увагу саме через неймовірний вік, який йому приписували. Після смерті Лі історія про нього стала ще більш відомою. Його почали представляти як приклад людини, яка нібито знала секрет надзвичайного довголіття. А тепер найцікавіше, у чому за легендою полягав цей секрет? Лі Чін Юен вважав, що для довгого життя важливо зберігати спокій і не піддаватися зайвим емоціям. Йому також приписують регулярні фізичні вправи, правильне харчування, медитацію та використання лікарських трав. Він нібито радив людям не поспішати, достатньо відпочивати та уникати постійного стресу. Цікаво, що деякі з цих порад сьогодні звучать цілком сучасно. Ми знаємо, що сон, фізична активність, збалансоване харчування та зменшення стресу дійсно можуть бути корисними для здоров'я. Але це зовсім не означає, що вони можуть дозволити людині прожити 200 або 250 років. Сьогодні найдовше підтверджене життя належить француженці Жанні Кальман, яка прожила 122 роки. На сьогодні немає жодного достовірно підтвердженого випадку, коли людина прожила понад 200 років. Через це історію Лі Чін Юена найчастіше розглядають як легенду або сильно перебільшену біографію. Але чому ж люди взагалі могли повірити в таку історію? У минулому вести точний облік народжень було набагато складніше, особливо у віддалених районах. Не всі люди мали документи, а записи могли губитися або знищуватися. Крім того, історії про дуже старих людей часто передавалися усно. Одна людина могла розповісти щось іншій, та ще комусь, і через десятки років звичайна історія могла перетворитися на легенду. Можливо, Лі справді був дуже старим для свого часу. Можливо, він прожив 100-120 або навіть більше років. Але точну цифру ми вже, скоріш за все, ніколи не дізнаємося. Є й інша цікава сторона цієї історії. Лі Чін Юен став відомим не лише через свій нібито величезний вік. Він став символом людського бажання жити якомога довше. Люди завжди боялися старості та смерті. У різні часи вони шукали еліксири безсмертя, чарівні рослини, спеціальні дієти та секретні методи омолодження. Тому історія Лі Чін Юена залишається популярною саме тому, що вона пов'язана з мрією, яка існує тисячі років. А що, якби людина могла прожити набагато довше за звичайний людський вік? Проте ця історія вчить нас не тільки мріяти, а й перевіряти інформацію. Коли ми чуємо, що хтось прожив 200 або 250 років, це звучить дуже вражаюче. Але історичні факти потрібно підтверджувати документами. У випадку Лі Чін Юена таких доказів недостатньо. Тому правильніше говорити не він прожив 256 років, а існує легенда, що він прожив 256 років. І саме це робить його історію такою цікавою. Ми не можемо точно сказати, скільки років прожив Лі Чін Юен. Ми не знаємо всіх подробиць його життя і не можемо підтвердити його знаменитий рекорд. Але його історія пережила його самого. Вона показує, наскільки сильно людство завжди прагнуло розгадати секрет довголіття. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Краматорську призупинили виплати за пошкоджене через російські обстріли майно за програмою «Є-відновлення». Причина – з 21 серпня громаду офіційно внесли до переліку територій активних бойових дій. Для людей це означає, що нові виплати за пошкоджене житло та майно наразі не проводитимуть. Водночас заявки, які жителі подали до 21 серпня, не анулюють. Їх продовжать розглядати відповідно до черги. Важливо, що обмеження стосуються лише пошкодженого майна. Компенсації за повністю зруйноване житло в Краматорській громаді діють без змін. Українські школи та інші заклади освіти готують до зими. Уряд виділив на це ще майже 80 мільйонів гривень. Кошти спрямовані

0: Зокрема, на резервне енергопостачання, енергоефективні вікна, ремонт дахів та облаштування харчоблоків. Найбільше – понад 51 мільйон гривень – отримають державні спеціалізовані школи. Ще понад 8 мільйонів передбачили для Українського центру оцінювання якості освіти, щоб тестування могли проходити без перебоїв. У Міносвіти зазначають, що підготовка особливо важлива через ризики нових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Росія просить у Північної Кореї нові балістичні ракети КН-30. Вони, за оцінкою української розвідки, утричі потужніші за КН-23 та КН-24. У Головному управлінні розвідки України повідомили, що Москва також хоче отримати 120 ракет, 6 пускових установок та ракетний підрозділ чисельністю до 90 військових. Крім того, Кремль просить Пхеньян направити до 50 тисяч військових. Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк заявив, що ракетний терор є частиною стратегії Кремля, аби залякати українців та підірвати їхню стійкість. Британські нейрохірурги вперше у світі провели операцію на мозку з використанням штучного інтелекту. Пацієнту видалили 11-міліметрову пухлину гіпофіза. Під час операції Шай в реальному часі аналізував відео та кольорами позначав нерви, судини та інші важливі структури мозку і таким чином допомагав лікарям не пошкодити їх. Технологія не керувала інструментами, усі рішення залишались за хірургами. Після операції пацієнт розповів, що його зір покращився. Нині він відновлюється вдома та вже повернувся до роботи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день, метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Михайлівські золотоверхи від знищення до відродження. 14 серпня 1937 року о 9-й годині вечора радянська тоталітарна система вчинила один із найжахливіших злочинів проти української культурної спадщини. Висадила в повітря Михайлівський Золотоверхий собор. Один із найвеличніших храмів Київської Русі з понад 800-літньою історією за лічені хвилини перетворився на руїни. Це було не просто знищення архітектурної пам'ятки, це був цілеспрямований акт боротьби з українською історичною та духовною пам'яттю. Підготовка до знищення собору розпочалася задовго до вибуху. Ще у квітні 1930 року київські партійні та профспілкові діячі обговорювали створення нового парку культури на місці Михайлівського монастиря. Показовою була позиція відомого українського режисера і культурного діяча Олександра Довженка. Він підтримував ідею знесення монастиря, заявляючи, що старі стіни віджили свій вік. Після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва у 1934 році радянська антирелігійна кампанія посилилася. У місті було знищено понад 20 унікальних храмових комплексів 11-18 століть. На місці Михайлівського собору влада планувала спорудити величезний урядовий комплекс Центрального комітету із монументом Леніну. Із двох запланованих симетричних будівель встигли звести лише одну. Нині в ній розташоване Міністерство закордонних справ України. У 1937 році долю собору було вирішено остаточно. Проте не всі погодилися підкоритися. Видатний археолог Микола Макаренко був єдиним науковцем у спеціальній комісії, який відмовився підписати акт про знесення собору. Він навіть надіслав проекти до Кремля. За свою принципову позицію Макаренко заплатив життям. У 1938 році його репресували та розстріляли. Інший науковець-професор Іполит Мургилевський розумів, що в врятувати сам собор уже неможливо. Тому разом зі студентами він зробив надзвичайно точні заміри, креслення, малюнки та фотографії храму. Саме ці матеріали через десятиліття стали основою для його відбудови. Перед вибухом зі стін собору намагалися врятувати найцінніші мозаїки та фрески. Мозаїчні композиції Оранта та Євхаристія вдалося зберегти в заповіднику Софія Київська. Значну частину інших фрагментів вивезли до Москви та Ленінграда. Деякі з них повернулися до Києва вже на початку 21-го століття, однак частина цінних фрагментів досі залишається в російських музеях. Також вдалося врятувати мощі святої великомучениці Варвари, які нині зберігаються у Володимирському соборі. А 14 серпня 1937 року рівно о 21.00 серія вибухів знищила Михайлівський Золотоверхий собор. Знищення храму не означало припинення досліджень його території. Навпаки, протягом наступних десятиліть археологи неодноразово досліджували залишки Михайлівського монастиря. Перші роботи проводили ще наприкінці 1920-1930-х роках. Наймасштабніші розкопки відбулися у 1938, 1940 та 1948-49 роках під керівництвом археолога Михайла Каргера. Дослідники виявили залишки давніх споруд, предмети побуту та інші артефакти. Загалом на території монастиря було знайдено 14 скарбів давньоруських прикрас і гривень. Особливою цінністю стала знахідка 1997 року, коли під час підготовки до відбудови за апсидами собору виявили скарб із 37 предметів, серед яких були 23 срібні гривні та коштовності. Навіть після фізичного знищення собору радянська влада намагалася не допустити його відродження. У 1974 році київське партійне керівництво оголосило конкурс на спорудження нового приміщення для музею Леніна на Михайлівській горі. Обговорювалася навіть можливість звести музей безпосередньо на фундаментах собору, фактично назавжди поховати їх під бетоном. Однак українські архітектори та пам'яткоохоронці чинили опір. Один із конкурсних проєктів навіть передбачав повну відбудову Михайлівського Золотоверхого собору разом із дзвіницею. Попри тиск чиновників, давні фундаменти вдалося зберегти, і саме вони разом із кресленнями Моргилевського згодом стали основою для відродження святині. На початку 1990-х років із закликом відбудувати Михайлівський собор виступив письменник Олесь Гончар. Завдяки збереженим науковим матеріалам і фундаментам собор вдалося відновити. 30 травня 1999 року відбулося його урочисте освячення. Так Михайлівський Золотоверхий повернувся до панорами Києва. Але його історія на цьому не завершилася. У листопаді 2013 року монастир став прихистком для учасників Майдану, яких намагався розігнати спецпідрозділ «Беркут». У ніч на 11 грудня дзвони Михайлівського вперше за багато століть забили на сполох, закликаючи киян вийти на захист Майдану. 15 грудня 2018 року після об'єднавчого собору Михайлівський Золотоверхий собор став кафедральним собором і головним храмом Православної церкви України. Історія Михайлівського Золотоверху – це історія не лише про руйнування. Це історія про спробу знищити пам'ять і про силу цієї пам'яті вижити. Радянська влада змогла зруйнувати стіни храму, але не змогла знищити його значення для України. Збережені мозаїки, креслення, археологічні знахідки та фундаменти стали своєрідним мостом між минулим і майбутнім. І сьогодні Михайлівський Золотоверхий стоїть у центрі Києва як символ того, що культурну і духовну спадщину можна намагатися знищити фізично, але неможливо стерти, якщо її пам'ятає народ. Михайлівський Золотоверхий нагадує нам, пам'ять – це також форма спротиву. Те, що одного разу намагалися стерти з історії, сьогодні знову живе, звучить у дзвонах і залишається частиною української ідентичності. Наш обов'язок – не лише берегти цю спадщину, а й розповідати про неї наступним поколінням, щоб жоден злочин проти української культури більше не міг бути прихований чи забутий. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Коли зброя стала причиною дипломатичного скандалу? Історія зброї – це не лише історія битви, перемог і поразок. У різні часи зброя ставала важливим дипломатичним інструментом. Продаж кількох літаків, передача ракет або постачання боєприпасів могли змінити відносини між державами, спровокувати міжнародний скандал або навіть поставити світ на межу війни. Особливо це стало помітно у 20 столітті, коли військові технології почали розвиватися надзвичайно швидко, а великі держави стали використовувати зброю не тільки на полі бою, а й для політичного впливу. Одним із найяскравіших прикладів стала громадянська війна в Іспанії. У 1936 році в Іспанії почалася боротьба між урядом республіканців і військовими на чолі з генералом Франциско Франко. Конфлікт швидко привернув увагу інших держав. На боці Франко виступили нацистська Німеччина та фашистська Італія. Вони постачали зброю, літаки, боєприпаси та військову техніку, а також направляли військових спеціалістів. Республіканський уряд отримував підтримку від Радянського Союзу. До Іспанії також приїжджали добровольці з різних країн, які воювали в складі інтернаціональних бригад. Таким чином, громадянська війна в Іспанії перетворилася на своєрідне випробування майбутньої зброї та військової тактики. Особливо відомою стала німецька авіація. 26 квітня 1937 року літаки легіону «Кондор» разом із союзними силами бомбардували місто Герніка. Місто зазнало масштабних руйнувань, загинули цивільні мешканці. Подія отримала величезний міжнародний резонанс і стала одним із символів жахів сучасної війни. Для європейських держав стало очевидно, що авіація тепер може використовуватися не лише проти військових об'єктів, а й для масованих ударів по містах. Наступний великий приклад пов'язаний із Другою світовою війною. У 1930-х роках Сполучені Штати намагалися дотримуватися політики нейтралітету. Американське суспільство не хотіло повторення подій Першої світової війни, тому уряд обмежував участь країни в міжнародних конфліктах. Однак після початку Другої світової війни ця політика поступово почала змінюватися. У 1941 році США запровадили програму «Ленд-лізу». Вона дозволила передавати союзникам величезну кількість військової техніки, зброї, боєприпасів, транспортних засобів та інших матеріалів. Американська допомога стала особливо важливою для Великої Британії після нападу Німеччини на Радянський Союз і для СРСР. Для країн ОСІ така політика була очевидною ознакою того, що США дедалі активніше підтримують їхніх противників. Отже, постачання зброї поступово стало частиною великої міжнародної політики. Після завершення Другої світової війни ситуація стала ще складнішою. Світ увійшов у період холодної війни, коли Сполучені Штати та Радянський Союз боролися за політичний і військовий вплив. Головною зброєю цього протистояння стала ядерна. На відміну від звичайного озброєння, ядерна зброя могла знищити не тільки армію противника, а й цілі міста. Тому навіть її розміщення в іншій країні могло спричинити міжнародну кризу. Найвідомішим прикладом стала Карибська криза 1962 року. Радянський Союз розмістив на Кубі ядерні ракети, здатні завдати удару по території Сполучених Штатів. Американська розвідка виявила ракетні установки, після чого президент Джон Кеннеді оголосив морську блокаду Куби. Протягом кількох днів світ перебував на межі ядерної війни. США вимагали демонтувати радянські ракети, а Радянський Союз наполягав на гарантіях ненападу на Кубу. Зрештою, сторони досягли домовленості. Радянський Союз вивів ракети з Куби, а США погодилися не нападати на Кубу та згодом прибрали свої ракети з Туреччини. Карибська криза стала одним із найнебезпечніших моментів холодної війни. Цей випадок показав, що ядерна зброя могла змінювати міжнародну політику навіть без єдиного пострілу. Ще один напрям дипломатичних конфліктів був пов'язаний із хімічною зброєю. Після Першої світової війни міжнародне співтовариство намагалося обмежити використання отруйних газів. Під час Першої світової війни хімічна зброя продемонструвала свою особливу небезпеку. Отруйні гази могли уражати великі території та завдавати важких травм солдатам. Попри міжнародні заборони, хімічна зброя продовжувала з'являтися у військових конфліктах. Одним із найвідоміших прикладів стала Ірано-Іракська війна 1980-1988 років. Ірак застосовував хімічні речовини проти іранських військових і цивільного населення. Найвідомішою трагедією стала хімічна атака на курдське місто Халабджа у 1988 році. Загинули тисячі людей. Ця подія викликала міжнародне обурення та посилила увагу до контролю за виробництвом і поширенням хімічної зброї. Особливість сучасного світу полягає в тому, що дипломатичні конфлікти можуть виникати навіть через звичайну конвенційну зброю. Продаж винищувачів ракет, системи протиповітряної оборони або сучасних безпілотників може змінити баланс сил між сусідніми державами. Наприклад, якщо одна країна отримує сучасні ракети великої дальності, її сусіди можуть сприймати це як загрозу та почати посилювати власну армію. Кожна сторона заявляє, що озброюється для захисту, але інша сторона може сприймати це як підготовку до майбутньої війни. Саме тому міжнародна торгівля зброєю сьогодні перебуває під суворим контролем. Держави укладають договори, створюють обмеження на експорт військової технології і контролюють передачу особливо небезпечних систем. Окреме значення мають технології подвійного призначення, обладнання та матеріали, які можуть використовуватися як у мирній промисловості, так і для створення військової техніки. Історія показує, що зброя може бути дипломатичною проблемою ще до того, як потрапить на поле бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Берлін. Берлін – одне з найвідоміших міст Європи та столиця Німеччини. Сьогодні це сучасний мегаполіс, відомий своєю архітектурою, музеями, мистецтвом і насиченим культурним життям. Але Берлін цікавий насамперед своєю історією. За кілька століть він пройшов шлях від невеликого середньовічного поселення до столиці могутньої імперії. Пережив дві світові війни, був майже зруйнований, розділений на дві частини, а потім знову об'єднався. Історія Берліна – це фактично історія Європи ХХ століття. Історія міста починається ще в середньовіччі. У 13 столітті на території сучасного Берліна існували два поселення – Кельн і Берлін, розташовані по різні боки річки Шпрее. Поступово вони розросталися та у 1307 році фактично об'єдналися. Місто розташувалося на важливому торговельному шляху, тому поступово ставало дедалі впливовішим. У 15 столітті Берлін став резиденцією маркграфів Бранденбурзьких. Саме тоді починається перетворення міста на політичний центр. Особливо швидко Берлін почав розвиватися у 17-18 століттях. Місто стало столицею Прусії, держави, яка поступово перетворилася на одну з найсильніших у Європі. За правління Фрідріха Великого Берлін активно забудовувався. З'являлися палаци, театри, університети та представницькі площі. Одним із найвідоміших символів цього періоду стали Бранденбурзькі ворота. Спочатку вони були частиною міських укріплень, але наприкінці 18 століття на їхньому місці звели монументальну споруду в неокласичному стилі. Сьогодні Бранденбурзькі ворота – один із головних символів Берліна. У 19 столітті Берлін перетворився на справжній європейський мегаполіс. У 1871 році було проголошено створення Німецької імперії, а Берлін став її столицею. Місто стрімко розвивалося, населення зростало, будувалися залізниці, заводи, нові житлові райони. Берлін перетворився на один із найбільших промислових і культурних центрів Європи. Саме в цей період з'являються багато будівель, які ми можемо побачити сьогодні. Серед них Рейхстаг, урочисто відкритий у 1894 році. Спочатку він був будівлею парламенту Німецької імперії. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Берлін уже був містом із мільйонним населенням, розвиненою промисловістю, університетами, музеями та театрами. Проте 20-те століття принесло Берліну одні з найстрашніших подій в його історії. У 1933 році до влади в Німеччині прийшли нацисти на чолі з Адольфом Гітлером. Берлін став політичним центром нацистського режиму. Влада планувала перетворити місто на гігантську столицю світу – столицю Німеччини, яку мали перебудувати за грандіозним планом архітектора Альберта Шпеєра. Передбачалося створення величезних проспектів і монументальних споруд. Однак цим планом не судилося здійснитися. Друга світова війна принесла Берліну катастрофу. У 1945 році після запеклих боїв радянські війська захопили місто. Значна частина Берліна лежала в руїнах. Зруйнованими були житлові квартали, промислові підприємства, транспортна інфраструктура та історичні будівлі. Також загинули тисячі людей, а ще більше були змушені залишити свої домівки. Після завершення війни Берлін, як і Німеччину, загалом поділили між переможцями. Місто отримало 4 окупаційні зони – радянську, американську, британську та французьку. Але вже дуже скоро між колишніми союзниками почалося протистояння. У 1949 році виникли дві німецькі держави – Західна Німеччина та Східна Німеччина. Берлін також розділився. Західна частина міста стала анклавом Західної Німеччини всередині території Східної Німеччини. А в 1961 році цей поділ остаточно підкреслила Берлінська стіна. Протягом майже 3 десятиліть Берлін був одним із головних символів Холодної війни. Але про стіну важливо пам'ятати не лише як про бетонну конструкцію. Вона показувала, наскільки глибоким був поділ Європи після Другої світової війни. 9 листопада 1989 року Берлінська стіна впала. Ця подія стала одним із найважливіших моментів сучасної європейської історії. Через майже рік, 3 жовтня 1990 року, відбулося об'єднання Німеччини. Берлін знову став єдиним містом. А в 1991 році німецький парламент ухвалив рішення перенести столицю з Бона до Берліна. Розпочалося масштабне відновлення міста. Сьогодні Берлін важко назвати просто історичним містом. Це один із найважливіших культурних і політичних центрів Європи. Тут розташований німецький парламент, Бундестаг, урядові установи, посольства та численні міжнародні організації. Але Берлін відрізняється від багатьох інших європейських столиць своєю атмосферою. Тут поруч можуть знаходитися історична будівля 19 століття, залишок Берлінської стіни, сучасних марачос і будинок із графіті. Місто відоме своєю культурною свободою, мистецтвом, музикою та нічним життям. Одне з найвідоміших місць Берліна – музейний острів на річці Шпрее. Це цілий комплекс історичних музеїв, серед яких особливо відомий Пергамський музей. Особливість Берліна полягає в тому, що місто не намагається приховати складні сторінки своєї історії. Тут зберігають пам'ять про Другу світову війну, нацистський режим, Голокост, поділ Німеччини та Берлінську стіну. У багатьох місцях минуле буквально знаходиться поруч із сучасністю. Можна пройтися сучасною вулицею і раптом побачити шматок старої стіни або металеву лінію на бруківці, яка показує, де колись проходив кордон між Східним і Західним Берліном. Саме це робить місто особливим. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 16:04. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує до кінця року відкрити решту переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький після розмови з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. За його словами, уряд разом з парламентом працює над прискоренням ухвалення законів, що необхідні для євроінтеграції та виконання зобов'язань за програмою Ukraine Facility. Також Корецький і Кос обговорили фінансування України. Прем'єр наголосив, що Києву важливо вже зараз знайти рішення для забезпечення бюджетних та оборонних видатків. Естонія та Латвія заявили, що візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви не змінив їхні оцінки загрози з боку Росії. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна наголосив, що країнам НАТО необхідно залишатись пильними через можливі провокації з боку Росії. Зі свого боку, президент Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що пряме вторгнення Росії наразі мало ймовірне. Водночас ризики диверсій, кібератак та інших гібридних операцій залишаються. Нагадаю, директор ЦРУ Джон Редкліф відвідав Москву 25 серпня. Там зустрівся із представниками російських спецслужб. Росія планує додаткову хвилю мобілізації цього і наступного років по 300 тисяч людей щороку. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України. Нових військових Москва хоче спрямувати на війну проти України та до нових підрозділів. Для цього Росія посилює військовий облік і готує законодавчі зміни, зокрема щодо залучення ув'язнених та окремих категорій жінок. Остаточне рішення про нову мобілізацію російський диктатор Путін ймовірно ухвалить після виборів до Державної Думи у вересні, зазначили в нашій розвідці. Визначились пари 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Жеребкування відбулось у будинку футболу в Києві. На цій стадії зіграють 32 команди, зокрема гранди українського футболу. «Динамо» зустрінеться з «Нивою» з Вінниці, «Шахтар» із «Вільхівцями», «Полісся» з «Кудрівкою», а «Карпати» зіграють проти «Колоса». Матчі 1/16 фіналу заплановані на 8-10 вересня. Переможці вийдуть до 1/8 фіналу, поєдинки якого відбудуться вже наприкінці жовтня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день, метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
4: В Україні знімуть фільм про тьотю Суп Наталію Бабеуш, яка в 2022 році готувала їжу в укриттях медкомбіната «Азовсталь» у заблокованому російськими загарбниками Маріуполі. Про це у телеграмі повідомила міська рада українського Маріуполя. Проєкт документального фільму «Тьотя Суп» отримав фінансування в межах державної програми підтримки культури «Тисяча весна», йдеться у повідомленні. У міськраді нагадали, що Наталія Бабеуш багато років працювала на металургійному комбінаті «Азовсталь» машиністкою котлів. Після початку повномасштабного російського вторгнення, коли залишатися вдома стало небезпечно, вона разом із чоловіком перейшла до укриттів металургійного комбінату. Там перебували десятки родин з дітьми, і Наталія почала готувати для них їжу. Діти називали її «тьотя Суп», адже фірмовою стравою був простий суп, який готували з того, що залишалося в людей у підземних укриттях, додали у повідомленні. Під час евакуації з Азовсталі Наталія забрала із собою дитячі малюнки, які їй дарували в укриттях, та зберігає їх і досі. Нині маріупольчанка живе у Львові, волонтерить та допомагає іншим переселенцям і військовим. Бахрома випустив нову версію пісні «На глибині». Артист повернувся до своєї легендарної композиції та переаранжував її разом із хором, до якого увійшли понад 100 учасників із кількох київських хорових спільнот. «Я хотів повернутися до пісні і залишити в ній лише найнеобхідніше – голос і гітару. А коли до цього додаються понад 100 голосів, відбувається щось більше, ніж просто нове аранжування. Особиста історія перестає бути лише моєю. Виникає відчуття простору і масштабу, але водночас композиція залишається дуже близькою та живою, розповів виконавець. За його словами, серед учасників запису були люди з Донеччини, Луганщини та Херсонщини, переважно непрофесійні співаки. Для багатьох з них спільний спів став способом проживати складні емоції та знаходити підтримку. Інноваційний проєкт «Віртуальний тур. Національний заповідник Софія Київська» став відкритим для широкої аудиторії. Про це повідомило Міністерство культури України. Завдяки сучасним цифровим технологіям відвідувачі з будь-якої точки світу можуть здійснити віртуальну мандрівку територією заповідника та познайомитися з його пам'ятками. Проєкт реалізували фахівці всеукраїнської цифрової платформи «E-Museum». Використання сучасних технологій створює нові можливості для пізнання, дослідження та популяризації української культурної спадщини, а віртуальний формат робить культурні пам'ятки доступнішими для широкої аудиторії. Так, користувачі можуть у зручному форматі ознайомитися з комплексом пам'яток архітектури та монументального живопису початку 11 століття, який є частиною списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Окрім віртуальних турів, сервіс містить аудіогіди та мультимедійні матеріали, які допомагають глибше познайомитися з історією та культурною спадщиною заповідника. Наталія Валевська випустила пісню та кліпи з символічною назвою «Україна». Ключовою фразою пісні стали слова «Ми знов встаєм». Саме вони визначають головний настрій композиції. Україна може переживати біль, втрати і надзвичайні випробування, але її люди продовжують рухатися вперед. Це пісня-сповідь і пісня-клятва одночасно. Вона про нашу землю, яка навіть у найтемніші часи залишається серцем вогню. Головний меседж дуже простий, але для мене надзвичайно важливий. Скільки б ми не падали, скільки б не проходили через страждання і журбу, ми знову встаємо. Завжди. І будемо вставати, поки б'ється серце людей цієї землі, поділилася Наталія. Кліп знімали на Львівщині та Закарпатті. У кадрі Валевська постає у старовинних вишиванках і прикрасах 19 століття. Анджеліна Джолі повернулася у режисерське крісло. У мережі з'явився трейлер нової стрічки голівудської акторки психологічної воєнної драми «Без крові», де головну роль зіграла Сальма Гаєк. Фільм став екранізацією одноіменного роману. Події розгортаються на початку 20-го століття. У центрі історії Ніна, родину котрої вбили, а сама дівчинка дивом залишилася живою. Через роки героїня вирішує знайти чоловіка, якого вважає винним у смерті близьких. Вона продовжує жити з травмою та бажанням помсти, поки нарешті не отримує шанс втілити це в життя. Стрічка не лише розповідає історію помсти, а порушує питання пам'яті, війни, психологічної травми та можливості пробачення. Для Сальми Гаєк ця роль стала непростим випробуванням. Раніше в інтерв'ю акторка відверто розповідала, що спочатку відмовлялась від зйомок. Матеріал здався їй надто важким емоційно. «Я не хотіла зніматися в цьому фільмі. Я не хотіла переживати ті ж емоційні потрясіння, що й Ніна. Я сказала Анджеліні, я не хочу грати цю жінку, це надто боляче. Мені знадобилося стільки років, щоб досягти того стану, коли я дійсно щаслива. Я не хочу страждати тижнями й тижнями», – наголосила Гаєк. Однак Джолі таки вдалося переконати близьку подругу погодитися на участь у проєкті. Прем'єра «Без крові» відбулася ще у вересні 2024 року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, а світовий реліз у кінотеатрах заплановано на 18 вересня 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88,4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: Міністерство цифрової трансформації працює над реформою лотерейного ринку України, яка передбачає скасування терміну «державна лотерея». Про це повідомила керівниця напрямку формування політики для сфери азартних ігор і лотерей у Міністерстві цифрової трансформації Зоряна Топорецька. Чому ми прибираємо слова «державна лотерея»? Бо в людей «державна лотерея» асоціюється з тим, що це лотерея, організована державою або державна власність. Закон про державні лотереї, по суті, жодного стосунку до держави не має, тому що лотереї проводяться приватними операторами лотерей, і вся суть державних лотерей зводиться до того, що 50% зібраних коштів спрямовуються до призового фонду, і вони платять податки, як інші суб'єкти господарювання, розповіла Топорецька. Міністерство планує змінити назву та визначити, що це просто лотереї, які організовуються приватними суб'єктами, що отримали таке право на аукціоні, аби не вводити людей в оману, що ця лотерея організовується державою. У 90-х роках в Україні було близько 200 різноманітних операторів і лотерей. Були і так звані державні, і місцеві, та зазвичай вони зводилися до шахрайських схем збору коштів, зауважила Топорецька. За її словами, надалі Україна рухатиметься до європейської практики в цьому питанні, коли в країні є одна-три великих оператори лотерей, що юридично підтвердили свою фінансову спроможність та надійність. Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти. Про це повідомив очільник освітнього комітету Ради Сергій Бабак. Законопроєкт запроваджує систему державних грантів на здобуття вищої освіти. Таким чином, поряд із бюджетною та контрактною формою навчання формально з'являється третя – грантова. Вступник, що не зміг потрапити на бюджетну форму навчання, яка передбачає повне покриття вартості освіти, має право податись на грант, що буде компенсувати частину витрат. Фактично, гранти на здобуття вищої освіти існують вже 2 роки, але в межах урядового експерименту. У 2024 році абітурієнтам, які мали не менше 170 балів національного мультипредметного тесту з 2 предметів, встановлювався базовий грант 2-го рівня у розмірі 25 тисяч гривень на рік. Якщо абітурієнт мав не менше 150 балів з 2 предметів, він отримував базовий грант 1-го рівня розміром 15 тисяч гривень на рік. Бабак зазначив, що відтепер гранти будуть різними – академічні – за результатами мультипредметного тесту, соціальні – для вразливих категорій, спеціальні – за досягнення в спорті і мистецтві, а також окремі гранти героїв – для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників Революції Гідності. За його словами, щонайменше 51% випускників закладів загальної середньої освіти зможуть навчатися за державні кошти, бюджет або грант. При цьому бюджетна форма навчання ставатиме більш спеціалізованою. Повне покриття освіти гарантуватимуть за спеціальності, критичні для безпеки й економіки держави. Основні положення закону запроваджуватимуться поетапно. Механізм академічних грантів запрацює вже восени, а повноцінна грантова модель фінансування з 1 січня 2027 року, зазначив Сергій Бабак. У першому півріччі 2026 року страхові компанії виплатили клієнтам 167,5 мільйонів гривень відшкодувань за воєнними ризиками. Про це повідомила Національна асоціація страховиків України. Дані базуються на звітності 17 страхових компаній, учасників інформаційного обміну «Пріма». Таким чином, страховики дедалі більше розширюють покриття. У першому півріччі 2026 року вперше укладали договори воєнного страхування у сегментах відповідальності та фінансових ризиків. Також страховий захист почали активніше поширювати на об'єкти відновлюваної енергетики, зокрема сонячні та вітрові електростанції та промислові системи накопичення енергії. Водночас резерв заявлених, але ще не виплачених збитків становить близько 977 мільйонів гривень, із яких 898 мільйонів гривень припадає на пошкоджене майно. Міжнародна перестрахувальна підтримка українського ринку також зросла. Консолідований ліміт лондонського страхового ринку збільшився приблизно з 350 до 600 мільйонів доларів, а ліміт ЄБРР становить близько 110 мільйонів доларів відповідно. Верховна Рада ухвалила за основу новий Митний кодекс. Він покликаний законодавчо підготувати Україну до майбутньої інтеграції в європейський митний простір. Положення кодексу гармонізують українські митні правила з європейськими, роблять процедури зрозумілішими, прозорішими та сучаснішими, а також повинні створити кращі умови для роботи українських експортерів та імпортерів і розвитку торгівлі з країнами ЄС. Також проєкт кодексу містить норми про надання митним органам правоохоронних повноважень, а саме право на розслідування кримінальних правопорушень. Спочатку має бути завершена реформа митної служби, проведена переатестація її працівників, і лише після цього можна повертатися до питання розширення правоохоронних функцій митниці, зауважив голова комітету Данило Гетманцев. Тепер нардепи та комітет внесуть правки до цього проєкту Митного кодексу, після чого за його ухвалення голосувати у другому читанні. У разі ухвалення в другому читанні новий Митний кодекс набуде чинності з 1 грудня 2027 року.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Історія танкової зброї. Коли ми чуємо слово «танк», найчастіше уявляємо величезну броньовану машину з гарматою. Але танк – це не просто броня і двигун. Його головна сила завжди залежала від зброї. Саме розвиток танкової зброї показує, як змінювалася сама війна – від кулеметів до сучасних високоточних систем. Перші танки з'явилися під час Першої світової війни. Їх створення було відповіддю на проблему позиційної війни. На Західному фронті солдати роками ховалися в окопах, а кулемети та артилерія робили звичайну атаку надзвичайно небезпечною. Потрібна була машина, яка могла б рухатися через воронки, долати окопи та одночасно захищати екіпаж від куль. Перші британські танки з'явилися на полі бою у 1916 році. Вони були дуже повільними, ненадійними і незручними. Але сама ідея виявилася революційною. Цікаво, що перші танки мали зовсім не таку зброю, яку ми звикли бачити сьогодні. Наприклад, британські танки Mark 1 могли мати гармати та кулемети. Їхньою головною метою було знищення кулеметних позицій і підтримка піхоти. Однак перші танки мали серйозну проблему. Вони були слабко озброєні проти інших броньованих машин. На той момент танкові бої ще не були основним явищем, тому спеціальної протитанкової зброї майже не існувало. Після Першої світової війни різні країни почали активно експериментувати з танками. Виникло питання, якою саме має бути танкова гармата. Одні танки створювалися переважно для підтримки піхоти. Їм була потрібна зброя, здатна знищувати кулеметні точки, укріплення та живу силу. Інші танки повинні були боротися з бронетехнікою противника. Для цього потрібні були гармати з більшою швидкістю снаряда та кращою бронепробивністю. У 1930-х роках танки стали значно швидшими, надійнішими та краще озброєними. Але справжнє випробування чекало на них під час Другої світової війни. Саме тоді танкова зброя розвивалася надзвичайно швидко. Країни створювали все потужніші гармати, адже товщина броні також постійно збільшувалася. На початку війни багато танків мали гармати відносно невеликого калібру. Проте з появою важче броньованих машин цього вже було недостатньо. Тому почали встановлювати потужніші гармати. Одним із відомих прикладів був німецький «Панцер-4», який протягом війни отримував дедалі потужніше озброєння. Іншим прикладом був радянський Т-34, який став одним із найвідоміших танків 20-го століття. Його озброєння також змінювалося. Ранні версії мали 76-міліметрову гармату, а пізніше з'явилися 85-міліметрові. Але розвиток танкової зброї не обмежувався гарматами. На танках встановлювали кулемети. Вони використовувалися проти піхоти, розрахунків протитанкових гармат та інших цілей, проти яких було недоцільно витрачати основний боєкомплект. Під час Другої світової війни також з'явилися дуже потужні танкові гармати. Наприклад, німецький «Тигр» і «Панцер» отримали гармати, здатні ефектно боротися з багатьма броньованими машинами противника на великих дистанціях. Але тут виникла цікава проблема. Чим потужнішою ставала гармата, тим більшою та важчою вона була. Для її встановлення потрібна була міцніша башта, а для перевезення важких снарядів – більше внутрішнього простору. У результаті танк ставав важчим. Тому конструкторам постійно доводилося шукати баланс між вогневою міцю, бронею та мобільністю. Після Другої світової війни танкова зброя продовжила швидко розвиватися. З'явилися нові типи боєприпасів, які дозволяли ефективніше пробивати броню. Одним із важливих напрямів стали кумулятивні снаряди. Згодом почали використовувати керовані протитанкові ракети. Це стало серйозною зміною, адже тепер броньовану ціль можна було уражати на значній відстані за допомогою керованого боєприпасу. У сучасних основних бойових танках головною зброєю залишається гармата. Наприклад, багато сучасних танків використовують гармати калібру приблизно 120 або 125 мм. Вони можуть застосовувати різні типи боєприпасів залежно від цілі. Але сучасна танкова зброя – це вже не просто сама гармата. Величезне значення мають системи керування вогнем. Сучасний танк може мати тепловізор, лазерний далекомір, стабілізатор гармати та комп'ютерну систему, яка допомагає визначити необхідні параметри для пострілу. Це означає, що сучасний танк може ефективно вести вогонь навіть під час руху. Для перших танків така можливість була практично недосяжною. Ще одна важлива зміна – поява активних систем захисту. Деякі сучасні танки можуть виявляти небезпечні боєприпаси, які наближаються до машини, намагатися перехопити їх. Таким чином танк захищається не тільки товщиною броні. Отже, історія танкової зброї – це постійне змагання між зброєю та захистом. Коли з'являлася потужніша гармата, конструктори намагалися створити кращу броню. Коли броня ставала міцнішою, розробляли нові боєприпаси. А коли з'являлися ефективні протитанкові ракети, почали створювати нові системи захисту. Сьогодні танк уже не є просто великою гарматою на гусеницях. Це складна система, у якій поєднуються броня, зброя, електроніка, оптика та комп'ютерні технології. Історія танкової зброї добре показує, наскільки швидко може змінюватися військова техніка. За трохи більше ніж 100 років танки пройшли шлях від повільних машин із кулеметами до високотехнологічних бойових систем, здатних вести точний вогонь на значних відстанях. Саме тому розвиток танкової зброї – це не просто історія гармат. Це історія постійного технологічного змагання, у якому кожне нове рішення змушує противника шукати відповідь. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
3: У Німеччині дебютував новий Mercedes-Benz C-Class V206. Преміальна модель стала виразнішою зовні та отримала потужніші мотори. Поява нового електричного Mercedes-Benz C-Class не означає відмову від одноіменної моделі з двигунами внутрішнього згоряння в кузові V206. Її модернізували і продовжать випускати паралельно. Ціна нового авто стартує з позначки у 41 045 євро. Подробиці моделі розкрили на сайті німецького автовиробника. Mercedes-Benz C-Class залишається, адже це наймасовіша модель марки. Випущено вже 12 мільйонів цих авто. Його постаралися зробити схожим на старших братів E-Class та S-Class. Новий автомобіль отримав широку решітку радіатора з діодним підсвічуванням, а також фари і ліхтарі з логотипами марки. Бампери авто стали виразнішими. У салоні покращили оздоблення та шумоізоляцію. Компонування із цифровим щитком приладів та тачскріном планшетного формату не змінилося, але модель отримала покращену мультимедійну систему із ChatGPT та навігацією на базі Google Maps. Список опцій поповнила потужна акустика. Седан та універсал Mercedes-Benz C-Class дебютували у двохлітрових версіях, які стали дещо потужнішими. Бензинові турбомотори тепер розвивають 177, 218 та 258 кінських сил,
4: а турбодизелі 163 і 200 кінських сил. Усі вони доповнені м'якими гібридними установками. Як і раніше, для Mercedes-Benz C-клас можна обрати задній або повний привод, а за доплату пропонують адаптивні амортизатори. BMW iX3 ще не встиг повністю розгорнути свою модельну лінійку, а компанія вже натякає на появу потужнішої версії. Наразі найпотужнішим виконанням є iX3 50X Drive із двома електромоторами, повним приводом і віддачею 469 кінських сил та 645 ньютон-метрів. Такий кросовер розганяється до 96 км за годину менш ніж за 5 секунд. Ще розташована задньоприводна версія iX3 40, єдиний електромотор якої розвиває 315 кінських сил і близько 500 ньютон-метрів. Привід для розмов про нову модифікацію дав керівник продуктового напряму BMW Брендан Мішель. Він назвав iX3 50X Drive версією середнього рівня в актуальній гамі. Прямо про майбутню новинку представник компанії не заявив, але його слова свідчать, що нинішня модель не стане вершиною лінійки. Найімовірнішим продовженням може стати iX3 серії M Performance – проміжна сходинка між звичайними BMW та повноцінними моделями підрозділу M. За чинною логікою назв, така версія могла б отримати індекс iX3 M60, однак це поки лише припущення. Подібне виконання згодом може з'явитися і в електричного BMW i3, який використовує силові установки з такими самими показниками потужності. Водночас терміни виходу спортивних версій iX3 та i3 не названі, тому наразі можна говорити лише про чіткий натяк на розширення гами, а не про офіційно підтверджені моделі. Mazda CX-6e – приклад того, як автомобіль, створений насамперед для Китаю, перетворюють на глобальну модель. У Піднебесній цей електричний кросовер дебютував під назвою EZ60, а тепер Mazda готує його до виходу в Європі з іншим ім'ям, місцевими налаштуваннями та дещо переосмисленим характером. В основі CX-6e лежить модель, розроблена спільним підприємством Chang'an Mazda та представлена навесні 2025 року в Шанхаї. Китайська сторона надала електричну платформу і основні технології, а Mazda відповідала за зовнішність і поведінку автомобіля. До підготовки кросовера для нового ринку долучилися дизайнери Mazda з Європи та Японії. CX-6e отримав стрімкий силует із похилим дахом, рельєфні боковини та незвичну задню стійку, яка візуально відокремлює дах від кузова. Дизайнери прагнули уникнути відчуття масивності, властивого великим електричним кросоверам, і надати машині вигляду, ніби вона напружилася перед ривком. Аеродинаміку вирішили не ховати під декоративними накладками. Канали в передній частині пропускають повітря крізь кузов і спрямують.

0: кВт-годин. Запас ходу сягає 484 кілометрів, а швидке заряджання підтримується з потужністю до 200 кВт. У європейських дилерів кросовер має з'явитися восени 2026 року. У липні 2026 року українці придбали понад 5200 вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Порівняно з липнем минулого року попит на такі машини зріс на 8%. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y. Друге місце посів Ford Escape, третє – Tesla Model 3, четверте – Nissan Rogue, а п'яте – BMW X5. Таким чином, серед найпопулярніших в Україні вживаних автомобілів американського походу ходження переважають кросовери, тоді як дві позиції у першій трійці посіли електромобілі Тесла.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує до кінця року відкрити решту переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький після розмови з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. За його словами, уряд разом з парламентом працює над прискоренням ухвалення законів, що необхідні для євроінтеграції та виконання зобов'язань за програмою Ukraine Facility. Також Корецький і Кос обговорили фінансування України. Прем'єр наголосив, що Києву важливо вже зараз знайти рішення для забезпечення бюджетних та оборонних видатків. Естонія та Латвія заявили, що візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви не змінив їхньої оцінки загрози з боку Росії. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна наголосив, що країнам НАТО необхідно залишатись пильними через можливі провокації з боку Росії. Зі свого боку, президент Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що пряме вторгнення Росії наразі мало ймовірне. Водночас ризики диверсій, кібератак та інших гібридних операцій залишаються. Нагадаю, директор ЦРУ Джон Редкліф відвідав Москву 25 серпня. Там зустрівся із представниками російських спецслужб. Росія планує додаткову хвилю мобілізації цього і наступного років по 300 тисяч людей щороку. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України. Нових військових Москва хоче спрямувати на війну проти України та до нових підрозділів. Для цього Росія посилює військовий облік і готує законодавчі зміни, зокрема щодо залучення ув'язнених та окремих категорій жінок. Остаточне рішення про нову мобілізацію російський диктатор Путін ймовірно ухвалить після виборів до Державної Думи у вересні, зазначили в нашій розвідці. Визначились пари 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Жеребкування відбулось у будинку футболу в Києві. На цій стадії зіграють 32 команди, зокрема гранди українського футболу. «Динамо» зустрінеться з «Нивою» з Вінниці, «Шахтар» із «Вільхівцями», «Полісся» з «Кудрівкою», а «Карпати» зіграють проти «Колоса». Матчі 1/16 фіналу заплановані на 8-10 вересня. Переможці вийдуть до 1/8 фіналу, поєдинки якого відбудуться вже наприкінці жовтня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: Гендиректор Anthropic Даріо Амодеї заявив, що негативне ставлення суспільства до штучного інтелекту пов'язане передусім з кризою довіри до технологічних компаній, урядів і самої індустрії. Так, Амодеї відповів одному з інвесторів, який заявив, що керівники ШАІ-компаній самі підігрівають негативне ставлення до технології своїми попередженнями про її небезпеки. На думку інвестора, Амодеї варто було б частіше говорити про переваги ШАІ. І гендиректор Anthropic не погодився з тим, що його публічні заяви були надто песимістичними. За його словами, він намагався приблизно однаково говорити про ризики та можливості технології. Водночас він визнав, що громадськість справді має негативне ставлення до штучного інтелекту, і це є проблемою. Однак, на його думку, причина не лише в попередженнях керівників технологічних компаній. Я думаю, що це фундаментальна криза довіри, заявив Амодеї. Він пояснив, що люди не довіряють компаніям, урядам і технологічній індустрії та часто побоюються, що нові технології можуть зашкодити їхнім інтересам. Амодеї вважає, що ця недовіра формувалася десятиліттями, а негативна реакція на ШАІ стала лише її новим проявом. Водночас він назвав справедливою критику, яка стосується невиконаних обіцянок ШАІ-компанії. За його словами, індустрія багато говорила про те, як штучний інтелект може допомогти людству, але поки не продемонструвала достатньо результатів. Як приклад, Амодеї навів обіцянки, що ШАІ допоможе вилікувати рак. Самих заяв про майбутні можливості недостатньо, вважає він. Ставлення людей зміниться тоді, коли технологія справді допоможе досягти таких результатів. Окремо, глава Anthropic заперечив твердження, що існує лише два варіанти розвитку ШАІ – або поширювати технологію без обмежень, або запроваджувати регулювання, яке передасть контроль кільком великим компаніям. Anthropic підтримує окремі правила для індустрії, зокрема вимоги до прозорості для великих розробників ШАІ. Амодеї зазначив, що компанія намагається пропонувати такі правила, які можуть уповільнити найбільших гравців, але водночас створити кращі умови для менших конкурентів. На його думку, штучний інтелект за своєю природою сприяє концентрації влади, оскільки для розробки найпотужніших моделей потрібні значні обчислювальні ресурси та сучасні чипи. Відкриті моделі частково змінюють ситуацію, але не усувають проблему повністю. Амодеї вважає, що правильно побудоване регулювання має одночасно зменшувати ризики ШАІ, обмежувати надмірну концентрацію влади у найбільших компаній і залишати можливість для розвитку відкритих моделей. Науковці з Техаського університету в Остіні розробили м'який носимий пристрій у формі пластеру, який здатен покращувати фазу швидкого сну без застосування медикаментів чи хірургічного втручання. Інноваційна розробка кріпиться безпосередньо до шкіри та поєднує м'яку ультразвукову стимуляцію з електродами, які в режимі реального часу відстежують електричну активність головного мозку. Головною особливістю пристрою є його здатність неінвазивно впливати на глибокі структури мозку, які відповідають за регуляцію процесів сну, та одночасно фіксувати відповідну нейронну реакцію. За словами авторів проєкту, фаза швидкого сну є не лише періодом сновидінь, а й виконує функцію емоційного перезавантаження та адаптації організму до психологічних навантажень. Порушення цієї фази часто пов'язують з розвитком депресивних станів, підвищеної тривожності та посттравматичного стресового розладу. Під час випробувань за участю здорових добровольців стимуляція за допомогою пластиря дозволила збільшити тривалість фази швидкого сну та підвищити варіабельність серцевого ритму, що свідчить про покращення здатності організму протистояти стресу. Магнітно-резонансна томографія підтвердила наявність позитивних змін у нейронних ланцюгах, пов'язаних з емоційною регуляцією, що сприяє підвищенню загальної психологічної стійкості. Сучасні традиційні методи лікування розладів сну, включаючи фармпрепарати та поведінкову терапію, нерідко супроводжуються побічними ефектами та не завжди усувають першопричини порушень. Нова технологія відкриває широкі можливості для безпечної, персоналізованої терапії та діагностики сну в домашніх умовах. Дослідницька група вже подала заявку на патент і планує проведення більш масштабних клінічних випробувань за участі пацієнтів, які страждають на хронічне безсоння, ПТСР та депресію, з метою подальшого виведення пристрою на ринок. Люди, які сидять з рівною спиною, частіше повідомляють про кращий настрій і приймають вигідніші ризиковані рішення, ніж ті, хто сутуляться. Такого висновку дійшли дослідники з університету МакГіла, що в Канаді, після експерименту за участю майже 200 людей. У дослідженні учасники спочатку виконували завдання за комп'ютером, а потім працювали з планшетом. Його розташовували так, щоб одні мимоволі сиділи рівно, а інші нахилялися вперед. Ти сутулилися. При цьому добровольцям не пояснювали, що вчені вивчають вплив постави. Після цього всі проходили гру з віртуальною повітряною кулькою. Що більше її надували, то більшою ставала винагорода, але якщо кулька лопалася, учасник втрачав зароблене за цей раунд. Люди, які сиділи прямо, у середньому отримували більше винагород. Дослідники зазначили, що вони не діяли необдумано, а краще оцінювали, коли варто ризикнути. Опитування також показало, що учасники з рівною поставою частіше відчували гордість і загалом повідомляли про більш позитивний емоційний стан. Щоб уникнути впливу очікувань, дослідники не просили людей спеціально сидіти певним чином. Натомість вони змінили розташування обладнання, а після завершення експерименту більшість учасників повідомили, що не здогадувалися про справжню мету дослідження. Вчені також перевірили положення шиї за допомогою відеоаналізу, щоб підтвердити, що умови справді змінили поставу. Автори наголосили, що рівна постава сама по собі не призведе до кардинальних змін у житті. Проте результати дослідження свідчать, що організація робочого місця може не лише впливати на фізичний комфорт, а й незначною мірою змінювати настрій і спосіб ухвалення рішень.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Единбург, Шотландія – місто з підземними вулицями та моторошними історіями. Единбург – столиця Шотландії та одне з найстаріших міст Великої Британії. Сьогодні це красиве туристичне місто з величним замком, старовинними будинками та вузькими вулицями. Але під його сучасними кварталами захована інша частина міста – темна, тісна і загадкова. Саме тому Единбург часто називають містом, де минуле буквально знаходиться під ногами. Історія старого Единбурга почалася багато століть тому. Місто розвивалося навколо замку, який розташований на високій вулканічній скелі. Через складний рельєф і невелику кількість вільного місця будинки почали будувати дуже щільно один біля одного. У середньовіччі населення міста зростало, а місця ставало дедалі менше. Тому будинки будували не лише в ширину, а й у висоту. Деякі споруди мали багато поверхів, що для того часу було незвичним. Вулиці старого Единбурга були вузькими, а між великими будинками залишалося дуже мало простору. Місто було переповненим, а санітарні умови – поганими. Відходи часто просто викидали на вулиці, тому життя в нижній частині міста було важким. Але найцікавіша частина історії почалася тоді, коли Единбург почав змінюватися. У 18 столітті місто активно розбудовували. Через старі квартали прокладали нові дороги, будували мости та нові споруди. Частина старих приміщень опинилася під новими конструкціями. Одним із найвідоміших прикладів є підземні приміщення під Саут-Брідж – великим мостом у центрі Единбурга. Спочатку ці приміщення не створювалися як таємничі підземелля. Їх використовували для звичайних потреб, як склади, майстерні та торгові приміщення. Але згодом частина підземних просторів стала місцем, де жили або працювали найбідніші мешканці міста. Там було темно, сиро та майже не було сонячного світла. У таких умовах легко виникали хвороби, злочинність і небезпечні ситуації. З часом ці приміщення почали залишати. Про них майже забули, і вони перетворилися на приховану частину старого Единбурга. Ще одне дуже відоме місце – Мері Кінгс Клоуз. Це старовинний вузький провулок у самому центрі Единбурга. Сьогодні він знаходиться під будівлями, які були споруджені пізніше. Колись тут жили звичайні люди. У будинках були квартири, магазини та майстерні. Люди працювали, виховували дітей, намагалися вижити у складних умовах міста. Але життя тут було зовсім не таким комфортним, як сьогодні. У старому Единбурзі часто виникали проблеми з чистою водою та санітарією. Місто було дуже щільно забудоване, тому хвороби могли швидко поширюватися. Особливо страшними були епідемії чуми. У 17 столітті Единбург пережив кілька спалахів чуми. Люди боялися захворіти, адже медицина того часу не могла ефективно боротися з цією хворобою. Через страх перед зараженням хворих людей могли ізолювати. Саме тому навколо старого Единбурга з'явилося багато моторошних історій. Згодом реальні події почали змішуватися з легендами. Одна з найвідоміших легенд пов'язана саме з Мері Кінгс Клоуз. Розповідають про маленьку дівчинку на ім'я Енні, дух якої нібито можна зустріти в підземному приміщенні. За легендою, вона померла під час епідемії, а її дух залишився в цьому місці. Деякі відвідувачі розповідали, що відчували там незрозумілий холод або бачили дивні явища. Існує навіть історія про те, що відвідувачі залишають для Енні іграшки. Але тут важливо розділяти історію та легенду. Немає надійних доказів того, що привид дівчинки справді існує. Такі історії стали частиною міської культури та зробили Единбург ще популярнішим серед туристів. І це не єдина моторошна легенда міста. Единбург часто називають одним із найбільш населених привидами міст Європи. Тут існують деякі історії про духів, старі кладовища, підземні приміщення та людей, які нібито бачили щось надприродне. Одним із найвідоміших місць – Грейфраєр Кіркярд – старовинне кладовище в центрі міста. З ним пов'язана легенда про привида Джорджа Маккензі. За переказами, люди, які відвідують його мавзолей, іноді відчувають дивні явища – холод, дотики або навіть подряпини. Звичайно, наукових доказів існування привидів немає, але саме такі історії показують, наскільки сильно минуле вплинуло на образ Единбурга. Цікаво, що місто не намагається приховати свою моторошну історію. Навпаки, старі підземні приміщення стали туристичними пам'ятками. Сьогодні можна відвідати деякі підземні простори, побачити старі кам'яні стіни та дізнатися, як жили люди кілька сотень років тому. Коли спускаєшся під сучасні вулиці Единбурга, можна буквально опинитися в іншому часі. На горі їздять автомобілі, працюють магазини та ходять туристи, а під ними залишаються старі камери, коридори та фрагменти колишнього міста. Саме це робить Единбург особливим. Це не просто місто зі старими будинками, це місто, де сучасність буквально побудована поверх минулого. Підсумовуючи, можна сказати, що моторошність Единбурга виникла не лише завдяки легендам про привидів. За ними стоять справжня історія, переповнені середньовічні квартали, епідемії, бідність, злочинність і важкі умови життя. А вже згодом ці реальні події перетворилися на легенди, які ми чуємо сьогодні. Тому Единбург цікавий тим, що його історію можна не тільки прочитати в книзі. Нею можна буквально пройтися вузькими старими вулицями, замком і навіть підземними приміщеннями. І, можливо, саме тому це місто залишає таке сильне враження. Коли гуляєш сучасним Единбургом, ніколи не знаєш, скільки історії приховано просто під твоїми ногами. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Маленький громадянин на Подолі, дитина з намальованим паспортом і вікно до Криму. На вулиці Ярославській, 11, серед старої подільської забудови можна побачити мурал, який спочатку здається світлим і майже казковим. На бічній стіні п'ятиповерхового будинку зображена дитина, що тримає в руках намальований документ із написом «Я громадянин». За її спиною відкривається вікно, а за ними проступає кримський краєвид із листівчиним гніздом. Мурал під назвою «Маленький громадянин» відкрили 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованої агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безгромадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних доль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє листівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Ластівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення і своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. Кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. Вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем. Але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. Художниця не показує дитину жертвою, позбавленою майбутнього. Навпаки, герой муралу тримає паспорт упевнено, ніби вже проголошує власну незалежність. Малюнок перетворюється на символ надії, що право людини бути визнаною зрештою переможе бюрократичну невизначеність. Водночас у композиції залишається тривожна двозначність. Паспорт намальований, Крим видно лише через вікно, а дитина опиняється між реальним містом і зображеним світом. Вона ніби існує одразу у двох просторах, але не належить повністю жодному з них. Саме ця невизначеність надає муралу загадковості. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Краматорську призупинили виплати за пошкоджене через російські обстріли майно за програмою «Є-відновлення». Причина – з 21 серпня громади офіційно внесли до переліку територій активних бойових дій. Для людей це означає, що нові виплати за пошкоджене житло та майно наразі не проводитимуть. Водночас заявки, які жителі подали до 21 серпня, не анулюють. Їх продовжать розглядати відповідно до черги. Важливо, що обмеження стосуються лише пошкодженого майна. Компенсації за повністю зруйноване житло в Краматорській громаді діють без змін. Українські школи та інші заклади освіти готують до зими. Уряд виділив на це ще майже 80 мільйонів гривень. Кошти спрямують, зокрема, на резервне енергопостачання, енергоефективні вікна, ремонт дахів та облаштування харчоблоків. Найбільше, понад 51 мільйон гривень, отримають державні спеціалізовані школи. Ще понад 8 мільйонів передбачили для Українського центру оцінювання якості освіти, щоб тестування могли проходити без перебоїв. У Міносвіти зазначають, що підготовка особливо важлива через ризики нових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Росія просить у Північної Кореї нові балістичні ракети КН-30. Вони, за оцінкою української розвідки, утричі потужніші за КН-23 та КН-24. У Головному управлінні розвідки України повідомили, що Москва також хоче отримати 120 ракет, 6 пускових установок та ракетний підрозділ чисельністю до 90 військових. Крім того, Кремль просить Пхеньян направити до 50 тисяч військових. Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк заявив, що ракетний терор є частиною стратегії Кремля, аби залякати українців та підірвати їхню стійкість. Британські нейрохірурги вперше у світі провели операцію на мозку з використанням штучного інтелекту. Пацієнту видалили 11-міліметрову пухлину гіпофіза. Під час операції Шаєв в реальному часі аналізував відео та кольорами позначав нерви, судини та інші важливі структури мозку і таким чином допомагав лікарям не пошкодити їх. Технологія не керувала інструментами, усі рішення залишались за хірургами. Після операції пацієнт розповів, що його зір покращився. Нині він відновлюється вдома та вже повернувся до роботи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день, метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Історія зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерево, метали, навіть зуби інших людей. Історія зубних протезів цікава тим, що вона показує не тільки розвиток медицини, а й те, наскільки сильно люди в різні часи хотіли зберегти гарну усмішку. Одна з найвідоміших спроб замінити втрачені зуби відомі ще з античних часів. Археологи знаходили конструкції, які могли використовуватися як примітивні зубні протези. У деяких випадках зуби намагалися закріпити за допомогою металевого дроту. Наприклад, у давнину люди могли використовувати зуби тварин або людські зуби, щоб замінити втрачені. Такі конструкції були дуже простими порівняно із сучасними протезами. Але сама ідея була досить цікавою. Якщо зуб втрачено, його можна спробувати замінити іншим. Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою. Проблема полягала в тому, що стоматологія тоді була дуже далекою від сучасної. Якщо зуби сильно болів, його часто просто виривали. А про якісне лікування карієсу люди майже не могли мріяти. Тому за часом з'явився попит на штучні зуби. Одним із найбільш незвичайних матеріалів були зуби інших людей. У 18 та 19 століттях існувала торгівля людськими зубами. Їх могли отримувати різними способами, а потім використовувати для виготовлення протезів. Особливо відомою стала історія так званих ватерлоу-зубів. Після битви при Ватерлоу в 1815 році на місці бою залишилося багато загиблих. У наступні роки людські зуби збирали, сортували та продавали. Їх використовували для виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось неймовірним. Люди просто шукали матеріал, який максимально нагадував справжні зуби. Щоправда, такі зуби мали очевидні недоліки. Вони могли бути різного розміру, швидко стиратися або змінювати колір. Але порівняно з деякими іншими матеріалами натуральні зуби виглядали досить переконливо. Існували також протези, виготовлені з тваринних зубів. Для цього могли використовувати зуби коней, ослів або інших тварин. Їх обробляли і намагалися пристосувати до людської щелепи. Ще одним матеріалом було дерево. Можливо, ви чули про популярний міф, що знаменитий американський президент Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Насправді це неправда. Він справді мав серйозні проблеми із зубами та користувався кількома комплектами протезів, але вони не були зроблені просто з дерева. У його протезах використовували різні матеріали, зокрема слонову кістку, метал і людські зуби. До речі, протези Джорджа Вашингтона були зовсім не такими зручними, як сучасні. Вони могли спричиняти біль, змінювати форму обличчя та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складним було створення зручного зубного протеза. Поступово стоматологи почали шукати штучні матеріали, які могли б замінити природні зуби. Одним із важливих матеріалів стала порцеляна. Вона мала велику перевагу – за кольором і зовнішнім виглядом могла нагадувати натуральні зуби. Порцелянові зуби стали важливим кроком у розвитку протезування. Проте створити хороший протез – це не тільки зробити окремі зуби. Потрібно було придумати, як закріпити їх у роті. Перші конструкції могли бути незручними і нестабільними. Протез міг рухатися під час їжі або розмови. Тому стоматологи поступово вдосконалювали форму протезів, матеріали та способи їх фіксації. У 19 столітті почали активно використовувати нові матеріали. Одним із таких стала вулканізована гума, яку можна було формувати у потрібну форму. На таку основу встановлювали штучні зуби. Це було значним покращенням, тому що протези стали доступнішими та технологічнішими. Але справжній прорив відбувся вже у 20 столітті, коли почали широко використовувати сучасні пластмаси та інші міцні матеріали. З'явилася можливість виготовляти протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка закріплюється в щелепі. Сучасні імпланти значно відрізняються від стародавніх спроб замінити зуби. Сьогодні стоматологи використовують спеціальні біосумісні матеріали, точні вимірювання та сучасні технології. А якщо порівняти сучасну стоматологію з тим, що було кілька сотень років тому, різниця просто величезна. У 18 столітті люди могли отримати протез із людських або тваринних зубів, але він часто був дорогим і незручним. Сьогодні протези значно зручніші та майже не відрізняються від справжніх зубів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс різко розкритикував відмову запровадити повну заборону на в'їзд до ЄС учасникам війни проти України в останньому пакеті санкцій. Про це він заявив в інтерв'ю «Політіко». Під час обговорення останнього пакета санкцій Франція та Італія виступили проти повної заборони на в'їзд для російських комбатантів, аргументуючи це тим, що це питання слід вирішувати через візові правила ЄС, а не в рамках санкцій. Тоді як Північні та східні країни наполягали на більш жорстких обмеженнях. У результаті досягнута домовленість створила правову та політичну основу для заборони на в'їзд російських комбатантів, які брали участь у війні, залишивши за країнами ЄС право вирішувати, коли ця заборона набере чинності. Ми що, з глузду з'їхали? Ми дозволяємо видавати візи російським військовослужбовцям, тим самим, хто вбиває українців на полі бою, прокоментував Кулбергс цю затримку. Він також розкритикував рішення голови Європейської ради Антоніу Кошти щодо відкриття каналу зв'язку з Кремлем, заявивши, що таке рішення має бути спільним рішенням усіх країн. Він назвав будь-які спроби налагодження контактів із Москвою марним заняттям, аргументуючи це тим, що немає жодних ознак готовності Владіміра Путіна до переговорів і що переговори лише дадуть Росії час на перепочинок, щоб зробити свій наступний хід. Зважаючи на те, що Латвія розірвала відносини з РФ, а Кулбергс займає жорстку позицію щодо Москви, він заявив: «Ми маємо бути відкриті до відновлення зв'язків, щойно Росія виплатить Україні репарації, а винні у воєнних злочинах постануть перед судом». Як приклад для наслідування, Кулбергс навів післявоєнну Німеччину. Хіба ми через це ізолюємо Німеччину? Ні. Мова йде про визнання провини, визнання скоєного, покарання та відплату, сказав він. В НАТО заявили, що уважно стежать за військовою діяльністю Росії, в тому числі, яка стосується можливостей далекобійних ударів та використання безпілотників, спроможних завдавати ударів по території країн-членів Альянсу. Про це один з посадовців НАТО сказав у спілкуванні з журналістами. Так, у штаб-квартирі НАТО прокоментували розповсюджену виданням «Телеграф» інформацію про те, що Росія розмістила секретні бази, здатні запускати потужні безпілотники глибоко вглиб території НАТО. А деякі з них вже використовуються для завдання ударів по Україні. НАТО уважно стежить за військовою діяльністю Росії, включаючи її можливості далекобійних ударів та використання безпілотників. Альянс має плани, інструменти, повноваження та сили, необхідні для стримування агресії та захисту від будь-якої загрози, сказав посадовець НАТО. Ми зміцнюємо наші передові оборонні споруди та регулярно тренуємо нашу здатність нарощувати наші сухопутні сили у східній частині Альянсу. Ми також зміцнюємо нашу позицію, додаючи більше гнучкості та прискорюючи інновації, додав він. Він також зазначив, що безпілотники є постійною складовою сучасної війни. На саміті в Анкарі 2026 року союзники оголосили про ініціативу НАТО, завдяки якій вони інвестують близько 40 мільярдів доларів у можливості боротьби з безпілотниками протягом наступних 5 років і до кінця 2027 року навчать у 5 разів більше операторів безпілотників у своїх збройних силах, деталізував посадовець НАТО. Також він запевнив, що союзники продовжують зміцнювати стійкість та вдосконалювати інструменти, що є в їхньому розпорядженні, гарантуючи, що Альянс залишатиметься готовим стримувати противника та захищати кожного союзника. ЄС виступив проти примирливого підходу президента США Дональда Трампа до Північної Кореї, попередивши, що режим Кім Чен Іна, як і раніше, становить серйозну загрозу регіональній та глобальній безпеці. В ЄС також наголосили, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону тісно взаємопов'язані. Це попередження пролунало у відповідь на заяву Трампа про те, що з моменту його повернення на посаду президента Північна Корея поводилася на начебто не агресивно та шанобливо. Речник Європейської служби зовнішніх зв'язків відмовився коментувати ці слова Трампа, але повідомив, що позиція ЄС щодо Північної Кореї залишається незмінною. Триваючі запуски балістичних ракет КНДР та розширення ядерної програми КНДР, як і раніше, становлять серйозну загрозу регіональній та глобальній безпеці, зазначив він. Брюссель також безпосередньо пов'язав загрозу безпеці на Корейському півострові з війною Росії в Україні, засудивши військову співпрацю між РФ і КНДР. Повідомлення про розгортання балістичних ракет, які використовуються або планується використовувати проти України, викликають особливе занепокоєння, зазначив речник. Він також додав, що КНДР і Росія повинні негайно припинити своє незаконне військове співробітництво. Міноборони Литви продовжить до кінця року термін дії посилених заходів захисту об'єктів критичної інфраструктури. Ми продовжуємо захист об'єктів критичної інфраструктури як превентивний захід. Ми проаналізували вжиті заходи, обговорили їх із Міністерством внутрішніх справ і ухвалили рішення про продовження захисту. Ми й надалі будемо пильно стежити за ситуацією. Якщо потреба у цьому зникне, ми припинимо посилений захист, заявив міністр оборони Роберто Скаунас. На початку серпня він повідомив, що литовська розвідка має інформацію про те, що Росія розглядає можливість провокації у Балтійському регіоні, зокрема, атак на об'єкти критичної інфраструктури. За словами міністра, для таких операцій можуть бути використані українські безпілотники, що дозволить імітувати так звану операцію під чужим прапором. Ще наприкінці липня, після появи інформації про можливі російські операції проти об'єктів критичної інфраструктури в країнах Балтії, Литва посилила захист стратегічних об'єктів на невизначений термін.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: Художній фільм «Довженко. Перший погляд» українського режисера та сценариста Костянтина Коновалова вийде у прокат 1 жовтня. Оприлюднений трейлер до стрічки показує Олександра Довженка, який приїздить знімати свій перший фільм до Одеси. У трейлері звучить і одна з ключових мрій героїв – Голлівуд на Чорному морі. Але свобода творчості має свою ціну. НКВС вимагає пропаганди, а режисер чинить спротив, намагаючись знімати нове українське кіно, зазначили продюсери фільму. Для нашої команди було важливо показати Довженка не як легенду з підручників, а як молодого митця, який приїхав до Одеси з великою мрією знімати кіно. Сподіваюся, після перегляду глядачі не лише відкриють для себе самого Довженка, а й ще раз повірять, що українське кіно завжди народжувалося завдяки сміливим мрійникам, додала продюсерка Ганна Дочева. За словами творців, це не лише пригодницька драма про найвідомішого українського кіномитця, а фільм про свободу, про силу мистецтва, дружби та молодості перед обличчям тоталітарної системи і про ціну, яку доведеться платити за право бути собою. У Тернополі презентували міжнародний проєкт «Знаки ідентичності», в рамках якого українці з понад 20 країн світу створили унікальну колекцію вибійчаних рушників 21-го століття. Міжнародний мистецький проєкт «Знаки ідентичності» розпочався майже рік тому з акції «Українська єдність без кордонів». Тоді українці з 22 країн світу одночасно створили вибійчані рушники. Цю колекцію спершу показали в Україні, а згодом у Австрії, Португалії, Марокко, Франції, Нідерландах, Бельгії, Швейцарії та Угорщині, розповіла ініціаторка проєкту «Знаки ідентичності» Каріна Гаєва. За її словами, всього у колекції 30 рушників. Мистецтво вибійки, яке стало основою проєкту, є стародавньою технологією декорування тканини, поширеною у світі. В Україні вона відома ще з 11 століття. З 2018 року один з різновидів вибійки «Синій друк» внесений до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. В Україні його використовували під час створення лемківських святкових хусток. Ми використали вибійку як основу нашого проєкту, щоб показати, що Україна є і буде в контексті світової культури, додала Гаєва. Стрічка Ізабель Штевер та Анни Мєлікової «Я рідко прокидаюсь мріючи» отримала премію молодіжного журі у головному конкурсі 79-го кінофестивалю в Локарно. Про це повідомила Українська кіноакадемія. У центрі сюжету – історія Олі та Олега, молодої української квір-пари. Їхнє кохання опиняється під загрозою, коли гендерний перехід одного з партнерів перетинається з повномасштабним вторгненням росіян. Камера спостерігає, як звужуються межі маскулінності і фемінності під тиском війни, і як двоє людей намагаються втримати одне одного і самих себе. Що означає бути чоловіком у країні, яка бореться за власне виживання, зауважили кінознавці. Історія заснована на реальних подіях із життя друзів-сценаристки. The Guardian оцінив фільм на 5 зірок із 5 можливих, назвавши його неймовірно добре знятим та унікально складним висловлюванням про систему переконань, що переживає кризу. Фестиваль в Локарно тривав з 5 по 15 серпня. Це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів світу, головний конкурс якого традиційно представляє найяскравіші авторські кіноработи з різних країн. Молодший брат принцеси Діани, граф Чарльз Спенсер, готує мемуари про свою сестру. Спогади під назвою «Лебедина пісня» «Діана, моя сестра» побачить світ 22 вересня напередодні 30-ї річниці смерті Діани. За словами Чарльза Спенсера, на створення книжки його надихнув незгасний інтерес преси до Діани. Напередодні 30-х роковин її загибелі граф знову отримав хвилю запитів на інтерв'ю. Зрештою, він вирішив не коментувати чужі домисли, а особисто поділитися спогадами про леді Ді, торкнувшись найскладніших періодів її життя. Зокрема, у мемуарах йтиметься про шлюб принцеси з тодішнім принцем Чарльзом, залаштунки стосунків у королівській родині та події після автокатастрофи в Парижі. Це переконало мене раз і назавжди зафіксувати власні думки та спогади про сестру, замість того, щоб знову відчувати дискомфорт від чужих версій. Багато з них ґрунтуються на відвертій брехні, яка з роками, на жаль, почала сприйматися як істина, пояснив Спенсер. Автор обіцяє розкрити Діану не лише як всесвітньо відому ікону, а й як земну жінку з її переживаннями, вразливістю, внутрішньою силою та особливим почуттям гумору. Він згадує сестру як неймовірно харизматичну, енергійну та емоційну особистість, яка попри тотальний фокус публіки щодня боролася з власними сумнівами. Очікується, що мемуари перекладуть 12 мовами. Нагадаємо, принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року в Парижі. Їй було 36 років.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Краматорську призупинили виплати за пошкоджене через російські обстріли майно за програмою «Є-відновлення». Причина – з 21 серпня громади офіційно внесли до переліку територій активних бойових дій. Для людей це означає, що нові виплати за пошкоджене житло та майно наразі не проводитимуть. Водночас заявки, які жителі подали до 21 серпня, не анулюють. Їх продовжать розглядати відповідно до черги. Важливо, що обмеження стосуються лише пошкодженого майна. Компенсації за повністю зруйноване житло в Краматорській громаді діють без змін. Українські школи та інші заклади освіти готують до зими. Уряд виділив на це ще майже 80 мільйонів гривень. Кошти спрямують, зокрема, на резервне енергопостачання, енергоефективні вікна, ремонт дахів та облаштування харчоблоків. Найбільше, понад 51 мільйон гривень, отримають державні спеціалізовані школи. Ще понад 8 мільйонів передбачили для Українського центру оцінювання якості освіти, щоб тестування могли проходити без перебоїв. У Міносвіти зазначають, що підготовка особливо важлива через ризики нових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Росія просить у Північної Кореї нові балістичні ракети КН-30. Вони, за оцінкою української розвідки, утричі потужніші за КН-23 та КН-24. У Головному управлінні розвідки України повідомили, що Москва також хоче отримати 120 ракет, 6 пускових установок та ракетний підрозділ чисельністю до 90 військових. Крім того, Кремль просить Пхеньян направити до 50 тисяч

0: Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день, метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Берлін. Берлін – одне з найвідоміших міст Європи та столиця Німеччини. Сьогодні це сучасний мегаполіс, відомий своєю архітектурою, музеями, мистецтвом і насиченим культурним життям. Але Берлін цікавий насамперед своєю історією. За кілька століть він пройшов шлях від невеликого середньовічного поселення до столиці могутньої імперії. Пережив дві світові війни, був майже зруйнований, розділений на дві частини, а потім знову об'єднався. Історія Берліна – це фактично історія Європи ХХ століття. Історія міста починається ще в середньовіччі. У 13 столітті на території сучасного Берліна існували два поселення – Кельн і Берлін, розташовані по різні боки річки Шпрее. Поступово вони розросталися та у 1307 році фактично об'єдналися. Місто розташувалося на важливому торговельному шляху, тому поступово ставало дедалі впливовішим. У 15 столітті Берлін став резиденцією маркграфів Бранденбурзьких. Саме тоді починається перетворення міста на політичний центр. Особливо швидко Берлін почав розвиватися у 17-18 століттях. Місто стало столицею Прусії, держави, яка поступово перетворилася на одну з найсильніших у Європі. За правління Фрідріха Великого Берлін активно забудовувався. З'являлися палаци, театри, університети та представницькі площі. Одним із найвідоміших символів цього періоду стали Бранденбурзькі ворота. Спочатку вони були частиною міських укріплень, але наприкінці 18 століття на їхньому місці звели монументальну споруду в неокласичному стилі. Сьогодні Бранденбурзькі ворота – один із головних символів Берліна. У 19 столітті Берлін перетворився на справжній європейський мегаполіс. У 1871 році було проголошено створення Німецької імперії, а Берлін став її столицею. Місто стрімко розвивалося, населення зростало, будувалися залізниці, заводи, нові житлові райони. Берлін перетворився на один із найбільших промислових і культурних центрів Європи. Саме в цей період з'являються багато будівель, які ми можемо побачити сьогодні. Серед них Рейхстаг, урочисто відкритий у 1894 році. Спочатку він був будівлею парламенту Німецької імперії. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Берлін уже був містом із мільйонним населенням, розвиненою промисловістю, університетами, музеями та театрами. Проте 20-те століття принесло Берліну одні з найстрашніших подій в його історії. У 1933 році до влади в Німеччині прийшли нацисти на чолі з Адольфом Гітлером. Берлін став політичним центром нацистського режиму. Влада планувала перетворити місто на гігантську столицю світу – столицю Німеччини, яку мали перебудувати за грандіозним планом архітектора Альберта Шпеєра. Передбачалося створення величезних проспектів і монументальних споруд. Однак цим планом не судилося здійснитися. Друга світова війна принесла Берліну катастрофу. У 1945 році після запеклих боїв радянські війська захопили місто. Значна частина Берліна лежала в руїнах. Зруйнованими були житлові квартали, промислові підприємства, транспортна інфраструктура та історичні будівлі. Також загинули тисячі людей, а ще більше були змушені залишити свої домівки. Після завершення війни Берлін, як і Німеччину, загалом поділили між переможцями. Місто отримало 4 окупаційні зони – радянську, американську, британську та французьку. Але вже дуже скоро між колишніми союзниками почалося протистояння. У 1949 році виникли дві німецькі держави – Західна Німеччина та Східна Німеччина. Берлін також розділився. Західна частина міста стала анклавом Західної Німеччини всередині території Східної Німеччини. А в 1961 році цей поділ остаточно підкреслила Берлінська стіна. Протягом майже 3 десятиліть Берлін був одним із головних символів Холодної війни. Але про стіну важливо пам'ятати не лише як про бетонну конструкцію. Вона показувала, наскільки глибоким був поділ Європи після Другої світової війни. 9 листопада 1989 року Берлінська стіна впала. Ця подія стала одним із найважливіших моментів сучасної європейської історії. Через майже рік, 3 жовтня 1990 року, відбулося об'єднання Німеччини. Берлін знову став єдиним містом. А в 1991 році німецький парламент ухвалив рішення перенести столицю з Бона до Берліна. Розпочалося масштабне відновлення міста. Сьогодні Берлін важко назвати просто історичним містом. Це один із найважливіших культурних і політичних центрів Європи. Тут розташований німецький парламент, Бундестаг, урядові установи, посольства та численні міжнародні організації. Але Берлін відрізняється від багатьох інших європейських столиць своєю атмосферою. Тут поруч можуть знаходитися історична будівля 19 століття, залишок Берлінської стіни, сучасних марачос і будинок із графіті. Місто відоме своєю культурною свободою, мистецтвом, музикою та нічним життям. Одне з найвідоміших місць Берліна – музейний острів на річці Шпрее. Це цілий комплекс історичних музеїв, серед яких особливо відомий Пергамський музей. Особливість Берліна полягає в тому, що місто не намагається приховати складні сторінки своєї історії. Тут зберігають пам'ять про Другу світову війну, нацистський режим, Голокост, поділ Німеччини та Берлінську стіну. У багатьох місцях минуле буквально знаходиться поруч із сучасністю. Можна пройтися сучасною вулицею і раптом побачити шматок старої стіни або металеву лінію на бруківці, яка показує, де колись проходив кордон між Східним і Західним Берліном. Саме це робить місто особливим. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона грата» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Меттью Вебб – перша людина, яка припливла Ла-Манш. 24 серпня 1875 року англієць Меттью Вебб здійснив те, що до нього не вдавалося жодній людині. Він переплив Ла-Манш – протоку між Великою Британією та Францією. Сьогодні перепливання Ла-Маншу вважається одним із найскладніших випробувань у плаванні. Але Вебб зробив це понад 150 років тому, коли не існувало сучасних гідрокостюмів, спеціального обладнання чи технологій, які допомагають спортсменам сьогодні. Меттью Вебб народився 1848 року в Англії у великій родині. Ще в дитинстві він добре навчився плавати. Згодом Вебб став моряком і багато років працював на торгових суднах. Морське життя дало йому хорошу фізичну підготовку. Він звик до води, холоду, тривалих переходів і важкої роботи. Поступово плавання стало для нього не просто навичкою, а справжнім захопленням. У 1874 році Вебб привернув увагу після того, як проплив близько 32 кілометрів по річці Темзі. Після цього він вирішив поставити перед собою значно складніше завдання – переплисти Ла-Манш. Ця ідея здавалася надзвичайно небезпечною. Найкоротша відстань між Англією та Францією через Ла-Манш становить близько 34 кілометрів. Але плавцю доводиться долати набагато більшу відстань через морські течії. Вода постійно рухається, тому людину поступово відносить у бік. Крім того, температура води навіть улітку залишається низькою. Для людини, яка проводить у ній багато годин, це створює серйозну небезпеку. Першу спробу Вебб здійснив 12 серпня 1875 року. Він почав плавання біля англійського берега, але погані умови змусили його припинити спробу. Вебб не відмовився. Через 12 днів, 24 серпня, він знову прибув до узбережжя біля Дувра. Цього разу він був краще підготовлений. Перед плаванням його тіло вкрили оливковою олією, яка мала допомогти захиститися від холоду. На ньому був звичайний плавальний костюм. Поруч із Веббом ішов човен супроводу. Люди на ньому стежили за плавцем і могли передавати йому їжу та напої. Вебб увійшов у воду і почав рухатися в напрямку Франції. Для плавання він використовував брас. Цей стиль дозволяв підтримувати рівномірний темп і довго залишатися у воді. Перші години проходили відносно спокійно, але поступово плавання ставало дедалі важчим. Холодна вода забирала тепло, хвилі заважали рухатися, а течія постійно змінювала напрямок руху Вебба. Він не міг просто плисти прямо до Франції. Щоб досягти потрібної точки на французькому узбережжі, доводилося постійно боротися з течією. Минали години. Веб отримував із човна невеликі порції їжі та напоїв, але сили поступово закінчувалися. Плавання тривало не одну годину і навіть не всю ніч. Веб перебував у воді майже 22 години. За цей час він подолав приблизно 39 кілометрів. Це значно більше за найкоротшу відстань між берегами, і головною причиною були морські течії. Найважчим моментом стала остання частина маршруту. Веб уже був сильно виснажений, але французький берег поступово наближався. Нарешті він досяг узбережжя біля Кале. Меттью Веб став першою людиною в історії, яка перепливла Ла-Манш. Його успіх одразу став сенсацією. Газети писали про нього, а саме Веб перетворився на відому публічну особу. Він отримував гроші за виступи та брав участь у різних водних шоу і спортивних заходах. Для 19 століття це було досить незвично. Сучасної спортивної індустрії ще не існувало, але Веб фактично став одним із перших спортсменів, які здобули широку популярність завдяки екстремальному досягненню. Однак на цьому його історія не закінчилася. Веб продовжував брати участь у небезпечних випробуваннях. Він був упевнений у своїх силах і прагнув виконувати дедалі складніші завдання. У 1883 році він вирішив здійснити ще один небезпечний заплив – пройти через пороги поблизу Ніагарського водоспаду. Це випробування виявилося смертельним. 2 липня 1883 року Веб увійшов у воду. Спочатку він рухався нормально, але сильна течія затягнула його в небезпечну ділянку. Веб загинув. Йому було лише 35 років. Його смерть стала трагічним завершенням життя людини, яка зробила плавання головною справою свого життя. Проте його головне досягнення залишилося. Після Веба інші плавці почали намагатися повторити його маршрут. Для багатьох ці спроби закінчувалися невдачею. Поступово перепливання Ла-Маншу стало окремим видом спортивного випробування. І сьогодні воно залишається надзвичайно складним. Плавцю доводиться провести багато годин у холодній морській воді, боротися з хвилями та течіями і долати десятки кілометрів. Сучасні спортсмени мають набагато кращу підготовку та підтримку, але сама природа Ла-Маншу майже не змінилася. Саме тому досягнення Меттью Веба залишається особливим. У 1875 році він не знав, чи можливо взагалі переплисти цю протоку. До нього ніхто не довів, що людина може подолати її власними силами. Веб просто зайшов у воду біля англійського берега і почав плисти. Майже 22 години по тому він вийшов на французьке узбережжя. Меттью Веб став першою людиною, яка перепливла Ла-Манш, і саме його заплив започаткував традицію, яка продовжується вже понад століття. Його історія запам'яталася не лише через рекорд. Вона стала прикладом неймовірної витривалості людини, яка змогла подолати одну з найскладніших природних перешкод без сучасних технологій. А його ім'я назавжди залишилося пов'язаним із протокою між Англією та Францією, яку 24 серпня 1875 року він першим у світі переплив. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
1: В Україні посилять відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху, яка має стати відчутною та невідворотною, щоб підвищити безпеку на дорогах. Міністерство внутрішніх справ вже розробило низку ініціатив, спрямованих на зниження рівня аварійності на дорогах, повідомив голова МВС Іван Вигівський. Міністр зазначив, що лише за серпень в Україні зафіксовано понад 1400 ДТП із постраждалими. За його словами, вже є рішення, які починають впроваджувати на рівні МВС. Це, зокрема, питання посилення контролю за перевищенням швидкості. Саме швидкість – одна з головних причин ДТП, тож ми введемо в експлуатацію десятки нових камер автоматичного фіксування швидкості. Місця, в яких вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція, зазначив міністр. Він також повідомив, що на дороги повернуться так звані фантоми. Так називаються спеціальні патрульні автомобілі, які зовні не відрізняються від інших, але оснащені системами фіксації перевищення швидкості, що працюють, зокрема, під час руху. Вигівський зазначив, що до повномасштабної війни фантоми встигли пропрацювати лише місяць, проте продемонстрували високу ефективність. За цей період поліцейські притягли до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Підвищення безпеки дорожнього руху – одне із завдань міністерства, яке ми запропонували включити до програми діяльності уряду. Мова йде не лише про штрафи та посилення відповідальності. Мова йде про комплекс заходів, які дозволять покращити культуру поведінки на дорозі, запевнив голова МВС. Джилі готує для своїх бензинових моделей нове майбутнє. Замість подальшого розвитку автомобілів із традиційними двигунами внутрішнього згоряння, компанія переводитиме їх на власну гібридну систему. Про зміну курсу заявив генеральний директор Джилі Гань Цзяюе. За його словами, Джилі більше не розроблятиме нові моделі з виключно бензиновими силовими установками. Наявну лінійку поступово переводитимуть на гібридну систему без можливості заряджати від зовнішнього джерела. Керівник компанії стверджує, що за основними показниками нова технологія уже випереджає рішення японських виробників і провідні світові гібридні системи. Конкретних результатів порівняльних випробувань Джилі водночас не навела. Компанія розраховує, що перехід на гібриди допоможе сімейству China Star досягти мільйонного обсягу продажів, а згодом такі моделі активніше просуватимуть і за межами Китаю. Нова система поєднує потужний тяговий електромотор, батарею з високою струмовіддачею та економічний бензиновий двигун. Наступне покоління Міні Купер може стати найрадикальнішою зміною для моделі за багато десятиліть. Очікується, що електричний Купер перейде на нову платформу BMW нової класи, яка не передбачає передньоприводного компонування. Примітно, що починаючи з оригінального Міні, представленого у 1959 році, Купер завжди використовував передньоприводну схему. Водночас до появи нового покоління ще далеко. Точний Міні Купер дебютував лише у 2024 році, тому наступну генерацію очікують не раніше наступного десятиліття. Електрична та бензинова версії майбутнього Купер можуть розвиватися за різними сценаріями. Електромобіль отримає нову архітектуру BMW, тоді як бензиновий Купер може продовжити використовувати іншу платформу з переднім приводом. За нинішніми планами, така версія може залишатися у виробництві навіть у 2030-х роках. Таким чином, Міні потенційно може вперше запропонувати Купер з двома різними типами приводу, залежно від силової установки. Попри зміну технічної основи, дизайн майбутнього Купер може залишитися тісно пов'язаним з історією марки. Головний дизайнер Міні Хольгер Хампф в новому інтерв'ю заявив, що одним із джерел натхнення для наступного покоління може стати Міні Купер R50. Перша модель створена вже після після переходу Міні під контроль BMW. Багато людей насправді не пам'ятають класичний Міні, але вони пам'ятають один із Міні, який ми робили у власності BMW протягом останніх 25 років, сказав Хампф. За його словами, дизайнери хочуть використовувати досвід минулого, але не перетворювати майбутню модель на ретроавтомобіль. Я обов'язково буду пам'ятати це минуле, і це не означає, що ми станемо вінтажними. Зовсім ні. Це інтерпретація того, що ми зробили в сучасному ключі. Розумне використання простору або кілька сюрпризів у автомобілі, що викликають посмішки. Звичайно, трохи британської ідентичності, зауважив дизайнер. Ще одним напрямком роботи Міні є габарити майбутнього Купер. Сучасні автомобілі поступово збільшуються через вимоги до безпеки, комфорту та оснащення, але Міні не хоче повністю відмовлятися від компактності. Хампф визнав, що новий автомобіль має бути достатньо великим для сучасного обладнання та систем безпеки. Водночас у компанії продовжують обговорювати його майбутні розміри. При цьому дизайнер припустив, що тридверний Міні Купер залишиться у модельній лінійці. Це дозволить зберегти одну з найбільш характерних рис моделі, навіть якщо її технічна основа суттєво зміниться. Українці в 2026 році купують усе менше китайських автомобілів. Як і раніше, серед них переважають електрокари. У липні першу реєстрацію в Україні пройшли тільки 1025 нових та вживаних авто з Китаю, що одразу на 50% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових авто з Китаю за липень 2026 року увійшли BYD Sea Lion 06, BYD Leopard 3, Volkswagen ID Unix, G-Tour X50 та Zeekr 001. А до топ-п'ятірки найпопулярніших китайських авто з пробігом потрапили BYD Song L, Polestar 2, BYD Sea Lion 06, Zeekr 7X та Volkswagen ID Unix.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує до кінця року відкрити решту переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький після розмови з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. За його словами, уряд разом з парламентом працює над прискоренням ухвалення законів, що необхідні для євроінтеграції та виконання зобов'язань за програмою Ukraine Facility. Також Корецький і Кос обговорили фінансування України. Прем'єр наголосив, що Києву важливо вже зараз знайти рішення для забезпечення бюджетних та оборонних видатків. Естонія та Латвія заявили, що візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви не змінив їхньої оцінки загрози з боку Росії. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна наголосив, що країнам НАТО необхідно залишатись пильними через можливі провокації з боку Росії. Зі свого боку, президент Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що пряме вторгнення Росії наразі мало ймовірне. Водночас ризики диверсій, кібератак та інших гібридних операцій залишаються. Нагадаю, директор ЦРУ Джон Редкліф відвідав Москву 25 серпня. Там зустрівся із представниками російських спецслужб. Росія планує додаткову хвилю мобілізації цього і наступного років по 300 тисяч людей щороку. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України. Нових військових Москва хоче спрямувати на війну проти України та до нових підрозділів. Для цього Росія посилює військовий облік і готує законодавчі зміни, зокрема щодо залучення ув'язнених та окремих категорій жінок. Остаточне рішення про нову мобілізацію російський диктатор Путін ймовірно ухвалить після виборів до Державної Думи у вересні, зазначили в нашій розвідці. Визначились пари 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Жеребкування відбулось у будинку футболу в Києві. На цій стадії зіграють 32 команди, зокрема гранди українського футболу. «Динамо» зустрінеться з «Нивою» з Вінниці, «Шахтар» із «Вільхівцями», «Полісся» з «Кудрівкою», а «Карпати» зіграють проти «Колоса». Матчі 1/16 фіналу заплановані на 8-10 вересня. Переможці вийдуть до 1/8 фіналу, поєдинки якого відбудуться вже наприкінці жовтня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
4: Мої вітання! Михайлівські золотоверхи «Від знищення до відродження». 14 серпня 1937 року о 9 годині вечора радянська тоталітарна система вчинила один із найжахливіших злочинів проти української культурної спадщини. Висадила в повітря Михайлівський Золотоверхий собор. Один із найвеличніших храмів Київської Русі з понад 800-літньою історією за лічені хвилини перетворився на руїни. Це було не просто знищення архітектурної пам'ятки, це був цілеспрямований акт боротьби з українською історичною та духовною пам'яттю. Підготовка до знищення собору розпочалася задовго до вибуху. Ще у квітні 1930 року київські партійні та профспілкові діячі обговорювали створення нового парку культури на місці Михайлівського монастиря. Показовою була позиція відомого українського режисера і культурного діяча Олександра Довженка. Він підтримував ідею знесення монастиря, заявляючи, що старі стіни віджили свій вік. Після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва у 1934 році радянська антирелігійна кампанія посилилася. У місті було знищено понад 20 унікальних храмових комплексів 11-18 століть. На місці Михайлівського собору влада планувала спорудити величезний урядовий комплекс Центрального комітету із монументом Леніну. Із двох запланованих симетричних будівель встигли звести лише одну. Нині в ній розташоване Міністерство закордонних справ України. У 1937 році долю собору було вирішено остаточно. Проте не всі погодилися підкоритися. Видатний археолог Микола Макаренко був єдиним науковцем у спеціальній комісії, який відмовився підписати акт про знесення собору. Він навіть надіслав проекти до Кремля. За свою принципову позицію Макаренко заплатив життям. У 1938 році його репресували та розстріляли. Інший науковець-професор Іполит Мургилевський розумів, що врятувати сам собор уже неможливо. Тому разом зі студентами він зробив надзвичайно точні заміри, креслення, малюнки та фотографії храму. Саме ці матеріали через десятиліття стали основою для його відбудови. Перед вибухом зі стін собору намагалися врятувати найцінніші мозаїки та фрески. Мозаїчні композиції Оранта та Євхаристія вдалося зберегти в заповіднику Софія Київська. Значну частину інших фрагментів вивезли до Москви та Ленінграда. Деякі з них повернулися до Києва вже на початку 21-го століття, однак частина цінних фрагментів досі залишається в російських музеях. Також вдалося врятувати мощі святої великомучениці Варвари, які нині зберігаються у Володимирському соборі. А 14 серпня 1937 року рівно о 21.00 серія вибухів знищила Михайлівський Золотоверхий собор. Знищення храму не означало припинення досліджень його території. Навпаки, протягом наступних десятиліть археологи неодноразово досліджували залишки Михайлівського монастиря. Перші роботи проводили ще наприкінці 1920-1930-х роках. Наймасштабніші розкопки відбулися у 1938, 1940 та 1948-49 роках під керівництвом археолога Михайла Каргера. Дослідники виявили залишки давніх споруд, предмети побуту та інші артефакти. Загалом на території монастиря було знайдено 14 скарбів давньоруських прикрас і гривень. Особливою цінністю стала знахідка 1997 року, коли під час підготовки до відбудови за апсидами собору виявили скарб із 37 предметів, серед яких були 23 срібні гривні та коштовності. Навіть після фізичного знищення собору радянська влада намагалася не допустити його відродження. У 1974 році київське партійне керівництво оголосило конкурс на спорудження нового приміщення для музею Леніна на Михайлівській горі. Обговорювалася навіть можливість звести музей безпосередньо на фундаментах собору, фактично назавжди поховати їх під бетоном. Однак українські архітектори та пам'яткоохоронці чинили опір. Один із конкурсних проєктів навіть передбачав повну відбудову Михайлівського золотоверхого собору разом із дзвіницею. Попри тиск чиновників, давні фундаменти вдалося зберегти, і саме вони разом із кресленнями Моргилевського згодом стали основою для відродження святині. На початку 1990-х років із закликом відбудувати Михайлівський собор виступив письменник Олесь Гончар. Завдяки збереженим науковим матеріалам і фундаментам собор вдалося відновити. 30 травня 1999 року відбулося його урочисте освячення. Так Михайлівський золотоверхий повернувся до панорами Києва. Але його історія на цьому не завершилася. В листопаді 2013 року монастир став прихистком для учасників Майдану, яких намагався розігнати спецпідрозділ «Беркут». У ніч на 11 грудня дзвони Михайлівського вперше за багато століть забили на сполох, закликаючи киян вийти на захист Майдану. 15 грудня 2018 року після об'єднавчого собору Михайлівський золотоверхий собор став кафедральним собором і головним храмом Православної церкви України. Історія Михайлівського золотоверху – це історія не лише про руйнування. Це історія про спробу знищити пам'ять і про силу цієї пам'яті вижити. Радянська влада змогла зруйнувати стіни храму, але не змогла знищити його значення для України. Збережені мозаїки, креслення, археологічні знахідки та фундаменти стали своєрідним мостом між минулим і майбутнім. І сьогодні Михайлівський золотоверхий стоїть у центрі Києва як символ того, що культурну і духовну спадщину можна намагатися знищити фізично, але неможливо стерти, якщо її пам'ятає народ. Михайлівський золотоверхий нагадує нам, пам'ять – це також форма спротиву. Те, що одного разу намагалися стерти з історії, сьогодні знову живе, звучить у дзвонах і залишається частиною української ідентичності. Наш обов'язок – не лише берегти цю спадщину, а й розповідати про неї наступним поколінням, щоб жоден злочин проти української культури більше не міг бути прихований чи забутий. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Лі Чін Юен – загадкова історія людини, яка нібито прожила понад 200 років. Уявіть, що ви народилися ще у 17 столітті, а померли вже у 20-му. За цей час змінилися десятки поколінь, зникли цілі держави, з'явилися автомобілі, потяги, телефони та електрика. Звучить як фантастика, але саме таку історію розповідають про китайця на ім'я Лі Чін Юен. За однією з версій він прожив 256 років. Нібито він народився у 1677 році, а помер у 1933-му. Якби це було правдою, він став би найстарішою людиною в історії людства, відомою нам. Але чи справді Лі Чін Юен прожив понад 2 століття? І якщо ні, то звідки взялася ця дивовижна історія? Лі Чін Юен був китайським травником. Він жив у провінції Сичуань і, за різними розповідями, займався збиранням лікарських рослин. Його знали як людину, яка добре розумілася на традиційній китайській медицині. Про його раннє життя відомо дуже мало. Саме це і є однією з головних проблем цієї історії. Ми не маємо надійного документа, який би точно підтверджував дату його народження. Проте з часом навколо Лі почала виникати справжня легенда. Люди розповідали, що він прожив надзвичайно довге життя і навіть у дуже старому віці залишався активним. Його описували як спокійного чоловіка, який займався фізичними вправами, медитував і використовував різні лікарські рослини. Особливо популярною його історія стала у 20 столітті. Про Лі почали писати газети, його почали називати людиною, яка знає секрет довголіття. Але тут з'являється цікава деталь. Сам Лі, за деякими повідомленнями, називав іншу дату свого народження – 1736 рік. Якщо це правда, то він прожив би приблизно 197 років. Це все одно неймовірно багато. А звідки тоді взялася цифра 256? Існувала версія, що ще раніше були знайдені документи, нібито пов'язані з Лі Чін Юеном. У них його народження датувалося 1677 роком. Саме на основі цієї дати і підрахували, що він прожив 256 років. Але проблема в тому, що ці документи неможливо надійно перевірити. Тому сучасні дослідники не вважають його вік доведеним. У 1933 році Лі Чін Юен помер. Про нього писали навіть американські газети. Його смерть привернула увагу саме через неймовірний вік, який йому приписували. Після смерті Лі історія про нього стала ще більш відомою. Його почали представляти як приклад людини, яка нібито знала секрет надзвичайного довголіття. А тепер найцікавіше. У чому за легендою полягав цей секрет? Лі Чін Юен вважав, що для довгого життя важливо зберігати спокій і не піддаватися зайвим емоціям. Йому також приписують регулярні фізичні вправи, правильне харчування, медитацію та використання лікарських трав. Він нібито радив людям не поспішати, достатньо відпочивати та уникати постійного стресу. Цікаво, що деякі з цих порад сьогодні звучать цілком сучасно. Ми знаємо, що сон, фізична активність, збалансоване харчування та зменшення стресу дійсно можуть бути корисними для здоров'я. Але це зовсім не означає, що вони можуть дозволити людині прожити 200 або 250 років. Сьогодні найдовше підтверджене життя належить француженці Жанні Кальман, яка прожила 122 роки. На сьогодні немає жодного достовірно підтвердженого випадку, коли людина прожила понад 200 років. Через це історію Лі Чін Юена найчастіше розглядають як легенду або сильно перебільшену біографію. Але чому ж люди взагалі могли повірити в таку історію? У минулому вести точний облік народжень було набагато складніше, особливо у віддалених районах. Не всі люди мали документи, а записи могли губитися або знищуватися. Крім того, історії про дуже старих людей часто передавалися усно. Одна людина могла розповісти щось іншій, та ще комусь, і через десятки років звичайна історія могла перетворитися на легенду. Можливо, Лі справді був дуже старим для свого часу. Можливо, він прожив 100, 120 або навіть більше років. Але точну цифру ми вже, скоріш за все, ніколи не дізнаємося. Є й інша цікава сторона цієї історії. Лі Чін Юен став відомим не лише через свій нібито величезний вік. Він став символом людського бажання жити якомога довше. Люди завжди боялися старості та смерті. У різні часи вони шукали еліксири безсмертя, чарівні рослини, спеціальні дієти та секретні методи омолодження. Тому історія Лі Чін Юена залишається популярною саме тому, що вона пов'язана з мрією, яка існує тисячі років. А що, якби людина могла прожити набагато довше за звичайний людський вік? Проте ця історія вчить нас не тільки мріяти, а й перевіряти інформацію. Коли ми чуємо, що хтось прожив 200 або 250 років, це звучить дуже вражаюче. Але історичні факти потрібно підтверджувати документами. У випадку Лі Чін Юена таких доказів недостатньо. Тому правильніше говорити не він прожив 256 років, а існує легенда, що він прожив 256 років. І саме це робить його історію такою цікавою. Ми не можемо точно сказати, скільки років прожив Лі Чін Юен. Ми не знаємо всіх подробиць його життя і не можемо підтвердити його знаменитий рекорд. Але його історія пережила його самого. Вона показує, наскільки сильно людство завжди прагнуло розгадати секрет довголіття. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: У Німеччині дебютував новий Mercedes-Benz C-Class V206. Преміальна модель стала виразнішою зовні та отримала потужніші мотори. Поява нового електричного Mercedes-Benz C-Class не означає відмову від одноіменної моделі з двигунами внутрішнього згоряння в кузові V206. Її модернізували і продовжать випускати паралельно. Ціна нового авто стартує з позначки у 41 045 євро. Подробиці моделі розкрили на сайті німецького автовиробника. Mercedes-Benz C-Class залишається, адже це наймасовіша модель марки. Випущено вже 12 мільйонів цих авто. Його постаралися зробити схожим на старших братів E-Class та S-Class. Новий автомобіль отримав широку решітку радіатора з діодним підсвічуванням, а також фари і ліхтарі з логотипами марки. Бампери авто стали виразнішими. У салоні покращили оздоблення та шумоізоляцію. Компонування із цифровим щитком приладів та тачскріном планшетного формату не змінилося, але модель отримала покращену мультимедійну систему із ChatGPT та навігацією на базі Google Maps. Список опцій поповнила потужна акустика. Седан та універсал Mercedes-Benz C-Class дебютували у двохлітрових версіях, які стали дещо потужнішими. Бензинові турбомотори тепер розвивають 177, 218 та 258 кінських сил, а турбодизелі – 163 і 200 кінських сил. Усі вони доповнені м'якими гібридними установками. Як і раніше, для Mercedes-Benz C-Class можна обрати задній або повний привод, а за доплату пропонують адаптивні амортизатори. BMW iX3 ще не встиг повністю розгорнути свою модельну лінійку, а компанія вже натякає на появу потужнішої версії. Наразі найпотужнішим виконанням є iX3 50 X-Drive із двома електромоторами, повним приводом і віддачею 469 кінських сил та 645 ньютон-метрів. Такий кросовер розганяється до 96 км за годину менш ніж за 5 секунд. Ще розташована задньоприводна версія iX340, єдиний електромотор якої розвиває 315 кінських сил і близько 500 ньютон-метрів. Привід для розмов про нову модифікацію дав керівник продуктового напряму BMW Брендан Мішель. Він назвав iX3 50 X-Drive версією середнього рівня в актуальній гамі. Прямо про майбутню новинку представник компанії не заявив, але його слова свідчать, що нинішня модель не стане вершиною лінійки. Найімовірнішим продовженням може стати iX3 серії M-Performance – проміжна сходинка між звичайними BMW та повноцінними моделями підрозділу M. За чинною логікою назв, така версія могла б отримати індекс iX3 M60, однак це поки лише припущення. Подібне виконання згодом може з'явитися і в електричного BMW i3, який використовується використовує силові установки з такими самими показниками потужності. Водночас терміни виходу спортивних версій AX3 та i3 не названі, тому наразі можна говорити лише про чіткий натяк на розширення гами, а не про офіційно підтверджені моделі. Mazda CX-6e – приклад того, як автомобіль, створений насамперед для Китаю, перетворюють на глобальну модель. У Піднебесній цей електричний кросовер дебютував під назвою EZ60, а тепер Mazda готує його до виходу в Європі з іншим ім'ям, місцевими налаштуваннями та дещо переосмисленим характером. В основі CX-6e лежить модель, розроблена спільним підприємством Changan Mazda та представлена навесні 2025 року в Шанхаї. Китайська сторона надала електричну платформу й основні технології, а Mazda відповідала за зовнішність і поведінку автомобіля. До підготовки кросовера для нового ринку долучилися дизайнери Mazda з Європи та Японії. CX-6e отримав стрімкий силует із похилим дахом, рельєфні боковини та незвичну задню стійку, яка візуально відокремлює дах від кузова. Дизайнери прагнули уникнути відчуття масивності, властивого великим електричним кросоверам, і надати машині вигляду, ніби вона напружилася перед ривком. Аеродинаміку вирішили не ховати під декоративними накладками. Канали в передній частині пропускають повітря крізь кузов і спрямовують його до капота. У деяких комплектаціях звичайні дзеркала замінять компактні камери. За словами дизайнерів, так серійний автомобіль вдалося наблизити до початкових ескізів, на яких громіздкі корпуси дзеркал зазвичай відсутні. Окремо для Європи інженери налаштували підвіску та керованість. Це має зробити CX-6e передбачуванішим на місцевих дорогах і надати йому звичного для Mazda відчуття зв'язку між водієм та автомобілем. Саме ці зміни, а не лише нова назва, відрізнятимуть європейську версію від китайської EZ60. Mazda CX-6e оснащена заднім електромотором потужністю 258 кінських сил та батареєю місткістю 78 кВт-годин. Запас ходу сягає 484 км, а швидке заряджання підтримується з потужністю до 200 кВт. У європейських дилерів кросовер має з'явитися восени 2026 року. У липні 2026 року українці придбали понад 5200 вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Порівняно з липнем минулого року попит на такі машини зріс на 8%. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y. Друге місце посів Ford Escape, третє – Tesla Model 3, четверте – Nissan Rogue, а п'яте – BMW X5. Таким чином, серед найпопулярніших в Україні вживаних автомобілів американського походження переважають кросовери, тоді як дві позиції у першій трійці посіли електромобілі Tesla.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: В Україні відремонтовано 4,8 гігавата генеруючих потужностей та завершено будівництво близько 200 споруд другого рівня захисту. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль. Підготовка до зими визначена ключовим пріоритетом уряду, і робота триває постійно в режимі 24/7, наголосив він. Загалом цьогоріч заплановано відновити і збудувати понад 10 гігават потужностей, понад 3300 тонн устаткувань виведених з експлуатації теплоелектростанцій та ТЕЦ вже надійшло з Литви та Німеччини. Також очікується надходження з Латвії. Шмигаль повідомив, що завершено будівництво близько 200 споруд другого рівня захисту. У регіонах тривають роботи відповідно до комплексних планів стійкості. Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету, якими передбачила 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів та громад, зазначив він. Щодо розподіленої генерації, Шмигаль нагадав про створення системи так званих енергетичних сот – мережі невеликих джерел, здатних працювати автономно. За його словами, сьогодні в Україні вже працює 1,8 гігавата розподіленої газової генерації. Реалістичний план до кінця року – додаткових 800 мегаватт потужностей. Понад 280 установок наразі перебувають на стадії встановлення і будівництва, сказав він. Також стартував конкурс на будівництво 1,5 гігавата нової високоманевреної газової генерації. Станом на зараз встановлено систем накопичення енергії потужністю 1 гігаватт. Від початку року до Фонду підтримки енергетики України залучили майже 507 мільйонів євро від енергетичної коаліції. Майже 6 тисяч тонн енергетичного обладнання цьогоріч відправили з розподільчих хабів у регіони та громади України. Також Шмигаль повідомив, що у сховищах вже зберігається 14 мільярдів 300 мільйонів кубометрів газу. Ми йдемо з випередженням графіку. Запаси вугілля на станціях також вищі від планових. Разом із запланованими поставками цього достатньо для проходження опалювального сезону за базовим сценарієм. Кожен напрям підготовки до зими має план, виконавців, терміни та фінансування. Наше завдання не просто відновити, а й збудувати нову енергетичну систему, достатньо сильну для відбудови економіки та її зростання, наголосив міністр. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю. Про це повідомила прес-служба парламенту. Документ суттєво змінює підхід держави до підтримки родин, у яких народжуються або виховуються діти з інвалідністю. Ухвалений закон передбачає перехід від фрагментарної допомоги до системного підходу та гарантує надання державної підтримки, грошових виплат та соціальних послуг, зокрема комбінованої соціальної послуги раннього втручання. Закон запроваджує базову величину виплати – нормативного грошового показника, що застосовується для визначення розмірів державних соціальних допомог. Починаючи з 2027 року, розмір базової величини встановлюватиметься у державному бюджеті та не може бути меншим за 4 тисячі гривень. До того ж, батьки, у яких народилася дитина з інвалідністю, отримають право раз на рік на двотижневий відпочинок. Загалом, за оцінкою авторів закону, поєднання виплати соціальних послуг може забезпечувати родинам підтримку на рівні від 20 до 71 тисяч гривень на місяць, залежно від індивідуальних потреб. Цю фінансову допомогу поєднають із соціальними послугами, раннім втручанням, супроводом під час інклюзивного навчання, комплексним розвитком і доглядом за дитиною та тимчасовим відпочинком для батьків. Дефіциту гречки в Україні не очікується, але ціна на неї може зрости до 15%. Загрози фізичного дефіциту продовольства на тлі атаки РФ по розподільчих центрах немає. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Виробництво очікується приблизно на рівні минулого року – понад 80 тисяч тонн. Ціна найближчим часом, ймовірно, залишатиметься близькою до нинішнього рівня, хоча, можливе її зростання до 15%, заявив міністр. При цьому Висоцький запевнив, що попри атаки РФ на розподільчі центри та окремі виробничі підприємства,

0: Німеччина надасть 50 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської АЕС, пошкодженого російським дроном. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Кошти планують внести на рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля, через який фінансують роботи з відновлення пошкодженого конфайменту. Напередодні Шмигаль обговорив фінансування з федеральним міністром довкілля, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини Карстеном Шнайдером. Німецька делегація також відвідала Чорнобильську АЕС та оглянула арку конфайнменту і її інфраструктуру. Відновлення конфайнменту є надзвичайно важливим для забезпечення ядерної безпеки України та всієї Європи, заявив Шмигаль. Повне відновлення нового безпечного конфайнменту попередньо оцінюють приблизно у 500 мільйонів євро. Безпосередні ремонтні роботи планують проводити у 2028-2030 роках.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує до кінця року відкрити решту переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький після розмови з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. За його словами, уряд разом з парламентом працює над прискоренням ухвалення законів, що необхідні для євроінтеграції та виконання зобов'язань за програмою Ukraine Facility. Також Корецький і Кос обговорили фінансування України. Прем'єр наголосив, що Києву важливо вже зараз знайти рішення для забезпечення бюджетних та оборонних видатків. Естонія та Латвія заявили, що візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви не змінив їхньої оцінки загрози з боку Росії. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна наголосив, що країнам НАТО необхідно залишатись пильними через можливі провокації з боку Росії. Зі свого боку, президент Латвії Едгар Рінкевич заявив, що пряме вторгнення Росії наразі мало ймовірне. Водночас ризики диверсій, кібератак та інших гібридних операцій залишаються. Нагадаю, директор ЦРУ Джон Редкліф відвідав Москву 25 серпня. Там зустрівся із представниками російських спецслужб. Росія планує додаткову хвилю мобілізації цього і наступного років по 300 тисяч людей щороку. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України. Нових військових Москва хоче спрямувати на війну проти України та до нових підрозділів. Для цього Росія посилює військовий облік і готує законодавчі зміни, зокрема щодо залучення ув'язнених та окремих категорій жінок. Остаточне рішення про нову мобілізацію російський диктатор Путін ймовірно ухвалить після виборів до Державної думи у вересні, зазначили в нашій розвідці. Визначились пари однієї 16-ї фіналу Кубка України з футболу. Жеребкування відбулось у будинку футболу в Києві. На цій стадії зіграють 32 команди, зокрема гранди українського футболу. «Динамо» зустрінеться з «Нивою» з Вінниці, «Шахтар» із «Вільхівцями», «Полісся» з «Кудрівкою», а «Карпати» зіграють проти «Колоса». Матчі однієї 16-ї фіналу заплановані на 8-10 вересня. Переможці вийдуть до 1/8 фіналу, поєдинки якого відбудуться вже наприкінці жовтня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день, метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
0: В Україні знімуть фільм про тьотю Суп Наталію Бабеуш, яка в 2000

0: У 22-му році готувала їжу в укриттях медкомбіната «Азовсталь» у заблокованому російськими загарбниками Маріуполі. Про це у телеграмі повідомила міська рада українського Маріуполя. Проєкт документального фільму «Тьотя Суп» отримав фінансування в межах державної програми підтримки культури «Тисяча весна», йдеться у повідомленні. У міськраді нагадали, що Наталія Бабеуш багато років працювала на металургійному комбінаті «Азовсталь» машиністкою котлів. Після початку повномасштабного російського вторгнення, коли залишатися вдома стало небезпечно, вона разом із чоловіком перейшла до укриттів металургійного комбінату. Там перебували десятки родин з дітьми, і Наталія почала готувати для них їжу. Діти називали її «тьотя суп», адже фірмовою стравою був простий суп, який готували з того, що залишалося в людей у підземних укриттях, додали у повідомленні. Під час евакуації з Азовсталі Наталія забрала із собою дитячі малюнки, які їй дарували в укриттях, та зберігає їх і досі. Нині маріупольчанка живе у Львові, волонтерить та допомагає іншим переселенцям і військовим. Бахрома випустив нову версію пісні «На глибині». Артист повернувся до своєї легендарної композиції та переаранжував її разом із хором, до якого увійшли понад 100 учасників із кількох київських хорових спільнот. «Я хотів повернутися до пісні і залишити в ній лише найнеобхідніше – голос і гітару. А коли до цього додаються понад 100 голосів, відбувається щось більше, ніж просто нове аранжування. Особиста історія перестає бути лише моєю. Виникає відчуття простору і масштабу, але водночас композиція залишається дуже близькою та живою», розповів виконавець. За його словами, серед учасників запису були люди з Донеччини, Луганщини та Херсонщини, переважно непрофесійні співаки. Для багатьох з них спільний спів став способом проживати складні емоції та знаходити підтримку. Інноваційний проєкт «Віртуальний тур. Національний заповідник Софія Київська» став відкритим для широкої аудиторії. Про це повідомило Міністерство культури України. Завдяки сучасним цифровим технологіям відвідувачі з будь-якої точки світу можуть здійснити віртуальну мандрівку територією заповідника та познайомитися з його пам'ятками. Проєкт реалізували фахівці всеукраїнської цифрової платформи «E-Museum». Використання сучасних технологій створює нові можливості для пізнання, дослідження та популяризації української культурної спадщини, а віртуальний формат робить культурні пам'ятки доступнішими для широкої аудиторії. Так, користувачі можуть у зручному форматі ознайомитися з комплексом пам'яток архітектури та монументального живопису початку 11 століття, який є частиною списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Окрім віртуальних турів, сервіс містить аудіогіди та мультимедійні матеріали, які допомагають глибше познайомитися з історією та культурною спадщиною заповідника. Наталія Валевська випустила пісню та кліпи з символічною назвою «Україна». Ключовою фразою пісні стали слова «Ми знов встаєм». Саме вони визначають головний настрій композиції. Україна може переживати біль, втрати і надзвичайні випробування, але її люди продовжують рухатися вперед. Це пісня-сповідь і пісня-клятва одночасно. Вона про нашу землю, яка навіть у найтемніші часи залишається серцем вогню. Головний меседж дуже простий, але для мене надзвичайно важливий. Скільки б ми не падали, скільки б не проходили через страждання і журбу, ми знову встаємо. Завжди. І будемо вставати, поки б'ється серце людей цієї землі, поділилася Наталія. Кліп знімали на Львівщині та Закарпатті. У кадрі Валевська постає у старовинних вишиванках і прикрасах 19 століття. Анджеліна Джолі повернулася у режисерське крісло. У мережі з'явився трейлер нової стрічки голівудської акторки психологічної воєнної драми «Без крові», де головну роль зіграла Сальма Гаєк. Фільм став екранізацією одноіменного роману. Події розгортаються на початку 20-го століття. У центрі історії Ніна, родину котрої вбили, а сама дівчинка дивом залишилася живою. Через роки героїня вирішує знайти чоловіка, якого вважає вважає винним у смерті близьких. Вона продовжує жити з травмою та бажанням помсти, поки нарешті не отримує шанс втілити це в життя. Стрічка не лише розповідає історію помсти, а порушує питання пам'яті, війни, психологічної травми та можливості пробачення. Для Сальми Гайек ця роль стала непростим випробуванням. Раніше в інтерв'ю акторка відверто розповідала, що спочатку відмовлялась від зйомок. Матеріал здався їй надто важким емоційно. «Я не хотіла зніматися в цьому фільмі. Я не хотіла переживати ті ж емоційні потрясіння, що й Ніна. Я сказала Анджеліні, я не хочу грати цю жінку, це надто боляче. Мені знадобилося стільки років, щоб досягти того стану, коли я дійсно щаслива. Я не хочу страждати тижнями й тижнями», – наголосила Гайек. Однак Джолі таки вдалося переконати близьку подругу погодитися на участь у проєкті. Прем'єра «Без крові» відбулася ще у вересні 2024 року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, а світовий реліз у кінотеатрах заплановано на 18 вересня 2026 року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія піжами. Як люди почали спеціально одягатися для сну? Сьогодні піжама здається абсолютно звичайною річчю. Для когось це футболка та штани, для когось теплий домашній комплект, а для когось піжама взагалі є одягом, у якому можна провести цілий день. Але спеціальний одяг для сну з'явився не так давно. Протягом більшої частини історії людства люди взагалі не мали окремого одягу, призначеного саме для сну. Історія піжами насправді розповідає не лише про моду. Вона показує, як змінювалися уявлення людей про комфорт, приватність, гігієну. Та навіть про те, який має бути правильний домашній одяг. У давнину чіткої межі між денним і нічним одягом практично не існувало. Люди могли спати в тій самій сорочці або туніці, яку носили протягом дня. У багатьох суспільствах одяг для сну був просто максимально зручним варіантом звичайного одягу. Особливо важливе значення мала нічна сорочка. Вона поступово стала окремим предметом гардероба в Європі. Нічна сорочка була довгою, вільною і зазвичай виготовлялася з тканини, яку було легко прати. Її носили і чоловіки, і жінки. Цікаво, що ще кілька століть тому така сорочка була значно практичнішою за сучасну піжаму. Центральне опалення було відсутнім, будинки часто залишалися холодними, а тому довга сорочка допомагала зберігати тепло. У заможних будинках нічний одяг міг бути досить дорогим. Для нього використовували якісну бавовну, льон або тонкі тканини. Однак справжня історія сучасної піжами почалася не в Європі. Саме слово «піжама» походить із Південної Азії. Воно пов'язане зі словами, які означали «одяг для ніг» або «штаноподібний одяг». У регіонах Індії та інших частинах Південної Азії люди протягом століть носили вільні штани, які були зручними в повсякденному житті. Європейці познайомилися з таким одягом під час колоніальної епохи. Британці, які жили або служили в Індії, поступово почали використовувати легкі вільні штани як домашній і нічний одяг. Так, у британському суспільстві з'явився новий варіант одягу сну – комплект із вільних штанів і сорочки. Спочатку це була переважна чоловіча мода. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття піжама почала поширюватися серед європейської та американської міської публіки. Вона поступово витіснила традиційну нічну сорочку. Причина була дуже проста – піжама була зручною. Штани не заважали рухатися під час сну, а сорочка залишалася достатньо вільною. Крім того, піжама відповідала новому уявленню про домашній комфорт. На початку 20-го століття в суспільстві поступово змінювалося ставлення до приватного життя. У будинках з'являлося більше окремих спалень, змінювалися правила поведінки, а домашній одяг почав сприйматися як окрема категорія. Люди вже не просто переодягалися перед сном, вони створювали цілий домашній гардероб, і піжама стала його важливою частиною. Особливо цікаво, що спочатку піжама вважалася переважно чоловічим одягом. Жінки продовжували носити довгі нічні сорочки та нічні сукні. Але ситуація змінилася у 1920-х і 30-х роках. У цей період жіноча мода стала значно вільнішою. Жінки почали носити коротші спідниці, штани, спортивний одяг і речі, які раніше вважалися виключно чоловічими. Піжама також потрапила до жіночого гардеробу. Причому вона перестала бути лише одягом для сну. З'явилася так звана пляжна або вечірня піжама – широкий комплект із штанів і верхньої частини, який жінки могли носити вдома, на курорті або навіть на неформальних заходах. Модні дизайнери почали робити піжами з шовку та інших дорогих тканин. Таким чином піжама перетворилася з простої практичної речі на елемент моди. Одним із символів цієї зміни стала французька мода. У 1920-х роках дизайнери почали активно експериментувати з жіночими силуетами та східними мотивами. Піжами могли бути широкими, легкими та дуже яскравими. Їх уже не обов'язково сприймали як одяг виключно для спальні. Піжама стала асоціюватися з відпочинком, курортом та новим вільним способом життя. У 20 столітті популярність піжами продовжувала зростати. Важливу роль у цьому відіграло масове виробництво одягу. Коли фабрики почали випускати одяг великими партіями, піжами стали доступними для значно більшої кількості людей. З'явилися комплекти з бавовни, фланелі та інших недорогих матеріалів. Піжама перестала бути предметом, який могли дозволити собі лише заможні люди. Вона стала звичайною частиною домашнього гардероба. У другій половині 20 століття піжама почала змінюватися ще швидше. Замість класичних комплектів із сорочки та штанів з'явилися короткі шорти, майки, футболки, нічні сорочки та інші варіанти. Виробники почали використовувати яскраві кольори, малюнки та персонажів із популярної культури. Особливо це стало помітною в дитячому одязі. Піжама перестала бути просто нейтральним предметом гардероба, а вона стала способом показати характер і смаки людини. У сучасному світі піжама має величезну кількість форм. Є теплі флісові комплекти для холодної зими, легкі бавовняні піжами для літа, шовкові комплекти, дитячі піжами з персонажами мультфільмів і навіть спеціальний одяг для сну, створений із технологічних тканин. Піжама стала символом домашнього комфорту. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Единбург, Шотландія – місто з підземними вулицями та моторошними історіями. Единбург – столиця Шотландії та одне з найстаріших міст Великої Британії. Сьогодні це красиве туристичне місто з величним замком, старовинними будинками та вузькими вулицями. Але під його сучасними кварталами захована інша частина міста – темна, тісна і загадкова. Саме тому Единбург часто називають містом, де минуле буквально знаходиться під ногами. Історія старого Единбурга почалася багато століть тому. Місто розвивалося навколо замку, який розташований на високій вулканічній скелі. Через складний рельєф і невелику кількість вільного місця будинки почали будувати дуже щільно один біля одного. У середньовіччі населення міста зростало, а місце ставало дедалі менше. Тому будинки будували не лише в ширину, а й у висоту. Деякі споруди мали багато поверхів, що для того часу було незвичним. Вулиці старого Единбурга були вузькими, а між великими будинками залишалося дуже мало простору. Місто було переповненим, а санітарні умови – поганими. Відходи часто просто викидали на вулиці, тому життя в нижній частині міста було важким. Але найцікавіша частина історії почалася тоді, коли Единбург почав змінюватися. У 18 столітті місто активно розбудовували. Через старі квартали прокладали нові дороги, будували мости та нові споруди. Частина старих приміщень опинилася під новими конструкціями. Одним із найвідоміших прикладів є підземні приміщення під Саут-Брідж – великим мостом у центрі Единбурга. Спочатку ці приміщення не створювалися як таємничі підземелля. Їх використовували для звичайних потреб, як склади, майстерні та торгові приміщення. Але згодом частина підземних просторів стала місцем, де жили або працювали найбідніші мешканці міста. Там було темно, сиро та майже не було сонячного світла. У таких умовах легко виникали хвороби, злочинність і небезпечні ситуації. За часом ці приміщення почали залишати. Про них майже забули, і вони перетворилися на приховану частину старого Единбурга. Ще одне дуже відоме місце – Мері Кінгс Клоуз. Це старовинний вузький провулок у самому центрі Единбурга. Сьогодні він знаходиться під будівлями, які були споруджені пізніше. Колись тут жили звичайні люди. У будинках були квартири, магазини та майстерні. Люди працювали, виховували дітей, намагалися вижити у складних умовах міста. Але життя тут було зовсім не таким комфортним, як сьогодні. У старому Единбурзі часто виникали проблеми з чистою водою та санітарією. Місто було дуже щільно забудоване, тому хвороби могли швидко поширюватися. Особливо страшними були епідемії чуми. У 17 столітті Единбург пережив кілька спалахів чуми. Люди боялися захворіти, адже медицина того часу не могла ефективно боротися з цією хворобою. Через страх перед зараженням хворих людей могли ізолювати. Саме тому навколо старого Единбурга з'явилося багато моторошних історій. Згодом реальні події почали змішуватися з легендами. Одна з найвідоміших легенд пов'язана саме з Мері Кінгс Клоуз. Розповідають про маленьку дівчинку на ім'я Енні, дух якої нібито можна зустріти в підземному приміщенні. За легендою, вона померла під час епідемії, а її дух залишився в цьому місці. Деякі відвідувачі розповідали, що відчували там незрозумілий холод або бачили дивні явища. Існує навіть історія про те, що відвідувачі залишають для Енні іграшки. Але тут важливо розділяти історію та легенду. Немає надійних доказів того, що привид дівчинки справді існує. Такі історії стали частиною міської культури та зробили Единбург ще популярнішим серед туристів. І це не єдина моторошна легенда міста. Единбург часто називають одним із найбільш населених привидами міст Європи. Тут існують деякі історії про духів, старі кладовища, підземні приміщення та людей, які нібито бачили щось надприродне. Одним із найвідоміших місць – Грейфраєр Кіркярд – старовинне кладовище в центрі міста. З ним пов'язана легенда про привида Джорджа Маккензі. За переказами, люди, які відвідують його мавзолей, іноді відчувають дивні явища – холод, дотики або навіть подряпини. Звичайно, наукових доказів існування привидів немає, але саме такі історії показують, наскільки сильно минуле вплинуло на образ Единбурга. Цікаво, що місто не намагається приховати свою моторошну історію. Навпаки, старі підземні приміщення стали туристичними пам'ятками. Сьогодні можна відвідати деякі підземні простори, побачити старі кам'яні стіни та дізнатися, як жили люди кілька сотень років тому. Коли спускаєшся під сучасні вулиці Единбурга, можна буквально опинитися в іншому часі. На горі їздять автомобілі, працюють магазини та ходять туристи, а під ними залишаються старі камери, коридори та фрагменти колишнього міста. Саме це робить Единбург особливим. Це не просто місто зі старими будинками, це місто, де сучасність буквально побудована поверх минулого. Підсумовуючи, можна сказати, що моторошність Единбурга виникла не лише завдяки легендам про привидів. За ними стоять справжня історія, переповнені середньовічні квартали, епідемії, бідність, злочинність і важкі умови життя. А вже згодом ці реальні події перетворилися на легенди, які ми чуємо сьогодні. Тому Единбург цікавий тим, що його історію можна не тільки прочитати в книзі. Нею можна буквально пройтися вузькими старими вулицями, замком і навіть підземними приміщеннями. І, можливо, саме тому це місто залишає таке сильне враження. Коли гуляєш сучасним Единбургом, ніколи не знаєш, скільки історії приховано просто під твоїми ногами. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Краматорську призупинили виплати за пошкоджене через російські обстріли майно за програмою «Є-відновлення». Причина – з 21 серпня громади офіційно внесли до переліку територій активних бойових дій. Для людей це означає, що нові виплати за пошкоджене житло та майно наразі не проводитимуть. Водночас заявки, які жителі подали до 21 серпня, не анулюють. Їх продовжать розглядати відповідно до черги. Важливо, що обмеження стосуються лише пошкодженого майна. Компенсації за повністю зруйноване житло в Краматорській громаді діють без змін. Українські школи та інші заклади освіти готують до зими. Уряд виділив на це ще майже 80 мільйонів гривень. Кошти спрямують, зокрема, на резервне енергопостачання, енергоефективні вікна, ремонт дахів та облаштування харчоблоків. Найбільше, понад 51 мільйон гривень, отримають державні спеціалізовані школи. Ще понад 8 мільйонів передбачили для Українського центру оцінювання якості освіти, щоб тестування могли проходити без перебоїв. У Міносвіти зазначають, що підготовка особливо важлива через ризики нових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Росія просить у Північної Кореї нові балістичні ракети КН-30. Вони, за оцінкою української розвідки, утричі потужніші за КН-23 та КН-24. У Головному управлінні розвідки України повідомили, що Москва також хоче отримати 120 ракет, 6 пускових установок та ракетний підрозділ чисельністю до 90 військових. Крім того, Кремль просить Пхеньян направити до 50 тисяч військових. Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк заявив, що ракетний терор є частиною стратегії Кремля, аби залякати українців та підірвати їхню стійкість. Британські нейрохірурги вперше у світі провели операцію на мозку з використанням штучного інтелекту. Пацієнту видалили 11-міліметрову пухлину гіпофіза. Під час операції Шай в реальному часі аналізував відео та кольорами позначав нерви, судини та інші важливі структури мозку і таким чином допомагав лікарям не пошкодити їх. Технологія не керувала інструментами, усі рішення залишались за хірургами. Після операції пацієнт розповів, що його зір покращився. Нині він відновлюється вдома та вже повернувся до роботи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день, метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: На початку серпня близько 40 провідних математиків світу зібралися в офісі OpenAI у Сан-Франциско, щоб обговорити майбутнє своєї професії на тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту. Про це повідомило The Washington Post. Головне питання зустрічі було наступним. Що залишиться робити людям, якщо ШАІ найближчим часом стане кращим за них у математиці дослідницького рівня? Професор університету Торонто Даніел Літ навіть назвав свою доповідь «Кінець математики». Він описав найгірший сценарій, за якого ШАІ генеруватиме передові математичні дослідження у такій кількості, що потреба в людських математиках різко зменшиться. Водночас сам Літ вважає такий варіант малоймовірним, але наголошує, що галузі вже зараз потрібно адаптуватися. Побоювання математиків підсилюють реальні успіхи ШАІ. У травні OpenAI представила результат, який багато фахівців називають назвали першим великим математичним проривом, створеним ШАІ. Одна з невипущених моделей компанії знайшла контрприклад до давньої гіпотези про одиничні відстані. Математик Джейкоб Циммерман заявив, що без вагань прийняв би цей результат до будь-якого наукового журналу. Відтоді OpenAI та Anthropic оприлюднили низку інших математичних результатів. Деякі з них уже обходять традиційний процес наукової роботи, коли відкриття спочатку обговорюють на семінарах, перевіряють іншими фахівцями та лише потім публікують у журналах. Це викликає окреме занепокоєння. Математики побоюються, що величезна кількість результатів, створених ШАІ, ускладнить визначення того, що насправді доведено, а що ні. Тож, ще у червні понад 3000 математиків з усього світу підписали декларацію із закликом відповідально використовувати ШАІ, перевіряти результати та правильно їх цитувати. Водночас, частина дослідників бачить у технології не загрозу, а новий інструмент. Адже ШАІ може допомагати сотням математиків спільно працювати над складними задачами або брати на себе пошук нових доказів. При цьому вчені наголошують, що математика полягає не лише в доведенні результату, а й у його розумінні. За їхніми словами, доказ, якого люди не розуміють, не стає повноцінною частиною математичної літератури. Зрештою, експерти підсумували, що майбутнє математики може змінитися під впливом ШАІ, але вона має залишатися цікавою саме настільки, наскільки математики продовжують чогось із неї навчатися. Китайські дослідники створили сенсор, який дає роботам змогу виявляти предмети без фізичного контакту. Пристрій використовує слабке електричне поле та може оцінювати відстань, форму і властивості об'єкта. Розробку створили за принципом роботи електричних вугрів. Ці тварини генерують навколо себе електричне поле у воді. Коли поруч опиняється риба, камінь чи інший предмет, він змінює розподіл електрики. За такими змінами вугор може визначити, де розташований об'єкт. Новий сенсор працює подібним чином, але замість електричних органів тварини використовує заряджену поверхню з фторполімеру. Вона отримує заряд протягом тривалого часу та створює навколо себе електричне поле. Коли поблизу немає предметів, поле має передбачувану форму. Якщо об'єкт наближається, він змінює цю форму. Сенсор фіксує зміни й аналізує їх. За словами дослідників, пристрій може визначати електропровідність матеріалу, його електричні властивості, форму та приблизну відстань до нього. Наприклад, метал добре проводить електрику і тому помітно змінює поле. Пластик, скло та дерево проводять струм значно гірше, але також впливають на електричне поле. Форма предмета теж має значення. Великий плоский об'єкт змінює поле інакше, ніж невелика куля. Це потенційно дозволяє сенсору не лише помічати перешкоду, а й отримувати певну інформацію про неї. Дослідники вважають, що така технологія може бути корисною для роботів, яким потрібно працювати з крихкими предметами. Сенсор також можна застосовувати у виробничих роботах, протезах та системах, що працюють у темряві, диму або пилу. Окремою перевагою може стати виявлення предметів, які складно розпізнати камерою. Наприклад, прозоре скло може бути проблемою для оптичних сенсорів, тоді як його електричні властивості все одно впливають на поле. Водночас, дослідники поки не повідомили, наскільки точно сенсор може розпізнавати різні об'єкти та на якій максимальній відстані він працює. Також потребують додаткового вивчення вплив вологості, температури та інших умов на його точність. Штучно створені вигадані мови активують у вашому мозку ті самі нейронні мережі, що й рідна мова. У дитинстві ви могли вигадувати власні секретні шифри для спілкування з друзями, переставляючи склади чи додаючи кумедні закінчення до слів. Вчені довели, що подібні мовні ігри є не просто розвагою, а потужним тренажером для розуму. Під час томографічного дослідження нейробіологи з'ясували, що людський мозок однаково сприймає як прадавнє, державні мови, так і повністю вигадані системи спілкування. Коли ви вільно розмовляєте клінгонською із зоряного шляху або ельфійською з володара перснів, ваші сірі клітини працюють у тому самому режимі, що й під час розмови українською чи англійською. Сканування показало однакову активність мовних центрів для ельфійських діалектів та мови з популярних кіно всесвітів. Цікаво, що мови програмування такого ефекту не дають, бо мозок розпізнає їх як сухі алгоритми без людських емоцій та контексту. Увесь цей процес відкриває вам чудову можливість перевірити свої здібності до вивчення іноземних слів за допомогою так званих «міні-мов». Психолінгвісти часто вигадують штучні мовні системи з декількох десятків слів для наукових експериментів. Якщо ви спробуєте опанувати таку коротку вигадану мову, ваш мозок миттєво почне шукати приховані закономірності та будувати нові нейронні зв'язки. Тож фахівці радять використовувати штучні мови чи навіть дитячі шифри для профілактики вікових змін та покращення пам'яті. Адже тренуючись у розпізнаванні нових мовних паттернів, ви тренуєте свою гнучкість мислення набагато ефективніше, ніж за допомогою звичайних кросвордів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Берлін. Берлін – одне з найвідоміших міст Європи та столиця Німеччини. Сьогодні це сучасний мегаполіс, відомий своєю архітектурою, музеями, мистецтвом і насиченим культурним життям. Але Берлін цікавий насамперед своєю історією. За кілька століть він пройшов шлях від невеликого середньовічного поселення до столиці могутньої імперії. Пережив дві світові війни, був майже зруйнований, розділений на дві частини, а потім знову об'єднався. Історія Берліна – це фактично історія Європи ХХ століття. Історія міста починається ще в середньовіччі. У 13 столітті на території сучасного Берліна існували два поселення – Кельн і Берлін, розташовані по різні боки річки Шпрее. Поступово вони розросталися та у 1307 році фактично об'єдналися. Місто розташувалося на важливому торговельному шляху, тому поступово ставало дедалі впливовішим. У 15 столітті Берлін став резиденцією маркграфів Бранденбурзьких. Саме тоді починається перетворення міста на політичний центр. Особливо швидко Берлін почав розвиватися у 17-18 століттях. Місто стало столицею Прусії, держави, яка поступово перетворилася на одну з найсильніших у Європі. За правління Фрідріха Великого Берлін активно забудовувався. З'являлися палаци, театри, університети та представницькі площі. Одним із найвідоміших символів цього періоду стали Бранденбурзькі ворота. Спочатку вони були частиною міських укріплень, але наприкінці 18 століття на їхньому місці звели монументальну споруду в неокласичному стилі. Сьогодні Бранденбурзькі ворота – один із головних символів Берліна. У 19 столітті Берлін перетворився на справжній європейський мегаполіс. У 1871 році було проголошено створення Німецької імперії, а Берлін став її столицею. Місто стрімко розвивалося, населення зростало, будувалися залізниці, заводи, нові житлові райони. Берлін перетворився на один із найбільших промислових і культурних центрів Європи. Саме в цей період з'являються багато будівель, які ми можемо побачити сьогодні. Серед них Рейхстаг, урочисто відкритий у 1894 році. Спочатку він був будівлею парламенту Німецької імперії. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Берлін уже був містом із мільйонним населенням, розвиненою промисловістю, університетами, музеями та театрами. Проте 20-те століття принесло Берліну одні з найстрашніших подій в його історії. У 1933 році до влади в Німеччині прийшли нацисти на чолі з Адольфом Гітлером. Берлін став політичним центром нацистського режиму. Влада планувала перетворити місто на гігантську столицю світу – столицю Німеччини, яку мали перебудувати за грандіозним планом архітектора Альберта Шпеєра. Передбачалося створення величезних проспектів і монументальних споруд. Однак цим планом не судилося здійснитися. Друга світова війна принесла Берліну катастрофу. У 1945 році після запеклих боїв радянські війська захопили місто. Значна частина Берліна лежала в руїнах. Зруйнованими були житлові квартали, промислові підприємства, транспортна інфраструктура та історичні будівлі. Також загинули тисячі людей, а ще більше були змушені залишити свої домівки. Після завершення війни Берлін, як і Німеччину, загалом поділили між переможцями. Місто отримало 4 окупаційні зони – радянську, американську, британську та французьку. Але вже дуже скоро між колишніми союзниками почалося протистояння. У 1949 році виникли дві німецькі держави – Західна Німеччина та Східна Німеччина. Берлін також розділився. Західна частина міста стала анклавом Західної Німеччини всередині території Східної Німеччини. А в 1961 році цей поділ остаточно підкреслила Берлінська стіна. Протягом майже 3 десятиліть Берлін був одним із головних символів Холодної війни. Але про стіну важливо пам'ятати не лише як про бетонну конструкцію. Вона показувала, наскільки глибоким був поділ Європи після Другої світової війни. 9 листопада 1989 року Берлінська стіна впала. Ця подія стала одним із найважливіших моментів сучасної європейської історії. Через майже рік, 3 жовтня 1990 року, відбулося об'єднання Німеччини. Берлін знову став єдиним містом. А в 1991 році німецький парламент ухвалив рішення перенести столицю з Бона до Берліна. Розпочалося масштабне відновлення міста. Сьогодні Берлін важко назвати просто історичним містом. Це один із найважливіших культурних і політичних центрів Європи. Тут розташований німецький парламент, Бундестаг, урядові установи, посольства та численні міжнародні організації. Але Берлін відрізняється від багатьох інших європейських столиць своєю атмосферою. Тут поруч можуть знаходитися історична будівля 19 століття, залишок Берлінської стіни, сучасних марачос і будинок із графіті. Місто відоме своєю культурною свободою, мистецтвом, музикою та нічним життям. Одне з найвідоміших місць Берліна – музейний острів на річці Шпрее. Це цілий комплекс історичних музеїв, серед яких особливо відомий Пергамський музей. Особливість Берліна полягає в тому, що місто не намагається приховати складні сторінки своєї історії. Тут зберігають пам'ять про Другу світову війну, нацистський режим, Голокост, поділ Німеччини та Берлінську стіну. У багатьох місцях минуле буквально знаходиться поруч із сучасністю. Можна пройтися сучасною вулицею і раптом побачити шматок старої стіни або металеву лінію на бруківці, яка показує, де колись проходив кордон між Східним і Західним Берліном. Саме це робить місто особливим. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Коли зброя стала причиною дипломатичного скандалу? Історія зброї – це не лише історія битви, перемог і поразок. У різні часи зброя ставала важливим дипломатичним інструментом. Продаж кількох літаків, передача ракет або постачання боєприпасів могли змінити відносини між державами, спровокувати міжнародний скандал або навіть поставити світ на межу війни. Особливо це стало помітно у 20 столітті, коли військові технології почали розвиватися надзвичайно швидко, а великі держави стали використовувати зброю не тільки на полі бою, а й для політичного впливу. Одним із найяскравіших прикладів стала громадянська війна в Іспанії. У 1936 році в Іспанії почалася боротьба між урядом республіканців і військовими на чолі з генералом Франциско Франко. Конфлікт швидко привернув увагу інших держав. На боці Франко виступили нацистська Німеччина та фашистська Італія. Вони постачали зброю, літаки, боєприпаси та військову техніку, а також направляли військових спеціалістів. Республіканський уряд отримував підтримку від Радянського Союзу. До Іспанії також приїжджали добровольці з різних країн, які воювали в складі інтернаціональних бригад. Таким чином, громадянська війна в Іспанії перетворилася на своєрідне випробування майбутньої зброї та військової тактики. Особливо відомою стала німецька авіація. 26 квітня 1937 року літаки легіону «Кондор» разом із союзними силами бомбардували місто Герніка. Місто зазнало масштабних руйнувань, загинули цивільні мешканці. Подія отримала величезний міжнародний резонанс і стала одним із символів жахів сучасної війни. Для європейських держав стало очевидно, що авіація тепер може використовуватися не лише проти військових об'єктів, а й для масованих ударів по містах. Наступний великий приклад пов'язаний із Другою світовою війною. У 1930-х роках Сполучені Штати намагалися дотримуватися політики нейтралітету. Американське суспільство не хотіло повторення подій Першої світової війни, тому уряд обмежував участь країни в міжнародних конфліктах. Однак після початку Другої світової війни ця політика поступово почала змінюватися. У 1941 році США запровадили програму «Ленд-лізу». Вона дозволила передавати союзникам величезну кількість військової техніки, зброї, боєприпасів, транспортних засобів та інших матеріалів. Американська допомога стала особливо важливою для Великої Британії після нападу Німеччини на Радянський Союз і для СРСР. Для країн ОСІ така політика була очевидною ознакою того, що США дедалі активніше підтримують їхніх противників. Отже, постачання зброї поступово стало частиною великої міжнародної політики. Після завершення Другої світової війни ситуація стала ще складнішою. Світ увійшов у період холодної війни, коли Сполучені Штати та Радянський Союз боролися за політичний і військовий вплив. Головною зброєю цього протистояння стала ядерна. На відміну від звичайного озброєння, ядерна зброя могла знищити не тільки армію противника, а й цілі міста. Тому навіть її розміщення в іншій країні могло спричинити міжнародну кризу. Найвідомішим прикладом стала Карибська криза 1962 року. Радянський Союз розмістив на Кубі ядерні ракети, здатні завдати удару по території Сполучених Штатів. Американська розвідка виявила ракетні установки, після чого президент Джон Кеннеді оголосив морську блокаду Куби. Протягом кількох днів світ перебував на межі ядерної війни. США вимагали демонтувати радянські ракети, а Радянський Союз наполягав на гарантіях ненападу на Кубу. Зрештою, сторони досягли домовленості. Радянський Союз вивів ракети з Куби, а США погодилися не нападати на Кубу та згодом прибрали свої ракети з Туреччини. Карибська криза стала одним із найнебезпечніших моментів холодної війни. Цей випадок показав, що ядерна зброя могла змінювати міжнародну політику навіть без єдиного пострілу. Ще один напрям дипломатичних конфліктів був пов'язаний із хімічною зброєю. Після Першої світової війни міжнародне співтовариство намагалося обмежити використання отруйних газів. Під час Першої світової війни хімічна зброя продемонструвала свою особливу небезпеку. Отруйні гази могли уражати великі території та завдавати важких травм солдатам. Попри міжнародні заборони, хімічна зброя продовжувала з'являтися у військових конфліктах. Одним із найвідоміших прикладів стала Ірано-Іракська війна 1980-1988 років. Ірак застосовував хімічні речовини проти іранських військових і цивільного населення. Найвідомішою трагедією стала хімічна атака на курдське місто Халабджа у 1988 році. Загинули тисячі людей. Ця подія викликала міжнародне обурення та посилила увагу до контролю за виробництвом і поширенням хімічної зброї. Особливість сучасного світу полягає в тому, що дипломатичні конфлікти можуть виникати навіть через звичайну конвенційну зброю. Продаж винищувачів ракет, системи протиповітряної оборони або сучасних безпілотників може змінити баланс сил між сусідніми державами. Наприклад, якщо одна країна отримує сучасні ракети великої дальності, її сусіди можуть сприймати це як загрозу та почати посилювати власну армію. Кожна сторона заявляє, що озброюється для захисту, але інша сторона може сприймати це як підготовку до майбутньої війни. Саме тому міжнародна торгівля зброєю сьогодні перебуває під суворим контролем. Держави укладають договори, створюють обмеження на експорт військової технології і контролюють передачу особливо небезпечних систем. Окреме значення мають технології подвійного призначення, обладнання та матеріали, які можуть використовуватися як у мирній промисловості, так і для створення військової техніки. Історія показує, що зброя може бути дипломатичною проблемою ще до того, як потрапить на поле бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Причина – з 21 серпня громади офіційно внесли до переліку територій активних бойових дій. Для людей це означає, що нові виплати за пошкоджене житло та майно наразі не проводитимуть. Водночас заявки, які жителі подали до 21 серпня, не анулюють. Їх продовжать розглядати відповідно до черги. Важливо, що обмеження стосуються лише пошкодженого майна. Компенсації за повністю зруйноване житло в Краматорській громаді діють без змін. Українські школи та інші заклади освіти готують до зими. Уряд виділив на це ще майже 80 мільйонів гривень. Кошти спрямують, зокрема, на резервне енергопостачання, енергоефективні вікна, ремонт дахів та облаштування харчоблоків. Найбільше, понад 51 мільйон гривень, отримають державні спеціалізовані школи. Ще понад 8 мільйонів передбачили для Українського центру оцінювання якості освіти, щоб тестування могли проходити без перебоїв. У Міносвіти зазначають, що підготовка особливо важлива через ризики нових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Росія просить у Північної Кореї нові балістичні ракети КН-30. Вони, за оцінкою української розвідки, утричі потужніші за КН-23 та КН-24. У Головному управлінні розвідки України повідомили, що Москва також хоче отримати 120 ракет, 6 пускових установок та ракетний підрозділ чисельністю до 90 військових. Крім того, Кремль просить Пхеньян направити до 50 тисяч військових. Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк заявив, що ракетний терор є частиною стратегії Кремля, аби залякати українців та підірвати їхню стійкість. Британські нейрохірурги вперше у світі провели операцію на мозку з використанням штучного інтелекту. Пацієнту видалили 11-міліметрову пухлину гіпофіза. Під час операції Шає в реальному часі аналізував відео та кольорами позначав нерви, судини та інші важливі структури мозку і таким чином допомагав лікарям не пошкодити їх. Технологія не керувала інструментами, усі рішення залишались за хірургами. Після операції пацієнт розповів, що його зір покращився. Нині він відновлюється вдома та вже повернувся до роботи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день, метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Глава європейської дипломатії Кая Калас заявила, що найближчими місяцями Європейський Союз планує представити новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення. Про це вона сказала в новому інтерв'ю. Калас заявила, що європейські санкції вже завдали Росії значних збитків. За її словами, вони позбавили РФ понад 1 трильйона євро. На осінь я пропоную наймасштабніший пакет санкційних заходів від початку війни. Після ухвалення вони одразу збільшать загальну кількість російських юридичних та фізичних осіб, які перебувають під санкціями, на третину. Тиск має посилюватися доти, доки Москва не припинить свою війну, акцентувала глава європейської дипломатії. Нагадаємо, Рада ЄС 23 липня остаточно ухвалила останній на зараз пакет санкцій проти Росії. Це відбулось після блокування його ухвалення окремими країнами з різних причин, останньою з яких була Греція. В уряді Польщі кажуть, що готуються до потенційної війни, але сподіваються, що її не буде. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. Заступник міністра наголосив, що якась провокація з боку Росії може статися протягом кількох місяців. «Ми готуємося до війни, сподіваючись, що вона ніколи не настане», – заявив Томчик. Він прокоментував заяву командувача силами НАТО в Європі Алексуса Грінкеви.

0: Януковича, який заявив, що до 2027 року Росія може відновити свій військовий потенціал і буде готова до конфлікту з Європою. Ми вже не поділяємо сценарії на реальні та нереальні, а лише на ймовірні та малоймовірні. Сьогодні я б уже не встановлював крайнього терміну. Навіть якась масштабна провокація з боку Кремля цілком може статися протягом кількох місяців, оцінив Томчик. Як він пояснив, багато що залежить від перебігу війни в Україні. Якщо ця війна закінчиться, то, звичайно, це дуже добре, але тоді цілком ймовірно, що Росія почне відновлювати свій потенціал для наступного збройного конфлікту, зазначив він. За його словами, наразі Росія не готова до конфронтації з НАТО і програла б таку війну. Тим більше, що ми бачимо, Україна стримала Росію, не кажучи вже про весь потенціал Альянсу. Ми маємо усвідомлювати свою силу, використовувати її, наводити порядок, підтримувати Україну та тримати Росію якомога далі від нас, підкреслив Томчик. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у спілкуванні з журналістами заявив, що вступ Туреччини до ЄС більше не є пріоритетом. При цьому він зазначив, що Туреччина не закрила двері для вступу, але Європейський Союз не є для нас пріоритетом, сказав Ердоган. Останнім часом керівництво Туреччини зазнає особливої критики за свої дії проти опозиції, зокрема за взяття під варту суперника Ердогана та колишнього мера Стамбула Екрема Імамоглу. Йому висунуто звинувачення, зокрема, у корупції, відмиванні грошей та створенні злочинної організації. Турецька опозиція вважає судовий розгляд щодо Імамоглу політично вмотивованим і звинувачує Ердогана у спробі усунути свого найпомітнішого суперника за допомогою судової системи. Нагадаємо, ще у травні Ердоган говорив, що майбутня архітектура Європи залишиться неповною без Туреччини. Румунія за досягнення необхідних умов могла б приєднатися до Єврозони у 2032 році. Про це заявив виконувач обов'язків міністра інвестицій та європейських проєктів Румунії Драгош Післару. Він зазначив, що найближчі роки слід використати для наведення порядку у фінансах та виконання необхідних критеріїв для вступу до Єврозони. Мета полягає в наведенні порядку у наших фінансах до 2030 року. Тому я бачу можливість узгодження кількох цілей – фіскально-бюджетної консолідації, прийняття узгодженого плану розвитку країни на 2028-2034 роки свого роду продуманого національного плану, заявив Післару. Якщо вдасться узгодити сферу фіскально-бюджетної корекції, сферу плану зростання та розвитку і, звичайно, дуже важливий аспект забезпечення політичної стабільності, щоб дійсно досягти послідовності, Румунія могла б зробити це, скажімо, у 2030-му плюс 2, адже все одно доведеться пробути у передпокої 2 роки. Це, якщо хочете, період моніторингу, зазначив він. Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна може виконати економічні критерії Європейського Союзу щодо введення євро до 2030 року. Перед цим Єврокомісії заявили, що 5 країн Європейського Союзу, які досі використовують свої національні валюти, але зобов'язані з часом перейти на євро, наразі не відповідають критеріям для запровадження єдиної валюти. Міністерство юстиції Фінляндії вивчає питання про зниження віку кримінальної відповідальності. Наразі у Фінляндії діти віком до 15 років не несуть кримінальної відповідальності, і навіть їхні тяжкі злочини розглядаються в рамках заходів щодо захисту дітей. За словами міністерки юстиції Ліни Мері, Фінляндія в цьому питанні дотримується шведської моделі. Напередодні Швеція вирішила знизити вік кримінальної відповідальності до 14 років за тяжкі злочини. І я сподіваюся, що Фінляндія наслідуватиме приклад Швеції у боротьбі з молодіжною злочинністю, зазначила вона. Дослідження проводиться в рамках офіційного доручення Міністерства юстиції та буде завершено цього року.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: В Україні посилять відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху, яка має стати відчутною та невідворотною, щоб підвищити безпеку на дорогах. Міністерство внутрішніх справ вже розробило низку ініціатив, спрямованих на зниження рівня аварійності на дорогах, повідомив голова МВС Іван Вигівський. Міністр зазначив, що лише за серпень в Україні зафіксовано понад 1400 ДТП із постраждалими. За його словами, вже є рішення, які починають впроваджувати на рівні МВС. Це, зокрема, питання посилення контролю за перевищенням швидкості. Саме швидкість – одна з головних причин ДТП, тож ми введемо в експлуатацію десятки нових камер автоматичного фіксування швидкості. Місця, в яких вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція, зазначив міністр. Він також повідомив, що на дороги повернуться так звані фантоми. Так називаються спеціальні патрульні автомобілі, які зовні не відрізняються від інших, але оснащені системами фіксації перевищення швидкості, що працюють, зокрема, під час руху. Вигівський зазначив, що до повномасштабної війни фантоми встигли пропрацювати лише місяць, проте продемонстрували високу ефективність. За цей період поліцейські притягли до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Підвищення безпеки дорожнього руху – одне із завдань міністерства, яке ми запропонували включити до програми діяльності уряду. Мова йде не лише про штрафи та посилення відповідальності. Мова йде про комплекс заходів, які дозволять покращити культуру поведінки на дорозі, запевнив голова МВС. Джилі готує для своїх бензинових моделей нове майбутнє. Замість подальшого розвитку автомобілів із традиційними двигунами внутрішнього згоряння, компанія переводитиме їх на власну гібридну систему. Про зміну курсу заявив генеральний директор Джилі Гань Цзяюе. За його словами, Джилі більше не розроблятиме нові моделі з виключно бензиновими силовими установками. Наявну лінійку поступово переводитимуть на гібридну систему без можливості заряджати від зовнішнього джерела. Керівник компанії стверджує, що за основними показниками нова технологія уже випереджає рішення японських виробників і провідні світові гібридні системи. Конкретних результатів порівняльних випробувань Джилі водночас не навела. Компанія розраховує, що перехід на гібриди допоможе сімейству China Star досягти мільйонного обсягу продажів, а згодом такі моделі активніше просуватимуть і за межами Китаю. Нова система поєднує потужний тяговий електромотор, батарею з високою струмовіддачею та економічний бензиновий двигун. Наступне покоління Міні Купер може стати найрадикальнішою зміною для моделі за багато десятиліть. Очікується, що електричний Купер перейде на нову платформу BMW нової класи, яка не передбачає передньоприводного компонування. Примітно, що починаючи з оригінального Міні, представленого у 1959 році, Купер завжди використовував передньоприводну схему. Водночас до появи нового покоління ще далеко. Поточний Міні Купер дебютував лише у 2024 році, тому наступну генерацію очікують не раніше наступного десятиліття. Електрична та бензинова версії майбутнього Купер можуть розвиватися за різними сценаріями. Електромобіль отримає нову архітектуру BMW, тоді як бензиновий Купер може продовжити використовувати іншу платформу з переднім приводом. За нинішніми планами, така версія може залишатися у виробництві навіть у 2030-х роках. Таким чином, Міні потенційно може вперше запропонувати Купер з двома різними типами приводу, залежно від силової установки. Попри зміну технічної основи, дизайн майбутнього Купер може залишитися тісно пов'язаним з історією марки. Головний дизайнер Міні Хольгер Хампф в новому інтерв'ю заявив, що одним із джерел натхнення для наступного покоління може стати Міні Купер R50. Перша модель створена вже після переходу Міні під контроль BMW. Багато людей насправді не пам'ятають класичний Міні, але вони пам'ятають один із Міні, який ми робили у власності BMW протягом останніх 25 років, сказав Хампф. За його словами, дизайнери хочуть використовувати досвід минулого, але не перетворювати майбутню модель на ретроавтомобіль. Я обов'язково буду пам'ятати це минуле, і це не означає, що ми станемо вінтажними, Зовсім ні. Це інтерпретація того, що ми зробили в сучасному ключі. Розумне використання простору або кілька сюрпризів у автомобілі, що викликають посмішки. Звичайно, трохи британської ідентичності, зауважив дизайнер. Ще одним напрямком роботи Міні є габарити майбутнього купер. Сучасні автомобілі поступово збільшуються через вимоги до безпеки, комфорту та оснащення, але Міні не хоче повністю відмовлятися від компактності. Хампф визнав, що новий автомобіль має бути достатньо великим для сучасного обладнання та систем безпеки. Водночас у компанії продовжують обговорювати його майбутні розміри. При цьому дизайнер припустив, що тридверний міні-купер залишиться у модельній лінійці. Це дозволить зберегти одну з найбільш характерних рис моделі, навіть якщо її технічна основа суттєво зміниться. Українці в 2026 році купують усе менше китайських автомобілів. Як і раніше, серед них переважають електрокари. У липні першу реєстрацію в Україні пройшли тільки 1025 нових та вживаних авто з Китаю, що одразу на 50% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових авто з Китаю за липень 2026 року увійшли BYD Sea Lion 06, BYD Leopard 3, Volkswagen ID Unix, G-Tour X50 та Zeekr 001. А до топ-п'ятірки найпопулярніших китайських авто з пробігом потрапили BYD Song L, Polestar 2, BYD Sea Lion 06, Zeekr 7X та Volkswagen ID Unix.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У селі Мила на Київщині влада розпочала оцінку збитків та відновлення пошкодженої інфраструктури після російської атаки. Про це повідомив начальник київської ОВА Тимур Ткаченко. Так, на двох найбільш зруйнованих вулицях уже відновили електропостачання, тривають роботи з повернення світла та газу на інших ділянках. Загалом у Милі та прилеглих населених пунктах пошкоджено близько 300 об'єктів, переважно приватні будинки. Унаслідок удару та подальшої детонації загинули 38 людей. Щонайменше 50 були поранені. На місці цілодобово працюють рятувальники та піротехніки, а гуманітарний штаб допомагає постраждалим. На тлі російських атак в Україні шириться побоювання щодо можливого дефіциту продуктів. Однак причин для паніки наразі немає. Виробники, ритейл і постачальники перебудовують логістичні маршрути та систему зберігання, а за потреби нестачу окремих товарів можна буде компенсувати імпортом із Європи. Про це заявив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш-Безкрестов. Він закликав українців не піддаватися чуткам і дезінформації та наголосив, що російські удари спрямовані передусім по великому бізнесу, який забезпечує робочі місця та сплачує податки. Рятувальники в Непалі та Китаї продовжують пошуки тисяч людей після масштабного обвалу льодовика, який спричинив руйнівний селевий потік у Гімалаях. Кількість загиблих наближається до 800. Ще понад 3 тисячі людей вважаються зниклими безвісти. Особливе занепокоєння викликає ситуація з українцями. У списку зниклих без зв'язку перебувають 56 громадян України. За даними МЗС, інформації про загиблих чи поранених українців наразі немає. Українські консули підтримують контакти з місцевою владою та координують пошук і можливу евакуацію громадян. Марта Костюк упевнено стартувала на відкритому чемпіонаті США з тенісу. Українка у двох сетах перемогла австралійку Сторм Гантер. Так, першу партію Костюк виграла з рахунком 6-4, а в другій віддала суперниці лише один гейм. Матч тривав трохи більше години. Після перемоги Костюк подякувала глядачам за підтримку і зазначила, що задоволена своїм виступом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів. На термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерево, метали, навіть зуби інших людей. Історія зубних протезів цікава тим, що вона показує не тільки розвиток медицини, а й те, наскільки сильно люди в різні часи хотіли зберегти гарну усмішку. Одна з найвідоміших спроб замінити втрачені зуби відомі ще з античних часів. Археологи знаходили конструкції, які могли використовуватися як примітивні зубні протези. У деяких випадках зуби намагалися закріпити за допомогою металевого дроту. Наприклад, у давнину люди могли використовувати зуби тварин або людські зуби, щоб замінити втрачені. втрачені. Такі конструкції були дуже простими порівняно із сучасними протезами. Але сама ідея була досить цікавою. Якщо зуб втрачено, його можна спробувати замінити іншим. Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою. Проблема полягала в тому, що стоматологія тоді була дуже далекою від сучасної. Якщо зуби сильно болів, його часто просто виривали, а про якісне лікування карієсу люди майже не могли мріяти. Тому з часом з'явився попит на штучні зуби. Одним із найбільш незвичайних матеріалів були зуби інших людей. У 18 та 19 століттях існувала торгівля людськими зубами. Їх могли отримувати різними способами, а потім використовувати для виготовлення протезів. Особливо відомою стала історія так званих ватерлоу-зубів. Після битви при Ватерлоу в 1815 році на місці бою залишилося багато загиблих. У наступні роки людські зуби збирали, сортували та продавали. Їх використовували для виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось неймовірним. Люди просто шукали матеріал, який максимально нагадував справжні зуби. Щоправда, такі зуби мали очевидні недоліки. Вони могли бути різного розміру, швидко стиратися або змінювати колір. Але порівняно з деякими іншими матеріалами натуральні зуби виглядали досить переконливо. Існували також протези, виготовлені з тваринних зубів. Для цього могли використовувати зуби коней, ослів або інших тварин. Їх обробляли і намагалися пристосувати до людської щелепи. Ще одним матеріалом було дерево. Можливо, ви чули про популярний міф, що знаменитий американський президент Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Насправді це неправда. Він справді мав серйозні проблеми із зубами та користувався кількома комплектами протезів. Але вони не були зроблені просто з дерева. У його протезах використовували різні матеріали, зокрема слонову кістку, метал і людські зуби. До речі, протези Джорджа Вашингтона були зовсім не такими зручними, як сучасні. Вони могли спричиняти біль, змінювати форму обличчя та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складним було створення зручного зубного протеза. Поступово стоматологи почали шукати штучні матеріали, які могли б замінити природні зуби. Одним із важливих матеріалів стала порцеляна. Вона мала велику перевагу. За кольором і зовнішнім виглядом могла нагадувати натуральні зуби. Порцелянові зуби стали важливим кроком у розвитку протезування. Проте створити хороший протез – це не тільки зробити окремі зуби. Потрібно було придумати, як закріпити їх у роті. Перші конструкції могли бути незручними і нестабільними. Протез міг рухатися під час їжі або розмови. Тому стоматологи поступово вдосконалювали форму протезів, матеріали та способи їх фіксації. У 19 столітті почали активно використовувати нові матеріали. Одним із таких стала вулканізована гума, яку можна було формувати у потрібну форму. На таку основу встановлювали штучні зуби. Це було значним покращенням, тому що протези стали доступнішими та технологічнішими. Але справжній прорив відбувся вже у 20 столітті, коли почали широко використовувати сучасні пластмаси та інші міцні матеріали. З'явилася можливість виготовляти протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка закріплюється в щелепі. Сучасні імпланти значно відрізняються від стародавніх спроб замінити зуби. Сьогодні стоматологи використовують спеціальні біосумісні матеріали, точні вимірювання та сучасні технології. А якщо порівняти сучасну стоматологію з тим, що було кілька сотень років тому, різниця просто величезна. У 18 столітті люди могли отримати протез із людських або тваринних зубів, але він часто був дорогим і незручним. Сьогодні протези значно зручніші та майже не відрізняються від справжніх зубів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Міністерство цифрової трансформації працює над реформою лотерейного ринку України, яка передбачає скасування терміну «державна лотерея». Про це повідомила керівниця напрямку формування політики для сфери азартних ігор і лотерей у Міністерстві цифрової трансформації Зоряна Топорецька. Чому ми прибираємо слова «державна лотерея»? Бо в людей «державна лотерея» асоціюється з тим, що це лотерея, організована державою або державна власність. Закон про державні лотереї, по суті, жодного стосунку до держави немає, тому що лотереї проводяться приватними операторами лотерей. І вся суть державних лотерей зводиться до того, що 50% зібраних коштів спрямовуються до призового фонду, і вони платять податки, як інші суб'єкти господарювання, розповіла Топорецька. Міністерство планує змінити назву та визначити, що це просто лотереї, які організовуються приватними суб'єктами, що отримали таке право на аукціоні, аби не вводити людей в оману, що ця лотерея організовується державою. У 90-х роках в Україні було близько 200 різноманітних операторів і лотерей. Були і так звані державні, і місцеві, та зазвичай вони зводилися до шахрайських схем збору коштів, зауважила Топорецька. За її словами, надалі Україна рухатиметься до європейської практики в цьому питанні, коли в країні є 1-3 великих оператори лотерей, що юридично підтвердили свою фінансову спроможність та надійність. Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти. Про це повідомив очільник освітнього комітету Ради Сергій Бабак. Законопроєкт запроваджує систему державних грантів на здобуття вищої освіти. Таким чином, поряд із бюджетною та контрактною формою навчання формально з'являється третя – грантова. Вступник, що не зміг потрапити на бюджетну форму навчання, яка передбачає повне покриття вартості освіти, має право податись на грант, що буде компенсувати частину витрат. Фактично, гранти на здобуття вищої освіти існують вже 2 роки, але в межах урядового експерименту. У 2024 році абітурієнтам, які мали не менше 170 балів національного мультипредметного тесту з 2 предметів, встановлювався базовий грант 2-го рівня у розмірі 25 тисяч гривень на рік. Якщо абітурієнт мав не менше 150 балів з 2 предметів, він отримував базовий грант 1-го рівня розміром 15 тисяч гривень на рік. Бабак зазначив, що відтепер гранти будуть різними – академічні – за результатами мультипредметного тесту, соціальні – для вразливих категорій, спеціальні – за досягнення в спорті і мистецтві, а також окремі гранти героїв – для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників Революції Гідності. За його словами, щонайменше 51% випускників закладів загальної середньої освіти зможуть навчатися за державні кошти, бюджет або грант. При цьому бюджетна форма навчання ставатиме більш спеціалізованою. Повне покриття освіти гарантуватимуть за спеціальності, критичні для безпеки й економіки держави. Основні положення закону запроваджуватимуться поетапно. Механізм академічних грантів запрацює вже восени, а повноцінна грантова модель фінансування з 1 січня 2027 року, зазначив Сергій Бабак. У першому півріччі 2026 року страхові компанії виплатили клієнтам 167,5 мільйонів гривень відшкодувань за воєнними ризиками. Про це повідомила Національна асоціація страховиків України. Дані базуються на звітності 17 страхових компаній, учасників інформаційного обміну «Пріма». Таким чином, страховики дедалі більше розширюють покриття. У першому півріччі 2026 року вперше укладали договори воєнних
4: воєнного страхування у сегментах відповідальності та фінансових ризиків. Також страховий захист почали активніше поширювати на об'єкти відновлюваної енергетики, зокрема сонячні та вітрові електростанції та промислові системи накопичення енергії. Водночас резерв заявлених, але ще не виплачених збитків становить близько 977 мільйонів гривень, із яких 898 мільйонів гривень припадає на пошкоджене майно. Міжнародна перестрахувальна підтримка українського ринку також зросла. Консолідований ліміт лондонського страхового ринку збільшився приблизно з 350 до 600 мільйонів доларів, а ліміт ЄБРР становить близько 110 мільйонів доларів відповідно. Верховна Рада ухвалила за основу новий Митний кодекс. Він покликаний законодавчо підготувати Україну до майбутньої інтеграції в європейський митний простір. Положення кодексу гармонізують українські митні правила з європейськими, роблять процедури зрозумілішими, прозорішими та сучаснішими, а також повинні створити кращі умови для роботи українських експортерів та імпортерів і розвитку торгівлі з країнами ЄС. Також проєкт кодексу містить норми про надання митним органам правоохоронних повноважень, а саме право на розслідування кримінальних правопорушень. Спочатку має бути завершена реформа митної служби, проведена переатестація її працівників, і лише після цього можна повертатися до питання розширення правоохоронних функцій митниці, зауважив голова комітету Данило Гетманцев. Тепер нардепи та комітет внесуть правки до цього проєкту Митного кодексу, після чого за його ухвалення голосувати у другому читанні. У разі ухвалення в другому читанні новий Митний кодекс набуде чинності з 1 грудня 2027 року.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Маленький громадянин на Подолі, дитина з намальованим паспортом і вікно до Криму. На вулиці Ярославській, 11, серед старої подільської забудови можна побачити мурал, який спочатку здається світлим і майже казковим. На бічній стіні п'ятиповерхового будинку зображена дитина, що тримає в руках намальований документ із написом «Я громадянин». За її спиною відкривається вікно, а за ними проступає кримський краєвид із листівчиним гніздом. Мурал під назвою «Маленький громадянин» відкрили 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованою агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безгромадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних доль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє листівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Ластівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення, а й своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. Кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. А вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем. Але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. Художниця не показує дитину жертвою, позбавленою майбутнього. Навпаки, герой муралу тримає паспорт упевнено, ніби вже проголошує власну незалежність. Малюнок перетворюється на символ надії, що право людини бути визнаною, зрештою, переможе бюрократичну невизначеність. Водночас у композиції залишається тривожна двозначність. Паспорт намальований, Крим видно лише через вікно, а дитина опиняється між реальним містом і зображеним світом. Вона ніби існує одразу у двох просторах, але не належить повністю жодному з них. Саме ця невизначеність надає муралу загадковості. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У селі Мила на Київщині влада розпочала оцінку збитків та відновлення пошкодженої інфраструктури після російської атаки. Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Так, на двох найбільш зруйнованих вулицях уже відновили електропостачання, тривають роботи з повернення світла та газу на інших ділянках. Загалом у Милі та прилеглих населених пунктах пошкоджено близько 300 об'єктів, переважно приватні будинки. Унаслідок удару та подальшої детонації загинули 38 людей. Щонайменше 50 були поранені. На місці цілодобово працюють рятувальники та піротехніки, а гуманітарний штаб допомагає постраждалим. На тлі російських атак в Україні шириться побоювання щодо можливого дефіциту продуктів. Однак причин для паніки наразі немає. Виробники, ретейл і постачальники перебудовують логістичні маршрути та систему зберігання, а за потреби нестачу окремих товарів можна буде компенсувати імпортом із Європи. Про це заявив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш-Безкрестов. Він закликав українців не піддаватися чуткам і дезінформації та наголосив, що російські удари спрямовані передусім по великому бізнесу, який забезпечує робочі місця та сплачує податки. Рятувальники в Непалі та Китаї продовжують пошуки тисяч людей після масштабного обвалу льодовика, який спричинив руйнівний селевий потік у Гімалаях. Кількість загиблих наближається до 800. Ще понад 3 тисячі людей вважаються зниклими безвісти. Особливе занепокоєння викликає ситуація з українцями. У списку зниклих без зв'язку перебувають 56 громадян України. За даними МЗС, інформації про загиблих чи поранених українців наразі немає. Українські консули підтримують контакти з місцевою владою та координують пошук і можливу евакуацію громадян. Марта Костюк упевнено стартувала на відкритому чемпіонаті США з тенісу. Українка у двох сетах перемогла австралійку Сторм Гантер. Так, першу партію Костюк виграла з рахунком 6-4, а в другій віддала суперниці лише один гейм. Матч тривав трохи більше години. Після перемоги Костюк подякувала глядачам за підтримку і зазначила, що задоволена своїм виступом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: У Німеччині дебютував новий Mercedes-Benz C-Class V206. Преміальна модель стала виразнішою зовні та отримала потужніші мотори. Поява нового електричного Mercedes-Benz C-Class не означає відмову від одноіменної моделі з двигунами внутрішнього згоряння в кузові V206. Її модернізували і продовжать випускати паралельно. Ціна нового авто стартує з позначки у 41 045 євро. Подробиці моделі розкрили на сайті німецького автовиробника. Mercedes-Benz C-Class залишається, адже це наймасовіша модель марки. Випущено вже 12 мільйонів цих авто. Його постаралися зробити схожим на старших братів E-Class та S-Class. Новий автомобіль отримав широку решітку радіатора з діодним підсвічуванням, а також фари і ліхтарі з логотипами марки. Бампери авто стали виразнішими. У салоні покращили оздоблення та шумоізоляцію. Компонування із цифровим щитком приладів та тачскріном планшетного формату не змінилося, але модель отримала покращену мультимедійну систему із ChatGPT та навігацією на базі Google Maps. Список опцій поповнила потужна акустика. Седан та універсал Mercedes-Benz C-Class дебютували у двохлітрових версіях, які стали дещо потужнішими. Бензинові турбомотори тепер розвивають 177, 218 та 258 кінських сил, а турбодизелі – 163 і 200 кінських сил. Усі вони доповнені м'якими гібридними установками. Як і раніше, для Mercedes-Benz C-Class можна обрати задній або повний привод, а за доплату пропонують адаптивні амортизатори. BMW iX3 ще не встиг повністю розгорнути свою модельну лінійку, а компанія вже натякає на появу потужнішої версії. Наразі найпотужнішим виконанням є iX3 50 X-Drive з двома електромоторами, повним приводом і віддачею 469 кінських сил та 645 ньютон-метрів. Такий кросовер розганяється до 96 км за годину менш ніж за 5 секунд. Ще розташована задньоприводна версія iX340, єдиний електромотор якої розвиває 315 кінських сил і близько 500 ньютон-метрів. Привід для розмов про нову модифікацію дав керівник продуктового напряму BMW Брендан Мішель. Він назвав iX3 50 X-Drive версією середнього рівня в актуальній гамі. Прямо про майбутню новинку представник компанії не заявив, але його слова свідчать, що нинішня модель не стане вершиною лінійки. Найімовірнішим продовженням може стати iX3 серії M-Performance – проміжна сходинка між звичайними BMW та повноцінними моделями підрозділу M. За чинною логікою назв, така версія могла б отримати індекс iX3 M60, однак це поки лише припущення. Подібне виконання згодом може з'явитися і в електричного BMW i3, який використовує силові установки з такими самими показниками потужності. Водночас терміни виходу спортивних версій iX3 та i3 не названі, тому наразі можна говорити лише про чіткий натяк на розширення гами, а не про офіційно підтверджені моделі. Mazda CX-6e – приклад того, як автомобіль, створений насамперед для Китаю, перетворюють на глобальну модель. У Піднебесній цей електричний кросовер дебютував під назвою EZ60, а тепер Mazda готує його до виходу в Європі з іншим ім'ям, місцевими налаштуваннями та дещо переосмисленим характером. В основі CX-6e лежить модель, розроблена спільним підприємством Changan Mazda та представлена навесні 2025 року в Шанхаї. Китайська сторона надала електричну платформу й основні технології, а Mazda відповідала за зовнішність і поведінку автомобіля. До підготовки кросовера для нового ринку долучилися дизайнери Mazda з Європи та Японії. CX-6e отримав стрімкий силует із похилим дахом, рельєфні боковини та незвичну задню стійку, яка візуально відокремлює дах від кузова. Дизайнери прагнули уникнути відчуття масивності, властивого великим електричним кросоверам, і надати машині вигляду, ніби вона напружилася перед ривком. Аеродинаміку вирішили вирішили не ховати під декоративними накладками. Канали в передній частині пропускають повітря крізь кузов і спрямовують його до капота. У деяких комплектаціях звичайні дзеркала замінять компактні камери. За словами дизайнерів, так серійний автомобіль вдалося наблизити до початкових ескізів, на яких громіздкі корпуси дзеркал зазвичай відсутні. Окремо для Європи інженери налаштували підвіску та керованість. Це має зробити CX-6i передбачуванішим на місцевих дорогах і надати йому звичного для Мазда відчуття зв'язку між водієм та автомобілем. Саме ці зміни, а не лише нова назва, відрізнятимуть європейську версію від китайської EZ60. Mazda CX-6i оснащена заднім електромотором потужністю 258 кінських сил та батареєю місткістю 78 кВт-годин. Запас ходу сягає 484 км, а швидке заряджання підтримується з потужністю до 200 кВт. У європейських дилерів кросовер має з'явитися восени 2026 року. У липні 2026 року українці придбали понад 5200 вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Порівняно з липнем минулого року попит на такі машини зріс на 8%. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y. Друге місце посів Ford Escape, третє – Tesla Model 3, четверте – Nissan Rogue, а п'яте – BMW X5. Таким чином, серед найпопулярніших в Україні вживаних автомобілів американського походження переважають кросовери, тоді як дві позиції у першій трійці посіли електромобілі Тесла.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88,4 FM.

0: Підіймаю вгору, підіймаю вгору політ. Підіймаю вгору, підіймаю вгору політ. Підіймаю вгору, підіймаю вгору політ.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Меттью Веб – перша людина, яка перепливла Ла-Манш. 24 серпня 1875 року англієць Меттью Веб здійснив те, що до нього не вдавалося жодній людині. Він переплив Ла-Манш – протоку між Великою Британією та Францією. Сьогодні перепливання Ла-Манш вважається одним із найскладніших випробувань у плаванні. Але Веб зробив це понад 150 років тому, коли не існувало сучасних гідрокостюмів, спеціального обладнання чи технологій, які допомагають спортсменам сьогодні. Меттью Веб народився 1848 року в Англії у великій родині. Ще в дитинстві він добре навчився плавати. Згодом Веб став моряком і багато років працював на торгових суднах. Морське життя дало йому хорошу фізичну підготовку. Він звик до води, холоду, тривалих переходів і важкої роботи. Поступово плавання стало для нього не просто навичкою, а справжнім захопленням. У 1874 році Веб привернув увагу після того, як проплив близько 32 кілометрів по річці Темзі. Після цього він вирішив поставити перед собою значно складніше завдання – переплисти Ла-Манш. Ця ідея здавалася надзвичайно небезпечною. Найкоротша відстань між Англією та Францією через Ла-Манш становить близько 34 кілометрів. Але плавцю доводиться долати набагато більшу відстань через морські течії. Вода постійно рухається, тому людину поступово відносить убік. Крім того, температура води навіть улітку залишається низькою. Для людини, яка проводить у ній багато годин, це створює серйозну небезпеку. Першу спробу Веб здійснив 12 серпня 1875 року. Він почав плавання біля англійського берега, але погані умови змусили його припинити спробу. Веб не відмовився. Через 12 днів, 24 серпня, він знову прибув до узбережжя біля Дувра. Цього разу він був краще підготовлений. Перед плаванням його тіло вкрили оливковою олією, яка мала допомогти захиститися від холоду. На ньому був звичайний плавальний костюм. Поруч із Вебом ішов човен супроводу. Люди на ньому стежили за плавцем і могли передавати йому їжу та напої. Веб увійшов у воду і почав рухатися в напрямку Франції. Для плавання він використовував брас. Цей стиль дозволяв підтримувати рівномірний темп і довго залишатися у воді. Перші години проходили відносно спокійно, але поступово плавання ставало дедалі важчим. Холодна вода забирала тепло, хвилі заважали рухатися, а течія постійно змінювала напрямок руху Веба. Він не міг просто плисти прямо до Франції. Щоб досягти потрібної точки на французькому узбережжі, доводилося постійно боротися з течією. Минали години. Веб отримував із човна невеликі порції їжі та напоїв, але сили поступово закінчувалися. Плавання тривало не одну годину і навіть не всю ніч. Веб перебував у воді майже 22 години. За цей час він подолав приблизно 39 кілометрів. Це значно більше за найкоротшу відстань між берегами, і головною причиною були морські течії. Найважчим моментом стала остання частина маршруту. Веб уже був сильно виснажений, але французький берег поступово наближався. Нарешті він досяг узбережжя біля Кале. Меттью Веб став першою людиною в історії, яка перепливла Ла-Манш. Його успіх одразу став сенсацією. Газети писали про нього, а саме Веб перетворився на відому публічну особу. Він отримував гроші за виступи та брав участь у різних водних шоу і спортивних заходах. Для 19 століття це було досить незвично. Сучасної спортивної індустрії ще не існувало, але Веб фактично став одним із перших спортсменів, які здобули широку популярність завдяки екстремальному досягненню. Однак на цьому його історія не закінчилася. Веб продовжував брати участь у небезпечних випробуваннях. Він був упевнений у своїх силах і прагнув виконувати дедалі складніші завдання. У 1883 році він вирішив здійснити ще один небезпечний заплив – пройти через пороги поблизу Ніагарського водоспаду. Це випробування виявилося смертельним. 2 липня 1883 року Веб увійшов у воду. Спочатку він рухався нормально, але сильна течія затягнула його в небезпечну ділянку. Веб загинув. Йому було лише 35 років. Його смерть стала трагічним завершенням життя людини, яка зробила плавання головною справою свого життя. Проте його головне досягнення залишилося. Після Веба інші плавці почали намагатися повторити його маршрут. Для багатьох ці спроби закінчувалися невдачею. Поступово перепливання Ла-Маншу стало окремим видом спортивного випробування. І сьогодні воно залишається надзвичайно складним. Плавцю доводиться провести багато годин у холодній морській воді, боротися з хвилями та течіями і долати десятки кілометрів. Сучасні спортсмени мають набагато кращу підготовку та підтримку, але сама природа Ла-Маншу майже не змінилася. Саме тому досягнення Меттью Веба залишається особливим. У 1875 році він не знав, чи можливо взагалі переплисти цю протоку. До нього ніхто не довів, що людина може подолати її власними силами. Веб просто зайшов у воду біля англійського берега і почав плисти. Майже 22 години по тому він вийшов на французьке узбережжя. Меттью Веб став першою людиною, яка перепливла Ла-Манш, і саме його заплив започаткував традицію, яка продовжується вже понад століття. Його історія запам'яталася не лише через рекорд. Вона стала прикладом неймовірної витривалості людини, яка змогла подолати одну з найскладніших природних перешкод без сучасних технологій. А його ім'я назавжди залишилося пов'язаним із протокою між Англією та Францією, яку 24 серпня 1875 року він першим у світі переплив. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: так.
1: Ранок на Прямий FM. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо Прямий FM.
2: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободяна, ви слухаєте випуск новин. В Україні напрацьовують рішення, які мають забезпечити стабільний рух поїздів навіть під час тривалих повітряних тривог. Про це заявив міністр відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Зокрема, планують забезпечити цілодобову роботу вокзалів, розосереджувати потяги і пасажирів та уникати одночасного прибуття кількох поїздів на сусідні платформи. Також хочуть скоротити час посадки і висадки та вдосконалити системи відстеження повітряних загроз. За його словами, головний пріоритет – безпека пасажирів і водночас максимально безперебійна робота залізниці. Відсьогодні на дорогах Києва та Київської області патрульні почнуть використовувати 3 автомобілі, які автоматично фіксуватимуть перевищення швидкості. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Так звані «фантоми» ззовні майже не відрізняються від звичайних машин, але обладнані камерами та системами контролю. Вони можуть фіксувати швидкість автомобілів під час руху або стоячи на дорозі, причому в обох напрямках. Номер машини система розпізнає автоматично, або постанову про порушення формують без зупинки водія. Надалі кількість таких патрулів планують збільшувати. Російські реактивні шахеди, зокрема під час атак на Київ та область, можуть летіти вздовж кордону з Білоруссю, використовуючи її мобільні мережі для навігації. Таку версію озвучив радник президента Сергій Воскреснов. За його словами, сотні дронів тривалий час тримаються біля білоруського кордону, а їхні ЛТЄ модеми можуть підключатися до місцевих базових станцій. Так, за останні 4 дні ворог запустив майже 1500 дронів. Близько 800 із них були реактивними. Президент Володимир Зеленський заявив, що восени Україна має підняти рівень збиття таких цілей вище 90%. Для цього розробляють і дрони-перехоплювачі. Український стрибун у висоту Олег Дорощук здобув срібло на етапі континентального туру у Швейцарії. Українець упевнено розпочав змагання та подолав кілька висот із першої спроби. Вирішальною стала наступна планка, яку Дорощуку взяти не вдалося. Так, для нього це перший міжнародний подіум після срібної медалі чемпіонату Європи цього року. Попереду в українця ще головні старти завершення сезону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день, метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Художній фільм «Довженко. Перший погляд» українського режисера та сценариста Костянтина Коновалова вийде у прокат 1 жовтня. Оприлюднений трейлер до стрічки показує Олександра Довженка, який приїздить знімати свій перший фільм до Одеси. У трейлері звучить і одна з ключових мрій героїв – Голівуд на Чорному морі. Але свобода творчості має свою ціну. НКВС вимагає пропаганди, а режисер чинить спротив, намагаючись знімати нове українське кіно, зазначили продюсери фільму. Для нашої команди було важливо показати Довженка не як легенду з підручників, а як молодого митця, який приїхав до Одеси з великою мрією знімати кіно. Сподіваюся, після перегляду глядачі не лише відкриють для себе самого Довженка, а й ще раз повірять, що українське кіно завжди народжувалося завдяки сміливим мрійникам, додала продюсерка Ганна Дочева. За словами творців, це не лише пригодницька драма про найвідомішого українського кіномитця, а фільм про свободу, про силу мистецтва, дружби та молодості перед обличчям тоталітарної системи і про ціну, яку доведеться платити за право бути собою. У Тернополі презентували міжнародний проєкт «Знаки ідентичності», в рамках якого українці з понад 20 країн світу створили унікальну колекцію вибійчаних рушників 21-го століття. Міжнародний мистецький проєкт «Знаки ідентичності» розпочався майже рік тому з акції «Українська єдність без кордонів». Тоді українці з 22 країн світу одночасно створили вибійчані рушники. Цю колекцію спершу показали в Україні, а згодом у Австрії, Португалії, Марокко, Франції, Нідерландах, Бельгії, Швейцарії та Угорщині, розповіла ініціаторка проєкту «Знаки ідентичності» Каріна Гаєва. За її словами, всього у колекції 30 рушників. Мистецтво вибійки, яке стало основою проєкту, є стародавньою технологією декорування тканини, поширеною у світі. В Україні вона відома ще з 11 століття. З 2018 року один з різновидів вибійки – синій друк, внесений до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. В Україні його використовували під час створення лемківських святкових хусток. Ми використали вибійку як основу нашого проєкту, щоб показати, що Україна є і буде в контексті світової культури, додала Гаєва. Стрічка Ізабель Штевер та Анни Мєлікової «Я рідко прокидаюсь мріючи» отримала премію молодіжного журі у головному конкурсі 79-го кінофестивалю в Локарно. Про це повідомила Українська кіноакадемія. У центрі сюжету – історія Олі та Олега, молодої української квір-пари. Їхнє кохання опиняється під загрозою, коли гендерний перехід одного з партнерів перетинається з повномасштабним вторгненням росіян. Камера спостерігає, як звужуються межі маскулінності і фемінності під тиском війни, і як двоє людей намагаються втримати одне одного і самих себе. Що означає бути чоловіком у країні, яка бореться за власне виживання, зауважили кінознавці. Історія заснована на реальних подіях із життя друзів-сценаристки. The Guardian оцінив фільм на 5 зірок із 5 можливих, назвавши його неймовірно добре знятим та унікально складним висловлюванням про систему переконань, що переживає кризу. Фестиваль в Локарно тривав з 5 по 15 серпня. Це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів світу, головний конкурс якого традиційно представляє найяскравіші авторські кінороботи з різних країн. Молодший брат принцеси Діани, граф Чарльз Спенсер, готує мемуари про свою сестру. Спогади під назвою «Лебедина пісня» «Діана, моя сестра» побачить світ 22 вересня напередодні 30-ї річниці смерті Діани. За словами Чарльза Спенсера, на створення книжки його надихнув незгасний інтерес преси до Діани. Напередодні 30-х роковин її загибелі граф знову отримав хвилю запитів на інтерв'ю. Зрештою, він вирішив не коментувати чужі домисли, а особисто поділитися спогадами про леді Ді, торкнувшись найскладніших періодів її життя. Зокрема, у мемуарах йтиметься про шлюб принцеси з тодішнім принцем Чарльзом, залаштунки стосунків у королівській родині та події після автокатастрофи в Парижі. Це переконало мене раз і назавжди зафіксувати власні думки та спогади про сестру, замість того, щоб знову відчувати дискомфорт від чужих версій. Багато з них ґрунтуються на відвертій брехні, яка з роками, на жаль, почала сприйматися як істина, пояснив Спенсер. Автор обіцяє розкрити Діану не лише як всесвітньо відому ікону, а й як земну жінку з її переживаннями, вразливістю, внутрішньою силою та особливим почуттям гумору. Він згадує сестру як неймовірно харизматичну, енергійну та емоційну особистість, яка попри тотальний фокус публіки щодня боролася з власними сумнівами. Очікується, що мемуари перекладуть 12 мовами. Нагадаємо, принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року в Парижі. Їй було 36 років.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс різко розкритикував відмову запровадити повну заборону на в'їзд до ЄС учасникам війни проти України в останньому пакеті санкцій. Про це він заявив в інтерв'ю «Політіко». Під час обговорення останнього пакета санкцій Франція та Італія виступили проти повної заборони на в'їзд для російських комбатантів, аргументуючи це тим, що це питання слід вирішувати через візові правила ЄС, а не в рамках санкцій. Тоді як північні та східні країни наполягали на більш жорстких обмеженнях. У результаті досягнута домовленість створила правову та політичну основу для заборони на в'їзд російських комбатантів, які брали участь у війні, залишивши за країнами ЄС право вирішувати, коли ця заборона набере чинності. Ми що, з глузду з'їхали? Ми дозволяємо видавати візи російським військовослужбовцям, тим самим, хто вбиває українців на полі бою, прокоментував Кулбергс цю затримку. Він також розкритикував рішення голови Європейської ради Антоніу Кошти щодо відкриття каналу зв'язку з Кремлем, заявивши, що таке рішення має бути спільним рішенням усіх країн. Він назвав будь-які спроби налагодження контактів із Москвою марним заняттям, аргументуючи це тим, що немає жодних ознак готовності Владіміра Путіна до переговорів і що переговори лише дадуть Росії час на перепочинок, щоб зробити свій наступний хід. Незважаючи на те, що Латвія розірвала відносини з РФ, а Кулбергс займає жорстку позицію щодо Москви, він заявив: «Ми маємо бути відкриті до відновлення зв'язків, щойно Росія виплатить Україні репарації, а винні у воєнних злочинах постануть перед судом». Як приклад для наслідування, Кулбергс навів післявоєнну Німеччину. Хіба ми через це ізолюємо Німеччину? Ні. Мова йде про визнання провини, визнання скоєного, покарання та відплату, сказав він. В НАТО заявили, що уважно стежать за військовою діяльністю Росії, в тому числі, яка стосується можливостей далекобійних ударів та використання безпілотників, спроможних завдавати ударів по території країн-членів Альянсу. Про це один з посадовців НАТО сказав у спілкуванні з журналістами. Так, у штаб-квартирі НАТО прокоментували розповсюджену виданням «Телеграф» інформацію про те, що Росія розмістила секретні бази, здатні запускати потужні безпілотники глибоко вглиб території НАТО. А деякі з них вже використовуються для завдання ударів по Україні. НАТО уважно стежить за військовою діяльністю Росії, включаючи її можливості далекобійних ударів та використання безпілотників. Альянс має плани, інструменти, повноваження та сили, необхідні для стримування агресії та захисту від будь-якої загрози, сказав посадовець НАТО. Ми зміцнюємо наші передові оборонні споруди та регулярно тренуємо нашу здатність нарощувати наші сухопутні сили у східній частині Альянсу. Ми також зміцнюємо нашу позицію, додаючи більше гнучкості та прискорюючи інновації, додав він. Він також зазначив, що безпілотники є постійною складовою сучасної війни. На саміті в Анкарі 2026 року союзники оголосили про ініціативу НАТО, завдяки якій вони інвестують близько 40 мільярдів доларів у можливості боротьби з безпілотниками протягом наступних 5 років і до кінця 2027 року навчать у 5 разів більше операторів безпілотників у своїх збройних силах, деталізував посадовець НАТО. Також він запевнив, що союзники продовжують зміцнювати стійкість та вдосконалювати інструменти, що є в їхньому розпорядженні, гарантуючи, що Альянс залишатиметься готовим стримувати противника та захищати кожного союзника. ЄС виступив проти примирливого підходу президента США Дональда Трампа до Північної Кореї, попередивши, що режим Кім Чен Іна, як і раніше, становить серйозну загрозу регіональній та глобальній безпеці. В ЄС також наголосили, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону тісно взаємопов'язані. Це попередження пролунало у відповідь на заяву Трампа про те, що з моменту його повернення на посаду президента Північна Корея поводилася на начебто не агресивно та шанобливо. Речник Європейської служби зовнішніх зв'язків відмовився коментувати ці слова Трампа, але повідомив, що позиція ЄС щодо Північної Кореї залишається незмінною. Триваючі запуски балістичних ракет КНДР та розширення ядерної програми КНДР, як і раніше, становлять серйозну загрозу регіональній та глобальній безпеці, зазначив він. Брюссель також безпосередньо пов'язав загрозу безпеки безпеці на Корейському півострові з війною Росії в Україні, засудивши військову співпрацю між РФ і КНДР. Повідомлення про розгортання балістичних ракет, які використовуються або планується використовувати проти України, викликають особливе занепокоєння, зазначив речник. Він також додав, що КНДР і Росія повинні негайно припинити своє незаконне військове співробітництво. Міноборони Литви продовжить до кінця року термін дії посилених заходів захисту об'єктів критичної інфраструктури. Ми продовжуємо захист об'єктів критичної інфраструктури як превентивний захід. Ми проаналізували вжиті заходи, обговорили їх із Міністерством внутрішніх справ і ухвалили рішення про продовження захисту. Ми й надалі будемо пильно стежити за ситуацією. Якщо потреба у цьому зникне, ми припинимо посилений захист, заявив міністр оборони Роберто Скаунас. На початку серпня він повідомив, що литовська розвідка має інформацію про те, що Росія розглядає можливість провокації у Балтійському регіоні, зокрема, атак на об'єкти критичної інфраструктури. За словами міністра, для таких операцій можуть бути використані українські безпілотники, що дозволить імітувати так звану операцію під чужим прапором. Ще наприкінці липня, після появи інформації про можливі російські операції проти об'єктів критичної інфраструктури в країнах Балтії, Литва посилила захист стратегічних об'єктів на невизначений термін.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Історія танкової зброї. Коли ми чуємо слово «танк», найчастіше уявляємо величезну броньовану машину з гарматою. Але танк – це не просто броня і двигун. Його головна сила завжди залежала від зброї. Саме розвиток танкової зброї показує, як змінювалася сама війна – від кулеметів до сучасних високоточних систем. Перші танки з'явилися під час Першої світової війни. Їх створення було відповіддю на проблему позиційної війни. На Західному фронті солдати роками ховалися в окопах, а кулемети та артилерія робили звичайну атаку надзвичайно небезпечною. Потрібна була машина, яка могла б рухатися через воронки, долати окопи та одночасно захищати екіпаж від куль. Перші британські танки з'явилися на полі бою у 1916 році. Вони були дуже повільними, ненадійними і незручними. Але сама ідея виявилася революційною. Цікаво, що перші танки мали зовсім не таку зброю, яку ми звикли бачити сьогодні. Наприклад, британські танки Марк 1 могли мати гармати та кулемети. Їхньою головною метою було знищення кулеметних позицій і підтримка піхоти. Однак перші танки мали серйозну проблему. Вони були слабко озброєні проти інших броньованих машин. На той момент танкові бої ще не були основним явищем, тому спеціальної протитанкової зброї майже не існувало. Після Першої світової війни різні країни почали активно експериментувати з танками. Виникло питання, якою саме має бути танк. Гармата. Одні танки створювалися переважно для підтримки піхоти. Їм була потрібна зброя, здатна знищувати кулеметні точки, укріплення та живу силу. Інші танки повинні були боротися з бронетехнікою противника. Для цього потрібні були гармати з більшою швидкістю снаряда та кращою бронепробивністю. У 1930-х роках танки стали значно швидшими, надійнішими та краще озброєними. Але справжнє випробування чекало на них під час Другої світової війни. Саме тоді танкова зброя розвивалася надзвичайно швидко. Країни створювали все потужніші гармати, адже товщина броні також постійно збільшувалася. На початку війни багато танків мали гармати відносно невеликого калібру. Проте з появою важче броньованих машин цього вже було недостатньо. Тому почали встановлювати потужніші гармати. Одним із відомих прикладів був німецький «Панцер-4», який протягом війни отримував дедалі потужніше озброєння. Іншим прикладом був радянський Т-34, який став одним із найвідоміших танків 20-го століття. Його озброєння також змінювалося. Ранні версії мали 76-міліметрову гармату, а пізніше з'явилися 85-міліметрові. Але розвиток танкової зброї не обмежувався гарматами. На танках встановлювали кулемети. Вони використовувалися проти піхоти, розрахунків протитанкових гармат та інших цілей, проти яких було недоцільно витрачати основний боєкомплект. Під час Другої світової війни також з'явилися дуже потужні танкові гармати. Наприклад, німецький «Тигр» і «Панцер» отримали гармати, здатні ефектно боротися з багатьма броньованими машинами противника на великих дистанціях. Але тут виникла цікава проблема. Чим потужнішою ставала гармата, тим більшою та важчою вона була. Для її встановлення потрібна була міцніша башта, а для перевезення важких снарядів – більше внутрішнього простору. У результаті танк ставав важчим. Тому конструкторам постійно доводилося шукати баланс між вогневою міццю, бронею та мобільністю. Після Другої світової війни танкова зброя продовжила швидко розвиватися. З'явилися нові типи боєприпасів, які дозволяли ефективніше пробивати броню. Одним із важливих напрямів стали кумулятивні снаряди. Згодом почали використовувати керовані протитанкові ракети. Це стало серйозною зміною, адже тепер броньовану ціль можна було уражати на значній відстані за допомогою керованого боєприпасу. У сучасних основних бойових танках головною зброєю залишається гармата. Наприклад, багато сучасних танків використовують гармати калібру приблизно 120 або 125 міліметрів. Вони можуть застосовувати різні типи боєприпасів залежно від цілі. Але сучасна танкова зброя – це вже не просто сама гармата. Величезне значення мають системи керування вогнем. Сучасний танк може мати тепловізор, лазерний далекомір, стабілізатор гармати та комп'ютерну систему, яка допомагає визначити необхідні параметри для пострілу. Це означає, що сучасний танк може ефективно вести вогонь навіть під час руху. Для перших танків така можливість була практично недосяжною. Ще одна важлива зміна – поява активних систем захисту. Деякі сучасні танки можуть виявляти небезпечні боєприпаси, які наближаються до машини, і намагатися перехопити їх. Таким чином танк захищається не тільки товщиною броні. Отже, історія танкової зброї – це постійне змагання між зброєю та захистом. Коли з'являлася потужніша гармата, конструктори намагалися створити кращу броню. Коли броня ставала міцнішою, розробляли нові боєприпаси. А коли з'являлися ефективні протитанкові ракети, почали створювати нові системи захисту. Сьогодні танк уже не є просто великою гарматою на гусеницях. Це складна система, у якій поєднуються броня, зброя, електроніка, оптика та комп'ютерні технології. Історія танкової зброї добре показує, наскільки швидко може змінюватися військова техніка. За трохи більше ніж 100 років танки пройшли шлях від повільних машин із кулеметами до високотехнологічних бойових систем, здатних вести точний вогонь на значних відстанях. Саме тому розвиток танкової зброї – це не просто історія гармат. Це історія постійного технологічного змагання, у якому кожне нове рішення змушує противника шукати відповідь. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободяна, ви слухаєте випуск новин. В Україні напрацьовують рішення, які мають забезпечити стабільний рух поїздів навіть під час тривалих повітряних тривог. Про це заявив міністр відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Зокрема, планують забезпечити цілодобову роботу вокзалів, розосереджувати потяги і пасажирів та уникати одночасного прибуття кількох поїздів на сусідні платформи. Також хочуть скоротити час посадки і висадки та вдосконалити системи відстеження повітряних загроз.

0: планують збільшувати. Російські реактивні шахеди, зокрема під час атак на Київ та область, можуть летіти вздовж кордону з Білоруссю, використовуючи її мобільні мережі для навігації. Таку версію озвучив радник президента Сергій Безкреснов. За його словами, сотні дронів тривалий час тримаються біля білоруського кордону, а їхні ЛТЄ-модеми можуть підключатися до місцевих базових станцій. Так, за останні 4 дні ворог запустив майже 1500 дронів. Близько 800 із них були реактивними. Президент Володимир Зеленський заявив, що восени Україна має підняти рівень збиття таких цілей вище 90%. Для цього розробляють і дрони-перехоплювачі. Український стрибун у висоту Олег Дорощук здобув срібло на етапі континентального туру у Швейцарії. Українець упевнено розпочав змагання та подолав кілька висот із першої спроби. Вирішальною стала наступна планка, яку Дорощуку взяти не вдалося. Так, для нього це перший міжнародний подіум після срібної медалі чемпіонату Європи цього року. Попереду в українця ще головні старти завершення сезону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів. На термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
3: В Україні відремонтовано 4,8 гігавата генеруючих потужностей та завершено будівництво близько 200 споруд другого рівня захисту. Про це повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Підготовка до зими визначена ключовим пріоритетом уряду, і робота триває постійно в режимі 24/7, наголосив він. Загалом цьогоріч заплановано відновити і збудувати понад 10 гігават потужностей, понад 3300 тонн устаткувань. Вання виведених з експлуатації теплоелектростанцій та ТЕЦ вже надійшло з Литви та Німеччини. Також очікується надходження з Латвії. Шмигаль повідомив, що завершено будівництво близько 200 споруд другого рівня захисту. У регіонах тривають роботи відповідно до комплексних планів стійкості. Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету, якими передбачила 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів та громад, зазначив він. Щодо розподіленої генерації, Шмигаль нагадав про створення системи так званих енергетичних СОТ – мережі невеликих джерел, здатних працювати автономно. За його словами, сьогодні в Україні вже працює 1,8 гігавата розподіленої газової генерації. Реалістичний план до кінця року – додаткових 800 мегаватт потужностей. Понад 280 установок наразі перебувають на стадії встановлення і будівництва, сказав він. Також стартував конкурс на будівництво 1,5 гігавата нової високоманевреної газової генерації. Станом на зараз встановлено систем накопичення енергії потужністю 1 гігаватт. Від початку року до Фонду підтримки енергетики України залучили майже 507 мільйонів євро від енергетичної коаліції. Майже 6 тисяч тонн енергетичного обладнання цьогоріч відправили з розподільчих хабів у регіони та громади України. Також Шмигаль повідомив, що у сховищах вже зберігається 14 мільярдів 300 мільйонів кубометрів газу. Ми йдемо з випередженням графіку. Запаси вугілля на станціях також вищі від планових. Разом із запланованими поставками цього достатньо для проходження опалювального сезону за базовим сценарієм. Кожен напрям підготовки до зими має план, виконавців, терміни та фінансування. Наше завдання не просто відновити, а й збудувати нову енергетичну систему, достатньо сильну для відбудови економіки та її зростання, наголосив міністр. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю. Про це повідомила прес-служба парламенту. Документ суттєво змінює підхід держави до підтримки родин, у яких народжуються або виховуються діти з інвалідністю. Ухвалений закон передбачає перехід від фрагментарної допомоги до системного підходу та гарантує надання державної підтримки, грошових виплат та соціальних послуг, зокрема комбінованої соціальної послуги раннього втручання. Закон запроваджує базову величину виплати – нормативного грошового показника, що застосовується для визначення розмірів державних соціальних допомог. Починаючи з 2027 року, розмір базової величини встановлюватиметься у державному бюджеті та не може бути меншим за 4 тисячі гривень. До того ж, батьки, у яких народилася дитина з інвалідністю, отримають право раз на рік на двотижневий відпочинок. Загалом, за оцінкою авторів закону, поєднання виплати соціальних послуг може забезпечувати родинам підтримку на рівні від 20 до 71 тисяч гривень на місяць, залежно від індивідуальних потреб. Цю фінансову допомогу поєднають із соціальними послугами, раннім втручанням, супроводом під час інклюзивного навчання, комплексним розвитком і доглядом за дитиною та тимчасовим відпочинком для батьків. Дефіциту гречки в Україні не очікується, але ціна на неї може зрости до 15%. Загрози фізичного дефіциту продовольства на тлі атак РФ по розподільчих центрах немає. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Виробництво очікується приблизно на рівні минулого року – понад 80 тисяч тонн. Ціна найближчим часом, ймовірно, залишатиметься близькою до нинішнього рівня, хоча можливе її зростання до 15%, заявив міністр. При цьому Висоцький запевнив, що попри атаки РФ на розподільчі центри та окремі виробничі підприємства, Україна має достатні обсяги продовольства для внутрішнього споживання. Але через пошкодження розподільчих центрів можуть виникати короткострокові перебої з доставкою окремих товарів, а також тимчасово змінюватися асортимент у магазинах. Це пов'язано не з відсутністю продукції в Україні, а з необхідністю перебудувати логістику та перерозподілити запаси, заявив міністр. Працюючих потужностей із виробництва продукції в Україні достатньо, щоб закрити внутрішнє споживання. Загрози фізичного дефіциту продовольства немає. Продукція буде доступна в кожному населеному пункті, але певний час може бути менший вибір, ніж до якого звикли споживачі, додав він. Уряд Німеччини надасть 50 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської АЕС, пошкодженого російським дроном. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Кошти планують внести на рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля, через який фінансують роботи з відновлення пошкодженого конфайнменту. Напередодні Шмигаль обговорив фінансування з федеральним міністром довкілля, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини Карстеном Шнайдером. Німецька делегація також відвідала Чорнобильську АЕС та оглянула арку конфайнменту і її інфраструктуру. Відновлення конфайнменту є надзвичайно важливим для забезпечення ядерної безпеки України та всієї Європи, заявив Шмигаль. Повне відновлення нового безпечного конфайнменту попередньо оцінюють приблизно у 500 мільйонів євро. Безпосередні ремонтні роботи планують проводити у 2028-2030 роках.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Единбург, Шотландія. Місто з підземними вулицями та моторошними історіями. Единбург – столиця Шотландії та одне з найстаріших міст Великої Британії. Сьогодні це красиве туристичне місто з величним замком, старовинними будинками та вузькими вулицями. Але під його сучасними кварталами захована інша частина міста – темна, тісна і загадкова. Саме тому Единбург часто називають містом, де минуле буквально знаходиться під ногами. Історія старого Единбурга почалася багато століть тому. Місто розвивалося навколо замку, який розташований на високій вулканічній скелі. Через складний рельєф і невелику кількість вільного місця будинки почали будувати дуже щільно один біля одного. У середньовіччі населення міста зростало, а місця ставало дедалі менше. Тому будинки будували не лише в ширину, а й у висоту. Деякі споруди мали багато поверхів, що для того часу було незвичним. Вулиці старого Единбурга були вузькими, а між великими будинками залишалося дуже мало простору. Місто було переповненим, а санітарні умови – поганими. Відходи часто просто викидали на вулиці, тому життя в нижній частині міста було важким. Але найцікавіша частина історії почалася тоді, коли Единбург почав змінюватися. У 18 столітті місто активно розбудовували. Через старі квартали прокладали нові дороги, будували мости та нові споруди. Частина старих приміщень опинилася під новими конструкціями. Одним із найвідоміших прикладів є підземні приміщення під Саут-Брідж – великим мостом у центрі Единбурга. Спочатку ці приміщення не створювалися як таємничі підземелля. Їх використовували для звичайних потреб, як склади, майстерні та торгові приміщення. Але згодом частина підземних просторів стала місцем, де жили або працювали найбідніші мешканці міста. Там було темно, сиро та майже не було сонячного світла. У таких умовах легко виникали хвороби, злочинність і небезпечні ситуації. За часом ці приміщення почали залишати. Про них майже забули, і вони перетворилися на приховану частину старого Единбурга. Ще одне дуже відоме місце – Мері Кінгс Клоуз. Це старовинний вузький провулок у самому центрі Единбурга. Сьогодні він знаходиться під будівлями, які були споруджені пізніше. Колись тут жили звичайні люди. У будинках були квартири, магазини та майстерні. Люди працювали, виховували дітей, намагалися вижити у складних умовах міста. Але життя тут було зовсім не таким комфортним, як сьогодні. У старому Единбурзі часто виникали проблеми з чистою водою та санітарією. Місто було дуже щільно забудоване, тому хвороби могли швидко поширюватися. Особливо страшними були епідемії чуми. У 17 столітті Единбург пережив кілька спалахів чуми. Люди боялися захворіти, адже медицина того часу не могла ефективно боротися з цією хворобою. Через страх перед зараженням хворих людей могли ізолювати. Саме тому навколо старого Единбурга з'явилося багато моторошних історій. Згодом реальні події почали змішуватися з легендами. Одна з найвідоміших легенд пов'язана саме з Мері Кінгс Клоуз. Розповідають про маленьку дівчинку на ім'я Енні, дух якої нібито можна зустріти в підземному приміщенні. За легендою, вона померла під час епідемії, а її дух залишився в цьому місці. Деякі відвідувачі розповідали, що відчували там незрозумілий холод або бачили дивні явища. Існує навіть історія про те, що відвідувачі залишають для Енні іграшки. Але тут важливо розділяти історію та легенду. Немає надійних доказів того, що привид дівчинки справді існує. Такі історії стали частиною міської культури та зробили Единбург ще популярнішим серед туристів. І це не єдина моторошна легенда міста. Единбург часто називають одним із найбільш населених привидами міст Європи. Тут існують деякі історії про духів, старі кладовища, підземні приміщення та людей, які нібито бачили щось надприродне. Одним із найвідоміших місць – Грейфраєр Кіркярд – старовинне кладовище в центрі міста. З ним пов'язана легенда про привида Джорджа Маккензі. За переказами, люди, які відвідують його мавзолей, іноді відчувають дивні явища – холод, дотики або навіть подряпини. Звичайно, наукових доказів існування привидів немає. Але саме такі історії показують, наскільки сильно минуле вплинуло на образ Единбурга. Цікаво, що місто не намагається приховати свою моторошну історію. Навпаки, старі підземні приміщення стали туристичними пам'ятками. Сьогодні можна відвідати деякі підземні простори, побачити старі кам'яні стіни та дізнатися, як жили люди кілька сотень років тому. Коли спускаєшся під сучасні вулиці Единбурга, можна буквально опинитися в іншому часі. На горі їздять автомобілі, працюють магазини та ходять туристи, а під ними залишаються старі камери, коридори та фрагменти колишнього міста. Саме це робить Единбург особливим. Це не просто місто зі старими будинками, це місто, де сучасність буквально побудована поверх минулого. Підсумовуючи, можна сказати, що моторошність Единбурга виникла не лише завдяки легендам про привидів. За ними стоять справжня історія, переповнені середньовічні квартали, епідемії, бідність, злочинність і важкі умови життя. А вже згодом ці реальні події перетворилися на легенди, які ми чуємо сьогодні. Тому Единбург цікавий тим, що його історію можна не тільки прочитати в книзі. Нею можна буквально пройтися вузькими старими вулицями, замком і навіть підземними приміщеннями. І, можливо, саме тому це місто залишає таке сильне враження. Коли гуляєш сучасним Единбургом, ніколи не знаєш, скільки історії приховано просто під твоїми ногами. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Гендиректор «Антропік» Даріо Амодеї заявив, що негативне ставлення суспільства до штучного інтелекту пов'язане передусім з кризою довіри до технологічних компаній, урядів і самої індустрії. Так, Амодеї відповів одному з інвесторів, який заявив, що керівники ШАІ-компаній самі підігрівають негативне ставлення до технології своїми попередженнями про її небезпеки. На думку інвестора, Амодеї варто було б частіше говорити про переваги ШАІ. Гендиректор «Антропік» не погодився з тим, що його публічні заяви були надто песимістичними. За його словами, він намагався приблизно однаково говорити про ризики та можливості технології. Водночас він визнав, що громадськість справді має негативне ставлення до штучного інтелекту, і це є проблемою. Однак, на його думку, причина не лише в попередженнях керівників технологічних компаній. «Я думаю, що це фундаментальна криза довіри», заявив Амодеї. Він пояснив, що люди не довіряють компаніям, урядам і технологічній індустрії та часто побоюються, що нові технології можуть зашкодити їхнім інтересам. Амодеї вважає, що ця недовіра формувалася десятиліттями, а негативна реакція на ШАІ стала лише її новим проявом. Водночас він назвав справедливою критику, яка стосується невиконаних обіцянок ШАІ-компанії. За його словами, індустрія багато говорила про те, як штучний інтелект може допомогти людству, але поки не продемонструвала достатньо результатів. Як приклад, Амодеї навів обіцянки, що ШАІ допоможе вилікувати рак. Самих заяв про майбутні можливості недостатньо, вважає він. Ставлення людей зміниться тоді, коли технологія справді допоможе досягти таких результатів. Окремо, глава «Антропік» заперечив твердження, що існує лише два варіанти розвитку ШАІ – або поширювати технологію без обмежень, або запроваджувати регулювання, яке передасть контроль кільком великим компаніям. «Антропік» підтримує окремі правила для індустрії, зокрема вимоги до прозорості для великих розробників ШАІ. Амодеї зазначив, що компанія намагається пропонувати такі правила, які можуть уповільнити найбільших гравців, але водночас створити кращі умови для менших конкурентів. На його думку, штучний інтелект за своєю природою сприяє концентрації влади, оскільки для розробки найпотужніших моделей потрібні значні обчислювальні ресурси та сучасні чипи. Відкриті моделі частково змінюють ситуацію, але не усувають проблему повністю. Амодеї вважає, що правильно побудоване регулювання має одночасно зменшувати ризики ШАІ, обмежувати надмірну концентрацію влади у найбільших компаній і залишати можливість для розвитку відкритих моделей. Науковці з Техаського університету в Остіні розробили м'який носимий пристрій у формі пластеру, який здатен покращувати фазу швидкого сну без застосування медикаментів чи хірургічного втручання. Інноваційна розробка кріпиться безпосередньо до шкіри та поєднує м'яку ультразвукову стимуляцію з електродами, які в режимі реального часу відстежують електричну активність головного мозку. Головною особливістю пристрою є його здатність неінвазивно впливати на глибокі структури мозку, які відповідають за регуляцію процесів сну, та одночасно фіксувати відповідну нейронну реакцію. За словами авторів проєкту, фаза швидкого сну є не лише періодом сновидінь, а й виконує функцію емоційного перезавантаження та адаптації організму до психологічних навантажень. Порушення цієї фази часто пов'язують з розвитком депресивних станів, підвищеної тривожності та посттравматичного стресового розладу. Під час випробувань за участю здорових добровольців стимуляція за допомогою пластиря дозволила збільшити тривалість фази швидкого сну та підвищити варіабельність серцевого ритму, що свідчить про покращення здатності організму протистояти стресу. Магнітно-резонансна томографія підтвердила наявність позитивних змін у нейронних ланцюгах, пов'язаних з емоційною регуляцією, що сприяє підвищенню загальної психологічної стійкості. Сучасні традиційні методи лікування розладів напоїв сну, включаючи фармпрепарати та поведінкову терапію, нерідко супроводжуються побічними ефектами та не завжди усувають першопричини порушень. Нова технологія відкриває широкі можливості для безпечної, персоналізованої терапії та діагностики сну в домашніх умовах. Дослідницька група вже подала заявку на патент і планує проведення більш масштабних клінічних випробувань за участі пацієнтів, які страждають на хронічне безсоння, ПТСР та депресію, з метою подальшого виведення пристрою на ринок. Люди, які сидять з рівною спиною, частіше повідомляють про кращий настрій і приймають вигідніші ризиковані рішення, ніж ті, хто сутуляться. Такого висновку дійшли дослідники з університету МакГіла, що в Канаді, після експерименту за участю майже 200 людей. У дослідженні учасники спочатку виконували завдання за комп'ютером, а потім працювали з планшетом. Його розташовували так, щоб одні мимоволі сиділи рівно, а інші нахилялися вперед і сутулилися. При цьому добровольцям не пояснювали, що вчені вивчають вплив постави. Після цього всі проходили гру з віртуальною повітряною кулькою. Що більше її надували, то більшою ставала винагорода, але якщо кулька лопалася, учасник втрачав зароблене за цей раунд. Люди, які сиділи прямо, у середньому отримували більше винагород. Дослідники зазначили, що вони не діяли необдумано, а краще оцінювали, коли варто ризикнути. Опитування також показало, що учасники з рівною поставою частіше відчували гордість і загалом повідомляли про більш позитивний емоційний стан. Щоб уникнути впливу очікувань, дослідники не просили людей спеціально сидіти певним чином. Натомість вони змінили розташування обладнання, а після завершення експерименту більшість учасників повідомили, що не здогадувалися про справжню мету дослідження. Вчені також перевірили положення шиї за допомогою відеоаналізу, щоб підтвердити, що умови справді змінили поставу. Автори наголосили, що рівна постава сама по собі не призведе до кардинальних змін у житті. Проте результати дослідження свідчать, що організація робочого місця може не лише впливати на фізичний комфорт, а й незначною мірою змінювати настрій і спосіб ухвалення рішень.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо Прямий FM. Ранок на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна продовжує ліквідовувати наслідки російських атак. Так, у Херсоні ворог вдарив безпілотником по одному із закладів охорони здоров'я. Постраждали двоє працівників. Вони отримали контузії та травми, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. На Миколаївщині унаслідок ударів шахедами поранений чоловік. Також пошкоджені склад, 7 вантажівок і 2 легковики. Ще 2 приватні будинки пошкоджені через атаки FPV-дронами. На Київщині після ударів виникла масштабна пожежа. Офіційна інформація уточнюється. Водночас повітряна тривога у Києві та області триває майже постійно. Так, щонайменше 38% доби минуло в режимі тривоги. В Україні планують змінити підходи до роботи держави та міст під час тривалих повітряних тривог. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький після наради за участю військового командування, рятувальників, МВС та представників влади Києва. Йдеться про роботу підприємств, установ, транспорту, метро, шкіл і дитсадків під час різних типів небезпеки. Окремо планують переглянути правила комендантської години і доступ цивільних до оперативної інформації про повітряні загрози. Уряд пояснює, тривалі атаки впливають не лише на безпеку, а й на економіку та логістику. Конкретні пропозиції планують підготувати вже на початку цього тижня. У Кремлі назвали умову, за якої можливий саміт Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Владимира Путіна. Як заявив речник Кремля Дмитро Пісков, така зустріч може відбутися лише після попереднього узгодження ключових домовленостей щодо завершення війни. Сам саміт має лише остаточно закріпити вже напрацьовані рішення, а не стати майданчиком для початку переговорів. Він також назвав переговорний процес складним і таким, що складається з великої кількості питань. Ярослава Магучих здобула срібло на етапі континентального туру в Німеччині. Так українка впевнено подолала висоти до 2 метрів, а позначку в 2 метри взяла з 3-ї спроби. Перемогу виборола австралійка Елеонор Паттерсон. Вона повторила особистий рекорд. Зокрема, Магучих тричі не змогла взяти цю висоту, тож завершила змагання 2-ю. Додам, ще одна українка Юлія Левченко посіла 5-те місце. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день, метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
4: Мої вітання! Лі Чін Юен – загадкова історія людини, яка нібито прожила понад 200 років. Уявіть, що ви народилися ще у 17 столітті, а померли вже у 20-му. За цей час змінилися десятки поколінь, зникли цілі держави, з'явилися автомобілі, потяги, телефони та електрика. Звучить як фантастика, але саме таку історію розповідають про китайця на ім'я Лі Чін Юен. За однією з версій він прожив 256 років. Нібито він народився у 1677 році, а помер у 1933-му. Якби це було правдою, він став би найстарішою людиною в історії людства, відомою нам. Але чи справді Лі Чін Юен прожив понад 2 століття? І якщо ні, то звідки взялася ця дивовижна історія? Лі Чін Юен був китайським травником. Він жив у провінції Сичуань і за різними розповідями займався збиранням лікарських рослин. Його знали як людину, яка добре розумілася на традиційній китайській медицині. Про його раннє життя відомо дуже мало. Саме це і є однією з головних проблем цієї історії. Ми не маємо надійного документа, який би точно підтверджував дату його народження. Проте з часом навколо Лі почала виникати справжня легенда. Люди розповідали, що він прожив надзвичайно довге життя і навіть у дуже старому віці залишався активним. Його описували як спокійного чоловіка, який займався фізичними вправами, медитував і використовував різні лікарські рослини. Особливо популярною його історія стала у 20 столітті. Про Лі почали писати газети, його почали називати людиною, яка знає секрет довголіття. Але тут з'являється цікава деталь. Сам Лі, за деякими повідомленнями, називав іншу дату свого народження – 1736 рік. Якщо це правда, то він прожив би приблизно 197 років. Це все одно неймовірно багато. А звідки тоді взялася цифра 256? Існувала версія, що ще раніше були знайдені документи, нібито пов'язані з Лі Чін Юеном. У них його народження датувалося 1677 роком. Саме на основі цієї дати і підрахували, що він прожив 256 років. Але проблема в тому, що ці документи неможливо надійно перевірити, тому сучасні дослідники не вважають його вік доведеним. У 1933 році Лі Чін Юен помер. Про нього писали навіть американські газети. Його смерть привернула увагу саме через неймовірний вік, який йому приписували. Після смерті Лі історія про нього стала ще більш відомою. Його почали представляти як приклад людини, яка нібито знала секрет надзвичайного довголіття. А тепер найцікавіше, у чому за легендою полягав цей секрет? Лі Чін Юен вважав, що для довгого життя важливо зберігати спокій і не піддаватися зайвим емоціям. Йому також приписують регулярні фізичні вправи, правильне харчування, медитацію та використання лікарських трав. Він нібито радив людям не поспішати, достатньо відпочивати та уникати постійного стресу. Цікаво, що деякі з цих поради сьогодні звучать цілком сучасно. Ми знаємо, що сон, фізична активність, збалансоване харчування та зменшення стресу дійсно можуть бути корисними для здоров'я. Але це зовсім не означає, що вони можуть дозволити людині прожити 200 або 250 років. Сьогодні найдовше підтверджене життя належить француженці Жанні Кальман, яка прожила 122 роки. На сьогодні немає жодного достовірно підтвердженого випадку, коли людина прожила понад 200 років. Через це історію Лі Чін Юена найчастіше розглядають як легенду або сильно перебільшену біографію. Але чому ж люди взагалі могли повірити в таку історію? У минулому вистеточний облік народжень було набагато складніше, особливо у віддалених районах. Не всі люди мали документи, а записи могли губитися або знищуватися. Крім того, історії про дуже старих людей часто передавалися усно. Одна людина могла розповісти щось іншій, та ще комусь, і через десятки років звичайна історія могла перетворитися на легенду. Можливо, Лі справді був дуже старим для свого часу. Можливо, він прожив 100, 120 або навіть більше років. Але точну цифру ми вже, скоріш за все, ніколи не дізнаємося. Є й інша цікава сторона цієї історії. Лі Чін Юен став відомим не лише через свій нібито величезний вік. Він став символом людського бажання жити якомога довше. Люди завжди боялися старості та смерті. У різні часи вони шукали еліксири безсмертя, чарівні рослини, спеціальні дієти та секретні методи омолодження. Тому історія Лі Чін Юена залишається популярною саме тому, що вона пов'язана з мрією, яка існує тисячі років. А що, якби людина могла прожити набагато довше за звичайний людський вік? Проте ця історія вчить нас не тільки мріяти, а й перевіряти інформацію. Коли ми чуємо, що хтось прожив 200 або 250 років, це звучить дуже вражаюче. Але історичні факти потрібно підтверджувати документами. У випадку Лі Чін Юена таких доказів недостатньо. Тому правильніше говорити не він прожив 256 років, а існує легенда, що він прожив 256 років. І саме це робить його історію такою цікавою. Ми не можемо точно сказати, скільки років прожив Лі Чін Юен. Ми не знаємо всіх подробиць його життя і не можемо підтвердити його знаменитий рекорд. Але його історія пережила його самого. Вона показує, наскільки сильно людство завжди прагнуло розгадати секрет довголіття. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ.
1: В Україні посилять відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху, яка має стати відчутною та невідворотною, щоб підвищити безпеку на дорогах. Міністерство внутрішніх справ вже розробило низку ініціатив, спрямованих на зниження рівня аварійності на дорогах, повідомив голова МВС Іван Вигівський. Міністр зазначив, що лише за серпень в Україні зафіксовано понад 1400 ДТП із постраждалими. За його словами, вже є рішення, які починають впроваджувати на рівні МВС. Це, зокрема, питання посилення контролю за перевищенням швидкості. Саме швидкість – одна з головних причин ДТП, тож ми введемо в експлуатацію десятки нових камер автоматичного фіксування швидкості. Місця, в яких вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція, зазначив міністр. Він також повідомив, що на дороги повернуться так звані фантоми. Так називаються спеціальні патрульні автомобілі, які зовні не відрізняються від інших, але оснащені системами фіксації перевищення швидкості, що працюють, зокрема, під час руху. Вигівський зазначив, що до повномасштабної війни фантоми встигли пропрацювати лише місяць, проте продемонстрували високу ефективність. За цей період поліцейські притягли до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Підвищення безпеки дорожнього руху – одне із завдань міністерства, яке ми запропонували включити до програми діяльності уряду. Мова йде не лише про штрафи та посилення відповідальності. Мова йде про комплекс заходів, які дозволять покращити культуру поведінки на дорозі, запевнив голова МВС. Джилі готує для своїх бензинових моделей нове майбутнє. Замість подальшого розвитку автомобілів із традиційними двигунами внутрішнього згоряння, компанія переводитиме їх на власну гібридну систему. Про зміну курсу заявив генеральний директор Джилі Гань Цзяюе. За його словами, Джилі більше не розроблятиме нові моделі з виключно бензиновими силовими установками. Наявну лінійку поступово переводитимуть на гібридну систему без можливості заряджати від зовнішнього джерела. Керівник компанії стверджує, що за основними показниками нова технологія уже випереджає рішення японських виробників і провідні світові гібридні системи. Конкретних результатів порівняльних випробувань Джилі водночас не навела. Компанія розраховує, що перехід на гібриди допоможе сімейству China Star досягти мільйонного обсягу продажів, а згодом такі моделі активніше просуватимуть і за межами Китаю. Нова система поєднує потужний тяговий електромотор, батарею з високою струмовіддачею та економічний бензиновий двигун. Наступне покоління Міні Купер може стати найрадикальнішою зміною для моделі за багато десятиліть. Очікується, що електричний Купер перейде на нову платформу BMW нової класи, яка не передбачає передньоприводного компонування. Примітно, що починаючи з оригінального Міні, представленого у 1959 році, Купер завжди використовував передньоприводну схему. Водночас до появи нового покоління ще далеко. Поточний Міні Купер дебютував лише у 2024 році, тому наступну генерацію очікують не раніше наступного десятиліття. Електрична та бензинова версії майбутнього Купер можуть розвиватися за різними сценаріями. Електромобіль отримає нову архітектуру BMW, тоді як бензиновий Купер може продовжити використовувати іншу платформу з переднім приводом. За нинішніми планами, така версія може залишатися у виробництві навіть у 2030-х роках. Таким чином, Міні потенційно може вперше запропонувати Купер з двома різними типами приводу залежно від силової установки. Попри зміну технічної основи, дизайн майбутнього Купер може залишитися тісно пов'язаним з історією марки. Головний дизайнер Міні Хольгер Хампф в новому інтерв'ю заявив, що одним із джерел натхнення для наступного покоління може стати Міні Купер R50. Перша модель створена вже після переходу Міні під контроль BMW. Багато людей насправді не пам'ятають класичний Міні, але вони пам'ятають один із Міні, який ми робили у власності BMW протягом останніх 25 років, сказав Хампф. За його словами, дизайнери хочуть використовувати досвід минулого, але не перетворювати майбутню модель на ретроавтомобіль. Я обов'язково буду пам'ятати це минуле, і це не означає, що ми станемо вінтажними, Зовсім ні. Це інтерпретація того, що ми зробили в сучасному ключі. Розумне використання простору або кілька сюрпризів у автомобілі, що викликають посмішки. Звичайно, трохи британської ідентичності, зауважив дизайнер. Ще одним напрямком роботи Міні є габарити майбутнього купер. Сучасні автомобілі поступово збільшуються через вимоги до безпеки, комфорту та оснащення, але Міні не хоче повністю відмовлятися від компактності. Хампф визнав, що новий автомобіль має бути достатньо великим для сучасного обладнання та систем безпеки. Водночас у компанії продовжують обговорювати його майбутні розміри. При цьому дизайнер припустив, що тридверний Міні Купер залишиться у модельній лінійці. Це дозволить зберегти одну з найбільш характерних рис моделі, навіть якщо її технічна основа суттєво зміниться. Українці в 2026 році купують усе менше китайських автомобілів. Як і раніше, серед них переважають електрокари. У липні першу реєстрацію в Україні пройшли тільки 1025 нових та вживаних авто з Китаю, що одразу на 50% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових авто з Китаю за липень 2026 року увійшли BYD Sea Lion 06, BYD Leopard 3, Volkswagen ID Unix, G-Tour X50 та Zeekr 001. А до топ-п'ятірки найпопулярніших китайських авто з пробігом потрапили BYD Song L, Polestar 2, BYD Sea Lion 06, Zeekr 7X та Volkswagen ID Unix.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна продовжує ліквідовувати наслідки російських атак. Так, у Херсоні ворог вдарив безпілотником по одному із закладів охорони здоров'я. Постраждали двоє працівників. Вони отримали контузії та травми, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. На Миколаївщині унаслідок ударів шахедами поранений чоловік. Також пошкоджені склад, 7 вантажівок і 2 легковики. Ще 2 приватні будинки пошкоджені через атаки FPV-дронами. На Київщині після ударів виникла масштабна пожежа. Офіційна інформація уточнюється. Водночас повітряна тривога у Києві та області триває майже постійно. Так, щонайменше 38% доби минуло в режимі тривоги. В Україні планують змінити підходи до роботи держави та міст під час тривалих повітряних тривог. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький після наради за участю військового командування, рятувальників, МВС та представників влади Києва. Йдеться про роботу підприємств, установ, транспорту, метро, шкіл і дитсадків під час різних типів небезпеки. Окремо планують переглянути правила комендантської години і доступ цивільних до оперативної інформації про повітряні загрози. Уряд пояснює, тривалі атаки впливають не лише на безпеку, а й на економіку та логістику. Конкретні пропозиції планують підготувати вже на початку цього тижня. У Кремлі назвали умову, за якої можливий саміт Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Владимира Путіна. Як заявив речник Кремля Дмитро Пісков, така зустріч може відбутися лише після попереднього узгодження ключових домовленостей щодо завершення війни. Сам саміт має лише остаточно закріпити вже напрацьовані рішення, а не стати майданчиком для початку переговорів. Він також назвав переговорний процес складним і таким, що складається з великої кількості питань. Ярослава Магутіх здобула срібло на етапі континентального туру в Німеччині. Так, українка впевнено подолала висоти до 2 метрів, а позначку в 2 метри взяла з 3-ї спроби. Перемогу виборола австралійка Елеонор Паттерсон. Вона повторила особистий рекорд. Зокрема, Магутіх тричі не змогла взяти цю висоту, тож завершила змагання 2-ю. Додам, ще одна українка Юлія Левченко посіла 5-те місце. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день, метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: В Україні знімуть фільм про тьотю Суп Наталію Бабеуш, яка в 2022 році готувала їжу в укриттях медкомбіната «Азовсталь» у заблокованому російськими загарбниками Маріуполі. Про це у телеграмі повідомила міська рада українського Маріуполя. Проєкт документального фільму «Тьотя Суп» отримав фінансування в межах державної програми підтримки культури «Тисяча весна», йдеться у повідомленні. У міськраді нагадали, що Наталія Бабеуш багато років працювала на металургійному комбінаті «Азовсталь» машиністкою котлів. Після початку повномасштабного російського вторгнення, коли залишатися вдома стало небезпечно, вона разом із чоловіком перейшла до укриттів металургійного комбінату. Там перебували десятки родин із дітьми, і Наталія почала готувати для них їжу. Діти називали її «тьотя Суп», адже фірмовою стравою був простий суп, який готували з того, що залишалося в людей у підземних укриттях, додали у повідомленні. Під час евакуації з Азовсталі Наталія забрала із собою дитячі малюнки, які їй дарували в укриттях, та зберігає їх і досі. Нині маріупольчанка живе у Львові, волонтерить та допомагає іншим переселенцям і військовим. Бахрома випустив нову версію пісні «На глибині». Артист повернувся до своєї легендарної композиції та переаранжував її разом із хором, до якого увійшли понад 100 учасників із кількох київських хорових спільнот. «Я хотів повернутися до пісні і залишити в ній лише найнеобхідніше – голос і гітару. А коли до цього додаються понад 100 голосів, відбувається щось більше, ніж просто нове аранжування. Особиста історія перестає бути лише моєю. Виникає відчуття простору і масштабу, але водночас композиція залишається дуже близькою та живою», – розповів виконавець. За його словами, серед учасників запису були люди з Донеччини, Луганщини та Херсонщини, переважно непрофесійні співаки. Для багатьох з них спільний спів став способом проживати складні емоції та знаходити підтримку. Інноваційний проєкт «Віртуальний тур. Національний заповідник Софія Київська» став відкритим для широкої аудиторії. Про це повідомило Міністерство культури України. Завдяки сучасним цифровим технологіям відвідувачі з будь-якої точки світу можуть здійснити віртуальну мандрівку територією заповідника та познайомитися з його пам'ятками. Проєкт реалізували фахівці всеукраїнської цифрової платформи «Імюзіум». Використання сучасних технологій створює нові можливості для пізнання

0: Саме вони визначають головний настрій композиції. Україна може переживати біль, втрати і надзвичайні випробування, але її люди продовжують рухатися вперед. Це пісня-сповідь і пісня-клятва одночасно. Вона про нашу землю, яка навіть у найтемніші часи залишається серцем вогню. Головний меседж дуже простий, але для мене надзвичайно важливий. Скільки б ми не падали, скільки б не проходили через страждання і журбу, ми знову встаємо. Завжди. І будемо вставати, поки б'ється серце людей цієї землі, поділилася Наталія. Кліп знімали на Львівщині та Закарпатті. У кадрі Валевська постає у старовинних вишиванках і прикрасах 19 століття. Анджеліна Джолі повернулася у режисерське крісло. У мережі з'явився трейлер нової стрічки голівудської акторки психологічної воєнної драми «Без крові», де головну роль зіграла Сальма Гаєк. Фільм став екранізацією одноіменного роману. Події розгортаються на початку 20-го століття. У центрі історії Ніна, родину котрої вбили, а сама дівчинка дивом залишилася живою. Через роки героїня вирішує знайти чоловіка, якого вважає винним у смерті близьких. Вона продовжує жити з травмою та бажанням помсти, поки нарешті не отримує шанс втілити це в життя. Стрічка не лише розповідає історію помсти, а порушує питання пам'яті, війни, психологічної травми та можливості пробачення. Для Сальми Гаєк ця роль стала непростим випробуванням. Раніше в інтерв'ю акторка відверто розповідала, що спочатку відмовлялась від зйомок. Матеріал здався їй надто важким емоційно. «Я не хотіла зніматися в цьому фільмі. Я не хотіла переживати ті ж емоційні потрясіння, що й Ніна. Я сказала Анджеліні, я не хочу грати цю жінку, це надто боляче. Мені знадобилося стільки років, щоб досягти того стану, коли я дійсно щаслива. Я не хочу страждати тижнями й тижнями», – наголосила Гаєк. Однак Джолі таки вдалося переконати близьку подругу погодитися на участь у проєкті. Прем'єра «Без крові» відбулася ще у вересні 2024 року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, а світовий реліз у кінотеатрах заплановано на 18 вересня 2026 року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Історія піжами. Як люди почали спеціально одягатися для сну? Сьогодні піжама здається абсолютно звичайною річчю. Для когось це футболка та штани, для когось теплий домашній комплект, а для когось піжама взагалі є одягом, у якому можна провести цілий день. Але спеціальний одяг для сну з'явився не так давно. Протягом більшої частини історії людства люди взагалі не мали окремого одягу, призначеного саме для сну. Історія піжами насправді розповідає не лише про моду. Вона показує, як змінювалися уявлення людей про комфорт, приватність, гігієну, та навіть про те, який має бути правильний домашній одяг. У давнину чіткої межі між денним і нічним одягом практично не існувало. Люди могли спати в тій самій сорочці або туніці, яку носили протягом дня. У багатьох суспільствах одяг для сну був просто максимально зручним варіантом звичайного одягу. Особливо важливе значення мала нічна сорочка. Вона поступово стала окремим предметом гардероба в Європі. Нічна сорочка була довгою, вільною і зазвичай виготовлялася з тканини, яку було легко прати. Її носили і чоловіки, і жінки. Цікаво, що ще кілька століть тому така сорочка була значно практичнішою за сучасну піжаму. Центральне опалення було відсутнім, будинки часто залишалися холодними, а тому довга сорочка допомагала зберігати тепло. У заможних будинках нічний одяг міг бути досить дорогим. Для нього використовували якісну бавовну, льон або тонкі тканини. Однак справжня історія сучасної піжами почалася не в Європі. Саме слово «піжама» походить із Південної Азії. Воно пов'язане зі словами, які означали «одяг для ніг» або «штаноподібний одяг». У регіонах Індії та інших частинах Південної Азії люди протягом століть носили вільні штани, які були зручними в повсякденному житті. Європейці познайомилися з таким одягом під час колоніальної епохи. Британці, які жили або служили в Індії, поступово почали використовувати легкі вільні штани.

0: Не як домашній і нічний одяг. Так у британському суспільстві з'явився новий варіант одягу сну – комплект із вільних штанів і сорочки. Спочатку це була переважна чоловіча мода. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття піжама почала поширюватися серед європейської та американської міської публіки. Вона поступово витіснила традиційну нічну сорочку. Причина була дуже проста – піжама була зручною. Штани не заважали рухатися під час сну, а сорочка залишалася достатньо вільною. Крім того, піжама відповідала новому уявленню про домашній комфорт. На початку 20-го століття в суспільстві поступово змінювалося ставлення до приватного життя. У будинках з'являлося більше окремих спалень, змінювалися правила поведінки, а домашній одяг почав сприйматися як окрема категорія. Люди вже не просто переодягалися перед сном, вони створювали цілий домашній гардероб, і піжама стала його важливою частиною. Особливо цікаво, що спочатку піжама вважалася переважно чоловічим одягом. Жінки продовжували носити довгі нічні сорочки та нічні сукні. Але ситуація змінилася у 1920-х і 30-х роках. У цей період жіноча мода стала значно вільнішою. Жінки почали носити коротші спідниці, штани, спортивний одяг і речі, які раніше вважалися виключно чоловічими. Піжама також потрапила до жіночого гардеробу. Причому вона перестала бути лише одягом для сну. З'явилася так звана пляжна або вечірня піжама – широкий комплект із штанів і верхньої частини, який жінки могли носити вдома, на курорті або навіть на неформальних заходах. Модні дизайнери почали робити піжами з шовку та інших дорогих тканин. Таким чином піжама перетворилася з простої практичної речі на елемент моди. Одним із символів цієї зміни стала французька мода. У 1920-х роках дизайнери почали активно експериментувати з жіночими силуетами та східними мотивами. Піжами могли бути широкими, легкими та дуже яскравими. Їх уже не обов'язково сприймали як одяг виключно для спальні. Піжама стала асоціюватися з відпочинком, курортом та новим вільним способом життя. У 20-му столітті популярність піжами продовжувала зростати. Важливу роль у цьому відіграло масове виробництво одягу. Коли фабрики почали випускати одяг великими партіями, піжами стали доступними для значно більшої кількості людей. З'явилися комплекти з бавовни, фланелі та інших недорогих матеріалів. Піжама перестала бути предметом, який могли дозволити собі лише заможні люди. Вона стала звичайною частиною домашнього гардероба. У другій половині 20-го століття піжама почала змінюватися ще швидше. Замість класичних комплектів із сорочки та штанів з'явилися короткі шорти, майки, футболки, нічні сорочки та інші варіанти. Виробники почали використовувати яскраві кольори, малюнки та персонажів із популярної культури. Особливо це стало помітною в дитячому одязі. Піжама перестала бути просто нейтральним предметом гардероба, а вона стала способом показати характер і смаки людини. У сучасному світі піжама має величезну кількість форм. Є теплі флісові комплекти для холодної зими, легкі бавовняні піжами для літа, шовкові комплекти, дитячі піжами з персонажами мультфільмів і навіть спеціальний одяг для сну, створений із технологічних тканин. Піжама стала символом домашнього комфорту. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

стегні, холодні печери, у них ночі любові. Ось так з'явилися ми, я і ти. Та ми на шляху щастя знайти, любов сіяти. Люби та благоволи, а все погане залишай позаду.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Михайлівські золотоверхи «Від знищення до відродження». 14 серпня 1937 року о 9 годині вечора радянська тоталітарна система вчинила один із найжахливіших злочинів проти української культурної спадщини. Висадила в повітря Михайлівські золотоверхи собор. Один із найвеличніших храмів Київської Русі з понад 800-літньою історією за лічені хвилини перетворився на руїни. Це було не просто знищення архітектурної пам'ятки, це був цілеспрямований акт боротьби з українською історичною та духовною пам'яттю. Підготовка до знищення собору розпочалася задовго до вибуху. Ще у квітні 1930 року київські партійні та профспілкові діячі обговорювали створення нового парку культури на місці Михайлівського монастиря. Показовою була позиція відомого українського режисера і культурного діяча Олександра Довженка. Він підтримував ідею знесення монастиря, заявляючи, що старі стіни віджили свій вік. Після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва у 1934 році радянська антирелігійна кампанія посилилася. У місті було знищено понад 20 унікальних храмових комплексів 11-18 століть. На місці Михайлівського собору влада планувала спорудити величезний урядовий комплекс Центрального комітету із монументом Леніну. Із двох запланованих симетричних будівель встигли звести лише одну. Нині в ній розташоване Міністерство закордонних справ України. У 1937 році долю собору було вирішено остаточно, проте не всі погодилися підкоритися. Видатний археолог Микола Макаренко був єдиним науковцем у спеціальній комісії, який відмовився підписати акт про знесення собору. Він навіть надіслав проекти до Кремля. За свою принципову позицію Макаренко заплатив життям. У 1938 році його репресували та розстріляли. Інший науковець-професор Іполит Мургилевський розумів, що врятувати сам собор уже неможливо. Тому разом зі студентами він зробив надзвичайно точні заміри, креслення, малюнки та фотографії храму. Саме ці матеріали через десятиліття стали основою для його відбудови. Перед вибухом зі стін собору намагалися врятувати найцінніші мозаїки та фрески. Мозаїчні композиції Оранта та Євхаристія вдалося зберегти в заповіднику Софія Київська. Значну частину інших фрагментів вивезли до Москви та Ленінграда. Деякі з них повернулися до Києва вже на початку 21-го століття, однак частина цінних фрагментів досі залишається в російських музеях. Також вдалося врятувати мощі святої великомучениці Варвари, які нині зберігаються у Володимирському соборі. А 14 серпня 1937 року рівно о 21.00 серія вибухів знищила Михайлівські золотоверхи собору. Знищення храму не означало припинення досліджень його території. Навпаки, протягом наступних десятиліть археологи неодноразово досліджували залишки Михайлівського монастиря. Перші роботи проводили ще наприкінці 1920-1930-х роках. Наймасштабніші розкопки відбулися у 1938-му, 1940-му та 1948-49 роках під керівництвом археолога Михайла Каргера. Дослідники виявили залишки давніх споруд, до предмети побуту та інші артефакти. Загалом на території монастиря було знайдено 14 скарбів давньоруських прикрас і гривень. Особливою цінністю стала знахідка 1997 року, коли під час підготовки до відбудови за апсидами собору виявили скарб із 37 предметів, серед яких були 23 срібні гривні та коштовності. Навіть після фізичного знищення собору радянська влада намагалася не допустити його відродження. У 1974 році київське партійне керівництво оголосило конкурс на спорудження нового приміщення для музею Леніна на Михайлівській горі. Обговорювалася навіть можливість звести музей безпосередньо на фундаментах собору, фактично назавжди поховати їх під бетоном. Однак українські архітектори та пам'яткоохоронці чинили опір. Один із конкурсних проєктів навіть передбачав повну відбудову Михайлівського золотоверхого собору разом із дзвіницею. Попри тиск чиновників, давні фундаменти вдалося зберегти. І саме вони разом із кресленнями Мургилевського згодом стали основою для відродження святині. На початку 1990-х років із закликом відбудувати Михайлівський собор виступив письменник Олесь Гончар. Завдяки збереженим науковим матеріалам і фундаментам собор вдалося відновити. 30 травня 1999 року відбулося його урочисте освячення. Так Михайлівський Золотоверхий повернувся до панорами Києва. Але його історія на цьому не завершилася. У листопаді 2013 року монастир став прихистком для учасників Майдану, яких намагався розігнати спецпідрозділ «Беркут». У ніч на 11 грудня дзвони Михайлівського вперше за багато століть забили на сполох, закликаючи киян вийти на захист Майдану. 15 грудня 2018 року після об'єднавчого собору Михайлівський Золотоверхий собор став кафедральним собором і головним храмом Православної церкви України. Історія Михайлівського Золотоверху – це історія не лише про руйнування, це історія про спробу знищити пам'ять і про силу цієї пам'яті вижити. Радянська влада змогла зруйнувати стіни храму, але не змогла знищити його значення для України. Збережені мозаїки, креслення, археологічні знахідки та фундаменти стали своєрідним мостом між минулим і майбутнім. І сьогодні Михайлівський Золотоверхий стоїть у центрі Києва як символ того, що культурну і духовну спадщину можна намагатися знищити фізично, але неможливо стерти, якщо її пам'ятає народ. Михайлівський Золотоверхий нагадує нам, пам'ять – це також форма спротиву. Те, що одного разу намагалися стерти з історії, сьогодні знову живе, звучить у дзвонах і залишається частиною української ідентичності. Наш обов'язок – не лише берегти цю спадщину, а й розповідати про неї наступним поколінням, щоб жоден злочин проти української культури більше не міг бути прихований чи забутий. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російське військове керівництво отримало завдання спланувати кілька варіантів можливої операції у напрямку Києва та Чернігова. Про це розповів заступник керівника Офісу президента Павло Баліса. За його словами, інформацію про це Україна отримала від розвідок і підтвердила з кількох джерел. Водночас йдеться саме про планування можливих сценаріїв, а не про початок наступу. Український генштаб уже опрацював варіанти оборони та протидії. При цьому створення російського наступального угрупування на цих напрямках наразі не фіксують. У Києві наголошують, що головне завдання – не допустити умов для початку такого наступу. Україна має дефіцит фінансування оборони у 27 мільярдів доларів. У Міністерстві оборони вже визначили кілька способів залучити необхідні кошти. Як заявив міністр оборони Євгеній Хмара, перший варіант – прискорити отримання частини європейського кредиту, який планували на наступний рік. Другий – залучити додаткову допомогу від країн-партнерів, зокрема тих, хто ще не долучився до фінансової програми або може збільшити внески. Також Україна розглядає внутрішні запозичення. Партнерам планують представити конкретний план використання коштів. Сполучені Штати та Іран знову завдали ударів один по одному. Бойові дії поновилися після понад місяця перерви. Так, американські військові атакували кілька іранських пускових установок на острові Ларак. У США заявили, що вони могли бути використані для мінування Ормузької протоки, важливої для світового судноплавства. У відповідь Іран завдав ударів по двох американських авіабазах у Йорданії. У корпусі вартових Ісламської революції назвали дії США так званою «смертельною помилкою». Додам, на тлі загострення також зросли ціни на нафту, а США готують нові економічні санкції проти Ірану, зокрема щодо фінансових установ. В Україні все більше медичних послуг можна отримати без паперових документів. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Так, через кабінет пацієнта можна обрати сімейного лікаря, подати декларацію, переглянути її та оновити свої дані. Також лікар може дистанційно виписати Е-рецепт, якщо це дозволяє стан пацієнта. А за QR-кодом у пам'ятці можна перевірити ціни на призначені ліки та знайти вигідніші варіанти. Е-лікарняний теж оформлюється без довідок, печаток і підписів на папері. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 28 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 523 актові записи про народження. З них 267 хлопчиків та 256 дівчаток. А 29 серпня складено 216 актових записів про народження. З них 121 хлопчик і 95 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день, метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
3: Ми – вітання! Берлін. Берлін – одне з найвідоміших міст Європи та столиця Німеччини. Сьогодні це сучасний мегаполіс, відомий своєю архітектурою, музеями, мистецтвом і насиченим культурним життям. Але Берлін цікавий насамперед своєю історією. За кілька століть він пройшов шлях від невеликого середньовічного поселення до столиці могутньої імперії. Пережив дві світові війни, був майже зруйнований, розділений на дві частини, а потім знову об'єднався. Історія Берліна – це фактично історія Європи ХХ століття. Історія міста починається ще в середньовіччі. У 13 столітті на території сучасного Берліна існували два поселення – Кельн і Берлін, розташовані по різні боки річки Шпрее. Поступово вони розросталися та у 1307 році фактично об'єдналися. Місто розташувалося на важливому торговельному шляху, тому поступово ставало дедалі впливовішим. У 15 столітті Берлін став резиденцією маркграфів Бранденбурзьких. Саме тоді починається перетворення міста на політичний центр. Особливо швидко Берлін почав розвиватися у 17-18 століттях. Місто стало столицею Прусії, держави, яка поступово перетворилася на одну з найсильніших у Європі. За правління Фрідріха Великого Берлін активно забудовувався. З'являлися палаци, театри, університети та представницькі площі. Одним із найвідоміших символів цього періоду стали Бранденбурзькі ворота. Спочатку вони були частиною міських укріплень, але наприкінці 18 століття на їхньому місці звели монументальну споруду в неокласичному стилі. Сьогодні Бранденбурзькі ворота – один із головних символів Берліна. У 19 столітті Берлін перетворився на справжній європейський мегаполіс. У 1871 році було проголошено створення Німецької імперії, а Берлін став її столицею. Місто стрімко розвивалося, населення зростало, будувалися залізниці, заводи, нові житлові райони. Берлін перетворився на один із найбільших промислових і культурних центрів Європи. Саме в цей період з'являються багато будівель, які ми можемо побачити сьогодні. Серед них Рейхстаг, урочисто відкритий у 1894 році. Спочатку він був будівлею парламенту Німецької імперії. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Берлін уже був містом із мільйонним населенням, розвиненою промисловістю, університетами, музеями та театрами. Проте 20-те століття принесло Берліну одні з найстрашніших подій в його історії. У 1933 році до влади в Німеччині прийшли нацисти на чолі з Адольфом Гітлером. Берлін став політичним центром нацистського режиму. Влада планувала перетворити місто на гігантську столицю світу – вулицю Німеччини, яку мали перебудувати за грандіозним планом архітектора Альберта Шпеєра. Передбачалося створення величезних проспектів і монументальних споруд. Однак цим планом не судилося здійснитися. Друга світова війна принесла Берліну катастрофу. У 1945 році після запеклих боїв радянські війська захопили місто. Значна частина Берліна лежала в руїнах. Зруйнованими були житлові квартали, промислові підприємства, транспортна інфраструктура та історичні будівлі. Також загинули тисячі людей, а ще більше були змушені залишити свої домівки. Після завершення війни Берлін, як і Німеччину, загалом поділили між переможцями. Місто отримало 4 окупаційні зони – радянську, американську, британську та французьку. Але вже дуже скоро між колишніми союзниками почалося протистояння. У 1949 році виникли дві німецькі держави – Західна Німеччина та Східна Німеччина. Берлін також розділився. Західна частина міста стала анклавом Західної Німеччини всередині території Східної Німеччини. А в 1961 році цей поділ остаточно підкреслила Берлінська стіна. Протягом майже 3 десятиліть Берлін був одним із головних символів Холодної війни. Але про стіну важливо пам'ятати не лише як про бетонну конструкцію. Вона показувала, наскільки глибоким був поділ Європи після Другої світової війни. 9 листопада 1989 року Берлінська стіна впала. Ця подія стала одним із найважливіших моментів сучасної європейської історії. Через майже рік, 3 жовтня 1990 року, відбулося об'єднання Німеччини. Берлін знову став єдиним містом. А в 1991 році німецький парламент ухвалив рішення перенести столицю з Бона до Берліна. Розпочалося масштабне відновлення міста. Сьогодні Берлін важко назвати просто історичним містом. Це один із найважливіших культурних і політичних центрів Європи. Тут розташований німецький парламент, Бундестаг, урядові установи, посольства та численні міжнародні організації. Але Берлін відрізняється від багатьох інших європейських столиць своєю атмосферою. Тут поруч можуть знаходитися історична будівля 19 століття, залишок Берлінської стіни, сучасних марачос і будинок із графіті. Місто відоме своєю культурною свободою, мистецтвом, музикою та нічним життям. Одне з найвідоміших місць Берліна – музейний острів на річці Шпрее. Це цілий комплекс історичних музеїв, серед яких особливо відомий Пергамський музей. Особливість Берліна полягає в тому, що місто не намагається приховати складні сторінки своєї історії. Тут зберігають пам'ять про Другу світову війну, нацистський режим, Голокост, поділ Німеччини та Берлінську стіну. У багатьох місцях минуле буквально знаходиться поруч із сучасністю. Можна пройтися сучасною вулицею і раптом побачити шматок старої стіни або металеву лінію на Бруківці, яка показує, де колись проходив кордон між Східним і Західним Берліном. Саме це робить місто особливим. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Коли зброя стала причиною дипломатичного скандалу? Історія зброї – це не лише історія битви, перемог і поразок. У різні часи зброя ставала важливим дипломатичним інструментом. Продаж кількох літаків, передача ракет або постачання боєприпасів могли змінити відносини між державами, спровокувати міжнародний скандал або навіть поставити світ на межу війни. Особливо це стало помітно у 20 столітті, коли військові технології почали розвиватися надзвичайно швидко, а великі держави стали використовувати зброю не тільки на полі бою, а й для політичного впливу. Одним із найяскравіших прикладів стала громадянська війна в Іспанії. У 1936 році в Іспанії почалася боротьба між урядом республіканців і військовими на чолі з генералом Франциско Франко. Конфлікт швидко привернув увагу інших держав. На боці Франко виступили нацистська Німеччина та фашистська Італія. Вони постачали зброю, літаки, боєприпаси та військову техніку, а також направляли військових спеціалістів. Республіканський уряд отримував підтримку від Радянського Союзу. До Іспанії також приїжджали добровольці з різних країн, які воювали в складі інтернаціональних бригад. Таким чином, громадянська війна в Іспанії перетворилася на своєрідне випробування майбутньої зброї та військової тактики. Особливо відомою стала німецька авіація. 26 квітня 1937 року літаки легіону «Кондор» разом із союзними силами бомбардували місто Герніка. Місто зазнало масштабних руйнувань, загинули цивільні мешканці. Подія отримала величезний міжнародний резонанс і стала одним із символів жахів сучасної війни. Для європейських держав стало очевидно, що авіація тепер може використовуватися не лише проти військових об'єктів, а й для масованих ударів по містах. Наступний великий приклад пов'язаний із Другою світовою війною. У 1930-х роках Сполучені Штати намагалися дотримуватися політики нейтралітету. Американське суспільство не хотіло повторення подій Першої світової війни, тому уряд обмежував участь країни в міжнародних конфліктах. Однак після початку Другої світової війни ця політика поступово почала змінюватися. У 1941 році США запровадили програму «Ленд-лізу». Вона дозволила передавати союзникам величезну кількість військової техніки, зброї, боєприпасів, транспортних засобів та інших матеріалів. Американська допомога стала особливо важливою для Великої Британії після нападу Німеччини на Радянський Союз і для СРСР. Для країн ОСІ така політика була очевидною ознакою того, що США дедалі активніше підтримують їхніх противників. Отже, постачання зброї поступово стало частиною великої міжнародної політики. Після завершення Другої світової війни ситуація стала ще складнішою. Світ увійшов у період холодної війни, коли Сполучені Штати та Радянський Союз боролися за політичний і військовий вплив. Головною зброєю цього протистояння стала ядерна. На відміну від звичайного озброєння, ядерна зброя могла знищити не тільки армію противника, а й цілі міста. Тому навіть її розміщення в іншій країні могло спричинити міжнародну кризу. Найвідомішим прикладом стала Карибська криза 1962 року. Радянський Союз розмістив на Кубі ядерні ракети, здатні завдати удару по території Сполучених Штатів. Американська розвідка виявила ракетні установки, після чого президент Джон Кеннеді оголосив морську блокаду Куби. Протягом кількох днів світ перебував на межі ядерної війни. США вимагали демонтувати радянські ракети, а Радянський Союз наполягав на гарантіях ненападу на Кубу. Зрештою, сторони досягли домовленості. Радянський Союз вивів ракети з Куби, а США погодилися не нападати на Кубу та згодом прибрали свої ракети з Туреччини. Карибська криза стала одним із найнебезпечніших моментів холодної війни. Цей випадок показав, що ядерна зброя могла змінювати міжнародну політику навіть без єдиного пострілу. Ще один напрям дипломатичних конфліктів був пов'язаний із хімічною зброєю. Після Першої світової війни міжнародне співтовариство намагалося обмежити використання отруйних газів. Під час Першої світової війни хімічна зброя продемонструвала свою особливу небезпеку. Отруєні гази могли уражати великі території та завдавати важких травм солдатам. Попри міжнародні заборони, хімічна зброя продовжувала з'являтися у військових конфліктах. Одним із найвідоміших прикладів стала Ірано-Іракська війна 1980-1988 років. Ірак застосовував хімічні речовини проти іранських військових і цивільного населення. Найвідомішою трагедією стала хімічна атака на курдське місто Халабджа у 1988 році. Загинули тисячі людей. Ця подія викликала міжнародне обурення та посилила увагу до контролю за виробництвом і поширенням хімічної зброї. Особливість сучасного світу полягає в тому, що дипломатичні конфлікти можуть виникати навіть через звичайну конвенційну зброю. Продаж винищувачів ракет, системи протиповітряної оборони або сучасних безпілотників може змінити баланс сил між сусідніми державами. Наприклад, якщо одна країна отримує сучасні ракети великої дальності, її сусіди можуть сприймати це як загрозу та почати посилювати власну армію. Кожна сторона заявляє, що озброюється для захисту, але інша сторона може сприймати це як підготовку до майбутньої війни. Саме тому міжнародна торгівля зброєю сьогодні перебуває під суворим контролем. Держави укладають договори, створюють обмеження на експорт військової технології і контролюють передачу особливо небезпечних систем. Окреме значення мають технології подвійного призначення, обладнання та матеріали, які можуть використовуватися як у мирній промисловості, так і для створення військової техніки. Історія показує, що зброя може бути дипломатичною проблемою ще до того, як потрапить на поле бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Російське військове керівництво отримало завдання спланувати кілька варіантів можливої операції у напрямку Києва та Чернігова. Про це розповів заступник керівника Офісу президента Павло Баліса. За його словами, інформацію про це Україна отримала від розвідок і підтвердила з кількох джерел. Водночас йдеться саме про планування можливих сценаріїв, а не про початок наступу. Український генштаб уже опрацював варіанти оборони та протидії. При цьому створення російського наступального угрупування на цих напрямках наразі не фіксують. У Києві наголошують, що головне завдання – не допустити умов для початку такого наступу. Україна має дефіцит фінансування оборони у 27 мільярдів доларів. У Міністерстві оборони вже визначили кілька способів залучити необхідні кошти. Як заявив міністр оборони Євгеній Хмара, перший варіант – прискорити отримання частини європейського кредиту, який планували на наступний рік. Другий – залучити додаткову допомогу від країн-партнерів, зокрема тих, хто ще не долучився до фінансової програми або може збільшити внески. Також Україна розглядає внутрішні запозичення. Партнерам планують представити конкретний план використання коштів. Сполучені Штати та Іран знову завдали ударів один по одному. Бойові дії поновилися після понад місяця перерви. Так, американські військові атакували кілька іранських пускових установок на острові Ларак. У США заявили, що вони могли бути використані для мінування Ормузької протоки, важливої для світового судноплавства. У відповідь Іран завдав ударів по двох американських авіабазах у Йорданії. У корпусі вартових Ісламської революції назвали дії США так званою «смертельною помилкою». Додам, на тлі загострення також зросли ціни на нафту, а США готують нові економічні санкції проти Ірану, зокрема щодо фінансових установ. В Україні все більше медичних послуг можна отримати без паперових документів. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Так, через кабінет пацієнта можна обрати сімейного лікаря, подати декларацію, переглянути її та оновити свої дані. Також лікар може дистанційно виписати Е-рецепт, якщо це дозволяє стан пацієнта. А за QR-кодом у пам'ятці можна перевірити ціни на призначені ліки та знайти вигідніші варіанти. Е-лікарняний теж оформлюється без довідок, печаток і підписів на папері. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день, метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.

0: 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованої агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безгромадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних доль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє листівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Ластівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення, а своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. Вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем, але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. Художниця не показує дитину жертвою, позбавленою майбутнього. Навпаки, герой муралу тримає паспорт упевнено, ніби вже проголошує власну незалежність. Малюнок перетворюється на символ надії, що право людини бути визнаною, зрештою, переможе бюрократичну невизначеність. Водночас у композиції залишається тривожна двозначність. Паспорт намальований, Крим видно лише через вікно, а дитина опиняється між реальним містом і зображеним світом. Вона ніби існує одразу у двох просторах, але не належить повністю жодному з них. Саме ця невизначеність надає муралу загадковості. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Меттью Вебб – перша людина, яка перепливла Ла-Манш. 24 серпня 1875 року англієць Меттью Вебб здійснив те, що до нього не вдавалося жодній людині. Він переплив Ла-Манш – протоку між Великою Британією та Францією. Сьогодні перепливання Ла-Маншу вважається одним із найскладніших випробувань у плаванні. Але Вебб зробив це понад 150 років тому, коли не існувало сучасних гідрокостюмів, спеціального обладнання чи технологій, які допомагають спортсменам сьогодні. Меттью Вебб народився 1848 року в Англії у великій родині. Ще в дитинстві він добре навчився плавати. Згодом Вебб став моряком і багато років працював на торгових суднах. Морське життя дало йому хорошу фізичну підготовку. Він звик до води, холоду, тривалих переходів і важкої роботи. Поступово плавання стало для нього не просто навичкою, а справжнім захопленням. У 1874 році Вебб привернув увагу після того, як проплив близько 32 кілометрів по річці Темзі. Після цього він вирішив поставити перед собою значно складніше завдання – переплисти Ла-Манш. Ця ідея здавалася надзвичайно небезпечною. Найкоротша відстань між Англією та Францією через Ла-Манш становить близько 34 кілометрів. Але плавцю доводиться долати набагато більшу відстань через морські течії. Вода постійно рухається, тому людину поступово відносить убік. Крім того, температура води навіть улітку залишається низькою. Для людини, яка проводить у ній багато годин, це створює серйозну небезпеку. Першу спробу Вебб здійснив 12 серпня 1875 року. Він почав плавання біля англійського берега, але погані умови змусили його припинити спробу. Вебб не відмовився. Через 12 днів, 24 серпня, він знову прибув до узбережжя біля Дувра. Цього разу він був краще підготовлений. Перед плаванням його тіло вкрили оливковою олією, яка мала допомогти захиститися від холоду. На ньому був звичайний плавальний костюм. Поруч із Веббом ішов човен супроводу. Люди на ньому стежили за плавцем і могли передавати йому їжу та напої. Вебб увійшов у воду і почав рухатися в напрямку Франції. Для плавання він використовував брас. Цей стиль дозволяв підтримувати рівномірний темп і довго залишатися у воді. Перші години проходили відносно спокійно, але поступово плавання ставало дедалі важчим. Холодна вода забирала тепло, хвилі заважали рухатися, а течія постійно змінювала напрямок руху Вебба. Він не міг просто плисти прямо до Франції. Щоб досягти потрібної точки на французькому узбережжі, доводилося постійно боротися з течією. Минали години. Вебб отримував із човна невеликі порції їжі та напоїв, але сили поступово закінчувалися. Плавання тривало не одну годину і навіть не всю ніч. Вебб перебував у воді майже 22 години. За цей час він подолав приблизно 39 кілометрів. Це значно більше за найкоротшу відстань між берегами, і головною причиною були морські течії. Найважчим моментом стала остання частина маршруту. Веб уже був сильно виснажений, але французький берег поступово наближався. Нарешті він досяг узбережжя біля Кале. Меттью Веб став першою людиною в історії, яка перепливла Ла-Манш. Його успіх одразу став сенсацією. Газети писали про нього, а саме Веб перетворився на відому публічну особу. Він отримував гроші за виступи та брав участь у різних водних шоу і спортивних заходах. Для 19 століття це було досить незвично. Сучасної спортивної індустрії ще не існувало, але Веб фактично став одним із перших спортсменів, які здобули широку популярність завдяки екстремальному досягненню. Однак на цьому його історія не закінчилася. Веб продовжував брати участь у небезпечних випробуваннях. Він був упевнений у своїх силах і прагнув виконувати дедалі складніші завдання. У 1883 році він вирішив здійснити ще один небезпечний заплив – пройти через пороги поблизу Ніагарського водоспаду. Це випробування виявилося смертельним. 2 липня 1883 року Веб увійшов у воду. Спочатку він рухався нормально, але сильна течія затягнула його в небезпечну ділянку. Веб загинув. Йому було лише 35 років. Його смерть стала трагічним завершенням життя людини, яка зробила плавання головною справою свого життя. Проте його головне досягнення залишилося. Після Веба інші плавці почали намагатися повторити його маршрут. Для багатьох ці спроби закінчувалися невдачею. Поступово перепливання Ла-Маншу стало окремим видом спортивного випробування. І сьогодні воно залишається надзвичайно складним. Плавцю доводиться провести багато годин у холодній морській воді, боротися з хвилями та течіями і долати десятки кілометрів. Сучасні спортсмени мають набагато кращу підготовку та підтримку, але сама природа Ла-Маншу майже не змінилася. Саме тому досягнення Меттью Веба залишається особливим. У 1875 році він не знав, чи можливо взагалі переплисти цю протоку. До нього ніхто не довів, що людина може подолати її власними силами. Веб просто зайшов у воду біля англійського берега і почав плисти. Майже 22 години по тому він вийшов на французьке узбережжя. Меттью Веб став першою людиною, яка перепливла Ла-Манш, і саме його заплив започаткував традицію, яка продовжується вже понад століття. Його історія запам'яталася не лише через рекорд. Вона стала прикладом неймовірної витривалості людини, яка змогла подолати одну з найскладніших природних перешкод без сучасних технологій. А його ім'я назавжди залишилося пов'язаним із протокою між Англією та Францією, яку 24 серпня 1875 року він першим у світі переплив. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Голова європейської дипломатії Кая Калас заявила, що найближчими місяцями Європейський Союз планує представити новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення. Про це вона сказала в новому інтерв'ю. Калас заявила, що європейські санкції вже завдали Росії значних збитків. За її словами, вони позбавили РФ понад 1 трильйона євро. На осінь я пропоную наймасштабніший пакет санкційних заходів від початку війни. Після ухвалення вони одразу збільшать загальну кількість російських юридичних та фізичних осіб, які перебувають під санкціями, на третину. Тиск має посилюватися доти, доки Москва не припинить свою війну, акцентувала глава європейської дипломатії. Нагадаємо, Рада ЄС 23 липня остаточно ухвалила останній на зараз пакет санкцій проти Росії. Це відбулось після блокування його ухвалення окремими країнами з різних причин, останньою з яких була Греція. В уряді Польщі кажуть, що готуються до потенційної війни, але сподіваються, що її не буде. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. Заступник міністра наголосив, що якась провокація з боку Росії може статися протягом кількох місяців. «Ми готуємося до війни, сподіваючись, що вона ніколи не настане», – заявив Томчик. Він прокоментував заяву командувача силами НАТО в Європі Алексуса Грінкевича, який заявив, що до 2027 року Росія може відновити свій військовий потенціал і буде готова до конфлікту з Європою. Ми вже не поділяємо сценарії на реальні та нереальні, а лише на ймовірні та малоймовірні. Сьогодні я б уже не встановлював крайнього терміну. Навіть якась масштабна провокація з боку Кремля цілком може статися протягом кількох місяців, оцінив Томчик. Як він пояснив, багато що залежить від перебігу війни в Україні. Якщо ця війна закінчиться, то, звичайно, це дуже добре, але тоді цілком ймовірно, що Росія почне відновлювати свій потенціал для наступного збройного конфлікту, зазначив він. За його словами, наразі Росія не готова до конфронтації з НАТО і програла б таку війну. Тим більше, що ми бачимо, Україна стримала Росію, не кажучи вже про весь потенціал Альянсу. Ми маємо усвідомлювати свою силу, використовувати її, наводити порядок, підтримувати Україну та тримати Росію якомога далі від нас, підкреслив Томчик. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у спілкуванні з журналістами заявив, що вступ Туреччини до ЄС більше не є пріоритетом. При цьому він зазначив, що Туреччина не закрила двері для вступу, але Європейський Союз не є для нас пріоритетом, сказав Ердоган. Останнім часом керівництво Туреччини зазнає особливої критики за свої дії проти опозиції, зокрема за взяття під варту суперника Ердогана та колишнього мера Стамбула Екрема Імамоглу. Йому висунуто звинувачення, зокрема, у корупції, відмиванні грошей та створенні злочинної організації. Турецька опозиція вважає судовий розгляд щодо Імамоглу політично вмотивованим і звинувачує Ердогана у спробі усунути свого найпомітнішого суперника за допомогою судової системи. Нагадаємо, ще у травні Ердоган говорив, що майбутня архітектура Європи залишиться неповною без Туреччини. Румунія за досягнення необхідних умов могла б приєднатися до Єврозони у 2032 році. Про це заявив виконувач обов'язків міністра інвестицій та європейських проєктів Румунії Драгош Післару. Він зазначив, що найближчі роки слід використати для наведення порядку у фінансах та виконання необхідних критеріїв для вступу до Єврозони. Мета полягає в наведенні порядку у наших фінансах до 2030 року. Тому я бачу можливість узгодження кількох цілей – фіскально-бюджетної консолідації, прийняття узгодженого плану розвитку країни на 2028-2034 роки свого роду продуманого національного плану, заявив Післару. Якщо вдасться узгодити сферу фіскально-бюджетної корекції, сферу плану зростання та розвитку і, звичайно, дуже важливий аспект забезпечення політичної стабільності, щоб дійсно досягти послідовності, Румунія могла б зробити це, скажімо, у 2030-му, плюс 2, адже все одно доведеться пробути у передпокої 2 роки. Це, якщо хочете, період моніторингу, зазначив він. Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна може виконати економічні критерії Європейського Союзу щодо введення євро до 2030 року. Перед цим Єврокомісії заявили, що 5 країн Європейського Союзу, які досі використовують свої національні валюти, але зобов'язані з часом перейти на євро, наразі не відповідають критеріям для запровадження єдиної валюти. Міністерство юстиції Фінляндії вивчає питання про зниження віку кримінальної відповідальності. Наразі у Фінляндії діти віком до 15 років не несуть кримінальної відповідальності, і навіть їхні тяжкі злочини розглядаються в рамках заходів щодо захисту дітей. За словами міністерки юстиції Ліни Мері, Фінляндія в цьому питанні дотримується шведської моделі. Напередодні Швеція вирішила знизити вік кримінальної відповідальності до 14 років за тяжкі злочини. І я сподіваюся, що Фінляндія наслідуватиме приклад Швеції у боротьбі з молодіжною злочинністю, зазначила вона. Дослідження проводиться в рамках офіційного доручення Міністерства юстиції та буде завершено цього року.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Місія Міжнародного валютного фонду розпочала зустрічі з українською владою. Переговори очолює Гевін Грей. Про це повідомили у представництві МВФ в Україні. Під час місії сторони оцінять стан та перспективи української економіки. Також обговорять виконання Україною умов програми розширеного фінансування. Окремо говоритимуть про економічні реформи та зміни, які має проводити Україна. Ще одне важливе питання – проєкт державного бюджету на наступний рік. Представники МВФ та української влади мають розглянути його основні параметри та пов'язані з ними економічні питання. Росія заявила про підготовку нових масованих ударів по енергетичних об'єктах України. У Міністерстві оборони країни-агресора стверджують, що військові вже отримали відповідні вказівки та готуються до атак. У Москві називають їх відповіддю на українські удари по цивільній інфраструктурі та паливно-енергетичному комплексу Росії. Водночас ця заява пролунала на тлі масштабних російських атак по Україні, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Додам, Україна вже готується до нового опалювального сезону. На енергооб'єктах посилюють захист, будують укриття та готують обладнання для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. Угода «Дрон-діл» між Україною та США перейшла до нового етапу. Так, американська сторона має обрати українські безпілотники, які найбільше її зацікавлять для подальшого тестування у Сполучених Штатах. Про це розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Українські виробники можуть на конкурсній основі представити свої розробки та передати зразки до США. Після випробування американська сторона визначатиме, які саме дрони її цікавлять. За цей напрямок в Україні відповідає Рустем Умєров. Наразі, за словами Паліси, подальший вибір і тестування вже залежить від американської сторони. Чоловіча збірна України з баскетболу сьогодні, 31 серпня, проведе важливий матч другого етапу відбору на чемпіонат світу 2027 року. У Подгориці о 21:30 за київським часом українці зіграють із Чорногорією. Додам, напередодні сині-жовті перемогли Грецію з рахунком 82-76. Так, Україна і Іспанія зараз ділять перше місце у групі. Чорногорія відстає лише на одну перемогу. За підсумками відбору до чемпіонату світу вийдуть три найкращі команди групи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 28 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 523 актові записи про народження. З них 267 хлопчиків та 256 дівчаток. А 29 серпня складено 216 актових записів про народження. З них 121 хлопчик і 95 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день, метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: На початку серпня близько 40 провідних математиків світу зібралися в офісі OpenAI у Сан-Франциско, щоб обговорити майбутнє своєї професії на тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту. Про це повідомило The Washington Post. Головне питання зустрічі було наступним. Що залишиться робити людям, якщо ШАІ найближчим часом стане кращим за них у математиці дослідницького рівня? Професор університету Торонто Даніел Літ навіть назвав свою доповідь «Кінець математики». Він описав найгірший сценарій, за якого ШАІ генеруватиме передові математичні дослідження у такій кількості, що потреба в людських математиках різко зменшиться. Водночас сам Літ вважає такий варіант малоймовірним, але наголошує, що галузі вже зараз потрібно адаптуватися. Побоювання математиків підсилюють реальні успіхи ШАІ. У травні OpenAI представила результат, який багато фахівців назвали першим великим математичним проривом, створеним ШАІ. Одна з невипущених моделей компанії знайшла контрприклад до давньої гіпотези про одиничні відстані. Математик Джейкоб Циммерман заявив, що без вагань прийняв би цей результат до будь-якого наукового журналу. Відтоді OpenAI та Anthropic оприлюднили низку інших математичних результатів. Деякі з них уже обходять традиційний процес наукової роботи, коли відкриття спочатку обговорюють на семінарах, перевіряють іншими фахівцями та лише потім публікують у журналах. Це викликає окреме занепокоєння. Математики побоюються, що величезна кількість результатів, створених ШАІ, ускладнить визначення того, що насправді доведено, а що ні. Тож, ще у червні понад 3000 математиків з усього світу підписали декларацію із закликом відповідально використовувати ШАІ, перевіряти результати та правильно їх цитувати. Водночас, частина дослідників бачить у технології не загрозу, а новий інструмент. Адже ШАІ може допомагати сотням математиків спільно працювати над складними задачами або брати на себе пошук нових доказів. При цьому вчені наголошують, що математика полягає не лише в доведенні результату, а й у його розумінні. За їхніми словами, доказ, якого люди не розуміють, не стає повноцінною частиною математичної літератури. Зрештою, експерти підсумували, що майбутнє математики може змінитися під впливом ШАІ, але вона має залишатися цікавою саме настільки, наскільки математики продовжують чогось із неї навчатися. Китайські дослідники створили сенсор, який дає роботам змогу виявляти предмети без фізичного контакту. Пристрій використовує слабке електричне поле та може оцінювати відстань, форму і властивості об'єкта. Розробку створили за принципом роботи електричних вугрів. Ці тварини генерують навколо себе електричне поле у воді. Коли поруч опиняється риба, камінь чи інший предмет, він змінює розподіл електрики. За такими змінами вугор може визначити, де розташований об'єкт. Новий сенсор працює подібним чином, але замість електричних органів тварини використовує заряджену поверхню з фторполімеру. Вона отримує заряд протягом тривалого часу та створює навколо себе електричне поле. Коли поблизу немає предметів, поле має передбачувану форму. Якщо об'єкт наближається, він змінює цю форму. Сенсор фіксує зміни й аналізує їх. За словами дослідників, пристрій може визначати електропровідність матеріалу, його електричні властивості, форму та приблизну відстань до нього. Наприклад, метал добре проводить електрику і тому помітно змінює поле. Пластик, скло та дерево проводять струм значно гірше, але також впливають на електричне поле. Форма предмета теж має значення. Великий плоский об'єкт змінює поле інакше, ніж невелика куля. Це потенційно дозволяє сенсору не лише помічати перешкоду, а й отримувати певну інформацію про неї. Дослідники вважають, що така технологія може бути корисною для роботів, яким потрібно працювати з крихкими предметами. Сенсор також можна застосовувати у виробничих роботах, протезах та системах, що працюють у темряві, диму або пилу. Окремою перевагою може стати виявлення предметів, які складно розпізнати камерою. Наприклад, прозоре скло може бути проблемою для оптичних сенсорів, тоді як його електричні властивості все одно впливають на поле. Водночас, час дослідники поки не повідомили, наскільки точно сенсор може розпізнавати різні об'єкти та на якій максимальній відстані він працює. Також потребують додаткового вивчення вплив вологості, температури та інших умов на його точність. Штучно створені вигадані мови активують у вашому мозку ті самі нейронні мережі, що й рідна мова. У дитинстві ви могли вигадувати власні секретні шифри для спілкування з друзями, переставляючи склади чи додаючи кумедні закінчення до слів. Вчені довели, що подібні мовні ігри є не просто розвагою, а потужним тренажером для розуму. Під час томографічного дослідження нейробіологи з'ясували, що людський мозок однаково сприймає як прадавні мови, так і повністю вигадані системи спілкування. Коли ви вільно розмовляєте клінгонською із зоряного шляху або ельфійською з володара перснів, ваші сірі клітини працюють у тому самому режимі, що й під час розмови українською чи англійською. Сканування показало однакову активність мовних центрів для ельфійських діалектів та мови з популярних кіновсесвітів. Цікаво, що мови програмування такого ефекту не дають, бо мозок розпізнає їх як сухі алгоритми без людських емоцій та контексту. Увесь цей процес відкриває вам чудову можливість перевірити свої здібності до вивчення іноземних слів за допомогою так званих «міні-мов». Психолінгвісти часто вигадують штучні мовні системи з декількох десятків слів для наукових експериментів. Якщо ви спробуєте опанувати таку коротку вигадану мову, ваш мозок миттєво почне шукати приховані закономірності та будувати нові нейронні зв'язки. Тож фахівці радять використовувати штучні мови чи навіть дитячі шифри для профілактики вікових змін та покращення пам'яті. Адже тренуючись у розпізнаванні нових мовних паттернів, ви тренуєте свою гнучкість мислення набагато ефективніше, ніж за допомогою звичайних кросвордів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: У Німеччині дебютував новий Mercedes-Benz C-Class V206. Преміальна модель стала виразнішою зовні та отримала потужніші мотори. Поява нового електричного Mercedes-Benz C-Class не означає відмову від одноіменної моделі з двигунами внутрішнього згоряння в кузові V206. Її модернізували і продовжать випускати паралельно. Ціна нового авто стартує з позначки у 41 045 євро. Подробиці моделі розкрили на сайті німецького автовиробника. Mercedes-Benz C-Class залишається, адже це наймасовіша модель марки. Випущено вже 12 мільйонів цих авто. Його постаралися зробити схожим на старших братів E-Class та S-Class. Новий автомобіль отримав широку решітку радіатора з діодним підсвічуванням, а також фари і ліхтарі з логотипами марки. Бампери авто стали виразнішими. У салоні покращили оздоблення та шумоізоляцію. Компонування із цифровим щитком приладів та тачскріном планшетного формату не змінилося, але модель отримала покращену мультимедійну систему із ChatGPT та навігацією на базі Google Maps. Список опцій поповнила потужна акустика. Седан та універсал Mercedes-Benz C-Class дебютували у двохлітрових версіях, які стали дещо потужнішими. Бензинові турбомотори тепер розвивають 177, 218 та 258 кінських сил, а турбодизелі – 163 і 200 кінських сил. Усі вони доповнені м'якими гібридними установками. Як і раніше, для Mercedes-Benz C-Class можна обрати задній або повний привод, а за доплату пропонують адаптивні амортизатори. BMW iX3 ще не встиг повністю розгорнути свою модельну лінійку, а компанія вже натякає на появу потужнішої версії. Наразі найпотужнішим виконанням є iX3 50 X-Drive з двома електромоторами, повним приводом і віддачею 469 кінських сил та 645 ньютон-метрів. Такий кросовер розганяється до 96 км за годину менш ніж за 5 секунд. Нижче
3: ще розташована заднюприводна версія AX340, єдиний електромотор якої розвиває 315 кінських сил і близько 500 ньютон-метрів. Привід для розмов про нову модифікацію дав керівник продуктового напряму BMW Брендан Мішель. Він назвав AX3 50X Drive версією середнього рівня в актуальній гамі. Прямо про майбутню новинку представник компанії не заявив, але його слова свідчать, що нинішня модель не стане вершиною лінійки. Найімовірнішим продовженням може стати AX3 серії M-Performance – проміжна сходинка між звичайними BMW та повноцінними моделями підрозділу M. За чинною логікою назв, така версія могла б отримати індекс AX3 M60, однак це поки лише припущення. Подібне виконання згодом може з'явитися і в електричного BMW i3, який використовує силові установки з такими самими показниками потужності. Водночас терміни виходу спортивних версій AX3 та i3 не названі, тому наразі можна говорити лише про чіткий натяк на розширення гами, а не про офіційно підтверджені моделі. Mazda CX-6e – приклад того, як автомобіль, створений насамперед для Китаю, перетворюють на глобальну модель. У Піднебесній цей електричний кросовер дебютував під назвою EZ60, а тепер Mazda готує його до виходу в Європі з іншим ім'ям, місцевими налаштуваннями та дещо переосмисленим характером. В основі CX-6e лежить модель, розроблена спільним підприємством Chang'an Mazda та представлена навесні 2025 року в Шанхаї. Китайська сторона надала електричну платформу і основні технології, а Mazda відповідала за зовнішність і поведінку автомобіля. До підготовки кросовера для нового ринку долучилися дизайнери Mazda з Європи та Японії. CX-6e отримав стрімкий силует із похилим дахом, рельєфні боковини та незвичну задню стійку, яка візуально відокремлює дах від кузова. Дизайнери прагнули уникнути відчуття масивності, властивого великим електричним кросоверам, і надати машині вигляду, ніби вона напружилася перед ривком. Аеродинаміку вирішили не ховати під декоративними накладками. Канали в передній частині пропускають повітря крізь кузов і спрямовують його до капота. У деяких комплектаціях звичайні дзеркала замінять компактні камери. За словами дизайнерів, так серійний автомобіль вдалося наблизити до початкових ескізів, на яких громіздкі корпуси дзеркал зазвичай відсутні. Окремо для Європи інженери налаштували підвіску та керованість. Це має зробити CX-6e передбачуванішим на місцевих дорогах і надати йому звичного для Mazda відчуття зв'язку між водієм та автомобілем. Саме ці зміни, а не лише нова назва, відрізнятимуть європейську версію від китайської EZ60. Mazda CX-6e оснащена заднім електромотором потужністю 258 кінських сил та батареєю місткістю 78 кВт. Запас ходу сягає 484 км, а швидке заряджання підтримується з потужністю до 200 кВт. У європейських дилерів кросовер має з'явитися восени 2026 року. У липні 2026 року українці придбали понад 5200 вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Порівняно з липнем минулого року, попит на такі машини зріс на 8%. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y, друге місце посів Ford Escape, третє – Tesla Model 3, четверте – Nissan Rogue, а п'яте – BMW X5. Таким чином, серед найпопулярніших в Україні вживаних автомобілів американського походу переважають кросовери, тоді як дві позиції у першій трійці посіли електромобілі Тесла.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерево, метали, навіть зуби інших людей. Історія зубних протезів цікава тим, що вона показує не тільки розвиток медицини, а й те, наскільки сильно люди в різні часи хотіли зберегти гарну усмішку. Одна з найвідоміших спроб замінити втрачені зуби відомі ще з античних часів. Археологи знаходили конструкції, які могли використовуватися як примітивні зубні протези. У деяких випадках зуби намагалися закріпити за допомогою металевого дроту. Наприклад, у давнину люди могли використовувати зуби тварин або людські зуби, щоб замінити втрачені. Такі конструкції були дуже простими порівняно із сучасними протезами. Але сама ідея була досить цікавою. І якщо зуб втрачено, його можна спробувати замінити іншим. Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою. Проблема полягала в тому, що стоматологія тоді була дуже далекою від сучасної. Якщо зуби сильно болів, його часто просто виривали. А про якісне лікування карієсу люди майже не могли мріяти. Тому з часом з'явився попит на штучні зуби. Одним із найбільш незвичайних матеріалів були зуби інших людей. У 18 та 19 століттях існувала торгівля людськими зубами. Їх могли отримувати різними способами, а потім використовувати для виготовлення протезів. Особливо відомою стала історія так званих ватерлоу-зубів. Після битви при Ватерлоу в 1815 році на місці бою залишилося багато загиблих. У наступні роки людські зуби збирали, сортували та продавали. Їх використовували для виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось неймовірним. Люди просто шукали матеріал, який максимально нагадував справжні зуби. Щоправда, такі зуби мали очевидні недоліки. Вони могли бути різного розміру, швидко стиратися або змінювати колір. Але порівняно з деякими іншими матеріалами, натуральні зуби виглядали досить переконливо. Існували також протези, виготовлені з тваринних зубів. Для цього могли використовувати зуби коней, ослів або інших тварин. Їх обробляли і намагалися пристосувати до людської щелепи. Ще одним матеріалом було дерево. Можливо, ви чули про популярний міф, що знаменитий американський президент Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Насправді це неправда. Він справді мав серйозні проблеми із зубами та користувався кількома комплектами протезів. Але вони не були зроблені просто з дерева. У його протезах використовували різні матеріали, зокрема слонову кістку, метал і людські зуби. До речі, протези Джорджа Вашингтона були зовсім не такими зручними, як сучасні. Вони могли спричиняти біль, змінювати форму обличчя та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складним було створення зручного зубного протеза. Поступово стоматологи почали шукати штучні матеріали, які могли б замінити природні зуби. Одним із важливих матеріалів стала порцеляна. Вона мала велику перевагу. За кольором і зовнішнім виглядом могла нагадувати натуральні зуби. Порцелянові зуби стали важливим кроком у розвитку протезування. Проте створити хороший протез – це не тільки зробити окремі зуби. Потрібно було придумати, як закріпити їх у роті. Перші конструкції могли бути незручними і нестабільними. Протез міг рухатися під час їжі або розмови. Тому стоматологи поступово вдосконалювали форму протезів, матеріали та способи їх фіксації. У 19 столітті почали активно використовувати нові матеріали. Одним із таких стала вулканізована гума, яку можна було формувати у потрібну форму. На таку основу встановлювали штучні зуби. Це було значним покращенням, тому що протези стали доступнішими та технологічнішими. Але справжній прорив відбувся вже у 20-му 20 столітті, коли почали широко використовувати сучасні пластмаси та інші міцні матеріали. З'явилася можливість виготовляти протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка закріплюється в щелепі. Сучасні імпланти значно відрізняються від стародавніх спроб замінити зуби. Сьогодні стоматологи використовують спеціальні біосумісні матеріали, точні вимірювання та сучасні технології. А якщо порівняти сучасну стоматологію з тим, що було кілька сотень років тому, різниця просто величезна. У 18 столітті люди могли отримати протез із людських або тваринних зубів, але він часто був дорогим і незручним. Сьогодні протези значно зручніші та майже не відрізняються від справжніх зубів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Місія Міжнародного валютного фонду розпочала зустріч з українською владою. Переговори очолює Гевін Грей. Про це повідомили у представництві МВФ в Україні. Під час місії сторони оцінять стан та перспективи української економіки. Також обговорять виконання Україною умов програми розширеного фінансування. Окремо говоритимуть про економічні реформи та зміни, які має проводити Україна. Ще одне важливе питання – проєкт державного бюджету на наступний рік. Представники МВФ та української влади мають розглянути його основні параметри та пов'язані з ними економічні питання. Росія заявила про підготовку нових масованих ударів по енергетичних об'єктах України. У Міністерстві оборони країни-агресора стверджують, що військові вже отримали відповідні вказівки та готуються до атак. У Москві називають їх відповіддю на українські удари по цивільній інфраструктурі та паливно-енергетичному комплексу Росії. Водночас ця заява пролунала на тлі масштабних російських атак по Україні, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Додам, Україна вже готується до нового опалювального сезону. На енергооб'єктах посилюють захист, будують укриття та готують обладнання для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. Угода «Дрон-діл» між Україною та США перейшла до нового етапу. Так, американська сторона має обрати українські безпілотники, які найбільше її зацікавлять для подальшого тестування у Сполучених Штатах. Про це розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Українські виробники можуть на конкурсній основі представити свої розробки та передати зразки до США. Після випробування американська сторона визначатиме, які саме дрони її цікавлять. За цей напрямок в Україні відповідає Рустем Умєров. Наразі, за словами Паліси, подальший вибір і тестування вже залежить від американської сторони. Чоловіча збірна України з баскетболу сьогодні, 31 серпня, проведе важливий матч другого етапу відбору на чемпіонат світу 2027 року. У Подгориці о 21:30 за київським часом українці зіграють із Чорногорією. Додам, напередодні сині-жовті перемогли Грецію з рахунком 82-76. Так, Україна і Іспанія зараз ділять перше місце у групі. Чорногорія відстає лише на одну перемогу. За підсумками відбору до чемпіонату світу вийдуть три найкращі команди групи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28.

Показує Олександра Довженка, який приїздить знімати свій перший фільм до Одеси. У трейлері звучить одна з ключових мрій героїв – Голлівуд на Чорному морі. Але свобода творчості має свою ціну. НКВС вимагає пропаганди, а режисер чинить спротив, намагаючись знімати нове українське кіно, зазначили продюсери фільму. Для нашої команди було важливо показати Довженка не як легенду з підручників, а як молодого митця, який приїхав до Одеси з великою мрією знімати кіно. Сподіваюся, після перегляду глядачі не лише відкриють для себе самого Довженка, а й ще раз повірять, що українське кіно завжди народжувалося завдяки сміливим мрійникам, додала продюсерка Ганна Дочева. За словами творців, це не лише пригодницька драма про найвідомішого українського кіномитця, а фільм про свободу, про силу мистецтва, дружби та молодості перед обличчям тоталітарної системи і про ціну, яку доведеться платити за право бути собою. У Тернополі презентували міжнародний проєкт «Знаки ідентичності», в рамках якого українці з понад 20 країн світу створили унікальну колекцію вибійчаних рушників 21-го століття. Міжнародний мистецький проєкт «Знаки ідентичності» розпочався майже рік тому з акції «Українська єдність без кордонів». Тоді українці з 22 країн світу одночасно створили вибійчані рушники. Цю колекцію спершу показали в Україні, а згодом у Австрії, Португалії, Марокко, Франції, Нідерландах, Бельгії, Швейцарії та Угорщині, розповіла ініціаторка проєкту «Знаки ідентичності» Каріна Гаєва. За її словами, всього у колекції 30 рушників. Мистецтво вибійки, яке стало основою проєкту, є стародавньою технологією декорування тканини, поширеною у світі. В Україні вона відома ще з 11 століття. З 2018 року один з різновидів вибійки «Синій друк» внесений до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. В Україні його використовували під час створення лемківських святкових хусток. Ми використали вибійку як основу нашого проєкту, щоб показати, що Україна є і буде в контексті світової культури, додала Гаєва. Стрічка Ізабель Штевер та Анни Мєлікової «Я рідко прокидаюсь мріючи» отримала премію молодіжного журі у головному конкурсі 79-го кінофестивалю в Локарно. Про це повідомила Українська кіноакадемія. У центрі сюжету – історія Олі та Олега, молодої української квір-пари. Їхнє кохання опиняється під загрозою, коли гендерний перехід одного з партнерів перетинається з повномасштабним вторгненням росіян. Камера спостерігає, як звужуються межі маскулінності і фемінності під тиском війни, і як двоє людей намагаються втримати одне одного і самих себе. Що означає бути чоловіком у країні, яка бореться за власне виживання, зауважили кінознавці. Історія заснована на реальних подіях із життя друзів-сценаристки. The Guardian оцінив фільм на 5 зірок із 5 можливих, назвавши його неймовірно добре знятим та унікально складним висловлюванням про систему переконань, що переживає кризу. Фестиваль в Локарно тривав з 5 по 15 серпня. Це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів світу, головний конкурс якого традиційно представляє найяскравіші авторські кінороботи з різних країн. Молодший брат принцеси Діани, граф Чарльз Спенсер, готує мемуари про свою сестру. Спогади під назвою «Лебедина пісня» «Діана, моя сестра» побачить світ 22 вересня напередодні 30-ї річниці смерті Діани. За словами Чарльза Спенсера, на створення книжки його надихнув незгасний інтерес преси до Діани. Напередодні 30-х роковин її загибелі граф знову отримав хвилю запитів на інтерв'ю. Зрештою, він вирішив не коментувати чужі домисли, а особисто поділитися спогадами про леді Ді, торкнувшись найскладніших періодів її життя. Зокрема, у мемуарах йтиметься про шлюб принцеси з тодішнім принцем Чарльзом, залаштунки стосунків у королівській родині та події після автокатастрофи в Парижі. Це переконало мене раз і назавжди зафіксувати власні думки та спогади про сестру замість того, щоб знову відчувати дискомфорт.
дискомфорт від чужих версій. Багато з них ґрунтуються на відвертій брехні, яка з роками, на жаль, почала

0: сприйматися як істина, пояснив Спенсер. Автор обіцяє розкрити Діану не лише як всесвітньо відому ікону, а й як земну жінку з її переживаннями, вразливістю, внутрішньою силою та особливим почуттям гумору. Він згадує сестру як неймовірно харизматичну, енергійну та емоційну особистість, яка попри тотальний фокус публіки щодня боролася з власними сумнівами. Очікується, що мемуари перекладуть 12 мовами. Нагадаємо, принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року в Парижі. Їй було 36 років.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
0: Міністерство цифрової трансформації працює над реформою лотерейного ринку України, яка передбачає скасування терміну «державна лотерея». Про це повідомила керівниця напрямку формування політики для сфери азартних ігор і лотерей у Міністерстві цифрової трансформації Зоряна Топорецька. Чому ми прибираємо слова «державна лотерея»? Бо в людей «державна лотерея» асоціюється з тим, що це лотерея, організована державою або державна власність. Закон про державні лотереї, по суті, жодного стосунку до держави немає, тому що лотереї проводяться приватними операторами лотерей, і вся суть державних лотерей зводиться до того, що 50% зібраних коштів спрямовуються до призового фонду, і вони платять податки, як інші суб'єкти господарювання, розповіла Топорецька. Міністерство планує змінити назву та визначити, що це просто лотереї, які організовуються приватними суб'єктами, що отримали таке право на аукціоні, аби не вводити людей в оману, що ця лотерея організовується державою. У 90-х роках в Україні було близько 200 різноманітних операторів і лотерей. Були і так звані державні, і місцеві, та зазвичай вони зводилися до шахрайських схем збору коштів, зауважила Топорецька. За її словами, надалі Україна рухатиметься до європейської практики в цьому питанні, коли в країні є одна-три великих операторів лотерей, що юридично підтвердили свою фінансову спроможність та надійність. Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти. Про це повідомив очільник освітнього комітету Ради Сергій Бабак. Законопроєкт запроваджує систему державних грантів на здобуття вищої освіти. Таким чином, поряд із бюджетною та контрактною формою навчання формально з'являється третя – грантова. Вступник, що не зміг потрапити на бюджетну форму навчання, яка передбачає повне покриття вартості освіти, має право податись на грант, що буде компенсувати частину витрат. Фактично, гранти на здобуття вищої освіти існують вже 2 роки, але в межах урядового експерименту. У 2024 році абітурієнтам, які мали не менше 170 балів національного мультипредметного тесту з 2 предметів, встановлювався базовий грант 2-го рівня у розмірі 25 тисяч гривень на рік. Якщо абітурієнт мав не менше 150 балів з 2 предметів, він отримував базовий грант 1-го рівня розміром 15 тисяч гривень на рік. Бабак зазначив, що відтепер гранти будуть різними – академічні за результатами мультипредметного тесту, соціальні для вразливих категорій, спеціальні за досягнення в спорті і мистецтві, а також окремі гранти героїв для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників Революції Гідності. За його ж словами, щонайменше 51% випускників закладів загальної середньої освіти зможуть навчатися за державні кошти, бюджет або грант. При цьому бюджетна форма навчання ставатиме більш спеціалізованою. Повне покриття освіти гарантуватимуть за спеціальності, критичні для безпеки й економіки держави. Основні положення закону запроваджуватимуться поетапно. Механізм академічних грантів запрацює вже восени, а повноцінна грантова модель фінансування з 1 січня 2027 року, зазначив Сергій Бабак. У першому півріччі 2026 року страхові компанії виплатили клієнтам 167,5 мільйонів гривень відшкодувань за воєнними ризиками. Про це повідомила Національна асоціація страховиків України. Дані базуються на звітності 17 страхових компаній, учасників інформаційного обміну «Пріма». Таким чином, страховики дедалі більше розширюють покриття. У першому півріччі 2026 року вперше укладали договори воєнного страхування у сегментах відповідальності та фінансових ризиків. Також страховий захист почали активніше поширювати на об'єкти відновлюваної енергетики, зокрема сонячні та вітрові електростанції та промислові системи накопичення енергії. Водночас резерв заявлених, але ще не виплачених збитків становить близько 977 мільйонів гривень, із яких 898 мільйонів гривень припадає на пошкоджене майно. Міжнародна перестрахувальна підтримка українського ринку також зросла. Консолідований ліміт лондонського страхового ринку збільшився приблизно з 350 до 600 мільйонів доларів, а ліміт ЄБРР становить близько 110 мільйонів доларів відповідно. Верховна Рада ухвалила за основу новий Митний кодекс. Він покликаний законодавчо підготувати Україну до майбутньої інтеграції в європейський митний простір. Положення кодексу гармонізують українські митні правила з європейськими, роблять процедури зрозумілішими, прозорішими та сучаснішими, а також повинні створити кращі умови для роботи українських експортерів та імпортерів і розвитку торгівлі з країнами ЄС. Також проєкт кодексу містить норми про надання митним органам правоохоронних повноважень, а саме право на розслідування кримінальних правопорушень. Спочатку має бути завершена реформа митної служби, проведена переатестація її працівників, і лише після цього можна повертатися до питання розширення правоохоронних функцій митниці, зауважив голова комітету Данило Гетманцев. Тепер нардепи та комітет внесуть правки до цього проєкту Митного кодексу, після чого за його ухвалення голосувати у другому читанні. У разі ухвалення в другому читанні новий Митний кодекс набуде чинності з 1 грудня 2027 року.
1: Економічний огляд на прямий ФМ.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Історія танкової зброї. Коли ми чуємо слово «танк», найчастіше уявляємо величезну броньовану машину з гарматою. Але танк – це не просто броня і двигун. Його головна сила завжди залежала від зброї. Саме розвиток танкової зброї показує, як змінювалася сама війна – від кулеметів до сучасних високоточних систем. Перші танки з'явилися під час Першої світової війни. Їх створення було відповіддю на проблему позиційної війни. На Західному фронті солдати роками ховалися в окопах, а кулемети та артилерія робили звичайну атаку надзвичайно небезпечною. Потрібна була машина, яка могла б рухатися через воронки, долати окопи та одночасно захищати екіпаж від куль. Перші британські танки з'явилися на полі бою у 1916 році. Вони були дуже повільними, ненадійними і незручними. Але сама ідея виявилася революційною. Цікаво, що перші танки мали зовсім не таку зброю, яку ми звикли бачити сьогодні. Наприклад, британські танки Mark 1 могли мати гармати та кулемети. Їхньою головною метою було знищення кулеметних позицій і підтримка піхоти. Однак перші танки мали серйозну проблему. Вони були слабко озброєні проти інших броньованих машин. На той момент танкові бої ще не були основним явищем, тому спеціальної протитанкової зброї майже не існувало. Після Першої світової війни різні країни почали активно експериментувати з танками. Виникло питання, якою саме має бути танк. Одні танки створювалися переважно для підтримки піхоти. Їм була потрібна зброя, здатна знищувати кулеметні точки, укріплення та живу силу. Інші танки повинні були боротися з бронетехнікою противника. Для цього потрібні були гармати з більшою швидкістю снаряда та кращою бронепробивністю. У 1930-х роках танки стали значно швидшими, надійнішими та краще озброєними. Але справжнє випробування чекало на них під час Другої світової війни. Саме тоді танкова зброя розвивалася надзвичайно швидко. Країни створювали все потужніші гармати, адже товщина броні також постійно збільшувалася. На початку війни багато танків мали гармати відносно невеликого калібру. Проте з появою важче броньованих машин цього вже було недостатньо. Тому почали встановлювати потужніші гармати. Одним із відомих прикладів був німецький «Панцер-4», який протягом війни отримував дедалі потужніше озброєння. Іншим прикладом був радянський Т-34, який став одним із найвідоміших танків 20-го століття. Його озброєння також змінювалося. Ранні версії мали 76-міліметрову гармату, а пізніше з'явилися 85-міліметрові. Але розвиток танкової зброї не обмежувався гарматами. На танках встановлювали кулемети. Вони використовувалися проти піхоти, розрахунків протитанкових гармат та інших цілей, проти яких було недоцільно витрачати основний боєкомплект. Під час Другої світової війни також з'явилися дуже потужні танкові гармати. Наприклад, німецький «Тигр» і «Панцер» отримали гармати, здатні ефектно боротися з багатьма броньованими машинами противника на великих дистанціях. Але тут виникла цікава проблема. Чим потужнішою ставала гармата, тим більшою та важчою вона була. Для її встановлення потрібна була міцніша башта, а для перевезення важких снарядів – більше внутрішнього простору. У результаті танк ставав важчим. Тому конструкторам постійно доводилося шукати баланс між вогневою міцю, бронею та мобільністю. Після Другої світової війни танкова зброя продовжила швидко розвиватися. З'явилися нові типи боєприпасів, які дозволяли ефективніше пробивати броню. Одним із важливих напрямів стали кумулятивні снаряди. Згодом почали використовувати керовані протитанкові ракети. Це стало серйозною зміною, адже тепер броньовану ціль можна було уражати на значній відстані за допомогою керованого боєприпасу. У сучасних основних бойових танках головною зброєю залишається гармата. Наприклад, багато сучасних танків використовують гармати калібру приблизно 120 або 125 міліметрів. Вони можуть застосовувати різні типи боєприпасів залежно від цілі. Але сучасна танкова зброя – це вже не просто сама гармата. Величезне значення мають системи керування вогнем. Сучасний танк може мати тепловізор, лазерний далекомір, стабілізатор гармати та комп'ютерну систему. яка допомагає визначити необхідні параметри для пострілу. Це означає, що сучасний танк може ефективно вести вогонь навіть під час руху. Для перших танків така можливість була практично недосяжною. Ще одна важлива зміна – поява активних систем захисту. Деякі сучасні танки можуть виявляти небезпечні боєприпаси, які наближаються до машини, намагатися перехопити їх. Таким чином танк захищається не тільки товщиною броні. Отже, історія танкової зброї – це постійне змагання між зброєю та захистом. Коли з'являлася потужніша гармата, конструктори намагалися створити кращу броню. Коли броня ставала міцнішою, розробляли нові боєприпаси. А коли з'являлися ефективні протитанкові ракети, почали створювати нові системи захисту. Сьогодні танк уже не є просто великою гарматою на гусеницях. Це складна система, у якій поєднуються броня, зброя, електроніка, оптика та комп'ютерні технології. Історія танкової зброї добре показує, наскільки швидко може змінюватися військова техніка. За трохи більше ніж 100 років танки пройшли шлях від повільних машин із кулеметами до високотехнологічних бойових систем, здатних вести точний вогонь на значних відстанях. Саме тому розвиток танкової зброї – це не просто історія гармат. Це історія постійного технологічного змагання, у якому кожне нове рішення змушує противника шукати відповідь. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Станом на сьогодні в Україні зросли ціни на пальне. Так, у середньому літр бензину А95 коштує близько 77 гривень, дизель – близько 90 гривень, а автогаз – близько 43 гривень. За вихідні бензин у деяких мережах подорожчав приблизно на гривню за літр. Водночас експерти прогнозують здешевлення. Уже цього тижня бензин і дизель у частині мереж можуть подешевшати приблизно на гривню. А восени ціни можуть знизитися ще більше. Потенціал здешевлення оцінюють у 3-4 гривні за літр. Причина – зниження ажіотажу на ринку та збільшення постачань пального. Стратегія війни та план її завершення мають бути зрозумілими не лише керівництву, а й командирам та підрозділам на передовій. Для цього потрібні інструменти контролю за виконанням ухвалених рішень. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара. Так, за його словами, під час поїздок на фронт військові найчастіше говорять про потребу у більшій кількості засобів. Водночас командири мають досвід, готові навчати людей і швидко впроваджувати нові рішення. Окремо міністр наголосив, рішення на місцях мають насамперед допомагати зберігати життя військових. Україна може дозволити обмежений експорт газу власного видобутку, якщо внутрішній ринок буде повністю забезпечений. За словами експерта Олександра Трохимця, це допоможе приватним газовидобувним компаніям отримати додаткові кошти після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Гроші можуть спрямувати на ремонт пошкоджених об'єктів, закупівлю обладнання та буріння нових свердловин. Водночас йдеться не про вільний експорт. Держава має визначити обсяги та за потреби зупиняти поставки. Так, наразі у підземних сховищах України накопичено щонайменше 14 мільярдів кубометрів газу. В Україні змінюють правила грошового забезпечення військових під час лікування та реабілітації. Президент підписав закон, який скасовує обмеження у 12 місяців для збереження виплат під час стаціонарного лікування, зокрема і за кордоном. Водночас усі додаткові виплати автоматично не зберігатимуться. Їхні умови визначить окрема постанова Кабміну. Вимога проходити ВЛК залишається. Перший огляд має відбутися не пізніше, ніж через 12 місяців від початку лікування, а далі щонайменше раз на 4 місяці. Також закон передбачає покращене харчування та безкоштовні високофункціональні протези і ортези для військових із пораненнями та людей з інвалідністю унаслідок війни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 28 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 523 актові записи про народження. З них 267 хлопчиків та 256 дівчаток. А 29 серпня складено 216 актових записів про народження. З них 121 хлопчик і 95 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день, метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Гендиректор Anthropic Даріо Амодеї заявив, що негативне ставлення суспільства до штучного інтелекту пов'язане передусім з кризою довіри до технологічних компаній, урядів і самої індустрії. Так Амодеї відповів одному з інвесторів, який заявив, що керівники ШАІ-компаній самі підігрівають негативне ставлення до технології своїми попередженнями про її небезпеки. На думку інвестора, Амодеї варто було б частіше говорити про переваги ШАІ. Гендиректор Anthropic не погодився з тим, що його публічні заяви були надто песимістичними. За його словами, він намагався приблизно однаково говорити про ризики та можливості технології. Водночас він визнав, що громадськість справді має негативне ставлення до штучного інтелекту, і це є проблемою. Однак, на його думку, причина не лише в попередженнях керівників технологічних компаній. Я думаю, що це фундаментальна криза за довіри, заявив Амодеї. Він пояснив, що люди не довіряють компаніям, урядам і технологічній індустрії та часто побоюються, що нові технології можуть зашкодити їхнім інтересам. Амодеї вважає, що ця недовіра формувалася десятиліттями, а негативна реакція на ШАІ стала лише її новим проявом. Водночас він назвав справедливою критику, яка стосується невиконаних обіцянок ШАІ-компанії. За його словами, індустрія багато говорила про те, як штучний інтелект може допомогти людству, але поки не продемонструвала достатньо результатів. Як приклад, Амодеї навів обіцянки, що ШАІ допоможе вилікувати рак. Самих заяв про майбутні можливості недостатньо, вважає він. Ставлення людей зміниться тоді, коли технологія справді допоможе досягти таких результатів. Окремо, глава Anthropic заперечив твердження, що існує лише два варіанти розвитку ШАІ – або поширювати технологію без обмежень, або запроваджувати регулювання, яке передасть контроль кільком великим компаніям. Anthropic підтримує окремі правила для індустрії, зокрема вимоги до прозорості для великих розробників ШАІ. Амодеї зазначив, що компанія намагається пропонувати такі правила, які можуть уповільнити найбільших гравців, але водночас створити кращі умови для менших конкурентів. На його думку, штучний інтелект за своєю природою сприяє концентрації влади, оскільки для розробки найпотужніших моделей потрібні значні обчислювальні ресурси та сучасні чіпи. Відкриті моделі частково змінюють ситуацію, але не усувають проблему повністю. Амодеї вважає, що правильно побудоване регулювання має одночасно зменшувати ризики ШАІ, обмежувати надмірну концентрацію влади у найбільших компаній і залишати можливість для розвитку відкритих моделей. Науковці з Техаського університету в Остіні розробили м'який носимий пристрій у формі пластеру, який здатен покращувати фазу швидкого сну без застосування медикаментів чи хірургічного втручання. Інноваційна розробка кріпиться безпосередньо до шкіри та поєднує м'яку ультразвукову стимуляцію з електродами, які в режимі реального часу відстежують електричну активність головного мозку. Головною особливістю пристрою є його здатність неінвазивно впливати на глибокі структури мозку, які відповідають за регуляцію процесів сну та одночасно фіксувати відповідну нейронну реакцію. За словами авторів проєкту, фаза швидкого сну є не лише періодом сновидінь, а й виконує функцію емоційного перезавантаження та адаптації організму до психологічних навантажень. Порушення цієї фази часто пов'язують з розвитком депресивних станів, підвищеної тривожності та посттравматичного стресового розладу. Під час випробувань за участю здорових добровольців стимуляція за допомогою пластиря дозволила збільшити тривалість фази швидкого сну та підвищити варіабельність серцевого ритму, що свідчить про покращення здатності організму протистояти стресу. Магнітно-резонансна томографія підтвердила наявність позитивних змін у нейронних ланцюгах, пов'язаних з емоційною регуляцією, що сприяє підвищенню загальної психологічної стійкості. Сучасні традиційні методи лікування розладів викладів сну, включаючи фармпрепарати та поведінкову терапію, нерідко супроводжуються побічними ефектами та не завжди усувають першопричини порушень. Нова технологія відкриває широкі можливості для безпечної, персоналізованої терапії та діагностики сну в домашніх умовах. Дослідницька група вже подала заявку на патент і планує проведення більш масштабних клінічних випробувань за участі пацієнтів, які страждають на хронічне безсоння, ПТСР та депресію, з метою подальшого виведення пристрою на ринок. Люди, які сидять з рівною спиною, частіше повідомляють про кращий настрій і приймають вигідніші ризиковані рішення, ніж ті, хто сутуляться. Такого висновку дійшли дослідники з університету МакГіла, що в Канаді, після експерименту за участю майже 200 людей. У дослідженні учасники спочатку виконували завдання за комп'ютером, а потім працювали з планшетом. Його розташовували так, щоб одні мимоволі сиділи рівно, а інші нахилялися вперед. Ти сутулилися. При цьому добровольцям не пояснювали, що вчені вивчають вплив постави. Після цього всі проходили гру з віртуальною повітряною кулькою. Що більше її надували, то більшою ставала винагорода, але якщо кулька лопалася, учасник втрачав зароблене за цей раунд. Люди, які сиділи прямо, у середньому отримували більше винагород. Дослідники зазначили, що вони не діяли необдумано, а краще оцінювали, коли варто ризикнути. Опитування також показало, що учасники з рівною поставою частіше відчували гордість і загалом повідомляли про більш позитивний емоційний стан. Щоб уникнути впливу очікувань, дослідники не просили людей спеціально сидіти певним чином. Натомість вони змінили розташування обладнання, а після завершення експерименту більшість учасників повідомили, що не здогадувалися про справжню мету дослідження. Вчені також перевірили положення шиї за допомогою відеоаналізу, щоб підтвердити, що умови справді змінили поставу. Автори наголосили, що рівна постава сама по собі не призведе до кардинальних змін у житті. Проте результати дослідження свідчать, що організація робочого місця може не лише впливати на фізичний комфорт, а й незначною мірою змінювати настрій і спосіб ухвалення рішень.
0: Прямо про науку та технології на прямий ефір.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Михайлівські золотоверхи. Від знищення до відродження. 14 серпня 1937 року о 9 годині вечора радянська тоталітарна система вчинила один із найжахливіших злочинів проти української культурної спадщини. Висадила в повітря Михайлівські золотоверхи собору. Один із найвеличніших храмів Київської Русі з понад 800-літньою історією за лічені хвилини перетворився на руїни. Це було не просто знищення архітектурної пам'ятки, це був цілеспрямований акт боротьби з українською історичною та духовною пам'яттю. Підготовка до знищення собору розпочалася задовго до вибуху. Ще у квітні 1930 року київські партійні та профспілкові діячі обговорювали створення нового парку культури на місці Михайлівського монастиря. Показовою була позиція відомого українського режисера і культурного діяча Олександра Довженка. Він підтримував ідею знесення монастиря, заявляючи, що старі стіни віджили свій вік. Після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва у 1934 році радянська антирелігійна кампанія посилилася. У місті було знищено понад 20 унікальних храмових комплексів 11-18 століть. На місці Михайлівського собору влада планувала спорудити величезний урядовий комплекс Центрального комітету із монументом Леніну. Із двох запланованих симетричних будівель встигли звести лише одну. Нині в ній розташоване Міністерство закордонних справ України. У 1937 році долю собору було вирішено остаточно. Проте не всі погодилися підкоритися. Видатний археолог Микола Макаренко був єдиним науковцем у спеціальній комісії, який відмовився підписати акт про знесення собору. Він навіть надіслав проекти до Кремля. За свою принципову позицію Макаренко заплатив життям. У 1938 році його репресували та розстріляли. Інший науковець-професор Іполит Мургилевський розумів, що врятувати сам собор уже неможливо. Тому разом зі студентами він зробив надзвичайно точні заміри, креслення, малюнки та фотографії храму. Саме ці матеріали через десятиліття стали основою для його відбудови. Перед вибухом зі стін собору намагалися врятувати найцінніші мозаїки та фрески. Мозаїчні композиції Оранта та Євхаристія вдалося зберегти в заповіднику Софія Київська. Значну частину інших фрагментів вивезли до Москви та Ленінграда. Деякі з них повернулися до Києва вже на початку 21-го століття, однак частина цінних фрагментів досі залишається в російських музеях. Також вдалося врятувати мощі святої великомучениці Варвари, які нині зберігаються у Володимирському соборі. А 14 серпня 1937 року рівно о 21.00 серія вибухів знищила Михайлівські золотоверхи собору. Знищення храму не означало припинення досліджень його території. Навпаки, протягом наступних десятиліть археологи неодноразово досліджували залишки Михайлівського монастиря. Перші роботи проводили ще наприкінці 1920-1930-х роках. Наймасштабніші розкопки відбулися у 1938-му, 1940-му та 1948-49 роках під керівництвом археолога Михайла Каргера. Дослідники виявили залишки давніх споруд, до предмети побуту та інші артефакти. Загалом на території монастиря було знайдено 14 скарбів давньоруських прикрас і гривень. Особливою цінністю стала знахідка 1997 року, коли під час підготовки до відбудови за апсидами собору виявили скарб із 37 предметів, серед яких були 23 срібні гривні та коштовності. Навіть після фізичного знищення собору радянська влада намагалася не допустити його відродження. У 1974 році київське партійне керівництво оголосило конкурс на спорудження нового приміщення для музею Леніна на Михайлівській горі. Обговорювалася навіть можливість звести музей безпосередньо на фундаментах собору, фактично назавжди поховати їх під бетоном. Однак українські архітектори та пам'яткоохоронці чинили опір. Один із конкурсних проєктів навіть передбачав повну відбудову Михайлівського золотоверхого собору разом із дзвіницею. Попри тиск чиновників, давні фундаменти вдалося зберегти. І саме вони разом із кресленнями Мургилевського згодом стали основою для відродження святині. На початку 1990-х років із закликом відбудувати Михайлівський собор виступив письменник Олесь Гончар. Завдяки збереженим науковим матеріалам і фундаментам собор вдалося відновити. 30 травня 1999 року відбулося його урочисте освячення. Так Михайлівський золотоверхи повернувся до панорами Києва. Але його історія на цьому не завершилася. У листопаді 2013 року монастир став прихистком для учасників Майдану, яких намагався розігнати спецпідрозділ «Беркут». У ніч на 11 грудня дзвони Михайлівського вперше за багато століть забили на сполох, закликаючи киян вийти на захист Майдану. 15 грудня 2018 року після об'єднавчого собору Михайлівський золотоверхий собор став кафедральним собором і головним храмом Православної церкви України. Історія Михайлівського золотоверху – це історія не лише про руйнування. Це історія про спробу знищити пам'ять і про силу цієї пам'яті вижити. Радянська влада змогла зруйнувати стіни храму, але не змогла знищити його значення для України. Збережені мозаїки, креслення, археологічні знахідки та фундаменти стали своєрідним мостом між минулим і майбутнім. І сьогодні Михайлівський золотоверхий стоїть у центрі Києва як символ того, що культурну і духовну спадщину можна намагатися знищити фізично, але неможливо стерти, якщо її пам'ятає народ. Михайлівський золотоверхий нагадує нам, пам'ять – це також форма спротиву. Те, що одного разу намагалися стерти з історії, сьогодні знову живе, звучить у дзвонах і залишається частиною української ідентичності. Наш обов'язок – не лише берегти цю спадщину, а й розповідати про неї наступним поколінням, щоб жоден злочин проти української культури більше не міг бути прихований чи забутий. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання! Коли зброя стала причиною дипломатичного скандалу? Історія зброї – це не лише історія битви, перемог і поразок. У різні часи зброя ставала важливим дипломатичним інструментом. Продаж кількох літаків, передача ракет або постачання боєприпасів могли змінити відносини між державами, спровокувати міжнародний скандал або навіть поставити світ на межу війни. Особливо це стало помітно у 20 столітті, коли військові технології почали розвиватися надзвичайно швидко, а великі держави стали використовувати зброю не тільки на полі бою, а й для політичного впливу. Одним із найяскравіших прикладів стала громадянська війна в Іспанії. У 1936 році в Іспанії почалася боротьба між урядом республіканців і військовими на чолі з генералом Франциско Франко. Конфлікт швидко привернув увагу інших держав. На боці Франко виступили нацистська Німеччина та фашистська Італія. Вони постачали зброю, літаки, боєприпаси та військову техніку, а також направляли військових спеціалістів. Республіканський уряд отримував підтримку від Радянського Союзу. До Іспанії також приїжджали добровольці з різних країн, які воювали в складі інтернаціональних бригад. Таким чином, громадянська війна в Іспанії перетворилася на своєрідне випробування майбутньої зброї та військової тактики. Особливо відомою стала німецька авіація. 26 квітня 1937 року літаки легіону «Кондор» разом із союзними силами бомбардували місто Герніка. Місто зазнало масштабних руйнувань, загинули цивільні мешканці. Подія отримала величезний міжнародний резонанс і стала одним із символів жахів сучасної війни. Для європейських держав стало очевидно, що авіація тепер може використовуватися не лише проти військових об'єктів, а й для масованих ударів по містах. Наступний великий приклад пов'язаний із Другою світовою війною. У 1930-х роках Сполучені Штати намагалися дотримуватися політики нейтралітету. Американське суспільство не хотіло повторення подій Першої світової війни, тому уряд обмежував участь країни в міжнародних конфліктах. Однак після початку Другої світової війни ця політика поступово почала змінюватися. У 1941 році США запровадили програму «Ленд-лізу». Вона дозволила передавати союзникам величезну кількість військової техніки, зброї, боєприпасів, транспортних засобів та інших матеріалів. Американська допомога стала особливо важливою для Великої Британії після нападу Німеччини на Радянський Союз і для СРСР. Для країн ОСІ така політика була очевидною ознакою того, що США дедалі активніше підтримують їхніх противників. Отже, постачання зброї поступово стало частиною великої міжнародної політики. Після завершення Другої світової війни ситуація стала ще складнішою. Світ увійшов у період холодної війни, коли Сполучені Штати та Радянський Союз боролися за політичний і військовий вплив. Головною зброєю цього протистояння стала ядерна. На відміну від звичайного озброєння, ядерна зброя могла знищити не тільки армію противника, а й цілі міста. Тому навіть її розміщення в іншій країні могло спричинити міжнародну кризу. Найвідомішим прикладом стала Карибська криза 1962 року. Радянський Союз розмістив на Кубі ядерні ракети, здатні завдати удару по території Сполучених Штатів. Американська розвідка виявила ракетні установки, після чого президент Джон Кеннеді оголосив морську блокаду Куби. Протягом кількох днів світ перебував на межі ядерної війни. США вимагали демонтувати радянські ракети, а Радянський Союз наполягав на гарантіях ненападу на Кубу. Зрештою, сторони досягли домовленості. Радянський Союз вивів ракети з Куби, а США погодилися не нападати на Кубу та згодом прибрали свої ракети з Туреччини. Карибська криза стала одним із найнебезпечніших моментів холодної війни. Цей випадок показав, що ядерна зброя могла змінювати міжнародну політику навіть без єдиного пострілу. Ще один напрям дипломатичних конфліктів був пов'язаний із хімічною зброєю. Після Першої світової війни міжнародне співтовариство намагалося обмежити використання отруйних газів. Під час Першої світової війни хімічна зброя продемонструвала свою особливу небезпеку. Отруйні гази могли уражати великі території та завдавати важких травм солдатам. Попри міжнародні заборони, хімічна зброя продовжувала з'являтися у військових конфліктах. Одним із найвідоміших прикладів стала Ірано-Іракська війна 1980-1988 років. Ірак застосовував хімічні речовини проти іранських військових і цивільного населення. Найвідомішою трагедією стала хімічна атака на курдське місто Халабджа у 1988 році. Загинули тисячі людей. Ця подія викликала міжнародне обурення та посилила увагу до контролю за виробництвом і поширенням хімічної зброї. Особливість сучасного світу полягає в тому, що дипломатичні конфлікти можуть виникати навіть через звичайну конвенційну зброю. Продаж винищувачів ракет, системи протиповітряної оборони або сучасних безпілотників може змінити баланс сил між сусідніми державами. Наприклад, якщо одна країна отримує сучасні ракети великої дальності, її сусіди можуть сприймати це як загрозу та почати посилювати власну армію. Кожна сторона заявляє, що озброюється для захисту, але інша сторона може сприймати це як підготовку до майбутньої війни. Саме тому міжнародна торгівля зброєю сьогодні перебуває під суворим контролем. Держави укладають договори, створюють обмеження на експорт військової технології і контролюють передачу особливо небезпечних систем. Окреме значення мають технології подвійного призначення, обладнання та матеріали, які можуть використовуватися як у мирній промисловості, так і для створення військової техніки. Історія показує, що зброя може бути дипломатичною проблемою ще до того, як потрапить на поле бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Станом на сьогодні в Україні зросли ціни на пальне. Так, у середньому літр бензину А95 коштує близько 77 гривень, дизель – близько 90 гривень, а автогаз – близько 43 гривень. За вихідні бензин у деяких мережах подорожчав приблизно на гривню за літр. Водночас експерти прогнозують здешевлення. Уже цього тижня бензин і дизель у частині мереж можуть подешевшати приблизно на гривню. А восени ціни можуть знизитися ще більше. Потенціал здешевлення оцінюють у 3-4 гривні за літр. Причина – зниження ажіотажу на ринку та збільшення постачань пального. Стратегія війни та план її завершення мають бути зрозумілими не лише керівництву, а й командирам та підрозділам на передовій. Для цього потрібні інструменти контролю за виконанням ухвалених рішень. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара. Так, за його словами, під час поїздок на фронт військові найчастіше говорять про потребу у більшій кількості засобів. Водночас командири мають досвід, готові навчати людей і швидко впроваджувати нові рішення. Окремо міністр наголосив, рішення на місцях мають насамперед допомагати зберігати життя військових. Україна може дозволити обмежений експорт газу власного видобутку, якщо внутрішній ринок буде повністю забезпечений. За словами експерта Олександра Трохимця, це допоможе приватним газовидобувним компаніям отримати додаткові кошти після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Гроші можуть спрямувати на ремонт пошкоджених об'єктів, закупівлю обладнання та буріння нових свердловин. Водночас йдеться не про вільний експорт. Держава має визначити обсяги та за потреби зупиняти поставки. Так, наразі у підземних сховищах України накопичено щонайменше 14 мільярдів кубометрів газу. В Україні змінюють правила грошового забезпечення військових під час лікування та реабілітації. Президент підписав закон, який скасовує обмеження у 12 місяців для збереження виплат під час стаціонарного лікування, зокрема і за кордоном. Водночас усі додаткові виплати автоматично не зберігатимуться. Їхні умови визначить окрема постанова Кабміну. Вимога проходити ВЛК залишається. Перший огляд має відбутися не пізніше, ніж через 12 місяців від початку лікування, а далі щонайменше раз на 4 місяці. Також закон передбачає покращене харчування та безкоштовні високофункціональні протези і ортези для військових із пораненнями та людей з інвалідністю унаслідок війни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день, метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на

0: практично не існувало. Люди могли спати в тій самій сорочці або туніці, яку носили протягом дня. У багатьох суспільствах одяг для сну був просто максимально зручним варіантом звичайного одягу. Особливо важливе значення мала нічна сорочка. Вона поступово стала окремим предметом гардероба в Європі. Нічна сорочка була довгою, вільною і зазвичай виготовлялася з тканини, яку було легко прати. Її носили і чоловіки, і жінки. Цікаво, що ще кілька століть тому така сорочка була значно практичнішою за сучасну піжаму. Центральне опалення було відсутнім, будинки часто залишалися холодними, а тому довга сорочка допомагала зберігати тепло. У заможних будинках нічний одяг міг бути досить дорогим. Для нього використовували якісну бавовну, льон або тонкі тканини. Однак справжня історія сучасної піжами почалася не в Європі. Саме слово «піжама» походить із Південної Азії. Воно пов'язане зі словами, які означали «одяг для ніг» або «штаноподібний одяг». У регіонах Індії та інших частинах Південної Азії люди протягом століть носили вільні штани, які були зручними в повсякденному житті. Європейці познайомилися з таким одягом під час колоніальної епохи. Британці, які жили або служили в Індії, поступово почали використовувати легкі вільні штани як домашній і нічний одяг. Так у британському суспільстві з'явився новий варіант одягу сну – комплект із вільних штанів і сорочки. Спочатку це була переважна чоловіча мода. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття піжама почала поширюватися серед європейської та американської міської публіки. Вона поступово витіснила традиційну нічну сорочку. Причина була дуже проста – піжама була зручною. Штани не заважали рухатися під час сну, а сорочка залишалася достатньо вільною. Крім того, піжама відповідала новому уявленню про домашній комфорт. На початку 20-го століття в суспільстві поступово змінювалося ставлення до приватного життя. У будинках з'являлося більше окремих спалень, змінювалися правила поведінки, а домашній одяг почав сприйматися як окрема категорія. Люди вже не просто переодягалися перед сном, вони створювали цілий домашній гардероб, і піжама стала його важливою частиною. Особливо цікаво, що спочатку піжама вважалася переважно чоловічим одягом. Жінки продовжували носити довгі нічні сорочки та нічні сукні. Але ситуація змінилася у 1920-х і 30-х роках. У цей період жіноча мода стала значно вільнішою. Жінки почали носити коротші спідниці, штани, спортивний одяг і речі, які раніше вважалися виключно чоловічими. Піжама також потрапила до жіночого гардеробу. Причому вона перестала бути лише одягом для сну. З'явилася так звана пляжна або вечірня піжама – широкий комплект із штанів і верхньої частини, який жінки могли носити вдома, на курорті або навіть на неформальних заходах. Модні дизайнери почали робити піжами з шовку та інших дорогих тканин. Таким чином піжама перетворилася з простої практичної речі на елемент моди. Одним із символів цієї зміни стала французька мода. У 1920-х роках дизайнери почали активно експериментувати з жіночими силуетами та східними мотивами. Піжами могли бути широкими, легкими та дуже яскравими. Їх уже не обов'язково сприймали як одяг виключно для спальні. Піжама стала асоціюватися з відпочинком, курортом та новим вільним способом життя. У 20-му столітті популярність піжами продовжувала зростати. Важливу роль у цьому відіграло масове виробництво одягу. Коли фабрики почали випускати одяг великими партіями, піжами стали доступними для значно більшої кількості людей. З'явилися комплекти з бавовни, фланелі та інших недорогих матеріалів. Піжама перестала бути предметом, який могли дозволити собі лише заможні люди. Вона стала звичайною частиною домашнього гардероба. У другій половині 20-го століття піжама почала змінюватися ще швидше. Замість класичних комплектів із сорочки та штанів з'явилися короткі шорти, майки, футболки, нічні сорочки та інші варіанти. Виробники почали використовувати яскраві кольори, малюнки та персонажів із популярної культури. Особливо це стало помітною в дитячому одязі. Піжама перестала бути просто нейтральним предметом гардероба. Вона стала способом показати характер і смаки людини. У сучасному світі піжама має величезну кількість форм. Є теплі флісові комплекти для холодної зими, легкі бавовняні піжами для літа, шовкові комплекти, дитячі піжами з персонажами мультфільмів і навіть спеціальний одяг для сну, створений із технологічних тканин. Піжама стала символом домашнього комфорту. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: В Україні посилять відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху, яка має стати відчутною та невідворотною, щоб підвищити безпеку на дорогах. Міністерство внутрішніх справ вже розробило низку ініціатив, спрямованих на зниження рівня аварійності на дорогах, повідомив голова МВС Іван Вигівський. Міністр зазначив, що лише за серпень в Україні зафіксовано понад 1400 ДТП із постраждалими. За його словами, вже є рішення, які починають впроваджувати на рівні МВС. Це, зокрема, питання посилення контролю за перевищенням швидкості. Саме швидкість – одна з головних причин ДТП, тож ми введемо в експлуатацію десятки нових камер автоматичного фіксування швидкості. Місця, в яких вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція, зазначив міністр. Він також повідомив, що на дороги повернуться так звані фантоми. Так називаються спеціальні патрульні автомобілі, які зовні не відрізняються від інших, але оснащені системами фіксації перевищення швидкості, що працюють, зокрема, під час руху. Вигівський зазначив, що до повномасштабної війни фантоми встигли пропрацювати лише місяць, проте продемонстрували високу ефективність. За цей період поліцейські притягли до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Підвищення безпеки дорожнього руху – одне із завдань міністерства, яке ми запропонували включити до програми діяльності уряду. Мова йде не лише про штрафи та посилення відповідальності. Мова йде про комплекс заходів, які дозволять покращити культуру поведінки на дорозі, запевнив голова МВС. Джилі готує для своїх бензинових моделей нове майбутнє. Замість подальшого розвитку автомобілів із традиційними двигунами внутрішнього згоряння, компанія переводитиме їх на власну гібридну систему. Про зміну курсу заявив генеральний директор Джилі Гань Цзяюе. За його словами, Джилі більше не розроблятиме нові моделі з виключно бензиновими силовими установками. Наявну лінійку поступово переводитимуть на гібридну систему без можливості заряджання від зовнішнього джерела. Керівник компанії стверджує, що за основними показниками нова технологія уже випереджає рішення японських виробників і провідні світові гібридні системи. Конкретних результатів порівняльних випробувань Джилі водночас не навела. Компанія розраховує, що перехід на гібриди допоможе сімейству China Star досягти мільйонного обсягу продажів, а згодом такі моделі активніше просуватимуть і за межами Китаю. Нова система поєднує потужний тяговий електромотор, батарею з високою струмовіддачею та економічний бензиновий двигун. Наступне покоління Міні Купер може стати найрадикальнішою зміною для моделі за багато десятиліть. Очікується, що електричний Купер перейде на нову платформу BMW нової класи, яка не передбачає передньоприводного компонування. Примітно, що починаючи з оригінального Міні, представленого у 1959 році, Купер завжди використовував передньоприводну схему. Водночас до появи нового покоління ще далеко. Поточний Міні Купер дебютував лише у 2024 році, тому наступну генерацію очікують не раніше наступного десятиліття. Електрична та бензинова версії майбутнього Купер можуть розвиватися за різними сценаріями. Електромобіль отримає нову архітектуру BMW, тоді як бензиновий Купер може продовжити використовувати іншу платформу з переднім приводом. За нинішніми планами, така версія може залишатися у виробництві навіть у 2030-му. п'ятих кроках. Таким чином, Міні потенційно може вперше запропонувати купер з двома різними типами приводу залежно від силової установки. Попри зміну технічної основи, дизайн майбутнього купер може залишитися тісно пов'язаним з історією марки. Головний дизайнер Міні Хольгер Хампф в новому інтерв'ю заявив, що одним із джерел натхнення для наступного покоління може стати Міні Купер R50 – перша модель, створена вже після переходу Міні під контроль BMW. Багато людей насправді не пам'ятають класичний Міні, але вони пам'ятають один із Міні, який ми робили у власності BMW протягом останніх 25 років, сказав Хампф. За його словами, дизайнери хочуть використовувати досвід минулого, але не перетворювати майбутню модель на ретроавтомобіль. «Я обов'язково буду пам'ятати це минуле, і це не означає, що ми станемо вінтажними. Зовсім ні. Це інтерпретація того, що ми зробили в сучасному ключі. Розумне використання простору або кілька сюрпризів у автомобілі, що викликають посмішки. Звичайно, трохи британської ідентичності», – зауважив дизайнер. Ще одним напрямком роботи Міні є габарити майбутнього купер. Сучасні автомобілі поступово збільшуються через вимоги до безпеки, комфорту та оснащення, але Міні не хоче повністю відмовлятися від компактності. Хампф визнав, що новий автомобіль має бути достатньо великим для сучасного обладнання та систем безпеки. Водночас у компанії продовжують обговорювати його майбутні розміри. При цьому дизайнер припустив, що тридверний Міні Купер залишиться у модельній лінійці. Це дозволить зберегти одну з найбільш характерних рис моделі, навіть якщо її технічна основа суттєво зміниться. Українці в 2026 році купують усе менше китайських автомобілів. Як і раніше, серед них переважають електрокари. У липні першу реєстрацію в Україні пройшли тільки 1025 нових та вживаних авто з Китаю, що одразу на 50% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових авто з Китаю за липень 2026 року увійшли BYD Sea Lion 06, BYD Leopard 3, Volkswagen ID Unix, G-Tour X50 та Zeekr 001. А до топ-п'ятірки найпопулярніших китайських авто з пробігом потрапили BYD Song L, Polestar 2, BYD Sea Lion 06, Zeekr 7X та Volkswagen ID Unix.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Единбург, Шотландія. Місто з підземними вулицями та моторошними історіями. Единбург – столиця Шотландії та одне з найстаріших міст Великої Британії. Сьогодні це красиве туристичне місто з величним замком, старовинними будинками та вузькими вулицями. Але під його сучасними кварталами захована інша частина міста – темна, тісна і загадкова. Саме тому Единбург часто називають містом, де минуле буквально знаходиться під ногами. Історія старого Единбурга почалася багато століть тому. Місто розвивалося навколо замку, який розташований на високій вулканічній скелі. Через складний рельєф і невелику кількість вільного місця будинки почали будувати дуже щільно один біля одного. У середньовіччі населення міста зростало, а місця ставало дедалі менше. Тому будинки будували не лише в ширину, а й у висоту. Деякі споруди мали багато поверхів, що для того часу було незвичним. Вулиці старого Единбурга були вузькими, а між великими будинками залишалося дуже мало простору. Місто було переповненим, а санітарні умови – поганими. Відходи часто просто викидали на вулиці, тому життя в нижній частині міста було важким. Але найцікавіша частина історії почалася тоді, коли Единбург почав змінюватися. У 18 столітті місто активно розбудовували. Через старі квартали прокладали нові дороги, будували мости та нові споруди. Частина старих приміщень опинилася під новими конструкціями. Одним із найвідоміших прикладів є підземні приміщення під Саут-Брідж – великим мостом у центрі Единбурга. Спочатку ці приміщення не створювалися як таємничі підземелля. Їх використовували для звичайних потреб, як склади, майстерні та торгові приміщення. Але згодом частина підземних просторів стала місцем, де жили або працювали найбідніші мешканці міста. Там було темно, сиро та майже не було сонячного світла. У таких умовах легко виникали хвороби, злочинність і небезпечні ситуації. За часом ці приміщення почали залишати. Про них майже забули, і вони перетворилися на приховану частину старого Единбурга. Ще одне дуже відоме місце – Мері Кінгс Клоуз. Це старовинний вузький провулок у самому центрі Единбурга. Сьогодні він знаходиться під будівлями, які були споруджені пізніше. Колись тут жили звичайні люди. У будинках були квартири, магазини та майстерні. Люди працювали, виховували дітей, намагалися вижити у складних умовах міста. Але життя тут було зовсім не таким комфортним, як сьогодні. У старому Единбурзі часто виникали проблеми з чистою водою та санітарією. Місто було дуже щільно забудоване, тому хвороби могли швидко поширюватися. Особливо страшними були епідемії чуми. У 17 столітті Единбург пережив кілька спалахів чуми. Люди боялися захворіти, адже медицина того часу не могла ефективно боротися з цією хворобою. Через страх перед зараженням хворих людей могли ізолювати. Саме тому навколо старого Единбурга з'явилося багато моторошних історій. Згодом реальні події почали змішуватися з легендами. Одна з найвідоміших легенд пов'язана саме з Мері Кінгс Клоуз. Розповідають про маленьку дівчинку на ім'я Енні, дух якої нібито можна зустріти в підземному приміщенні. За легендою, вона померла під час епідемії, а її дух залишився в цьому місці. Деякі відвідувачі розповідали, що відчували там незрозумілий холод або бачили дивні явища. Існує навіть історія про те, що відвідувачі залишають для Енні іграшки. Але тут важливо розділяти історію та легенду. Немає надійних доказів того, що привид дівчинки справді існує. Такі історії стали частиною міської культури та зробили Единбург ще популярнішим серед туристів. І це не єдина моторошна легенда міста. Единбург часто називають одним із найбільш населених привидами міст Європи. Тут існують деякі історії про духів, старі кладовища, підземні приміщення та людей, які нібито бачили щось надприродне. Одним із найвідоміших місць – Грейфраєр Кіркярд – старовинне кладовище в центрі міста. З ним пов'язана легенда про привида Джорджа Маккензі. За переказами, люди, які відвідують його мавзолей, іноді відчувають дивні явища – холод, дотики або навіть подряпини. Звичайно, наукових доказів існування привидів немає, але саме такі історії показують, наскільки сильно минуле вплинуло на образ Единбурга. Цікаво, що місто не намагається приховати свою моторошну історію. Навпаки, старі підземні приміщення стали туристичними пам'ятками. Сьогодні можна відвідати деякі підземні простори, побачити старі кам'яні стіни та дізнатися, як жили люди кілька сотень років тому. Коли спускаєшся під сучасні вулиці Единбурга, можна буквально опинитися в іншому часі. На горі їздять автомобілі, працюють магазини та ходять туристи, а під ними залишаються старі камери, коридори та фрагменти колишнього міста. Саме це робить Единбург особливим. Це не просто місто зі старими будинками, це місто, де сучасність буквально побудована поверх минулого. Підсумовуючи, можна сказати, що моторошність Единбурга виникла не лише завдяки легендам про привидів. За ними стоять справжня історія, переповнені середньовічні квартали, епідемії, бідність, злочинність і важкі умови життя. А вже згодом ці реальні події перетворилися на легенди, які ми чуємо сьогодні. Тому Единбург цікавий тим, що його історію можна не тільки прочитати в книзі. Нею можна буквально пройтися вузькими старими вулицями, замком і навіть підземними приміщеннями. І, можливо, саме тому це місто залишає таке сильне враження. Коли гуляєш сучасним Единбургом, ніколи не знаєш, скільки історії приховано просто під твоїми ногами. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM». Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
2: В Україні знімуть фільм про тьотю Суп Наталію Бабеуш, яка в 2022 році готувала їжу в укриттях медкомбіната «Азовсталь» у заблокованому російськими загарбниками Маріуполі. Про це у телеграмі повідомила міська рада українського Маріуполя. Проєкт документального фільму «Тьотя Суп» отримав фінансування в межах державної програми підтримки культури «Тисяча весна», йдеться у повідомленні. У міськраді нагадали, що Наталія Бабеуш багато років працювала на металургійному комбінаті «Азовсталь» машиністкою котлів. Після початку повномасштабного російського вторгнення, коли залишатися вдома стало небезпечно, вона разом із чоловіком перейшла до укриттів металургійного комбінату. Там перебували десятки родин із дітьми, і Наталія почала готувати для них їжу. Діти називали її «тьотя Суп», адже фірмовою стравою був простий суп, який готували з того, що залишалося в людей у підземних укриттях, додали у повідомленні. Під час евакуації з Азовсталі Наталія забрала із собою дитячі малюнки, які їй дарували в укриттях, та зберігає їх і досі. Нині маріупольчанка живе у Львові, волонтерить та допомагає іншим переселенцям і військовим. Бахрома випустив нову версію пісні «На глибині». Артист повернувся до своєї легендарної композиції та переаранжував її разом із хором, до якого увійшли понад 100 учасників із кількох київських хорових спільнот. «Я хотів повернутися до пісні і залишити в ній лише найнеобхідніше – голос і гітару. А коли до цього додаються понад 100 голосів, відбувається щось більше, ніж просто нове аранжування. Особиста історія перестає бути лише моєю. Виникає відчуття простору і масштабу, але водночас композиція залишається дуже близькою та живою», розповів виконавець. За його словами, серед учасників запису були люди з Донеччини, Луганщини та Херсонщини, переважно непрофесійні співаки. Для багатьох з них спільний спів став способом проживати складні емоції та знаходити підтримку. Інноваційний проєкт «Віртуальний тур. Національний заповідник Софія Київська» став відкритим для широкої аудиторії. Про це повідомило Міністерство культури України. Завдяки сучасним цифровим технологіям відвідувачі з будь-якої точки світу можуть здійснити віртуальну мандрівку територією заповідника та познайомитися з його пам'ятками. Проєкт реалізували фахівці всеукраїнської цифрової платформи «Імюзіум». Використання сучасних технологій створює нові можливості для пізнання, дослідження та популяризації української культурної спадщини, а віртуальний формат робить культурні пам'ятки доступнішими для широкої аудиторії. Так, користувачі можуть у зручному форматі ознайомитися з комплексом пам'яток архітектури та монументального живопису початку 11 століття, який є частиною списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Окрім віртуальних турів, сервіс містить аудіогіди та мультимедійні матеріали, які допомагають глибше познайомитися з історією та культурною спадщиною заповідника. Наталія Валевська випустила пісню та кліпи з символічною назвою «Україна». Ключовою фразою пісні стали слова «Ми знов встаємо». Саме вони визначають головний настрій композиції. Україна може переживати біль, втрати і надзвичайні випробування, але її люди продовжують рухатися вперед. Це пісня-сповідь і пісня-клятва одночасно. Вона про нашу землю, яка навіть у найтемніші часи залишається серцем вогню. Головний меседж дуже простий, але для мене надзвичайно важливий. Скільки б ми не падали, скільки б не проходили через страждання і журбу, ми знову встаємо. Завжди. І будемо вставати, поки б'ється серце людей цієї землі, поділилася Наталія. Кліп знімали на Львівщині та Закарпатті. У кадрі Валевська постає у старовинних вишиванках і прикрасах 19 століття. Анджеліна Джолі повернулася у режисерське крісло. У мережі з'явився трейлер нової стрічки голівудської акторки психологічної воєнної драми «Без крові», де головну роль зіграла Сальма Гаєк. Фільм став екранізацією одноіменного роману. Події розгортаються на початку 20-го століття. У центрі історії Ніна, родину котрої вбили, а сама дівчинка дивом залишилася живою. Через роки героїня вирішує знайти чоловіка, якого вважає вважає винним у смерті близьких. Вона продовжує жити з травмою та бажанням помсти, поки нарешті не отримує шанс втілити це в життя. Стрічка не лише розповідає історію помсти, а порушує питання пам'яті, війни, психологічної травми та можливості пробачення. Для Сальми Гайек ця роль стала непростим випробуванням. Раніше в інтерв'ю акторка відверто розповідала, що спочатку відмовлялась від зйомок. Матеріал здався їй надто важким емоційно. «Я не хотіла зніматися в цьому фільмі. Я не хотіла переживати ті ж емоційні потрясіння, що й Ніна. Я сказала Анджеліні, я не хочу грати цю жінку, це надто боляче. Мені знадобилося стільки років, щоб досягти того стану, коли я дійсно щаслива. Я не хочу страждати тижнями й тижнями», – наголосила Гайек. Однак Джолі таки вдалося переконати близьку подругу погодитися на участь у проєкті. Прем'єра «Без крові» відбулася ще у вересні 2024 року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, а світовий реліз у кінотеатрах заплановано на 18 вересня 2026 року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. На Київщині рятувальники працюють на кількох локаціях. Після російської атаки у Броварському та Бориспільському районах виникли пожежі у складських приміщеннях. Через ворожі атаки в 5 населених пунктах області тимчасово погіршилась якість повітря. Забруднення фіксують в Іванкові, Вишгороді, Василькові, Обухові та Броварах. Основний забруднювач – дрібнодисперсний пил. Жителям цих населених пунктів радять зачинити вікна, менше перебувати на вулиці та пити більше води. В інших районах області показники в нормі, радіаційний фон природний. Українська протиповітряна оборона знищує близько 90% ворожих безпілотників. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю повітряних сил Юрій Гнат. Водночас Росія наростила використання реактивних дронів. За останні 4 дні з понад 1500 запущених по Україні безпілотників близько 800 були реактивними. Також, за словами Ігната, окупанти активніше застосовують швидкісні дрони та ракети-дрони «Бандероль», що можуть розвивати швидкість до 600 км на годину. За словами Ігната, такі цілі складніше перехоплювати через нестачу ракет. У Києві перший тиждень навчального року в школах планують розпочати в очно-дистанційному форматі, але заклади освіти мають бути готові змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації, заявив заступник міського голови Валентин Мондруївський. За його словами, визначено різні формати – від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного та дистанційного навчання. Розглядається можливість роботи в другу зміну. Школи визначатимуть оптимальну модель з урахуванням можливостей закладу до укриття та безпекової ситуації. В Умані запровадять особливий режим через святкування Рош Гашана. Він діятиме з 4 до 17 вересня. У місті очікують приїзду хасидських паломників, тож обмежать в'їзд, виїзд і пересування. На основних в'їздах посилять контроль, а на окремих дорогах рух транспорту до Умані заборонять. Зокрема, проїзд із траси Київ-Одеса через вулицю Визволителів дозволять лише паломникам-хасидам. Обмеження також діятимуть на в'їздах із траси М-30 та з боку Рудниківки. В районі паломництва додатково заборонять продаж алкоголю, піротехніки, ножів, а також пневматичної зброї та предметів, що її імітують. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день, метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
0: Мої вітання. Історія танкової зброї. Коли ми чуємо слово «танк», найчастіше уявляємо величезну броньовану машину з гарматою. Але танк – це не просто броня і двигун. Його головна сила завжди залежала від зброї. Саме розвиток танкової зброї показує, як змінювалася сама війна – від кулеметів до сучасних високоточних систем. Перші танки з'явилися під час Першої світової війни. Їх створення було відповіддю на проблему позиційної війни. На Західному фронті солдати роками ховалися в окопах, а кулемети та артилерія робили звичайну атаку надзвичайно небезпечною. Потрібна була машина, яка могла б рухатися через воронки, долати окопи та одночасно захищати екіпаж від куль. Перші британські танки з'явилися на полі бою у 1916 році. Вони були дуже повільними, ненадійними і незручними, але сама ідея виявилася революційною. Цікаво, що перші танки мали зовсім не таку зброю, яку ми звикли бачити сьогодні. Наприклад, британські танки Марк 1 могли мати гармати та кулемети. Їхньою головною метою було знищення кулеметних позицій і підтримка піхоти. Однак перші танки мали серйозну проблему. Вони були слабко озброєні проти інших броньованих машин. На той момент танкові бої ще не були основним явищем, тому спеціальної протитанкової зброї майже не існувало. Після Першої світової війни різні країни почали активно експериментувати з танками. Виникло питання, якою саме має бути танк. Гармата. Одні танки створювалися переважно для підтримки піхоти. Їм була потрібна зброя, здатна знищувати кулеметні точки, укріплення та живу силу. Інші танки повинні були боротися з бронетехнікою противника. Для цього потрібні були гармати з більшою швидкістю снаряда та кращою бронепробивністю. У 1930-х роках танки стали значно швидшими, надійнішими та краще озброєними. Але справжнє випробування чекало на них під час Другої світової війни. Саме тоді танкова зброя розвивалася надзвичайно швидко. Країни створювали все потужніші гармати, адже товщина броні також постійно збільшувалася. На початку війни багато танків мали гармати відносно невеликого калібру. Проте з появою важче броньованих машин цього вже було недостатньо. Тому почали встановлювати потужніші гармати. Одним із відомих прикладів був німецький «Панцер-4», який протягом війни отримував дедалі потужніше озброєння. Іншим прикладом був радянський Т-34, який став одним із найвідоміших танків 20-го століття. Його озброєння також змінювалося. Ранні версії мали 76-міліметрову гармату, а пізніше з'явилися 85-міліметрові. Але розвиток танкової зброї не обмежувався гарматами. На танках встановлювали кулемети. Вони використовувалися проти піхоти, розрахунків протитанкових гармат та інших цілей, проти яких було недоцільно витрачати основний боєкомплект. Під час Другої світової війни також з'явилися дуже потужні танкові гармати. Наприклад, німецький «Тигр» і «Панцер» отримали гармати, здатні ефектно боротися з багатьма броньованими машинами противника на великих дистанціях. Але тут виникла цікава проблема. Чим потужнішою ставала гармата, тим більшою та важчою вона була. Для її встановлення потрібна була міцніша башта, а для перевезення важких снарядів – більше внутрішнього простору. У результаті танк ставав важчим. Тому конструкторам постійно доводилося шукати баланс між вогневою міцю, бронею та мобільністю. Після Другої світової війни танкова зброя продовжила швидко розвиватися. З'явилися нові типи боєприпасів, які дозволяли ефективніше пробивати броню. Одним із важливих напрямів стали кумулятивні снаряди. Згодом почали використовувати керовані протитанкові ракети. Це стало серйозною зміною, адже тепер броньовану ціль можна було уражати на значній відстані за допомогою керованого боєприпасу. У сучасних основних бойових танках головною зброєю залишається гармата. Наприклад, багато сучасних танків використовують гармати калібру приблизно 120 або 125 міліметрів. Вони можуть застосовувати різні типи боєприпасів залежно від цілі. Але сучасна танкова зброя – це вже не просто сама гармата. Величезне значення мають системи керування вогнем. Сучасний танк може мати тепловізор, лазерний далекомір, стабілізатор гармати та комп'ютерну систему, яка допомагає визначити необхідні параметри для пострілу. Це означає, що сучасний танк може ефективно вести вогонь навіть під час руху. Для перших танків така можливість була практично недосяжною. Ще одна важлива зміна – поява активних систем захисту. Деякі сучасні танки можуть виявляти небезпечні боєприпаси, які наближаються до машини, намагатися перехопити їх. Таким чином танк захищається не тільки товщиною броні. Отже, історія танкової зброї – це постійне змагання між зброєю та захистом. Коли з'являлася потужніша гармата, конструктори намагалися створити кращу броню. Коли броня ставала міцнішою, розробляли нові боєприпаси. А коли з'являлися ефективні протитанкові ракети, почали створювати нові системи захисту. Сьогодні танк уже не є просто великою гарматою на гусеницях. Це складна система, у якій поєднуються броня, зброя, електроніка, оптика та комп'ютерні технології. Історія танкової зброї добре показує, наскільки швидко може змінюватися військова техніка. За трохи більше ніж 100 років танки пройшли шлях від повільних машин із кулеметами до високотехнологічних бойових систем, здатних вести точний вогонь на значних відстанях. Саме тому розвиток танкової зброї – це не просто історія гармат. Це історія постійного технологічного змагання, у якому кожне нове рішення змушує противника шукати відповідь. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерево, метали, навіть зуби інших людей. Історія зубних протезів цікава тим, що вона показує не тільки розвиток медицини, а й те, наскільки сильно люди в різні часи хотіли зберегти гарну усмішку. Одна з найвідоміших спроб замінити втрачені зуби відомі ще з античних часів. Археологи знаходили конструкції, які могли використовуватися як примітивні зубні протези. У деяких випадках зуби намагалися закріпити за допомогою металевого дроту. Наприклад, у давнину люди могли використовувати зуби тварин або людські зуби, щоб замінити втрачені. Такі конструкції були дуже простими порівняно із сучасними протезами. Але сама ідея була досить цікавою. І якщо зуб втрачено, його можна спробувати замінити іншим. Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою. Проблема полягала в тому, що стоматологія тоді була дуже далекою від сучасної. Якщо зуби сильно болів, його часто просто виривали. А про якісне лікування карієсу люди майже не могли мріяти. Тому з часом з'явився попит на штучні зуби. Одним із найбільш незвичайних матеріалів були зуби інших людей. У 18 та 19 століттях існувала торгівля людськими зубами. Їх могли отримувати різними способами, а потім використовувати для виготовлення протезів. Особливо відомою стала історія так званих ватерлоу-зубів. Після битви при Ватерлоу в 1815 році на місці бою залишилося багато загиблих. У наступні роки людські зуби збирали, сортували та продавали. Їх використовували для виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось неймовірним. Люди просто шукали матеріал, який максимально нагадував справжні зуби. Щоправда, такі зуби мали очевидні недоліки. Вони могли бути різного розміру, швидко стиратися або змінювати колір. Але порівняно з деякими іншими матеріалами натуральні зуби виглядали досить переконливо. Існували також протези, виготовлені з тваринних зубів. Для цього могли використовувати зуби коней, ослів або інших тварин. Їх обробляли і намагалися пристосувати до людської щелепи. Ще одним матеріалом було дерево. Можливо, ви чули про популярний міф, що знаменитий американський президент Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Насправді це неправда. Він справді мав серйозні проблеми із зубами та користувався кількома комплектами протезів. Але вони не були зроблені просто з дерева. У його протезах використовували різні матеріали, зокрема слонову кістку, метал і людські зуби. До речі, протези Джорджа Вашингтона були зовсім не такими зручними, як сучасні. Вони могли спричиняти біль, змінювати форму обличчя та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складним було створення зручного зубного протеза. Поступово стоматологи почали шукати штучні матеріали, які могли б замінити природні зуби. Одним із важливих матеріалів стала порцеляна. Вона мала велику перевагу – за кольором і зовнішнім виглядом могла нагадувати натуральні зуби. Порцелянові зуби стали важливим кроком у розвитку протезування. Проте створити хороший протез – це не тільки зробити окремі зуби. Потрібно було придумати, як закріпити їх у роті. Перші конструкції могли бути незручними і нестабільними. Протез міг рухатися під час їжі або розмови. Тому стоматологи поступово вдосконалювали форму протезів, матеріали та способи їх фіксації. У 19 столітті почали активно використовувати нові матеріали. Одним із таких стала вулканізована гума, яку можна було формувати у потрібну форму. форму. На таку основу встановлювали штучні зуби. Це було значним покращенням, тому що протези стали доступнішими та технологічнішими. Але справжній прорив відбувся вже у 20 столітті, коли почали широко використовувати сучасні пластмаси та інші міцні матеріали. З'явилася можливість виготовляти протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка закріплюється в щелепі. Сучасні імпланти значно відрізняються від стародавніх спроб замінити зуби. Сьогодні стоматологи використовують спеціальні біосумісні матеріали, точні вимірювання та сучасні технології. А якщо порівняти сучасну стоматологію з тим, що було кілька сотень років тому, різниця просто величезна. У 18 столітті люди могли отримати протез із людських або тваринних зубів, але він часто був дорогим і незручним. Сьогодні протези значно зручніші та майже не відрізняються від справжніх зубів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: У Німеччині дебютував новий Mercedes-Benz C-Class V206. Преміальна модель стала виразнішою зовні та отримала потужніші мотори. Поява нового електричного Mercedes-Benz C-Class не означає відмову від одноіменної моделі з двигунами внутрішнього згоряння в кузові V206. Її модернізували і продовжать випускати паралельно. Ціна нового авто стартує з позначки у 41 045 євро. Подробиці моделі розкрили на сайті німецького автовиробника. Mercedes-Benz C-Class залишається, адже це наймасовіша модель марки. Випущено вже 12 мільйонів цих авто. Його постаралися зробити схожим на старших братів E-Class та S-Class. Новий автомобіль отримав широку решітку радіатора з діодним підсвічуванням, а також фари і ліхтарі з логотипами марки. Бампери авто стали виразнішими. У салоні покращили оздоблення та шумоізоляцію. Компонування із цифровим щитком приладів та тачскріном планшетного формату не змінилося, але модель отримала покращену мультимедійну систему із ChatGPT та навігацією на базі Google Maps. Список опцій поповнила потужна акустика. Седан та універсал Mercedes-Benz C-Class дебютували у двохлітрових версіях, які стали дещо потужнішими. Бензинові турбомотори тепер розвивають 177, 218 та 258 кінських сил, а турбодизелі – 163 і 200 кінських сил. Усі вони доповнені м'якими гібридними установками. Як і раніше, для Mercedes-Benz C-Class можна обрати задній або повний привод, а за доплату пропонують адаптивні амортизатори. BMW iX3 ще не встиг повністю розгорнути свою модельну лінійку, а компанія вже натякає на появу потужнішої версії. Наразі найпотужнішим виконанням є iX3 50 X-Drive з двома електромоторами, повним приводом і віддачею 469 кінських сил та 645 ньютон-метрів. Такий кросовер розганяється до 96 км за годину менш ніж за 5 секунд. Ще розташована задньоприводна версія iX340, єдиний електромотор якої розвиває 315 кінських сил і близько 500 ньютон-метрів. Привід для розмов про нову модифікацію дав керівник продуктового напряму BMW Брендан Мішель. Він назвав iX3 50 X-Drive версією середнього рівня в актуальній гамі. Прямо про майбутню новинку представник компанії не заявив, але його слова свідчать, що нинішня модель не стане вершиною лінійки. Найімовірнішим продовженням може стати iX3 серії M-Performance – проміжна сходинка між звичайними BMW та повноцінними моделями підрозділу M. За чинною логікою назв, така версія могла б отримати індекс AX3M60, однак це поки лише припущення. Подібне виконання згодом може з'явитися і в електричного BMW i3, який використовує силові установки з такими самими показниками потужності. Водночас терміни виходу спортивних версій AX3 та i3 не названі, тому наразі можна говорити лише про чіткий натяк на розширення гами, а не про офіційно підтверджені моделі. Mazda CX-6e – приклад того, як автомобіль, створений насамперед для Китаю, перетворюють на глобальну модель. У Піднебесній цей електричний кросовер дебютував під назвою EZ60, а тепер Mazda готує його до виходу в Європі з іншим ім'ям, місцевими налаштуваннями та дещо переосмисленим характером. В основі CX-6e лежить модель, розроблена спільним підприємством Changan Mazda та представлена навесні 2025 року в Шанхаї. Китайська сторона надала електричну платформу і основні технології, а Mazda відповідала за зовнішність і поведінку автомобіля. До підготовки кросовера для нового ринку долучилися дизайнери Mazda з Європи та Японії. CX-6e отримав стрімкий силует із похилим дахом, рельєфні боковини та незвичну задню стійку, яка візуально відокремлює дах від кузова. Дизайнери прагнули уникнути відчуття масивності, властивого великим електричним кросоверам, і надати машині вигляду, ніби вона напружилася перед ривком. Аеродинаміку вирішили не ховати під декоративними накладками. Канали в передній частині пропускають повітря крізь кузов і спрямовують його до капота. У деяких комплектаціях звичайні дзеркала замінять компактні камери. За словами дизайнерів, так серійний автомобіль вдалося наблизити до початкових ескізів, на яких громіздкі корпуси дзеркал зазвичай відсутні. Окремо для Європи інженери налаштували підвіску та керованість. Це має зробити CX-6e передбачуванішим на місцевих дорогах і надати йому звичного для Mazda відчуття зв'язку між водієм та автомобілем. Саме ці зміни, а не лише нова назва, відрізнятимуть європейську версію від китайської EZ60. Mazda CX-6e оснащена заднім електромотором потужністю 258 кінських сил та батареєю місткістю 78 кВт-годин. Запас ходу сягає 484 км, а швидке заряджання підтримується з потужністю до 200 кВт. У європейських дилерів кросовер має з'явитися восени 2026 року. У липні 2026 року українці придбали понад 5200 вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Порівняно з липнем минулого року, попит на такі машини зріс на 8%. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y, друге місце посів Ford Escape, третє – Tesla Model 3, четверте – Nissan Rogue, а п'яте – BMW X5. Таким чином, серед найпопулярніших в Україні вживаних автомобілів американського походження переважають кросовери, тоді як дві позиції у першій трійці посіли електромобілі Тесла.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. На Київщині рятувальники працюють на кількох локаціях. Після російської атаки у Броварському та Бориспільському районах виникли пожежі у складських приміщеннях. Через ворожі атаки в 5 населених пунктах області тимчасово погіршилась якість повітря. Забруднення фіксують в Іванкові, Вишгороді, Василькові, Обухові та Броварах. Основний забруднювач – дрібнодисперсний пил. Жителям цих населених пунктів радять зачинити вікна, менше перебувати на вулиці та пити більше води. В інших районах області показники в нормі, радіаційний фон природний. Українська протиповітряна оборона знищує близько 90% ворожих безпілотників. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю повітряних сил Юрій Ігнат. Водночас Росія наростила використання реактивних дронів. За останні 4 дні з понад 1500 запущених по Україні безпілотників близько 800 були реактивними. Також, за словами Ігната, окупанти активніше застосовують швидкісні дрони та ракети-дрони «Бандероль», що можуть розвивати швидкість до 600 км на годину. За словами Ігната, такі цілі складніше перехоплювати через нестачу ракет. У Києві перший тиждень навчального року в школах планують розпочати в очно-дистанційному форматі, але заклади освіти мають бути готові змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації, заявив заступник міського голови Валентин Мондруївський. За його словами, визначено різні формати – від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного та дистанційного навчання. Розглядається можливість роботи в другу зміну. Школи визначатимуть оптимальну модель з урахуванням можливостей закладу, укриття та безпекової ситуації. В Умані запровадять особливий режим через святкування Рош Гашана. Він діятиме з 4 до 17 вересня. У місті очікують приїзду хасидських паломників, тож обмежать в'їзд, виїзд і пересування. На основних в'їздах посилять контроль, а на окремих дорогах рух транспорту до Умані заборонять. Зокрема, проїзд із траси Київ-Одеса через вулицю Визволителів дозволять лише паломникам-хасидам. Обмеження також діятимуть на в'їздах із траси М-30 та з боку Рудниківки. В районі паломництва додатково заборонять продаж алкоголю, піротехніки, ножів, а також пневматичної зброї та предметів, що її імітують. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.

0: програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Маленький громадянин на Подолі, дитина з намальованим паспортом і вікно до Криму. На вулиці Ярославській, 11, серед старої подільської забудови можна побачити мурал, який спочатку здається світлим і майже казковим. На бічній стіні п'ятиповерхового будинку зображена дитина, що тримає в руках намальований документ із написом «Я громадянин». За її спиною відкривається вікно, а за ними проступає кримський краєвид із листівчиним гніздом. Мурал під назвою «Маленький громадянин» відкрили 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованою агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безгромадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних доль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє листівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Ластівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення, а й своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право

0: отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. Кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. А вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем. Але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. Художниця не показує дитину жертвою, позбавленою майбутнього. Навпаки, герой муралу тримає паспорт упевнено, ніби вже проголошує власну незалежність. Малюнок перетворюється на символ надії, що право людини бути визнаною зрештою переможе бюрократичну невизначеність. Водночас у композиції залишається тривожна двозначність. Паспорт намальований, Крим видно лише через вікно, а дитина опиняється між реальним містом і зображеним світом. Вона ніби існує одразу у двох просторах, але не належить повністю жодному з них. Саме ця невизначеність надає муралу загадковості. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
2: Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс різко розкритикував відмову запровадити повну заборону на в'їзд до ЄС учасникам війни проти України в останньому пакеті санкцій. Про це він заявив в інтерв'ю «Політіко». Під час обговорення останнього пакета санкцій Франція та Італія виступили проти повної заборони на в'їзд для російських комбатантів, аргументуючи це тим, що це питання слід вирішувати через візові правила ЄС, а не в рамках санкцій. Тоді як Північні та східні країни наполягали на більш жорстких обмеженнях. У результаті досягнута домовленість створила правову та політичну основу для заборони на в'їзд російських комбатантів, які брали участь у війні, залишивши за країнами ЄС право вирішувати, коли ця заборона набере чинності. Ми що, з глузду з'їхали? Ми дозволяємо видавати візи російським військовослужбовцям, тим самим, хто вбиває українців на полі бою, прокоментував Кулбергс цю затримку. Він також розкритикував рішення голови Європейської ради Антоніу Кошти щодо відкриття каналу зв'язку з Кремлем, заявивши, що таке рішення має бути спільним рішенням усіх країн. Він назвав будь-які спроби налагодження контактів із Москвою марним заняттям, аргументуючи це тим, що немає жодних ознак готовності Владіміра Путіна до переговорів і що переговори лише дадуть Росії час на перепочинок, щоб зробити свій наступний хід. Зважаючи на те, що Латвія розірвала відносини з РФ, а Кулбергс займає жорстку позицію щодо Москви, він заявив: «Ми маємо бути відкриті до відновлення зв'язків, щойно Росія виплатить Україні репарації, а винні у воєнних злочинах постануть перед судом». Як приклад для наслідування, Кулбергс навів післявоєнну Німеччину. Хіба ми через це ізолюємо Німеччину? Ні. Мова йде про визнання провини, визнання скоєного, покарання та відплату, сказав він. В НАТО заявили, що уважно стежать за військовою діяльністю Росії, в тому числі, яка стосується можливостей далекобійних ударів та використання безпілотників, спроможних завдавати ударів по території країн-членів Альянсу. Про це один з посадовців НАТО сказав у спілкуванні з журналістами. Так, у штаб-квартирі НАТО прокоментували розповсюджену виданням «Телеграф» інформацію про те, що Росія розмістила секретні бази, здатні запускати потужні безпілотники глибоко вглиб території НАТО. А деякі з них вже використовуються для завдання ударів по Україні. НАТО уважно стежить за військовою діяльністю Росії, включаючи її можливості далекобійних ударів та використання безпілотників. Альянс має плани, інструменти, повноваження та сили, необхідні для стримування агресії та захисту від будь-якої загрози, сказав посадовець НАТО. Ми зміцнюємо наші передові оборонні споруди та регулярно тренуємо нашу здатність нарощувати наші наші сухопутні сили у східній частині Альянсу. Ми також зміцнюємо нашу позицію, додаючи більше гнучкості та прискорюючи інновації, додав він. Він також зазначив, що безпілотники є постійною складовою сучасної війни. На саміті в Анкарі 2026 року союзники оголосили про ініціативу НАТО, завдяки якій вони інвестують близько 40 мільярдів доларів у можливості боротьби з безпілотниками протягом наступних 5 років і до кінця 2027 року навчать у 5 разів більше операторів-безпілотників у своїх збройних силах, деталізував посадовець НАТО. Також він запевнив, що союзники продовжують зміцнювати стійкість та вдосконалювати інструменти, що є в їхньому розпорядженні, гарантуючи, що Альянс залишатиметься готовим стримувати противника та захищати кожного союзника. ЄС виступив проти примирливого підходу президента США Дональда Трампа до Північної Кореї, попередивши, що режим Кім Чен Іна, як і раніше, становить серйозну загрозу регіональній та глобальній безпеці. В ЄС також наголосили, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону тісно взаємопов'язані. Це попередження пролунало у відповідь на заяву Трампа про те, що з моменту його повернення на посаду президента Північна Корея поводилася на начебто не агресивно та шанобливо. Речник Європейської служби зовнішніх зв'язків відмовився коментувати ці слова Трампа, але повідомив, що позиція ЄС щодо Північної Кореї залишається незмінною. Триваючі запуски балістичних ракет КНДР та розширення ядерної програми КНДР, як і раніше, становлять серйозну загрозу регіональній та глобальній безпеці, зазначив він. Брюссель також безпосередньо пов'язав загрозу безпеки на Корейському півострові з війною Росії в Україні, засудивши військову співпрацю між РФ і КНДР. Повідомлення про розгортання балістичних ракет, які використовуються або планується використовувати проти України, викликають особливе занепокоєння, зазначив речник. Він також додав, що КНДР і Росія повинні негайно припинити своє незаконне військове співробітництво. Міноборони Литви продовжить до кінця року термін дії посилених заходів захисту об'єктів критичної інфраструктури. Ми продовжуємо захист об'єктів критичної інфраструктури як превентивний захід. Ми проаналізували вжиті заходи, обговорили їх із Міністерством внутрішніх справ і ухвалили рішення про продовження захисту. Ми й надалі будемо пильно стежити за ситуацією. Якщо потреба у цьому зникне, ми припинимо посилений захист, заявив міністр оборони Роберто Скаунас. На початку серпня він повідомив, що литовська розвідка має інформацію про те, що Росія розглядає можливість провокації у Балтійському регіоні, зокрема, атак на об'єкти критичної інфраструктури. За словами міністра, для таких операцій можуть бути використані українські безпілотники, що дозволить імітувати так звану операцію під чужим прапором. Ще наприкінці липня, після появи інформації про можливі російські операції проти об'єктів критичної інфраструктури в країнах Балтії, Литва посилила захист стратегічних об'єктів на невизначений термін.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: На початку серпня близько 40 провідних математиків світу зібралися в офісі OpenAI у Сан-Франциско, щоб обговорити майбутнє своєї професії на тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту. Про це повідомило The Washington Post. Головне питання зустрічі було наступним. Що залишиться робити людям, якщо ШАІ найближчим часом стане кращим за них у математиці дослідницького рівня? Професор університету Торонто Даніел Літ навіть назвав свою доповідь «Кінець математики». Він описав найгірший сценарій, за якого ШАІ генеруватиме передові математичні дослідження у такій кількості, що потреба в людських математиках різко зменшиться. Водночас сам Літ вважає такий варіант малоймовірним, але наголошує, що галузі вже зараз потрібно адаптуватися. Побоювання математиків підсилюють реальні успіхи ШАІ. У травні OpenAI представила результат, який багато фахівців назвали першим великим математичним проривом, створеним ШАІ. Одна з невипущених моделей компанії знайшла контрприклад до давньої гіпотези про одиничні відстані. Математик Джейкоб Циммерман заявив, що без вагань прийняв би цей результат до будь-якого наукового журналу. Відтоді OpenAI та Anthropic оприлюднили низку інших математичних результатів. Деякі з них уже обходять традиційний процес наукової роботи, коли відкриття спочатку обговорюють на семінарах, перевіряють іншими фахівцями та лише потім публікують у журналах. Це викликає окреме занепокоєння. Математики побоюються, що величезна кількість результатів, створених ШАІ, ускладнить визначення того, що насправді доведено, а що ні. Тож, ще у червні понад 3000 математиків з усього світу підписали декларацію із закликом відповідально використовувати ШАІ, перевіряти результати та правильно їх цитувати. Водночас, частина дослідників бачить у технології не загрозу, а новий інструмент. Адже ШАІ може допомагати сотням математиків спільно працювати над складними задачами або брати на себе пошук нових доказів. При цьому вчені наголошують, що математика полягає не лише в доведенні результату, а й у його розумінні. За їхніми словами, доказ, якого люди не розуміють, не стає повноцінною частиною математичної літератури. Зрештою, експерти підсумували, що майбутнє математики може змінитися під впливом ШАІ, але вона має залишатися цікавою саме настільки, наскільки математики продовжують чогось із неї навчатися. Китайські дослідники створили сенсор, який дає роботам змогу виявляти предмети без фізичного контакту. Пристрій використовує слабке електричне поле та може оцінювати відстань, форму і властивості об'єкта. Розробку створили за принципом роботи електричних вугрів. Ці тварини генерують навколо себе електричне поле у воді. Коли поруч опиняється риба, камінь чи інший предмет, він змінює розподіл електрики. За такими змінами вугор може визначити, де розташований об'єкт. Новий сенсор працює подібним чином, але замість електричних органів тварини використовує заряджену поверхню з фторполімеру. Вона отримує заряд протягом тривалого часу та створює навколо себе електричне поле. Коли поблизу немає предметів, поле має передбачувану форму. Якщо об'єкт наближається, він змінює цю форму. Сенсор фіксує зміни й аналізує їх. За словами дослідників, пристрій може визначати електропровідність матеріалу, його електричні властивості, форму та приблизну відстань до нього. Наприклад, метал добре проводить електрику і тому помітно змінює поле. Пластик, скло та дерево проводять струм значно гірше, але також впливають на електричне поле. Форма предмета теж має значення. Великий плоский об'єкт змінює поле інакше, ніж невелика куля. Це потенційно дозволяє сенсору не лише помічати перешкоду, а й отримувати певну інформацію про неї. Дослідники вважають, що така технологія може бути корисною для роботів, яким потрібно працювати з крихкими предметами. Сенсор також можна застосовувати у виробничих роботах, протезах та системах, що працюють у темряві, диму або пилу. Окремою перевагою може стати виявлення предметів, які складно розпізнати камерою. Наприклад, прозоре скло може бути проблемою для оптичних сенсорів, тоді як його електричні властивості все одно впливають на поле. Водночас, дослідники поки не повідомили, наскільки точно сенсор може розпізнавати різні об'єкти та на якій максимальній відстані він працює. Також потребують додаткового вивчення вплив вологості, температури та інших умов на його точність. Штучно створені вигадані мови активують у вашому мозку ті самі нейронні мережі, що й рідна мова. У дитинстві ви могли вигадувати власні секретні шифри для спілкування з друзями, переставляючи склади чи додаючи кумедні закінчення до слів. Вчені довели, що подібні мовні ігри є не просто розвагою, а потужним тренажером для розуму. Під час томографічного дослідження нейробіологи з'ясували, що людський мозок однаково сприймає як давні мови, так і повністю вигадані системи спілкування. Коли ви вільно розмовляєте клінгонською із зоряного шляху або ельфійською з володара перснів, ваші сірі клітини працюють у тому самому режимі, що й під час розмови українською чи англійською. Сканування показало однакову активність мовних центрів для ельфійських діалектів та мови з популярних кіновсесвітів. Цікаво, що мови програмування такого ефекту не дають, бо мозок розпізнає їх як сухі алгоритми без людських емоцій та контексту. Увесь цей процес відкриває вам чудову можливість перевірити свої здібності до вивчення іноземних слів за допомогою так званих «міні-мов». Психолінгвісти часто вигадують штучні мовні системи з декількох десятків слів для наукових експериментів. Якщо ви спробуєте опанувати таку коротку вигадану мову, ваш мозок миттєво почне шукати приховані закономірності та будувати нові нейронні зв'язки. Тож фахівці радять використовувати штучні мови чи навіть дитячі шифри для профілактики вікових змін та покращення пам'яті. Адже тренуючись у розпізнаванні нових мовних патернів, ви тренуєте свою гнучкість мислення набагато ефективніше, ніж за допомогою звичайних кросвордів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо Прямий FM. День на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Наші захисники зможуть повідомляти про корупцію війську та отримують захист від переслідування. Кабінет міністрів отримав відповідний законопроект. Як розповіли в Міноборони, військовослужбовці зможуть повідомляти про корупційні порушення, навіть якщо вони безпосередньо їх не стосуються. Наразі такі звернення військових переважно пов'язані з порушенням їхніх власних прав. Повідомити про можливу корупцію військові зможуть через зручний для них канал, зокрема, звернутись до НАЗК, НАБУ, ДБР, Нацполіції або прокуратури. Передбачається захист викривачів від переслідування, документ, що мають розглянути нардепи та підписати президент. Українським дітям за кордоном змінили правила консульського обліку. Кабінет міністрів знизив із 16 до 14 років вік, з якого дитина може самостійно звертатись для взяття на такий облік. Для дітей до 14 років заяву, як і раніше, подає один з батьків, опікун, піклувальник або інший законний представник. Уряд також уточнив перелік документів для представників, правила зняття з обліку та оновив облікову картку. У ній, зокрема, зазначатимуть статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування або усиновленої дитини, а також дані її законного представника. Велика Британія, Італія, Нідерланди та Німеччина оновили рекомендації для своїх громадян щодо поїздок в Україну. Іноземців закликають враховувати ризик ракетних та дронових атак з боку Росії, а також можливі наслідки атак на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, країна попереджають про складну зиму та можливі перебої з електро-, водо- і теплопостачанням. Також громадянам радять зважати на безпекову ситуацію та уникати поїздок до регіонів із підвищеним ризиком. Нагадаю, найвищий, четвертий рівень небезпеки для України зберіг Державний департамент Сполучених Штатів. В Отаві пропонують перейменувати проспект Дональда Трампа на проспект Барака Обами. Ініціатива з'явилась після указу президента США про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка. Серед інших варіантів – назви на честь Канади та Онтаріо, а також жартівлива Тако-Авеню. Абревіатура від фрази «Трамп» завжди дає задню. Остаточне рішення мають ухвалити після муніципальних виборів у жовтні. Тим часом Google Maps показує назву «Озеро Америка» замість «Озеро Онтаріо», проте лише користувачам у Сполучених Штатах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день, метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Михайлівські золотоверхи. Від знищення до відродження. 14 серпня 1937 року о 9 годині вечора радянська тоталітарна система вчинила один із найжахливіших злочинів проти української культурної спадщини. Висадила в повітря Михайлівський золотоверхий собор. Один із найвеличніших храмів Київської Русі з понад 800-літньою історією за лічені хвилини перетворився на руїни. Це було не просто знищення архітектурної пам'ятки, це був цілеспрямований акт боротьби з українською історичною та духовною пам'яттю. Підготовка до знищення собору розпочалася задовго до вибуху. Ще у квітні 1930 року київські партійні та профспілкові діячі обговорювали створення нового парку культури на місці Михайлівського монастиря. Показовою була позиція відомого українського режисера і культурного діяча Олександра Довженка. Він підтримував ідею знесення монастиря, заявляючи, що старі стіни віджили свій вік. Після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва у 1934 році радянська антирелігійна кампанія посилилася. У місті було знищено понад 20 унікальних храмових комплексів 11-18 століть. На місці Михайлівського собору влада планувала спорудити величезний урядовий комплекс Центрального комітету із монументом Леніну. Із двох запланованих симетричних будівель встигли звести лише одну. Нині в ній розташоване Міністерство закордонних справ України. У 1937 році долю собору було вирішено остаточно. Проте не всі погодилися підкоритися. Видатний археолог Микола Макаренко був єдиним науковцем у спеціальній комісії, який відмовився підписати акт про знесення собору. Він навіть надіслав проекти до Кремля. За свою принципову позицію Макаренко заплатив життям. У 1938 році його репресували та розстріляли. Інший науковець-професор Іполит Мургилевський розумів, що врятувати сам собор уже неможливо. Тому разом зі студентами він зробив надзвичайно точні заміри, креслення, малюнки та фотографії храму. Саме ці матеріали через десятиліття стали основою для його відбудови. Перед вибухом зі стін собору намагалися врятувати найцінніші мозаїки та фрески. Мозаїчні композиції Оранта та Євхаристія вдалося зберегти в заповіднику Софія Київська. Значну частину інших фрагментів вивезли до Москви та Ленінграда. Деякі з них повернулися до Києва вже на початку 21-го століття, однак частина цінних фрагментів досі залишається в російських музеях. Також вдалося врятувати мощі святої великомучениці Варвари, які нині зберігаються у Володимирському соборі. А 14 серпня 1937 року рівно о 21.00 серія вибухів знищила Михайлівський золотоверхий собор. Знищення храму не означало припинення досліджень його території. Навпаки, протягом наступних десятиліть археологи неодноразово досліджували залишки Михайлівського монастиря. Перші роботи проводили ще наприкінці 1920-1930-х роках. Наймасштабніші розкопки відбулися у 1938, 1940 та 1948-49 роках під керівництвом археолога Михайла Каргера. Дослідники виявили залишки давніх споруд, предмети побуту та інші артефакти. Загалом на території монастиря було знайдено 14 скарбів давньоруських прикрас і гривень. Особливою цінністю стала знахідка 1997 року, коли під час підготовки до відбудови за апсидами собору виявили скарб із 37 предметів, серед яких були 23 срібні гривні та коштовності. Навіть після фізичного знищення собору радянська влада намагалася не допустити його відродження. У 1974 році київське партійне керівництво оголосило конкурс на спорудження нового приміщення для музею Леніна на Михайлівській горі. Обговорювалася навіть можливість звести музей безпосередньо на фундаментах собору, фактично назавжди поховати їх під бетоном. Однак українські архітектори та пам'яткоохоронці чинили опір. Один із конкурсних проєктів навіть передбачав повну відбудову Михайлівського золотоверхого собору разом із дзвіницею. Попри тиск чиновників, давні фундаменти вдалося зберегти. І саме вони разом із кресленнями Мургилевського згодом стали основою для відродження святині. На початку 1990-х років із закликом відбудувати Михайлівський собор виступив письменник Олесь Гончар. Завдяки збереженим науковим матеріалам і фундаментам собор вдалося відновити. 30 травня 1999 року відбулося його урочисте освячення. Так Михайлівський Золотоверхи повернувся до панорами Києва. Але його історія на цьому не завершилася. В листопаді 2013 року монастир став прихистком для учасників Майдану, яких намагався розігнати спецпідрозділ «Беркут». У ніч на 11 грудня дзвони Михайлівського вперше за багато століть забили на сполох, закликаючи киян вийти на захист Майдану. 15 грудня 2018 року після об'єднавчого собору Михайлівський Золотоверхий собор став кафедральним собором і головним храмом Православної церкви України. Історія Михайлівського Золотоверху – це історія не лише про руйнування. Це історія про спробу знищити пам'ять і про силу цієї пам'яті вижити. Радянська влада змогла зруйнувати стіни храму, але не змогла знищити його значення для України. Збережені мозаїки, креслення, археологічні знахідки та фундаменти стали своєрідним мостом між минулим і майбутнім. І сьогодні Михайлівський Золотоверхий стоїть у центрі Києва як символ того, що культурну і духовну спадщину можна намагатися знищити фізично, але неможливо стерти, якщо її пам'ятає народ. Михайлівський Золотоверхий нагадує нам, пам'ять – це також форма спротиву. Те, що одного разу намагалися стерти з історії, сьогодні знову живе, звучить у дзвонах і залишається частиною української ідентичності. Наш обов'язок – не лише берегти цю спадщину, а й розповідати про неї наступним поколінням, щоб жоден злочин проти української культури більше не міг бути прихований чи забутий. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: В Україні посилять відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху, яка має стати відчутною та невідворотною, щоб підвищити безпеку на дорогах. Міністерство внутрішніх справ вже розробило низку ініціатив, спрямованих на зниження рівня аварійності на дорогах, повідомив голова МВС Іван Вигівський. Міністр зазначив, що лише за серпень в Україні зафіксовано понад 1400 ДТП із постраждалими. За його словами, вже є рішення, які починають впроваджувати на рівні МВС. Це, зокрема, питання посилення контролю за перевищенням швидкості. Саме швидкість – одна з головних причин ДТП, тож ми введемо в експлуатацію десятки нових камер автоматичного фіксування швидкості. Місця, в яких вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція, зазначив міністр. Він також повідомив, що на дороги повернуться так звані фантоми. Так називаються спеціальні патрульні автомобілі, які зовні не відрізняються від інших, але оснащені системами фіксації перевищення швидкості, що працюють, зокрема, під час руху. Вигівський зазначив, що до повномасштабної війни фантоми встигли пропрацювати лише місяць, проте продемонстрували високу ефективність. За цей період поліцейські притягли до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Підвищення безпеки дорожнього руху – одне із завдань міністерства, яке ми запропонували включити до програми діяльності уряду. Мова йде не лише про штрафи та посилення відповідальності. Мова йде про комплекс заходів, які дозволять покращити культуру поведінки на дорозі, запевнив голова МВС. Джилі готує для своїх бензинових моделей нове майбутнє. Замість подальшого розвитку автомобілів із традиційними двигунами внутрішнього згоряння, компанія переводитиме їх на власну гібридну систему. Про зміну курсу заявив генеральний директор Джилі Гань Цзяюе. За його словами, Джилі більше не розроблятиме нові моделі з виключно бензиновими силовими установками. Наявну лінійку поступово переводитимуть на гібридну систему без можливості заряджання від зовнішнього джерела. Керівник компанії стверджує, що за основними показниками нова технологія уже випереджає рішення японських виробників і провідні світові гібридні системи. Конкретних результатів порівняльних випробувань Джилі водночас не навела. Компанія розраховує, що перехід на гібриди допоможе сімейству China Star досягти мільйонного обсягу продажів, а згодом такі моделі активніше просуватимуть і за межами Китаю. Нова система поєднує потужний тяговий електромотор, батарею з високою струмовіддачею та економічний бензиновий двигун. Наступне покоління Міні Купер може стати найрадикальнішою зміною для моделі за багато десятиліть. Очікується, що електричний Купер перейде на нову платформу BMW нової класи, яка не передбачає передньоприводного компонування. Примітно, що починаючи з оригінального Міні, представленого у 1959 році, Купер завжди використовував передньоприводну схему. Водночас до появи нового покоління ще далеко. Поточний Міні Купер дебютував лише у 2024 році, тому наступну генерацію очікують не раніше наступного десятиліття. Електрична та бензинова версії майбутнього Купер можуть розвиватися за різними сценаріями. Електромобіль отримає нову архітектуру BMW, тоді як бензиновий Купер може продовжити використовувати іншу платформу з переднім приводом. За нинішніми планами, така версія може залишатися у виробництві навіть у 2030-х роках. Таким чином, Міні потенційно може вперше запропонувати Купер з двома різними типами приводу залежно від силової установки. Попри зміну технічної основи, дизайн майбутнього Купер може залишитися тісно пов'язаним з історією марки. Головний дизайнер Міні Хольгер Хампф в новому інтерв'ю заявив, що одним із джерел натхнення для наступного покоління може стати Міні Купер R50. Перша модель створена вже після переходу Міні під контроль BMW. Багато людей насправді не пам'ятають класичний Міні, але вони пам'ятають один із Міні, який ми робили у власності BMW протягом останніх 25 років, сказав Хампф. За його словами, дизайнери хочуть використовувати досвід минулого, але не перетворювати майбутню модель на ретроавтомобіль. Я обов'язково буду пам'ятати це минуле, і це не означає, що ми станемо вінтажними. Зовсім ні. Це інтерпретація того, що ми зробили в сучасному ключі. Розумне використання простору або кілька сюрпризів у автомобілі, що викликають посмішки. Звичайно, трохи британської ідентичності, зауважив дизайнер. Ще одним напрямком роботи Міні є габарити майбутнього Купер. Сучасні автомобілі поступово збільшуються через вимоги до безпеки, комфорту та оснащення, але Міні не хоче повністю відмовлятися від компактності. Хампф визнав, що новий автомобіль має бути достатньо великим для сучасного обладнання та систем безпеки. Водночас у компанії продовжують обговорювати його майбутні розміри. При цьому дизайнер припустив, що тридверний Міні Купер залишиться у модельній лінійці. Це дозволить зберегти одну з найбільш характерних рис моделі, навіть якщо її технічна основа суттєво зміниться. Українці в 2026 році купують усе менше китайських автомобілів. Як і раніше, серед них переважають електрокари. У липні першу реєстрацію в Україні пройшли тільки 1025 нових та вживаних авто з Китаю, що одразу на 50% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових авто з Китаю за липень 2026 року увійшли BYD Sea Lion 06, BYD Leopard 3, Volkswagen ID Unix, G-Tour X50 та Zeekr 001. А до топ-п'ятірки найпопулярніших китайських авто з пробігом потрапили BYD Song L, Polestar 2, BYD Sea Lion 06, Zeekr 7X та Volkswagen ID Unix.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
2: Гендиректор Anthropic Даріо Амодеї заявив, що негативне ставлення суспільства до штучного інтелекту пов'язане передусім з кризою довіри до технологічних компаній, урядів і самої індустрії. Так, Амодеї відповів одному з інвесторів, який заявив, що керівники ШАІ компаній самі підігрівають негативне ставлення до технології своїми попередженнями про її небезпеки. На думку інвестора, Амодеї варто було б частіше говорити про переваги ШАІ і гендиректор Anthropic не погодився з тим, що його публічні заяви були надто песимістичними. За його словами, він намагався приблизно однаково говорити про ризики та можливості технології. Водночас він визнав, що громадськість справді має негативне ставлення до штучного інтелекту, і це є проблемою. Однак, на його думку, причина не лише в попередженнях керівників технологічних компаній. «Я думаю, що це фундаментальна криза довіри», – заявив Амодеї. Він пояснив, що люди не довіряють компаніям, урядам і технологічній індустрії та часто побоюються, що нові технології можуть зашкодити їхнім інтересам. Амодеї вважає, що ця недовіра формувалася десятиліттями, а негативна реакція на ШАІ стала лише її новим проявом. Водночас він назвав справедливою критику, яка стосується невиконаних обіцянок ШАІ компанії. За його словами, індустрія багато говорила про те, як штучний інтелект може допомогти людству, але поки не продемонструвала достатньо результатів. Як приклад, Амодеї навів обіцянки, що ШАІ допоможе вилікувати рак. Самих заяв про майбутні можливості недостатньо, вважає він. Ставлення людей зміниться тоді, коли технологія справді допоможе досягти таких результатів. Окремо, глава Anthropic заперечив твердження, що існує лише два варіанти розвитку ШАІ – або поширювати технологію без обмежень, або запроваджувати регулювання, яке передасть контроль кільком великим компаніям. Anthropic підтримує окремі правила для індустрії, зокрема вимоги до прозорості для великих розробників ШАІ. Амодеї зазначив, що компанія намагається пропонувати такі правила, які можуть уповільнити найбільших гравців, але водночас створити кращі умови для менших конкурентів. На його думку, штучний інтелект за своєю природою сприяє концентрації влади, оскільки для розробки найпотужніших моделей потрібні значні обчислювальні ресурси та сучасні чіпи. Відкриті моделі частково змінюють ситуацію, але не усувають проблему повністю. Амодеї вважає, що правильно побудоване регулювання має одночасно зменшувати ризики ШАІ, обмежувати надмірну концентрацію влади у найбільших компаній і залишати можливість для розвитку відкритих моделей. Науковці з Техаського університету в Остіні розробили м'який носимий пристрій у формі пластеру, який здатен покращувати фазу швидкого сну без застосування медикаментів чи хірургічного втручання. Інноваційна розробка кріпиться безпосередньо до шкіри та поєднує м'яку ультразвукову стимуляцію з електродами, які в режимі реального часу відстежують електричну активність головного мозку. Головною особливістю пристрою є його здатність неінвазивно впливати на глибокі структури мозку, які відповідають за регуляцію процесів сну та одночасно фіксувати відповідну нейронну реакцію. За словами авторів проєкту, фаза швидкого сну є не лише періодом сновидінь, а й виконує функцію емоційного перезавантаження та адаптації організму до психологічних навантажень. Порушення цієї фази часто пов'язують з розвитком депресивних станів, підвищеної тривожності та посттравматичного стресового розладу. Під час випробувань за участю здорових добровольців стимуляція за допомогою пластиря дозволила збільшити тривалість фази швидкого сну та підвищити варіабельність серцевого ритму, що свідчить про покращення здатності організму протистояти стресу. Магнітно-резонансна томографія підтвердила наявність позитивних змін у нейронних ланцюгах, пов'язаних з емоційною регуляцією, що сприяє підвищенню загальної психологічної стійкості. Сучасні традиційні методи лікування розладів сну, включаючи фармпрепарати та поведінкову терапію, нерідко супроводжуються побічними ефектами та не завжди усувають першопричини порушень. Нова технологія відкриває широкі можливості для безпечної, персоналізованої терапії та діагностики сну в домашніх умовах. Дослідницька група вже подала заявку на патент і планує проведення більш масштабних клінічних випробувань за участі пацієнтів, які страждають на хронічне безсоння, ПТСР та депресію, з метою подальшого виведення пристрою на ринок. Люди, які сидять з рівною спиною, частіше повідомляють про кращий настрій і приймають вигідніші ризиковані рішення, ніж ті, хто сутуляться. Такого висновку дійшли дослідники з університету МакГіла, що в Канаді, після експерименту за участю майже 200 людей. У дослідженні учасники спочатку виконували завдання за комп'ютером, а потім працювали з планшетом. Його розташовували так, щоб одні мимоволі сиділи рівно, а інші нахилялися вперед і сутулилися. При цьому добровольцям не пояснювали, що вчені вивчають вплив постави. Після цього всі проходили гру з віртуальною повітряною кулькою. Що більше її надували, то більшою ставала винагорода, але якщо кулька лопалася, учасник втрачав зароблене за цей раунд. Люди, які сиділи прямо, у середньому отримували більше винагород. Дослідники зазначили, що вони не діяли необдумано, а краще оцінювали, коли варто ризикнути. Опитування також показало, що учасники з рівною поставою частіше відчували гордість і загалом повідомляли про більш позитивний емоційний стан. Щоб уникнути впливу очікувань, дослідники не просили людей спеціально сидіти певним чином. Натомість вони змінили розташування обладнання, а після завершення експерименту більшість учасників повідомили, що не здогадувалися про справжню мету дослідження. Вчені також перевірили положення шиї за допомогою відеоаналізу, щоб підтвердити, що умови справді змінили поставу. Автори наголосили, що рівна постава сама по собі не призведе до кардинальних змін у житті. Проте результати дослідження свідчать, що організація робочого місця може не лише впливати на фізичний комфорт, а й незначною мірою змінювати настрій і спосіб ухвалення рішень.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Наші захисники зможуть повідомляти про корупцію війську та отримують захист від переслідування. Кабінет міністрів отримав відповідний законопроект. Як розповіли в Міноборони, військовослужбовці зможуть повідомляти про корупційні порушення, навіть якщо вони безпосередньо їх не стосуються. Наразі такі звернення військових переважно пов'язані з порушенням їхніх власних прав. Повідомити про можливу корупцію військові зможуть через зручний для них канал, зокрема, звернутись до НАЗК, НАБУ, ДБР, Нацполіції або прокуратури. Передбачається захист викривачів від переслідування, документ, що мають розглянути нардепи та підписати президент. Українським дітям за кордоном змінили правила консульського обліку. Кабінет міністрів знизив із 16 до 14 років вік, з якого дитина може самостійно звертатись для взяття на такий облік. Для дітей до 14 років заяву, як і раніше, подає один з батьків, опікун, піклувальник або інший законний представник. Уряд також уточнив перелік документів для представників, правила зняття з обліку та оновив облікову картку. У ній, зокрема, зазначатимуть статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування або усиновленої дитини, а також дані її законного представника. Велика Британія, Італія, Нідерланди та Німеччина оновили рекомендації для своїх громадян щодо поїздок в Україну. Іноземців закликають враховувати ризик ракетних та дронових атак з боку Росії, а також можливі наслідки атак на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, країни попереджають про складну зиму та можливі перебої з електро-, водо- і теплопостачанням. Також громадянам радять зважати на безпекову ситуацію та уникати поїздок до регіонів із підвищеним ризиком. Нагадаю, найвищий, четвертий рівень небезпеки для України зберіг Державний департамент Сполучених Штатів. В Отаві пропонують перейменувати проспект Дональда Трампа на проспект Барака Обами. Ініціатива з'явилась після указу президента США про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка. Серед інших варіантів – назви на честь Канади та Онтаріо, а також жартівлива Тако-Авеню. Абревіатура від фрази «Трамп» завжди дає задню. Остаточне рішення мають ухвалити після муніципальних виборів у жовтні. Тим часом Google Maps показує назву «Озеро Америка» замість «Озеро Онтаріо», проте лише користувачам у Сполучених Штатах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів. На термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день, метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
2: Художній фільм «Довженко. Перший погляд» українського режисера та сценариста Костянтина Коновалова вийде у прокат 1 жовтня. Оприлюднений трейлер до стрічки показує Олександра Довженка, який приїздить знімати свій перший фільм до Одеси. У трейлері звучить і одна з ключових мрій героїв – Голлівуд на Чорному морі. Але свобода творчості має свою ціну. НКВС вимагає пропаганди, а режисер чинить спротив, намагаючись знімати нове українське кіно, зазначили продюсери фільму. Для нашої команди було важливо показати Довженка не як легенду з підручників, а як молодого митця, який приїхав до Одеси з великою мрією знімати кіно. Сподіваюся, після перегляду глядачі не лише відкриють для себе самого Довженка, а й ще раз повірять, що українське кіно завжди народжувалося завдяки сміливим мрійникам, додала продюсерка Ганна Дочева. За словами творців, це не лише пригодницька драма про найвідомішого українського кіномитця, а фільм про свободу, про силу мистецтва, дружби та молодості перед обличчям тоталітарної системи і про ціну, яку доведеться платити за право бути собою. У Тернополі презентували міжнародний проєкт «Знаки ідентичності», в рамках якого українці з понад 20 країн світу створили унікальну колекцію вибійчаних рушників 21-го століття. Міжнародний мистецький проєкт «Знаки ідентичності» розпочався майже рік тому з акції «Українська єдність без кордонів». Тоді українці з 22 країн світу одночасно створили вибійчані рушники. Цю колекцію спершу показали в Україні, а згодом у Австрії, Португалії, Марокко, Франції, Нідерландах, Бельгії, Швейцарії та Угорщині, розповіла ініціаторка проєкту «Знаки ідентичності» Каріна Гаєва. За її словами, всього у колекції 30 рушників. Мистецтво вибійки, яке стало основою проєкту, є стародавньою технологією декорування тканини, поширеною у світі. В Україні вона відома ще з 11 століття. З 2018 року один з різновидів вибійки «Синій друк» внесений до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. В Україні його використовували під час створення лемківських святкових хусток. Ми використали вибійку як основу нашого проєкту, щоб показати, що Україна є і буде в контексті світової культури, додала Гаєва. Стрічка Ізабель Штевер та Анни Мєлікової «Я рідко прокидаюсь мріючи» отримала премію молодіжного журі у головному конкурсі 79-го кінофестивалю в Локарно. Про це повідомила Українська кіноакадемія. У центрі сюжету – історія Олі та Олега, молодої української квір-пари. Їхнє кохання опиняється під загрозою, коли гендерний перехід одного з партнерів перетинається з повномасштабним вторгненням росіян. Камера спостерігає, як звужуються межі маскулінності і фемінності під тиском війни, і як двоє людей намагаються втримати одне одного і самих себе. Що

0: Спогади під назвою «Лебедина пісня» Діана, моя сестра, побачить світ 22 вересня напередодні 30-ї річниці смерті Діани. За словами Чарльза Спенсера, на створення книжки його надихнув незгасний інтерес преси до Діани. Напередодні 30-х роковин її загибелі граф знову отримав хвилю запитів на інтерв'ю. Зрештою, він вирішив не коментувати чужі домисли, а особисто поділитися спогадами про леді Ді, торкнувшись найскладніших періодів її життя. Зокрема, у мемуарах йтиметься про шлюб принцеси з тодішнім принцем Чарльзом, залаштунки стосунків у королівській родині та події після автокатастрофи в Парижі. Це переконало мене раз і назавжди зафіксувати власні думки та спогади про сестру, замість того, щоб знову відчувати дискомфорт від чужих версій. Багато з них ґрунтуються на відвертій брехні, яка з роками, на жаль, почала сприйматися як істина, пояснив Спенсер. Автор обіцяє розкрити Діану не лише як всесвітньо відому ікону, а й як земну жінку з її переживаннями, вразливістю, внутрішньою силою та особливим почуттям гумору. Він згадує сестру як неймовірно харизматичну, енергійну та емоційну особистість, яка попри тотальний фокус публіки щодня боролася з власними сумнівами. Очікується, що мемуари перекладуть 12 мовами. Нагадаємо, принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року в Парижі. Їй було 36 років.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія піжами. Як люди почали спеціально одягатися для сну? Сьогодні піжама здається абсолютно звичайною річчю. Для когось це футболка та штани, для когось теплий домашній комплект, а для когось піжама взагалі є одягом, у якому можна провести цілий день. Але спеціальний одяг для сну з'явився не так давно. Протягом більшої частини історії людства люди взагалі не мали окремого одягу, призначеного саме для сну. Історія піжами насправді розповідає не лише про моду. Вона показує, як змінювалися уявлення людей про комфорт, приватність, гігієну, та навіть про те, який має бути правильний домашній одяг. У давнину чіткої межі між денним і нічним одягом практично не існувало. Люди могли спати в тій самій сорочці або туніці, яку носили протягом дня. У багатьох суспільствах одяг для сну був просто максимально зручним варіантом звичайного одягу. Особливо важливе значення мала нічна сорочка. Вона поступово стала окремим предметом гардероба в Європі. Нічна сорочка була довгою, вільною і зазвичай виготовлялася з тканини, яку було легко прати. Її носили і чоловіки, і жінки. Цікаво, що ще кілька століть тому така сорочка була значно практичнішою за сучасну піжаму. Центральне опалення було відсутнім, будинки часто залишалися холодними, а тому довга сорочка допомагала зберігати тепло. У заможних будинках нічний одяг міг бути досить дорогим. Для нього використовували якісну бавовну, льон або тонкі тканини. Однак справжня історія сучасної піжами почалася не в Європі. Саме слово «піжама» походить із Південної Азії. Воно пов'язане зі словами, які означали «одяг для ніг» або «штаноподібний одяг». У регіонах Індії та інших частинах Південної Азії люди протягом століть носили вільні штани, які були зручними в повсякденному житті. Європейці познайомилися з таким одягом під час колоніальної епохи. Британці, які жили або служили в Індії, поступово почали використовувати легкі вільні штани як домашній і нічний одяг. Так, у британському суспільстві з'явився новий варіант одягу сну – комплект із вільних штанів і сорочки. Спочатку це була переважна чоловіча мода. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття піжама почала поширюватися серед європейської та американської міської публіки. Вона поступово витіснила традиційну нічну сорочку. Причина була дуже проста – піжама була зручною. Штани не заважали рухатися під час сну, а сорочка залишалася достатньо вільною. Крім того, піжама відповідала новому уявленню про домашній комфорт. На початку 20-го століття в суспільстві поступово змінювалося ставлення до приватного життя. У будинках з'являлося більше окремих спалень, змінювалися правила поведінки, а домашній одяг почав сприйматися як окрема категорія. Люди вже не просто переодягалися перед сном, вони створювали цілий домашній гардероб, і піжама стала його важливою частиною. Особливо цікаво, що спочатку піжама вважалася переважно чоловічим одягом. Жінки продовжували носити довгі нічні сорочки та нічні сукні. Але ситуація змінилася у 1920-х і 30-х роках. У цей період жіноча мода стала значно вільнішою. Жінки почали носити коротші спідниці, штани, спортивний одяг і речі, які раніше вважалися виключно чоловічими. Піжама також потрапила до жіночого гардеробу. Причому вона перестала бути лише одягом для сну. З'явилася так звана пляжна або вечірня піжама – широкий комплект із штанів і верхньої частини, який жінки могли носити вдома, на курорті або навіть на неформальних заходах. Модні дизайнери почали робити піжами з шовку та інших дорогих тканин. Таким чином піжама перетворилася з простої практичної речі на елемент моди. Одним із символів цієї зміни стала французька мода. У 1920-х роках дизайнери почали активно експериментувати з жіночими силуетами та східними мотивами. Піжами могли бути широкими, легкими та дуже яскравими. Їх уже не обов'язково сприймали як одяг виключно для спальні. Піжама стала асоціюватися з відпочинком, курортом та новим вільним способом життя. У 20 столітті популярність піжами продовжувала зростати. Важливу роль у цьому відіграло масове виробництво одягу. Коли фабрики почали випускати одяг великими партіями, піжами стали доступними для значно більшої кількості людей. З'явилися комплекти з бавовни, фланелі та інших недорогих матеріалів. Піжама перестала бути предметом, який могли дозволити собі лише заможні люди. Вона стала звичайною частиною домашнього гардероба. У другій половині 20 століття піжама почала змінюватися ще швидше. Замість класичних комплектів із сорочки та штанів з'явилися короткі шорти, майки, футболки, нічні сорочки та інші варіанти. Виробники почали використовувати яскраві кольори, малюнки та персонажів із популярної культури. Особливо це стало помітною в дитячому одязі. Піжама перестала бути просто нейтральним предметом гардероба, а вона стала способом показати характер і смаки людини. У сучасному світі піжама має величезну кількість форм. Є теплі флісові комплекти для холодної зими, легкі бавовняні піжами для літа, шовкові комплекти, дитячі піжами з персонажами мультфільмів і навіть спеціальний одяг для сну, створений із технологічних тканин. Піжама стала символом домашнього комфорту. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Прямий FM. 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: В Україні відремонтовано 4,8 гігавата генеруючих потужностей та завершено будівництво близько 200 споруд другого рівня захисту. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль. Підготовка до зими визначена ключовим пріоритетом уряду, і робота триває постійно в режимі 24/7, наголосив він. Загалом цьогоріч заплановано відновити і збудувати понад 10 гігават потужностей, понад 3300 тонн устаткувань. Виведених з експлуатації теплоелектростанцій та ТЕЦ вже надійшло з Литви та Німеччини. Також очікується надходження з Латвії. Шмигаль повідомив, що завершено будівництво близько 200 споруд другого рівня захисту. У регіонах тривають роботи відповідно до комплексних планів стійкості. Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету, якими передбачила 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів та громад, зазначив він. Щодо розподіленої генерації, Шмигаль нагадав про створення системи так званих енергетичних сот – мережі невеликих джерел, здатних працювати автономно. За його словами, сьогодні в Україні вже працює 1,8 гігавата розподіленої газової генерації. Реалістичний план до кінця року – додаткових 800 мегаватт потужностей. Понад 280 установок наразі перебувають на стадії встановлення і будівництва, сказав він. Також стартував конкурс на будівництво 1,5 гігавата нової високоманевреної газової генерації. Станом на зараз встановлено систем накопичення енергії потужністю 1 гігаватт. Від початку року до Фонду підтримки енергетики України залучили майже 507 мільйонів євро від енергетичної коаліції. Майже 6 тисяч тонн енергетичного обладнання цьогоріч відправили з розподільчих хабів у регіони та громади України. Також Шмигаль повідомив, що у сховищах вже зберігається 14 мільярдів 300 мільйонів кубометрів газу. Ми йдемо з випередженням графіку. Запаси вугілля на станціях також вищі від планових. Разом із запланованими поставками цього достатньо для проходження опалювального сезону за базовим сценарієм. Кожен напрям підготовки до зими має план, виконавців, терміни та фінансування. Наше завдання не просто відновити, а й збудувати нову енергетичну систему, достатньо сильну для відбудови економіки та її зростання, наголосив міністр. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю. Про це повідомила прес-служба парламенту. Документ суттєво змінює підхід держави до підтримки родин, у яких народжуються або виховуються діти з інвалідністю. Ухвалений закон передбачає перехід від фрагментарної допомоги до системного підходу та гарантує надання державної підтримки, грошових виплат та соціальних послуг, зокрема комбінованої соціальної послуги раннього втручання. Закон запроваджує базову величину виплати – нормативного грошового показника, що застосовується для визначення розмірів державних соціальних допомог. Починаючи з 2027 року, розмір базової величини встановлюватиметься у державному бюджеті та не може бути меншим за 4 тисячі гривень. До того ж, батьки, у яких народилася дитина з інвалідністю, отримають право раз на рік на двотижневий відпочинок. Загалом, за оцінкою авторів закону, поєднання виплати соціальних послуг може забезпечувати родинам підтримку на рівні від 20 до 71 тисяч гривень на місяць, залежно від індивідуальних потреб. Цю фінансову допомогу поєднають із соціальними послугами, раннім втручанням, супроводом під час інклюзивного навчання, комплексним розвитком і доглядом за дитиною та тимчасовим відпочинком для батьків. Дефіциту гречки в Україні не очікується, але ціна на неї може зрости до 15%. Загрози фізичного дефіциту продовольства на тлі атаки РФ по розподільчих центрах немає. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Виробництво очікується приблизно на рівні минулого року – понад 80 тисяч тонн. Ціна найближчим часом, ймовірно, залишатиметься близькою до нинішнього рівня, хоча, можливо, можливе її зростання до 15%, заявив міністр. При цьому Висоцький запевнив, що попри атаки РФ на розподільчі центри та окремі виробничі підприємства, Україна має достатні обсяги продовольства для внутрішнього споживання. Але через пошкодження розподільчих центрів можуть виникати короткострокові перебої з доставкою окремих товарів, а також тимчасово змінюватися асортимент у магазинах. Це пов'язано не з відсутністю продукції в Україні, а з необхідністю перебудувати логістику та перерозподілити запаси, заявив міністр. Працюючих потужностей із виробництва продукції в Україні достатньо, щоб закрити внутрішнє споживання. Загрози фізичного дефіциту продовольства немає. Продукція буде доступна в кожному населеному пункті, але певний час може бути менший вибір, ніж до якого звикли споживачі, додав він. Уряд Німеччини надасть 50 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської АЕС, пошкодженого російським дроном. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Кошти планують внести на рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля, через який фінансують роботи з відновлення пошкодженого конфайменту. Напередодні Шмигаль обговорив фінансування з федеральним міністром довкілля, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини Карстеном Шнайдером. Німецька делегація також відвідала Чорнобильську АЕС та оглянула арку конфайнменту і її інфраструктуру. Відновлення конфайнменту є надзвичайно важливим для забезпечення ядерної безпеки України та всієї Європи, заявив Шмигаль. Повне відновлення нового безпечного конфайнменту попередньо оцінюють приблизно у 500 мільйонів євро. Безпосередні ремонтні роботи планують проводити у 2028-2030 роках.
0: Економічний огляд на Прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо Прямий FM. День на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. До 6 зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київщину. Більшість з них у селі Погриби. У Броварському районі пошкоджені склади та торговельний заклад, у Бориспільському – три склади і багатоквартирний будинок. Російські війська також атакували склад мережі супермаркетів. Люди там не постраждали, однак знищено та пошкоджено значну кількість товарів. На тлі російських атак в Україні ширяться побоювання щодо можливого дефіциту продуктів. Однак причин для паніки наразі немає. Виробники, ритейл і постачальники перебудовують логістичні маршрути та систему зберігання. А за потреби нестачі окремих товарів можна буде компенсувати імпортом з Європи, запевнив радник президента Сергій Безкреснов. Президент Володимир Зеленський затвердив план стійкості Києва та перевірку таких планів в інших регіонах. Відповідний указ глава держави підписав сьогодні. Йдеться про підготовку міст і областей до можливих російських атак та інших надзвичайних ситуацій. Плани передбачають заходи для стабільної роботи критичної інфраструктури, енергетики, воду та теплопостачання, а також забезпечення життєдіяльності людей. З 15 вересня вступники цього року почнуть отримувати в дії сертифікати на академічні гранти. Подавати окрему заяву не потрібно. Документ сформують автоматично на основі даних єдиної державної електронної бази з питань освіти. Після отримання сертифіката студент має перевірити інформацію та підтвердити грант через дієпідпис. Після цього Міносвіти затвердить грант, а кошти на навчання перерахують безпосередньо університету. Повідомлення про сертифікати надходитимуть до 25 жовтня. Якщо вступник навчається на кількох контрактних програмах, обрати та підтвердити можна лише один грант. «Укрпошта» доставлятиме свідоцтва про шлюб українцям за кордон. Поштовий оператор долучився до оновленого сервісу «Шлюб онлайн 2.0». Завдяки цьому українці зможуть отримати оригінал свідоцтва про шлюб за кордоном без поїздки в Україну. Міжнародну доставку поступово розширять до 48 країн. Перший напрямок планують запустити вже у вересні. Свідоцтва не доставлятимуть до Росії та Білорусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на прямий ФМ.
3: Завтра на заході обіцяють затягнути небо. День пройде без опадів. На термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді до 30. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується. За вікнами 27-29 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла, у Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів, можливий сильний дощ з грозою.
0: Погода на прямий ФМ. Історія зброї на прямий ФМ.
2: Мої вітання! Коли зброя стала причиною дипломатичного скандалу? Історія зброї – це не лише історія битви, перемог і поразок. У різні часи зброя ставала важливим дипломатичним інструментом. Продаж кількох літаків, передача ракет або постачання боєприпасів могли змінити відносини між державами, спровокувати міжнародний скандал або навіть поставити світ на межу війни. Особливо це стало помітно у 20 столітті, коли військові технології почали розвиватися надзвичайно швидко, а великі держави стали використовувати зброю не тільки на полі бою, а й для політичного впливу. Одним із найяскравіших прикладів стала громадянська війна в Іспанії. У 1936 році в Іспанії почалася боротьба між урядом республіканців і військовими на чолі з генералом Франциско Франко. Конфлікт швидко привернув увагу інших держав. На боці Франко виступили нацистська Німеччина та фашистська Італія. Вони постачали зброю, літаки, боєприпаси та військову техніку, а також направляли військових спеціалістів. Республіканський уряд отримував підтримку від Радянського Союзу. До Іспанії також приїжджали добровольці з різних країн, які воювали в складі інтернаціональних бригад. Таким чином, громадянська війна в Іспанії перетворилася на своєрідне випробування майбутньої зброї та військової тактики. Особливо відомою стала німецька авіація. 26 квітня 1937 року літаки легіону «Кондор» разом із союзними силами бомбардували місто Герніка. Місто зазнало масштабних руйнувань, загинули цивільні мешканці. Подія отримала величезний міжнародний резонанс і стала одним із символів жахів сучасної війни. Для європейських держав стало очевидно, що авіація тепер може використовуватися не лише проти військових об'єктів, а й для масованих ударів по містах. Наступний великий приклад пов'язаний із Другою світовою війною. У 1930-х роках Сполучені Штати намагалися дотримуватися політики нейтралітету. Американське суспільство не хотіло повторення подій Першої світової війни, тому уряд обмежував участь країни в міжнародних конфліктах. Однак після початку Другої світової війни ця політика поступово почала змінюватися. У 1941 році США запровадили програму «Ленд-лізу». Вона дозволила передавати союзникам величезну кількість військової техніки, зброї, боєприпасів, транспортних засобів та інших матеріалів. Американська допомога стала особливо важливою для Великої Британії після нападу Німеччини на Радянський Союз і для СРСР. Для країн ОСІ така політика була очевидною ознакою того, що США дедалі активніше підтримують їхніх противників. Отже, постачання зброї поступово стало частиною великої міжнародної політики. Після завершення Другої світової війни ситуація стала ще складнішою. Світ увійшов у період холодної війни, коли Сполучені Штати та Радянський Союз боролися за політичний і військовий вплив. Головною зброєю цього протистояння стала ядерна. На відміну від звичайного озброєння, ядерна зброя могла знищити не тільки армію противника, а й цілі міста. Тому навіть її розміщення в іншій країні могло спричинити міжнародну кризу. Найвідомішим прикладом стала Карибська криза 1962 року. Радянський Союз розмістив на Кубі ядерні ракети, здатні завдати удару по території Сполучених Штатів. Американська розвідка виявила ракетні установки, після чого президент Джон Кеннеді оголосив морську блокаду Куби. Протягом кількох днів світ перебував на межі ядерної війни. США вимагали демонтувати радянські ракети, а Радянський Союз наполягав на гарантіях ненападу на Кубу. Зрештою, сторони досягли домовленості. Радянський Союз вивів ракети з Куби, а США погодилися не нападати на Кубу та згодом прибрали свої ракети з Туреччини.
4: Карибська криза стала одним із найнебезпечніших моментів холодної війни. Цей випадок показав, що ядерна зброя могла змінювати міжнародну політику навіть без єдиного пострілу. Ще один напрям дипломатичних конфліктів був пов'язаний із хімічною зброєю. Після Першої світової війни міжнародне співтовариство намагалося обмежити використання отруйних газів. Під час Першої світової війни хімічна зброя продемонструвала свою особливу небезпеку. Отруйні гази могли уражати великі території та завдавати важких травм солдатам. Попри міжнародні заборони, хімічна зброя продовжувала з'являтися у військових конфліктах. Одним із найвідоміших прикладів стала Ірано-Іракська війна 1980-1988 років. Ірак застосовував хімічні речовини проти іранських військових і цивільного населення. Найвідомішою трагедією стала хімічна атака на курдське місто Халабджа у 1988 році. Загинули тисячі людей. Ця подія викликала міжнародне обурення та посилила увагу до контролю за виробництвом і поширенням хімічної зброї. Особливість сучасного світу полягає в тому, що дипломатичні конфлікти можуть виникати навіть через звичайну конвенційну зброю. Продаж винищувачів ракет, системи протиповітряної оборони або сучасних безпілотників може змінити баланс сил між сусідніми державами. Наприклад, якщо одна країна отримує сучасні ракети великої дальності, її сусіди можуть сприймати це як загрозу та почати посилювати власну армію. Кожна сторона заявляє, що озброюється для захисту, але інша сторона може сприймати це як підготовку до майбутньої війни. Саме тому міжнародна торгівля зброєю сьогодні перебуває під суворим контролем. Держави укладають договори, створюють обмеження на експорт військової технології і контролюють передачу особливо небезпечних систем. Окреме значення мають технології подвійного призначення, обладнання та матеріали, які можуть використовуватися як у мирній промисловості, так і для створення військової техніки. Історія показує, що зброя може бути дипломатичною проблемою ще до того, як потрапить на поле бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
4: Мої вітання! Меттью Веб – перша людина, яка перепливла Ла-Манш. 24 серпня 1875 року англієць Меттью Веб здійснив те, що до нього не вдавалося жодній людині. Він переплив Ла-Манш – протоку між Великою Британією та Францією. Сьогодні перепливання Ла-Маншу вважається одним із найскладніших випробувань у плаванні. Але Веб зробив це понад 150 років тому, коли не існувало сучасних гідрокостюмів, спеціального обладнання чи технологій, які допомагають спортсменам сьогодні. Меттью Веб народився 1848 року в Англії у великій родині. Ще в дитинстві він добре навчився плавати. Згодом Веб став моряком і багато років працював на торгових суднах. Морське життя дало йому хорошу фізичну підготовку. Він звик до води, холоду, тривалих переходів і важкої роботи. Поступово плавання стало для нього не просто навичкою, а справжнім захопленням. У 1874 році Веб привернув увагу після того, як проплив близько 32 кілометрів по річці Темзі. Після цього він вирішив поставити перед собою значно складніше завдання – переплисти Ла-Манш. Ця ідея здавалася надзвичайно небезпечною. Найкоротша відстань між Англією та Францією через Ла-Манш становить близько 34 кілометрів. Але плавцю доводиться долати набагато більшу відстань через морські течії. Вода постійно рухається, тому людину поступово відносить убік. Крім того, температура води навіть улітку залишається низькою. Для людини, яка проводить у ній багато годин, це створює серйозну небезпеку. Першу спробу Веб здійснив 12 серпня 1875 року. Він почав плавання біля англійського берега, але погані умови змусили його припинити спробу. Веб не відмовився. Через 12 днів, 24 серпня, він знову прибув до узбережжя біля Дувра. Цього разу він був краще підготовлений. Перед плаванням його тіло вкрили оливковою олією, яка мала допомогти захиститися від холоду. На ньому був звичайний плавальний костюм. Поруч із Вебом ішов човен супроводу. Люди на ньому стежили за плавцем і могли передавати йому їжу та напої. Веб увійшов у воду і почав рухатися в напрямку Франції. Для плавання він використовував брас. Цей стиль дозволяв підтримувати рівномірний темп і довго залишатися у воді. Перші години проходили відносно спокійно, але поступово плавання ставало дедалі важчим. Холодна вода забирала тепло, хвилі заважали рухатися, а течія постійно змінювала напрямок руху Веба. Він не міг просто плисти прямо до Франції. Щоб досягти потрібної точки на французькому узбережжі, доводилося постійно боротися з течією. Минали години. Веб отримував із човна невеликі порції їжі та напоїв, але сили поступово закінчувалися. Плавання тривало не одну годину і навіть не всю ніч. Веб перебував у воді майже 22 години. За цей час він подолав приблизно 39 кілометрів. Це значно більше за найкоротшу відстань між берегами, і головною причиною були морські течії. Найважчим моментом стала остання частина маршруту. Веб уже був сильно виснажений, але французький берег поступово наближався. Нарешті він досяг узбережжя біля Кале. Меттью Веб став першою людиною в історії, яка перепливла Ла-Манш. Його успіх одразу став сенсацією. Газети писали про нього, а саме Веб перетворився на відому публічну особу. Він отримував гроші за виступи та брав участь у різних водних шоу і спортивних заходах. Для 19 століття це було досить незвично. Сучасної спортивної індустрії ще не існувало, але Веб фактично став одним із перших спортсменів, які здобули широку популярність завдяки екстремальному досягненню. Однак на цьому його історія не закінчилася. Веб продовжував брати участь у небезпечних випробуваннях. Він був упевнений у своїх силах і прагнув виконувати дедалі складніші завдання. У 1883 році він вирішив здійснити ще один небезпечний заплив – пройти через пороги поблизу Ніагарського водоспаду. Це випробування виявилося смертельним. 2 липня 1883 року Веб увійшов у воду. Спочатку він рухався нормально, але сильна течія затягнула його в небезпечну ділянку. Веб загинув. Йому було лише 35 років. Його смерть стала трагічним завершенням життя людини, яка зробила плавання головною справою свого життя. Проте його головне досягнення залишилося. Після Веба інші плавці почали намагатися повторити його маршрут. Для багатьох ці спроби закінчувалися невдачею. Поступово перепливання Ла-Маншу стало окремим видом спортивного випробування. І сьогодні воно залишається надзвичайно складним. Плавцю доводиться провести багато годин у холодній морській воді, боротися з хвилями та течіями і долати десятки кілометрів. Сучасні спортсмени мають набагато кращу підготовку та підтримку, але сама природа Ла-Маншу майже не змінилася. Саме тому досягнення Меттью Веба залишається особливим. У 1875 році він не знав, чи можливо взагалі переплисти цю протоку. До нього ніхто не довів, що людина може подолати її власними силами. Веб просто зайшов у воду біля англійського берега і почав плисти. Майже 22 години потому він вийшов на французьке узбережжя. Меттью Веб став першою людиною, яка перепливла Ла-Манш, і саме його заплив започаткував традицію, яка продовжується вже понад століття. Його історія запам'яталася не лише через рекорд. Вона стала прикладом неймовірної витривалості людини, яка змогла подолати одну з найскладніших природних перешкод без сучасних технологій. А його ім'я назавжди залишилося пов'язаним із протокою між Англією та Францією, яку 24 серпня 1875 року він першим у світі переплив. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Міністерство цифрової трансформації працює над реформою лотерейного ринку України, яка передбачає скасування терміну «державна лотерея». Про це повідомила керівниця напрямку формування політики для сфери азартних ігор і лотерей у Міністерстві цифрової трансформації Зоряна Топорецька. Чому ми прибираємо слова «державна лотерея»? Бо в людей «державна лотерея» асоціюється з тим, що це лотерея, організована державою або державна власність. Закон про державні лотереї, по суті, жодного стосунку до держави не має, тому що лотереї проводяться приватними операторами лотерей. І вся суть державних лотерей зводиться до того, що 50% зібраних коштів спрямовуються до призового фонду, і вони платять податки, як інші суб'єкти господарювання, розповіла Топорецька. Міністерство планує змінити назву та визначити, що це просто лотереї, які організовуються приватними суб'єктами, що отримали таке право на аукціоні, аби не вводити людей в оману, що ця лотерея організовується державою. У 90-х роках в Україні було близько 200 різноманітних операторів і лотерей. Були і так звані державні, і місцеві, та зазвичай вони зводилися до шахрайських схем збору коштів, зауважила Топорецька. За її словами, надалі Україна рухатиметься до європейської практики в цьому питанні, коли в країні є 1-3 великих оператори лотерей, що юридично підтвердили свою фінансову спроможність та надійність. Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти. Про це повідомив очільник освітнього комітету Ради Сергій Бабак. Законопроєкт запроваджує систему державних грантів на здобуття вищої освіти. Таким чином, поряд із бюджетною та контрактною формою навчання формально з'являється третя – грантова. Вступник, що не зміг потрапити на бюджетну форму навчання, яка передбачає повне покриття вартості освіти, має право податись на грант, що буде компенсувати частину витрат. Фактично, гранти на здобуття вищої освіти існують вже 2 роки, але в межах урядового експерименту. У 2024 році абітурієнтам, які мали не менше 170 балів національного мультипредметного тесту з 2 предметів, встановлювався базовий грант 2-го рівня у розмірі 25 тисяч гривень на рік. Якщо абітурієнт мав не менше 150 балів з 2 предметів, він отримував базовий грант 1-го рівня розміром 15 тисяч гривень на рік. Бабак зазначив, що відтепер гранти будуть різними: академічні – за результатами мультипредметного тесту, соціальні – для вразливих категорій, спеціальні – за досягнення в спорті і мистецтві, а також окремі гранти героїв – для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників Революції Гідності. За його ж словами, щонайменше 51% випускників закладів загальної середньої освіти зможуть навчатися за державні кошти, бюджет або грант. При цьому бюджетна форма навчання ставатиме більше спеціалізованою. Повне покриття освіти гарантуватимуть за спеціальності, критичні для безпеки й економіки держави. Основні положення закону запроваджуватимуться поетапно. Механізм академічних грантів запрацює вже восени, а повноцінна грантова модель фінансування з 1 січня 2027 року, зазначив Сергій Бабак. У першому півріччі 2026 року страхові компанії виплатили клієнтам 167,5 мільйонів гривень відшкодувань за воєнними ризиками. Про це повідомила Національна асоціація страховиків України. Дані базуються на звітності 17 страхових компаній, учасників інформаційного обміну «Пріма». Таким чином, страховики дедалі більше розширюють покриття. У першому півріччі 2026 року вперше укладали договори воєнного страхування у сегментах відповідальності та фінансових ризиків. Також страховий захист почали активніше поширювати на об'єкти відновлюваної енергетики, зокрема сонячні та вітрові електростанції та промислові системи накопичення енергії. Водночас резерв заявлених, але ще не виплачених збитків становить близько 977 мільйонів гривень, із яких 898 мільйонів гривень припадає на пошкоджене майно. Міжнародна перестрахувальна підтримка українського ринку також зросла. Консолідований ліміт лондонського страхового ринку збільшився приблизно з 350 до 600 мільйонів доларів, а ліміт ЄБРР становить близько 110 мільйонів доларів відповідно. Верховна Рада ухвалила за основу новий Митний кодекс. Він покликаний законодавчо підготувати Україну до майбутньої інтеграції в європейський митний простір. Положення кодексу гармонізують українські митні правила з європейськими, роблять процедури зрозумілішими, прозорішими та сучаснішими, а також повинні створити кращі умови для роботи українських експортерів та імпортерів і розвитку торгівлі з країнами ЄС. Також проєкт кодексу містить норми про надання митним органам правоохоронних повноважень, а саме право на розслідування кримінальних правопорушень. Спочатку має бути завершена реформа митної служби, проведена переатестація її працівників, і лише після цього можна повертатися до питання розширення правоохоронних функцій митниці, зауважив голова комітету Данило Гетманцев. Тепер нардепи та комітет внесуть правки до цього проєкту Митного кодексу, після чого за його ухвалення голосувати у другому читанні. У разі ухвалення в другому читанні новий Митний кодекс набуде чинності з 1 грудня 2027 року.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: На початку серпня близько 40 провідних математиків світу зібралися в офісі OpenAI у Сан-Франциско, щоб обговорити майбутнє своєї професії на тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту. Про це повідомило The Washington Post. Головне питання зустрічі було наступним. Що залишиться робити людям, якщо AI найближчим часом стане кращим за них у математиці дослідницького рівня? Професор університету Торонто Даніел Літ навіть назвав свою доповідь «Кінець математики». Він описав найгірший сценарій, за якого AI генеруватиме передові математичні дослідження у такій кількості, що потреба в людських математиках різко зменшиться. Водночас сам Літ вважає такий варіант малоймовірним, але наголошує, що галузі вже зараз потрібно адаптуватися. Побоювання математиків підсилюють реальні успіхи AI. У травні OpenAI представила результат, який багато фахівців назвали першим великим математичним проривом, створеним AI. Одна з невипущених моделей компанії знайшла контрприклад до давньої гіпотези про одиничні відстані. Математик Джейкоб Циммерман заявив, що без вагань прийняв би цей результат до будь-якого наукового журналу. Відтоді OpenAI та Anthropic оприлюднили низку інших математичних результатів. Деякі з них уже обходять традиційний процес наукової роботи, коли відкриття спочатку обговорюють на семінарах, перевіряють іншими фахівцями та лише потім публікують у журналах. Це викликає окреме занепокоєння. Математики побоюються, що величезна кількість результатів, створених AI, ускладнить визначення того, що насправді доведено, а що ні. Тож, ще у червні понад 3000 математиків з усього світу підписали декларацію із закликом відповідально використовувати AI, перевіряти результати та правильно їх цитувати. Водночас, частина дослідників бачить у технології не загрозу, а новий інструмент. Адже AI може допомагати сотням математиків спільно працювати над складними задачами або брати на себе пошук нових доказів. При цьому вчені наголошують, що математика полягає не лише в доведенні результату, а й у його розумінні. За їхніми словами, доказ, якого люди не розуміють, не стає повноцінною частиною математичної літератури. Зрештою, експерти підсумували, що майбутнє математики може змінитися під впливом AI, але вона має залишатися цікавою саме настільки, наскільки математики продовжують чогось із неї навчатися. Китайські дослідники створили сенсор, який дає роботам змогу виявляти предмети без фізичного контакту. Пристрій використовує слабке електричне поле та може оцінювати відстань, форму і властивості об'єкта. Розробку створили за принципом роботи електричних вугрів. Ці тварини генерують навколо себе електричне поле у воді. Коли поруч опиняється риба, камінь чи інший предмет, він змінює розподіл електрики. За такими змінами вугор може визначити, де розташований об'єкт. Новий сенсор працює подібним чином, але замість електричних органів тварини використовує заряджену поверхню з фторполімеру. Вона отримує заряд протягом тривалого часу та створює навколо себе електричне поле. Коли поблизу немає предметів, поле має передбачувану форму. Якщо об'єкт наближається, він змінює цю форму. Сенсор фіксує зміни й аналізує їх. За словами дослідників, пристрій може визначати електропровідність матеріалу, його електричні властивості, форму та приблизну відстань до нього. Наприклад, метал добре проводить електрику і тому помітно змінює поле. Пластик, скло та дерево проводять струм значно гірше, але також впливають на електричне поле. Форма предмета теж має значення. Великий плоский об'єкт змінює поле інакше, ніж невелика куля. Це потенційно дозволяє сенсору не лише помічати перешкоду, а й отримувати певну інформацію про неї. Дослідники вважають, що така технологія може бути корисною для роботів, яким потрібно працювати з крихкими предметами. Сенсор також можна застосовувати у виробничих роботах, протезах та системах, що працюють у темряві, диму або пилу. Окремою перевагою може стати виявлення предметів, які складно розпізнати камерою. Наприклад, прозоре скло може бути проблемою для оптичних сенсорів, тоді як його електричні властивості все одно впливають на поле. Водночас, дослідники поки не повідомили, наскільки точно сенсор може розпізнавати різні об'єкти та на якій максимальній відстані він працює. Також потребують додаткового вивчення вплив вологості, температури та інших умов на його точність. Точно створені вигадані мови активують у вашому мозку ті самі нейронні мережі, що й рідна мова. У дитинстві ви могли вигадувати власні секретні шифри для спілкування з друзями, переставляючи склади чи додаючи кумедні закінчення до слів. Вчені довели, що подібні мовні ігри є не просто розвагою, а потужним тренажером для розуму. Під час томографічного дослідження нейробіологи з'ясували, що людський мозок однаково сприймає як прадав. Давні мови, так і повністю вигадані системи спілкування. Коли ви вільно розмовляєте клінгонською із зоряного шляху або ельфійською з володара перснів, ваші сірі клітини працюють у тому самому режимі, що й під час розмови українською чи англійською. Сканування показало однакову активність мовних центрів для ельфійських діалектів та мови з популярних кіновсесвітів. Цікаво, що мови програмування такого ефекту не дають. Бо мозок розпізнає їх як сухі алгоритми без людських емоцій та контексту. Увесь цей процес відкриває вам чудову можливість перевірити свої здібності до вивчення іноземних слів за допомогою так званих «міні-мов». Психолінгвісти часто вигадують штучні мовні системи з декількох десятків слів для наукових експериментів. Якщо ви спробуєте опанувати таку коротку вигадану мову, ваш мозок миттєво почне шукати приховані закономірності та будувати нові нейронні зв'язки. Тож фахівці радять використовувати штучні мови чи навіть дитячі шифри для профілактики вікових змін та покращення пам'яті. Адже тренуючись у розпізнаванні нових мовних паттернів, ви тренуєте свою гнучкість мислення набагато ефективніше, ніж за допомогою звичайних кросвордів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. До 6 зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київщину. Більшість з них у селі Погриби. У Броварському районі пошкоджені склади та торговельний заклад. У Бориспільському – три склади і багатоквартирний будинок. Російські війська також атакували склад мережі супермаркетів. Люди там не постраждали, однак знищено та пошкоджено значну кількість товарів. На тлі російських атак в Україні ширяться побоювання щодо можливого дефіциту продуктів. Однак причин для паніки наразі немає. Виробники, ритейл і постачальники перебудовують логістичні маршрути та систему зберігання. А за потреби нестачу окремих товарів можна буде компенсувати імпортом з Європи, запевнив радник президента Сергій Безкреснов. Президент Володимир Зеленський затвердив план стійкості Києва та перевірку таких планів в інших регіонах. Відповідний указ глава держави підписав сьогодні. Йдеться про підготовку міст і областей до можливих російських атак та інших надзвичайних ситуацій. Плани передбачають заходи для стабільної роботи критичної інфраструктури, енергетики, воду та теплопостачання, а також забезпечення життєдіяльності людей. З 15 вересня вступники цього року почнуть отримувати в дії сертифікати на академічні гранти. Подавати окрему заяву не потрібно. Документ сформують автоматично на основі даних єдиної державної електронної бази з питань освіти. Після отримання сертифіката студент має перевірити інформацію та підтвердити грант через дієпідпис. Після цього Міносвіти затвердить грант, а кошти на навчання перерахують безпосередньо університету. Повідомлення про сертифікати надходитимуть до 25 жовтня. Якщо вступник навчається на кількох контрактних програмах, обрати та підтвердити можна лише один грант. «Укрпошта» доставлятиме свідоцтва про шлюб українцям за кордон. Поштовий оператор долучився до оновленого сервісу «Шлюб онлайн 2.0». Завдяки цьому українці зможуть отримати оригінал свідоцтва про шлюб за кордоном без поїздки в Україну. Міжнародну доставку поступово розширять до 48 країн. Перший напрямок планують запустити вже у вересні. Свідоцтва не доставлятимуть до Росії та Білорусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході обіцяють затягнути небо. День пройде без опадів. На термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді до 30. Переважно сонячно. На сході опадів не очікується. За вікнами 27-29 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла, у Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів, можливий сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
1: В Україні знімуть фільм про тьотю Суп, Наталію Бабеуш, яка в 2022 році готувала їжу в укриттях медкомбіната «Азовсталь» у заблокованому російськими загарбниками Маріуполі. Про це у телеграмі повідомила міська рада українського Маріуполя. Проєкт документального фільму «Тьотя Суп» отримав фінансування в межах державної програми підтримки культури «Тисяча весна», йдеться у повідомленні. У міськраді нагадали, що Наталія Бабеуш багато років працювала на металургійному комбінаті «Азовсталь» машиністкою котлів. Після початку повномасштабного російського вторгнення, коли залишатися вдома стало небезпечно, вона разом із чоловіком перейшла до укриттів металургійного комбінату. Там перебували десятки родин із дітьми, і Наталія почала готувати для них їжу. Діти називали її «тьотя Суп», адже фірмовою стравою був простий суп, який готували з того, що залишалося в людей у підземних укриттях, додали у повідомленні. Під час евакуації з Азовсталі Наталія забрала із собою дитячі малюнки, які їй дарували в укриттях, та зберігає їх і досі. Нині маріупольчанка живе у Львові, волонтерить та допомагає іншим переселенцям і військовим. Бахрома випустив нову версію пісні «На глибині». Артист повернувся до своєї легендарної композиції та переаранжував її разом із хором, до якого увійшли понад 100 учасників із кількох київських хорових спільнот. Я хотів повернутися до пісні і залишити в ній лише найнеобхідніше – голос і гітару. А коли до цього додаються понад 100 голосів, відбувається щось більше, ніж просто нове аранжування. Особиста історія перестає бути лише моєю. Виникає відчуття простору і масштабу, але водночас композиція залишається дуже близькою та живою, розповів виконавець. За його словами, серед учасників запису були люди з Донеччини, Луганщини та Херсонщини, переважно непрофесійні співаки. Для багатьох з них спільний спів став способом проживати складні емоції та знаходити підтримку. Інноваційний проєкт «Віртуальний тур. Національний заповідник

0: живопису початку 11 століття, який є частиною списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Окрім віртуальних турів, сервіс містить аудіогіди та мультимедійні матеріали, які допомагають глибше познайомитися з історією та культурною спадщиною заповідника. Наталія Валевська випустила пісню та кліпи з символічною назвою «Україна». Ключовою фразою пісні стали слова «Ми знов встаєм». Саме вони визначають головний настрій композиції. Україна може переживати біль, втрати і надзвичайні випробування, але її люди продовжують рухатися вперед. Це пісня-сповідь і пісня-клятва одночасно. Вона про нашу землю, яка навіть у найтемніші часи залишається серцем вогню. Головний меседж дуже простий, але для мене надзвичайно важливий. Скільки б ми не падали, скільки б не проходили через страждання і журбу, ми знову встаємо. Завжди. І будемо вставати, поки б'ється серце людей цієї землі, поділилася Наталія. Кліп знімали на Львівщині та Закарпатті. У кадрі Валевська постає у старовинних вишиванках і прикрасах 19 століття. Анджеліна Джолі повернулася у режисерське крісло. У мережі з'явився трейлер нової стрічки голівудської акторки психологічної воєнної драми «Без крові», де головну роль зіграла Сальма Гаєк. Фільм став екранізацією одноіменного роману. Події розгортаються на початку 20-го століття. У центрі історії Ніна, родину котрої вбили, а сама дівчинка дивом залишилася живою. Через роки героїня вирішує знайти чоловіка, якого вважає винним у смерті близьких. Вона продовжує жити з травмою та бажанням помсти, поки нарешті не отримує шанс втілити це в життя. Стрічка не лише розповідає історію помсти, а порушує питання пам'яті, війни, психологічної травми та можливості пробачення. Для Сальми Гаєк ця роль стала непростим випробуванням. Раніше в інтерв'ю акторка відверто розповідала, що спочатку відмовлялась від зйомок. Матеріал здався їй надто важким емоційно. «Я не хотіла зніматися в цьому фільмі. Я не хотіла переживати ті ж емоційні потрясіння, що й Ніна. Я сказала Анджеліні, я не хочу грати цю жінку, це надто боляче. Мені знадобилося стільки років, щоб досягти того стану, коли я дійсно щаслива. Я не хочу страждати тижнями й тижнями», – наголосила Гаєк. Однак Джолі таки вдалося переконати близьку подругу погодитися на участь у проєкті. Прем'єра «Без крові» відбулася ще у вересні 2024 року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, а світовий реліз у кінотеатрах заплановано на 18 вересня 2026 року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Единбург, Шотландія – місто з підземними вулицями та моторошними історіями. Единбург – столиця Шотландії та одне з найстаріших міст Великої Британії. Сьогодні це красиве туристичне місто з величним замком, старовинними будинками та вузькими вулицями. Але під його сучасними кварталами захована інша частина міста – темна, тісна і загадкова. Саме тому Единбург часто називають містом, де минуле буквально знаходиться під ногами. Історія старого Единбурга почалася багато століть тому. Місто розвивалося навколо замку, який розташований на високій вулканічній скелі. Через складний рельєф і невелику кількість вільного місця будинки почали будувати дуже щільно один біля одного. У середньовіччі населення міста зростало, а місця ставало дедалі менше. Тому будинки будували не лише в ширину, а й у висоту. Деякі споруди мали багато поверхів, що для того часу було незвичним. Вулиці старого Единбурга були вузькими, а між великими будинками залишалося дуже мало простору. Місто було переповненим, а санітарні умови – поганими. Відходи часто просто викидали на вулиці, тому життя в нижній частині міста було важким. Але найцікавіша частина історії почалася тоді, коли Единбург почав змінюватися. У 18 столітті місто активно розбудовували. Через старі квартали прокладали нові дороги, будували мости та нові споруди. Частина старих приміщень опинилася під новими конструкціями. Одним із найвідоміших прикладів є підземні приміщення під Саут-Брідж – великим мостом у центрі Единбурга. Спочатку ці приміщення не створювалися як таємничі підземелля. Їх використовували для звичайних потреб, як склади, майстерні та торгові приміщення. Але згодом частина підземних просторів стала місцем, де жили або працювали найбідніші мешканці міста. Там було темно, сиро та майже не було сонячного світла. У таких умовах легко виникали хвороби, злочинність і небезпечні ситуації. За часом ці приміщення почали залишати. Про них майже забули, і вони перетворилися на приховану частину старого Единбурга. Ще одне дуже відоме місце – Мері Кінгс Клоуз. Це старовинний вузький провулок у самому центрі Единбурга. Сьогодні він знаходиться під будівлями, які були споруджені пізніше. Колись тут жили звичайні люди. У будинках були квартири, магазини та майстерні. Люди працювали, виховували дітей, намагалися вижити у складних умовах міста. Але життя тут було зовсім не таким комфортним, як сьогодні. У старому Единбурзі часто виникали проблеми з чистою водою та санітарією. Місто було дуже щільно забудоване, тому хвороби могли швидко поширюватися. Особливо страшними були епідемії чуми. У 17 столітті Единбург пережив кілька спалахів чуми. Люди боялися захворіти, адже медицина того часу не могла ефективно боротися з цією хворобою. Через страх перед зараженням хворих людей могли ізолювати. Саме тому навколо старого Единбурга з'явилося багато моторошних історій. Згодом реальні події почали змішуватися з легендами. Одна з найвідоміших легенд пов'язана саме з Мері Кінгс Клоуз. Розповідають про маленьку дівчинку на ім'я Енні, дух якої нібито можна зустріти в підземному приміщенні. За легендою, вона померла під час епідемії, а її дух залишився в цьому місці. Деякі відвідувачі розповідали, що відчували там незрозумілий холод або бачили дивні явища. Існує навіть історія про те, що відвідувачі залишають для Енні іграшки. Але тут важливо розділяти історію та легенду. Немає надійних доказів того, що привид дівчинки справді існує. Такі історії стали частиною міської культури та зробили Единбург ще популярнішим серед туристів. І це не єдина моторошна легенда міста. Единбург часто називають одним із найбільш населених привидами міст Європи. Тут існують деякі історії про духів, старі кладовища, підземні приміщення та людей, які нібито бачили щось надприродне. Одним із найвідоміших місць – Грейфраєр Кіркярд – старовинне кладовище в центрі міста. З ним пов'язана легенда про привида Джорджа Маккензі. За переказами, люди, які відвідують його мавзолей, іноді відчувають дивні явища – холод, дотики або навіть подряпини. Звичайно, наукових доказів існування привидів немає. Але саме такі історії показують, наскільки сильно минуле вплинуло на образ Единбурга. Цікаво, що місто не намагається приховати свою моторошну історію. Навпаки, старі підземні приміщення стали туристичними пам'ятками. Сьогодні можна відвідати деякі підземні простори, побачити старі кам'яні стіни та дізнатися, як жили люди кілька сотень років тому. Коли спускаєшся під сучасні вулиці Единбурга, можна буквально опинитися в іншому часі. На горі їздять автомобілі, працюють магазини та ходять туристи, а під ними залишаються старі камери, коридори та фрагменти колишнього міста. Саме це робить Единбург особливим. Це не просто місто зі старими будинками, це місто, де сучасність буквально побудована поверх минулого. Підсумовуючи, можна сказати, що моторошність Единбурга виникла не лише завдяки легендам про привидів. За ними стоять справжня історія, переповнені середньовічні квартали, епідемії, бідність, злочинність і важкі умови життя. А вже згодом ці реальні події перетворилися на легенди, які ми чуємо сьогодні. Тому Единбург цікавий тим, що його історію можна не тільки прочитати в книзі. Нею можна буквально пройтися вузькими старими вулицями, замком і навіть підземними приміщеннями. І, можливо, саме тому це місто залишає таке сильне враження. Коли гуляєш сучасним Единбургом, ніколи не знаєш, скільки історії приховано просто під твоїми ногами. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM». Програма «Історія речей» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Історія зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерево, метали, навіть зуби інших людей. Історія зубних протезів цікава тим, що вона показує не тільки розвиток медицини, а й те, наскільки сильно люди в різні часи хотіли зберегти гарну усмішку. Одна з найвідоміших спроб замінити втрачені зуби відомі ще з античних часів. Археологи знаходили конструкції, які могли використовуватися як примітивні зубні протези. У деяких випадках зуби намагалися закріпити за допомогою металевого дроту. Наприклад, у давнину люди могли використовувати зуби тварин або людські зуби, щоб замінити втрачені. Такі конструкції були дуже простими порівняно із сучасними протезами. Але сама ідея була досить цікавою. Якщо зуб втрачено, його можна спробувати замінити іншим. Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою. Проблема полягала в тому, що стоматологія тоді була дуже далекою від сучасної. Якщо зуби сильно болів, його часто просто виривали. А про якісне лікування карієсу люди майже не могли мріяти. Тому за часом з'явився попит на штучні зуби. Одним із найбільш незвичайних матеріалів були зуби інших людей. У 18 та 19 століттях існувала торгівля людськими зубами. Їх могли отримувати різними способами, а потім використовувати для виготовлення протезів. Особливо відомою стала історія так званих ватерлоу-зубів. Після битви при Ватерлоу в 1815 році на місці бою залишилося багато загиблих. У наступні роки людські зуби збирали, сортували та продавали. Їх використовували для виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось неймовірним. Люди просто шукали матеріал, який максимально нагадував справжні зуби. Щоправда, такі зуби мали очевидні недоліки. Вони могли бути різного розміру, швидко стиратися або змінювати колір. Але порівняно з деякими іншими матеріалами натуральні зуби виглядали досить переконливо. Існували також протези, виготовлені з тваринних зубів. Для цього могли використовувати зуби коней, ослів або інших тварин. Їх обробляли і намагалися пристосувати до людської щелепи. Ще одним матеріалом було дерево. Можливо, ви чули про популярний міф, що знаменитий американський президент Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Насправді це неправда. Він справді мав серйозні проблеми із зубами та користувався кількома комплектами протезів, але вони не були зроблені просто з дерева. У його протезах використовували різні матеріали, зокрема слонову кістку, метал і людські зуби. До речі, протези Джорджа Вашингтона були зовсім не такими зручними, як сучасні. Вони могли спричиняти біль, змінювати форму обличчя та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складним було створення зручного зубного протеза. Поступово стоматологи почали шукати штучні матеріали, які могли б замінити природні зуби. Одним із важливих матеріалів стала порцеляна. Вона мала велику перевагу – за кольором і зовнішнім виглядом могла нагадувати натуральні зуби. Порцелянові зуби стали важливим кроком у розвитку протезування. Проте створити хороший протез – це не тільки зробити окремі зуби. Потрібно було придумати, як закріпити їх у роті. Перші конструкції могли бути незручними і нестабільними. Протез міг рухатися під час їжі або розмови. Тому стоматологи поступово вдосконалювали форму протезів, матеріали та способи їх фіксації. У 19 столітті почали активно використовувати нові матеріали. Одним із таких стала вулканізована гума, яку можна було формувати у потрібну форму. На таку основу встановлювали штучні зуби. Це було значним покращенням, тому що протези стали доступнішими та технологічнішими. Але справжній прорив відбувся вже у 20 столітті, коли почали широко використовувати сучасні пластмаси та інші міцні матеріали. З'явилася можливість виготовляти протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка закріплюється в щелепі. Сучасні імпланти значно відрізняються від стародавніх спроб замінити зуби. Сьогодні стоматологи використовують спеціальні біосумісні матеріали, точні вимірювання та сучасні технології. А якщо порівняти сучасну стоматологію з тим, що було кілька сотень років тому, різниця просто величезна. У 18 столітті люди могли отримати протез із людських або тваринних зубів, але він часто був дорогим і незручним. Сьогодні протези значно зручніші та майже не відрізняються від справжніх зубів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. З 1 вересня в Україні набувають чинності низка змін у сфері освіти. Зокрема, на 20% мають зрости зарплати педагогів. У Міністерстві освіти і науки очікують, що середня нарахована зарплата вчителів та викладачів становитиме близько 24-25 тисяч гривень. Також зростуть академічні та соціальні стипендії для студентів. Новий навчальний рік принесе і зміни для школярів. Оновлюються підходи до оцінювання та реагування на випадки булінгу. А в окремих ліцеях продовжують реформа старшої школи. Крім того, у закладах освіти посилюють правила доступу та безпеки. СБУ повідомила про підозру двом російським командирам, які причетні до ракетних ударів по Охматдиту в Києві та готелю «Сапфір» у Краматорську. Йдеться про генерал-майора Миколу Варпаховича та командира ракетної бригади Олександра Лутовінова. Слідчі кажуть, Варпахович наказав ударити по Охматдиту ракетою Х-101 у липні 2024 року. Тоді загинули двоє людей. Лутовінов керував ударом по готелю у Краматорську в серпні того ж року. Загинув радник Reuters із безпеки. Ще п'ятеро людей отримали поранення. А рішення про удар по Краматорську ухвалив російський генерал Олексій Кім. У Верховній Раді України обіцяють забезпечити безперебійну роботу парламенту під час повітряних тривог. В апараті парламенту заявили, що через постійні тривоги вживають необхідних заходів, аби народні депутати могли працювати без зупинок. Водночас там не уточнили, яких саме заходів планують вживати. Зокрема, невідомо, чи розглядають можливість змінити місце проведення пленарних засідань. У Польщі сталася пожежа на заводі, де виробляють компоненти для безпілотників, що постачають Україні. Пожежа була невеликою, її загасили за кілька годин. Ніхто не постраждав. Польське агентство внутрішньої безпеки перевіряє версію можливого підпалу. Місцеві засоби масової інформації також повідомляли про невідомого чоловіка в балаклаві, якого нібито зафіксували відеокамери. Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає. На підприємстві зауважу виготовляють композитні конструкції та системи керування для безпілотників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході обіцяють затягнути небо, день пройде без опадів, на термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді до 30. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла, у Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів, можливий сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: Художній фільм «Довженко. Перший погляд» українського режисера та сценариста Костянтина Коновалова вийде у прокат 1 жовтня. Оприлюднений трейлер до стрічки показує Олександра Довженка, який приїздить знімати свій перший фільм до Одеси. У трейлері звучить і одна з ключових мрій героїв – Голлівуд на Чорному морі. Але свобода творчості має свою ціну. НКВС вимагає пропаганди, а режисер чинить спротив, намагаючись знімати нове українське кіно, зазначили продюсери фільму. Для нашої команди було важливо показати Довженка не як легенду з підручників, а як молодого митця, який приїхав до Одеси з великою мрією знімати кіно. Сподіваюся, після перегляду глядачі не лише відкриють для себе самого Довженка, а й ще раз повірять, що українське кіно завжди народжувалося завдяки сміливим мрійникам, додала продюсерка Ганна Дочева. За словами творців, це не лише пригодницька драма про найвідомішого українського кіномитця, а фільм про свободу, про силу мистецтва, дружби та молодості перед обличчям тоталітарної системи і про ціну, яку доведеться платити за право бути собою. У Тернополі презентували міжнародний проєкт «Знаки ідентичності», в рамках якого українці з понад 20 країн світу створили унікальну колекцію вибійчаних рушників 21-го століття. Міжнародний мистецький проєкт «Знаки ідентичності» розпочався майже рік тому з акції «Українська єдність без кордонів». Тоді українці з 22 країн світу одночасно створили вибійчані рушники. Цю колекцію спершу показали в Україні, а згодом у Австрії, Португалії, Марокко, Франції, Нідерландах, Бельгії, Швейцарії та Угорщині, розповіла ініціаторка проєкту «Знаки ідентичності» Каріна Гаєва. За її словами, всього у колекції 30 рушників. Мистецтво вибійки, яке стало основою проєкту, є стародавньою технологією декорування тканини, поширеною у світі. В Україні вона відома ще з 11 століття. З 2018 року один з різновидів вибійки «Синій друк» внесений до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. В Україні його використовували під час створення лемківських святкових хусток. Ми використали вибійку як основу нашого проєкту, щоб показати, що Україна є і буде в контексті світової культури, додала Гаєва. Стрічка Ізабель Штевер та Анни Мєлікової «Я рідко прокидаюсь мріючи» отримала премію молодіжного журі у головному конкурсі 79-го кінофестивалю в Локарно. Про це повідомила Українська кіноакадемія. У центрі сюжету – історія Олі та Олега, молодої української квір-пари. Їхнє кохання опиняється під загрозою, коли гендерний перехід одного з партнерів перетинається з повномасштабним вторгненням росіян. Камера спостерігає, як звужуються межі маскулінності і фемінності під тиском війни, і як двоє людей намагаються втримати одне одного і самих себе. Що означає бути чоловіком у країні, яка бореться за власне виживання, зауважили кінознавці. Історія заснована на реальних подіях із життя друзів сценаристки. The Guardian оцінив фільм на 5 зірок із 5 можливих, назвавши його неймовірно добре знятим та унікально складним висловлюванням про систему переконань, що переживає кризу. Фестиваль в Локарно тривав з 5 по 15 серпня. Це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів світу, головний конкурс якого традиційно представляє найяскравіші авторські кінороботи з різних країн. Молодший брат принцеси Діани, граф Чарльз Спенсер, готує мемуари про свою сестру. Спогади під назвою «Лебедина пісня» «Діана, моя сестра» побачить світ 22 вересня напередодні 30-ї річниці смерті Діани. За словами Чарльза Спенсера, на створення книжки його надихнув незгасний інтерес преси до Діани. Напередодні 30-х роковин її загибелі граф знову отримав хвилю запитів на інтерв'ю. Зрештою, він вирішив не коментувати чужі домисли, а особисто поділитися спогадами про леді Ді, торкнувшись найскладніших періодів її життя. Зокрема, у мемуарах йтиметься про шлюб принцеси з тодішнім принцем Чарльзом, залаштунки стосунків у королівській родині та події після автокатастрофи в Парижі. Це переконало мене раз і назавжди зафіксувати власні думки та спогади про сестру, замість того, щоб знову відчувати дискомфорт від чужих версій. Багато з них ґрунтуються на відвертій брехні, яка з роками, на жаль, почала сприйматися як істина, пояснив Спенсер. Автор обіцяє розкрити Діану не лише як всесвітньо відому ікону, а й як земну жінку з її переживаннями, вразливістю, внутрішньою силою та особливим почуттям гумору. Він згадує сестру як неймовірно харизматичну, енергійну та емоційну особистість, яка попри тотальний фокус публіки щодня боролася з власними сумнівами. Очікується, що мемуари перекладуть 12 мовами. Нагадаємо, принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року в Парижі. Їй було 36 років.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Економічний огляд на «Прямий ФМ».
1: В Україні відремонтовано 4,8 гігавата генеруючих потужностей та завершено будівництво близько 200 споруд другого рівня захисту. Про це повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Підготовка до зими визначена ключовим пріоритетом уряду, і робота триває постійно в режимі 24/7, наголосив він. Загалом цьогоріч заплановано відновити і збудувати понад 10 гігават потужностей, понад 3300 тонн устаткувань. Виведених з експлуатації теплоелектростанцій та ТЕЦ вже надійшло з Литви та Німеччини. Також очікується надходження з Латвії. Шмигаль повідомив, що завершено будівництво близько 200 споруд другого рівня захисту. У регіонах тривають роботи відповідно до комплексних планів стійкості. Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету, якими передбачила 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів та громад, зазначив він. Щодо розподіленої генерації, Шмигаль нагадав про створення системи так званих енергетичних СОТ – мережі невеликих джерел, здатних працювати автономно. За його словами, сьогодні в Україні вже працює 1,8 гігавата розподіленої газової генерації. Реалістичний план до кінця року – додаткових 800 мегаватт потужностей. Понад 280 установок наразі перебувають на стадії встановлення і будівництва, сказав він. Також стартував конкурс на будівництво 1,5 гігавата нової високоманевреної газової генерації. Станом на зараз встановлено систем накопичення енергії потужністю 1 гігаватт. Від початку року до Фонду підтримки енергетики України залучили майже 507 мільйонів євро від енергетичної коаліції. Майже 6 тисяч тонн енергетичного обладнання цьогоріч відправили з розподільчих хабів у регіони та громади України. Також Шмигаль повідомив, що у сховищах вже зберігається 14 мільярдів 300 мільйонів кубометрів газу. Ми йдемо з випередженням графіку. Запаси вугілля на станціях також вищі від планових. Разом із запланованими поставками цього достатньо для проходження опалювального сезону за базовим сценарієм. Кожен напрям підготовки до зими має план, виконавців, терміни та фінансування. Наше завдання не просто відновити, а й збудувати нову енергетичну систему, достатньо сильну для відбудови економіки та її зростання, наголосив міністр. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю. Про це повідомила прес-служба парламенту. Документ суттєво змінює підхід держави до підтримки родин, у яких народжуються або виховуються діти з інвалідністю. Ухвалений закон передбачає перехід від фрагментарної допомоги до системного підходу та гарантує надання державної підтримки, грошових виплат та соціальних послуг, зокрема комбінованої соціальної послуги раннього втручання. Закон запроваджує базову величину виплати – нормативного грошового показника, що застосовується для визначення розмірів державних соціальних допомог. Починаючи з 2027 року, розмір базової величини встановлюватиметься у державному бюджеті та не може бути меншим за 4 тисячі гривень. До того ж, батьки, у яких народилася дитина з інвалідністю, отримають право раз на рік на двотижневий відпочинок. Загалом, за оцінкою авторів закону, поєднання виплати соціальних послуг може забезпечувати родинам підтримку на рівні від 20 до 71 тисяч гривень на місяць, залежно від індивідуальних потреб. Цю фінансову допомогу поєднають із соціальними послугами, раннім втручанням, супроводом під час інклюзивного навчання, комплексним розвитком і доглядом за дитиною та тимчасовим відпочинком для батьків. Дефіциту гречки в Україні не очікується, але ціна на неї може зрости до 15%. Загрози фізичного дефіциту продовольства на тлі атаки РФ по розподільчих центрах немає. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Виробництво очікується приблизно на рівні минулого року – понад 80 тисяч тонн. Ціна найближчим часом, ймовірно, залишатиметься близькою до нинішнього рівня, хоча, можливо, можливе її зростання до 15%, заявив міністр. При цьому Висоцький запевнив, що попри атаки РФ на розподільчі центри та окремі виробничі підприємства, Україна має достатні обсяги продовольства для внутрішнього споживання. Але через пошкодження розподільчих центрів можуть виникати короткострокові перебої з доставкою окремих товарів, а також тимчасово змінюватися асортимент у магазинах. Це пов'язано не з відсутністю продукції в Україні, а з необхідністю перебудувати логістику та перерозподілити запаси, заявив міністр. Працюючих потужностей із виробництва продукції в Україні достатньо, щоб закрити внутрішнє споживання. Загрози фізичного дефіциту продовольства немає. Продукція буде доступна в кожному населеному пункті, але певний час може бути менший вибір, ніж до якого звикли споживачі, додав він. Уряд Німеччини надасть 50 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської АЕС, пошкодженого російським дроном. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Кошти планують внести на рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля, через який фінансують роботи з відновлення пошкодженого конфайнменту. Напередодні Шмигаль обговорив фінансування з федеральним міністром довкілля, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини Карстеном Шнайдером. Німецька делегація також відвідала Чорнобильську АЕС та оглянула арку конфайнменту і її інфраструктуру. Відновлення конфайнменту є надзвичайно важливим для забезпечення ядерної безпеки України та всієї Європи, заявив Шмигаль. Повне відновлення нового безпечного конфайнменту попередньо оцінюють приблизно у 500 мільйонів євро. Безпосередні ремонтні роботи планують проводити у 2028-2030 роках.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Гендиректор Anthropic Даріо Амодеї заявив, що негативне ставлення суспільства до штучного інтелекту пов'язане передусім з кризою довіри до технологічних компаній, урядів і самої індустрії. Так, Амодеї відповів одному з інвесторів, який заявив, що керівники ШАІ-компаній самі підігрівають негативне ставлення до технології своїми попередженнями про її небезпеки. На думку інвестора, Амодеї варто було б частіше говорити про переваги ШАІ. Гендиректор Anthropic не погодився з тим, що його публічні заяви були надто песимістичними. За його словами, він намагався приблизно однаково говорити про ризики та можливості технології. Водночас він визнав, що громадськість справді має негативне ставлення до штучного інтелекту, і це є проблемою. Однак, на його думку, причина не лише в попередженнях керівників технологічних компаній. Я думаю, що це фундаментальна криза довіри, заявив Амодеї. Він пояснив, що люди не довіряють компаніям, урядам і технологічній індустрії та часто побоюються, що нові технології можуть зашкодити їхнім інтересам. Амодеї вважає, що ця недовіра формувалася десятиліттями, а негативна реакція на ШАІ стала лише її новим проявом. Водночас він назвав справедливою критику, яка стосується невиконаних обіцянок ШАІ-компанії. За його словами, індустрія багато говорила про те, як штучний інтелект може допомогти людству, але поки не продемонструвала достатньо результатів. Як приклад, Амодеї навів обіцянки, що ШАІ допоможе вилікувати рак. Самих заяв про майбутні можливості недостатньо, вважає він. Ставлення людей зміниться тоді, коли технологія справді допоможе досягти таких результатів. Окремо, глава Anthropic заперечив твердження, що існує лише два варіанти розвитку ШАІ – або поширювати технологію без обмежень, або запроваджувати регулювання, яке передасть контроль кільком великим компаніям. Anthropic підтримує окремі правила для індустрії, зокрема вимоги до прозорості для великих розробників ШАІ. Амодеї зазначив, що компанія намагається пропонувати такі правила, які можуть уповільнити найбільших гравців, але водночас створити кращі умови для менших конкурентів. На його думку, штучний інтелект за своєю природою сприяє концентрації концентрації влади, оскільки для розробки найпотужніших моделей потрібні значні обчислювальні ресурси та сучасні чипи. Відкриті моделі частково змінюють ситуацію, але не усувають проблему повністю. Амодеї вважає, що правильно побудоване регулювання має одночасно зменшувати ризики шаї, обмежувати надмірну концентрацію влади у найбільших компаній і залишати можливість для розвитку відкритих моделей. Науковці з Техаського університету в Остіні розробили м'який носимий пристрій у формі пластеру, який здатен покращувати фазу швидкого сну без застосування медикаментів чи хірургічного втручання. Інноваційна розробка кріпиться безпосередньо до шкіри та поєднує м'яку ультразвукову стимуляцію з електродами, які в режимі реального часу відстежують електричну активність головного мозку. Головною особливістю пристрою є його здатність неінвазивно впливати на глибокі структури мозку, які відповідають за регуляцію процесів сну, та одночасно фіксувати відповідну нейронну реакцію. За словами авторів проєкту, фаза швидкого сну є не лише періодом сновидінь, а й виконує функцію емоційного перезавантаження та адаптації організму до психологічних навантажень. Порушення цієї фази часто пов'язують з розвитком депресивних станів, підвищеної тривожності та посттравматичного стресового розладу. Під час випробувань за участю здорових добровольців стимуляція за допомогою пластиря дозволила збільшити тривалість фази швидкого сну та підвищити варіабельність серцевого ритму, що свідчить про покращення здатності організму протистояти стресу. Магнітно-резонансна томографія підтвердила наявність позитивних змін у нейронних ланцюгах, пов'язаних з емоційною регуляцією, що сприяє підвищенню загальної психологічної стійкості. Сучасні традиційні методи лікування розладів сну, включаючи фармпрепарати та поведінкову терапію, нерідко супроводжуються побічними ефектами та не завжди усувають першопричини порушень. Нова технологія відкриває широкі можливості для безпечної, персоналізованої терапії та діагностики сну в домашніх умовах. Дослідницька група вже подала заявку на патент і планує проведення більш масштабних клінічних випробувань за участі пацієнтів, які страждають на хронічне безсоння, ПТСР та депресію, з метою подальшого виведення пристрою на ринок. Люди, які сидять з рівною спиною, частіше повідомляють про кращий настрій і приймають вигідніші ризиковані рішення, ніж ті, хто сутуляться. Такого висновку дійшли дослідники з університету МакГіла, що в Канаді, після експерименту за участю майже 200 людей. У дослідженні учасники спочатку виконували завдання за комп'ютером, а потім працювали з планшетом. Його розташовували так, щоб одні мимоволі сиділи рівно, а інші нахилялися вперед і сутулилися. При цьому добровольцям не пояснювали, що вчені вивчають вплив постави. Після цього всі проходили гру з віртуальною повітряною кулькою. Що більше її надували, то більшою ставала винагорода, але якщо кулька лопалася, учасник втрачав зароблене за цей раунд. Люди, які сиділи прямо, у середньому отримували більше винагород. Дослідники зазначили, що вони не діяли необдумано, а краще оцінювали, коли варто ризикнути. Опитування також показало, що учасники з рівною поставою частіше відчували гордість і загалом повідомляли про більш позитивний емоційний стан. Щоб уникнути впливу очікувань, дослідники не просили людей спеціально сидіти певним чином. Натомість вони змінили розташування обладнання, а після завершення експерименту більшість учасників повідомили, що не здогадувалися про справжню мету дослідження. Вчені також перевірили положення шиї за допомогою відеоаналізу, щоб підтвердити, що умови справді змінили поставу. Автори наголосили, що рівна постава сама по собі не призведе до кардинальних змін у житті. Проте результати дослідження свідчать, що організація робочого місця може не лише впливати на фізичний комфорт, а й незначною мірою змінювати настрій і спосіб ухвалення рішень.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. З 1 вересня в Україні набувають чинності низка змін у сфері освіти. Зокрема, на 20% мають зрости зарплати педагогів. У Міністерстві освіти і науки очікують, що середня нарахована зарплата вчителів та викладачів становитиме близько 24-25 тисяч гривень. Також зростуть академічні та соціальні стипендії для студентів. Новий навчальний рік принесе і зміни для школярів. Оновлюються підходи до оцінювання та реагування на випадки булінгу. А в окремих ліцеях продовжують це реформа старшої школи. Крім того, у закладах освіти посилюють правила доступу та безпеки. СБУ повідомила про підозру двом російським командирам, які причетні до ракетних ударів по Охматдиту в Києві та готелю «Сапфір» у Краматорську. Йдеться про генерал-майора Миколу Варпаховича та командира ракетної бригади Олександра Лутовінова. Слідчі кажуть, Варпахович наказав ударити по Охматдиту ракетою Х-101 у липні 2024 року. Тоді загинули двоє людей. Лутовінов керував ударом по готелю у Краматорську в серпні того ж року. Загинув радник Reuters із безпеки. Ще п'ятеро людей отримали поранення. А рішення про удар по Краматорську ухвалив російський генерал Олексій Кім. У Верховній Раді України обіцяють забезпечити безперебійну роботу парламенту під час повітряних тривог. В апараті парламенту заявили, що через постійні тривоги вживають необхідних заходів, аби народні депутати могли працювати без зупинок. Водночас там не уточнили, яких саме заходів планують вживати. Зокрема, невідомо, чи розглядають можливість змінити місце проведення пленарних засідань. У Польщі сталась пожежа на заводі, де виробляють компоненти для безпілотників, що постачають Україні. Пожежа була невеликою, її загасили за кілька годин. Ніхто не постраждав. Польське агентство внутрішньої безпеки перевіряє версію можливого підпалу. Місцеві засоби масової інформації також повідомляли про невідомого чоловіка в балаклаві, якого нібито зафіксували відеокамери. Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає. На підприємстві зауважу виготовляють композитні конструкції та системи керування для безпілотників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході обіцяють затягнути небо, день пройде без опадів, на термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді до 30. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла, у Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів, можливий сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія танкової зброї. Коли ми чуємо слово «танк», найчастіше уявляємо величезну броньовану машину з гарматою. Але танк – це не просто броня і двигун. Його головна сила завжди залежала від зброї. Саме розвиток танкової зброї показує, як змінювалася сама війна – від кулеметів до сучасних високоточних систем. Перші танки з'явилися під час Першої світової війни. Їх створення було відповіддю на проблему позиційної війни. На Західному фронті солдати роками ховалися в окопах, а кулемети та артилерія робили звичайну атаку надзвичайно небезпечною. Потрібна була машина, яка могла б рухатися через воронки, долати окопи та одночасно захищати екіпаж від куль. Перші британські танки з'явилися на полі бою у 1916 році. Вони були дуже повільними, ненадійними і незручними. Але сама ідея виявилася революційною. Цікаво, що перші танки мали зовсім не таку зброю, яку ми звикли бачити сьогодні. Наприклад, британські танки Марк-1 могли мати гармати та кулемети. Їхньою головною метою було знищення кулеметних позицій і підтримка піхоти. Однак перші танки мали серйозну проблему – вони були слабко озброєні проти інших броньованих машин. На той момент танкові бої ще не були основним явищем, тому спеціальної протитанкової зброї майже не існувало. Після Першої світової війни різні країни почали активно експериментувати з танками. Виникло питання, якою саме має бути танкова гармата. Одні танки створювалися переважно для підтримки піхоти. Їм була потрібна зброя, здатна знищувати кулеметні точки, укріплення та живу силу. Інші танки повинні були боротися з бронетехнікою противника. Для цього потрібні були гармати з більшою швидкістю снаряда та кращою бронепробивністю. У 1930-х роках танки стали значно швидшими, надійнішими та краще озброєними. Але справжнє випробування чекало на них під час Другої світової війни. Саме тоді танкова зброя розвивалася надзвичайно швидко. Країни створювали все потужніші гармати, адже товщина броні також постійно збільшувалася. На початку війни багато танків мали гармати відносно невеликого калібру. Проте з появою важче броньованих машин цього вже було недостатньо. Тому почали встановлювати потужніші гармати. Одним із відомих прикладів був німецький «Панцер-4», який протягом війни отримував дедалі потужніше озброєння. Іншим прикладом був радянський Т-34, який став одним із найвідоміших танків ХХ століття. Його озброєння також змінювалося. Ранні версії

0: танк ставав важчим. Тому конструкторам постійно доводилося шукати баланс між вогневою міццю, бронею та мобільністю. Після Другої світової війни танкова зброя продовжила швидко розвиватися. З'явилися нові типи боєприпасів, які дозволяли ефективніше пробивати броню. Одним із важливих напрямів стали кумулятивні снаряди. Згодом почали використовувати керовані протитанкові ракети. Це стало серйозною зміною, адже тепер броньовану ціль можна було уражати на значній відстані за допомогою керованого боєприпасу. У сучасних основних бойових танках головною зброєю залишається гармата. Наприклад, багато сучасних танків використовують гармати калібру приблизно 120 або 125 мм. Вони можуть застосовувати різні типи боєприпасів залежно від цілі. Але сучасна танкова зброя – це вже не просто сама гармата. Величезне значення мають системи керування вогнем. Сучасний танк може мати тепловізор, лазерний далекомір, стабілізатор гармати та комп'ютерну систему, яка допомагає визначити необхідні параметри для пострілу. Це означає, що сучасний танк може ефективно вести вогонь навіть під час руху. Для перших танків така можливість була практично недосяжною. Ще одна важлива зміна – поява активних систем захисту. Деякі сучасні танки можуть виявляти небезпечні боєприпаси, які наближаються до машини, намагатися перехопити їх. Таким чином танк захищається не тільки товщиною броні. Отже, історія танкової зброї – це постійне змагання між зброєю та захистом. Коли з'являлася потужніша гармата, конструктори намагалися створити кращу броню. Коли броня ставала міцнішою, розробляли нові боєприпаси. А коли з'являлися ефективні протитанкові ракети, почали створювати нові системи захисту. Сьогодні танк уже не є просто великою гарматою на гусеницях. Це складна система, у якій поєднуються броня, зброя, електроніка, оптика та комп'ютерні технології. Історія танкової зброї добре показує, наскільки швидко може змінюватися військова техніка. За трохи більше ніж 100 років танки пройшли шлях від повільних машин із кулеметами до високотехнологічних бойових систем, здатних вести точний вогонь на значних відстанях. Саме тому розвиток танкової зброї – це не просто історія гармат. Це історія постійного технологічного змагання, у якому кожне нове рішення змушує противника шукати відповідь. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
0: Мої вітання! Маленький громадянин на Подолі, дитина з намальованим паспортом і вікно до Криму. На вулиці Ярославській, 11, серед старої подільської забудови можна побачити мурал, який спочатку здається світлим і майже казковим. На бічній стіні п'ятиповерхового будинку зображена дитина, що тримає в руках намальований документ із написом «Я громадянин». За її спиною відкривається вікно, а за ними проступає кримський краєвид із листівчиним гніздом. Мурал під назвою «Маленький громадянин» відкрили 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованої Агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безгромадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних доль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє листівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Ластівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення, а своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. Кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. Вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем. Але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. Художниця не показує дитину жертвою, позбавленою майбутнього. Навпаки, герой муралу тримає паспорт упевнено, ніби вже проголошує власну незалежність. Малюнок перетворюється на символ надії, що право людини бути визнаною зрештою переможе бюрократичну невизначеність. Водночас у композиції залишається тривожна двозначність. Паспорт намальований, Крим видно лише через вікно, а дитина опиняється між реальним містом і зображеним світом. Вона ніби існує одразу у двох просторах, але не належить повністю жодному з них. Саме ця невизначеність надає муралу загадковості. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Лі Чін Юен – загадкова історія людини, яка нібито прожила понад 200 років. Уявіть, що ви народилися ще у 17 столітті, а померли вже у 20-му. За цей час змінилися десятки поколінь, зникли цілі держави, з'явилися автомобілі, потяги, телефони та електрика. Звучить як фантастика, але саме таку історію розповідають про китайця на ім'я Лі Чін Юен. За однією з версій він прожив 256 років. Нібито він народився у 1677 році, а помер у 1933. Якби це було правдою, він став би найстарішою людиною в історії людства, відомою нам. Але чи справді Лі Чін Юен прожив понад 2 століття? І якщо ні, то звідки взялася ця дивовижна історія? Лі Чін Юен був китайським травником. Він жив у провінції Сичуань і, за різними розповідями, займався збиранням лікарських рослин. Його знали як людину, яка добре розумілася на традиційній китайській медицині. Про його раннє життя відомо дуже мало. Саме це і є однією з головних проблем цієї історії. Ми не маємо надійного документа, який би точно підтверджував дату його народження. Проте з часом навколо Лі почала виникати справжня легенда. Люди розповідали, що він прожив надзвичайно довге життя і навіть у дуже старому віці залишався активним. Його описували як спокійного чоловіка, який займався фізичними вправами, медитував і використовував різні лікарські рослини. Особливо популярною його історія стала у 20 столітті. Про Лі почали писати газети, його почали називати людиною, яка знає секрет довголіття. Але тут з'являється цікава деталь. Сам Лі, за деякими повідомленнями, називав іншу дату свого народження – 1736 рік. Якщо це правда, то він прожив би приблизно 197 років. Це все одно неймовірно багато. А звідки тоді взялася цифра 256? Існувала версія, що ще раніше були знайдені документи, нібито пов'язані з Лі Чін Юеном. У них його народження датувалося 1677 роком. Саме на основі цієї дати і підрахували, що він прожив 256 років. Але проблема в тому, що ці документи неможливо надійно перевірити. Тому сучасні дослідники не вважають його вік доведеним. У 1933 році Лі Чін Юен помер. Про нього писали навіть американські газети. Його смерть привернула увагу саме через неймовірний вік, який йому приписували. Після смерті Лі історія про нього стала ще більш відомою. Його почали представляти як приклад людини, яка нібито знала секрет надзвичайного довголіття. А тепер найцікавіше, у чому за легендою полягав цей секрет? Лі Чін Юен вважав, що для довгого життя важливо зберігати спокій і не піддаватися зайвим емоціям. Йому також приписують регулярні фізичні вправи, правильне харчування, медитацію та використання лікарських трав. Він нібито радив людям не поспішати, достатньо відпочивати та уникати постійного стресу. Цікаво, що деякі з цих порад сьогодні звучать цілком сучасно. Ми знаємо, що сон, фізична активність, збалансоване харчування та зменшення стресу дійсно можуть бути корисними для здоров'я. Але це зовсім не означає, що вони можуть дозволити людині прожити 200 або 250 років. Сьогодні найдовше підтверджене життя належить француженці Жанні Кальман, яка прожила 122 роки. На сьогодні немає жодного достовірно підтвердженого випадку, коли людина прожила понад 200 років. Через це історію Лі Чін Юена найчастіше розглядають як легенду або сильно перебільшену біографію. Але чому ж люди взагалі могли повірити в таку історію? У минулому вести точний облік народжень було набагато складніше, особливо у віддалених районах. Не всі люди мали документи, а записи могли губитися або знищуватися. Крім того, історії про дуже старих людей часто передавалися усно. Одна людина могла розповісти щось іншій, та ще комусь, і через десятки років звичайна історія могла перетворитися на легенду. Можливо, Лі справді був дуже старим для свого часу. Можливо, він прожив 100, 120 або навіть більше років. Але точну цифру ми вже, скоріш за все, ніколи не дізнаємося. Є й інша цікава сторона цієї історії. Лі Чін Юен став відомим не лише через свій нібито величезний вік. він став символом людського бажання жити якомога довше. Люди завжди боялися старості та смерті. У різні часи вони шукали еліксири безсмертя, чарівні рослини, спеціальні дієти та секретні методи омолодження. Тому історія Лі Чін Юена залишається популярною саме тому, що вона пов'язана з мрією, яка існує тисячі років. А що, якби людина могла прожити набагато довше за звичайний людський вік? Проте ця історія вчить нас не тільки мріяти, а й перевіряти інформацію. Коли ми чуємо, що хтось прожив 200 або 250 років, це звучить дуже вражаюче. Але історичні факти потрібно підтверджувати документами. У випадку Лі Чін Юена таких доказів недостатньо. Тому правильніше говорити не він прожив 256 років, а існує легенда, що він прожив 256 років. І саме це робить його історію такою цікавою. Ми не можемо точно сказати, скільки років прожив Лі Чін Юен. Ми не знаємо всіх подробиць його життя і не можемо підтвердити його знаменитий рекорд. Але його історія пережила його самого. Вона показує, наскільки сильно людство завжди прагнуло розгадати секрет довголіття. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Поліція нагадує українцям правила безпеки під час атаки ворожих безпілотників. Під час оголошення повітряної тривоги правоохоронці радять якнайшвидше пройти до укриття. Якщо воно недоступне, скористатись правилом двох стін. Водночас не варто залишатись в автомобілі, ховатись у під'їздах, ліфтах, сходових клітках, біля автозаправних станцій та в підвалах панельних будинків. Поліція також закликає не наближатись до збитих або пошкоджених дронів, а також не публікувати фото та відео місць ударів чи маршрутів польоту безпілотників. Президент Володимир Зеленський назвав три ключові пріоритети дипломатичної роботи України на найближчі тижні. Йдеться про фінансування оборони та далекобійних операцій, підготовку енергетики до зими, а також фінансування соціальних програм і підтримку української економіки. Глава держави доручив уряду та Офісу президента активніше працювати з міжнародними партнерами, зокрема Канадою та Норвегією, щоб залучити додаткову допомогу. Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилити міжнародну підтримку ветеранських програм. Євросоюз посилює боротьбу з російським тіньовим флотом, що допомагає Москві обходити нафтові санкції. Військово-морська операція ЄС зупинила танкер у Середземному морі для перевірки. Судно підозрюють у використанні чужого прапора з порушенням міжнародного морського права. За словами глави європейської дипломатії Каї Калас, це вже шосте судно, що пов'язане з російським тіньовим флотом, яке європейські сили перевірили останніми місяцями. Питання боротьби з тіньовим флотом стане однією з тем зустрічі міністрів оборони країн ЄС в Ірландії у вівторок. Міноохорони здоров'я України порадило батькам, як правильно зібрати дитині ланчбокс до школи. Половину перекусу мають становити овочі, фрукти та ягоди. Ще по чверті – білкові та цільнозернові продукти. Додати можна трохи горіхів або насіння, а з напоїв найкраще обрати звичайну воду. Водночас медики радять не класти до ланчбокса продукти, що швидко псуються без холодильника, багато солі та магазинних солодощів. Також варто уникати майонезу, кетчупу та солодких напоїв. У МОЗ наголошують, збалансований перекус допомагає дитині довше залишатись енергійною та краще концентруватись на навчанні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході обіцяють затягнути небо. День пройде без опадів. На термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді до 30. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується. За вікнами 27-29 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла. У Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів, можливий сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія піжами. Як люди почали спеціально одягатися для сну? Сьогодні піжама здається абсолютно звичайною річчю. Для когось це футболка та штани, для когось теплий домашній комплект, а для когось піжама взагалі є одягом, у якому можна провести цілий день. Але спеціальний одяг для сну з'явився не так давно. Протягом більшої частини історії людства люди взагалі не мали окремого одягу, призначеного саме для сну. Історія піжами насправді розповідає не лише про моду. Вона показує, як змінювалися уявлення людей про комфорт, приватність, гігієну, та навіть про те, який має бути правильний домашній одяг. У давнину чіткої межі між денним і нічним одягом практично не існувало. Люди могли спати в тій самій сорочці або туніці, яку носили протягом дня. У багатьох суспільствах одяг для сну був просто максимально зручним варіантом звичайного одягу. Особливо важливе значення мала нічна сорочка. Вона поступово стала окремим предметом гардероба в Європі. Нічна сорочка була довгою, вільною і зазвичай виготовлялася з тканини, яку було легко прати. Її носили і чоловіки, і жінки. Цікаво, що ще кілька століть тому така сорочка була значно практичнішою за сучасну піжаму. Центральне опалення було відсутнім, будинки часто залишалися холодними, а тому довга сорочка допомагала зберігати тепло. У заможних будинках нічний одяг міг бути досить дорогим. Для нього використовували якісну бавовну, льон або тонкі тканини. Однак справжня історія сучасної піжами почалася не в Європі. Саме слово «піжама» походить із Південної Азії. Воно пов'язане зі словами, які означали «одяг для ніг» або «штаноподібний одяг». У регіонах Індії та інших частинах Південної Азії люди протягом століть носили вільні штани, які були зручними в повсякденному житті. Європейці познайомилися з таким одягом під час колоніальної епохи. Британці, які жили або служили в Індії, поступово почали використовувати легкі вільні штани як домашній і нічний одяг. Так, у британському суспільстві з'явився новий варіант одягу сну – комплект із вільних штанів і сорочки. Спочатку це була переважна чоловіча мода. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття піжама почала поширюватися серед європейської та американської міської публіки. Вона поступово витіснила традиційну нічну сорочку. Причина була дуже проста – піжама була зручною. Штани не заважали рухатися під час сну, а сорочка залишалася достатньо вільною. Крім того, піжама відповідала новому уявленню про домашній комфорт. На початку 20-го століття в суспільстві поступово змінювалося ставлення до приватного життя. У будинках з'являлося більше окремих спалень, змінювалися правила поведінки, а домашній одяг почав сприйматися як окрема категорія. Люди вже не просто переодягалися перед сном, вони створювали цілий домашній гардероб, і піжама стала його важливою частиною. Особливо цікаво, що спочатку піжама вважалася переважно чоловічим одягом. Жінки продовжували носити довгі нічні сорочки та нічні сукні. Але ситуація змінилася у 1920-х і 30-х роках. У цей період жіноча мода стала значно вільнішою. Жінки почали носити коротші спідниці, штани, спортивний одяг і речі, які раніше вважалися виключно чоловічими. Піжама також потрапила до жіночого гардеробу. Причому вона перестала бути лише одягом для сну. З'явилася так звана пляжна або вечірня піжама – широкий комплект із штанів і верхньої частини, який жінки могли носити вдома, на курорті або навіть на неформальних заходах. Модні дизайнери почали робити піжами з шовку та інших дорогих тканин. Таким чином піжама перетворилася з простої практичної речі на елемент моди. Одним із символів цієї зміни стала французька мода. У 1920-х роках дизайнери почали активно експериментувати з жіночими силуетами та східними мотивами. Піжами могли бути широкими, легкими та дуже яскравими. Їх уже не обов'язково сприймали як одяг виключно для спальні. Піжама стала асоціюватися з відпочинком, курортом та новим вільним способом життя. У 20 столітті популярність піжами продовжувала зростати. Важливу роль у цьому відіграло масове виробництво одягу. Коли фабрики почали випускати одяг великими партіями, піжами стали доступними для значно більшої кількості людей. З'явилися комплекти з бавовни, фланелі та інших недорогих матеріалів. Піжама перестала бути предметом, який могли дозволити собі лише заможні люди. Вона стала звичайною частиною домашнього гардероба. У другій половині 20-го століття піжама почала змінюватися ще швидше. Замість класичних комплектів із сорочки та штанів з'явилися короткі шорти, майки, футболки, нічні сорочки та інші варіанти. Виробники почали використовувати яскраві кольори, малюнки та персонажів із популярної культури. Особливо це стало помітною в дитячому одязі. Піжама перестала бути просто нейтральним предметом гардероба, а вона стала способом показати характер і смаки людини. У сучасному світі піжама має величезну кількість форм. Є теплі флісові комплекти для холодної зими, легкі бавовняні піжами для літа, шовкові комплекти, дитячі піжами з персонажами мультфільмів і навіть спеціальний одяг для сну, створений із технологічних тканин. Піжама стала символом домашнього комфорту. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Глава європейської дипломатії Кая Калас заявила, що найближчими місяцями Європейський Союз планує представити новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення. Про це вона сказала в новому інтерв'ю. Калас заявила, що європейські санкції вже завдали Росії значних збитків. За її словами, вони позбавили РФ понад 1 трильйона євро. На осінь я пропоную наймасштабніший пакет санкційних заходів від початку війни. Після ухвалення вони одразу збільшать загальну кількість російських юридичних та фізичних осіб, які перебувають під санкціями, на третину. Тиск має посилюватися доти, доки Москва не припинить свою війну, акцентувала глава європейської дипломатії. Нагадаємо, Рада ЄС 23 липня остаточно ухвалила останній на зараз пакет санкцій проти Росії. Це відбулось після блокування його ухвалення окремими країнами з різних причин, останньою з яких була Греція. В уряді Польщі кажуть, що готуються до потенційної війни, але сподіваються, що її не буде. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. Заступник міністра наголосив, що якась провокація з боку Росії може статися протягом кількох місяців. «Ми готуємося до війни, сподіваючись, що вона ніколи не настане», – заявив Томчик. Він прокоментував заяву командувача силами НАТО в Європі Алексуса Грінкевича, який заявив, що до 2027 року Росія може відновити свій військовий потенціал і буде готова до конфлікту з Європою. Ми вже не поділяємо сценарії на реальні та нереальні, а лише на ймовірні та малоймовірні. Сьогодні я б уже не встановлював крайнього терміну. Навіть якась масштабна провокація з боку Кремля цілком може статися протягом кількох місяців, оцінив Томчик. Як він пояснив, багато що залежить від перебігу війни в Україні. Якщо ця війна закінчиться, то, звичайно, це дуже добре, але тоді цілком ймовірно, що Росія почне відновлювати свій потенціал для наступного збройного конфлікту, зазначив він. За його словами, наразі Росія не готова до конфронтації з НАТО і програла б таку війну. Тим більше, що ми бачимо, Україна стримала Росію, не кажучи вже про весь потенціал Альянсу. Ми маємо усвідомлювати свою силу, використовувати її, наводити порядок, підтримувати Україну та тримати Росію якомога далі від нас, підкреслив Томчик. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у спілкуванні з журналістами заявив, що вступ Туреччини до ЄС більше не є пріоритетом. При цьому він зазначив, що Туреччина не закрила двері для вступу, але Європейський Союз не є для нас пріоритетом, сказав Ердоган. Останнім часом керівництво Туреччини зазнає особливої критики за свої дії проти опозиції, зокрема за взяття під варту суперника Ердогана та колишнього мера Стамбула Екрема Імамоглу. Йому висунуто звинувачення, зокрема, у корупції, відмиванні грошей та створенні злочинної організації. Турецька опозиція вважає судовий розгляд щодо Імамоглу політично вмотивованим і звинувачує Ердогана у спробі усунути свого найпомітнішого суперника за допомогою судової системи. Нагадаємо, ще у травні Ердоган говорив, що майбутня архітектура Європи залишиться неповною без Туреччини. Румунія за досягнення необхідних умов могла б приєднатися до Єврозони у 2032 році. Про це заявив виконувач обов'язків міністра інвестицій та європейських проєктів Румунії Драгош Післару. Він зазначив, що найближчі роки слід використати для наведення порядку у фінансах та виконання необхідних критеріїв для вступу до Єврозони. Мета полягає в наведенні порядку у наших фінансах до 2030 року. Тому я бачу можливість узгодження кількох цілей – фіскально-бюджетної консолідації, прийняття узгодженого плану розвитку країни на 2028-2034 роки, свого роду продуманого національного плану, заявив Післару. Якщо вдасться узгодити сферу фіскально-бюджетної корекції, сферу плану зростання та розвитку і, звичайно, дуже важливий аспект – забезпечення політичної стабільності, щоб дійсно досягти послідовності, Румунія могла б зробити це, скажімо, у 2030-му плюс 2, адже все одно доведеться пробути у передпокої 2 роки. Це, якщо хочете, період моніторингу, зазначив він. Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна може виконати економічні критерії Європейського Союзу щодо введення євро до 2030 року. Перед цим Єврокомісії заявили, що 5 країн Європейського Союзу, які досі використовують свої національні валюти, але зобов'язані з часом перейти на євро, наразі не відповідають критеріям для запровадження єдиної валюти. Міністерство юстиції Фінляндії вивчає питання про зниження віку кримінальної відповідальності. Наразі у Фінляндії діти віком до 15 років не несуть кримінальної відповідальності, і навіть їхні тяжкі злочини розглядаються в рамках заходів щодо захисту дітей. За словами міністерки юстиції Ліни Мері, Фінляндія в цьому питанні дотримується шведської моделі. Напередодні Швеція вирішила знизити вік кримінальної відповідальності до 14 років за тяжкі злочини. І я сподіваюся, що Фінляндія наслідуватиме приклад Швеції у боротьбі з молодіжною злочинністю, зазначила вона. Дослідження проводиться в рамках офіційного доручення Міністерства юстиції та буде завершено цього року.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: У Німеччині дебютував новий Mercedes-Benz C-Class V206. Преміальна модель стала виразнішою зовні та отримала потужніші мотори. Поява нового електричного Mercedes-Benz C-Class не означає відмову від одноіменної моделі з двигунами внутрішнього згоряння в кузові V206. Її модернізували і продовжать випускати паралельно. Ціна нового авто стартує з позначки у 41 045 євро. Подробиці моделі розкрили на сайті німецького автовиробника. Mercedes-Benz C-Class залишається, адже це наймасовіша модель марки. Випущено вже 12 мільйонів цих авто. Його постаралися зробити схожим на старших братів E-Class та S-Class. Новий автомобіль отримав широку решітку радіатора з діодним підсвічуванням, а також фари і ліхтарі з логотипами марки. Бампери авто стали виразнішими. У салоні покращили оздоблення та шумоізоляцію. Компонування із цифровим щитком приладів та тачскріном планшетного формату не змінилося, але модель отримала покращену мультимедійну систему із ChatGPT та навігацією на базі Google Maps. Список опцій поповнила потужна акустика. Седан та універсал Mercedes-Benz C-Class дебютували у двохлітрових версіях, які стали дещо потужнішими. Бензинові турбомотори тепер розвивають 177, 218 та 258 кінських сил, а турбодизелі – 163 і 200 кінських сил. Усі вони доповнені м'якими гібридними установками. Як і раніше, для Mercedes-Benz C-Class можна обрати задній або повний привод, а за доплату пропонують адаптивні амортизатори. BMW iX3 ще не встиг повністю розгорнути свою модельну лінійку, а компанія вже натякає на появу потужнішої версії. Наразі найпотужнішим виконанням є iX3 50 X-Drive з двома електромоторами, повним приводом і віддачею 469 кінських сил та 645 ньютон-метрів. Такий кросовер розганяється до 96 км за годину менш ніж за 5 секунд. Ще розташована задньоприводна версія iX340, єдиний електромотор якої розвиває 315 кінських сил і близько 500 ньютон-метрів. Привід для розмов про нову модифікацію дав керівник продуктового напряму BMW Брендан Мішель. Він назвав iX3 50 X-Drive версією середнього рівня в актуальній гамі. Прямо про майбутню новинку представник компанії не заявив, але його слова свідчать, що нинішня модель не стане вершиною лінійки. Найімовірнішим продовженням може стати iX3 серії M-Performance – проміжна сходинка між звичайними BMW та повноцінними моделями підрозділу M. За чинною логікою назв, така версія могла б отримати індекс iX3 M60, однак це поки лише припущення. Подібне виконання згодом може з'явитися і в електричного BMW i3, який використовує силові установки з такими самими показниками потужності. Водночас терміни виходу спортивних версій iX3 та i3 не названі, тому наразі можна говорити лише про чіткий натяк на розширення гами, а не про офіційно підтверджені моделі. Mazda CX-6e – приклад того, як автомобіль, створений насамперед для Китаю, перетворюють на глобальну модель. У Піднебесній цей електричний кросовер дебютував під назвою EZ60, а тепер Mazda готує його до виходу в Європі з іншим ім'ям, місцевими налаштуваннями та дещо переосмисленим характером. В основі CX-6e лежить модель, розроблена спільним підприємством Chang'an Mazda та представлена навесні 2025 року в Шанхаї. Китайська сторона надала електричну платформу і основні технології, а Mazda відповідала за зовнішність і поведінку автомобіля. До підготовки кросовера для нового ринку долучилися дизайнери Mazda з Європи та Японії. CX-6e отримав стрімкий силует із похилим дахом, рельєфні боковини та незвичну задню стійку, яка візуально відокремлює дах від кузова. Дизайнери прагнули уникнути відчуття масивності, властивого великим електричним кросоверам, і надати машині вигляду, ніби вона напружилася перед ривком. Аеродинаміку вирішили вирішили не ховати під декоративними накладками. Канали в передній частині пропускають повітря крізь кузов і спрямовують його до капота. У деяких комплектаціях звичайні дзеркала замінять компактні камери. За словами дизайнерів, так серійний автомобіль вдалося наблизити до початкових ескізів, на яких громіздкі корпуси дзеркал зазвичай відсутні. Окремо для Європи інженери налаштували підвіску та керованість. Це має зробити CX-6i передбачуванішим на місцевих дорогах і надати йому звичного для Мазда відчуття зв'язку між водієм та автомобілем. Саме ці зміни, а не лише нова назва, відрізнятимуть європейську версію від китайської EZ60. Мазда CX-6i оснащена заднім електромотором потужністю 258 кінських сил та батареєю місткістю 78 кВт-годин. Запас ходу сягає 484 км, а швидке заряджання підтримується з потужністю до 200 кВт. У європейських дилерів кросовер має з'явитися восени 2026 року. У липні 2026 року українці придбали понад 5200 вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Порівняно з липнем минулого року попит на такі машини зріс на 8%. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y. Друге місце посів Ford Escape, третє – Tesla Model 3, четверте – Nissan Rogue, а п'яте – BMW X5. Таким чином, серед найпопулярніших в Україні вживаних автомобілів американського походу переважають кросовери, тоді як дві позиції у першій трійці посіли електромобілі Тесла.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Поліція нагадує українцям правила безпеки під час атаки ворожих безпілотників. Під час оголошення повітряної тривоги правоохоронці радять якнайшвидше пройти до укриття. Якщо воно недоступне, скористатись правилом двох стін. Водночас не варто залишатись в автомобілі, ховатись у під'їздах, ліфтах, сходових клітках, біля автозаправних станцій та в підвалах панельних будинків. Поліція також закликає не наближатись до збитих або пошкоджених дронів, а також не публікувати фото та відео місць ударів чи маршрутів польоту безпілотників. Президент Володимир Зеленський назвав три ключові пріоритети дипломатичної роботи України на найближчі тижні. Йдеться про фінансування оборони та далекобійних операцій, підготовку енергетики до зими, а також фінансування соціальних програм і підтримку української економіки. Глава держави доручив уряду та Офісу президента активніше працювати з міжнародними партнерами, зокрема Канадою та Норвегією, щоб залучити додаткову допомогу. Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилити міжнародну підтримку ветеранських програм. Євросоюз посилює боротьбу з російським тіньовим флотом, що допомагає Москві обходити нафтові санкції. Військово-морська операція ЄС зупинила танкер у Середземному морі для перевірки. Судно підозрюють у використанні чужого прапора з порушення міжнародного морського права. За словами глави європейської дипломатії Каї Калас, це вже шосте судно, що пов'язане з російським тіньовим флотом, яке європейські сили перевірили останніми місяцями. Питання боротьби з тіньовим флотом стане однією з тем зустрічі міністрів оборони країн ЄС в Ірландії у вівторок. Мінохорони здоров'я України порадило батькам, як правильно зібрати дитині ланчбокс до школи. Половину перекусу мають становити овочі, фрукти та ягоди. Ще по чверті – білкові та цільнозернові продукти. Додати можна трохи горіхів або насіння, а з напоїв найкраще обрати звичайну воду. Водночас медики радять не класти до ланчбокса продукти, що швидко псуються без холодильника, багато солі та магазинних солодощів. Також варто уникати майонезу, кетчупу та солодких напоїв. У МОЗ наголошують, збалансований перекус допомагає дитині довше залишатись енергійною та краще концентруватись на навчанні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході обіцяють затягнути небо. День пройде без опадів. На термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді до 30. Переважно сонячно. На сході опадів не очікується. За вікнами 27-29 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно. Місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла. У Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів. Можливий сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: В Україні знімуть фільм про тьотю Суп, Наталію Бабеуш, яка в 2022 році готувала їжу в укриттях медкомбіната «Азовсталь» у заблокованому російськими загарбниками Маріуполі. Про це у телеграмі повідомила міська рада українського Маріуполя. Проєкт документального фільму «Тьотя Суп» отримав фінансування в межах державної програми підтримки культури «Тисяча весна», йдеться у повідомленні. У міськраді нагадали, що Наталія Бабеуш багато років працювала на металургійному комбінаті «Азовсталь» машиністкою котлів. Після початку повномасштабного російського вторгнення, коли залишатися вдома стало небезпечно, вона разом із чоловіком перейшла до укриттів металургійного комбінату. Там перебували десятки родин із дітьми, і Наталія почала готувати для них їжу. Діти називали її «тьотя суп», адже фірмовою стравою був простий суп, який готували з того, що залишалося в людей у підземних укриттях, додали у повідомленні. Під час евакуації з Азовсталі Наталія забрала із собою дитячі малюнки, які їй дарували в укриттях, та зберігає їх і досі. Нині маріупольчанка живе у Львові, волонтерить та допомагає іншим переселенцям і військовим. Бахрома випустив нову версію пісні «На глибині». Артист повернувся до своєї легендарної композиції та переаранжував її разом із хором, до якого увійшли понад 100 учасників із кількох київських хорових спільнот. «Я хотів повернутися до пісні і залишити в ній лише найнеобхідніше – голос і гітару. А коли до цього додаються понад 100 голосів, відбувається щось більше, ніж просто нове аранжування. Особиста історія перестає бути лише моєю. Виникає відчуття простору і масштабу, але водночас композиція залишається дуже близькою та живою», розповів виконавець. За його словами, серед учасників запису були люди з Донеччини, Луганщини та Херсонщини, переважно непрофесійні співаки. Для багатьох з них спільний спів став способом проживати складні емоції та знаходити підтримку. Інноваційний проєкт «Віртуальний тур. Національний заповідник Софія Київська» став відкритим для широкої аудиторії. Про це повідомило Міністерство культури України. Завдяки сучасним цифровим технологіям відвідувачі з будь-якої точки світу можуть здійснити віртуальну мандрівку територією заповідника та познайомитися з його пам'ятками. Проєкт реалізували фахівці всеукраїнської цифрової платформи «E-Museum». Використання сучасних технологій створює нові можливості для пізнання, дослідження та популяризації української культурної спадщини, а віртуальний формат робить культурні пам'ятки доступнішими для широкої аудиторії. Так, користувачі можуть у зручному форматі ознайомитися з комплексом пам'яток архітектури та монументального живопису початку 11 століття, який є частиною списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Окрім віртуальних турів, сервіс містить аудіогіди та мультимедійні матеріали, які допомагають глибше познайомитися з історією та культурною спадщиною заповідника. Наталія Валевська випустила пісню та кліпи з символічною назвою «Україна». Ключовою фразою пісні стали слова «Ми знов встаєм». Саме вони визначають головний настрій композиції. Україна може переживати біль, втрати і надзвичайні випробування, але її люди продовжують рухатися вперед. Це пісня-сповідь і пісня-клятва одночасно. Вона про нашу землю, яка навіть у найтемніші часи залишається серцем вогню. Головний меседж дуже простий, але для мене надзвичайно важливий. Скільки б ми не падали, скільки б не проходили через страждання і журбу, ми знову встаємо. Завжди. І будемо вставати, поки б'ється серце людей цієї землі, поділилася Наталія. Кліп знімали на Львівщині та Закарпатті. У кадрі Валевська постає у старовинних вишиванках і прикрасах 19 століття. Анджеліна Джолі повернулася у режисерське крісло. У мережі з'явився трейлер нової стрічки голівудської акторки психологічної воєнної драми «Без крові», де головну роль зіграла Сальма Гаєк. Фільм став екранізацією одноіменного роману. Події розгортаються на початку 20-го століття. У центрі історії Ніна, родину котрої вбили, а сама дівчинка дивом залишилася живою. Через роки героїня вирішує знайти чоловіка, якого вважає винним у смерті близьких. Вона продовжує жити з травмою та бажанням помсти, поки нарешті не отримує шанс втілити це в життя. Стрічка не лише розповідає історію помсти, а порушує питання пам'яті, війни, психологічної травми та можливості пробачення. Для Сальми Гаєк ця роль стала непростим випробуванням. Раніше в інтерв'ю акторка відверто розповідала, що спочатку відмовлялась від зйомок. Матеріал здався їй надто важким емоційно. «Я не хотіла зніматися в цьому фільмі. Я не хотіла переживати ті ж емоційні потрясіння, що й Ніна. Я сказала Анджеліні, я не хочу грати цю жінку, це надто боляче. Мені знадобилося стільки років, щоб досягти того стану, коли я дійсно щаслива. Я не хочу страждати тижнями й тижнями», – наголосила Хайек. Однак Джолі таки вдалося переконати близьку подругу погодитися на участь у проєкті. Прем'єра «Без крові» відбулася ще у вересні 2024 року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, а світовий реліз у кінотеатрах заплановано на 18 вересня 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання! Коли зброя стала причиною дипломатичного скандалу? Історія зброї – це не лише історія битви, перемог і поразок. У різні часи зброя ставала важливим дипломатичним інструментом. Продаж кількох літаків, передача ракет або постачання боєприпасів могли змінити відносини між державами, спровокувати міжнародний скандал або навіть поставити світ на межу війни. Особливо це стало помітно у 20 столітті, коли військові технології почали розвиватися надзвичайно швидко, а великі держави стали використовувати зброю не тільки на полі бою, а й для політичного впливу. Одним із найяскравіших прикладів стала громадянська війна в Іспанії. У 1936 році в Іспанії почалася боротьба між урядом республіканців і військовими на чолі з генералом Франциско Франко. Конфлікт швидко привернув увагу інших держав. На боці Франко виступили нацистська Німеччина та фашистська Італія. Вони постачали зброю, літаки, боєприпаси та військову техніку, а також направляли військових спеціалістів. Республіканський уряд отримував підтримку від Радянського Союзу. До Іспанії також приїжджали добровольці з різних країн, які воювали в складі інтернаціональних бригад. Таким чином, громадянська війна в Іспанії перетворилася на своєрідне випробування майбутньої зброї та військової тактики. Особливо відомою стала німецька авіація. 26 квітня 1937 року літаки легіону «Кондор» разом із союзними силами бомбардували місто Герніка. Місто зазнало масштабних руйнувань, загинули цивільні мешканці. Подія отримала величезний міжнародний резонанс і стала одним із символів жахів сучасної війни. Для європейських держав стало очевидно, що авіація тепер може використовуватися не лише проти військових об'єктів, а й для масованих ударів по містах. Наступний великий приклад пов'язаний із Другою світовою війною. У 1930-х роках Сполучені Штати намагалися дотримуватися політики нейтралітету. Американське суспільство не хотіло повторення подій Першої світової війни, тому уряд обмежував участь країни в міжнародних конфліктах. Однак після початку Другої світової війни ця політика поступово почала змінюватися. У 1941 році США запровадили програму «Ленд-лізу». Вона дозволила передавати союзникам величезну кількість військової техніки, зброї, боєприпасів, транспортних засобів та інших матеріалів. Американська допомога стала особливо важливою для Великої Британії після нападу Німеччини на Радянський Союз і для СРСР. Для країн ОСІ така політика була очевидною ознакою того, що США дедалі активніше підтримують їхніх противників. Отже, постачання зброї поступово стало частиною великої міжнародної політики. Після завершення Другої світової війни ситуація стала ще складнішою. Світ увійшов у період холодної війни, коли Сполучені Штати та Радянський Союз боролися за політичний і військовий вплив. Головною зброєю цього протистояння стала ядерна. На відміну від звичайного озброєння, ядерна зброя могла знищити не тільки армію противника, а й цілі міста. Тому навіть її розміщення в іншій країні могло спричинити міжнародну кризу. Найвідомішим прикладом стала Карибська криза 1962 року. Радянський Союз розмістив на Кубі ядерні ракети, здатні завдати

0: удару по території Сполучених Штатів. Американська розвідка виявила ракетні установки, після чого президент Джон Кеннеді оголосив морську блокаду Куби. Протягом кількох днів світ перебував на межі ядерної війни. США вимагали демонтувати радянські ракети, а Радянський Союз наполягав на гарантіях ненападу на Кубу. Зрештою, сторони досягли домовленості. Радянський Союз вивів ракети з Куби, а США погодилися не нападати на Кубу та згодом прибрали свої ракети з Туреччини. Карибська криза стала одним із найнебезпечніших моментів холодної війни. Цей випадок показав, що ядерна зброя могла змінювати міжнародну політику навіть без єдиного пострілу. Ще один напрям дипломатичних конфліктів був пов'язаний із хімічною зброєю. Після Першої світової війни міжнародне співтовариство намагалося обмежити використання отруйних газів. Під час Першої світової війни хімічна зброя продемонструвала свою особливу небезпеку. Отруйні гази могли уражати великі території та завдавати важких травм солдатам. Попри міжнародні заборони, хімічна зброя продовжувала з'являтися у військових конфліктах. Одним із найвідоміших прикладів стала Ірано-Іракська війна 1980-1988 років. Ірак застосовував хімічні речовини проти іранських військових і цивільного населення. Найвідомішою трагедією стала хімічна атака на курдське місто Халабджа у 1988 році. Загинули тисячі людей. Ця подія викликала міжнародне обурення та посилила увагу до контролю за виробництвом і поширенням хімічної зброї. Особливість сучасного світу полягає в тому, що дипломатичні конфлікти можуть виникати навіть через звичайну конвенційну зброю. Продаж винищувачів ракет, системи протиповітряної оборони або сучасних безпілотників може змінити баланс сил між сусідніми державами. Наприклад, якщо одна країна отримує сучасні ракети великої дальності, її сусіди можуть сприймати це як загрозу та почати посилювати власну армію. Кожна сторона заявляє, що озброюється для захисту, але інша сторона може сприймати це як підготовку до майбутньої війни. Саме тому міжнародна торгівля зброєю сьогодні перебуває під суворим контролем. Держави укладають договори, створюють обмеження на експорт військової технології і контролюють передачу особливо небезпечних систем. Окреме значення мають технології подвійного призначення, обладнання та матеріали, які можуть використовуватися як у мирній промисловості, так і для створення військової техніки. Історія показує, що зброя може бути дипломатичною проблемою ще до того, як потрапить на поле бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Михайлівські золотоверхи від знищення до відродження. 14 серпня 1937 року о 9 годині вечора радянська тоталітарна система вчинила один із найжахливіших злочинів проти української культурної спадщини. Висадила в повітря Михайлівські золотоверхи собору. Один із найвеличніших храмів Київської Русі з понад 800-літньою історією за лічені хвилини перетворився на руїни. Це було не просто знищення архітектурної пам'ятки, це був цілеспрямований акт боротьби з українською історичною та духовною пам'яттю. Підготовка до знищення собору розпочалася задовго до вибуху. Ще у квітні 1930 року київські партійні та профспілкові діячі обговорювали створення нового парку культури на місці Михайлівського монастиря. Показовою була позиція відомого українського режисера і культурного діяча Олександра Довженка. Він підтримував ідею знесення монастиря, заявляючи, що старі стіни віджили свій вік. Після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва у 1934 році радянська антирелігійна кампанія посилилася. У місті було знищено понад 20 унікальних храмових комплексів 11-18 століть. На місці Михайлівського собору влада планувала спорудити величезний урядовий комплекс Центрального комітету із монументом Леніну. Із двох запланованих симетричних будівель встигли звести лише одну. Нині в ній розташоване Міністерство закордонних справ України. У 1937 році долю собору було вирішено остаточно. Проте не всі погодилися підкоритися. Видатний археолог Микола Макаренко був єдиним науковцем у спеціальній комісії, який відмовився підписати акт про знесення собору. Він навіть надіслав проекти до Кремля. За свою принципову позицію Макаренко заплатив життям. У 1938 році його репресували та розстріляли. Інший науковець-професор Іполит Мургилевський розумів, що врятувати сам собор уже неможливо. Тому разом зі студентами він зробив надзвичайно точні заміри, креслення, мальонки та фотографії храму. Саме ці матеріали через десятиліття стали основою для його відбудови. Перед вибухом зі стін собору намагалися врятувати найцінніші мозаїки та фрески. Мозаїчні композиції Оранта та Євхаристія вдалося зберегти в заповіднику Софія Київська. Значну частину інших фрагментів вивезли до Москви та Ленінграда. Деякі з них повернулися до Києва вже на початку 21-го століття, однак частина цінних фрагментів досі залишається в російських музеях. Також вдалося врятувати мощі святої великомучениці Варвари, які нині зберігаються у Володимирському соборі. А 14 серпня 1937 року рівно о 21:00 серія вибухів знищила Михайлівські золотоверхи собору. Знищення храму не означало припинення досліджень його території. Навпаки, протягом наступних десятиліть археологи неодноразово досліджували залишки Михайлівського монастиря. Перші роботи проводили ще наприкінці 1920-1930-х роках. Наймасштабніші розкопки відбулися у 1938, 1940 та 1948-49 роках під керівництвом археолога Михайла Каргера. Дослідники виявили залишки давніх споруд, до предмети побуту та інші артефакти. Загалом на території монастиря було знайдено 14 скарбів давньоруських прикрас і гривень. Особливою цінністю стала знахідка 1997 року, коли під час підготовки до відбудови за апсидами собору виявили скарб із 37 предметів, серед яких були 23 срібні гривні та коштовності. Навіть після фізичного знищення собору радянська влада намагалася не допустити його відродження. У 1974 році київське партійне керівництво оголосило конкурс на спорудження нового приміщення для музею Леніна на Михайлівській горі. Обговорювалася навіть можливість звести музей безпосередньо на фундаментах собору, фактично назавжди поховати їх під бетоном. Однак українські архітектори та пам'яткоохоронці чинили опір. Один із конкурсних проєктів навіть передбачав повну відбудову Михайлівського золотоверхого собору разом із дзвіницею. Попри тиски чиновників, давні фундаменти вдалося зберегти, і саме вони разом із кресленнями Мургилевського згодом стали основою для відродження святині. На початку 1990-х років із закликом відбудувати Михайлівський собор виступив письменник Олесь Гончар. Завдяки збереженим науковим матеріалам і фундаментам собор вдалося відновити. 30 травня 1999 року відбулося його урочисте освячення. Так Михайлівський Золотоверхий повернувся до панорами Києва. Але його історія на цьому не завершилася. У листопаді 2013 року монастир став прихистком для учасників Майдану, яких намагався розігнати спецпідрозділ «Беркут». У ніч на 11 грудня дзвони Михайлівського вперше за багато століть забили на сполох, закликаючи киян вийти на захист Майдану. 15 грудня 2018 року після об'єднавчого собору Михайлівський Золотоверхий собор став кафедральним собором і головним храмом Православної церкви України. Історія Михайлівського Золотоверху – це історія не лише про руйнування. Це історія про спробу знищити пам'ять і про силу цієї пам'яті вижити. Радянська влада змогла зруйнувати стіни храму, але не змогла знищити його значення для України. Збережені мозаїки, креслення, археологічні знахідки та фундаменти стали своєрідним мостом між минулим і майбутнім. І сьогодні Михайлівський Золотоверхий стоїть у центрі Києва як символ того, що культурну і духовну спадщину можна намагатися знищити фізично, але неможливо стерти, якщо її пам'ятає народ. Михайлівський Золотоверхий нагадує нам, пам'ять – це також форма спротиву. Те, що одного разу намагалися стерти з історії, сьогодні знову живе, звучить у дзвонах і залишається частиною української ідентичності. Наш обов'язок – не лише берегти цю спадщину, а й розповідати про неї наступним поколінням, щоб жоден злочин проти української культури більше не міг бути прихований чи забутий. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Освітній омбудсмен закликає школи відмовитись від масових урочистостей 1 вересня. Надія Лещик пояснила це безпековою ситуацією та ризиком російських обстрілів. За її словами, велике скупчення дітей під час святкових лінійок може ускладнити евакуацію в разі повітряної тривоги. Вона закликала школи провести початок навчального року у форматі, що мінімізує ризики для дітей та педагогів. Також рекомендує перевірити готовність укриттів, провести інструктажі з безпеки та подбати про психологічну підтримку учнів. Водночас остаточний формат 1 вересня кожна школа визначає самотужки. У Києві переглянуть порядок організації руху мостами під час тривог. Про це йшлося під час засідання Ради оборони міста. Як повідомив мер Віталій Кличко, міська влада разом з військовим керівництвом перегляне чинний порядок руху столичними переправами через Дніпро. Київ також готує для уряду пропозиції щодо оновлення протоколів безпеки, що діють у місті. Як наголосив Кличко, важливо адаптувати їх до нинішніх умов і водночас забезпечити нормальну життєдіяльність столиці. Якими саме будуть зміни та коли їх запровадять, мер не уточнив. З 1 вересня в Україні запрацює єдиний електронний реєстр сертифікатів для транспортних засобів. Як повідомили в Мінрозвитку, нова система дасть змогу відмовитись від паперових документів та перевіряти сертифікати онлайн. Із 27 вересня, після набуття чинності нового техрегламенту, документи видаватимуть лише в електронній формі. Раніше видані паперові сертифікати залишаться чинними. Також Україна планує замінити сертифікацію вживаних авто, ввезених за кордону, на технічний контроль перед першою державною реєстрацією. Німеччина готує скоординовану відповідь на гібридні атаки Росії. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що уряд уже погодив позицію щодо реагування. За його словами, відповідь Німеччини буде узгоджена з Євросоюзом і партнерами по НАТО. Мерц не уточнив, якими саме будуть заходи, але заявив, що про них оголосять найближчими днями. Раніше медіа повідомляли, що Берлін може напряму звинуватити Росію у спробі дронової атаки на вантажний літак в аеропорту Лейпцига. Серед можливих заходів – нові санкції проти російських компаній та посилення військової підтримки України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході обіцяють затягнути небо. День пройде без опадів. На термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді до 30. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується. За вікнами 27-29 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла. У Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів, можливий сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
3: На початку серпня близько 40 провідних математиків світу зібралися в офісі OpenAI у Сан-Франциско, щоб обговорити майбутнє своєї професії на тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту. Про це повідомило The Washington Post. Головне питання зустрічі було наступним. Що залишиться робити людям, якщо AI найближчим часом стане кращим за них у математиці дослідницького рівня? Професор університету Торонто Даніел Літ навіть назвав свою доповідь «Кінець математики». Він описав найгірший сценарій, за якого AI генеруватиме передові математичні дослідження у такій кількості, що потреба в людських математиках різко зменшиться. Водночас сам Літ вважає такий варіант малоймовірним, але наголошує, що галузі вже зараз потрібно адаптуватися. Побоювання математиків підсилюють реальні успіхи AI. У травні OpenAI представила результат, який багато фахівців назвали назвали першим великим математичним проривом, створеним ШАІ. Одна з невипущених моделей компанії знайшла контрприклад до давньої гіпотези про одиничні відстані. Математик Джейкоб Циммерман заявив, що без вагань прийняв би цей результат до будь-якого наукового журналу. Відтоді OpenAI та Anthropic оприлюднили низку інших математичних результатів. Деякі з них уже обходять традиційний процес наукової роботи, коли відкриття спочатку обговорюють на семінарах, перевіряють іншими фахівцями та лише потім публікують у журналах. Це викликає окреме занепокоєння. Математики побоюються, що величезна кількість результатів, створених ШАІ, ускладнить визначення того, що насправді доведено, а що ні. Тож, ще у червні понад 3000 математиків з усього світу підписали декларацію із закликом відповідально використовувати ШАІ, перевіряти результати та правильно їх цитувати. Водночас, частина дослідників бачить у технології не загрозу, а новий інструмент. Адже ШАІ може допомагати сотням математиків спільно працювати над складними задачами або брати на себе пошук нових доказів. При цьому вчені наголошують, що математика полягає не лише в доведенні результату, а й у його розумінні. За їхніми словами, доказ, якого люди не розуміють, не стає повноцінною частиною математичної літератури. Зрештою, експерти підсумували, що майбутнє математики може змінитися під впливом ШАІ, але вона має залишатися цікавою саме настільки, наскільки математики продовжують чогось із неї навчатися. Китайські дослідники створили сенсор, який дає роботам змогу виявляти предмети без фізичного контакту. Пристрій використовує слабке електричне поле та може оцінювати відстань, форму і властивості об'єкта. Розробку створили за принципом роботи електричних вугрів. Ці тварини генерують навколо себе електричне поле у воді. Коли поруч опиняється риба, камінь чи інший предмет, він змінює розподіл електрики. За такими змінами вугор може визначити, де розташований об'єкт. Новий сенсор працює подібним чином, але замість електричних органів тварини використовує заряджену поверхню з фторполімеру. Вона отримує заряд протягом тривалого часу та створює навколо себе електричне поле. Коли поблизу немає предметів, поле має передбачувану форму. Якщо об'єкт наближається, він змінює цю форму. Сенсор фіксує зміни й аналізує їх. За словами дослідників, пристрій може визначати електропровідність матеріалу, його електричні властивості, форму та приблизну відстань до нього. Наприклад, метал добре проводить електрику і тому помітно змінює поле. Пластик, скло та дерево проводять струм значно гірше, але також впливають на електричне поле. Форма предмета теж має значення. Великий плоский об'єкт змінює поле інакше, ніж невелика куля. Це потенційно дозволяє сенсору не лише помічати перешкоду, а й отримувати певну інформацію про неї. Дослідники вважають, що така технологія може бути корисною для роботів, яким потрібно працювати з крихкими предметами. Сенсор також можна застосовувати у виробничих роботах, протезах та системах, що працюють у темряві, диму або пилу. Окремою перевагою може стати виявлення предметів, які складно розпізнати камерою. Наприклад, прозоре скло може бути проблемою для оптичних сенсорів, тоді як його електричні властивості все одно впливають на поле. Водночас, дослідники поки не повідомили, наскільки точно сенсор може розпізнавати різні об'єкти та на якій максимальній відстані він працює. Також потребують додаткового вивчення вплив вологості, температури та інших умов на його точність. Штучно створені вигадані мови активують у вашому мозку ті самі нейронні мережі, що й рідна мова. У дитинстві ви могли вигадувати власні секретні шифри для спілкування з друзями, переставляючи склади чи додаючи кумедні закінчення до слів. Вчені довели, що подібні мовні ігри є не просто розвагою, а потужним тренажером для розуму. Під час томографічного дослідження нейробіологи з'ясували, що людський мозок однаково сприймає як прадавній державні мови, так і повністю вигадані системи спілкування. Коли ви вільно розмовляєте клінгонською із зоряного шляху або ельфійською з володара перснів, ваші сірі клітини працюють у тому самому режимі, що під час розмови українською чи англійською. Сканування показало однакову активність мовних центрів для ельфійських діалектів та мови з популярних кіно всесвітів. Цікаво, що мови програмування такого ефекту не дають, бо мозок розпізнає їх як сухі алгоритми без людських емоцій та контексту. Увесь цей процес відкриває вам чудову можливість перевірити свої здібності до вивчення іноземних слів за допомогою так званих «міні-мов». Психолінгвісти часто вигадують штучні мовні системи з декількох десятків слів для наукових експериментів. Якщо ви спробуєте опанувати таку коротку вигадану мову, ваш мозок миттєво почне шукати приховані закономірності та будувати нові нейронні зв'язки. Тож фахівці радять використовувати штучні мови чи навіть дитячі шифри для профілактики вікових змін та покращення пам'яті. Адже тренуючись у розпізнаванні нових мовних паттернів, ви тренуєте свою гнучкість мислення набагато ефективніше, ніж за допомогою звичайних кросвордів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Міністерство цифрової трансформації працює над реформою лотерейного ринку України, яка передбачає скасування терміну «державна лотерея». Про це повідомила керівниця напрямку формування політики для сфери азартних ігор і лотерей у Міністерстві цифрової трансформації Зоряна Топорецька. Чому ми прибираємо слова «державна лотерея»? Бо в людей державна лотерея асоціюється з тим, що це лотерея, організована державою або державна власність. Закон про державні лотереї, по суті, жодного стосунку до держави немає, тому що лотереї проводяться приватними операторами лотерей, і вся суть державних лотерей зводиться до того, що 50% зібраних коштів спрямовуються до призового фонду, і вони платять податки, як інші суб'єкти господарювання, розповіла Топорецька. Міністерство планує змінити назву та визначити, що це просто лотереї, які організовуються приватними суб'єктами, що отримали таке право на аукціоні, аби не вводити людей в оману, що ця лотерея організовується державою. У 90-х роках в Україні було близько 200 різноманітних операторів і лотерей. Були і так звані державні, і місцеві, та зазвичай вони зводилися до шахрайських схем збору коштів, зауважила Топорецька. За її словами, надалі Україна рухатиметься до європейської практики в цьому питанні, коли в країні є одна-три великих операторів лотерей, що юридично підтвердили свою фінансову спроможність та надійність. Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти. Про це повідомив очільник освітнього комітету Ради Сергій Бабак. Законопроєкт запроваджує систему державних грантів на здобуття вищої освіти. Таким чином, поряд із бюджетною та контрактною формою навчання формально з'являється третя – грантова. Вступник, що не зміг потрапити на бюджетну форму навчання, яка передбачає повне покриття вартості освіти, має право податись на грант, що буде компенсувати частину витрат. Фактично, гранти на здобуття вищої освіти існують вже 2 роки, але в межах урядового експерименту. У 2024 році абітурієнтам, які мали не менше 170 балів національного мультипредметного тесту з 2 предметів, встановлювався базовий грант 2-го рівня у розмірі 25 тисяч гривень на рік. Якщо абітурієнт мав не менше 150 балів з 2 предметів, він отримував базовий грант 1-го рівня розміром 15 тисяч гривень на рік. Бабак зазначив, що відтепер гранти будуть різними – академічні за результатами мультипредметного тесту, соціальні для вразливих категорій, спеціальні за досягнення в спорті і мистецтві, а також окремі гранти героїв для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників Революції Гідності. За його Його словами, щонайменше 51% випускників закладів загальної середньої освіти зможуть навчатися за державні кошти, бюджет або грант. При цьому бюджетна форма навчання ставатиме більш спеціалізованою. Повне покриття освіти гарантуватимуть за спеціальності, критичні для безпеки й економіки держави. Основні положення закону запроваджуватимуться поетапно. Механізм академічних грантів запрацює вже восени, а повноцінна грантова модель фінансування з 1 січня 2027 року, зазначив Сергій Бабак. У першому півріччі 2026 року страхові компанії виплатили клієнтам 167,5 мільйонів гривень відшкодувань за воєнними ризиками. Про це повідомила Національна асоціація страховиків України. Дані базуються на звітності 17 страхових компаній, учасників інформаційного обміну «Пріма». Таким чином, страховики дедалі більше розширюють покриття. У першому півріччі 2026 року вперше укладали договори воєнного страхування у сегментах відповідальності та фінансових ризиків. Також страховий захист почали активніше поширювати на об'єкти відновлюваної енергетики, зокрема сонячні та вітрові електростанції та промислові системи накопичення енергії. Водночас резерв заявлених, але ще не виплачених збитків становить близько 977 мільйонів гривень, із яких 898 мільйонів гривень припадає на пошкоджене майно. Міжнародна перестрахувальна підтримка українського ринку також зросла. Консолідований ліміт лондонського страхового ринку збільшився приблизно з 350 до 600 мільйонів доларів, а ліміт ЄБРР становить близько 110 мільйонів доларів відповідно. Верховна Рада ухвалила за основу новий митний кодекс. Він покликаний законодавчо підготувати Україну до майбутньої інтеграції в європейський митний простір. Положення кодексу гармонізують українські митні правила з європейськими, роблять процедури зрозумілішими, прозорішими та сучаснішими, а також повинні створити кращі умови для роботи українських експортерів та імпортерів і розвитку торгівлі з країнами ЄС. Також проєкт кодексу містить норми про надання митним органам правоохоронних повноважень, а саме право на розслідування кримінальних правопорушень. Спочатку має бути завершена реформа митної служби, проведена переатестація її працівників, і лише після цього можна повертатися до питання розширення правоохоронних функцій митниці, зауважив голова комітету Данило Гетманцев. Тепер нардепи та комітет внесуть правки до цього проєкту митного кодексу, після чого за його ухвалення голосувати у другому читанні. У разі ухвалення в другому читанні новий митний кодекс набуде чинності з 1 грудня 2027 року.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88,4 FM.

0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Меттью Веб – перша людина, яка перепливла Ла-Манш. 24 серпня 1875 року англієць Меттью Веб здійснив те, що до нього не вдавалося жодній людині. Він переплив Ла-Манш – протоку між Великою Британією та Францією. Сьогодні перепливання Ла-Маншу вважається одним із найскладніших випробувань у плаванні. Але Веб зробив це понад 150 років тому, коли не існувало сучасних гідрокостюмів, спеціального обладнання чи технологій, які допомагають спортсменам сьогодні. Меттью Веб народився 1848 року в Англії у великій родині. Ще в дитинстві він добре навчився плавати. Згодом Веб став моряком і багато років працював на торгових суднах. Морське життя дало йому хорошу фізичну підготовку. Він звик до води, холоду, тривалих переходів і важкої роботи. Поступово плавання стало для нього не просто навичкою, а справжнім захопленням. У 1874 році Веб привернув увагу після того, як проплив близько 32 кілометрів по річці Темзі. Після цього він вирішив поставити перед собою значно складніше завдання – переплисти Ла-Манш. Ця ідея здавалася надзвичайно небезпечною. Найкоротша відстань між Англією та Францією через Ла-Манш становить близько 34 кілометрів. Але плавцю доводиться долати набагато більшу відстань через морські течії. Вода постійно рухається, тому людину поступово відносить убік. Крім того, температура води навіть улітку залишається низькою. Для людини, яка проводить у ній багато годин, це створює серйозну небезпеку. Першу спробу Веб здійснив 12 серпня 1875 року. Він почав плавання біля англійського берега, але погані умови змусили його припинити спробу. Веб не відмовився. Через 12 днів, 24 серпня, він знову прибув до узбережжя біля Дувра. Цього разу він був краще підготовлений. Перед плаванням його тіло вкрили оливковою олією, яка мала допомогти захиститися від холоду. На ньому був звичайний плавальний костюм. Поруч із Вебом ішов човен супроводу. Люди на ньому стежили за плавцем і могли передавати йому їжу та напої. Веб увійшов у воду і почав рухатися в напрямку Франції. Для плавання він використовував брас. Цей стиль дозволяв підтримувати рівномірний темп і довго залишатися у воді. Перші години проходили відносно спокійно, але поступово плавання ставало дедалі важчим. Холодна вода забирала тепло, хвилі заважали рухатися, а течія постійно змінювала напрямок руху Веба. Він не міг просто плисти прямо до Франції. Щоб досягти потрібної точки на французькому узбережжі, доводилося постійно боротися з течією. Минали години. Веб отримував із човна невеликі порції їжі та напоїв, але сили поступово закінчувалися. Плавання тривало не одну годину і навіть не всю ніч. Веб перебував у воді майже 22 години. За цей час він подолав приблизно 39 кілометрів. Це значно більше за найкоротшу відстань між берегами, і головною причиною були морські течії. Найважчим моментом стала остання частина маршруту. Веб уже був сильно виснажений, але французький берег поступово наближався. Нарешті він досяг узбережжя біля Кале. Меттью Веб став першою людиною в історії, яка перепливла Ла-Манш. Його успіх одразу став сенсацією. Газети писали про нього, а саме Веб перетворився на відому публічну особу. Він отримував гроші за виступи та брав участь у різних водних шоу і спортивних заходах. Для 19 століття це було досить незвично. Сучасної спортивної індустрії ще не існувало, але Веб фактично став одним із перших спортсменів, які здобули широку популярність завдяки екстремальному досягненню. Однак на цьому його історія не закінчилася. Веб продовжував брати участь у небезпечних випробуваннях. Він був упевнений у своїх силах і прагнув виконувати дедалі складніші завдання. У 1883 році він вирішив здійснити ще один небезпечний заплив – пройти через пороги поблизу Ніагарського водоспаду. Це випробування виявилося смертельним. 2 липня 1883 року Веб увійшов у воду. Спочатку він рухався нормально, але сильна течія затягнула його в небезпечну ділянку. Веб загинув. Йому було лише 35 років. Його смерть стала трагічним завершенням життя людини, яка зробила плавання головною справою свого життя. Проте його головне досягнення залишилося. Після Веба інші плавці почали намагатися повторити його маршрут. Для багатьох ці спроби закінчувалися невдачею. Поступово перепливання Ла-Маншу стало окремим видом спортивного випробування. І сьогодні воно залишається надзвичайно складним. Плавцю доводиться провести багато годин у холодній морській воді, боротися з хвилями та течіями і долати десятки кілометрів. Сучасні спортсмени мають набагато кращу підготовку та підтримку, але сама природа Ла-Маншу майже не змінилася. Саме тому досягнення Меттью Веба залишається особливим. У 1875 році він не знав, чи можливо взагалі переплисти цю протоку. До нього ніхто не довів, що людина може подолати її власними силами. Веб просто зайшов у воду біля англійського берега і почав плисти. Майже 22 години по тому він вийшов на французьке узбережжя. Меттью Веб став першою людиною, яка перепливла Ла-Манш, і саме його заплив започаткував традицію, яка продовжується вже понад століття. Його історія запам'яталася не лише через рекорд. Вона стала прикладом неймовірної витривалості людини, яка змогла подолати одну з найскладніших природних перешкод без сучасних технологій. А його ім'я назавжди залишилося пов'язаним із протокою між Англією та Францією, яку 24 серпня 1875 року він першим у світі переплив. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Освітній омбудсмен закликає школи відмовитись від масових урочистостей 1 вересня. Надія Лещик пояснила це безпековою ситуацією та ризиком російських обстрілів. За її словами, велике скупчення дітей під час святкових лінійок може ускладнити евакуацію в разі повітряної тривоги. Вона закликала школи провести початок навчального року у форматі, що мінімізує ризики для дітей та педагогів. Також рекомендує перевірити готовність укриттів, провести інструктажі з безпеки та подбати про психологічну підтримку учнів. Водночас остаточний формат 1 вересня кожна школа визначає самотужки. У Києві переглянуть порядок організації руху мостами під час тривог. Про це йшлося під час засідання Ради оборони міста. Як повідомив мер Віталій Кличко, міська влада разом з військовим керівництвом перегляне чинний порядок руху столичними переправами через Дніпро. Київ також готує для уряду пропозиції щодо оновлення протоколів безпеки, що діють у місті. Як наголосив Кличко, важливо адаптувати їх до нинішніх умов і водночас забезпечити нормальну життєдіяльність столиці. Якими саме будуть зміни та коли їх запровадять, мер не уточнив. З 1 вересня в Україні запрацює єдиний електронний реєстр сертифікатів для транспортних засобів. Як повідомили в Мінрозвитку, нова система дасть змогу відмовитись від паперових документів та перевіряти сертифікати онлайн. Із 27 вересня, після набуття чинності нового техрегламенту, документи видаватимуть лише в електронній формі. Раніше видані паперові сертифікати залишаться чинними. Також Україна планує замінити сертифікацію вживаних авто, ввезених за кордону, на технічний контроль перед першою державною реєстрацією. Німеччина готує скоординовану відповідь на гібридні атаки Росії. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що уряд уже погодив позицію щодо реагування. За його словами, відповідь Німеччини буде узгоджена з Євросоюзом і партнерами по НАТО. Мерц не уточнив, якими саме будуть заходи, але заявив, що про них оголосять найближчими днями. Раніше медіа повідомляли, що Берлін може напряму звинуватити Росію у спробі дронової атаки на вантажний літак в аеропорту Лейпцига. Серед можливих заходів – нові санкції проти російських компаній та посилення військової підтримки України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході обіцяють затягнути небо. День пройде без опадів. На термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді до 30. Переважно сонячно. На сході опадів не очікується. За вікнами 27-29 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла, у Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів, можливий сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерево, метали, навіть зуби інших людей. Історія зубних протезів цікава тим, що вона показує не тільки розвиток медицини, а й те, наскільки сильно люди в різні часи хотіли зберегти гарну усмішку. Одна з найвідоміших спроб замінити втрачені зуби відомі ще з античних часів. Археологи знаходили конструкції, які могли використовуватися як примітивні зубні протези. У деяких випадках зуби намагалися закріпити за допомогою металевого дроту. Наприклад, у давнину люди могли використовувати зуби тварин або людські зуби, щоб замінити втрачені. Такі конструкції були дуже простими порівняно із сучасними протезами. Але сама ідея була досить цікавою. Якщо зуб втрачено, його можна спробувати замінити іншим. Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою. Проблема полягала в тому, що стоматологія тоді була дуже далекою від сучасної. Якщо зуби сильно болів, його часто просто виривали, а про якісне лікування карієсу люди майже не могли мріяти. Тому за часом з'явився попит на штучні зуби. Одним із найбільш незвичайних матеріалів були зуби інших людей. У 18 та 19 століттях існувала торгівля людськими зубами. Їх могли отримувати різними способами, а потім використовувати для виготовлення протезів. Особливо відомою стала історія так званих ватерлоу-зубів. Після битви при Ватерлоу в 1815 році на місці бою залишилося багато загиблих. У наступні роки людські зуби збирали, сортували та продавали. Їх використовували для виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось неймовірним. Люди просто шукали матеріал, який максимально нагадував справжні зуби. Щоправда, такі зуби мали очевидні недоліки. Вони могли бути різного розміру, швидко стиратися або змінювати колір. Але порівняно з деякими іншими матеріалами натуральні зуби виглядали досить переконливо. Існували також протези, виготовлені з тваринних зубів. Для цього могли використовувати зуби коней, ослів або інших тварин. Їх обробляли і намагалися пристосувати до людської щелепи. Ще одним матеріалом було дерево. Можливо, ви чули про популярний міф, що знаменитий американський президент Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Насправді це неправда. Він справді мав серйозні проблеми із зубами та користувався кількома комплектами протезів, але вони не були зроблені просто з дерева. У його протезах використовували різні матеріали, зокрема слонову кістку, метал і людські зуби. До речі, протези Джорджа Вашингтона були зовсім не такими зручними, як сучасні. Вони могли спричиняти біль, змінювати форму обличчя та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складним було створення зручного зубного протеза. Поступово стоматологи почали шукати штучні матеріали, які могли б замінити природні зуби. Одним із важливих матеріалів стала порцеляна. Вона мала велику перевагу. За кольором і зовнішнім виглядом могла нагадувати натуральні зуби. Порцелянові зуби стали важливим кроком у розвитку протезування. Проте створити хороший протез – це не тільки зробити

0: протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка закріплюється в щелепі. Сучасні імпланти значно відрізняються від стародавніх спроб замінити зуби. Сьогодні стоматологи використовують спеціальні біосумісні матеріали, точні вимірювання та сучасні технології. А якщо порівняти сучасну стоматологію з тим, що було кілька сотень років тому, різниця просто величезна. У 18 столітті люди могли отримати протез із людських або тваринних зубів, але він часто був дорогим і незручним. Сьогодні протези значно зручніші та майже не відрізняються від справжніх зубів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання! Берлін. Берлін – одне з найвідоміших міст Європи та столиця Німеччини. Сьогодні це сучасний мегаполіс, відомий своєю архітектурою, музеями, мистецтвом і насиченим культурним життям. Але Берлін цікавий насамперед своєю історією. За кілька століть він пройшов шлях від невеликого середньовічного поселення до столиці могутньої імперії. Пережив дві світові війни, був майже зруйнований, розділений на дві частини, а потім знову об'єднався. Історія Берліна – це фактично історія Європи 20-го століття. Історія міста починається ще в середньовіччі. У 13-му столітті на території сучасного Берліна існували два поселення – Кельн і Берлін, розташовані по різні боки річки Шпрее. Поступово вони розросталися та у 1307 році фактично об'єдналися. Місто розташувалося на важливому торговельному шляху, тому поступово ставало дедалі впливовішим. У 15-му столітті Берлін став резиденцією маркграфів Бранденбурзьких. Саме тоді починається перетворення міста на політичний центр. Особливо швидко Берлін почав розвиватися у 17-18 століттях. Місто стало столицею Прусії, держави, яка поступово перетворилася на одну з найсильніших у Європі. За правління Фрідріха Великого Берлін активно забудовувався. З'являлися палаци, театри, університети та представницькі площі. Одним із найвідоміших символів цього періоду стали Бранденбурзькі ворота. Спочатку вони були частиною міських укріплень, але наприкінці 18 століття на їхньому місці звели монументальну споруду в неокласичному стилі. Сьогодні Бранденбурзькі ворота – один із головних символів Берліна. У 19 столітті Берлін перетворився на справжній європейський мегаполіс. У 1871 році було проголошено створення Німецької імперії, а Берлін став її столицею. Місто стрімко розвивалося, населення зростало, будувалися залізниці, заводи, нові житлові райони. Берлін перетворився на один із найбільших промислових і культурних центрів Європи. Саме в цей період з'являються багато будівель, які ми можемо побачити сьогодні. Серед них Рейхстаг, урочисто відкритий у 1894 році. Спочатку він був будівлею парламенту Німецької імперії. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Берлін уже був містом із мільйонним населенням, розвиненою промисловістю, університетами, музеями та театрами. Проте 20-те століття принесло Берліну одні з найстрашніших подій в його історії. У 1933 році до влади в Німеччині прийшли нацисти на чолі з Адольфом Гітлером. Берлін став політичним центром нацистського режиму. Влада планувала перетворити місто на гігантську столицю світу – столицю Німеччини, яку мали перебудувати за грандіозним планом архітектора Альберта Шпеєра. Передбачалося створення величезних проспектів і монументальних споруд. Однак цим планом не судилося здійснитися. Друга світова війна принесла Берліну катастрофу. У 1945 році після запеклих боїв радянські війська захопили місто. Значна частина Берліна лежала в руїнах. Зруйнованими були житлові квартали, промислові підприємства, транспортна інфраструктура та історичні будівлі. Також загинули тисячі людей, а ще більше були змушені залишити свої домівки. Після завершення війни Берлін, як і Німеччину, загалом поділили між переможцями. Місто отримало 4 окупаційні зони – радянську, американську, британську та французьку. Але вже дуже скоро між колишніми союзниками почалося протистояння. У 1949 році виникли дві німецькі держави – Західна Німеччина та Східна Німеччина. Берлін також розділився. Західна частина міста стала анклавом Західної Німеччини всередині території Східної Німеччини. А в 1961 році цей поділ остаточно підкреслила Берлінська стіна. Протягом майже 3 десятиліть Берлін був одним із головних символів Холодної війни. Але про стіну важливо пам'ятати не лише як про бетонну конструкцію. Вона показувала, наскільки глибоким був поділ Європи після Другої світової війни. 9 листопада 1989 року Берлінська стіна впала. Ця подія стала одним із найважливіших моментів сучасної європейської історії. Через майже рік, 3 жовтня 1990 року, відбулося об'єднання Німеччини. Берлін знову став єдиним містом. А в 1991 році німецький парламент ухвалив рішення перенести столицю з Бона до Берліна. Розпочалося масштабне відновлення міста. Сьогодні Берлін важко назвати просто історичним містом. Це один із найважливіших культурних і політичних центрів Європи. Тут розташований німецький парламент, Бундестаг, урядові установи, посольства та численні міжнародні організації. Але Берлін відрізняється від багатьох інших європейських столиць своєю атмосферою. Тут поруч можуть знаходитися історична будівля 19 століття, залишок Берлінської стіни, сучасний хмарочос і будинок із графіті. Місто відоме своєю культурною свободою, мистецтвом, музикою та нічним життям. Одне з найвідоміших місць Берліна – музейний острів на річці Шпрее. Це цілий комплекс історичних музеїв, серед яких особливо відомий Пергамський музей. Особливість Берліна полягає в тому, що місто не намагається приховати складні сторінки своєї історії. Тут зберігають пам'ять про Другу світову війну, нацистський режим, Голокост, поділ Німеччини та Берлінську стіну. У багатьох місцях минуле буквально знаходиться поруч із сучасністю. Можна пройтися сучасною вулицею і раптом побачити шматок старої стіни або металеву лінію на Бруківці, яка показує, де колись проходив кордон між Східним і Західним Берліном. Саме це робить місто особливим. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс різко розкритикував відмову запровадити повну заборону на в'їзд до ЄС учасникам війни проти України в останньому пакеті санкцій. Про це він заявив в інтерв'ю «Політіко». Під час обговорення останнього пакета санкцій Франція та Італія виступили проти повної заборони на в'їзд для російських комбатантів, аргументуючи це тим, що це питання слід вирішувати через візові правила ЄС, а не в рамках санкцій. Тоді як Північні та східні країни наполягали на більш жорстких обмеженнях. У результаті досягнута домовленість створила правову та політичну основу для заборони на в'їзд російських комбатантів, які брали участь у війні, залишивши за країнами ЄС право вирішувати, коли ця заборона набере чинності. Ми що, з глузду з'їхали? Ми дозволяємо видавати візи російським військовослужбовцям, тим самим, хто вбиває українців на полі бою, прокоментував Кулбергс цю затримку. Він також розкритикував рішення голови Європейської ради Антоніу Кошти щодо відкриття каналу зв'язку з Кремлем, заявивши, що таке рішення має бути спільним рішенням усіх країн. Він назвав будь-які спроби налагодження контактів із Москвою марним заняттям, аргументуючи це тим, що немає жодних ознак готовності Владіміра Путіна до переговорів і що переговори лише дадуть Росії час на перепочинок, щоб зробити свій наступний хід. Незважаючи на те, що Латвія розірвала відносини з РФ, а Кулбергс займає жорстку позицію щодо Москви, він заявив: «Ми маємо бути відкриті до відновлення зв'язків, щойно Росія виплатить Україні репарації, а винні у воєнних злочинах постануть перед судом». Як приклад для наслідування, Кулбергс навів післявоєнну Німеччину. Хіба ми через це ізолюємо Німеччину? Ні. Мова йде про визнання провини, визнання скоєного, покарання та відплату, сказав він. В НАТО заявили, що уважно стежать за військовою діяльністю Росії, в тому числі, яка стосується можливостей далекобійних ударів та використання безпілотників, спроможних завдавати ударів по території країн-членів Альянсу. Про це один з посадовців НАТО сказав у спілкуванні з журналістами. Так, у штаб-квартирі НАТО прокоментували розповсюджену виданням «Телеграф» інформацію про те, що Росія розмістила секретні бази, здатні запускати потужні безпілотники глибоко вглиб території НАТО. А деякі з них вже використовуються для завдання ударів по Україні. НАТО уважно стежить за військовою діяльністю Росії, включаючи її можливості далекобійних ударів та використання безпілотників. Альянс має плани, інструменти, повноваження та сили, необхідні для стримування агресії та захисту від будь-якої загрози, сказав посадовець НАТО. Ми зміцнюємо наші передові оборонні споруди та регулярно тренуємо нашу здатність нарощувати наші сухопутні сили у східній частині Альянсу. Ми також зміцнюємо нашу позицію, додаючи більше гнучкості та прискорюючи інновації, додав він. Він також зазначив, що безпілотники є постійною складовою сучасної війни. На саміті в Анкарі 2026 року союзники оголосили про ініціативу НАТО, завдяки якій вони інвестують близько 40 мільярдів доларів у можливості боротьби з безпілотниками протягом наступних 5 років і до кінця 2027 року навчать у 5 разів більше операторів безпілотників у своїх збройних силах, деталізував посадовець НАТО. Також він запевнив, що союзники продовжують зміцнювати стійкість та вдосконалювати інструменти, що є в їхньому розпорядженні, гарантуючи, що Альянс залишатиметься готовим стримувати противника та захищати кожного союзника. ЄС виступив проти примирливого підходу президента США Дональда Трампа до Північної Кореї, попередивши, що режим Кім Чен Іна, як і раніше, становить серйозну загрозу регіональній та глобальній безпеці. В ЄС також наголосили, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону тісно взаємопов'язані. Це попередження пролунало у відповідь на заяву Трампа про те, що з моменту його повернення на посаду президента Північна Корея поводилася на начебто не агресивно та шанобливо. Речник Європейської служби зовнішніх зв'язків відмовився коментувати ці слова Трампа, але повідомив, що позиція ЄС щодо Північної Кореї залишається незмінною. Триваючі запуски балістичних ракет КНДР та розширення ядерної програми КНДР, як і раніше, становлять серйозну загрозу регіональній та глобальній безпеці, зазначив він. Брюссель також безпосередньо пов'язав загрозу безпеці на Корейському півострові з війною Росії в Україні, засудивши військову співпрацю між РФ і КНДР. Повідомлення про розгортання балістичних ракет, які використовуються або планується використовувати проти України, викликають особливе занепокоєння, зазначив речник. Він також додав, що КНДР і Росія повинні негайно припинити своє незаконне військове співробітництво. Міноборони Литви продовжить до кінця року термін дії посилених заходів захисту об'єктів критичної інфраструктури. Ми продовжуємо захист об'єктів критичної інфраструктури як превентивний захід. Ми проаналізували вжиті заходи, обговорили їх із Міністерством внутрішніх справ і ухвалили рішення про продовження захисту. Ми й надалі будемо пильно стежити за ситуацією. Якщо потреба у цьому зникне, ми припинимо посилений захист, заявив міністр оборони Роберто Скаунас. На початку серпня він повідомив, що литовська розвідка має інформацію про те, що Росія розглядає можливість провокації у Балтійському регіоні, зокрема, атак на об'єкти критичної інфраструктури. За словами міністра, для таких операцій можуть бути використані українські безпілотники, що дозволить імітувати так звану операцію під чужим прапором. Ще наприкінці липня, після появи інформації про можливі російські операції проти об'єктів критичної інфраструктури в країнах Балтії, Литва посилила захист стратегічних об'єктів на невизначений термін.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Поліція нагадує українцям правила безпеки під час атаки ворожих безпілотників. Під час оголошення повітряної тривоги правоохоронці радять якнайшвидше пройти до укриття. Якщо воно недоступне, скористатись правилом двох стін. Водночас не варто залишатись в автомобілі, ховатись у під'їздах, ліфтах, сходових клітках, біля автозаправних станцій та в підвалах панельних будинків. Поліція також закликає не наближатись до збитих або пошкоджених дронів, а також не публікувати фото та відео місць ударів чи маршрутів польоту безпілотників. Президент Володимир Зеленський назвав три ключові пріоритети дипломатичної роботи України на найближчі тижні. Йдеться про фінансування оборони та далекобійних операцій, підготовку енергетики до зими, а також фінансування соціальних програм і підтримку української економіки. Глава держави доручив уряду та Офісу президента активніше працювати з міжнародними партнерами, зокрема Канадою та Норвегією, щоб залучити додаткову допомогу. Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилити міжнародну підтримку ветеранських програм. Євросоюз посилює боротьбу з російським тіньовим флотом, що допомагає Москві обходити нафтові санкції. Військово-морська операція ЄС зупинила танкер у Середземному морі для перевірки. Судно підозрюють у використанні чужого прапора з порушення міжнародного морського права. За словами глави європейської дипломатії Каї Калас, це вже шосте судно, що пов'язане з російським тіньовим флотом, яке європейські сили перевірили останніми місяцями. Питання боротьби з тіньовим флотом стане однією з тем зустрічі міністрів оборони країн ЄС в Ірландії у вівторок. Мінохорони здоров'я України порадило батькам, як правильно зібрати дитині ланчбокс до школи. Половину перекусу мають становити овочі, фрукти та ягоди, ще по чверті – білкові та цільнозернові продукти. Додати можна трохи горіхів або насіння, а з напоїв найкраще обрати звичайну воду. Водночас медики радять не класти до ланчбокса продукти, що швидко псуються без холодильника, багато солі та магазинних солодощів. Також варто уникати майонезу, кетчупу та солодких напоїв. У МОЗ наголошують, збалансований перекус допомагає дитині довше залишатись енергійною та краще концентруватись на навчанні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході обіцяють затягнути небо, день пройде без опадів, на термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді до 30. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла, у Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів, можливий сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: Художній фільм «Довженко. Перший погляд» українського режисера та сценариста Костянтина Коновалова вийде у прокат 1 жовтня. Оприлюднений трейлер до стрічки показує Олександра Довженка, який приїздить знімати свій перший фільм до Одеси. У трейлері звучить і одна з ключових мрій героїв – Голлівуд на Чорному морі. Але свобода творчості має свою ціну. НКВС вимагає пропаганди, а режисер чинить спротив, намагаючись знімати нове українське кіно, зазначили продюсери фільму. Для нашої команди було важливо показати Довженка не як легенду з підручників, а як молодого митця, який приїхав до Одеси з великою мрією знімати кіно. Сподіваюся, після перегляду глядачі не лише відкриють для себе самого Довженка, а й ще раз повірять, що українське кіно завжди народжувалося завдяки сміливим мрійникам, додала продюсерка Ганна Дочева. За словами творців, це не лише пригодницька драма про найвідомішого українського кіномитця, а фільм про свободу, про силу мистецтва, дружби та молодості перед обличчям тоталітарної системи і про ціну, яку доведеться платити за право бути собою. У Тернополі презентували міжнародний проєкт «Знаки ідентичності», в рамках якого українці з понад 20 країн світу створили унікальну колекцію вибійчаних рушників 21-го століття. Міжнародний мистецький проєкт «Знаки ідентичності» розпочався майже рік тому з акції «Українська єдність без кордонів». Тоді українці з 22 країн світу одночасно створили вибійчані рушники. Цю колекцію спершу показали в Україні, а згодом у Австрії, Португалії, Марокко, Франції, Нідерландах, Бельгії, Швейцарії та Угорщині, розповіла ініціаторка проєкту «Знаки ідентичності» Каріна Гаєва. За її словами, всього у колекції 30 рушників. Мистецтво вибійки, яке стало основою проєкту, є стародавньою технологією декорування тканини, поширеною у світі. В Україні вона відома ще з 11 століття. З 2018 року один з різновидів вибійки «Синій друк» внесений до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. В Україні його використовували під час створення лемківських святкових хусток. Ми використали вибійку як основу нашого проєкту, щоб показати, що Україна є і буде в контексті світової культури, додала Гаєва. Стрічка Ізабель Штевер та Анни Мєлікової «Я рідко прокидаюсь мріючи» отримала премію молодіжного журі у головному конкурсі 79-го кінофестивалю в Локарно. Про це повідомила Українська кіноакадемія. У центрі сюжету – історія Олі та Олега, молодої української квір-пари. Їхнє кохання опиняється під загрозою, коли гендерний перехід одного з партнерів перетинається з повномасштабним вторгненням росіян. Камера спостерігає, як звужуються межі маскулінності і фемінності під тиском війни, і як двоє людей намагаються втримати одне одного і самих себе. Що означає бути чоловіком у країні, яка бореться за власне виживання, зауважили кінознавці. Історія заснована на реальних подіях із життя друзів сценаристки. The Guardian оцінив фільм на 5 зірок із 5 можливих, назвавши його неймовірно добре знятим та унікально складним висловлюванням про систему переконань, що переживає кризу. Фестиваль в Локарно тривав з 5 по 15 серпня. Це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів світу, головний конкурс якого традиційно представляє найяскравіші авторські кінороботи з різних країн. Молодший брат принцеси Діани, граф Чарльз Спенсер, готує мемуари про свою сестру. Спогади під назвою «Лебедина пісня» «Діана, моя сестра» побачить світ 22 вересня напередодні 30-ї річниці смерті Діани. За словами Чарльза Спенсера, на створення книжки його надихнув незгасний інтерес преси до Діани. Напередодні 30-х роковин її загибелі граф знову отримав хвилю запитів на інтерв'ю. Зрештою, він вирішив не коментувати чужі домисли, а особисто поділитися спогадами про леді Ді, торкнувшись найскладніших періодів її життя. Зокрема, у мемуарах йтиметься про шлюб принцеси з тодішнім принцем Чарльзом, залаштунки стосунків у королівській родині та події після автокатастрофи в Парижі. Це переконало мене раз і назавжди зафіксувати власні думки та спогади про сестру, замість того, щоб знову відчувати дискомфорт від чужих версій. Багато з них ґрунтуються на відвертій брехні, яка з роками, на жаль, почала сприйматися як істина, пояснив Спенсер. Автор обіцяє розкрити Діану не лише як всесвітньо відому ікону, а й як земну жінку з її переживаннями, вразливістю, внутрішньою силою та особливим почуттям гумору. Він згадує сестру як неймовірно харизматичну, енергійну та емоційну особистість, яка попри тотальний фокус публіки щодня боролася з власними сумнівами. Очікується, що мемуари перекладуть 12 мовами. Нагадаємо, принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року в Парижі. Їй було 36 років.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Маленький громадянин на Подолі, дитина з намальованим паспортом і вікно до Криму. На вулиці Ярославській, 11, серед старої подільської забудови можна побачити мурал, який спочатку здається світлим і майже казковим. На бічній стіні п'ятиповерхового будинку зображена дитина, що тримає в руках намальований документ із написом «Я громадянин». За її спиною відкривається вікно, а за ними проступає кримський краєвид із листівчиним гніздом. Мурал під назвою «Маленький громадянин» відкрили 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованої агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безгромадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних доль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє листівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Листівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення, а своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. Кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. Вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем, але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. Художниця не показує дитину жертвою, позбавленою майбутнього. Навпаки, герой муралу тримає паспорт упевнено, ніби вже проголошує власну незалежність. Малюнок перетворюється на символ надії, що право людини бути визнаною, зрештою, переможе бюрократичну невизначеність. Водночас у композиції залишається тривожна двозначність. Паспорт намальований, Крим видно лише через вікно, а дитина опиняється між реальним містом і зображеним світом. Вона ніби існує одразу у двох просторах, але не належить повністю жодному з них. Саме ця невизначеність надає муралу загадковості. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Единбург, Шотландія. Місто з підземними вулицями та моторошними історіями. Единбург – столиця Шотландії та одне з найстаріших міст Великої Британії. Сьогодні це красиве туристичне місто з величним замком, старовинними будинками та вузькими вулицями. Але під його сучасними кварталами захована інша частина міста – темна, тісна і загадкова. Саме тому Единбург часто називають містом, де минуле буквально знаходиться під ногами. Історія старого Единбурга почалася багато століть тому. Місто розвивалося навколо замку, який розташований на високій вулканічній скелі. Через складний рельєф і невелику кількість вільного місця будинки почали будувати дуже щільно один біля одного. У середньовіччі населення міста зростало, а місця ставало дедалі менше. Тому будинки будували не лише в ширину, а й у висоту. Деякі споруди мали багато поверхів, що для того часу було незвичним. Вулиці старого Единбурга були вузькими, а між великими будинками залишалося дуже мало простору. Місто було переповненим, а санітарні умови – поганими. Відходи часто просто викидали на вулиці, тому життя в нижній частині міста було важким. Але найцікавіша частина історії почалася тоді, коли Единбург почав змінюватися. У 18 столітті місто активно розбудовували. Через старі квартали прокладали нові дороги, будували мости та нові споруди. Частина старих приміщень опинилася під новими конструкціями. Одним із найвідоміших прикладів є підземні приміщення під Саут-Брідж – великим мостом у центрі Единбурга. Спочатку ці приміщення не створювалися як таємничі підземелля. Їх використовували для звичайних потреб, як склади, майстерні та торгові приміщення. Але згодом частина підземних просторів стала місцем, де жили або працювали найбідніші мешканці міста. Там було темно, сиро та майже не було сонячного світла. У таких умовах легко виникали хвороби, злочинність і небезпечні ситуації. З часом ці приміщення почали залишати. Про них майже забули, і вони перетворилися на приховану частину старого Единбурга. Ще одне дуже відоме місце – Мері Кінгс Клоуз. Це старовинний вузький провулок у самому центрі Единбурга. Сьогодні він знаходиться під будівлями, які були споруджені пізніше. Колись тут жили звичайні люди. У будинках були квартири, магазини та майстерні. Люди працювали, виховували дітей, намагалися вижити у складних умовах міста. Але життя тут було зовсім не таким комфортним, як сьогодні. У старому Единбурзі часто виникали проблеми з чистою водою та санітарією. Місто було дуже щільно забудоване, тому хвороби могли швидко поширюватися. Особливо страшними були епідемії чуми. У 17 столітті Единбург пережив кілька спалахів чуми. Люди боялися захворіти, адже медицина того часу не могла ефективно боротися з цією хворобою. Через страх перед зараженням хворих людей могли ізолювати. Саме тому навколо старого Единбурга з'явилося багато моторошних історій. Згодом реальні події почали змішуватися з легендами. Одна з найвідоміших легенд пов'язана саме з Мері Кінгс Клоуз. Розповідають про маленьку дівчинку на ім'я Енні, дух якої нібито можна зустріти в підземному приміщенні. За легендою, вона померла під час епідемії, а її дух залишився в цьому місці. Деякі відвідувачі розповідали, що відчували там незрозумілий холод або бачили дивні явища. Існує навіть історія про те, що відвідувачі залишають для Енні іграшки. Але тут важливо розділяти історію та легенду. Немає надійних доказів того, що привид дівчинки справді існує. Такі історії стали частиною міської культури та зробили Единбург ще популярнішим серед туристів. І це не єдина моторошна легенда міста. Единбург часто називають одним із найбільш населених привидами міст Європи. Тут існують деякі історії про духів, старі кладовища, підземні приміщення та людей, які нібито бачили щось надприродне. Одним із найвідоміших місць – Грейфраєр Кіркярд – старовинне кладовище в центрі міста. З ним пов'язана легенда про привида Джорджа Маккензі. За переказами, люди, які відвідують його мавзолей, іноді відчувають дивні явища – холод, дотики або навіть подряпини. Звичайно, наукових доказів існування привидів немає, але саме такі історії показують, наскільки сильно минуле вплинуло на образ Единбурга. Цікаво, що місто не намагається приховати свою моторошну історію. Навпаки, старі підземні приміщення стали туристичними пам'ятками. Сьогодні можна відвідати деякі підземні простори, побачити старі кам'яні стіни та дізнатися, як жили люди кілька сотень років тому. Коли спускаєшся під сучасні вулиці Единбурга, можна буквально опинитися в іншому часі. На горі їздять автомобілі, працюють магазини та ходять туристи, а під ними залишаються старі камери, коридори та фрагменти колишнього міста. Саме це робить Единбург особливим. Це не просто місто зі старими будинками, це місто, де сучасність буквально побудована поверх минулого. Підсумовуючи, можна сказати, що моторошність Единбурга виникла не лише завдяки легендам про привидів. За ними стоять справжня історія, переповнені середньовічні квартали, епідемії, бідність, злочинність і важкі умови життя. А вже згодом ці реальні події перетворилися на легенди, які ми чуємо сьогодні. Тому Единбург цікавий тим, що його історію можна не тільки прочитати в книзі. Нею можна буквально пройтися вузькими старими вулицями, замком і навіть підземними приміщеннями. І, можливо, саме тому це місто залишає таке сильне враження. Коли гуляєш сучасним Единбургом, ніколи не знаєш, скільки історії приховано просто під твоїми ногами. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Поліція нагадує українцям правила безпеки під час атаки ворожих безпілотників. Під час оголошення повітряної тривоги правоохоронці радять якнайшвидше пройти до укриття. Якщо воно недоступне, скористатись правилом двох стін. Водночас не варто залишатись в автомобілі, ховатись у під'їздах, ліфтах, сходових клітках, біля автозаправних станцій та в підвалах панельних будинків. Поліція також закликає не наближатись до збитих або пошкоджених дронів, а також не публікувати фото та відео місць ударів чи маршрутів польоту безпілотників. Президент Володимир Зеленський назвав три ключові пріоритети дипломатичної роботи України на найближчі тижні. Йдеться про фінансування оборони та далекобійних операцій, підготовку енергетики до зими, а також фінансування соціальних програм і підтримку української економіки. Глава держави доручив уряду та Офісу президента активніше працювати з міжнародними партнерами, зокрема Канадою та Норвегією, щоб залучити додаткову допомогу. Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилити міжнародну підтримку ветеранських програм. Євросоюз посилює боротьбу з російським тіньовим флотом, що допомагає Москві обходити нафтові санкції. Військово-морська операція ЄС зупинила танкер у Середземному морі для перевірки. Судно підозрюють у використанні чужого прапора з порушення міжнародного морського права. За словами глави європейської дипломатії Кай Калас, це вже шосте судно, що пов'язане з російським тіньовим флотом, яке європейські сили перевірили останніми місяцями. Питання боротьби з тіньовим флотом стане однією з тем зустрічі міністрів оборони країн ЄС в Ірландії у вівторок. Мінохорони здоров'я України порадило батькам, як правильно зібрати дитині ланчбокс до школи. Половину перекусу мають становити овочі, фрукти та ягоди. Ще по чверті – білкові та цільнозернові продукти. Додати можна трохи горіхів або насіння, а з напоїв найкраще обрати звичайну воду. Водночас медики радять не класти до ланчбокса продукти, що швидко псуються без холодильника, багато солі та магазинних солодощів. Також варто уникати майонезу, кетчупу та солодких напоїв. У МОЗ наголошують, збалансований перекус допомагає дитині довше залишатись енергійною та краще концентруватись на навчанні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході обіцяють затягнути небо. День пройде без опадів. На термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді до 30. Переважно сонячно. На сході опадів не очікується. За вікнами 27-29 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно. Місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла. У Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів. Можливий сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Глава європейської дипломатії Кая Калас заявила, що найближчими місяцями Європейський Союз планує представити новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення. Про це вона сказала в новому інтерв'ю. Калас заявила, що європейські санкції вже завдали Росії значних збитків. За її словами, вони позбавили РФ понад 1 трильйона євро. На осінь я пропоную наймасштабніший пакет санкційних заходів від початку війни. Після ухвалення вони одразу збільшать загальну кількість російських юридичних та фізичних осіб, які перебувають під санкціями, на третину. Тиск має посилюватися доти, доки Москва не припинить свою війну, акцентувала глава європейської дипломатії. Нагадаємо, Рада ЄС 23 липня остаточно ухвалила останній на зараз пакет санкцій проти Росії. Це відбулось після блокування його ухвалення окремими країнами з різних причин, останньою з яких була Греція. В уряді Польщі кажуть, що готуються до потенційної війни, але сподіваються, що її не буде. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. Заступник міністра наголосив, що якась провокація з боку Росії може статися протягом кількох місяців. «Ми готуємося до війни, сподіваючись, що вона ніколи не настане», – заявив Томчик. Він прокоментував заяву командувача силами НАТО в Європі Алексуса Грінкевича, який заявив, що до 2027 року Росія може відновити свій військовий потенціал і буде готова до конфлікту з Європою. «Ми вже не поділяємо сценарії на реальні та нереальні, а лише на ймовірні та малоймовірні. Сьогодні я б уже не встановлював крайнього терміну. Навіть якась масштабна провокація з боку Кремля цілком може статися протягом кількох місяців», – оцінив Томчик. Як він пояснив, багато що залежить від перебігу війни в Україні. Якщо ця війна закінчиться, то, звичайно, це дуже добре, але тоді цілком ймовірно, що Росія почне відновлювати свій потенціал для наступного збройного конфлікту, зазначив він. За його словами, наразі Росія не готова до конфронтації з НАТО і програла б таку війну. Тим більше, що ми бачимо, Україна стримала Росію, не кажучи вже про весь потенціал Альянсу. Ми маємо усвідомлювати свою силу, використовувати її, наводити порядок, підтримувати Україну та тримати Росію якомога далі від нас, підкреслив Томчик. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у спілкуванні з журналістами заявив, що вступ Туреччини до ЄС більше не є пріоритетом. При цьому він зазначив, що Туреччина не закрила двері для вступу, але Європейський Союз не є для нас пріоритетом, сказав Ердоган. Останнім часом керівництво Туреччини зазнає особливої критики за свої дії проти опозиції, зокрема за взяття під варту суперника Ердогана та колишнього мера Стамбула Екрема Імамоглу. Йому висунуто звинувачення, зокрема, у корупції, відмиванні грошей та створенні злочинної організації. Турецька опозиція вважає судовий розгляд щодо Імамоглу політично вмотивованим і звинувачує Ердогана у спробі усунути свого найпомітнішого суперника за допомогою судової системи. Нагадаємо, ще у травні Ердоган говорив, що майбутня архітектура Європи залишиться неповною без Туреччини. Румунія за досягнення необхідних умов могла б приєднатися до Єврозони у 2032 році. Про це заявив виконувач обов'язків міністра інвестицій та європейських проєктів.

0: готовності, Румунія могла б зробити це, скажімо, у 2030-му, плюс 2, адже все одно доведеться пробути у передпокої 2 роки. Це, якщо хочете, період моніторингу, зазначив він. Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна може виконати економічні критерії Європейського Союзу щодо введення євро до 2030 року. Перед цим в Єврокомісії заявили, що 5 країн Європейського Союзу, які досі використовують свої національні валюти, але зобов'язані з часом перейти на євро, наразі не відповідають критеріям для запровадження єдиної валюти. Міністерство юстиції Фінляндії вивчає питання про зниження віку кримінальної відповідальності. Наразі у Фінляндії діти віком до 15 років не несуть кримінальної відповідальності, і навіть їхні тяжкі злочини розглядаються в рамках заходів щодо захисту дітей. За словами міністерки юстиції Ліни Мері, Фінляндія в цьому питанні дотримується шведської моделі. Напередодні Швеція вирішила знизити вік кримінальної відповідальності до 14 років за тяжкі злочини. І я сподіваюся, що Фінляндія наслідуватиме приклад Швеції у боротьбі з молодіжною злочинністю, зазначила вона. Дослідження проводиться в рамках офіційного доручення Міністерства юстиції та буде завершено цього року.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Історія танкової зброї. Коли ми чуємо слово «танк», найчастіше уявляємо величезну броньовану машину з гарматою. Але танк – це не просто броня і двигун. Його головна сила завжди залежала від зброї. Саме розвиток танкової зброї показує, як змінювалася сама війна – від кулеметів до сучасних високоточних систем. Перші танки з'явилися під час Першої світової війни. Їх створення було відповіддю на проблему позиційної війни. На Західному фронті солдати роками ховалися в окопах, а кулемети та артилерія робили звичайну атаку надзвичайно небезпечною. Потрібна була машина, яка могла б рухатися через воронки, долати окопи та одночасно захищати екіпаж від куль. Перші британські танки з'явилися на полі бою у 1916 році. Вони були дуже повільними, ненадійними і незручними. Але сама ідея виявилася революційною. Цікаво, що перші танки мали зовсім не таку зброю, яку ми звикли бачити сьогодні. Наприклад, британські танки Марк 1 могли мати гармати та кулемети. Їхньою головною метою було знищення кулеметних позицій і підтримка піхоти. Однак перші танки мали серйозну проблему. Вони були слабко озброєні проти інших броньованих машин. На той момент танкові бої ще не були основним явищем, тому спеціальної протитанкової зброї майже не існувало. Після Першої світової війни різні країни почали активно експериментувати з танками. Виникло питання, якою саме має бути танкова гармата. Одні танки створювалися переважно для підтримки піхоти. Їм була потрібна зброя, здатна знищувати кулеметні точки, укріплення та живу силу. Інші танки повинні були боротися з бронетехнікою противника. Для цього потрібні були гармати з більшою швидкістю снаряда та кращою бронепробивністю. У 1930-х роках танки стали значно швидшими, надійнішими та краще озброєними. Але справжнє випробування чекало на них під час Другої світової війни. Саме тоді танкова зброя розвивалася надзвичайно швидко. Країни створювали все потужніші гармати, адже товщина броні також постійно збільшувалася. На початку війни багато танків мали гармати відносно невеликого калібру. Проте з появою важче броньованих машин цього вже було недостатньо. Тому почали встановлювати потужніші гармати. Одним із відомих прикладів був німецький «Панцер-4», який протягом війни отримував дедалі потужніше озброєння. Іншим прикладом був радянський Т-34, який став одним із найвідоміших танків 20-го століття. Його озброєння також змінювалося. Ранні версії мали 76-міліметрову гармату, а пізніше з'явилися 85-міліметрові. Але розвиток танкової зброї не обмежувався гарматами. На танках встановлювали кулемети. Вони використовувалися проти піхоти, розрахунків протитанкових гармат та інших цілей, проти яких було недоцільно витрачати основний боєкомплект. Під час Другої світової війни також з'явилися дуже потужні танкові гармати. Наприклад, німецький «Тигр» і «Панцер» отримали гармати, здатні ефектно боротися з багатьма броньованими машинами противника на великих дистанціях. Але тут виникла цікава проблема. Чим потужнішою ставала гармата, тим більшою та важчою вона була. Для її встановлення потрібна була міцніша башта, а для перевезення важких снарядів – більше внутрішнього простору. У результаті танк ставав важчим. Тому конструкторам постійно доводилося шукати баланс між вогневою міцю, бронею та мобільністю. Після Другої світової війни танкова зброя продовжила швидко розвиватися. З'явилися нові типи боєприпасів, які дозволяли ефективніше пробивати броню. Одним із важливих напрямів стали кумулятивні снаряди. Згодом почали використовувати керовані протитанкові ракети. Це стало серйозною зміною, адже тепер броньовану ціль можна було уражати на значній відстані за допомогою керованого боєприпасу. У сучасних основних бойових танках головною зброєю залишається гармата. Наприклад, багато сучасних танків використовують гармати калібру приблизно 120 або 125 мм. Вони можуть застосовувати різні типи боєприпасів залежно від цілі. Але сучасна танкова зброя – це вже не просто сама гармата. Величезне значення мають системи керування вогнем. Сучасний танк може мати тепловізор, лазерний далекомір, стабілізатор гармати та комп'ютерну систему, яка допомагає визначити необхідні параметри для пострілу. Це означає, що сучасний танк може ефективно вести вогонь навіть під час руху. Для перших танків така можливість була практично недосяжною. Ще одна важлива зміна – поява активних систем захисту. Деякі сучасні танки можуть виявляти небезпечні боєприпаси, які наближаються до машини, намагатися перехопити їх. Таким чином танк захищається не тільки товщиною броні. Отже, історія танкової зброї – це постійне змагання між зброєю та захистом. Коли з'являлася потужніша гармата, конструктори намагалися створити кращу броню. Коли броня ставала міцнішою, розробляли нові боєприпаси. А коли з'являлися ефективні протитанкові ракети, почали створювати нові системи захисту. Сьогодні танк уже не є просто великою гарматою на гусеницях. Це складна система, у якій поєднуються броня, зброя, електроніка, оптика та комп'ютерні технології. Історія танкової зброї добре показує, наскільки швидко може змінюватися військова техніка. За трохи більше ніж 100 років танки пройшли шлях від повільних машин із кулеметами до високотехнологічних бойових систем, здатних вести точний вогонь на значних відстанях. Саме тому розвиток танкової зброї – це не просто історія гармат. Це історія постійного технологічного змагання, у якому кожне нове рішення змушує противника шукати відповідь. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
1: В Україні посилять відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху, яка має стати відчутною та невідворотною, щоб підвищити безпеку на дорогах. Міністерство внутрішніх справ вже розробило низку ініціатив, спрямованих на зниження рівня аварійності на дорогах, повідомив голова МВС Іван Вигівський. Міністр зазначив, що лише за серпень в Україні зафіксовано понад 1400 ДТП із постраждалими. За його словами, вже є рішення, які починають впроваджувати на рівні МВС. Це, зокрема, питання посилення контролю за перевищенням швидкості. Саме швидкість – одна з головних причин ДТП, тож ми введемо в експлуатацію десятки нових камер автоматичного фіксування швидкості. Місця, в яких вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція, зазначив міністр. Він також повідомив, що на дороги повернуться так звані фантоми. Так називаються спеціальні патрульні автомобілі, які зовні не відрізняються від інших, але оснащені системами фіксації перевищення швидкості, що працюють, зокрема, під час руху. Вигівський зазначив, що до повномасштабної війни фантоми встигли пропрацювати лише місяць, проте продемонстрували високу ефективність. За цей період поліцейські притягли до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Підвищення безпеки дорожнього руху – одне із завдань міністерства, яке ми запропонували включити до програми діяльності уряду. Мова йде не лише про штрафи та посилення відповідальності. Мова йде про комплекс заходів, які дозволять покращити культуру поведінки на дорозі, запевнив голова МВС. Джилі готує для своїх бензинових моделей нове майбутнє. Замість подальшого розвитку автомобілів із традиційними двигунами внутрішнього згоряння, компанія переводитиме їх на власну гібридну систему. Про зміну курсу заявив генеральний директор Джилі Гань Цзяюе. За його словами, Джилі більше не розроблятиме нові моделі з виключно бензиновими силовими установками. Наявну лінійку поступово переводитимуть на гібридну систему без можливості заряджати від зовнішнього джерела. Керівник компанії стверджує, що за основними показниками нова технологія уже випереджає рішення японських виробників і провідні світові гібридні системи. Конкретних результатів порівняльних випробувань Джилі водночас не навела. Компанія розраховує, що перехід на гібриди допоможе сімейству China Star досягти мільйонного обсягу продажів, а згодом такі моделі активніше просуватимуть і за межами Китаю. Нова система поєднує потужний тяговий електромотор, батарею з високою струмовіддачею та економічний бензиновий двигун. Наступне покоління Міні Купер може стати найрадикальнішою зміною для моделі за багато десятиліть. Очікується, що електричний Купер перейде на нову платформу BMW нової класи, яка не передбачає передньоприводного компонування. Примітно, що починаючи з оригінального Міні, представленого у 1959 році, Купер завжди використовував передньоприводну схему. Водночас до появи нового покоління ще далеко. Поточний Міні Купер дебютував лише у 2024 році, тому наступну генерацію очікують не раніше наступного десятиліття. Електрична та бензинова версії майбутнього Купер можуть розвиватися за різними сценаріями. Електромобіль отримає нову архітектуру BMW, тоді як бензиновий Купер може продовжити використовувати іншу платформу з переднім приводом. За нинішніми планами, така версія може залишатися у виробництві навіть у 2030-х роках. Таким чином, Міні потенційно може вперше запропонувати Купер з двома різними типами приводу, залежно від силової установки. Попри зміну технічної основи, дизайн майбутнього Купер може залишитися тісно пов'язаним з історією марки. Головний дизайнер Міні Хольгер Хампф в новому інтерв'ю заявив, що одним із джерел натхнення для наступного покоління може стати Міні Купер R50. Перша модель створена вже після після переходу Міні під контроль BMW. Багато людей насправді не пам'ятають класичний Міні, але вони пам'ятають один із Міні, який ми робили у власності BMW протягом останніх 25 років, сказав Хамф. За його словами, дизайнери хочуть використовувати досвід минулого, але не перетворювати майбутню модель на ретроавтомобіль. Я обов'язково буду пам'ятати це минуле, і це не означає, що ми станемо вінтажними. Зовсім ні. Це інтерпретація того, що ми зробили в сучасному ключі. Розумне використання простору або кілька сюрпризів у автомобілі, що викликають посмішки. Звичайно, трохи британської ідентичності, зауважив дизайнер. Ще одним напрямком роботи Міні є габарити майбутнього купер. Сучасні автомобілі поступово збільшуються через вимоги до безпеки, комфорту та оснащення, але Міні не хоче повністю відмовлятися від компактності. Хампф визнав, що новий автомобіль має бути достатньо великим для сучасного обладнання та систем безпеки. Водночас у компанії продовжують обговорювати його майбутні розміри. При цьому дизайнер припустив, що тридверний Міні Купер залишиться у модельній лінійці. Це дозволить зберегти одну з найбільш характерних рис моделі, навіть якщо її технічна основа суттєво зміниться. Українці в 2026 році купують усе менше китайських автомобілів. Як і раніше, серед них переважають електрокари. У липні першу реєстрацію в Україні пройшли тільки 1025 нових та вживаних авто з Китаю, що одразу на 50% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових авто з Китаю за липень 2026 року увійшли BYD Sea Lion 06, BYD Leopard 3, Volkswagen ID Unix, G-Tour X50 та Zeekr 001. А до топ-п'ятірки найпопулярніших китайських авто з пробігом потрапили BYD Song L, Polestar 2, BYD Sea Lion 06, Zeekr 7X та Volkswagen ID Unix.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Освітній омбудсмен закликає школи відмовитись від масових урочистостей 1 вересня. Надія Лещик пояснила це безпековою ситуацією та ризиком російських обстрілів. За її словами, велике скупчення дітей під час святкових лінійок може ускладнити евакуацію в разі повітряної тривоги. Вона закликала школи провести початок навчального року у форматі, що мінімізує ризики для дітей та педагогів. Також рекомендує перевірити готовність укриттів, провести інструктажі з безпеки та подбати про психологічну підтримку учнів. Водночас остаточний формат 1 вересня кожна школа визначає самотужки. У Києві переглянуть порядок організації руху мостами під час тривог. Про це йшлося під час засідання Ради оборони міста. Як повідомив мер Віталій Кличко, міська влада разом з військовим керівництвом перегляне чинний порядок руху столичними переправами через Дніпро. Київ також готує для уряду пропозиції щодо оновлення протоколів безпеки, що діють у місті. Як наголосив Кличко, важливо адаптувати їх до нинішніх умов і водночас забезпечити нормальну життєдіяльність столиці. Якими саме будуть зміни та коли їх запровадять, мер не уточнив. З 1 вересня в Україні запрацює єдиний електронний реєстр сертифікатів для транспортних засобів. Як повідомили в Мінрозвитку, нова система дасть змогу відмовитись від паперових документів та перевіряти сертифікати онлайн. Із 27 вересня, після набуття чинності нового техрегламенту, документи видаватимуть лише в електронній формі. Раніше видані паперові сертифікати залишаться чинними. Також Україна планує замінити сертифікацію вживаних авто, ввезених за кордону, на технічний контроль перед першою державною реєстрацією. Німеччина готує скоординовану відповідь на гібридні атаки Росії. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що уряд уже погодив позицію щодо реагування. За його словами, відповідь Німеччини буде узгоджена з Євросоюзом і партнерами по НАТО. Мерц не уточнив, якими саме будуть заходи, але заявив, що про них оголосять найближчими днями. Раніше медіа повідомляли, що Берлін може напряму звинуватити Росію у спробі дронової атаки на вантажний літак в аеропорту Лейпцига. Серед можливих заходів – нові санкції проти російських компаній та посилення військової підтримки України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході обіцяють затягнути небо. День пройде без опадів. На термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді до 30. Переважно сонячно. На сході опадів не очікується. За вікнами 27-29 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла, у Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів, можливий сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
4: Мої вітання. Лі Чін Юен – загадкова історія людини, яка нібито прожила понад 200 років. Уявіть, що ви народилися ще у 17 столітті, а померли вже у 20-му. За цей час змінилися десятки поколінь, зникли цілі держави, з'явилися автомобілі, потяги, телефони та електрика. Звучить як фантастика, але саме таку історію розповідають про китайця на ім'я Лі Чін Юен. За однією з версій він прожив 256 років. Нібито він народився у 1677 році, а помер у 1933. Якби це було правдою, він став би найстарішою людиною в історії людства, відомою нам. Але чи справді Лі Чін Юен прожив понад 2 століття? І якщо ні, то звідки взялася ця дивовижна історія? Лі Чін Юен був китайським травником. Він жив у провінції Сичуань і за різними розповідями займався збиранням лікарських рослин. Його знали як людину, яка добре розумілася на традиційній китайській медицині. Про його раннє життя відомо дуже мало. Саме це і є однією з головних проблем цієї історії. Ми не маємо надійного документа, який би точно підтверджував дату його народження. Проте з часом навколо Лі почала виникати справжня легенда. Люди розповідали, що він прожив надзвичайно довге життя і навіть у дуже старому віці залишався активним. Його описували як спокійного чоловіка, який займався фізичними вправами, медитував і використовував різні лікарські рослини. Особливо популярною його історія стала у 20 столітті. Про Лі почали писати газети, його почали називати людиною, яка знає секрет довголіття. Але тут з'являється цікава деталь. Сам Лі, за деякими повідомленнями, називав іншу дату свого народження – 1736 рік. Якщо це правда, то він прожив би приблизно 197 років. Це все одно неймовірно багато. А звідки тоді взялася цифра 256? Існувала версія, що ще раніше були знайдені документи, нібито пов'язані з Лі Чін Юеном. У них його народження датувалося 1677 роком. Саме на основі цієї дати і підрахували, що він прожив 256 років. Але проблема в тому, що ці документи неможливо надійно перевірити. Тому сучасні дослідники не вважають його вік доведеним. У 1933 році Лі Чін Юен помер. Про нього писали навіть американські газети. Його смерть привернула увагу саме через неймовірний вік, який йому приписували. Після смерті Лі історія про нього стала ще більш відомою. Його почали представляти як приклад людини, яка нібито знала секрет надзвичайного довголіття. А тепер найцікавіше. У чому, за легендою, полягав цей секрет? Лі Чін Юен вважав, що для довгого життя важливо зберігати спокій і не піддаватися зайвим емоціям. Йому також приписують регулярні фізичні вправи, правильне харчування, медитацію та використання лікарських трав. Він нібито радив людям не поспішати, достатньо відпочивати та уникати постійного стресу. Цікаво, що деякі з цих порад сьогодні звучать цілком сучасно. Ми знаємо, що сон, фізична активність, збалансоване харчування та зменшення стресу дійсно можуть бути корисними для здоров'я. Але це зовсім не означає, що вони можуть дозволити людині прожити 200 або 250 років. Сьогодні найдовше підтверджене життя належить француженці Жанні Кальман, яка прожила 122 роки. На сьогодні немає жодного достовірно підтвердженого випадку, коли людина прожила понад 200 років. Через це історію Лі Чін Юена найчастіше розглядають як легенду або сильно перебільшену біографію. Але чому ж люди взагалі могли повірити в таку історію? У минулому вистеточний облік народжень було набагато складніше, особливо у віддалених районах. Не всі люди мали документи, а записи могли губитися або знищуватися. Крім того, історії про дуже старих людей часто передавалися усно. Одна людина могла розповісти щось іншій, та ще комусь, і через десятки років звичайна історія могла перетворитися на легенду. Можливо, Лі справді був дуже старим для свого часу. Можливо, він прожив 100, 120 або навіть більше років. Але точну цифру ми вже, скоріш за все, ніколи не дізнаємося. Є й інша цікава сторона цієї історії. Лі Чін Юен став відомим не лише через свій нібито величезний вік. Він став символом людського бажання жити якомога довше. Люди завжди боялися старості та смерті. У різні часи вони шукали еліксири безсмертя, чарівні рослини, спеціальні дієти та секретні методи омолодження. Тому історія Лі Чін Юена залишається популярною саме тому, що вона пов'язана з мрією, яка існує тисячі років. А що, якби людина могла прожити набагато довше за звичайний людський вік? Проте ця історія вчить нас не тільки мріяти, а й перевіряти інформацію. Коли ми чуємо, що хтось прожив 200 або 250 років, це звучить дуже вражаюче. Але історичні факти потрібно підтверджувати документами. У випадку Лі Чін Юена таких доказів недостатньо. Тому правильніше говорити не він прожив 256 років, а існує легенда, що він прожив 256 років. І саме це робить його історію такою цікавою. Ми не можемо точно сказати, скільки років прожив Лі Чін Юен. Ми не знаємо всіх подробиць його життя і не можемо підтвердити його знаменитий рекорд. Але його історія пережила його самого. Вона показує, наскільки сильно людство завжди прагнуло розгадати секрет довголіття. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Гендиректор Anthropic Даріо Амодеї заявив, що негативне ставлення суспільства до штучного інтелекту пов'язане передусім з кризою довіри до технологічних компаній, урядів і самої індустрії. Так, Амодеї відповів одному з інвесторів, який заявив, що керівники шаї компаній самі підігрівають негативне ставлення до технології своїми попередженнями про її небезпеки. На думку інвестора, Амодеї варто було б частіше говорити про переваги шаї. І гендиректор Anthropic не погодився з тим, що його публічні заяви були надто песимістичними. За його словами, він намагався приблизно однаково говорити про ризики та можливості технології. Водночас він визнав, що громадськість справді має негативне ставлення до штучного інтелекту, і це є проблемою. Однак, на його думку, причина не лише в попередженнях керівників технологічних компаній. Я думаю, що це фундаментальна криза довіри, заявив Амодеї. Він пояснив, що люди не довіряють компаніям, урядам і технологічній індустрії та часто побоюються, що нові технології можуть зашкодити їхнім інтересам. Амодеї вважає, що ця недовіра формувалася десятиліттями, а негативна реакція на ШАІ стала лише її новим проявом. Водночас він назвав справедливою критику, яка стосується невиконаних обіцянок ШАІ компанії. За його словами, індустрія багато говорила про те, як штучний інтелект може допомогти людству, але поки не продемонструвала достатньо результатів. Як приклад, Амодеї навів обіцянки, що ШАІ допоможе вилікувати рак. Самих заяв про майбутні можливості недостатньо, вважає він. Ставлення людей зміниться тоді, коли технологія справді допоможе досягти таких результатів. Окремо, глава Anthropic заперечив твердження, що існує лише два варіанти розвитку ШАІ – або поширювати технологію без обмежень, або запроваджувати регулювання, яке передасть контроль кільком великим компаніям. Anthropic підтримує окремі правила для індустрії, зокрема вимоги до прозорості для великих розробників ШАІ. Амодеї зазначив, що компанія намагається пропонувати такі правила, які можуть уповільнити найбільших гравців, але водночас створити кращі умови для менших конкурентів. На його думку, штучний інтелект за своєю природою сприяє концентрації влади, оскільки для розробки найпотужніших моделей потрібні значні обчислювальні ресурси та сучасні чіпи. Відкриті моделі частково змінюють ситуацію, але не усувають проблему повністю. Амодеї вважає, що правильно побудоване регулювання має одночасно зменшувати ризики ШАІ, обмежувати надмірну концентрацію влади у найбільших компаній і залишати можливість для розвитку відкритих моделей. Науковці з Техаського університету в Остіні розробили м'який носимий пристрій у формі пластеру, який здатен покращувати фазу швидкого сну без застосування медикаментів чи хірургічного втручання. Інноваційна розробка кріпиться безпосередньо до шкіри та поєднує м'яку ультразвукову стимуляцію з електродами, які в режимі реального часу відстежують електричну активність головного мозку. Головною особливістю пристрою є його здатність неінвазивно впливати на глибокі структури мозку, які відповідають за регуляцію процесів сну та одночасно фіксувати відповідну нейронну реакцію. За словами авторів проєкту, фаза швидкого сну є не лише періодом сновидінь, а й виконує функцію емоційного перезавантаження та адаптації організму до психологічних навантажень. Порушення цієї фази часто пов'язують з розвитком депресивних станів, підвищеної тривожності та посттравматичного стресового розладу. Під час випробувань за участю здорових добровольців стимуляція за допомогою пластиря дозволила збільшити тривалість фази швидкого сну та підвищити варіабельність серцевого ритму, що свідчить про покращення здатності організму протистояти стресу. Магнітно-резонансна томографія підтвердила наявність позитивних змін у нейронних ланцюгах, пов'язаних з емоційною регуляцією, що сприяє підвищенню загальної психологічної стійкості. Сучасні традиційні методи лікування розладів сну, включаючи фармпрепарати та поведінкову терапію, нерідко супроводжуються побічними ефектами та не завжди усувають першопричини порушень. Нова технологія відкриває широкі можливості для безпечної, персоналізованої терапії та діагностики сну в домашніх умовах. Дослідницька група вже подала заявку на патент і планує проведення більш масштабних клінічних випробувань за участі пацієнтів, які страждають на хронічне безсоння, ПТСР та депресію, з метою подальшого виведення пристрою на ринок. Люди, які сидять з рівною спиною, частіше повідомляють про кращий настрій і приймають вигідніші ризиковані рішення, ніж ті, хто сутуляться. Такого висновку дійшли дослідники з університету МакГіла, що в Канаді, після експерименту за участю майже 200 людей. У дослідженні учасники спочатку виконували завдання за комп'ютером, а потім працювали з планшетом. Його розташовували так, щоб одні мимоволі сиділи рівно, а інші нахилялися вперед та сутулилися. При цьому добровольцям не пояснювали, що вчені вивчають вплив постави. Після цього всі проходили гру з віртуальною повітряною кулькою. Що більше її надували, то більшою ставала винагорода, але якщо кулька лопалася, учасник втрачав зароблене за цей раунд. Люди, які сиділи прямо, у середньому отримували більше винагород. Дослідники зазначили, що вони не діяли необдумано, а краще оцінювали, коли варто ризикнути. Опитування також показало, що учасники з рівною поставою частіше відчували гордість і загалом повідомляли про більш позитивний емоційний стан. Щоб уникнути впливу очікувань, дослідники не просили людей спеціально сидіти певним чином. Натомість вони змінили розташування обладнання. рішення, а після завершення експерименту більшість учасників повідомили, що не здогадувалися про справжню мету дослідження. Вчені також перевірили положення шиї за допомогою відеоаналізу, щоб підтвердити, що умови справді змінили поставу. Автори наголосили, що рівна постава сама по собі не призведе до кардинальних змін у житті. Проте результати дослідження свідчать, що організація робочого місця може не лише впливати на фізичний комфорт, а й незначною мірою змінювати настрій і спосіб ухвалення рішень.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4

0: Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: В Україні відремонтовано 4,8 гігавата генеруючих потужностей та завершено будівництво близько 200 споруд другого рівня захисту. Про це повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Підготовка до зими визначена ключовим пріоритетом уряду, і робота триває постійно в режимі 24/7, наголосив він. Загалом цьогоріч заплановано відновити і збудувати понад 10 гігават потужностей, понад 3300 тонн устаткувань. Виведених з експлуатації теплоелектростанцій та ТЕЦ вже надійшло з Литви та Німеччини. Також очікується надходження з Латвії. Шмигаль повідомив, що завершено будівництво близько 200 споруд другого рівня захисту. У регіонах тривають роботи відповідно до комплексних планів стійкості. Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету, якими передбачила 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів та громад, зазначив він. Щодо розподіленої генерації, Шмигаль нагадав про створення системи так званих енергетичних сот – мережі невеликих джерел, здатних працювати автономно. За його словами, сьогодні в Україні вже працює 1,8 гігавата розподіленої газової генерації. Реалістичний план до кінця року – додаткових 800 мегаватт потужностей. Понад 280 установок наразі перебувають на стадії встановлення і будівництва, сказав він. Також стартував конкурс на будівництво 1,5 гігавата нової високоманевреної газової генерації. Станом на зараз встановлено систем накопичення енергії потужністю 1 гігаватт. Від початку року до Фонду підтримки енергетики України залучили майже 507 мільйонів євро від енергетичної коаліції. Майже 6 тисяч тонн енергетичного обладнання цьогоріч відправили з розподільчих хабів у регіони та громади України. Також Шмигаль повідомив, що у сховищах вже зберігається 14 мільярдів 300 мільйонів кубометрів газу. Ми йдемо з випередженням графіку. Запаси вугілля на станціях також вищі від планових. Разом із запланованими поставками цього достатньо для проходження опалювального сезону за базовим сценарієм. Кожен напрям підготовки до зими має план, виконавців, терміни та фінансування. Наше завдання не просто відновити, а й збудувати нову енергетичну систему, достатньо сильну для відбудови економіки та її зростання, наголосив міністр. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю. Про це повідомила прес-служба парламенту. Документ суттєво змінює підхід держави до підтримки родин, у яких народжуються або виховуються діти з інвалідністю. Ухвалений закон передбачає перехід від фрагментарної допомоги до системного підходу та гарантує надання державної підтримки, грошових виплат та соціальних послуг, зокрема комбінованої соціальної послуги раннього втручання. Закон запроваджує базову величину виплати – нормативного грошового показника, що застосовується для визначення розмірів державних соціальних допомог. Починаючи з 2027 року, розмір базової величини встановлюватиметься у державному бюджеті та не може бути меншим за 4 тисячі гривень. До того ж, батьки, у яких народилася дитина з інвалідністю, отримають право раз на рік на двотижневий відпочинок. Загалом, за оцінкою авторів закону, поєднання виплати соціальних послуг може забезпечувати родинам підтримку на рівні від 20 до 71 тисяч гривень на місяць, залежно від індивідуальних потреб. Цю фінансову допомогу поєднають із соціальними послугами, раннім втручанням, супроводом під час інклюзивного навчання, комплексним розвитком і доглядом за дитиною та тимчасовим відпочинком для батьків. Дефіциту гречки в Україні не очікується, але ціна на неї може зрости до 15%. Загрози фізичного дефіциту продовольства на тлі атаки РФ по розподільчих центрах немає. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Виробництво очікується приблизно на рівні минулого року – понад 80 тисяч тонн. Ціна найближчим часом, ймовірно, залишатиметься близькою до нинішнього рівня, хоча, можливо, можливе її зростання до 15%, заявив міністр. При цьому Висоцький запевнив, що попри атаки РФ на розподільчі центри та окремі виробничі підприємства, Україна має достатні обсяги продовольства для внутрішнього споживання. Але через пошкодження розподільчих центрів можуть виникати короткострокові перебої з доставкою окремих товарів, а також тимчасово змінюватися асортимент у магазинах. Це пов'язано не з відсутністю продукції в Україні, а з необхідністю перебудувати логістику та перерозподілити запаси, заявив міністр. Працюючих потужностей із виробництва продукції в Україні достатньо, щоб закрити внутрішнє споживання. Загрози фізичного дефіциту продовольства немає. Продукція буде доступна в кожному населеному пункті, але певний час може бути менший вибір, ніж до якого звикли споживачі, додав він. Уряд Німеччини надасть 50 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської АЕС, пошкодженого російським дроном. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Кошти планують внести на рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля, через який фінансують роботи з відновлення пошкодженого конфайменту. Напередодні Шмигаль обговорив фінансування з федеральним міністром довкілля, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини Карстеном Шнайдером. Німецька делегація також відвідала Чорнобильську АЕС та оглянула арку конфайнменту і її інфраструктуру. Відновлення конфайнменту є надзвичайно важливим для забезпечення ядерної безпеки України та всієї Європи, заявив Шмигаль. Повне відновлення нового безпечного конфайнменту попередньо оцінюють приблизно у 500 мільйонів євро. Безпосередні ремонтні роботи планують проводити у 2028-2030 роках.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Освітній омбудсмен закликає школи відмовитись від масових урочистостей 1 вересня. Надія Лещик пояснила це безпековою ситуацією та ризиком російських обстрілів. За її словами, велике скупчення дітей під час святкових лінійок може ускладнити евакуацію в разі повітряної тривоги. Вона закликала школи провести початок навчального року у форматі, що мінімізує ризики для дітей та педагогів. Також рекомендує перевірити готовність укриттів, провести інструктажі з безпеки та подбати про психологічну підтримку учнів. Водночас остаточний формат 1 вересня кожна школа визначає самотужки. У Києві переглянуть порядок організації руху мостами під час тривог. Про це йшлося під час засідання Ради оборони міста. Як повідомив мер Віталій Кличко, міська влада разом з військовим керівництвом перегляне чинний порядок руху столичними переправами через Дніпро. Київ також готує для уряду пропозиції щодо оновлення протоколів безпеки, що діють у місті. Як наголосив Кличко, важливо адаптувати їх до нинішніх умов і водночас забезпечити нормальну життєдіяльність столиці. Якими саме будуть зміни та коли їх запровадять, мер не уточнив. З 1 вересня в Україні запрацює єдиний електронний реєстр сертифікатів для транспортних засобів. Як повідомили в Мінрозвитку, нова система дасть змогу відмовитись від паперових документів та перевіряти сертифікати онлайн. Із 27 вересня, після набуття чинності нового техрегламенту, документи видаватимуть лише в електронній формі. Раніше видані паперові сертифікати залишаться чинними. Також Україна планує замінити сертифікацію вживаних авто, ввезених за кордону, на технічний контроль перед першою державною реєстрацією. Німеччина готує скоординовану відповідь на гібридні атаки Росії. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що уряд уже погодив позицію щодо реагування. За його словами, відповідь Німеччини буде узгоджена з Євросоюзом і партнерами по НАТО. Мерц не уточнив, якими саме будуть заходи, але заявив, що про них оголосять найближчими днями. Раніше медіа повідомляли, що Берлін може напряму звинуватити Росію у спробі дронової атаки на вантажний літак в аеропорту Лейпцига. Серед можливих заходів – нові санкції проти російських компаній та посилення військової підтримки України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході обіцяють затягнути небо. День пройде без опадів. На термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді до 30. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується. За вікнами 27-29 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла. У Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів, можливий сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія піжами. Як люди почали спеціально одягатися для сну? Сьогодні піжама здається абсолютно звичайною річчю. Для когось це футболка та штани, для когось теплий домашній комплект, а для когось піжама взагалі є одягом, у якому можна провести цілий день. Але спеціальний одяг для сну з'явився не так давно. Протягом більшої частини історії людства люди взагалі не мали окремого одягу, призначеного саме для сну. Історія піжами насправді розповідає не лише про моду. Вона показує, як змінювалися уявлення людей про комфорт, приватність, гігієну, та навіть про те, яким має бути правильний домашній одяг. У давнину чіткої межі між денним і нічним одягом практично не існувало. Люди могли спати в тій самій сорочці або туніці, яку носили протягом дня. У багатьох суспільствах одяг для сну був просто максимально зручним варіантом звичайного одягу. Особливо важливе значення мала нічна сорочка. Вона поступово стала окремим предметом гардероба в Європі. Нічна сорочка була довгою, вільною і зазвичай виготовлялася з тканини, яку було легко прати. Її носили і чоловіки, і жінки. Цікаво, що ще кілька століть тому така сорочка була значно практичнішою за сучасну піжаму. Центральне опалення було відсутнім, будинки часто залишалися холодними, а тому довга сорочка допомагала зберігати тепло. У заможних будинках нічний одяг міг бути досить дорогим. Для нього використовували якісну бавовну, льон або тонкі тканини. Однак справжня історія сучасної піжами почалася не в Європі. Саме слово «піжама» походить із Південної Азії. Воно пов'язане зі словами, які означали «одяг для ніг» або «штаноподібний одяг». У регіонах Індії та інших частинах Південної Азії люди протягом століть носили вільні штани, які були зручними в повсякденному житті. Європейці познайомилися з таким одягом під час колоніальної епохи. Британці, які жили або служили в Індії, поступово почали використовувати легкі вільні штани як домашній і нічний одяг. Так, у британському суспільстві з'явився новий варіант одягу сну – комплект із вільних штанів і сорочки. Спочатку це була переважна чоловіча мода. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття піжама почала поширюватися серед європейської та американської міської публіки. Вона поступово витіснила традиційну нічну сорочку. Причина була дуже проста – піжама була зручною. Штани не заважали рухатися під час сну, а сорочка залишалася достатньо вільною. Крім того, піжама відповідала новому уявленню про домашній комфорт. На початку 20-го століття в суспільстві поступово змінювалося ставлення до приватного життя. У будинках з'являлося більше окремих спалень, змінювалися правила поведінки, а домашній одяг почав сприйматися як окрема категорія. Люди вже не просто переодягалися перед сном, вони створювали цілий домашній гардероб, і піжама стала його важливою частиною. Особливо цікаво, що спочатку піжама вважалася переважно чоловічим одягом. Жінки продовжували носити довгі нічні сорочки та нічні сукні. Але ситуація змінилася у 1920-х і 30-х роках. У цей період жіноча мода стала значно вільнішою. Жінки почали носити коротші спідниці, штани, спортивний одяг і речі, які раніше вважалися виключно чоловічими. Піжама також потрапила до жіночого гардеробу. Причому вона перестала бути лише одягом для сну. З'явилася так звана пляжна або вечірня піжама – широкий комплект із штанів і верхньої частини, який жінки могли носити вдома, на курорті або навіть на неформальних заходах. Модні дизайнери почали робити піжами з шовку та інших дорогих тканин. Таким чином піжама перетворилася з простої практичної речі на елемент моди. Одним із символів цієї зміни стала французька мода. У 1920-х роках дизайнери почали активно експериментувати з жіночими силуетами та східними мотивами. Піжами могли бути широкими, легкими та дуже яскравими. Їх уже не обов'язково сприймали як одяг виключно для спальні. Піжама стала асоціюватися з відпочинком, курортом та новим вільним способом життя. У 20-му столітті популярність піжами продовжувала зростати. Важливу роль у цьому відіграло масове виробництво одягу. Коли фабрики почали випускати одяг великими партіями, піжами стали доступними для значно більшої кількості людей. З'явилися комплекти з бавовни, фланелі та інших недорогих матеріалів. Піжама перестала бути предметом, який могли дозволити собі лише заможні люди. Вона стала звичайною частиною домашнього гардероба. У другій половині 20-го століття піжама почала змінюватися ще швидше. Замість класичних комплектів із сорочки та штанів з'явилися короткі шорти, майки, футболки, нічні сорочки та інші варіанти. Виробники почали використовувати яскраві кольори, малюнки та персонажів із популярної культури. Особливо це стало помітною в дитячому одязі. Піжама перестала бути просто нейтральним предметом гардероба. Вона стала способом показати характер і смаки людини. У сучасному світі піжама має величезну кількість форм. Є теплі флісові комплекти для холодної зими, легкі бавовняні піжами для літа, шовкові комплекти, дитячі піжами з персонажами мультфільмів і навіть спеціальний одяг для сну, створений із технологічних тканин. Піжама стала символом домашнього комфорту. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс різко розкритикував відмову запровадити повну заборону на в'їзд до ЄС учасникам війни проти України в останньому пакеті санкцій. Про це він заявив в інтерв'ю «Політіко». Під час обговорення останнього пакета санкцій Франція та Італія виступили проти повної заборони на в'їзд для російських комбатантів, аргументуючи це тим, що це питання слід вирішувати через візові правила ЄС, а не в рамках санкцій. Тоді як Північні та східні країни наполягали на більш жорстких обмеженнях. У результаті досягнута домовленість створила правову та політичну основу для заборони на в'їзд російських комбатантів, які брали участь у війні, залишивши за країнами ЄС право вирішувати, коли ця заборона набере чинності. Ми що, з глузду з'їхали? Ми дозволяємо видавати візи російським військовослужбовцям, тим самим, хто вбиває українців на полі бою, прокоментував Кулбергс цю затримку. Він також розкритикував рішення голови Європейської ради Антоніу Кошти щодо відкриття каналу зв'язку з Кремлем, заявивши, що таке рішення має бути спільним рішенням усіх країн. Він назвав будь-які спроби налагодження контактів із Москвою марним заняттям, аргументуючи це тим, що немає жодних ознак готовності Владіміра Путіна до переговорів і що переговори лише дадуть Росії час на перепочинок, щоб зробити свій наступний хід. Зважаючи на те, що Латвія розірвала відносини з РФ, а Кулбергс займає жорстку позицію щодо Москви, він заявив: «Ми маємо бути відкриті до відновлення зв'язків, щойно Росія виплатить Україні репарації, а винні у воєнних злочинах постануть перед судом». Як приклад для наслідування, Кулбергс навів післявоєнну Німеччину. Хіба ми через це ізолюємо Німеччину? Ні. Мова йде про визнання провини, визнання скоєного, покарання та відплату, сказав він. В НАТО заявили, що уважно

0: для стримування агресії та захисту від будь-якої загрози, сказав посадовець НАТО. Ми зміцнюємо наші передові оборонні споруди та регулярно тренуємо нашу здатність нарощувати наші сухопутні сили у східній частині Альянсу. Ми також зміцнюємо нашу позицію, додаючи більше гнучкості та прискорюючи інновації, додав він. Він також зазначив, що безпілотники є постійною складовою сучасної війни. На саміті в Анкарі 2026 року союзники оголосили про ініціативу НАТО, завдяки якій вони інвестують близько 40 мільярдів доларів у можливості боротьби з безпілотниками протягом наступних 5 років і до кінця 2027 року навчать у 5 разів більше операторів безпілотників у своїх збройних силах, деталізував посадовець НАТО. Також він запевнив, що союзники продовжують зміцнювати стійкість та вдосконалювати інструменти, що є в їхньому розпорядженні, гарантуючи, що Альянс залишатиметься готовим стримувати противника та захищати кожного союзника. ЄС виступив проти примирливого підходу президента США Дональда Трампа до Північної Кореї, попередивши, що режим Кім Чен Іна, як і раніше, становить серйозну загрозу регіональній та глобальній безпеці. В ЄС також наголосили, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону тісно взаємопов'язані. Це попередження пролунало у відповідь на заяву Трампа про те, що з моменту його повернення на посаду президента Північна Корея поводилася на начебто не агресивно та шанобливо. Речник Європейської служби зовнішніх зв'язків відмовився коментувати ці слова Трампа, але повідомив, що позиція ЄС щодо Північної Кореї залишається незмінною. Триваючі запуски балістичних ракет КНДР та розширення ядерної програми КНДР, як і раніше, становлять серйозну загрозу регіональній та глобальній безпеці, зазначив він. Брюссель також безпосередньо пов'язав загрозу безпеці на Корейському півострові з війною Росії в Україні, засудивши військову співпрацю між РФ і КНДР. Повідомлення про розгортання балістичних ракет, які використовуються або плануються використовувати проти України, викликають особливе занепокоєння, зазначив речник. Він також додав, що КНДР і Росія повинні негайно припинити своє незаконне військове співробітництво. Міноборони Литви продовжить до кінця року термін дії посилених заходів захисту об'єктів критичної інфраструктури. Ми продовжуємо захист об'єктів критичної інфраструктури як превентивний захід. Ми проаналізували вжиті заходи, обговорили їх із Міністерством внутрішніх справ і ухвалили рішення про продовження захисту. Ми й надалі будемо пильно стежити за ситуацією. Якщо потреба у цьому зникне, ми припинимо посилений захист, заявив міністр оборони Роберто Скаунас. На початку серпня він повідомив, що литовська розвідка має інформацію про те, що Росія розглядає можливість провокації у Балтійському регіоні, зокрема атак на об'єкти критичної інфраструктури. За словами міністра, для таких операцій можуть бути використані українські безпілотники, що дозволить імітувати так звану операцію під чужим прапором. Ще наприкінці липня, після появи інформації про можливі російські операції проти об'єктів критичної інфраструктури в країнах Балтії, Литва посилила захист стратегічних об'єктів на невизначений термін.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.
2: If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Михайлівські золотоверхи від знищення до відродження. 14 серпня 1937 року о 9 годині вечора радянська тоталітарна система вчинила один із найжахливіших злочинів проти української культурної спадщини. Висадила в повітря Михайлівські золотоверхи собор. Один із найвеличніших храмів Київської Русі з понад 800-літньою історією за лічені хвилини перетворився на руїни. Це було не просто знищення архітектурної пам'ятки, це був цілеспрямований акт боротьби з українською історичною та духовною пам'яттю. Підготовка до знищення собору розпочалася задовго до вибуху. Ще у квітні 1930 року київські партійні та профспілкові діячі обговорювали створення нового парку культури на місці Михайлівського монастиря. Показовою була позиція відомого українського режисера і культурного діяча Олександра Довженка. Він підтримував ідею знесення монастиря, заявляючи, що старі стіни віджили свій вік. Після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва у 1934 році радянська антирелігійна кампанія посилилася. У місті було знищено понад 20 унікальних храмових комплексів 11-18 століть. На місці Михайлівського собору влада планувала спорудити величезний урядовий комплекс Центрального комітету із монументом Леніну. Із двох запланованих симетричних будівель встигли звести лише одну. Нині в ній розташоване Міністерство закордонних справ України. У 1937 році долю собору було вирішено остаточно. Проте не всі погодилися підкоритися. Видатний археолог Микола Макаренко був єдиним науковцем у спеціальній комісії, який відмовився підписати акт про знесення собору. Він навіть надіслав проекти до Кремля. За свою принципову позицію Макаренко заплатив життям. У 1938 році його репресували та розстріляли. Інший науковець-професор Іполит Мургилевський розумів, що врятувати сам собор уже неможливо. Тому разом зі студентами він зробив надзвичайно точні заміри, креслення, малюнки та фотографії храму. Саме ці матеріали через десятиліття стали основою для його відбудови. Перед вибухом зі стін собору намагалися врятувати найцінніші мозаїки та фрески. Мозаїчні композиції Оранта та Євхаристія вдалося зберегти в заповіднику Софія Київська. Значну частину інших фрагментів вивезли до Москви та Ленінграда. Деякі з них повернулися до Києва вже на початку 21-го століття, однак частина цінних фрагментів досі залишається в російських музеях. Також вдалося врятувати мощі святої великомучениці Варвари, які нині зберігаються у Володимирському соборі. А 14 серпня 1937 року рівно о 21.00 серія вибухів знищила Михайлівський золотоверхий собор. Знищення храму не означало припинення досліджень його території. Навпаки, протягом наступних десятиліть археологи неодноразово досліджували залишки Михайлівського монастиря. Перші роботи проводили ще наприкінці 1920-1930-х роках. Наймасштабніші розкопки відбулися у 1938, 1940 та 1948-49 роках під керівництвом археолога Михайла Каргера. Дослідники виявили залишки давніх споруд, до предмети побуту та інші артефакти. Загалом на території монастиря було знайдено 14 скарбів давньоруських прикрас і гривень. Особливою цінністю стала знахідка 1997 року, коли під час підготовки до відбудови за апсидами собору виявили скарб із 37 предметів, серед яких були 23 срібні гривні та коштовності. Навіть після фізичного знищення собору радянська влада намагалася не допустити його відродження. У 1974 році київське партійне керівництво оголосило конкурс на спорудження нового приміщення для музею Леніна на Михайлівській горі. Обговорювалася навіть можливість звести музей безпосередньо на фундаментах собору, фактично назавжди поховати їх під бетоном. Однак українські архітектори та пам'яткоохоронці чинили опір. Один із конкурсних проєктів навіть передбачав повну відбудову Михайлівського золотоверхого собору разом із дзвіницею. Попри тиск чиновників, давні фундаменти вдалося зберегти. І саме вони разом із кресленнями Мургилевського згодом стали основою для відродження святині. На початку 1990-х років із закликом відбудувати Михайлівський собор виступив письменник Олесь Гончар. Завдяки збереженим науковим матеріалам і фундаментам собор вдалося відновити. 30 травня 1999 року відбулося його урочисте освячення. Так Михайлівський золотоверхий повернувся до панорами Києва. Але його історія на цьому не завершилася. У листопаді 2013 року монастир став прихистком для учасників Майдану, яких намагався розігнати спецпідрозділ «Беркут». У ніч на 11 грудня дзвони Михайлівського вперше за багато століть забили на сполох, закликаючи киян вийти на захист Майдану. 15 грудня 2018 року після об'єднавчого собору Михайлівський золотоверхий собор став кафедральним собором і головним храмом Православної церкви України. Історія Михайлівського золотоверху – це історія не лише про руйнування, це історія про спробу знищити пам'ять і про силу цієї пам'яті вижити. Радянська влада змогла зруйнувати стіни храму, але не змогла знищити його значення для України. Збережені мозаїки, креслення, археологічні знахідки та фундаменти стали своєрідним мостом між минулим і майбутнім. І сьогодні Михайлівський золотоверхий стоїть у центрі Києва як символ того, що культурну і духовну спадщину можна намагатися знищити фізично, але неможливо стерти, якщо її пам'ятає народ. Михайлівський золотоверхий нагадує нам, пам'ять – це також форма спротиву. Те, що одного разу намагалися стерти з історії, сьогодні знову живе, звучить у дзвонах і залишається частиною української ідентичності. Наш обов'язок – не лише берегти цю спадщину, а й розповідати про неї наступним поколінням, щоб жоден злочин проти української культури більше не міг бути прихований чи забутий. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Поліція нагадує українцям правила безпеки під час атаки ворожих безпілотників. Під час оголошення повітряної тривоги правоохоронці радять якнайшвидше пройти до укриття. Якщо воно недоступне, скористатись правилом двох стін. Водночас не варто залишатись в автомобілі, ховатись у під'їздах, ліфтах, сходових клітках, біля автозаправних станцій та в підвалах панельних будинків. Поліція також закликає не наближатись до збитих або пошкоджених дронів, а також не публікувати фото та відео місць ударів чи маршрутів польоту безпілотників. Президент Володимир Зеленський назвав три ключові пріоритети дипломатичної роботи України на найближчі тижні. Йдеться про фінансування оборони та далекобійних операцій, підготовку енергетики до зими, а також фінансування соціальних програм і підтримку української економіки. Глава держави доручив уряду та Офісу президента активніше працювати з міжнародними партнерами, зокрема Канадою та Норвегією, щоб залучити додаткову допомогу. Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилити міжнародну підтримку ветеранських програм. Євросоюз посилює боротьбу з російським тіньовим флотом, що допомагає Москві обходити нафтові санкції. Військово-морська операція ЄС зупинила танкер у Середземному морі для перевірки. Судно підозрюють у використанні чужого прапора з порушенням міжнародного морського права. За словами глави європейської дипломатії Кай Калас, це вже шосте судно, що пов'язане з російським тіньовим флотом, яке європейські сили перевірили останніми місяцями. Питання боротьби з тіньовим флотом стане однією з тем зустрічі міністрів оборони країн ЄС в Ірландії у вівторок. Міноохорони здоров'я України порадило батькам, як правильно зібрати дитині ланчбокс до школи. Половину перекусу мають становити овочі, фрукти та ягоди. Ще по чверті – білкові та цільнозернові продукти. Додати можна трохи горіхів або насіння, а з напоїв найкраще обрати звичайну воду. Водночас медики радять не класти до ланчбокса продукти, що швидко псуються без холодильника, багато солі та магазинних солодощів. Також варто уникати майонезу, кетчупу та солодких напоїв. У МОЗ наголошують, збалансований перекус допомагає дитині довше залишатись енергійною та краще концентруватись на навчанні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході обіцяють затягнути небо, день пройде без опадів, на термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді до 30. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла, у Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів, можливий сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
3: У Німеччині дебютував новий Mercedes-Benz C-Class V206. Преміальна модель стала виразнішою зовні та отримала потужніші мотори. Поява нового електричного Mercedes-Benz C-Class не означає відмову від одноіменної моделі з двигунами внутрішнього згоряння в кузові V206. Її модернізували і продовжать випускати паралельно. Ціна нового авто стартує з позначки у 41 045 євро. Подробиці моделі розкрили на сайті німецького автовиробника. Mercedes-Benz C-Class залишається, адже це наймасовіша модель марки. Випущено вже 12 мільйонів цих авто. Його постаралися зробити схожим на старших братів E-Class та S-Class. Новий автомобіль отримав широку решітку радіатора з діодним підсвічуванням, а також фари і ліхтарі з логотипами марки. Бампери авто стали виразнішими. У салоні покращили оздоблення та шумоізоляцію. Компонування із із цифровим щитком приладів та тачскріном планшетного формату не змінилося, але модель отримала покращену мультимедійну систему із ChatGPT та навігацією на базі Google Maps. Список опцій поповнила потужна акустика. Седан та універсал Mercedes-Benz C-Class дебютували у двохлітрових версіях, які стали дещо потужнішими. Бензинові турбомотори тепер розвивають 177, 218 та 258 кінських сил, а турбодизелі – 163 і 200 кінських сил. Усі вони доповнені м'якими гібридними установками. Як і раніше, для Mercedes-Benz C-Class можна обрати задній або повний привод, а за доплату пропонують адаптивні амортизатори. BMW iX3 ще не встиг повністю розгорнути свою модельну лінійку, а компанія вже натякає на появу потужнішої версії. Наразі найпотужнішим виконанням є iX3 50 X-Drive з двома електромоторами, повним приводом і віддачею 469 кінських сил та 645 ньютон-метрів. Такий кросовер розганяється до 96 км за годину менш ніж за 5 секунд. Ще розташована задньоприводна версія iX340, єдиний електромотор якої розвиває 315 кінських сил і близько 500 ньютон-метрів. Привід для розмов про нову модифікацію дав керівник продуктового напряму BMW Брендан Мішель. Він назвав iX3 50 X-Drive версією середнього рівня в актуальній гамі. Прямо про майбутню новинку представник компанії не заявив, але його слова свідчать, що нинішня модель не стане вершиною лінійки. Найімовірнішим продовженням може стати iX3 серії M-Performance – проміжна сходинка між звичайними BMW та повноцінними моделями підрозділу M. За чинною логікою назв, така версія могла б отримати індекс iX3 M60, однак це поки лише припущення. Подібне виконання згодом може з'явитися і в електричного BMW i3, який використовує силові установки з такими самими показниками потужності. Водночас терміни виходу спортивних версій iX3 та i3 не названі, тому наразі можна говорити лише про чіткий натяк на розширення гами, а не про офіційно підтверджені моделі. Mazda CX-6e – приклад того, як автомобіль, створений насамперед для Китаю, перетворюють на глобальну модель. У Піднебесній цей електричний кросовер дебютував під назвою EZ60, а тепер Mazda готує його до виходу в Європі з іншим ім'ям, місцевими налаштуваннями та дещо переосмисленим характером. В основі CX-6e лежить модель, розроблена спільним підприємством Changan Mazda та представлена навесні 2025 року в Шанхаї. Китайська сторона надала електричну платформу і основні технології, а Mazda відповідала за зовнішність і поведінку автомобіля. До підготовки кросовера для нового ринку долучилися дизайнери Mazda з Європи та Японії. CX-6e отримав стрімкий силует із похилим дахом, рельєфні боковини та незвичну задню стійку, яка візуально відокремлює дах від кузова. Дизайнери прагнули уникнути відчуття масивності, властивого великим електричним кросоверам, і надати машині вигляду, ніби вона напружилася перед ривком. Аеродинаміку вирішили не ховати під декоративними накладками. Канали в передній частині пропускають повітря крізь кузов і спрямовують його до капота. У деяких комплектаціях звичайні дзеркала замінять компактні камери. За словами дизайнерів, так серійний автомобіль вдалося наблизити до початкових ескізів, на яких громіздкі корпуси дзеркал зазвичай відсутні. Окремо для Європи інженери налаштували підвіску та керованість. Це має зробити CX-6e передбачуванішим на місцевих дорогах і надати йому звичного для Mazda відчуття зв'язку між водієм та автомобілем. Саме ці зміни, а не лише нова назва, відрізнятимуть європейську версію від китайської EZ60. Mazda CX-6e оснащена заднім електромотором потужністю 258 кінських сил та батареєю місткістю 78 кВт-годин. Запас ходу сягає 484 км, а швидке заряджання підтримується з потужністю до 200 кВт. У європейських дилерів кросовер має з'явитися восени 2026 року. У липні 2026 року українці придбали понад 5200 вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Порівняно з липнем минулого року попит на такі машини зріс на 8%. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y. Друге місце посів Ford Escape, третє – Tesla Model 3, четверте – Nissan Rogue, а п'яте – BMW X5. Таким чином, серед найпопулярніших в Україні вживаних автомобілів американського походження переважають кросовери, тоді як дві позиції у першій трійці посіли електромобілі Tesla.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: В Україні знімуть фільм про тьотю Суп, Наталію Бабеуш, яка в 2022 році готувала їжу в укриттях медкомбіната «Азовсталь» у заблокованому російськими загарбниками Маріуполі. Про це у телеграмі повідомила міська рада українського Маріуполя. Проєкт документального фільму «Тьотя Суп» отримав фінансування в межах державної програми підтримки культури «Тисяча весна», йдеться у повідомленні. У міськраді нагадали, що Наталія Бабеуш багато років працювала на металургійному комбінаті «Азовсталь» машиністкою котлів. Після початку повномасштабного російського вторгнення, коли залишатися вдома стало небезпечно, вона разом із чоловіком перейшла до укриттів металургійного комбінату. Там перебували десятки родин із дітьми, і Наталія почала готувати для них їжу. Діти називали її «тьотя Суп», адже фірмовою стравою був простий суп, який готували з того, що залишалося в людей у підземних укриттях, додали у повідомленні. Під час евакуації з Азовсталі Наталія забрала із собою дитячі малюнки, які їй дарували в укриттях, та зберігає їх і досі. Нині маріупольчанка живе у Львові, волонтерить та допомагає іншим переселенцям і військовим. Бахрома випустив нову версію пісні «На глибині». Артист повернувся до своєї легендарної композиції та переаранжував її разом із хором, до якого увійшли понад 100 учасників із кількох київських хорових спільнот. «Я хотів повернутися до пісні і залишити в ній лише найнеобхідніше – голос і гітару. А коли до цього додаються понад 100 голосів, відбувається щось більше, ніж просто нове аранжування. Особиста історія перестає бути лише моєю. Виникає відчуття простору і масштабу, але водночас композиція залишається дуже близькою та живою», розповів виконавець. За його словами, серед учасників запису були люди з Донеччини, Луганщини та Херсонщини, переважно непрофесійні співаки. Для багатьох з них спільний спів став способом проживати складні емоції та знаходити підтримку. Інноваційний проєкт «Віртуальний тур. Національний заповідник Софія Київська» став відкритим для широкої аудиторії. Про це повідомило Міністерство культури України. Завдяки сучасним цифровим технологіям відвідувачі з будь-якої точки світу можуть здійснити віртуальну мандрівку територією заповідника та познайомитися з його пам'ятками. Проєкт реалізували фахівці всеукраїнської цифрової платформи «E-Museum». Використання сучасних технологій створює нові можливості для пізнання, дослідження та популяризації української культурної спадщини, а віртуальний формат робить культурні пам'ятки доступнішими для широкої аудиторії. Так, користувачі можуть у зручному форматі ознайомитися з комплексом пам'яток архітектури та монументального живопису початку 11 століття, який є частиною списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Окрім віртуальних турів, сервіс містить аудіогіди та мультимедійні матеріали, які допомагають глибше познайомитися з історією та культурною спадщиною заповідника. Наталія Валевська випустила пісню та кліпи з символічною назвою «Україна». Ключовою фразою пісні стали слова «Ми знов встаєм». Саме вони визначають головний настрій композиції. Україна може переживати біль, втрати і надзвичайні випробування, але її люди продовжують рухатися вперед. Це пісня-сповідь і пісня-клятва одночасно. Вона про нашу землю, яка навіть у найтемніші часи залишається серцем вогню. Головний меседж дуже простий, але для мене надзвичайно важливий. Скільки б ми не падали, скільки б не проходили через страждання і журбу, ми знову встаємо. Завжди. І будемо вставати, поки б'ється серце людей цієї землі, поділилася Наталія. Кліп знімали на Львівщині та Закарпатті. У кадрі Валевська постає у старовинних вишиванках і прикрасах 19 століття. Анджеліна Джолі повернулася у режисерське крісло. У мережі з'явився трейлер нової стрічки голівудської акторки психологічної воєнної драми «Без крові», де головну роль зіграла Сальма Гаєк. Фільм став екранізацією одноіменного роману. Події розгортаються на початку 20-го століття. У центрі історії Ніна, родину котрої вбили, а сама дівчинка дивом залишилася живою. Через роки героїня вирішує знайти чоловіка, якого вважає винним у смерті близьких. Вона продовжує жити з травмою та бажанням помсти, поки нарешті не отримує шанс втілити це в життя. Стрічка не лише розповідає історію помсти, а порушує питання пам'яті, війни, психологічної травми та можливості пробачення. Для Сальми Гаєк ця роль стала непростим випробуванням. Раніше в інтерв'ю акторка відверто розповідала, що спочатку відмовлялась від зйомок. Матеріал здався їй надто важким емоційно. «Я не хотіла зніматися в цьому фільмі. Я не хотіла переживати ті ж емоційні потрясіння, що й Ніна. Я сказала Анджеліні, я не хочу грати цю жінку, це надто боляче. Мені знадобилося стільки років, щоб досягти того стану, коли я дійсно щаслива. Я не хочу страждати тижнями й тижнями», – наголосила Гаєк. Однак Джолі таки вдалося переконати близьку подругу погодитися на участь у проєкті. Прем'єра «Без крові» відбулася ще у вересні 2024 року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, а світовий реліз у кінотеатрах заплановано на 18 вересня 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Коли зброя стала причиною дипломатичного скандалу? Історія зброї – це не лише історія битви, перемог і поразок. У різні часи зброя ставала важливим дипломатичним інструментом. Продаж кількох літаків, передача ракет або постачання боєприпасів могли змінити відносини між державами, спровокувати міжнародний скандал або навіть поставити світ на межу війни. Особливо це стало помітно у 20 столітті, коли військові технології почали розвиватися надзвичайно швидко, а великі держави стали використовувати зброю не тільки на полі бою, а й для політичного впливу. Одним із найяскравіших прикладів стала громадянська війна в Іспанії. У 1936 році в Іспанії почалася боротьба між урядом республіканців і військовими на чолі з генералом Франциско Франко. Конфлікт швидко привернув увагу інших держав. На боці Франко виступили нацистська Німеччина та фашистська Італія. Вони постачали зброю, літаки, боєприпаси та військову техніку, а також направляли військових спеціалістів. Республіканський уряд отримував підтримку від Радянського Союзу. До Іспанії також приїжджали добровольці з різних країн, які воювали в складі інтернаціональних бригад. Таким чином, громадянська війна в Іспанії перетворилася на своєрідне випробування майбутньої зброї та військової тактики. Особливо відомою стала німецька авіація. 26 квітня 1937 року літаки легіону «Кондор» разом із союзними силами бомбардували місто Герніка. Місто зазнало масштабних руйнувань, загинули цивільні мешканці. Подія отримала величезний міжнародний резонанс і стала одним із символів жахів сучасної війни. Для європейських держав стало очевидно, що авіація тепер може використовуватися не лише проти військових об'єктів, а й для масованих ударів по містах. Наступний великий приклад пов'язаний із Другою світовою війною. У 1930-х роках Сполучені Штати намагалися дотримуватися політики нейтралітету. Американське суспільство не хотіло повторення подій Першої світової війни, тому уряд обмежував участь країни в міжнародних конфліктах. Однак після початку Другої світової війни ця політика поступово почала змінюватися. У 1941 році США запровадили програму «Ленд-лізу». Вона дозволила передавати союзникам величезну кількість військової техніки, зброї, боєприпасів, транспортних засобів та інших матеріалів. Американська допомога стала особливо важливою для Великої Британії після нападу Німеччини на Радянський Союз і для СРСР. Для країн ОСІ така політика була очевидною ознакою того, що США дедалі активніше підтримують їхніх противників. Отже, постачання зброї поступово стало частиною великої міжнародної політики. Після завершення Другої світової війни ситуація стала ще складнішою. Світ увійшов у період холодної війни, коли Сполучені Штати та Радянський Союз боролися за політичний і військовий вплив. Головною зброєю цього протистояння стала ядерна. На відміну від звичайного озброєння, ядерна зброя могла знищити не тільки армію противника, а й цілі міста. Тому навіть її розміщення в іншій країні могло спричинити міжнародну кризу. Найвідомішим прикладом стала Карибська криза 1962 року. Радянський Союз розмістив на Кубі ядерні ракети, здатні завдати удару по території Сполучених Штатів. Американська розвідка виявила ракетні установки, після чого президент Джон Кеннеді оголосив морську блокаду Куби. Протягом кількох днів світ перебував на межі ядерної війни. США вимагали демонтувати радянські ракети, а Радянський Союз наполягав на гарантіях ненападу на Кубу. Зрештою, сторони досягли домовленості. Радянський Союз вивів ракети з Куби, а США погодилися не нападати на Кубу та згодом прибрали свої ракети з Туреччини. Карибська криза стала одним із найнебезпечніших моментів холодної війни. Цей випадок показав, що ядерна зброя могла змінювати міжнародну політику навіть без єдиного пострілу. Ще один напрям дипломатичних конфліктів був пов'язаний із хімічною зброєю. Після Першої світової війни міжнародне співтовариство намагалося обмежити використання отруйних газів. Під час Першої світової війни хімічна зброя продемонструвала свою особливу небезпеку. Отруєні гази могли уражати великі території та завдавати важких травм солдатам. Попри міжнародні заборони, хімічна зброя продовжувала з'являтися у військових конфліктах. Одним із найвідоміших прикладів стала Ірано-Іракська війна 1980-1988 років. Ірак застосовував хімічні речовини проти іранських військових і цивільного населення. Найвідомішою трагедією стала хімічна атака на курдське місто Халабджа у 1988 році. Загинули тисячі людей. Ця подія викликала міжнародне обурення та посилила увагу до контролю за виробництвом і поширенням хімічної зброї. Особливість сучасного світу полягає в тому, що дипломатичні конфлікти можуть виникати навіть через звичайну конвенційну зброю. Продаж винищувачів ракет, системи протиповітряної оборони або сучасних безпілотників може змінити баланс сил між сусідніми державами. Наприклад, якщо одна країна отримує сучасні ракети великої дальності, її сусіди можуть сприймати це як загрозу та почати посилювати власну армію. Кожна сторона заявляє, що озброюється для захисту, але інша сторона може сприймати це як підготовку до майбутньої війни. Саме тому міжнародна торгівля зброєю сьогодні перебуває під суворим контролем. Держави укладають договори, створюють обмеження на експорт військової технології і контролюють передачу особливо небезпечних систем. Окреме значення мають технології подвійного призначення, обладнання та матеріали, які можуть використовуватися як у мирній промисловості, так і для створення військової техніки. Історія показує, що зброя може бути дипломатичною проблемою ще до того, як потрапить на поле бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
3: На початку серпня близько 40 провідних математиків світу зібралися в офісі OpenAI у Сан-Франциско, щоб обговорити майбутнє своєї професії на тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту. Про це повідомило The Washington Post. Головне питання зустрічі було наступним. Що залишиться робити людям, якщо ШАІ найближчим часом стане кращим за них у математиці дослідницького рівня? Професор університету Торонто Даніел Літ навіть назвав свою доповідь «Кінець математики». Він описав найгірший сценарій, за якого ШАІ генеруватиме передові математичні дослідження у такій кількості, що потреба в людських математиках різко зменшиться. Водночас сам Літ вважає такий варіант малоймовірним, але наголошує, що галузі вже зараз потрібно адаптуватися. Побоювання математиків підсилюють реальні успіхи ШАІ. У травні OpenAI представила результат, який багато фахівців на назвали першим великим математичним проривом, створеним ШАІ. Одна з невипущених моделей компанії знайшла контрприклад до давньої гіпотези про одиничні відстані. Математик Джейкоб Циммерман заявив, що без вагань прийняв би цей результат до будь-якого наукового журналу. Відтоді OpenAI та Anthropic оприлюднили низку інших математичних результатів. Деякі з них уже обходять традиційний процес наукової роботи, коли відкриття спочатку обговорюють на семінарах, перевіряють іншими фахівцями та лише потім публікують у журналах. Це викликає окреме занепокоєння. Математики побоюються, що величезна кількість результатів, створених ШАІ, ускладнить визначення того, що насправді доведено, а що ні. Тож, ще у червні понад 3000 математиків з усього світу підписали декларацію із закликом відповідально використовувати ШАІ, перевіряти результати та правильно їх цитувати. Водночас, частина дослідників бачить у технології не загрозу, а новий інструмент. Адже ШАІ може допомагати сотням математиків спільно працювати над складними задачами або брати на себе пошук нових доказів. При цьому вчені наголошують, що математика полягає не лише в доведенні результату, а й у його розумінні. За їхніми словами, доказ, якого люди не розуміють, не стає повноцінною частиною математичної літератури. Зрештою, експерти підсумували, що майбутнє математики може змінитися під впливом ШАІ, але вона має залишатися цікавою саме настільки, наскільки математики продовжують чогось із неї навчатися. Китайські дослідники створили сенсор, який дає роботам змогу виявляти предмети без фізичного контакту. Пристрій використовує слабке електричне поле та може оцінювати відстань, форму і властивості об'єкта. Розробку створили за принципом роботи електричних вугрів. Ці тварини генерують навколо себе електричне поле у воді. Коли поруч опиняється риба, камінь чи інший предмет, він змінює розподіл електрики. За такими змінами вугор може визначити, де розташований об'єкт. Новий сенсор працює подібним чином, але замість електричних органів тварини використовує заряджену поверхню з фторполімеру. Вона отримує заряд протягом тривалого часу та створює навколо себе електричне поле. Коли поблизу немає предметів, поле має передбачувану форму. Якщо об'єкт наближається, він змінює цю форму. Сенсор фіксує зміни й аналізує їх. За словами дослідників, пристрій може визначати електропровідність матеріалу, його електричні властивості, форму та приблизну відстань до нього. Наприклад, метал добре проводить електрику і тому помітно змінює поле. Пластик, скло та дерево проводять струм значно гірше, але також впливають на електричне поле. Форма предмета теж має значення. Великий плоский об'єкт змінює поле інакше, ніж невелика куля. Це потенційно дозволяє сенсору не лише помічати перешкоду, а й отримувати певну інформацію про неї. Дослідники вважають, що така технологія може бути корисною для роботів, яким потрібно працювати з крихкими предметами. Сенсор також можна застосовувати у виробничих роботах, протезах та системах, що працюють у темряві, диму або пилу. Окремою перевагою може стати виявлення предметів, які складно розпізнати камерою. Наприклад, прозоре скло може бути проблемою для оптичних сенсорів, тоді як його електричні властивості все одно впливають на поле. Водночас, дослідники поки не повідомили, наскільки точно сенсор може розпізнавати різні об'єкти та на якій максимальній відстані він працює. Також потребують додаткового вивчення вплив вологості, температури та інших умов на його точність. Штучно створені вигадані мови активують у вашому мозку ті самі нейронні мережі, що й рідна мова. У дитинстві ви могли вигадувати власні секретні шифри для спілкування з друзями, переставляючи склади чи додаючи кумедні закінчення до слів. Вчені довели, що подібні мовні ігри є не просто розвагою, а потужним тренажером для розуму. Під час томографічного дослідження нейробіологи з'ясували, що людський мозок однаково сприймає як прадавній державні мови, так і повністю вигадані системи спілкування. Коли ви вільно розмовляєте клінгонською із зоряного шляху або ельфійською з володара перснів, ваші сірі клітини працюють у тому самому режимі, що й під час розмови українською чи англійською. Сканування показало однакову активність мовних центрів для ельфійських діалектів та мови з популярних кіновсесвітів. Цікаво, що мови програмування такого ефекту не дають, бо мозок розпізнає їх як сухі алгоритми без людських емоцій та контексту. Увесь цей процес відкриває вам чудову можливість перевірити свої здібності до вивчення іноземних слів за допомогою так званих «міні-мов». Психолінгвісти часто вигадують штучні мовні системи з декількох десятків слів для наукових експериментів. Якщо ви спробуєте опанувати таку коротку вигадану мову, ваш мозок миттєво почне шукати приховані закономірності та будувати нові нейронні зв'язки. Тож фахівці радять використовувати штучні мови чи навіть дитячі шифри для профілактики вікових змін та покращення пам'яті. Адже тренуючись у розпізнаванні нових мовних патернів, ви тренуєте свою гнучкість мислення набагато ефективніше, ніж за допомогою звичайних кросвордів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Поліція нагадує українцям правила безпеки під час атаки ворожих безпілотників. Під час оголошення повітряної тривоги правоохоронці радять якнайшвидше пройти до укриття. Якщо воно недоступне, скористатись правилом двох стін. Водночас не варто залишатись в автомобілі, ховатись у під'їздах, ліфтах, сходових клітках, біля автозаправних станцій та в підвалах панельних будинків. Поліція також закликає не наближатись до збитих або пошкоджених дронів, а також не публікувати фото та відео місць ударів чи маршрутів польоту безпілотників. Президент Володимир Зеленський назвав три ключові пріоритети дипломатичної роботи України на найближчі тижні. Йдеться про фінансування оборони та далекобійних операцій, підготовку енергетики до зими, а також фінансування соціальних програм і підтримку української економіки. Глава держави доручив уряду та Офісу президента активніше працювати з міжнародними партнерами, зокрема Канадою та Норвегією, щоб залучити додаткову допомогу. Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилити міжнародну підтримку ветеранських програм. Євросоюз посилює боротьбу з російським тіньовим флотом, що допомагає Москві обходити нафтові санкції. Військово-морська операція ЄС зупинила танкер у Середземному морі для перевірки. Судно підозрюють у використанні чужого прапора з порушення міжнародного морського права. За словами глави європейської дипломатії Каї Калас, це вже шосте судно, що пов'язане з російським тіньовим флотом, яке європейські сили перевірили останніми місяцями. Питання боротьби з тіньовим флотом стане однією з тем зустрічі міністрів оборони країн ЄС в Ірландії у вівторок. Міноохорони здоров'я України порадило батькам, як правильно зібрати дитині ланчбокс до школи. Половину перекусу мають становити овочі, фрукти та ягоди. Ще по чверті – білкові та цільнозернові продукти. Додати можна трохи горіхів або насіння, а з напоїв найкраще обрати звичайну воду. Водночас медики радять не класти до ланчбокса продукти, що швидко псуються без холодильника, багато солі та магазинних солодощів. Також варто уникати майонезу, кетчупу та солодких напоїв. У МОЗ наголошують, збалансований перекус допомагає дитині довше залишатись енергійною та краще концентруватись на навчанні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
5: Завтра на заході обіцяють затягнути небо, день пройде без опадів, на термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді до 30. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла, у Києві сонце буде рідко з'являтися. сховатися за хмар. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів, можливий сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Маленький громадянин на Подолі, дитина з намальованим паспортом і вікно до Криму. На вулиці Ярославській, 11, серед старої подільської забудови можна побачити мурал, який спочатку здається світлим і майже казковим. На бічній стіні п'ятиповерхового будинку зображена дитина, що тримає в руках намальований документ із написом «Я громадянин». За її спиною відкривається вікно, а за ними проступає кримський краєвид із листівчиним гніздом. Мурал під назвою «Маленький громадянин» відкрили 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованої агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безгромадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних доль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє листівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Ластівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення, а й своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. Кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. Вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем, але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. Художниця не показує дитину жертвою,

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Міністерство цифрової трансформації працює над реформою лотерейного ринку України, яка передбачає скасування терміну «державна лотерея». Про це повідомила керівниця напрямку формування політики для сфери азартних ігор і лотерей у Міністерстві цифрової трансформації Зоряна Топорецька. Чому ми прибираємо слова «державна лотерея»? Бо в людей «державна лотерея» асоціюється з тим, що це лотерея, організована державою або державна власність. Закон про державні лотереї, по суті, жодного стосунку до держави немає, тому що лотереї проводяться приватними операторами лотерей, і вся суть державних лотерей зводиться до того, що 50% зібраних коштів спрямовуються до призового фонду, і вони платять податки, як інші суб'єкти господарювання, розповіла Топорецька. Міністерство планує змінити назву та визначити, що це просто лотереї, які організовуються приватними суб'єктами, що отримали таке право на аукціоні, аби не вводити людей в оману, що ця лотерея організовується державою. У 90-х роках в Україні було близько 200 різноманітних операторів і лотерей. Були і так звані державні, і місцеві, та зазвичай вони зводилися до шахрайських схем збору коштів, зауважила Топорецька. За її словами, надалі Україна рухатиметься до європейської практики в цьому питанні, коли в країні є одна-три великих операторів лотерей, що юридично підтвердили свою фінансову спроможність та надійність. Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти. Про це повідомив очільник освітнього комітету Ради Сергій Бабак. Законопроєкт запроваджує систему державних грантів на здобуття вищої освіти. Таким чином, поряд із бюджетною та контрактною формою навчання формально з'являється третя – грантова. Вступник, що не зміг потрапити на бюджетну форму навчання, яка передбачає повне покриття вартості освіти, має право податись на грант, що буде компенсувати частину витрат. Фактично, гранти на здобуття вищої освіти існують вже 2 роки, але в межах урядового експерименту. У 2024 році абітурієнтам, які мали не менше 170 балів національного мультипредметного тесту з 2 предметів, встановлювався базовий грант 2-го рівня у розмірі 25 тисяч гривень на рік. Якщо абітурієнт мав не менше 150 балів з 2 предметів, він отримував базовий грант 1-го рівня розміром 15 тисяч гривень на рік. Бабак зазначив, що відтепер гранти будуть різними – академічні – за результатами мультипредметного тесту, соціальні – для вразливих категорій, спеціальні – за досягнення в спорті і мистецтві, а також окремі гранти героїв – для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників Революції Гідності. За його словами, щонайменше 51% випускників закладів загальної середньої освіти зможуть навчатися за державні кошти, бюджет або грант. При цьому бюджетна форма навчання ставатиме більше спеціалізованою. Повне покриття освіти гарантуватимуть за спеціальності, критичні для безпеки й економіки держави. Основні положення закону запроваджуватимуться поетапно. Механізм академічних грантів запрацює вже восени, а повноцінна грантова модель фінансування з 1 січня 2027 року, зазначив Сергій Бабак. У першому півріччі 2026 року страхові компанії виплатили клієнтам 167,5 мільйонів гривень відшкодувань за воєнними ризиками. Про це повідомила Національна асоціація страховиків України. Дані базуються на звітності 17 страхових компаній, учасників інформаційного обміну «Пріма». Таким чином, страховики дедалі більше розширюють покриття. У першому півріччі 2026 року вперше укладали договори воєнного страхування у сегментах відповідальності та фінансових ризиків. Також страховий захист почали активніше поширювати на об'єкти відновлюваної енергетики, зокрема сонячні та вітрові електростанції та промислові системи накопичення енергії. Водночас резерв заявлених, але ще не виплачених збитків становить близько 977 мільйонів гривень, із яких 898 мільйонів гривень припадає на пошкоджене майно. Міжнародна перестрахувальна підтримка українського ринку також зросла. Консолідований ліміт лондонського страхового ринку збільшився приблизно з 350 до 600 мільйонів доларів, а ліміт ЄБРР становить близько 110 мільйонів доларів відповідно. Верховна Рада ухвалила за основу новий Митний кодекс. Він покликаний законодавчо підготувати Україну до майбутньої інтеграції в європейський митний простір. Положення кодексу гармонізують українські митні правила з європейськими, роблять процедури зрозумілішими, прозорішими та сучаснішими, а також повинні створити кращі умови для роботи українських експортерів та імпортерів і розвитку торгівлі з країнами ЄС. Також проєкт кодексу містить норми про надання митним органам правоохоронних повноважень, а саме право на розслідування кримінальних правопорушень. Спочатку має бути завершена реформа митної служби, проведена переатестація її працівників, і лише після цього можна повертатися до питання розширення правоохоронних функцій митниці, зауважив голова комітету Данило Гетманцев. Тепер нардепи та комітет внесуть правки до цього проєкту Митного кодексу, після чого за його ухвалення голосувати у другому читанні. У разі ухвалення в другому читанні новий Митний кодекс набуде чинності з 1 грудня 2027 року.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Історія зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерево, метали, навіть зуби інших людей. Історія зубних протезів цікава тим, що вона показує не тільки розвиток медицини, а й те, наскільки сильно люди в різні часи хотіли зберегти гарну усмішку. Одна з найвідоміших спроб замінити втрачені зуби відомі ще з античних часів. Археологи знаходили конструкції, які могли використовуватися як примітивні зубні протези. У деяких випадках зуби намагалися закріпити за допомогою металевого дроту. Наприклад, у давнину люди могли використовувати зуби тварин або людські зуби, щоб замінити втрачені. Такі конструкції були дуже простими порівняно із сучасними протезами. Але сама ідея була досить цікавою. І якщо зуб втрачено, його можна спробувати замінити іншим. Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою. Проблема полягала в тому, що стоматологія тоді була дуже далекою від сучасної. Якщо зуби сильно болів, його часто просто виривали. А про якісне лікування карієсу люди майже не могли мріяти. Тому за часом з'явився попит на штучні зуби. Одним із найбільш незвичайних матеріалів були зуби інших людей. У 18 та 19 століттях існувала торгівля людськими зубами. Їх могли отримувати різними способами, а потім використовувати для виготовлення протезів. Особливо відомою стала історія так званих ватерлоу-зубів. Після битви при Ватерлоу в 1815 році на місці бою залишилося багато загиблих. У наступні роки людські зуби збирали, сортували та продавали. Їх використовували для виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось неймовірним. Люди просто шукали матеріал, який максимально нагадував справжні зуби. Щоправда, такі зуби мали очевидні недоліки. Вони могли бути різного розміру, швидко стиратися або змінювати колір. Але порівняно з деякими іншими матеріалами, натуральні зуби виглядали досить переконливо. Існували також протези, виготовлені з тваринних зубів. Для цього могли використовувати зуби коней, ослів або інших тварин. Їх обробляли і намагалися пристосувати до людської щелепи. Ще одним матеріалом було дерево. Можливо, ви чули про популярний міф, що знаменитий американський президент Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Насправді це неправда. Він справді мав серйозні проблеми із зубами та користувався кількома комплектами протезів, але вони не були зроблені просто з дерева. У його протезах використовували різні матеріали, зокрема слонову кістку, метал і людські зуби. До речі, протези Джорджа Вашингтона були зовсім не такими зручними, як сучасні. Вони могли спричиняти біль, змінювати форму обличчя та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складним було створення зручного зубного протеза. Поступово стоматологи почали шукати штучні матеріали, які могли б замінити природні зуби. Одним із важливих матеріалів стала порцеляна. Вона мала велику перевагу – за кольором і зовнішнім виглядом могла нагадувати натуральні зуби. Порцелянові зуби стали важливим кроком у розвитку протезування. Проте створити хороший протез – це не тільки зробити окремі зуби. Потрібно було придумати, як закріпити їх у роті. Перші конструкції могли бути незручними і нестабільними. Протез міг рухатися під час їжі або розмови. Тому стоматологи поступово вдосконалювали форму протезів, матеріали та способи їх фіксації. У 19 столітті почали активно використовувати нові матеріали. Одним із таких стала вулканізована гума, яку можна було формувати у потрібну форму. На таку основу встановлювали штучні зуби. Це було значним покращенням, тому що протези стали доступнішими та технологічнішими. Але справжній прорив відбувся вже у 20 столітті, коли почали широко використовувати сучасні пластмаси та інші міцні матеріали. З'явилася можливість виготовляти протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка закріплюється в щелепі. Сучасні імпланти значно відрізняються від стародавніх спроб замінити зуби. Сьогодні стоматологи використовують спеціальні біосумісні матеріали, точні вимірювання та сучасні технології. А якщо порівняти сучасну стоматологію з тим, що було кілька сотень років тому, різниця просто величезна. У 18 столітті люди могли отримати протез із людських або тваринних зубів, але він часто був дорогим і незручним. Сьогодні протези значно зручніші та майже не відрізняються від справжніх зубів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Освітній омбудсмен закликає школи відмовитись від масових урочистостей 1 вересня. Надія Лещик пояснила це безпековою ситуацією та ризиком російських обстрілів. За її словами, велике скупчення дітей під час святкових лінійок може ускладнити евакуацію в разі повітряної тривоги. Вона закликала школи провести початок навчального року у форматі, що мінімізує ризики для дітей та педагогів. Також рекомендує перевірити готовність укриттів, провести інструктажі з безпеки та подбати про психологічну підтримку учнів. Водночас остаточний формат 1 вересня кожна школа визначає самотужки. У Києві переглянуть порядок організації руху мостами під час тривог. Про це йшлося під час засідання Ради оборони міста. Як повідомив мер Віталій Кличко, міська влада разом з військовим керівництвом перегляне чинний порядок руху столичними переправами через Дніпро. Київ також готує для уряду пропозиції щодо оновлення протоколів безпеки, що діють у місті. Як наголосив Кличко, важливо адаптувати їх до нинішніх умов і водночас забезпечити нормальну життєдіяльність столиці. Якими саме будуть зміни та коли їх запровадять, мер не уточнив. З 1 вересня в Україні запрацює єдиний електронний реєстр сертифікатів для транспортних засобів. Як повідомили в Мінрозвитку, нова система дасть змогу відмовитись від паперових документів та перевіряти сертифікати онлайн. Із 27 вересня, після набуття чинності нового техрегламенту, документи видаватимуть лише в електронній формі. Раніше видані паперові сертифікати залишаться чинними. Також Україна планує замінити сертифікацію вживаних авто, ввезених за кордону, на технічний контроль перед першою державною реєстрацією. Німеччина готує скоординовану відповідь на гібридні атаки Росії. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що уряд уже погодив позицію щодо реагування. За його словами, відповідь Німеччини буде узгоджена з Євросоюзом і партнерами по НАТО. Мерц не уточнив, якими саме будуть заходи, але заявив, що про них оголосять найближчими днями. Раніше медіа повідомляли, що Берлін може напряму звинуватити Росію у спробі дронової атаки на вантажний літак в аеропорту Лейпцига. Серед можливих заходів – нові санкції проти російських компаній та посилення військової підтримки України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході обіцяють затягнути небо, день пройде без опадів, на термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді до 30. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла, у Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів, можливий сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Меттью Веб – перша людина, яка перепливла Ла-Манш. 24 серпня 1875 року англієць Меттью Веб здійснив те, що до нього не вдавалося жодній людині. Він переплив Ла-Манш – протоку між Великою Британією та Францією. Сьогодні перепливання Ла-Манш вважається одним із найскладніших випробувань у плаванні. Але Веб зробив це понад 150 років тому, коли не існувало сучасних гідрокостюмів, спеціального обладнання чи технологій, які допомагають спортсменам сьогодні. Меттью Веб народився 1848 року в Англії у великій родині. Ще в дитинстві він добре навчився плавати. Згодом Веб став моряком і багато років працював на торгових суднах. Морське життя дало йому хорошу фізичну підготовку. Він звик до води, холоду, тривалих переходів і важкої роботи. Поступово плавання стало для нього не просто навичкою, а справжнім захопленням. У 1874 році Веб привернув увагу після того, як проплив близько 32 кілометрів по річці Темзі. Після цього він вирішив поставити перед собою значно складніше завдання – переплисти Ла-Манш. Ця ідея здавалася надзвичайно небезпечною. Найкоротша відстань між Англією та Францією через Ла-Манш становить близько 34 кілометрів. Але плавцю доводиться долати набагато більшу відстань через морські течії. Вода постійно рухається, тому людину поступово відносить убік. Крім того, температура води навіть улітку залишається низькою. Для людини, яка проводить у ній багато годин, це створює серйозну небезпеку. Першу спробу Веб здійснив 12 серпня 1875 року. Він почав плавання біля англійського берега, але погані умови змусили його припинити спробу. Веб не відмовився. Через 12 днів, 24 серпня, він знову прибув до узбережжя біля Дувра. Цього разу він був краще підготовлений. Перед плаванням його тіло вкрили оливковою олією, яка мала допомогти захиститися від холоду. На ньому був звичайний плавальний костюм. костюм. Поруч із вебом ішов човен супроводу. Люди на ньому стежили за плавцем і могли передавати йому їжу та напої. Веб увійшов у воду і почав рухатися в напрямку Франції. Для плавання він використовував брас. Цей стиль дозволяв підтримувати рівномірний темп і довго залишатися у воді. Перші години проходили відносно спокійно, але поступово плавання ставало дедалі важчим. Холодна вода забирала тепло, хвилі заважали рухатися, а течія постійно змінювала напрямок руху веба. Він не міг просто плисти прямо до Франції. Щоб досягти потрібної точки на французькому узбережжі, доводилося постійно боротися з течією. Минали години. Веб отримував із човна невеликі порції їжі та напоїв, але сили поступово закінчувалися. Плавання тривало не одну годину і навіть не всю ніч. Веб перебував у воді майже 22 години. За цей час він подолав приблизно 39 кілометрів. Це значно більше за найкоротшу відстань між берегами, і головною причиною були морські течії. Найважчим моментом стала остання частина маршруту. Веб уже був сильно виснажений, але французький берег поступово наближався. Нарешті він досяг узбережжя біля Кале. Меттью Веб став першою людиною в історії, яка перепливла Ла-Манш. Його успіх одразу став сенсацією. Газети писали про нього, а саме Веб перетворився на відому публічну особу. Він отримував гроші за виступи та брав участь у різних водних шоу і спортивних заходах. Для 19 століття це було досить незвично. Сучасної спортивної індустрії ще не існувало, але Веб фактично став одним із перших спортсменів, які здобули широку популярність завдяки екстремальному досягненню. Однак на цьому його історія не закінчилася. Веб продовжував брати участь у небезпечних випробуваннях. Він був упевнений у своїх силах і прагнув виконувати дедалі складніші завдання. У 1883 році він вирішив здійснити ще один небезпечний заплив – пройти через пороги поблизу Ніагарського водоспаду. Це випробування виявилося смертельним. 2 липня 1883 року Веб увійшов у воду. Спочатку він рухався нормально, але сильна течія затягнула його в небезпечну ділянку. Веб загинув. Йому було лише 35 років. Його смерть стала трагічним завершенням життя людини, яка зробила плавання головною справою свого життя. Проте його головне досягнення залишилося. Після Веба інші плавці почали намагатися повторити його маршрут. Для багатьох ці спроби закінчувалися невдачею. Поступово перепливання Ла-Маншу стало окремим видом спортивного випробування. І сьогодні воно залишається надзвичайно складним. Плавцю доводиться провести багато годин у холодній морській воді, боротися з хвилями та течіями і долати десятки кілометрів. Сучасні спортсмени мають набагато кращу підготовку та підтримку, але сама природа Ла-Маншу майже не змінилася. Саме тому досягнення Меттью Веба залишається особливим. У 1875 році він не знав, чи можливо взагалі переплисти цю протоку. До нього ніхто не довів, що людина може подолати її власними силами. Веб просто зайшов у воду біля англійського берега і почав плисти. Майже 22 години по тому він вийшов на французьке узбережжя. Меттью Веб став першою людиною, яка перепливла Ла-Манш, і саме його заплив започаткував традицію, яка продовжується вже понад століття. Його історія запам'яталася не лише через рекорд. Вона стала прикладом неймовірної витривалості людини, яка змогла подолати одну з найскладніших природних перешкод без сучасних технологій. А його ім'я назавжди залишилося пов'язаним із протокою між Англією та Францією, яку 24 серпня 1875 року він першим у світі переплив. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Голова європейської дипломатії Кая Калас заявила, що найближчими місяцями Європейський Союз планує представити новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення. Про це вона сказала в новому інтерв'ю. Калас заявила, що європейські санкції вже завдали Росії значних збитків. За її словами, вони позбавили РФ понад 1 трильйона євро. На осінь я пропоную наймасштабніший пакет санкційних заходів від початку війни. Після ухвалення вони одразу збільшать загальну кількість російських юридичних та фізичних осіб, які перебувають під санкціями, на третину. Тиск має посилюватися доти, доки Москва не припинить свою війну, акцентувала глава європейської дипломатії. Нагадаємо, Рада ЄС 23 липня остаточно ухвалила останній на зараз пакет санкцій проти Росії. Це відбулось після блокування його ухвалення окремими країнами з різних причин, останньою з яких була Греція. В уряді Польщі кажуть, що готуються до потенційної війни, але сподіваються, що її не буде. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. Заступник міністра наголосив, що якась провокація з боку Росії може статися протягом кількох місяців. «Ми готуємося до війни, сподіваючись, що вона ніколи не настане», – заявив Томчик. Він прокоментував заяву командувача силами НАТО в Європі Алексуса Грінкевича, який заявив, що до 2027 року Росія може відновити свій військовий потенціал і буде готова до конфлікту з Європою. Ми вже не поділяємо сценарії на реальні та нереальні, а лише на ймовірні та малоймовірні. Сьогодні я б уже не встановлював крайнього терміну. Навіть якась масштабна провокація з боку Кремля цілком може статися протягом кількох місяців, оцінив Томчик. Як він пояснив, багато що залежить від перебігу війни в Україні. Якщо ця війна закінчиться, то, звичайно, це дуже добре, але тоді цілком ймовірно, що Росія почне відновлювати свій потенціал для наступного збройного конфлікту, зазначив він. За його словами, наразі Росія не готова до конфронтації з НАТО і програла б таку війну. Тим більше, що ми бачимо, Україна стримала Росію, не кажучи вже про весь потенціал Альянсу. Ми маємо усвідомлювати свою силу, використовувати її, наводити порядок, підтримувати Україну та тримати Росію якомога далі від нас, підкреслив Томчик. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у спілкуванні з журналістами заявив, що вступ Туреччини до ЄС більше не є пріоритетом. При цьому він зазначив, що Туреччина не закрила двері для вступу, але Європейський Союз не є для нас пріоритетом, сказав Ердоган. Останнім часом керівництво Туреччини зазнає особливої критики за свої дії проти опозиції, зокрема за взяття під варту суперника Ердогана та колишнього мера Стамбула Екрема Імамоглу. Тому висунуто звинувачення, зокрема, у корупції, відмиванні грошей та створенні злочинної організації. Турецька опозиція вважає судовий розгляд щодо Імамоглу політично вмотивованим і звинувачує Ердогана у спробі усунути свого найпомітнішого суперника за допомогою судової системи. Нагадаємо, ще у травні Ердоган говорив, що майбутня архітектура Європи залишиться неповною без Туреччини. Румунія за досягнення необхідних умов могла б приєднатися до єврозони у 2032 році. Про це заявив виконувач обов'язків міністра інвестицій та європейських проєктів Румунії Драгош Післару. Він зазначив, що найближчі роки слід використати для наведення порядку у фінансах та виконання необхідних критеріїв для вступу до єврозони. Мета полягає в наведенні порядку у наших фінансах до 2030 року. Тому я бачу можливість узгодження кількох цілей – фіскально-бюджетної консолідації, прийняття узгодженого плану розвитку країни на 2028-2034 роки свого роду продуманого національного плану, заявив Післару. Якщо вдасться узгодити сферу фіскально-бюджетної корекції, сферу плану зростання та розвитку і, звичайно, дуже важливий аспект забезпечення політичної стабільності, щоб дійсно досягти послідовності, Румунія могла б зробити це, скажімо, у 2030-му, плюс 2, адже все одно доведеться пробути у передпокої 2 роки. Це, якщо хочете, період моніторингу, зазначив він. Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна може виконати економічні критерії Європейського Союзу щодо введення євро до 2030 року. Перед цим Єврокомісії заявили, що 5 країн Європейського Союзу, які досі використовують свої національні валюти, але зобов'язані з часом перейти на євро, наразі не відповідають критеріям для запровадження єдиної валюти. Міністерство юстиції Фінляндії вивчає питання про зниження віку кримінальної відповідальності. Наразі у Фінляндії діти віком до 15 років не несуть кримінальної відповідальності, і навіть їхні тяжкі злочини розглядаються в рамках заходів щодо захисту дітей. За словами міністерки юстиції Ліни Мері, Фінляндія в цьому питанні дотримується шведської моделі. Напередодні Швеція вирішила знизити вік кримінальної відповідальності до 14 років за тяжкі злочини. І я сподіваюся, що Фінляндія наслідуватиме приклад Швеції у боротьбі з молодіжною злочинністю, зазначила вона. Дослідження проводиться в рамках офіційного доручення Міністерства юстиції та буде завершено цього року.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання! Берлін. Берлін – одне з найвідоміших міст Європи та столиця Німеччини. Сьогодні це сучасний мегаполіс, відомий своєю архітектурою, музеями, мистецтвом і насиченим культурним життям. Але Берлін цікавий насамперед своєю історією. За кілька століть він пройшов шлях від невеликого середньовічного поселення до столиці могутньої імперії. Пережив дві світові війни, був майже зруйнований, розділений на дві частини, а потім знову об'єднався. Історія Берліна – це фактично історія Європи 20-го століття. Історія міста починається ще в середньовіччі. У 13-му столітті на території сучасного Берліна існували два поселення – Кельн і Берлін, розташовані по різні боки річки Шпрее. Поступово вони розросталися та у 1307 році фактично об'єдналися. Місто розташувалося на важливому торговельному шляху, тому поступово ставало дедалі впливовішим. У 15-му столітті Берлін став резиденцією маркграфів Бранденбурзьких. Саме тоді починається перетворення міста на політичний центр. Особливо швидко Берлін почав розвиватися у 17-18 століттях. Місто стало столицею Прусії, держави, яка поступово перетворилася на одну з найсильніших у Європі. За правління Фрідріха Великого Берлін активно забудовувався. З'являлися палаци, театри, університети та представницькі площі. Одним із найвідоміших символів цього періоду стали Бранденбурзькі ворота. Спочатку вони були частиною міських укріплень, але наприкінці 18 століття на їхньому місці звели монументальну споруду в неокласичному стилі. Сьогодні Бранденбурзькі ворота – один із головних символів Берліна. У 19 столітті Берлін перетворився на справжній європейський мегаполіс. У 1871 році було проголошено створення Німецької імперії, а Берлін став її столицею. Місто стрімко розвивалося, населення зростало, будувалися залізниці, заводи, нові житлові райони. Берлін перетворився на один із найбільших промислових і культурних центрів Європи. Саме в цей період з'являються багато будівель, які ми можемо побачити сьогодні. Серед них Рейхстаг, урочисто відкритий у 1894 році. Спочатку він був будівлею парламенту Німецької імперії. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Берлін уже був містом із мільйонним населенням, розвиненою промисловістю, університетами, музеями та театрами. Проте 20-те століття принесло Берліну одні з найстрашніших подій в його історії. У 1933 році до влади в Німеччині прийшли нацисти на чолі з Адольфом Гітлером. Берлін став політичним центром нацистського режиму. Влада планувала перетворити місто на гігантську столицю світу – вулицю Німеччини, яку мали перебудувати за грандіозним планом архітектора Альберта Шпеєра. Передбачалося створення величезних проспектів і монументальних споруд. Однак цим планом не судилося здійснитися. Друга світова війна принесла Берліну катастрофу. У 1945 році після запеклих боїв радянські війська захопили місто. Значна частина Берліна лежала в руїнах. Зруйнованими були житлові квартали, промислові підприємства, транспортна інфраструктура та історичні будівлі. Також загинули тисячі людей, а ще більше були змушені залишити свої домівки. Після завершення війни Берлін, як і Німеччину, загалом поділили між переможцями. Місто отримало 4 окупаційні зони – радянську, американську, британську та французьку. Але вже дуже скоро між колишніми союзниками почалося протистояння. У 1949 році виникли дві німецькі держави – Західна Німеччина та Східна Німеччина. Берлін також розділився. Західна частина міста стала анклавом Західної Німеччини всередині території Східної Німеччини. А в 1961 році цей поділ остаточно підкреслила Берлінська стіна. Протягом майже 3 десятиліть Берлін був одним із головних символів Холодної війни. Але про стіну важливо пам'ятати не лише як про бетонну конструкцію. Вона показувала, наскільки глибоким був поділ Європи після Другої світової війни. 9 листопада 1989 року Берлінська стіна впала. Ця подія стала одним із найважливіших моментів сучасної європейської історії. Через майже рік, 3 жовтня 1990 року, відбулося об'єднання Німеччини. Берлін знову став єдиним містом. А в 1991 році німецький парламент ухвалив рішення перенести столицю з Бона до Берліна. Розпочалося масштабне відновлення міста. Сьогодні Берлін важко назвати просто історичним містом. Це один із найважливіших культурних і політичних центрів Європи. Тут розташований німецький парламент, Бундестаг, урядові установи, посольства та численні міжнародні організації. Але Берлін відрізняється від багатьох інших європейських столиць своєю атмосферою. Тут поруч можуть знаходитися історична будівля 19 століття, залишок Берлінської стіни, сучасний хмарочос і будинок із графіті. Місто відоме своєю культурною свободою, мистецтвом, музикою та нічним життям. Одне з найвідоміших місць Берліна – музейний острів на річці Шпрее. Це цілий комплекс історичних музеїв, серед яких особливо відомий Пергамський музей. Особливість Берліна полягає в тому, що місто не намагається приховати складні сторінки своєї історії. Тут зберігають пам'ять про Другу світову війну, нацистський режим, Голокост, поділ Німеччини та Берлінську стіну. У багатьох місцях минуле буквально знаходиться поруч із сучасністю. Можна пройтися сучасною вулицею і раптом побачити шматок старої стіни або металеву лінію на бруківці, яка показує, де колись проходив кордон між Східним і Західним Берліном. Саме це робить місто особливим. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Освітній омбудсмен закликає школи відмовитись від масових урочистостей 1 вересня. Надія Лещик пояснила це безпековою ситуацією та ризиком російських обстрілів. За її словами, велике скупчення дітей під час святкових лінійок може ускладнити евакуацію в разі повітряної тривоги. Вона закликала школи провести початок навчального року у форматі, що мінімізує ризики для дітей та педагогів. Також рекомендує перевірити готовність укриттів, провести інструктажі з безпеки та подбати про психологічну підтримку учнів. Водночас остаточний формат 1 вересня кожна школа визначає самотужки. У Києві переглянуть порядок організації руху мостами під час тривог. Про це йшлося під час засідання Ради оборони міста. Як повідомив мер Віталій Кличко, міська влада разом з військовим керівництвом перегляне чинний порядок руху столичними переправами через Дніпро. Київ також готує для уряду пропозиції щодо оновлення протоколів безпеки, що діють у місті. Як наголосив Кличко, важливо адаптувати їх до нинішніх умов і водночас забезпечити нормальну життєдіяльність столиці. Якими саме будуть зміни та коли їх запровадять, мер не уточнив. З 1 вересня в Україні запрацює єдиний електронний реєстр сертифікатів для транспортних засобів. Як повідомили в Мінрозвитку, нова система дасть змогу відмовитись від паперових документів та перевіряти сертифікати онлайн. Із 27 вересня, після набуття чинності нового техрегламенту, документи видаватимуть лише в електронній формі. Раніше видані паперові сертифікати залишаться чинними. Також Україна планує замінити сертифікацію вживаних авто, ввезених за кордону, на технічний контроль перед першою державною реєстрацією. Німеччина готує скоординовану відповідь на гібридні атаки Росії. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що уряд уже погодив позицію щодо реагування. За його словами, відповідь Німеччини буде узгоджена з Євросоюзом і партнерами по НАТО. Мерц не уточнив, якими саме будуть заходи, але заявив, що про них оголосять найближчими днями. Раніше медіа повідомляли, що Берлін може напряму звинуватити Росію у спробі дронової атаки на вантажний літак в аеропорту Лейпцига. Серед можливих заходів – нові санкції проти російських компаній та посилення військової підтримки України. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході обіцяють затягнути небо. День пройде без опадів. На термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді до 30. Переважно сонячно. На сході опадів не очікується. За вікнами 27-29 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно. Місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла. У Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів. Можливий сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Гендиректор Anthropic Даріо Амодеї заявив, що негативне ставлення суспільства до штучного інтелекту пов'язане передусім з кризою довіри до технологічних компаній, урядів і самої індустрії. Так, Амодеї відповів одному з інвесторів, який заявив, що керівники ШАІ-компаній самі підігрівають негативне ставлення до технології своїми попередженнями про її небезпеки. На думку інвестора, Амодеї варто було б частіше говорити про переваги ШАІ. І гендиректор Anthropic не погодився з тим, що його публічні заяви були надто песимістичними. За його словами, він намагався приблизно однаково говорити про ризики та можливості технології. Водночас він визнав, що громадськість справді має негативне ставлення до штучного інтелекту, і це є проблемою. Однак, на його думку, причина не лише в попередженнях керівників технологічних компаній. Я думаю, що це фундаментальна криза довіри, заявив Амодеї. Він пояснив, що люди не довіряють компаніям, урядам і технологічній індустрії та часто побоюються, що нові технології можуть зашкодити їхнім інтересам. Амодеї вважає, що ця недовіра формувалася десятиліттями, а негативна реакція на ШАІ стала лише її новим проявом. Водночас він назвав справедливою критику, яка стосується невиконаних обіцянок ШАІ компанії. За його словами, індустрія багато говорила про те, як штучний інтелект може допомогти людству, але поки не продемонструвала достатньо результатів. Як приклад, Амодеї навів обіцянки, що ШАІ допоможе вилікувати рак. Самих заяв про майбутні можливості недостатньо, вважає він. Ставлення людей зміниться тоді, коли технологія справді допоможе досягти таких результатів. Окремо, глава Anthropic заперечив твердження, що існує лише два варіанти розвитку ШАІ – або поширювати технологію без обмежень, або запроваджувати регулювання, яке передасть контроль кільком великим компаніям. Anthropic підтримує окремі правила для індустрії, зокрема вимоги до прозорості для великих розробників ШАІ. Амодеї зазначив, що компанія намагається пропонувати такі правила, які можуть уповільнити найбільших гравців, але водночас створити кращі умови для менших конкурентів. На його думку, штучний інтелект за своєю природою сприяє концентрації влади, оскільки для розробки найпотужніших моделей потрібні значні обчислювальні ресурси та сучасні чіпи. Відкриті моделі частково змінюють ситуацію, але не усувають проблему повністю. Амодеї вважає, що правильно побудоване регулювання має одночасно зменшувати ризики ШАІ, обмежувати надмірну концентрацію влади у найбільших компаній і залишати можливість для розвитку відкритих моделей. Науковці з Техаського університету в Остіні розробили м'який носимий пристрій у формі пластеру, який здатен покращувати фазу швидкого сну без застосування медикаментів чи хірургічного втручання. Інноваційна розробка кріпиться безпосередньо до шкіри та поєднує м'яку ультразвукову стимуляцію з електродами, які в режимі реального часу відстежують електричну активність головного мозку. Головною особливістю пристрою є його здатність неінвазивно впливати на глибокі структури мозку, які відповідають за регуляцію процесів сну та одночасно фіксувати відповідну нейронну реакцію. За словами авторів проєкту, фаза швидкого сну є не лише періодом сновидінь, а й виконує функцію емоційного перезавантаження та адаптації організму до психологічних навантажень. Порушення цієї фази часто пов'язують з розвитком депресивних станів, підвищеної тривожності та посттравматичного стресового розладу. Під час випробувань за участю здорових добровольців стимуляція за допомогою пластиря дозволила збільшити тривалість фази швидкого сну та підвищити варіабельність серцевого ритму, що свідчить про покращення здатності організму протистояти стресу. Магнітно-резонансна томографія підтвердила наявність позитивних змін у нейронних ланцюгах, пов'язаних з емоційною регуляцією, що сприяє підвищенню загальної психологічної стійкості. Сучасні традиційні методи лікування розладів сну, включаючи фармпрепарати та поведінкову терапію, нерідко супроводжуються побічними ефектами та не завжди усувають першопричини порушень. Нова технологія відкриває широкі можливості для безпечної, персоналізованої терапії та діагностики сну в домашніх умовах. Дослідницька група вже подала заявку на патент і планує проведення більш масштабних клінічних випробувань за участі пацієнтів, які страждають на хронічне безсоння, ПТСР та депресію, з метою подальшого виведення пристрою на ринок. Люди, які сидять з рівною спиною, частіше повідомляють про кращий настрій і приймають вигідніші ризиковані рішення, ніж ті, хто сутуляться. Такого висновку дійшли дослідники з університету МакГіла, що в Канаді, після експерименту за участю майже 200 людей. У дослідженні учасники спочатку виконували завдання за комп'ютером, а потім працювали з планшетом. Його розташовували так, щоб одні мимоволі сиділи рівно, а інші нахилялися вперед планети сутулилися, при цьому добровольцям не пояснювали, що вчені вивчають вплив постави. Після цього всі проходили гру з віртуальною повітряною кулькою. Що більше її надували, то більшою ставала винагорода, але якщо кулька лопалася, учасник втрачав зароблене за цей раунд. Люди, які сиділи прямо, у середньому отримували більше винагород. Дослідники зазначили, що вони не діяли необдумано, а краще оцінювали, коли варто ризикнути. Опитування також показало, що учасники з рівною поставою частіше відчували гордість і загалом повідомляли про більш позитивний емоційний стан. Щоб уникнути впливу очікувань, дослідники не просили людей спеціально сидіти певним чином. Натомість вони змінили розташування обладнання, а після завершення експерименту більшість учасників повідомили, що не здогадувалися про справжню мету дослідження. Вчені також перевірили положення шиї за допомогою відеоаналізу, щоб підтвердити, що умови справді змінили поставу. Автори наголосили, що рівна постава сама по собі не призведе до кардинальних змін у житті. Проте результати дослідження свідчать, що організація робочого місця може не лише впливати на фізичний комфорт, а й незначною мірою змінювати настрій і спосіб ухвалення рішень.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання. Михайлівські золотоверхи. Від знищення до відродження. 14 серпня 1937 року о 9 годині вечора радянська тоталітарна система вчинила один із найжахливіших злочинів проти української культурної спадщини. Висадила в повітря Михайлівські золотоверхи собор. Один із найвеличніших храмів Київської Русі з понад 800-літньою історією за лічені хвилини перетворився на руїни. Це було не просто знищення архітектурної пам'ятки, це був цілеспрямований акт боротьби з українською історичною та духовною пам'яттю. Підготовка до знищення собору розпочалася задовго до вибуху. Ще у квітні 1930 року київські партійні та профспілкові діячі обговорювали створення нового парку культури на місці Михайлівського монастиря. Показовою була позиція відомого українського режисера і культурного діяча Олександра Довженка. Він підтримував ідею знесення монастиря, заявляючи, що старі стіни віджили свій вік. Після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва у 1934 році радянська антирелігійна кампанія посилилася. У місті було знищено понад 20 унікальних храмових комплексів 11-18 століть. На місці Михайлівського собору влада планувала спорудити величезний урядовий комплекс Центрального комітету із монументом Леніну. Із двох запланованих симетричних будівель встигли звести лише одну. Нині в ній розташоване Міністерство закордонних справ України. У 1937 році долю собору було вирішено остаточно. Проте не всі погодилися підкоритися. Видатний археолог Микола Макаренко був єдиним науковцем у спеціальній комісії, який відмовився підписати акт про знесення собору. Він навіть надіслав проекти до Кремля. За свою принципову позицію Макаренко заплатив життям. У 1938 році його репресували та розстріляли. Інший науковець-професор Іполит Мургилевський розумів, що врятувати сам собор уже неможливо. Тому разом зі студентами він зробив надзвичайно точні заміри, креслення, малюнки та фотографії храму. Саме ці матеріали через десятиліття стали основою для його відбудови. Перед вибухом зі стін собору намагалися врятувати найцінніші мозаїки та фрески. Мозаїчні композиції Оранта та Євхаристія вдалося зберегти в заповіднику Софія Київська. Значну частину інших фрагментів вивезли до Москви та Ленінграда. Деякі з них повернулися до Києва вже на початку 21-го століття, однак частина цінних фрагментів досі залишається в російських музеях. Також вдалося врятувати мощі святої великомучениці Варвари, які нині зберігаються у Володимирському соборі. А 14 серпня 1937 року рівно о 21.00 серія вибухів знищила Михайлівський золотоверхий собор. Знищення храму не означало припинення досліджень його території. Навпаки, протягом наступних десятиліть археологи неодноразово досліджували залишки Михайлівського монастиря. Перші роботи проводили ще наприкінці 1920-1930-х роках. Наймасштабніші розкопки відбулися у 1938, 1940 та 1948-49 роках під керівництвом археолога Михайла Каргера.

0: Дослідники виявили залишки давніх споруд, предмети побуту та інші артефакти. Загалом на території монастиря було знайдено 14 скарбів давньоруських прикрас і гривень. Особливою цінністю стала знахідка 1997 року, коли під час підготовки до відбудови за апсидами собору виявили скарб із 37 предметів, серед яких були 23 срібні гривні та коштовності. Навіть після фізичного знищення собору радянська влада намагалася не допустити його відродження. У 1974 році київське партійне керівництво оголосило конкурс на спорудження нового приміщення для музею Леніна на Михайлівській горі. Обговорювалася навіть можливість звести музей безпосередньо на фундаментах собору, фактично назавжди поховати їх під бетоном. Однак українські архітектори та пам'яткоохоронці чинили опір. Один із конкурсних проєктів навіть передбачав повну відбудову Михайлівського золотоверхого собору разом із дзвіницею. Попри тиск чиновників, давні фундаменти вдалося зберегти, і саме вони разом із кресленнями Моргилевського згодом стали основою для відродження святині. На початку 1990-х років із закликом відбудувати Михайлівський собор виступив письменник Олесь Гончар. Завдяки збереженим науковим матеріалам і фундаментам собор вдалося відновити. 30 травня 1999 року відбулося його урочисте освячення. Так Михайлівський золотоверх повернувся до панорами Києва. Але його історія на цьому не завершилася. В листопаді 2013 року монастир став прихистком для учасників Майдану, яких намагався розігнати спецпідрозділ «Беркут». У ніч на 11 грудня дзвони Михайлівського вперше за багато століть забили на сполох, закликаючи киян вийти на захист Майдану. 15 грудня 2018 року після об'єднавчого собору Михайлівський золотоверхий собор став кафедральним собором і головним храмом Православної церкви України. Історія Михайлівського золотоверху – це історія не лише про руйнування. Це історія про спробу знищити пам'ять і про силу цієї пам'яті вижити. Радянська влада змогла зруйнувати стіни храму, але не змогла знищити його значення для України. Збережені мозаїки, креслення, археологічні знахідки та фундаменти стали своєрідним мостом між минулим і майбутнім. І сьогодні Михайлівський золотоверх стоїть у центрі Києва як символ того, що культурну і духовну спадщину можна намагатися знищити фізично, але неможливо стерти, якщо її пам'ятає народ. Михайлівський золотоверхий нагадує нам, пам'ять – це також форма спротиву. Те, що одного разу намагалися стерти з історії, сьогодні знову живе, звучить у дзвонах і залишається частиною української ідентичності. Наш обов'язок – не лише берегти цю спадщину, а й розповідати про неї наступним поколінням, щоб жоден злочин проти української культури більше не міг бути прихований чи забутий. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Історія піжами. Як люди почали спеціально одягатися для сну? Сьогодні піжама здається абсолютно звичайною річчю. Для когось це футболка та штани, для когось теплий домашній комплект, а для когось піжама взагалі є одягом, у якому можна провести цілий день. Але спеціальний одяг для сну з'явився не так давно. Протягом більшої частини історії людства люди взагалі не мали окремого одягу, призначеного саме для сну. Історія піжами насправді розповідає не лише про моду. Вона показує, як змінювалися уявлення людей про комфорт, приватність, гігієну, та навіть про те, який має бути правильний домашній одяг. У давнину чіткої межі між денним і нічним одягом практично не існувало. Люди могли спати в тій самій сорочці або туніці, яку носили протягом дня. У багатьох суспільствах одяг для сну був просто максимально зручним варіантом звичайного одягу. Особливо важливе значення мала нічна сорочка. Вона поступово стала окремим предметом гардероба в Європі. Нічна сорочка була довгою, вільною і зазвичай виготовлялася з тканини, яку було легко прати. Її носили і чоловіки, і жінки. Цікаво, що ще кілька століть тому така сорочка була значно практичнішою за сучасну піжаму. Центральне опалення було відсутнім, будинки часто залишалися холодними, а тому довга сорочка допомагала зберігати тепло. У заможних будинках нічний одяг міг бути досить дорогим. Для нього використовували якісну бавовну, льон або тонкі тканини. Однак справжня історія сучасної піжами почалася не в Європі. Саме слово «піжама» походить із Південної Азії. Воно пов'язане зі словами, які означали «одяг для ніг» або «штаноподібний одяг». У регіонах Індії та інших частинах Південної Азії люди протягом століть носили вільні штани, які були зручними в повсякденному житті. Європейці познайомилися з таким одягом під час колоніальної епохи. Британці, які жили або служили в Індії, поступово почали використовувати легкі вільні штани як домашній і нічний одяг. Так, у британському суспільстві з'явився новий варіант одягу сну – комплект із вільних штанів і сорочки. Спочатку це була переважна чоловіча мода. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття піжама почала поширюватися серед європейської та американської міської публіки. Вона поступово витіснила традиційну нічну сорочку. Причина була дуже проста – піжама була зручною. Штани не заважали рухатися під час сну, а сорочка залишалася достатньо вільною. Крім того, піжама відповідала новому уявленню про домашній комфорт. На початку 20-го століття в суспільстві поступово змінювалося ставлення до приватного життя. У будинках з'являлося більше окремих спалень, змінювалися правила поведінки, а домашній одяг почав сприйматися як окрема категорія. Люди вже не просто переодягалися перед сном, вони створювали цілий домашній гардероб, і піжама стала його важливою частиною. Особливо цікаво, що спочатку піжама вважалася переважно чоловічим одягом. Жінки продовжували носити довгі нічні сорочки та нічні сукні. Але ситуація змінилася у 1920-х і 30-х роках. У цей період жіноча мода стала значно вільнішою. Жінки почали носити коротші спідниці, штани, спортивний одяг і речі, які раніше вважалися виключно чоловічими. Піжама також потрапила до жіночого гардеробу. Причому вона перестала бути лише одягом для сну. З'явилася так звана пляжна або вечірня піжама – широкий комплект із штанів і верхньої частини, який жінки могли носити вдома, на курорті або навіть на неформальних заходах. Модні дизайнери почали робити піжами з шовку та інших дорогих тканин. Таким чином піжама перетворилася з простої практичної речі на елемент моди. Одним із символів цієї зміни стала французька мода. У 1920-х роках дизайнери почали активно експериментувати з жіночими силуетами та східними мотивами. Піжами могли бути широкими, легкими та дуже яскравими. Їх уже не обов'язково сприймали як одяг виключно для спальні. Піжама стала асоціюватися з відпочинком, курортом та новим вільним способом життя. У 20-му столітті популярність піжами продовжувала зростати. Важливу роль у цьому відіграло масове виробництво одягу. Коли фабрики почали випускати одяг великими партіями, піжами стали доступними для значно більшої кількості людей. З'явилися комплекти з бавовни, фланелі та інших недорогих матеріалів. Піжама перестала бути предметом, який могли дозволити собі лише заможні люди. Вона стала звичайною частиною домашнього гардероба. У другій половині 20-го століття піжама почала змінюватися ще швидше. Замість класичних комплектів із сорочки та штанів з'явилися короткі шорти, майки, футболки, нічні сорочки та інші варіанти. Виробники почали використовувати яскраві кольори, малюнки та персонажів із популярної культури. Особливо це стало помітною в дитячому одязі. Піжама перестала бути просто нейтральним предметом гардероба, а вона стала способом показати характер і смаки людини. У сучасному світі піжама має величезну кількість форм. Є теплі флісові комплекти для холодної зими, легкі бавовняні піжами для літа, шовкові комплекти, дитячі піжами з персонажами мультфільмів і навіть спеціальний одяг для сну, створений із технологічних тканин. Піжама стала символом домашнього комфорту. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Художній фільм «Довженко. Перший погляд» українського режисера та сценариста Костянтина Коновалова вийде у прокат 1 жовтня. Оприлюднений трейлер до стрічки показує Олександра Довженка, який приїздить знімати свій перший фільм до Одеси. У трейлері звучить і одна з ключових мрій героїв – Голівуд на Чорному морі. Але свобода творчості має свою ціну. НКВС вимагає пропаганди, а режисер чинить...
1: У Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Поліція нагадує українцям правила безпеки під час атаки ворожих безпілотників. Під час оголошення повітряної тривоги правоохоронці радять якнайшвидше пройти до укриття. Якщо воно недоступне, скористатись правилом двох стін. Водночас не варто залишатись в автомобілі, ховатись у під'їздах, ліфтах, сходових клітках, біля автозаправних станцій та в підвалах панельних будинків. Поліція також закликає не наближатись до збитих або пошкоджених дронів, а також не публікувати фото та відео місць ударів чи маршрутів польоту безпілотників. Президент Володимир Зеленський назвав три ключові пріоритети дипломатичної роботи України на найближчі тижні. Йдеться про фінансування оборони та далекобійних операцій, підготовку енергетики до зими, а також фінансування соціальних програм і підтримку української економіки. Глава держави доручив уряду та Офісу президента активніше працювати з міжнародними партнерами, зокрема Канадою та Норвегією, щоб залучити додаткову допомогу. Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилити міжнародну підтримку ветеранських програм. Євросоюз посилює боротьбу з російським тіньовим флотом, що допомагає Москві обходити нафтові санкції. Військово-морська операція ЄС зупинила танкер у Середземному морі для перевірки. Судно підозрюють у використанні чужого прапора з порушення міжнародного морського права. За словами глави європейської дипломатії Кай Калас, це вже шосте судно, що пов'язане з російським тіньовим флотом, яке європейські сили перевірили останніми місяцями. Питання боротьби з тіньовим флотом стане однією з тем зустрічі міністрів оборони країн ЄС в Ірландії у вівторок. Міноохорони здоров'я України порадило батькам, як правильно зібрати дитині ланчбокс до школи. Половину перекусу мають становити овочі, фрукти та ягоди, ще по чверті – білкові та цільнозернові продукти. Додати можна трохи горіхів або насіння, а з напоїв найкраще обрати звичайну воду. Водночас медики радять не класти до ланчбокса продукти, що швидко псуються без холодильника, багато солі та магазинних солодощів. Також варто уникати майонезу, кетчупу та солодких напоїв. У МОЗ наголошують, збалансований перекус допомагає дитині довше залишатись енергійною та краще концентруватись на навчанні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 20-26 тепла. На півночі плюс 25-30 і також можливі дощі. На сході плюс 26-29, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях ясне небо, на вечір можуть затягнути хмари. Без опадів повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні 27-30 тепла, хмарно. Проте має бути сухо. У Києві очікується похмура погода, можливий дощ. На термометрах плюс 23-28.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Історія

0: зубних протезів. Сьогодні зубний протез здається цілком звичайною річчю. Якщо людина втрачає зуби, стоматолог може запропонувати їй протез, імплант або інший спосіб відновлення зубного ряду. Але так було далеко не завжди. Протягом тисячоліть люди намагалися знайти спосіб замінити втрачені зуби. І деякі методи, які вони використовували, сьогодні можуть здатися нам дуже дивними. Для цього брали кістки, дерево, метали, навіть зуби інших людей. Історія зубних протезів цікава тим, що вона показує не тільки розвиток медицини, а й те, наскільки сильно люди в різні часи хотіли зберегти гарну усмішку. Одна з найвідоміших спроб замінити втрачені зуби відомі ще з античних часів. Археологи знаходили конструкції, які могли використовуватися як примітивні зубні протези. У деяких випадках зуби намагалися закріпити за допомогою металевого дроту. Наприклад, у давнину люди могли використовувати зуби тварин або людські зуби, щоб замінити втрачені. Такі конструкції були дуже простими порівняно із сучасними протезами. Але сама ідея була досить цікавою. Якщо зуб втрачено, його можна спробувати замінити іншим. Особливо цікавою була ситуація в Європі кілька століть тому. Зуби були не просто частиною здоров'я, вони могли бути ознакою соціального статусу. Людина з красивими зубами могла виглядати молодшою та здоровішою. Проблема полягала в тому, що стоматологія тоді була дуже далекою від сучасної. Якщо зуби сильно болів, його часто просто виривали, а про якісне лікування карієсу люди майже не могли мріяти. Тому з часом з'явився попит на штучні зуби. Одним із найбільш незвичайних матеріалів були зуби інших людей. У 18 та 19 століттях існувала торгівля людськими зубами. Їх могли отримувати різними способами, а потім використовувати для виготовлення протезів. Особливо відомою стала історія так званих ватерлоу-зубів. Після битви при Ватерлоу в 1815 році на місці бою залишилося багато загиблих. У наступні роки людські зуби збирали, сортували та продавали. Їх використовували для виготовлення зубних протезів. Саме тому в 19 столітті люди з достатньо великими фінансовими можливостями могли отримати протез, зроблений із натуральних людських зубів. Звучить моторошно, але для того часу це не вважалося чимось неймовірним. Люди просто шукали матеріал, який максимально нагадував справжні зуби. Щоправда, такі зуби мали очевидні недоліки. Вони могли бути різного розміру, швидко стиратися або змінювати колір. Але порівняно з деякими іншими матеріалами на натуральні зуби виглядали досить переконливо. Існували також протези, виготовлені з тваринних зубів. Для цього могли використовувати зуби коней, ослів або інших тварин. Їх обробляли і намагалися пристосувати до людської щелепи. Ще одним матеріалом було дерево. Можливо, ви чули про популярний міф, що знаменитий американський президент Джордж Вашингтон мав дерев'яні зуби. Насправді це неправда. Він справді мав серйозні проблеми із зубами та користувався кількома комплектами протезів, але вони не були зроблені просто з дерева. У його протезах використовували різні матеріали, зокрема слонову кістку, метал і людські зуби. До речі, протези Джорджа Вашингтона були зовсім не такими зручними, як сучасні. Вони могли спричиняти біль, змінювати форму обличчя та ускладнювати розмову. Це добре показує, наскільки складним було створення зручного зубного протеза. Поступово стоматологи почали шукати штучні матеріали, які могли б замінити природні зуби. Одним із важливих матеріалів стала порцеляна. Вона мала велику перевагу. За кольором і зовнішнім виглядом могла нагадувати натуральні зуби. Порцелянові зуби стали важливим кроком у розвитку протезування. Проте створити хороший протез – це не тільки зробити окремі зуби. Потрібно було придумати, як закріпити їх у роті. Перші конструкції могли бути незручними і нестабільними. Протез міг рухатися під час їжі або розмови. Тому стоматологи поступово вдосконалювали форму протезів, матеріали та способи їх фіксації. У 19 столітті почали активно використовувати нові матеріали. Одним із таких стала вулканізована гума, яку можна було формувати у потрібну форму. На таку основу встановлювали штучні зуби. Це було значним покращенням, тому що протези стали доступнішими та технологічнішими. Але справжній прорив відбувся вже у 20 столітті, коли почали широко використовувати сучасні чесні пластмаси та інші міцні матеріали. З'явилася можливість виготовляти протези, які були легшими, зручнішими та природніше виглядати. Стоматологи навчилися точніше відтворювати форму щелепи конкретної людини. Проте розвиток не зупинився на звичайних знімних протезах. У 20 столітті почали активно розвиватися зубні імпланти. Їхня ідея полягає в тому, щоб замінити не тільки видиму частину зуба, а й створити штучну основу, яка закріплюється в щелепі. Сучасні імпланти значно відрізняються від стародавніх спроб замінити зуби. Сьогодні стоматологи використовують спеціальні біосумісні матеріали, точні вимірювання та сучасні технології. А якщо порівняти сучасну стоматологію з тим, що було кілька сотень років тому, різниця просто величезна. У 18 столітті люди могли отримати протез із людських або тваринних зубів, але він часто був дорогим і незручним. Сьогодні протези значно зручніші та майже не відрізняються від справжніх зубів. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: віч. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Лі Чін Юен – загадкова історія людини, яка нібито прожила понад 200 років. Уявіть, що ви народилися ще у 17 столітті, а померли вже у 20-му. За цей час змінилися десятки поколінь, зникли цілі держави, з'явилися автомобілі, потяги, телефони та електрика. Звучить як фантастика, але саме таку історію розповідають про китайця на ім'я Лі Чін Юен. За однією з версій він прожив 256 років. Нібито він народився у 1677 році, а помер у 1933. Якби це було правдою, він став би найстарішою людиною в історії людства, відомою нам. Але чи справді Лі Чін Юен прожив понад 2 століття? І якщо ні, то звідки взялася ця дивовижна історія? Лі Чін Юен був китайським травником. Він жив у провінції Сичуань і, за різними розповідями, займався збиранням лікарських рослин. Його знали як людину, яка добре розумілася на традиційній китайській медицині. Про його раннє життя відомо дуже мало. Саме це і є однією з головних проблем цієї історії. Ми не маємо надійного документа, який би точно підтверджував дату його народження. Проте з часом навколо Лі почала виникати справжня легенда. Люди розповідали, що він прожив надзвичайно довге життя і навіть у дуже старому віці залишався активним. Його описували як спокійного чоловіка, який займався фізичними вправами, медитував і використовував різні лікарські рослини. Особливо популярною його історія стала у 20 столітті. Про Лі почали писати газети, його почали називати людиною, яка знає секрет довголіття. Але тут з'являється цікава деталь. Сам Лі, за деякими повідомленнями, називав іншу дату свого народження – 1736 рік. Якщо це правда, то він прожив би приблизно 197 років. Це все одно неймовірно багато. А звідки тоді взялася цифра 256? Існувала версія, що ще раніше були знайдені документи, нібито пов'язані з Лі Чін Юеном. У них його народження датувалося 1677 роком. Саме на основі цієї дати підрахували, що він прожив 256 років. Але проблема в тому, що ці документи неможливо надійно перевірити. Тому сучасні дослідники не вважають його вік доведеним. У 1933 році Лі Чін Юен помер. Про нього писали навіть американські газети. Його смерть привернула увагу саме через неймовірний вік, який йому приписували. Після смерті Лі історія про нього стала ще більш відомою. Його почали представляти як приклад людини, яка нібито знала секрет надзвичайного довголіття. А тепер найцікавіше, у чому за легендою полягав цей секрет? Лі Чін Юен вважав, що для довгого життя важливо зберігати спокій і не піддаватися зайвим емоціям. Йому також приписують регулярні фізичні вправи, правильне харчування, медитацію та використання лікарських трав. Він нібито радив людям не поспішати, достатньо відпочивати та уникати постійного стресу. Цікаво, що деякі з цих поради сьогодні звучать цілком сучасно. Ми знаємо, що сон, фізична активність, збалансоване харчування та зменшення стресу дійсно можуть бути корисними для здоров'я. Але це зовсім не означає, що вони можуть дозволити людині прожити 200 або 250 років. Сьогодні найдовше підтверджене життя належить француженці Жанні Кальман, яка прожила 122 роки. На сьогодні немає жодного достовірно підтвердженого випадку, коли людина прожила понад 200 років. Через це історію Лі Чін Юена найчастіше розглядають як легенду або сильно перебільшену біографію. Але чому ж люди взагалі могли повірити в таку історію? У минулому вистеточний облік народжень було набагато складніше, особливо у віддалених районах. Не всі люди мали документи, а записи могли губитися або знищуватися. Крім того, історії про дуже старих людей часто передавалися усно. Одна людина могла розповісти щось іншій, та ще комусь, і через десятки років звичайна історія могла перетворитися на легенду. Можливо, Лі справді був дуже старим для свого часу. Можливо, він прожив 100, 120 або навіть більше років. Але точну цифру ми вже, скоріш за все, ніколи не дізнаємося. Є й інша цікава сторона цієї історії. Лі Чін Юена став відомим не лише через свій нібито величезний вік. Він став символом людського бажання жити якомога довше. Люди завжди боялися старості та смерті. У різні часи вони шукали еліксири безсмертя, чарівні рослини, спеціальні дієти та секретні методи омолодження. Тому історія Лі Чін Юена залишається популярною саме тому, що вона пов'язана з мрією, яка існує тисячі років. А що, якби людина могла прожити набагато довше за звичайний людський вік? Проте ця історія вчить нас не тільки мріяти, а й перевіряти інформацію. Коли ми чуємо, що хтось прожив 200 або 250 років, це звучить дуже вражаюче. Але історичні факти потрібно підтверджувати документами. У випадку Лі Чін Юена таких доказів недостатньо. Тому правильніше говорити не він прожив 256 років, а існує легенда, що він прожив 256 років. І саме це робить його історію такою цікавою. Ми не можемо точно сказати, скільки років прожив Лі Чін Юен. Ми не знаємо всіх подробиць його життя і не можемо підтвердити його знаменитий рекорд. Але його історія пережила його самого. Вона показує, наскільки сильно людство завжди прагнуло розгадати секрет довголіття. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: В Україні посилять відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху, яка має стати відчутною та невідворотною, щоб підвищити безпеку на дорогах. Міністерство внутрішніх справ вже розробило низку ініціатив, спрямованих на зниження рівня аварійності на дорогах, повідомив голова МВС Іван Вигівський. Міністр зазначив, що лише за серпень в Україні зафіксовано понад 1400 ДТП із постраждалими. За його словами, вже є рішення, які починають впроваджувати на рівні МВС. Це, зокрема, питання посилення контролю за перевищенням швидкості. Саме швидкість – одна з головних причин ДТП, тож ми введемо в експлуатацію десятки нових камер автоматичного фіксування швидкості. Місця, в яких вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція, зазначив міністр. Він також повідомив, що на дороги повернуться так звані фантоми. Так називаються спеціальні патрульні автомобілі, які зовні не відрізняються від інших, але оснащені системами фіксації перевищення швидкості, що працюють, зокрема, під час руху. Вигівський зазначив, що до повномасштабної війни фантоми встигли пропрацювати лише місяць, проте продемонстрували високу ефективність. За цей період поліцейські притягли до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Підвищення безпеки дорожнього руху – одне із завдань міністерства, яке ми запропонували включити до програми діяльності уряду. Мова йде не лише про штрафи та посилення відповідальності. Мова йде про комплекс заходів, які дозволять покращити культуру поведінки на дорозі, запевнив голова МВС. Джилі готує для своїх бензинових моделей нове майбутнє. Замість подальшого розвитку автомобілів із традиційними двигунами внутрішнього згоряння, компанія переводитиме їх на власну гібридну систему. Про зміну курсу заявив генеральний директор Джилі Гань Цзяюе. За його словами, Джилі більше не розроблятиме нові моделі з виключно бензиновими силовими установками. Наявну лінійку поступово переводитимуть на гібридну систему без можливості заряджати від зовнішнього джерела. Керівник компанії стверджує, що за основними показниками нова технологія уже випереджає рішення японських виробників і провідні світові гібридні системи. Конкретних результатів порівняльних випробувань Джилі водночас не навела. Компанія розраховує, що перехід на гібриди допоможе сімейству China Star досягти мільйонного обсягу продажів, а згодом такі моделі активніше просуватимуть і за межами Китаю. Нова система поєднує потужний тяговий електромотор, батарею з високою струмовіддачею та економічний бензиновий двигун. Наступне покоління Міні Купер може стати найрадикальнішою зміною для моделі за багато десятиліть. Очікується, що електричний Купер перейде на нову платформу BMW нової класи, яка не передбачає передньоприводного компонування. Примітно, що починаючи з оригінального Міні, представленого у 1959 році, Купер завжди використовував передньоприводну схему. Водночас до появи нового покоління ще далеко – Поточний Міні Купер дебютував лише у 2024 році, тому наступну генерацію очікують не раніше наступного десятиліття. Електрична та бензинова версії майбутнього Купер можуть розвиватися за різними сценаріями. Електромобіль отримає нову архітектуру BMW, тоді як бензиновий Купер може продовжити використовувати іншу платформу з переднім приводом. За нинішніми планами, така версія може залишатися у виробництві навіть у 2030-х роках. Таким чином, Міні потенційно може вперше запропонувати Купер з двома різними типами приводу залежно від силової установки. Попри зміну технічної основи, дизайн майбутнього Купер може залишитися тісно пов'язаним з історією марки. Головний дизайнер Міні Хольгер Хампф в новому інтерв'ю заявив, що одним із джерел натхнення для наступного покоління може стати Міні Купер R50 – перша модель, створена вже після переходу Міні під контроль BMW. Багато людей насправді не пам'ятають класичний Міні, але вони пам'ятають один із Міні, який ми робили у власності BMW протягом останніх 25 років, сказав Хампф. За його словами, дизайнери хочуть використовувати досвід минулого, але не перетворювати майбутню модель на ретроавтомобіль. Я обов'язково буду пам'ятати це минуле, і це не означає, що ми станемо вінтажними. Зовсім ні. Це інтерпретація того, що ми зробили в сучасному ключі. Розумне використання простору або кілька сюрпризів у автомобілі, що викликають посмішки. Звичайно, трохи британської ідентичності, зауважив дизайнер. Ще одним напрямком роботи Міні є габарити майбутнього Купер. Сучасні автомобілі поступово збільшуються через вимоги до безпеки, комфорту та оснащення, але Міні не хоче повністю відмовлятися від компактності. Хампф визнав, що новий автомобіль має бути достатньо великим для сучасного обладнання та систем безпеки. Водночас у компанії продовжують обговорювати його майбутні розміри. При цьому дизайнер припустив, що тридверний Міні Купер залишиться у модельній лінійці. Це дозволить зберегти одну з найбільш характерних рис моделі, навіть якщо її технічна основа суттєво зміниться. Українці в 2026 році купують усе менше китайських автомобілів. Як і раніше, серед них переважають електрокари. У липні першу реєстрацію в Україні пройшли тільки 1025 нових та вживаних авто з Китаю, що одразу на 50% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових авто з Китаю за липень 2026 року увійшли BYD Sea Lion 06, BYD Leopard 3, Volkswagen ID Unix, G-Tour X50 та Zeekr 001. А до топ-п'ятірки найпопулярніших китайських авто з пробігом потрапили BYD Song L, Polestar 2, BYD Sea Lion 06, Zeekr 7X та Volkswagen ID Unix.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Поліція нагадує українцям правила безпеки під час атаки ворожих безпілотників. Під час оголошення повітряної тривоги правоохоронці радять якнайшвидше пройти до укриття. Якщо воно недоступне, скористатись правилом двох стін. Водночас не варто залишатись в автомобілі, ховатись у під'їздах, ліфтах, сходових клітках, біля автозаправних станцій та в підвалах панельних будинків. Поліція також закликає не наближатись до збитих або пошкоджених дронів, а також не публікувати фото та відео місць ударів чи маршрутів польоту безпілотників. Президент Володимир Зеленський назвав три ключові пріоритети дипломатичної роботи України на найближчі тижні. Йдеться про фінансування оборони та далекобійних операцій, підготовку енергетики до зими, а також фінансування соціальних програм і підтримку української економіки. Глава держави доручив уряду та Офісу президента активніше працювати з міжнародними партнерами, зокрема Канадою та Норвегією, щоб залучити додаткову допомогу. Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилити міжнародну підтримку ветеранських програм. Євросоюз посилює боротьбу з російським тіньовим флотом, що допомагає Москві обходити нафтові санкції. Військово-морська операція ЄС зупинила танкер у Середземному морі для перевірки. Судно підозрюють у використанні чужого прапора з порушення міжнародного морського права. За словами глави європейської дипломатії Кай Калас, це вже шосте судно, що пов'язане з російським тіньовим флотом, яке європейські сили перевірили останніми місяцями. Питання боротьби з тіньовим флотом стане однією з тем зустрічі міністрів оборони країн ЄС в Ірландії у вівторок. Міноохорони здоров'я України порадило батькам, як правильно зібрати дитині ланчбокс до школи. Половину перекусу мають становити овочі, фрукти та ягоди. Ще по чверті – білкові та цільнозернові продукти. Додати можна трохи горіхів або насіння, а з напоїв найкраще обрати звичайну воду. Водночас медики радять не класти до ланчбокса продукти, що швидко псуються без холодильника, багато солі та магазинних солодощів. Також варто уникати майонезу, кетчупу та солодких напоїв. У МОЗ наголошують, збалансований перекус допомагає дитині довше залишатись енергійною та краще концентруватись на навчанні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 20-26 тепла. На півночі плюс 25-30 і також можливі дощі. На сході плюс 26-29, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях ясне небо, на вечір можуть затягнути хмари. Без опадів повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні 27-30 тепла, хмарно. Проте має бути сухо. У Києві очікується похмура погода, можливий дощ. На термометрах плюс 23-28.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: На початку серпня близько 40 провідних математиків світу зібралися в офісі OpenAI у Сан-Франциско, щоб обговорити майбутнє своєї професії на тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту. Про це повідомило The Washington Post. Головне питання зустрічі було наступним. Що залишиться робити людям, якщо AI найближчим часом стане кращим за них у математиці дослідницького рівня? Професор університету Торонто Даніел Літ навіть назвав свою доповідь «Кінець математики». Він описав найгірший сценарій, за якого AI генеруватиме передові математичні дослідження у такій кількості, що потреба в людських математиках різко зменшиться. Водночас сам Літ вважає такий варіант малоймовірним, але наголошує, що галузі вже зараз потрібно адаптуватися. Побоювання математиків підсилюють реальні успіхи AI. У травні OpenAI представила результат, який багато фахівців назвали назвали першим великим математичним проривом, створеним ШАІ. Одна з невипущених моделей компанії знайшла контрприклад до давньої гіпотези про одиничні відстані. Математик Джейкоб Циммерман заявив, що без вагань прийняв би цей результат до будь-якого наукового журналу. Відтоді OpenAI та Anthropic оприлюднили низку інших математичних результатів. Деякі з них уже обходять традиційний процес наукової роботи, коли відкриття спочатку обговорюють на семінарах, перевіряють іншими фахівцями та лише потім публікують у журналах. Це викликає окреме занепокоєння. Математики побоюються, що величезна кількість результатів, створених ШАІ, ускладнить визначення того, що насправді доведено, а що ні. Тож, ще у червні понад 3000 математиків з усього світу підписали декларацію із закликом відповідально використовувати ШАІ, перевіряти результати та правильно їх цитувати. Водночас, частина дослідників бачить у технології не загрозу, а новий інструмент. Адже ШАІ може допомагати сотням математиків спільно працювати над складними задачами або брати на себе пошук нових доказів. При цьому вчені наголошують, що математика полягає не лише в доведенні результату, а й у його розумінні. За їхніми словами, доказ, якого люди не розуміють, не стає повноцінною частиною математичної літератури. Зрештою, експерти підсумували, що майбутнє математики може змінитися під впливом ШАІ, але вона має залишатися цікавою саме настільки, наскільки математики продовжують чогось із неї навчатися. Китайські дослідники створили сенсор, який дає роботам змогу виявляти предмети без фізичного контакту. Пристрій використовує слабке електричне поле та може оцінювати відстань, форму і властивості об'єкта. Розробку створили за принципом роботи електричних вугрів. Ці тварини генерують навколо себе електричне поле у воді. Коли поруч опиняється риба, камінь чи інший предмет, він змінює розподіл електрики. За такими змінами вугор може визначити, де розташований об'єкт. Новий сенсор працює подібним чином, але замість електричних органів тварини використовує заряджену поверхню з фторполімеру. Вона отримує заряд протягом тривалого часу та створює навколо себе електричне поле. Коли поблизу немає предметів, поле має передбачувану форму. Якщо об'єкт наближається, він змінює цю форму. Сенсор фіксує зміни й аналізує їх. За словами дослідників, пристрій може визначати електропровідність матеріалу, його електричні властивості, форму та приблизну відстань до нього. Наприклад, метал добре проводить електрику і тому помітно змінює поле. Пластик, скло та дерево проводять струм значно гірше, але також впливають на електричне поле. Форма предмета теж має значення. Великий плоский об'єкт змінює поле інакше, ніж невелика куля. Це потенційно дозволяє сенсору не лише помічати перешкоду, а й отримувати певну інформацію про неї. Дослідники вважають, що така технологія може бути корисною для роботів, яким потрібно працювати з крихкими предметами. Сенсор також можна застосовувати у виробничих роботах, протезах та системах, що працюють у темряві, диму або пилу. Окремою перевагою може стати виявлення предметів, які складно розпізнати камерою. Наприклад, прозоре скло може бути проблемою для оптичних сенсорів, тоді як його електричні властивості все одно впливають на поле. Водночас, дослідники поки не повідомили, наскільки точно сенсор може розпізнавати різні об'єкти та на якій максимальній відстані він працює. Також потребують додаткового вивчення вплив вологості, температури та інших умов на його точність. Штучно створені вигадані мови активують у вашому мозку ті самі нейронні мережі, що й рідна мова. У дитинстві ви могли вигадувати власні секретні шифри для спілкування з друзями, переставляючи склади чи додаючи кумедні закінчення до слів. Вчені довели, що подібні мовні ігри є не просто розвагою, а потужним тренажером для розуму. Під час томографічного дослідження нейробіологи з'ясували, що людський мозок однаково сприймає як прадавній державні мови, так і повністю вигадані системи спілкування. Коли ви вільно розмовляєте клінгонською із зоряного шляху або ельфійською з володара перснів, ваші сірі клітини працюють у тому самому режимі, що й під час розмови українською чи англійською. Сканування показало однакову активність мовних центрів для ельфійських діалектів та мови з популярних кіно всесвітів. Цікаво, що мови програмування такого ефекту не дають, бо мозок розпізнає їх як сухі алгоритми без людських емоцій та контексту. Увесь цей процес відкриває вам чудову можливість перевірити свої здібності до вивчення іноземних слів за допомогою так званих «міні-мов». Психолінгвісти часто вигадують штучні мовні системи з декількох десятків слів для наукових експериментів. Якщо ви спробуєте опанувати таку коротку вигадану мову, ваш мозок миттєво почне шукати приховані закономірності та будувати нові нейронні зв'язки. Тож фахівці радять використовувати штучні мови чи навіть дитячі шифри для профілактики вікових змін та покращення пам'яті. Адже тренуючись у розпізнаванні нових мовних паттернів, ви тренуєте свою гнучкість мислення набагато ефективніше, ніж за допомогою звичайних кросвордів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: В Україні знімуть фільм про тьотю суп Наталію Бабеуш, яка в 2022 році готувала їжу в укриттях медкомбіната «Азовсталь» у заблокованому російськими загарбниками Маріуполі. Про це у телеграмі повідомила міська рада українського Маріуполя. Проєкт документального фільму «Тьотя суп» отримав фінансування в межах державної програми підтримки культури «Тисяча весна», йдеться у повідомленні. У міськраді нагадали, що Наталія Бабеуш багато років працювала на металургійному комбінаті «Азовсталь» машиністкою котлів. Після початку повномасштабного російського вторгнення, коли залишатися вдома стало небезпечно, вона разом із чоловіком перейшла до укриттів металургійного комбінату. Там перебували десятки родин із дітьми, і Наталія почала готувати для них їжу. Діти називали її «тьотя суп», адже фірмовою стравою був простий суп, який готували з того, що залишалося в людей у підземних укриттях, додали у повідомленні. Під час евакуації з Азовсталі Наталія забрала із собою дитячі малюнки, які їй дарували в укриттях, та зберігає їх і досі. Нині маріупольчанка живе у Львові, волонтерить та допомагає іншим переселенцям і військовим. Бахрома випустив нову версію пісні «На глибині». Артист повернувся до своєї легендарної композиції та переаранжував її разом із хором, до якого увійшли понад 100 учасників із кількох київських хорових спільнот. «Я хотів повернутися до пісні і залишити в ній лише найнеобхідніше – голос і гітару. А коли до цього додаються понад 100 голосів, відбувається щось більше, ніж просто нове аранжування. Особиста історія перестає бути лише моєю. Виникає відчуття простору і масштабу, але водночас композиція залишається дуже близькою та живою», розповів виконавець. За його словами, серед учасників запису були люди з Донеччини, Луганщини та Херсонщини, переважно непрофесійні співаки. Для багатьох з них спільний спів став способом проживати складні емоції та знаходити підтримку. Інноваційний проєкт «Віртуальний тур. Національний заповідник Софія Київська» став відкритим для широкої аудиторії. Про це повідомило Міністерство культури України. Завдяки сучасним цифровим технологіям відвідувачі з будь-якої точки світу можуть здійснити віртуальну мандрівку територією заповідника та познайомитися з його пам'ятками. Проєкт реалізували фахівці всеукраїнської цифрової платформи «Імюзіум». Використання сучасних технологій створює нові можливості для пізнання, дослідження та популяризації української культурної спадщини, а віртуальний формат робить культурні пам'ятки доступнішими для широкої аудиторії. Так, користувачі можуть у зручному форматі ознайомитися з комплексом пам'яток архітектури та монументального живопису початку 11 століття, який є частиною списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Окрім віртуальної

0: надзвичайно важливий. Скільки б ми не падали, скільки б не проходили через страждання і журбу, ми знову встаємо. Завжди. І будемо вставати, поки б'ється серце людей цієї землі, поділилася Наталія. Кліп знімали на Львівщині та Закарпатті. У кадрі Валевська постає у старовинних вишиванках і прикрасах 19 століття. Анджеліна Джолі повернулася у режисерське крісло. У мережі з'явився трейлер нової стрічки голівудської акторки психологічної воєнної драми «Без крові», де головну роль зіграла Сальма Гаєк. Фільм став екранізацією одноіменного роману. Події розгортаються на початку 20-го століття. У центрі історії Ніна, родину котрої вбили, а сама дівчинка дивом залишилася живою. Через роки героїня вирішує знайти чоловіка, якого вважає винним у смерті близьких. Вона продовжує жити з травмою та бажанням помсти, поки нарешті не отримує шанс втілити це в життя. Стрічка не лише розповідає історію помсти, а порушує питання пам'яті, війни, психологічної травми та можливості пробачення. Для Сальми Гаєк ця роль стала непростим випробуванням. Раніше в інтерв'ю акторка відверто розповідала, що спочатку відмовлялась від зйомок. Матеріал здався їй надто важким емоційно. «Я не хотіла зніматися в цьому фільмі. Я не хотіла переживати ті ж емоційні потрясіння, що й Ніна. Я сказала Анджеліні, я не хочу грати цю жінку, це надто боляче. Мені знадобилося стільки років, щоб досягти того стану, коли я дійсно щаслива. Я не хочу страждати тижнями й тижнями», – наголосила Гаєк. Однак Джолі таки вдалося переконати близьку подругу погодитися на участь у проєкті. Прем'єра «Без крові» відбулася ще у вересні 2024 року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, а світовий реліз у кінотеатрах заплановано на 18 вересня 2026 року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Маленький громадянин на Подолі, дитина з намальованим паспортом і вікно до Криму. На вулиці Ярославській, 11, серед старої подільської забудови можна побачити мурал, який спочатку здається світлим і майже казковим. На бічній стіні п'ятиповерхового будинку зображена дитина, що тримає в руках намальований документ із написом «Я громадянин». За її спиною відкривається вікно, а за ними проступає кримський краєвид із листівчиним гніздом. Мурал під назвою «Маленький громадянин» відкрили 9 листопада 2019 року. Його створили в межах міжнародної кампанії, започаткованої агентством ООН у справах біженців для привернення уваги до проблеми безгромадянства. Авторкою роботи стала українська художниця Катерина Рудакова, яка перетворила складну юридичну тему на зрозумілий і водночас багатозначний образ. Безгромадянство часто сприймається як абстрактне поняття, пов'язане з документами, реєстрами та державними процедурами. Насправді воно безпосередньо впливає на повсякденне життя людини. Відсутність підтвердженого громадянства може ускладнювати доступ до освіти, медичної допомоги, офіційної роботи, соціального захисту, подорожей і навіть реєстрації народження власних дітей. Людина фізично існує, має ім'я, родину та спогади, але для системи її статус залишається невизначеним. Саме тому центральною фігурою муралу стала дитина. Дитячий образ загострює відчуття несправедливості, адже дитина не обирає місце народження, історію родини або обставини, через які в неї можуть виникнути проблеми з документами. Вона лише прагне бути визнаною, мати своє ім'я, належати до спільноти і отримати захист держави. Намальований паспорт у руках героя виглядає майже як дитяча аплікація. У цьому є прихована драматичність. Документ, який для більшості людей є звичною річчю, тут існує лише у формі малюнка. Дитина ніби створює власне підтвердження належності, тому що справжнього документа може не мати. Напис «Я громадянин» звучить одночасно як мрія, прохання і наполягання на очевидному праві. Мурал не показує конкретної історії, тому дитина на ньому може уособлювати тисячі різних вдоль. Це можуть бути люди, народження яких не зареєстрували належним чином, представники вразливих громад, колишні громадяни держави, що припинили існування, переселенці або мешканці окупованих територій. Їх об'єднує відчуття, ніби вони стоять перед зачиненими дверима, хоча все життя провели поруч із тими, для кого ці двері відчинені. Особливо важливою деталлю композиції є вікно за спиною дитини. Воно відкривається не у вигаданий пейзаж, а до Криму, де над морем височіє листівчине гніздо. Ця архітектурна пам'ятка давно стала одним із найвідоміших символів півострова. Після російської окупації вона набула ще одного значення – образу землі, яку можна побачити у спогадах, на фотографіях або крізь символічне вікно, але до якої неможливо вільно повернутися. Кримський краєвид додає муралу відчуття втраченої батьківщини. Дитина стоїть у Києві, однак її погляд і пам'ять можуть бути пов'язані з іншим місцем. Вікно перетворюється на межу між теперішнім і минулим, між юридичним статусом і справжнім відчуттям дому. Воно показує, що належність людини не завжди можна вмістити в один документ. Ластівчине гніздо також має майже містичний вигляд. Споруда тримається над уровищем, ніби зависла між небом і морем. У контексті муралу цей образ нагадує становище людини без громадянства. Вона також перебуває між державами, законами і визначеннями, не маючи твердої опори. Її життя може залежати від одного рішення – довідки або запису в реєстрі. Поділ став важливою частиною художнього задуму. Це район із багатошаровою історією, де століттями зустрічалися різні народи, релігії та культури. Тут жили купці, ремісники, студенти, переселенці і мандрівники. Подільські вулиці неодноразово змінювали вигляд після пожеж, воєн і перебудов. Але зберегли пам'ять про людей, які прибували до Києва і намагалися знайти в ньому своє місце. На такому тлі маленький громадянин сприймається як продовження давньої історії міграції, пошуків дому. Будинок стає не просто носієм зображення, а своєрідною стіною пам'яті. Через неї сучасний Київ говорить про тих, кого легко не помітити серед офіційних цифр і юридичних формулювань. За даними, які наводили організатори проєкту, на час відкриття муралу в Україні проживали понад 35 тисяч людей без громадянства або з невизначеним статусом. За кожною цифрою стояла окрема людина, яка могла роками доводити, де народилася, ким були її батьки та чому вона має право отримати документи. Мурал переводив цю статистику в емоційну площину, де замість числа глядач бачив дитяче обличчя. Кампанія мала на меті нагадати, що громадянство – це не привілей і не нагорода, а фундаментальне право. Без нього людина може опинитися поза системою, яка мала б її захищати. Вона залишається мешканцем міста, сусідом, працівником або школярем, але водночас не може повною мірою користуватися правами, доступними іншим. Катерина Рудакова обрала для цієї теми не похмурі символи, а образ, який викликає співчуття і цікавість. Художниця не показує дитину жертвою, позбавленою майбутнього. Навпаки, герой муралу тримає паспорт упевнено, ніби вже проголошує власну незалежність. Малюнок перетворюється на символ надії, що право людини бути визнаною зрештою переможе бюрократичну невизначеність. Водночас у композиції залишається тривожна двозначність. Паспорт намальований, Крим видно лише через вікно, а дитина опиняється між реальним містом і зображеним світом. Вона ніби існує одразу у двох просторах, але не належить повністю жодному з них. Саме ця невизначеність надає муралу загадковості. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання! Единбург, Шотландія. Місто з підземними вулицями та моторошними історіями. Единбург – столиця Шотландії та одне з найстаріших міст Великої Британії. Сьогодні це красиве туристичне місто з величним замком, старовинними будинками та вузькими вулицями. Але під його сучасними кварталами захована інша частина міста – темна, тісна і загадкова. Саме тому Единбург часто називають містом, де минуле буквально знаходиться під ногами. Історія старого Единбурга почалася багато століть тому. Місто розвивалося навколо замку, який розташований на високій вулканічній скелі. Через складний рельєф і невелику кількість вільного місця будинки почали будувати дуже щільно один біля одного. У середньовіччі населення міста зростало, а місця ставало дедалі менше. Тому будинки будували не лише в ширину, а й у висоту. Деякі споруди мали багато поверхів, що для того часу було незвичним. Вулиці старого Единбурга були вузькими, а між великими будинками залишалося дуже мало простору. Місто було переповненим, а санітарні умови – поганими. Відходи часто просто викидали на вулиці, тому життя в нижній частині міста було важким. Але найцікавіша частина історії почалася тоді, коли Единбург почав змінюватися. У 18 столітті місто активно розбудовували. Через старі квартали прокладали нові дороги, будували мости та нові споруди. Частина старих приміщень опинилася під новими конструкціями. Одним із найвідоміших прикладів є підземні приміщення під Саут-Брідж – великим мостом у центрі Единбурга. Спочатку ці приміщення не створювалися як таємничі підземелля. Їх використовували для звичайних потреб, як склади, майстерні та торгові приміщення. Але згодом частина підземних просторів стала місцем, де жили або працювали найбідніші мешканці міста. Там було темно, сиро та майже не було сонячного світла. У таких умовах легко виникали хвороби, злочинність і небезпечні ситуації. За часом ці приміщення почали залишати. Про них майже забули, і вони перетворилися на приховану частину старого Единбурга. Ще одне дуже відоме місце – Мері Кінгс Клоуз. Це старовинний вузький провулок у самому центрі Единбурга. Сьогодні він знаходиться під будівлями, які були споруджені пізніше. Колись тут жили звичайні люди. У будинках були квартири, магазини та майстерні. Люди працювали, виховували дітей, намагалися вижити у складних умовах міста. Але життя тут було зовсім не таким комфортним, як сьогодні. У старому Единбурзі часто виникали проблеми з чистою водою та санітарією. Місто було дуже щільно забудоване, тому хвороби могли швидко поширюватися. Особливо страшними були епідемії чуми. У 17 столітті Единбург пережив кілька спалахів чуми. Люди боялися захворіти, адже медицина того часу не могла ефективно боротися з цією хворобою. Через страх перед зараженням хворих людей могли ізолювати. Саме тому навколо старого Единбурга з'явилося багато моторошних історій. Згодом реальні події почали змішуватися з легендами. Одна з найвідоміших легенд пов'язана саме з Мері Кінгс Клоуз. Розповідають про маленьку дівчинку на ім'я Енні, дух якої нібито можна зустріти в підземному приміщенні. За легендою, вона померла під час епідемії, а її дух залишився в цьому місці. Деякі відвідувачі розповідали, що відчували там незрозумілий холод або бачили дивні явища. Існує навіть історія про те, що відвідувачі залишають для Енні іграшки. Але тут важливо розділяти історію та легенду. Немає надійних доказів того, що привид дівчинки справді існує. Такі історії стали частиною міської культури та зробили Единбург ще популярнішим серед туристів. І це не єдина моторошна легенда міста. Единбург часто називають одним із найбільш населених привидами міст Європи. Тут існують деякі історії про духів, старі кладовища, підземні приміщення та людей, які нібито бачили щось надприродне. Одним із найвідоміших місць – Грейфраєр Кіркярд – старовинне кладовище в центрі міста. З ним пов'язана легенда про привида Джорджа Маккензі. За переказами, люди, які відвідують його мавзолей, іноді відчувають дивні явища – холод, дотики або навіть подряпини. Звичайно, наукових доказів існування привидів немає, але саме такі історії показують, наскільки сильно минуле вплинуло на образ Единбурга. Цікаво, що місто не намагається приховати свою моторошну історію. Навпаки, старі підземні приміщення стали туристичними пам'ятками. Сьогодні можна відвідати деякі підземні простори, побачити старі кам'яні стіни та дізнатися, як жили люди кілька сотень років тому. Коли спускаєшся під сучасні вулиці Единбурга, можна буквально опинитися в іншому часі. На горі їздять автомобілі, працюють магазини та ходять туристи, а під ними залишаються старі камери, коридори та фрагменти колишнього міста. Саме це робить Единбург особливим. Це не просто місто зі старими будинками, це місто, де сучасність буквально побудована поверх минулого. Підсумовуючи, можна сказати, що моторошність Единбурга виникла не лише завдяки легендам про привидів. За ними стоять справжня історія, переповнені середньовічні квартали, епідемії, бідність, злочинність і важкі умови життя. А вже згодом ці реальні події перетворилися на легенди, які ми чуємо сьогодні. Тому Единбург цікавий тим, що його історію можна не тільки прочитати в книзі. Нею можна буквально пройтися вузькими старими вулицями, замком і навіть підземними приміщеннями. І, можливо, саме тому це місто залишає таке сильне враження. Коли гуляєш сучасним Единбургом, ніколи не знаєш, скільки історії приховано просто під твоїми ногами. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Освітній омбудсмен закликає школи відмовитись від масових урочистостей 1 вересня. Надія Лещук пояснила це безпековою ситуацією та ризиком російських обстрілів. За її словами, велике скупчення дітей під час святкових лінійок може ускладнити евакуацію в разі повітряної тривоги. Вона закликала школи провести початок навчального року у форматі, що мінімізує ризики для дітей та педагогів. Також рекомендує перевірити готовність укриттів, провести інструктажі з безпеки та подбати про психологічну підтримку учнів. Водночас остаточний формат 1 вересня кожна школа визначає самотужки. У Києві переглянуть порядок організації руху мостами під час тривог. Про це йшлося під час засідання Ради оборони міста. Як повідомив мер Віталій Кличко, міська влада разом з військовим керівництвом перегляне чинний порядок руху столичними переправами через Дніпро. Київ також готує для уряду пропозиції щодо оновлення протоколів безпеки, що діють у місті. Як наголосив Кличко, важливо адаптувати їх до нинішніх умов і водночас забезпечити нормальну життєдіяльність столиці. Якими саме будуть зміни та коли їх запровадять, мер не уточнив. З 1 вересня в Україні запрацює єдиний електронний реєстр сертифікатів для транспортних засобів. Як повідомило в Мінрозвитку, нова система дасть змогу відмовитись від паперових документів та перевіряти сертифікати онлайн. Із 27 вересня, після набуття чинності нового техрегламенту, документи видаватимуть лише в електронній формі. Раніше видані паперові сертифікати залишаться чинними. Також Україна планує замінити сертифікацію вживаних авто, ввезених за кордону, на технічний контроль перед першою державною реєстрацією. Німеччина готує скоординовану відповідь на гібридні атаки Росії. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що уряд уже погодив позицію щодо реагування. За його словами, відповідь Німеччини буде узгоджена з Євросоюзом і партнерами по НАТО. Мерц не уточнив, якими саме будуть заходи, але заявив, що про них оголосять найближчими днями. Раніше медіа повідомляли, що Берлін може напряму звинуватити Росію у спробі дронової атаки на вантажний літак в аеропорту Лейпцига. Серед можливих заходів – нові санкції проти російських компаній та посилення військової підтримки України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
0: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 20-26 тепла. На півночі плюс 25-30 і також можливі дощі. На сході плюс 26-29, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях ясне небо, на вечір можуть затягнути хмари. Без опадів повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні 27-30 тепла, хмарно. Проте має бути сухо. У Києві очікується похмура погода, можливий дощ. На термометрах плюс 23-28.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
2: Мої вітання. Історія танкової зброї. Коли ми чуємо слово «танк», найчастіше уявляємо величезну броньовану машину з гарматою. Але танк – це не просто броня і двигун. Його головна сила завжди залежала від зброї. Саме розвиток танкової зброї показує, як змінювалася сама війна – від кулеметів до сучасних високоточних систем. Перші танки з'явилися під час Першої світової війни. Їх створення було відповіддю на проблему позиційної війни. На Західному фронті солдати роками ховалися в окопах, а кулемети та артилерія робили звичайну атаку надзвичайно небезпечною. Потрібна була машина, яка могла б рухатися через воронки, долати окопи та одночасно захищати екіпаж від куль. Перші британські танки з'явилися на полі бою у 1916 році. Вони були дуже повільними, ненадійними і незручними, але сама ідея виявилася революційною. Цікаво, що перші танки мали зовсім не таку зброю, яку ми звикли бачити сьогодні. Наприклад, британські танки Марк 1 могли мати гармати та кулемети. Їхньою головною метою було знищення кулеметних позицій і підтримка піхоти. Однак перші танки мали серйозну проблему. Вони були слабко озброєні проти інших броньованих машин. На той момент танкові бої ще не були основним явищем, тому спеціальної протитанкової зброї майже не існувало. Після Першої світової війни різні країни почали активно експериментувати з танками. Виникло питання, якою саме має бути танк. Гармата. Одні танки створювалися переважно для підтримки піхоти. Їм була потрібна зброя, здатна знищувати кулеметні точки, укріплення та живу силу. Інші танки повинні були боротися з бронетехнікою противника. Для цього потрібні були гармати з більшою швидкістю снаряда та кращою бронепробивністю. У 1930-х роках танки стали значно швидшими, надійнішими та краще озброєними. Але справжнє випробування чекало на них під час Другої світової війни. Саме тоді танкова зброя розвивалася надзвичайно швидко. Країни створювали все потужніші гармати, адже товщина броні також постійно збільшувалася. На початку війни багато танків мали гармати відносно невеликого калібру. Проте з появою важче броньованих машин цього вже було недостатньо. Тому почали встановлювати потужніші гармати. Одним із відомих прикладів був німецький «Панцер-4», який протягом війни отримував дедалі потужніше озброєння. Іншим прикладом був радянський Т-34, який став одним із найвідоміших танків 20-го століття. Його озброєння також змінювалося. Ранні версії мали 76-міліметрову гармату, а пізніше з'явилися 85-міліметрові. Але розвиток танкової зброї не обмежувався гарматами. На танках встановлювали кулемети. Вони використовувалися проти піхоти, розрахунків протитанкових гармат та інших цілей, проти яких було недоцільно витрачати основний боєкомплект. Під час Другої світової війни також з'явилися дуже потужні танкові гармати. Наприклад, німецький «Тигр» і «Панцер» отримали гармати, здатні ефектно боротися з багатьма броньованими машинами противника на великих дистанціях. Але тут виникла цікава проблема. Чим потужнішою ставала гармата, тим більшою та важчою вона була. Для її встановлення потрібна була міцніша башта, а для перевезення важких снарядів – більше внутрішнього простору. У результаті танк ставав важчим. Тому конструкторам постійно доводилося шукати баланс між вогневою міцю, бронею та мобільністю. Після Другої світової війни танкова зброя продовжила швидко розвиватися. З'явилися нові типи боєприпасів, які дозволяли ефективніше пробивати броню. Одним із важливих напрямів стали кумулятивні снаряди. Згодом почали використовувати керовані протитанкові ракети. Це стало серйозною зміною, адже тепер броньовану ціль можна було уражати на значній відстані за допомогою керованого боєприпасу. У сучасних основних бойових танках головною зброєю залишається гармата. Наприклад, багато сучасних танків використовують гармати калібру приблизно 120 або 125 міліметрів. Вони можуть застосовувати різні типи боєприпасів залежно від цілі. Але сучасна танкова зброя – це вже не просто сама гармата. Величезне значення мають системи керування вогнем. Сучасний танк може мати тепловізор, лазерний далекомір, стабілізатор гармати та комп'ютерну систему, яка допомагає визначити необхідні параметри для пострілу. Це означає, що сучасний танк може ефективно вести вогонь навіть під час руху. Для перших танків така можливість була практично недосяжною. Ще одна важлива зміна – поява активних систем захисту. Деякі сучасні танки можуть виявляти небезпечні боєприпаси, які наближаються до машини, намагатися перехопити їх. Таким чином танк захищається не тільки товщиною броні. Отже, історія танкової зброї – це постійне змагання між зброєю та захистом. Коли з'являлася потужніша гармата, конструктори намагалися створити кращу броню. Коли броня ставала міцнішою, розробляли нові боєприпаси. А коли з'являлися ефективні протитанкові ракети, почали створювати нові системи захисту. Сьогодні танк уже не є просто великою гарматою на гусеницях. Це складна система, у якій поєднуються броня, зброя, електроніка, оптика та комп'ютерні технології. Історія танкової зброї добре показує, наскільки швидко може змінюватися військова техніка. За трохи більше ніж 100 років танки пройшли шлях від повільних машин із кулеметами до високотехнологічних бойових систем, здатних вести точний вогонь на значних відстанях. Саме тому розвиток танкової зброї – це не просто історія гармат. Це історія постійного технологічного змагання, у якому кожне нове рішення змушує противника шукати відповідь. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Економічний огляд на «Прямий ФМ».
0: В Україні відремонтовано 4,8 гігаватта генеруючих потужностей та завершено будівництво близько 200 споруд другого рівня захисту. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль. Підготовка до зими визначена ключовим пріоритетом уряду, і робота триває постійно в режимі 24/7, наголосив він. Загалом цьогоріч заплановано відновити і збудувати понад 10 гігаватт потужностей, понад 3300 тонн устаткувань. Виведених з експлуатації теплоелектростанцій та ТЕЦ вже надійшло з Литви та Німеччини. Також очікується надходження з Латвії. Шмигаль повідомив, що завершено будівництво близько 200 споруд другого рівня захисту. У регіонах тривають роботи відповідно до комплексних планів стійкості. Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету, якими передбачила 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів та громад, зазначив він. Щодо розподіленої генерації, Шмигаль нагадав про створення системи так званих енергетичних СОТ – мережі невеликих джерел, здатних працювати автономно. За його словами, сьогодні в Україні вже працює 1,8 гігаватта розподіленої газової генерації. Реалістичний план до кінця року – додаткових 800 мегаватт потужностей. Понад 280 установок наразі перебувають на стадії встановлення і будівництва, сказав він. Також стартував конкурс на будівництво 1,5 гігаватта нової високоманевреної газової генерації. Станом на зараз встановлено систем накопичення енергії потужністю 1 гігаватт. Від початку року до Фонду підтримки енергетики України залучили майже 507 мільйонів євро від енергетичної коаліції. Майже 6 тисяч тонн енергетичного обладнання цьогоріч відправили з розподільчих хабів у регіони та громади України. Також Шмигаль повідомив, що у сховищах вже зберігається 14 мільярдів 300 мільйонів кубометрів газу. Ми йдемо з випередженням графіку. Запаси вугілля на станціях також вищі від планових. Разом із запланованими поставками цього достатньо для проходження опалювального сезону за базовим сценарієм. Кожен напрям підготовки до зими має план, виконавців, терміни та фінансування. Наше завдання не просто відновити, а й збудувати нову енергетичну систему, достатньо сильну для відбудови економіки та її зростання, наголосив міністр. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю. Про це повідомила прес-служба парламенту. Документ суттєво змінює підхід держави до підтримки родин, у яких народжуються або виховуються діти з інвалідністю. Ухвалений закон передбачає перехід від фрагментарної допомоги до системного підходу та гарантує надання державної підтримки, грошових виплат та соціальних соціальних послуг, зокрема комбінованої соціальної послуги раннього втручання. Закон запроваджує базову величину виплати – нормативного грошового показника, що застосовується для визначення розмірів державних соціальних допомог. Починаючи з 2027 року, розмір базової величини встановлюватиметься у державному бюджеті та не може бути меншим за 4 тисячі гривень. До того ж, батьки, у яких народилася дитина з інвалідністю, отримають право раз на рік на двотижневий відпочинок. Загалом, за оцінкою авторів закону, поєднання виплати соціальних послуг може забезпечувати родинам підтримку на рівні від 20 до 71 тисяч гривень на місяць, залежно від індивідуальних потреб. Цю фінансову допомогу поєднають із соціальними послугами, раннім втручанням, супроводом під час інклюзивного навчання, комплексним розвитком і доглядом за дитиною та тимчасовим відпочинком для батьків. Дефіциту гречки в Україні не очікується, але ціна на неї може зрости до 15%. Загрози фізичного дефіциту продовольства на тлі атак РФ по розподільчих центрах немає. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Виробництво очікується приблизно на рівні минулого року – понад 80 тисяч тонн. Ціна найближчим часом, ймовірно, залишатиметься близькою до нинішнього рівня, хоча, можливе її зростання до 15%, заявив міністр. При цьому Висоцький запевнив, що попри атаки РФ на розподільчі центри та окремі виробничі підприємства, Україна має достатні обсяги продовольства для внутрішнього споживання. Але через пошкодження розподільчих центрів можуть виникати короткострокові перебої з доставкою окремих товарів, а також тимчасово змінюватися асортимент у магазинах. Це пов'язано не з відсутністю продукції в Україні, а з необхідністю перебудувати логістику та перерозподілити запаси, заявив міністр. Працюючих потужностей із виробництва продукції в Україні достатньо, щоб закрити внутрішнє споживання. Загрози фізичного дефіциту продовольства немає. Продукція буде доступна в кожному населеному пункті, але певний час може бути менший вибір, ніж до якого звикли споживачі, додав він. Уряд Німеччини надасть 50 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської АЕС, пошкодженого російським дроном. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Кошти планують внести на рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля, через який фінансують роботи з відновлення пошкодженого конфайнменту. Напередодні Шмигаль обговорив фінансування з федеральним міністром довкілля, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини. Карстеном Шнайдером. Німецька делегація також відвідала Чорнобильську АЕС та оглянула арку конфайнменту і її інфраструктуру. Відновлення конфайнменту є надзвичайно важливим для забезпечення ядерної безпеки України та всієї Європи, заявив Шмигаль. Повне відновлення нового безпечного конфайнменту попередньо оцінюють приблизно у 500 мільйонів євро. Безпосередні ремонтні роботи планують проводити у 2028-2030 роках.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
0: Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс різко розкритикував відмову запровадити повну заборону на в'їзд до ЄС учасникам війни проти України в останньому пакеті санкцій. Про це він заявив в інтерв'ю «Політіко». Під час обговорення останнього пакета санкцій Франція та Італія виступили проти повної заборони на в'їзд для російських комбатантів, аргументуючи це тим, що це питання слід вирішувати через візові правила ЄС, а не в рамках санкцій. Тоді як північні та східні країни наполягали на більш жорстких обмеженнях. У результаті досягнута домовленість створила правову та політичну основу для заборони на в'їзд російських комбатантів, які брали участь у війні, залишивши за країнами ЄС право вирішувати, коли ця заборона набере чинності. Ми що, з глузду з'їхали? Ми дозволяємо видавати візи російським військовослужбовцям, тим самим, хто вбиває українців на полі бою, прокоментував Кулбергс. Ульберг за цю затримку. Він також розкритикував рішення голови Європейської ради Антоніу Кошти щодо відкриття каналу зв'язку з Кремлем, заявивши, що таке рішення має бути спільним рішенням усіх країн. Він назвав будь-які спроби налагодження контактів із Москвою марним заняттям, аргументуючи це тим, що немає жодних ознак готовності Владіміра Путіна до переговорів і що переговори лише дадуть Росії час на перепочинок, щоб зробити свій наступний хід. Незважаючи на те, що Латвія розірвала відносини з РФ, а Кулбергс займає жорстку позицію щодо Москви, він заявив: «Ми маємо бути відкриті до відновлення зв'язків, щойно Росія виплатить Україні репарації, а винні у воєнних злочинах постануть перед судом». Як приклад для наслідування, Кулбергс навів післявоєнну Німеччину. Хіба ми через це ізолюємо Німеччину? Ні. Мова йде про визнання провини, визнання скоєного, покарання та відплату, сказав він. В НАТО заявили, що уважно стежать за військовою діяльністю Росії, в тому числі, яка стосується можливостей далекобійних ударів та використання безпілотників, спроможних завдавати ударів по території країн-членів Альянсу. Про це один з посадовців НАТО сказав у спілкуванні з журналістами. Так, у штаб-квартирі НАТО прокоментували розповсюджену виданням «Телеграф» інформацію про те, що Росія розмістила секретні бази, здатні запускати потужні безпілотники глибоко вглиб території НАТО. А деякі з них вже використовуються для завдання ударів по Україні. НАТО уважно стежить за військовою діяльністю Росії, включаючи її можливості далекобійних ударів та використання безпілотників. Альянс має плани, інструменти, повноваження та сили, необхідні для стримування агресії та захисту від будь-якої загрози, сказав посадовець НАТО. Ми зміцнюємо наші передові оборонні споруди та регулярно тренуємо нашу здатність нарощувати наші сухопутні сили у східній частині Альянсу. Ми також зміцнюємо нашу позицію, додаючи більше гнучкості та прискорюючи інновації, додав він. Він також зазначив, що безпілотники є постійною складовою сучасної війни. На саміті в Анкарі 2026 року союзники оголосили про ініціативу НАТО, завдяки якій вони інвестують близько 40 мільярдів доларів у можливості боротьби з безпілотниками протягом наступних 5 років і до кінця 2027 року навчать у 5 разів більше операторів безпілотників у своїх збройних силах, деталізував посадовець НАТО. Також він запевнив, що союзники продовжують зміцнювати стійкість та вдосконалювати інструменти, що є в їхньому розпорядженні, гарантуючи, що Альянс залишатиметься готовим стримувати противника та захищати кожного союзника. ЄС виступив проти примирливого підходу президента США Дональда Трампа до Північної Кореї, попередивши, що режим Кім Чен Іна, як і раніше, становить серйозну загрозу регіональній та глобальній безпеці. В ЄС також наголосили, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону тісно взаємопов'язані. Це попередження пролунало у відповідь на заяву Трампа про те, що з моменту його повернення на посаду президента Північна Корея поводилася на начебто не агресивно та шанобливо. Речник Європейської служби зовнішніх зв'язків відмовився коментувати ці слова Трампа, але повідомив, що позиція ЄС щодо Північної Кореї залишається незмінною. Триваючі запуски балістичних ракет КНДР та розширення ядерної програми КНДР, як і раніше, становлять серйозну загрозу регіональній та глобальній безпеці, зазначив він. Брюссель також безпосередньо пов'язав загрозу безпеці на Корейському півострові з війною Росії в Україні, засудивши військову співпрацю між РФ і КНДР. Повідомлення про розгортання балістичних ракет, які використовуються або плануються використовувати проти України, викликають особливе занепокоєння, зазначив речник. Він також додав, що КНДР і Росія повинні негайно припинити своє незаконне військове співробітництво. Міноборони Литви продовжить до кінця року термін дії посилених заходів захисту об'єктів критичної інфраструктури. Ми продовжуємо захист об'єктів критичної інфраструктури як превентивний захід. Ми проаналізували вжиті заходи, обговорили їх із Міністерством внутрішніх справ і ухвалили рішення про продовження захисту. Ми й надалі будемо пильно стежити за ситуацією. Якщо потреба у цьому зникне, ми припинимо посилений захист, заявив міністр оборони Литви. Роберто Скаунас. На початку серпня він повідомив, що литовська розвідка має інформацію про те, що Росія розглядає можливість провокації у Балтійському регіоні, зокрема атак на об'єкти критичної інфраструктури. За словами міністра, для таких операцій можуть бути використані українські безпілотники, що дозволить імітувати так звану операцію під чужим прапором. Ще наприкінці липня, після появи інформації про можливі російські операції проти об'єктів критичної інфраструктури в країнах Балтії, Литва посилила захист стратегічних об'єктів на невизначений термін.
1: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ 88.4 ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання. Історія піжами. Як люди почали спеціально одягатися для сну? Сьогодні піжама здається абсолютно звичайною річчю. Для когось це футболка та штани, для когось теплий домашній комплект, а для когось піжама взагалі є одягом, у якому можна провести цілий день. Але спеціальний одяг для сну з'явився не так давно. Протягом більшої частини історії людства люди взагалі не мали окремого одягу, призначеного саме для сну. Історія піжами насправді розповідає не лише про моду. Вона показує, як змінювалися уявлення людей про комфорт, приватність, гігієну, та навіть про те, який має бути правильний домашній одяг. У давнину чіткої межі між денним і нічним одягом практично не існувало. Люди могли спати в тій самій сорочці або туніці, яку носили протягом дня. У багатьох суспільствах одяг для сну був просто максимально зручним варіантом звичайного одягу. Особливо важливе значення мала нічна сорочка. Вона поступово стала окремим предметом гардероба в Європі. Нічна сорочка була довгою, вільною і зазвичай виготовлялася з тканини, яку було легко прати. Її носили і чоловіки, і жінки. Цікаво, що ще кілька століть тому така сорочка була значно практичнішою за сучасну піжаму. Центральне опалення було відсутнім, будинки часто залишалися холодними, а тому довга сорочка допомагала зберігати тепло. У заможних будинках нічний одяг міг бути досить дорогим. Для нього використовували якісну бавовну, льон або тонкі тканини. Однак справжня історія сучасної піжами почалася не в Європі. Саме слово «піжама» походить із Південної Азії. Воно пов'язане зі словами, які означали «одяг для ніг» або «штаноподібний одяг». У регіонах Індії та інших частинах Південної Азії люди протягом століть носили вільні штани, які були зручними в повсякденному житті. Європейці познайомилися з таким одягом під час колоніальної епохи. Британці, які жили або служили в Індії, поступово почали використовувати легкі вільні штани як домашній і нічний одяг. Так у британському суспільстві з'явився новий варіант одягу сну – комплект із вільних штанів і сорочки. Спочатку це була переважна чоловіча мода. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття піжама почала поширюватися серед європейської та американської міської публіки. Вона поступово витіснила традиційну нічну сорочку. Причина була дуже проста – піжама була зручною. Штани не заважали рухатися під час сну, а сорочка залишалася достатньо вільною. Крім того, піжама відповідала новому уявленню про домашній комфорт. На початку 20-го століття в суспільстві поступово змінювалося ставлення до приватного життя. У будинках з'являлося більше окремих спалень, змінювалися правила поведінки, а домашній одяг почав сприйматися як окрема категорія. Люди вже не просто переодягалися перед сном, вони створювали цілий домашній гардероб, і піжама стала його важливою частиною. Особливо цікаво, що спочатку піжама вважалася переважно чоловічим одягом. Жінки продовжували носити довгі нічні сорочки та нічні сукні. Але ситуація змінилася у 1920-х і 30-х роках. У цей період жіноча мода стала значно вільнішою. Жінки почали носити коротші спідниці, штани, спортивний одяг і речі, які раніше вважалися виключно чоловічими. Піжама також потрапила до жіночого гардеробу. Причому вона перестала бути лише одягом для сну. З'явилася так звана пляжна або вечірня піжама – широкий комплект із штанів і верхньої частини, який жінки могли носити вдома, на курорті або навіть на неформальних заходах. Модні дизайнери почали робити піжами з шовку та інших дорогих тканин. Таким чином піжама перетворилася з простої практичної речі на елемент моди. Одним із символів цієї зміни стала французька мода. У 1920-х роках дизайнери почали активно експериментувати з жіночими силуетами та східними мотивами. Піжами могли бути широкими, легкими та дуже яскравими. Їх уже не обов'язково сприймали як одяг виключно для спальні. Піжама стала асоціюватися з відпочинком, курортом та новим вільним способом життя. У 20 столітті популярність піжами продовжувала зростати. Важливу роль у цьому відіграло масове виробництво одягу. Коли фабрики почали випускати одяг великими партіями, піжами стали доступними для значно більшої кількості людей. З'явилися комплекти з бавовни, фланелі та інших недорогих матеріалів. Піжама перестала бути предметом, який могли дозволити собі лише заможні люди. Вона стала звичайною частиною домашнього гардероба. У другій половині 20 століття піжама почала змінюватися ще швидше. Замість класичних комплектів із сорочки та штанів з'явилися короткі шорти, майки, футболки, нічні сорочки та інші варіанти. Виробники почали використовувати яскраві кольори, малюнки та персонажів із популярної культури. Особливо це стало помітною в дитячому одязі. Піжама перестала бути просто нейтральним предметом гардероба. Вона стала способом показати характер і смаки людини. У сучасному світі піжама має величезну кількість форм. Є теплі флісові комплекти для холодної зими, легкі бавовняні піжами для літа, шовкові комплекти, дитячі піжами з персонажами мультфільмів і навіть спеціальний одяг для сну, створений із технологічних тканин. Піжама стала символом домашнього комфорту. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Освітній омбудсмен закликає школи відмовитись від масових урочистостей 1 вересня. Надія Лещик пояснила це безпековою ситуацією та ризиком російських обстрілів. За її словами, велике скупчення дітей під час святкових лінійок може ускладнити евакуацію в разі повітряної тривоги. Вона закликала школи провести початок навчального року у форматі, що мінімізує ризики для дітей та педагогів. Також рекомендує перевірити готовність укриттів, провести інструктажі з безпеки та подбати про психологічну підтримку учнів. Водночас остаточний формат 1 вересня кожна школа визначає самотужки. У Києві переглянуть порядок організації руху мостами під час тривог. Про це йшлося під час засідання Ради оборони міста. Як повідомив мер Віталій Кличко, міська влада разом з військовим керівництвом перегляне чинний порядок руху столичними переправами через Дніпро. Київ також готує для уряду пропозиції щодо оновлення протоколів безпеки, що діють у місті. Як наголосив Кличко, важливо адаптувати їх до нинішніх умов і водночас забезпечити нормальну життєдіяльність столиці. Якими саме будуть зміни та коли їх запровадять, мер не уточнив. З 1 вересня в Україні запрацює єдиний електронний реєстр сертифікатів для транспортних засобів. Як повідомили в Мінрозвитку, нова система дасть змогу відмовитись від паперових документів та перевіряти сертифікати онлайн. Із 27 вересня, після набуття чинності нового техрегламенту, документи видаватимуть лише в електронній формі. Раніше видані паперові сертифікати залишаться чинними. Також Україна планує замінити сертифікацію вживаних авто, ввезених за кордону, на технічний контроль перед першою державною реєстрацією. Німеччина готує скоординовану відповідь на гібридні атаки Росії. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що уряд уже погодив позицію щодо реагування. За його словами, відповідь Німеччини буде узгоджена з Євросоюзом і партнерами по НАТО. Мерц не уточнив, якими саме будуть заходи, але заявив, що про них оголосять найближчими днями. Раніше медіа повідомляли, що Берлін може напряму звинуватити Росію у спробі дронової атаки на вантажний літак в аеропорту Лейпцига. Серед можливих заходів – нові санкції проти російських компаній та посилення військової підтримки України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
0: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 20-26 тепла. На півночі плюс 25-30 і також можливі дощі. На сході плюс 26-29, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях ясне небо, на вечір можуть затягнути хмари. Без опадів повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні 27-30 тепла, хмарно. Проте має бути сухо. У Києві очікується похмура погода, можливий дощ. На термометрах плюс 23-28.
1: Погода на Прямий ФМ.
4: Мабуть, людство дуже молоде, оскільки ми

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: У Німеччині дебютував новий Mercedes-Benz C-Class V206. Преміальна модель стала виразнішою зовні та отримала потужніші мотори. Поява нового електричного Mercedes-Benz C-Class не означає відмову від одноіменної моделі з двигунами внутрішнього згоряння в кузові V206. Її модернізували і продовжать випускати паралельно. Ціна нового авто стартує з позначки у 41 045 євро. Подробиці моделі розкрили на сайті німецького автовиробника. Mercedes-Benz C-Class залишається, адже це наймасовіша модель марки. Випущено вже 12 мільйонів цих авто. Його постаралися зробити схожим на старших братів E-Class та S-Class. Новий автомобіль отримав широку решітку радіатора з діодним підсвічуванням, а також фари і ліхтарі з логотипами марки. Бампери авто стали виразнішими. У салоні покращили оздоблення та шумоізоляцію. Компонування із цифровим щитком приладів та тачскріном планшетного формату не змінилося, але модель отримала покращену мультимедійну систему із ChatGPT та навігацією на базі Google Maps. Список опцій поповнила потужна акустика. Седан та універсал Mercedes-Benz C-Class дебютували у двохлітрових версіях, які стали дещо потужнішими. Бензинові турбомотори тепер розвивають 177, 218 та 258 кінських сил, а турбодизелі – 163 і 200 кінських сил. Усі вони доповнені м'якими гібридними установками. Як і раніше, для Mercedes-Benz C-Class можна обрати задній або повний привод, а за доплату пропонують адаптивні амортизатори. BMW iX3 ще не встиг повністю розгорнути свою модельну лінійку, а компанія вже натякає на появу потужнішої версії. Наразі найпотужнішим виконанням є iX3 50 X-Drive із двома електромоторами, повним приводом і віддачею 469 кінських сил та 645 ньютон-метрів. Такий кросовер розганяється до 96 км за годину менш ніж за 5 секунд. Ще розташована задньоприводна версія iX340, єдиний електромотор якої розвиває 315 кінських сил і близько 500 ньютон-метрів. Привід для розмов про нову модифікацію дав керівник продуктового напряму BMW Брендан Мішель. Він назвав iX3 50 X-Drive версією середнього рівня в актуальній гамі. Прямо про майбутню новинку представник компанії не заявив, але його слова свідчать, що нинішня модель не стане вершиною лінійки. Найімовірнішим продовженням може стати iX3 серії M-Performance – проміжна сходинка між звичайними BMW та повноцінними моделями підрозділу M. За чинною логікою назв, така версія могла б отримати індекс iX3 M60, однак це поки лише припущення. Подібне виконання згодом може з'явитися і в електричного BMW i3, який використовує силові установки з такими самими показниками потужності. Водночас терміни виходу спортивних версій iX3 та i3 не названі, тому наразі можна говорити лише про чіткий натяк на розширення гами, а не про офіційно підтверджені моделі. Mazda CX-6e – приклад того, як автомобіль, створений насамперед для Китаю, перетворюють на глобальну модель. У Піднебесній цей електричний кросовер дебютував під назвою EZ60, а тепер Mazda готує його до виходу в Європі з іншим ім'ям, місцевими налаштуваннями та дещо переосмисленим характером. В основі CX-6e лежить модель, розроблена спільним підприємством Chang'an Mazda та представлена навесні 2025 року в Шанхаї. Китайська сторона надала електричну платформу і основні технології, а Mazda відповідала за зовнішність і поведінку автомобіля. До підготовки кросовера для нового ринку долучилися дизайнери Mazda з Європи та Японії. CX-6e отримав стрімкий силует із похилим дахом, рельєфні боковини та незвичну задню стійку, яка візуально відокремлює дах від кузова. Дизайнери прагнули уникнути відчуття масивності, властивого великим електричним кросоверам, і надати машині вигляду, ніби вона напружилася перед ривком. Аеродинаміку вирішили вирішили не ховати під декоративними накладками. Канали в передній частині пропускають повітря крізь кузов і спрямовують його до капота. У деяких комплектаціях звичайні дзеркала замінять компактні камери. За словами дизайнерів, так серійний автомобіль вдалося наблизити до початкових ескізів, на яких громіздкі корпуси дзеркал зазвичай відсутні. Окремо для Європи інженери налаштували підвіску та керованість. Це має зробити CX-6i передбачуванішим на місцевих дорогах і надати йому звичного для Мазда відчуття зв'язку між водієм та автомобілем. Саме ці зміни, а не лише нова назва, відрізнятимуть європейську версію від китайської EZ60. Мазда CX-6i оснащена заднім електромотором потужністю 258 кінських сил та батареєю місткістю 78 кВт-годин. Запас ходу сягає 484 км, а швидке заряджання підтримується з потужністю до 200 кВт. У європейських дилерів кросовер має з'явитися восени 2026 року. У липні 2026 року українці придбали понад 5200 вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Порівняно з липнем минулого року попит на такі машини зріс на 8%. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model Y. Друге місце посів Ford Escape, третє – Tesla Model 3, четверте – Nissan Rogue, а п'яте – BMW X5. Таким чином, серед найпопулярніших в Україні вживаних автомобілів американського походження переважають кросовери, тоді як дві позиції у першій трійці посіли електромобілі Tesla.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
2: Мої вітання! Меттью Веб – перша людина, яка перепливла Ла-Манш. 24 серпня 1875 року англієць Меттью Веб здійснив те, що до нього не вдавалося жодній людині. Він переплив Ла-Манш – протоку між Великою Британією та Францією. Сьогодні перепливання Ла-Маншу вважається одним із найскладніших випробувань у плаванні. Але Веб зробив це понад 150 років тому, коли

Ідея здавалася надзвичайно небезпечною. Найкоротша відстань між Англією та Францією через Ла-Манш становить близько 34 кілометрів. Але плавцю доводиться долати набагато більшу відстань через морські течії. Вода постійно рухається, тому людину поступово відносить убік. Крім того, температура води навіть улітку залишається низькою. Для людини, яка проводить у ній багато годин, це створює серйозну небезпеку. Першу спробу Веб здійснив 12 серпня 1875 року. Він почав плавання біля англійського берега, але погані умови змусили його припинити спробу. Веб не відмовився. Через 12 днів, 24 серпня, він знову прибув до узбережжя біля Дувра. Цього разу він був краще підготовлений. Перед плаванням його тіло вкрили оливковою олією, яка мала допомогти захиститися від холоду. На ньому був звичайний плавальний костюм. Поруч із Вебом ішов човен супроводу. Люди на ньому стежили за плавцем і могли передавати йому їжу та напої. Веб увійшов у воду і почав рухатися в напрямку Франції. Для плавання він використовував брас. Цей стиль дозволяв підтримувати рівномірний темп і довго залишатися у воді. Перші години проходили відносно спокійно, але поступово плавання ставало дедалі важчим. Холодна вода забирала тепло, хвилі заважали рухатися, а течія постійно змінювала напрямок руху Веба. Він не міг просто плисти прямо до Франції. Щоб досягти потрібної точки на французькому узбережжі, доводилося постійно боротися з течією. Минали години. Веб отримував із човна невеликі порції їжі та напоїв, але сили поступово закінчувалися. Плавання тривало не одну годину і навіть не всю ніч. Веб перебував у воді майже 22 години. За цей час він подолав приблизно 39 кілометрів. Це значно більше за найкоротшу відстань між берегами, і головною причиною були морські течії. Найважчим моментом стала остання частина маршруту. Веб уже був сильно виснажений, але французький берег поступово наближався. Нарешті він досяг узбережжя біля Кале. Меттью Веб став першою людиною в історії, яка перепливла Ла-Манш. Його успіх одразу став сенсацією. Газети писали про нього, а саме Веб перетворився на відому публічну особу. Він отримував гроші за виступи та брав участь у різних водних шоу і спортивних заходах. Для 19 століття це було досить незвично. Сучасної спортивної індустрії ще не існувало, але Веб фактично став одним із перших спортсменів, які здобули широку популярність завдяки екстремальному досягненню. Однак на цьому його історія не закінчилася. Веб продовжував брати участь у небезпечних випробуваннях. Він був упевнений у своїх силах і прагнув виконувати дедалі складніші завдання. У 1883 році він вирішив здійснити ще один небезпечний заплив – пройти через пороги поблизу Ніагарського водоспаду. Це випробування виявилося смертельним. 2 липня 1883 року Веб увійшов у воду. Спочатку він рухався нормально, але сильна течія затягнула його в небезпечну ділянку. Веб загинув. Йому було лише 35 років. Його смерть стала трагічним завершенням життя людини, яка зробила плавання головною справою свого життя. Проте його головне досягнення залишилося. Після Веба інші плавці почали намагатися повторити його маршрут. Для багатьох ці спроби закінчувалися невдачею. Поступово перепливання Ла-Маншу стало окремим видом спортивного випробування. І сьогодні воно залишається надзвичайно складним. Плавцю доводиться провести багато годин у холодній морській воді, боротися з хвилями та течіями і долати десятки кілометрів. Сучасні спортсмени мають набагато кращу підготовку та підтримку, але сама природа Ла-Маншу майже не змінилася. Саме тому досягнення Меттью Веба залишається особливим. У 1875 році він не знав, чи можливо взагалі переплисти цю протоку. До нього ніхто не довів, що людина може подолати її власними силами. Веб просто зайшов у воду біля англійського берега і почав плисти. Майже 22 години по тому він вийшов на французьке узбережжя. Меттью Веб став першою людиною, яка перепливла Ла-Манш, і саме його заплив започаткував традицію, яка продовжується вже понад століття.
Його історія запам'яталася не лише через рекорд. Вона стала прикладом неймовірної витривалості людини, яка змогла подолати одну з найскладніших природних перешкод без сучасних технологій. А його ім'я назавжди залишилося пов'язаним із протокою між Англією та Францією.

0: яку 24 серпня 1875 року він першим у світі переплив. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Гендиректор Anthropic Даріо Амодеї заявив, що негативне ставлення суспільства до штучного інтелекту пов'язане передусім з кризою довіри до технологічних компаній, урядів і самої індустрії. Так, Амодеї відповів одному з інвесторів, який заявив, що керівники ШАІ-компаній самі підігрівають негативне ставлення до технології своїми попередженнями про її небезпеки. На думку інвестора, Амодеї варто було б частіше говорити про переваги ШАІ. Гендиректор Anthropic не погодився з тим, що його публічні заяви були надто песимістичними. За його словами, він намагався приблизно однаково говорити про ризики та можливості технології. Водночас він визнав, що громадськість справді має негативне ставлення до штучного інтелекту, і це є проблемою. Однак, на його думку, причина не лише в попередженнях керівників технологічних компаній. Я думаю, що це фундаментальна криза за довіри, заявив Амодеї. Він пояснив, що люди не довіряють компаніям, урядам і технологічній індустрії та часто побоюються, що нові технології можуть зашкодити їхнім інтересам. Амодеї вважає, що ця недовіра формувалася десятиліттями, а негативна реакція на ШАІ стала лише її новим проявом. Водночас він назвав справедливою критику, яка стосується невиконаних обіцянок ШАІ-компанії. За його словами, індустрія багато говорила про те, як штучний інтелект може допомогти людству, але поки не продемонструвала достатньо результатів. Як приклад, Амодеї навів обіцянки, що ШАІ допоможе вилікувати рак. Самих заяв про майбутні можливості недостатньо, вважає він. Ставлення людей зміниться тоді, коли технологія справді допоможе досягти таких результатів. Окремо, глава Anthropic заперечив твердження, що існує лише два варіанти розвитку ШАІ – або поширювати технологію без обмежень, або запроваджувати регулювання, яке передасть контроль кільком великим компаніям. Anthropic підтримує окремі правила для індустрії, зокрема вимоги до прозорості для великих розробників ШАІ. Амодеї зазначив, що компанія намагається пропонувати такі правила, які можуть уповільнити найбільших гравців, але водночас створити кращі умови для менших конкурентів. На його думку, штучний інтелект за своєю природою сприяє концентрації влади, оскільки для розробки найпотужніших моделей потрібні значні обчислювальні ресурси та сучасні чіпи. Відкриті моделі частково змінюють ситуацію, але не усувають проблему повністю. Амодеї вважає, що правильно побудоване регулювання має одночасно зменшувати ризики ШАІ, обмежувати надмірну концентрацію влади у найбільших компаній і залишати можливість для розвитку відкритих моделей. Науковці з Техаського університету в Остіні розробили м'який носимий пристрій у формі пластеру, який здатен покращувати фазу швидкого сну без застосування медикаментів чи хірургічного втручання. Інноваційна розробка кріпиться безпосередньо до шкіри та поєднує м'яку ультразвукову стимуляцію з електродами, які в режимі реального часу відстежують електричну активність головного мозку. Головною особливістю пристрою є його здатність неінвазивно впливати на глибокі структури мозку, які відповідають за регуляцію процесів сну та одночасно фіксувати відповідну нейронну реакцію. За словами авторів проєкту, фаза швидкого сну є не лише періодом сновидінь, а й виконує функцію емоційного перезавантаження та адаптації організму до психологічних навантажень. Порушення цієї фази часто пов'язують з розвитком депресивних станів, підвищеної тривожності та посттравматичного стресового розладу. Під час випробувань за участю здорових добровольців стимуляція за допомогою пластиря дозволила збільшити тривалість фази швидкого сну та підвищити варіабельність серцевого ритму, що свідчить про покращення здатності організму протистояти стресу. Магнітно-резонансна томографія підтвердила наявність позитивних змін у нейронних ланцюгах, пов'язаних з емоційною регуляцією, що сприяє підвищенню загальної психологічної стійкості. Сучасні традиційні методи лікування розладів режимів сну, включаючи фармпрепарати та поведінкову терапію, нерідко супроводжуються побічними ефектами та не завжди усувають першопричини порушень. Нова технологія відкриває широкі можливості для безпечної, персоналізованої терапії та діагностики сну в домашніх умовах. Дослідницька група вже подала заявку на патент і планує проведення більш масштабних клінічних випробувань за участі пацієнтів, які страждають на хронічне безсоння, ПТСР та депресію, з метою подальшого виведення пристрою на ринок. Люди, які сидять з рівною спиною, частіше повідомляють про кращий настрій і приймають вигідніші ризиковані рішення, ніж ті, хто сутуляться. Такого висновку дійшли дослідники з університету МакГіла, що в Канаді, після експерименту за участю майже 200 людей. У дослідженні учасники спочатку виконували завдання за комп'ютером, а потім працювали з планшетом. Його розташовували так, щоб одні мимоволі сиділи рівно, а інші нахилялися вперед. Ти сутулилися. При цьому добровольцям не пояснювали, що вчені вивчають вплив постави. Після цього всі проходили гру з віртуальною повітряною кулькою. Що більше її надували, то більшою ставала винагорода, але якщо кулька лопалася, учасник втрачав зароблене за цей раунд. Люди, які сиділи прямо, у середньому отримували більше винагород. Дослідники зазначили, що вони не діяли необдумано, а краще оцінювали, коли варто ризикнути. Опитування також показало, що учасники з рівною поставою частіше відчували гордість і загалом повідомляли про більш позитивний емоційний стан. Щоб уникнути впливу очікувань, дослідники не просили людей спеціально сидіти певним чином. Натомість вони змінили розташування обладнання, а після завершення експерименту більшість учасників повідомили, що не здогадувалися про справжню мету дослідження. Вчені також перевірили положення шиї за допомогою відеоаналізу, щоб підтвердити, що умови справді змінили поставу. Автори наголосили, що рівна постава сама по собі не призведе до кардинальних змін у житті. Проте результати дослідження свідчать, що організація робочого місця може не лише впливати на фізичний комфорт, а й незначною мірою змінювати настрій і спосіб ухвалення рішень.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: У Києві друга година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Поліція нагадує українцям правила безпеки під час атаки ворожих безпілотників. Під час оголошення повітряної тривоги правоохоронці радять якнайшвидше пройти до укриття. Якщо воно недоступне, скористатись правилом двох стін. Водночас не варто залишатись в автомобілі, ховатись у під'їздах, ліфтах, сходових клітках, біля автозаправних станцій та в підвалах панельних будинків. Поліція також закликає не наближатись до збитих або пошкоджених дронів, а також не публікувати фото та відео місць ударів чи маршрутів польоту безпілотників. Президент Володимир Зеленський назвав три ключові пріоритети дипломатичної роботи України на найближчі тижні. Йдеться про фінансування оборони та далекобійних операцій, підготовку енергетики до зими, а також фінансування соціальних програм і підтримку української економіки. Глава держави доручив уряду та Офісу президента активніше працювати з міжнародними партнерами, зокрема Канадою та Норвегією, щоб залучити додаткову допомогу. Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилити міжнародну підтримку ветеранських програм. Євросоюз посилює боротьбу з російським тіньовим флотом, що допомагає Москві обходити нафтові санкції. Військово-морська операція ЄС зупинила танкер у Середземному морі для перевірки. Судно підозрюють у використанні чужого прапора з порушенням міжнародного морського права. За словами глави європейської дипломатії Каї Калас, це вже шосте судно, що пов'язане з російським тіньовим флотом, яке європейські сили перевірили останніми місяцями. Питання боротьби з тіньовим флотом стане однією з тем зустрічі міністрів оборони країн ЄС в Ірландії у вівторок. Міноохорони здоров'я України порадило батькам, як правильно зібрати дитині ланчбокс до школи. Половину перекусу мають становити овочі, фрукти та ягоди. Ще по чверті – білкові та цільнозернові продукти. Додати можна трохи горіхів або насіння, а з напоїв найкраще обрати звичайну воду. Водночас медики радять не класти до ланчбокса продукти, що швидко псуються без холодильника, багато солі та магазинних солодощів. Також варто уникати майонезу, кетчупу та солодких напоїв. У МОЗ наголошують, збалансований перекус допомагає дитині довше залишатись енергійною та краще концентруватись на навчанні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 20-26 тепла. На півночі плюс 25-30 і також можливі дощі. На сході плюс 26-29, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях ясне небо, на вечір можуть затягнути хмари. Без опадів повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні 27-30 тепла, хмарно. Проте має бути сухо. У Києві очікується похмура погода, можливий дощ. На термометрах плюс 23-28.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: Художній фільм «Довженко. Перший погляд» українського режисера та сценариста Костянтина Коновалова вийде у прокат 1 жовтня. Оприлюднений трейлер до стрічки показує Олександра Довженка, який приїздить знімати свій перший фільм до Одеси. У трейлері звучить і одна з ключових мрій героїв – Голлівуд на Чорному морі. Але свобода творчості має свою ціну. НКВС вимагає пропаганди, а режисер чинить спротив, намагаючись знімати нове українське кіно, зазначили продюсери фільму. Для нашої команди було важливо показати Довженка не як легенду з підручників, а як молодого митця, який приїхав до Одеси з великою мрією знімати кіно. Сподіваюся, після перегляду глядачі не лише відкриють для себе самого Довженка, а й ще раз повірять, що українське кіно завжди народжувалося завдяки сміливим мрійникам, додала продюсерка Ганна Дочева. За словами творців, це не лише пригодницька драма про найвідомішого українського кіномитця, а фільм про свободу, про силу мистецтва, дружби та молодості перед обличчям тоталітарної системи і про ціну, яку доведеться платити за право бути собою. У Тернополі презентували міжнародний проєкт «Знаки ідентичності», в рамках якого українці з понад 20 країн світу створили унікальну колекцію вибійчаних рушників 21-го століття. Міжнародний мистецький проєкт «Знаки ідентичності» розпочався майже рік тому з акції «Українська єдність без кордонів». Тоді українці з 22 країн світу одночасно створили вибійчані рушники. Цю колекцію спершу показали в Україні, а згодом у Австрії, Португалії, Марокко, Франції, Нідерландах, Бельгії, Швейцарії та Угорщині, розповіла ініціаторка проєкту «Знаки ідентичності» Каріна Гаєва. За її словами, всього у колекції 30 рушників. Мистецтво вибійки, яке стало основою проєкту, є стародавньою технологією декорування тканини, поширеною у світі. В Україні вона відома ще з 11 століття. З 2018 року один з різновидів вибійки «Синій друк» внесений до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. В Україні його використовували під час створення лемківських святкових хусток. Ми використали вибійку як основу нашого проєкту, щоб показати, що Україна є і буде в контексті світової культури, додала Гаєва. Стрічка Ізабель Штевер та Анни Мєлікової «Я рідко прокидаюсь мріючи» отримала премію молодіжного журі у головному конкурсі 79-го кінофестивалю в Локарно. Про це повідомила Українська кіноакадемія. У центрі сюжету – історія Олі та Олега, молодої української квір-пари. Їхнє кохання опиняється під загрозою, коли гендерний перехід одного з партнерів перетинається з повномасштабним вторгненням росіян. Камера спостерігає, як звужуються межі маскулінності і фемінності під тиском війни, і як двоє людей намагаються втримати одне одного і самих себе, що означає бути чоловіком у країні, яка бореться за власне виживання, зауважили кінознавці. Історія заснована на реальних подіях із життя друзів сценаристки. The Guardian оцінив фільм на 5 зірок із 5 можливих, назвавши його неймовірно добре знятим та унікально складним висловлюванням про систему переконань, що переживає кризу. Фестиваль в Локарно тривав з 5 по 15 серпня. Це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів світу, головний конкурс якого традиційно представляє найяскравіші авторські кінороботи з різних країн. Молодший брат принцеси Діани, граф Чарльз Спенсер, готує мемуари про свою сестру. Спогади під назвою «Лебедина пісня» «Діана, моя сестра» побачить світ 22 вересня напередодні 30-ї річниці смерті Діани. За словами Чарльза Спенсера, на створення книжки його надихнув незгасний інтерес преси до Діани. Напередодні 30-х роковин її загибелі граф знову отримав хвилю запитів на інтерв'ю. Зрештою, він вирішив не коментувати чужі домисли, а особисто поділитися спогадами про леді Ді, торкнувшись найскладніших періодів її життя. Зокрема, у мемуарах йтиметься про шлюб принцеси з тодішнім принцем Чарльзом, залаштунки стосунків у королівській родині та події після автокатастрофи в Парижі. Це переконало мене раз і назавжди зафіксувати власні думки та спогади про сестру, замість того, щоб знову відчувати дискомфорт від чужих версій. Багато з них ґрунтуються на відвертій брехні, яка з роками, на жаль, почала сприйматися як істина, пояснив Спенсер. Автор обіцяє розкрити Діану не лише як всесвітньо відому ікону, а й як земну жінку з її переживаннями, вразливістю, внутрішньою силою та особливим почуттям гумору. Він згадує сестру як неймовірно харизматичну, енергійну та емоційну особистість, яка попри тотальний фокус з публіки щодня боролася з власними сумнівами. Очікується, що мемуари перекладуть 12 мовами. Нагадаємо, принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року в Парижі. Їй було 36 років.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий ФМ.

0: Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Михайлівські золотоверхи від знищення до відродження. 14 серпня 1937 року о 9 годині вечора радянська тоталітарна система вчинила один із найжахливіших злочинів проти української культурної спадщини. Висадила в повітря Михайлівські золотоверхи собору. Один із найвеличніших храмів Київської Русі з понад 800-літньою історією за лічені хвилини перетворився на руїни. Це було не просто знищення архітектурної пам'ятки, це був цілеспрямований акт боротьби з українською історичною та духовною пам'яттю. Підготовка до знищення собору розпочалася задовго до вибуху. Ще у квітні 1930 року київські партійні та профспілкові діячі обговорювали створення нового парку культури на місці Михайлівського монастиря. Показовою була позиція відомого українського режисера і культурного діяча Олександра Довженка. Він підтримував ідею знесення монастиря, заявляючи, що старі стіни віджили свій вік. Після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва у 1934 році радянська антирелігійна кампанія посилилася. У місті було знищено понад 20 унікальних храмових комплексів 11-18 століть. На місці Михайлівського собору влада планувала спорудити величезний урядовий комплекс Центрального комітету із монументом Леніну. Із двох запланованих симетричних будівель встигли звести лише одну. Нині в ній розташоване Міністерство закордонних справ України. У 1937 році долю собору було вирішено остаточно. Проте не всі погодилися підкоритися. Видатний археолог Микола Макаренко був єдиним науковцем у спеціальній комісії, який відмовився підписати акт про знесення собору. Він навіть надіслав проекти до Кремля. За свою принципову позицію Макаренко заплатив життям. У 1938 році його репресували та розстріляли. Інший науковець-професор Іполит Мургилевський розумів, що врятувати сам собор уже неможливо. Тому разом зі студентами він зробив надзвичайно точні заміри, креслення, малюнки та фотографії храму. Саме ці матеріали через десятиліття стали основою для його відбудови. Перед вибухом зі стін собору намагалися врятувати найцінніші мозаїки та фрески. Мозаїчні композиції Оранта та Євхаристія вдалося зберегти в заповіднику Софія Київська. Значну частину інших фрагментів вивезли до Москви та Ленінграда. Деякі з них повернулися до Києва вже на початку 21-го століття, однак частина цінних фрагментів досі залишається в російських музеях. Також вдалося врятувати мощі святої великомучениці Варвари, які нині зберігаються у Володимирському соборі. А 14 серпня 1937 року рівно о 21.00 серія вибухів знищила Михайлівські золотоверхи собору. Знищення храму не означало припинення досліджень його території. Навпаки, протягом наступних десятиліть археологи неодноразово досліджували залишки Михайлівського монастиря. Перші роботи проводили ще наприкінці 1920-1930-х роках. Наймасштабніші розкопки відбулися у 1938, 1940 та 1948-49 роках під керівництвом археолога Михайла Каргера. Дослідники виявили залишки давніх споруд, предмети побуту та інші артефакти. Загалом на території монастиря було знайдено 14 скарбів давньоруських прикрас і гривень. Особливою цінністю стала знахідка 1997 року, коли під час підготовки до відбудови за апсидами собору виявили скарб із 37 предметів, серед яких були 23 срібні гривні та коштовності. Навіть після фізичного знищення собору радянська влада намагалася не допустити його відродження. У 1974 році київське партійне керівництво оголосило конкурс на спорудження нового приміщення для музею Леніна на Михайлівській горі. Обговорювалася навіть можливість звести музей безпосередньо на фундаментах собору, фактично назавжди поховати їх під бетоном. Однак українські архітектори та пам'яткоохоронці чинили опір. Один із конкурсних проєктів навіть передбачав повну відбудову Михайлівського золотоверхого собору разом із дзвіницею. Попри тиск чиновників, давні фундаменти вдалося зберегти, і саме вони разом із кресленнями Мургилевського згодом стали основою для відродження святині. На початку 1990-х років із закликом відбудувати Михайлівський собор виступив письменник Олесь Гончар. Завдяки збереженим науковим матеріалам і фундаментам собор вдалося відновити. 30 травня 1999 року відбулося його урочисте освячення. Так Михайлівський Золотоверхий повернувся до панорами Києва. Але його історія на цьому не завершилася. У листопаді 2013 року монастир став прихистком для учасників Майдану, яких намагався розігнати спецпідрозділ «Беркут». У ніч на 11 грудня дзвони Михайлівського вперше за багато століть забили на сполох, закликаючи киян вийти на захист Майдану. 15 грудня 2018 року після об'єднавчого собору Михайлівський Золотоверхий собор став кафедральним собором і головним храмом Православної церкви України. Історія Михайлівського Золотоверху – це історія не лише про руйнування. Це історія про спробу знищити пам'ять і про силу цієї пам'яті вижити. Радянська влада змогла зруйнувати стіни храму, але не змогла знищити його значення для України. Збережені мозаїки, креслення, археологічні знахідки та фундаменти стали своєрідним мостом між минулим і майбутнім. І сьогодні Михайлівський Золотоверхий стоїть у центрі Києва як символ того, що культурну і духовну спадщину можна намагатися знищити фізично, але неможливо стерти, якщо її пам'ятає народ. Михайлівський Золотоверхий нагадує нам, пам'ять – це також форма спротиву. Те, що одного разу намагалися стерти з історії, сьогодні знову живе, звучить у дзвонах і залишається частиною української ідентичності. Наш обов'язок – не лише берегти цю спадщину, а й розповідати про неї наступним поколінням, щоб жоден злочин проти української культури більше не міг бути прихований чи забутий. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Берлін. Берлін – одне з найвідоміших міст Європи та столиця Німеччини. Сьогодні це сучасний мегаполіс, відомий своєю архітектурою, музеями, мистецтвом і насиченим культурним життям. Але Берлін цікавий насамперед своєю історією. За кілька століть він пройшов шлях від невеликого середньовічного поселення до столиці могутньої імперії. Пережив дві світові війни, був майже зруйнований, розділений на дві частини, а потім знову об'єднався. Історія Берліна – це фактично історія Європи ХХ століття. Історія міста починається ще в середньовіччі. У 13 столітті на території сучасного Берліна існували два поселення – Кельн і Берлін, розташовані по різні боки річки Шпрее. Поступово вони розросталися та у 1307 році фактично об'єдналися. Місто розташувалося на важливому торговельному шляху, тому поступово ставало дедалі впливовішим. У 15 столітті Берлін став резиденцією маркграфів Бранденбурзьких. Саме тоді починається перетворення міста на політичний центр. Особливо швидко Берлін почав розвиватися у 17-18 століттях. Місто стало столицею Прусії, держави, яка поступово перетворилася на одну з найсильніших у Європі. За правління Фрідріха Великого Берлін активно забудовувався. З'являлися палаци, театри, університети та представницькі площі. Одним із найвідоміших символів цього періоду стали Бранденбурзькі ворота. Спочатку вони були частиною міських укріплень, але наприкінці 18 століття на їхньому місці звели монументальну споруду в неокласичному стилі. Сьогодні Бранденбурзькі ворота – один із головних символів Берліна. У 19 столітті Берлін перетворився на справжній європейський мегаполіс. У 1871 році було проголошено створення Німецької імперії, а Берлін став її столицею. Місто стрімко розвивалося, населення зростало, будувалися залізниці, заводи, нові житлові райони. Берлін перетворився на один із найбільших промислових і культурних центрів Європи. Саме в цей період з'являються багато будівель, які ми можемо побачити сьогодні. Серед них Рейхстаг, урочисто відкритий у 1894 році. Спочатку він був будівлею парламенту Німецької імперії. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття Берлін уже був містом із мільйонним населенням, розвиненою промисловістю, університетами, музеями та театрами. Проте 20-те століття принесло Берліну одні з найстрашніших подій в його історії. У 1933 році до влади в Німеччині прийшли нацисти на чолі з Адольфом Гітлером. Берлін став політичним центром нацистського режиму. Влада планувала перетворити місто на гігантську столицю світу, столицю Німеччини, яку мали перебудувати за грандіозним планом архітектора Альберта Шпеєра. Передбачалося створення величезних проспектів і монументальних споруд. Однак цим планом не судилося здійснитися. Друга світова війна принесла Берліну катастрофу. У 1945 році після запеклих боїв радянські війська захопили місто. Значна частина Берліна лежала в руїнах. Зруйнованими були житлові квартали, промислові підприємства, транспортна інфраструктура та історичні будівлі. Також загинули тисячі людей, а ще більше були змушені залишити свої домівки. Після завершення війни Берлін, як і Німеччину, загалом поділили між переможцями. Місто отримало 4 окупаційні зони – радянську, американську, британську та французьку. Але вже дуже скоро між колишніми союзниками почалося протистояння. У 1949 році виникли дві німецькі держави – Західна Німеччина та Східна Німеччина. Берлін також розділився. Західна частина міста стала анклавом Західної Німеччини всередині території Східної Німеччини. А в 1961 році цей поділ остаточно підкреслила Берлінська стіна. Протягом майже 3 десятиліть Берлін був одним із головних символів Холодної війни. Але про стіну важливо пам'ятати не лише як про бетонну конструкцію. Вона показувала, наскільки глибоким був поділ Європи після Другої світової війни. 9 листопада 1989 року Берлінська стіна впала. Ця подія стала одним із найважливіших моментів сучасної європейської історії. Через майже рік, 3 жовтня 1990 року, відбулося об'єднання Німеччини. Берлін знову став єдиним містом. А в 1991 році німецький парламент ухвалив рішення перенести столицю з Бонна до Берліна. Розпочалося масштабне відновлення міста. Сьогодні Берлін важко назвати просто історичним містом. Це один із найважливіших культурних і політичних центрів Європи. Тут розташований німецький парламент, Бундестаг, урядові установи, посольства та численні міжнародні організації. Але Берлін відрізняється від багатьох інших європейських столиць своєю атмосферою. Тут поруч можуть знаходитися історична будівля 19 століття, залишок Берлінської стіни, сучасних марачос і будинок із графіті. Місто відоме своєю культурною свободою, мистецтвом, музикою та нічним життям. Одне з найвідоміших місць Берліна – музейний острів на річці Шпрее. Це цілий комплекс історичних музеїв, серед яких особливо відомий Пергамський музей. Особливість Берліна полягає в тому, що місто не намагається приховати складні сторінки своєї історії. Тут зберігають пам'ять про Другу світову війну, нацистський режим, Голокост, поділ Німеччини та Берлінську стіну. У багатьох місцях минуле буквально знаходиться поруч із сучасністю. Можна пройтися сучасною вулицею і раптом побачити шматок старої стіни або металеву лінію на бруківці, яка показує, де колись проходив кордон між Східним і Західним Берліном. Саме це робить місто особливим. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Поліція нагадує українцям правила безпеки під час атаки ворожих безпілотників. Під час оголошення повітряної тривоги правоохоронці радять якнайшвидше пройти до укриття. Якщо воно недоступне, скористатись правилом двох стін. Водночас не варто залишатись в автомобілі, ховатись у під'їздах, ліфтах, сходових клітках, біля автозаправних станцій та в підвалах панельних будинків. Поліція також закликає не наближатись до збитих або пошкоджених дронів, а також не публікувати фото та відео місць ударів чи маршрутів польоту безпілотників. Президент Володимир Зеленський назвав три ключові пріоритети дипломатичної роботи України на найближчі тижні. Йдеться про фінансування оборони та далекобійних операцій, підготовку енергетики до зими, а також фінансування соціальних програм і підтримку української економіки. Глава держави доручив уряду та Офісу президента активніше працювати з міжнародними партнерами, зокрема Канадою та Норвегією, щоб залучити додаткову допомогу. Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилити міжнародну підтримку ветеранських програм. Євросоюз посилює боротьбу з російським тіньовим флотом, що допомагає Москві обходити нафтові санкції. Військово-морська операція ЄС зупинила танкер у Середземному морі для перевірки. Судно підозрюють у використанні чужого прапора з порушення міжнародного морського права. За словами глави європейської дипломатії Кай Калас, це вже шосте судно, що пов'язане з російським тіньовим флотом, яке європейські сили перевірили останніми місяцями. Питання боротьби з тіньовим флотом стане однією з тем зустрічі міністрів оборони країн ЄС в Ірландії у вівторок. Міноохорони здоров'я України порадило батькам, як правильно зібрати дитині ланчбокс до школи. Половину перекусу мають становити овочі, фрукти та ягоди. Ще по чверті – білкові та цільнозернові продукти. Додати можна трохи горіхів або насіння, а з напоїв найкраще обрати звичайну воду. Водночас медики радять не класти до ланчбокса продукти, що швидко псуються без холодильника, багато солі та магазинних солодощів. Також варто уникати майонезу, кетчупу та солодких напоїв. У МОЗ наголошують, збалансований перекус допомагає дитині довше залишатись енергійною та краще концентруватись на навчанні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 20-26 тепла. На півночі плюс 25-30 і також можливі дощі. На сході плюс 26-29, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У південних областях ясне небо, на вечір можуть затягнути хмари. Без опадів повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні 27-30 тепла, хмарно. Проте має бути сухо. У Києві очікується похмура погода, можливий дощ. На термометрах плюс 23-28.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Коли зброя стала причиною дипломатичного скандалу? Історія зброї – це не лише історія битви, перемог і поразок. У різні часи зброя ставала важливим дипломатичним інструментом. Продаж кількох літаків, передача ракет або постачання боєприпасів могли змінити відносини між державами, спровокувати міжнародний скандал або навіть поставити світ на межу війни. Особливо це стало помітно у 20 столітті, коли військові технології почали розвиватися надзвичайно швидко, а великі держави стали використовувати зброю не тільки на полі бою, а й для політичного впливу. Одним із найяскравіших прикладів стала громадянська війна в Іспанії. У 1936 році в Іспанії почалася боротьба між урядом республіканців і військовими на чолі з генералом Франциско Франко. Конфлікт швидко привернув увагу інших держав. На боці Франко виступили нацистська Німеччина та фашистська Італія. Вони постачали зброю, літаки, боєприпаси та військову техніку, а також направляли військових спеціалістів. Республіканський уряд отримував підтримку від Радянського Союзу. До Іспанії також приїжджали добровольці з різних країн, які воювали в складі інтернаціональних бригад. Таким чином, громадянська війна в Іспанії перетворилася на своєрідне випробування майбутньої зброї та військової тактики. Особливо відомою стала німецька авіація. 26 квітня 1937 року літаки легіону «Кондор» разом із союзними силами бомбардували місто Герніка. Місто зазнало масштабних руйнувань, загинули цивільні мешканці. Подія отримала величезний міжнародний резонанс і стала одним із символів жахів сучасної війни. Для європейських держав стало очевидно, що авіація тепер може використовуватися не лише проти військових об'єктів, а й для масованих ударів по містах. Наступний великий приклад пов'язаний із Другою світовою війною. У 1930-х роках Сполучені Штати намагалися дотримуватися політики нейтралітету. Американське суспільство не хотіло повторення подій Першої світової війни, тому уряд обмежував участь країни в міжнародних конфліктах. Однак після початку Другої світової війни ця політика поступово почала змінюватися. У 1941 році США запровадили програму «Ленд-лізу». Вона дозволила передавати союзникам величезну кількість військової техніки, зброї, боєприпасів і транспортних засобів та інших матеріалів. Американська допомога стала особливо важливою для Великої Британії після нападу Німеччини на Радянський Союз і для СРСР. Для країн ОСІ така політика була очевидною ознакою того, що США дедалі активніше підтримують їхніх противників. Отже, постачання зброї поступово стало частиною великої міжнародної політики. Після завершення Другої світової війни ситуація стала ще складнішою. Світ увійшов у період холодної війни, коли Сполучені Штати та Радянський Союз боролися за політичний і військовий вплив. Головною зброєю цього протистояння стала ядерна. На відміну від звичайного озброєння, ядерна зброя могла знищити не тільки армію противника, а й цілі міста. Тому навіть її розміщення в іншій країні могло спричинити міжнародну кризу. Найвідомішим прикладом стала Карибська криза 1962 року. Радянський Союз розмістив на Кубі ядерні ракети, здатні завдати удару по території Сполучених Штатів. Американська розвідка виявила ракетні установки, після чого президент Джон Кеннеді оголосив морську блокаду Куби. Протягом кількох днів світ перебував на межі ядерної війни. США вимагали демонтувати радянські ракети, а Радянський Союз наполягав на гарантіях ненападу на Кубу. Зрештою, сторони досягли домовленості. Радянський Союз вивів ракети з Куби, а США погодилися не нападати на Кубу та згодом прибрали свої ракети з Туреччини. Карибська криза стала одним із найнебезпечніших моментів холодної війни. Цей випадок показав, що ядерна зброя могла змінювати міжнародну політику навіть без єдиного пострілу. Ще один напрям дипломатичних конфліктів був пов'язаний із хімічною зброєю. Після Першої світової війни міжнародне співтовариство намагалося обмежити використання отруйних газів. Під час Першої світової війни хімічна зброя продемонструвала свою особливу небезпеку. Отруйні гази могли уражати великі території та завдавати важких травм солдатам. Попри міжнародні заборони, хімічна зброя продовжувала з'являтися у військових конфліктах. Одним із найвідоміших прикладів стала Ірано-Іракська війна 1980-1988 років. Ірак застосовував хімічні речовини проти іранських військових і цивільного населення. Найвідомішою трагедією стала хімічна атака на курдське місто Халабджа у 1988 році. Загинули тисячі людей. Ця подія викликала міжнародне обурення та посилила увагу до контролю за виробництвом і поширенням хімічної зброї. Особливість сучасного світу полягає в тому, що дипломатичні конфлікти можуть виникати навіть через звичайну конвенційну зброю. Продаж винищувачів ракет, системи протиповітряної оборони або сучасних безпілотників може змінити баланс сил між сусідніми державами. Наприклад, якщо одна країна отримує сучасні ракети великої дальності, її сусіди можуть сприймати це як загрозу та почати посилювати власну армію. Кожна сторона заявляє, що озброюється для захисту, але інша сторона може сприймати це як підготовку до майбутньої війни. Саме тому міжнародна торгівля зброєю сьогодні перебуває під суворим контролем. Держави укладають договори, створюють обмеження на експорт військової технології і контролюють передачу особливо небезпечних систем. Окреме значення мають технології подвійного призначення, обладнання та матеріали, які можуть використовуватися як у мирній промисловості, так і для створення військової техніки. Історія показує, що зброя може бути дипломатичною проблемою ще до того, як потрапить на поле бою. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Лі Чін Юен – загадкова історія людини, яка нібито прожила понад 200 років. Уявіть, що ви народилися ще у 17 столітті, а померли вже у 20-му. За цей час змінилися десятки поколінь, зникли цілі держави, з'явилися автомобілі, потяги, телефони та електрика. Звучить як фантастика, але саме таку історію розповідають про китайця на ім'я Лі Чін Юен. За однією з версій він прожив 256 років. Нібито він народився у 1677 році, а помер у 1933. Якби це було правдою, він став би найстарішою людиною в історії людства, відомою нам. Але чи справді Лі Чін Юен прожив понад 2 століття? І якщо ні, то звідки взялася ця дивовижна історія? Лі Чін Юен був китайським травником. Він жив у провінції Сичуань і, за різними розповідями, займався збиранням лікарських рослин. Його знали як людину, яка добре розумілася на традиційній китайській медицині. Про його раннє життя відомо дуже мало. Саме це і є однією з головних проблем цієї історії. Ми не маємо надійного документа, який би точно підтверджував дату його народження. Проте з часом навколо Лі почала виникати справжня легенда. Люди розповідали, що він прожив надзвичайно довге життя і навіть у дуже старому віці залишався активним. Його описували як спокійного чоловіка, який займався фізичними вправами, медитував і використовував різні лікарські рослини. Особливо популярною його історія стала у 20 столітті. Про Лі почали писати газети, його почали називати людиною, яка знає секрет довголіття. Але тут з'являється цікава деталь. Сам Лі, за деякими повідомленнями, називав іншу дату свого народження – 1736 рік. Якщо це правда, то він прожив би приблизно 197 років. Це все одно неймовірно багато. А звідки тоді взялася цифра 256? Існувала версія, що ще раніше були знайдені документи, нібито пов'язані з Лі Чін Юеном. У них його народження датувалося 1677 роком. Саме на основі цієї дати підрахували, що він прожив 256 років. Але проблема в тому, що ці документи неможливо надійно перевірити. Тому сучасні дослідники не вважають його вік доведеним. У 1933 році Лі Чін Юен помер. Про нього писали навіть американські газети. Його смерть привернула увагу саме через неймовірний вік, який йому приписували. Після смерті Лі історія про нього стала ще більш відомою. Його почали представляти як приклад людини, яка нібито знала секрет надзвичайного довголіття. А тепер найцікавіше, у чому за легендою полягав цей секрет? Лі Чін Юен вважав, що для довгого життя важливо зберігати спокій і не піддаватися зайвим емоціям. Йому також приписують регулярні фізичні вправи, правильне харчування, медитацію та використання лікарських трав. Він нібито радив людям не поспішати, достатньо відпочивати та уникати постійного стресу. Цікаво, що деякі з цих поради сьогодні звучать цілком сучасно. Ми знаємо, що сон, фізична активність, збалансоване харчування та зменшення стресу дійсно можуть бути корисними для здоров'я. Але це зовсім не означає, що вони можуть дозволити людині прожити 200 або 250 років. Сьогодні найдовше підтверджене життя належить француженці Жанні Кальман, яка прожила 122 роки. На сьогодні немає жодного достовірно підтвердженого випадку, коли людина прожила понад 200 років. Через це історію Лі Чін Юена найчастіше розглядають як легенду або сильно перебільшену біографію. Але чому ж люди взагалі могли повірити в таку історію? У минулому вистеточний облік народжень було набагато складніше, особливо у віддалених районах. Не всі люди мали документи, а записи могли губитися або знищуватися. Крім того, історії про дуже старих людей часто передавалися усно. Одна людина могла розповісти щось іншій, та ще комусь, і через десятки років звичайна історія могла перетворитися на легенду. Можливо, Лі справді був дуже старим для свого часу. Можливо, він прожив 100, 120 або навіть більше років. Але точну цифру ми вже, скоріш за все, ніколи не дізнаємося. Є й інша цікава сторона цієї історії. Лі Чін Юен став відомим не лише через свій нібито величезний вік. Він став символом людського бажання жити якомога довше. Люди завжди боялися старості та смерті. У різні часи вони шукали еліксири безсмертя, чарівні рослини, спеціальні дієти та секретні методи омолодження. Тому історія Лі Чін Юена залишається популярною саме тому, що вона пов'язана з мрією, яка існує тисячі років. А що якби люди людина могла прожити набагато довше за звичайний людський вік. Проте ця історія вчить нас не тільки мріяти, а й перевіряти інформацію. Коли ми чуємо, що хтось прожив 200 або 250 років, це звучить дуже вражаюче. Але історичні факти потрібно підтверджувати документами. У випадку Лі Чін Юена таких доказів недостатньо. Тому правильніше говорити не він прожив 256 років, а існує легенда, що він прожив 256 років. І саме це робить його історію такою цікавою. Ми не можемо точно сказати, скільки років прожив Лі Чін Юен. Ми не знаємо всіх подробиць його життя і не можемо підтвердити його знаменитий рекорд. Але його історія пережила його самого. Вона показує, наскільки сильно людство завжди прагнуло розгадати секрет довголіття. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
3: Глава європейської дипломатії Кая Калас заявила, що найближчими місяцями Європейський Союз планує представити новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення. Про це вона сказала в новому інтерв'ю. Калас заявила, що європейські санкції вже завдали Росії значних збитків. За її словами, вони позбавили РФ понад 1 трильйона євро. На осінь я пропоную наймасштабніший пакет санкційних заходів від початку війни. Після ухвалення вони одразу збільшать загальну кількість російських юридичних та фізичних осіб, які перебувають під санкціями, на третину. Тиск має посилюватися доти, доки Москва не припинить свою війну, акцентувала глава європейської дипломатії. Нагадаємо, Рада ЄС 23 липня остаточно ухвалила останній на зараз пакет санкцій проти Росії. Це відбулось після блокування його ухвалення окремими країнами з різних причин, останньою з яких була Греція.

0: лише неймовірні та малоімовірні. Сьогодні я б уже не встановлював крайнього терміну. Навіть якась масштабна провокація з боку Кремля цілком може статися протягом кількох місяців, оцінив Томчик. Як він пояснив, багато що залежить від перебігу війни в Україні. Якщо ця війна закінчиться, то, звичайно, це дуже добре, але тоді цілком ймовірно, що Росія почне відновлювати свій потенціал для наступного збройного конфлікту, зазначив він. За його словами, наразі Росія не готова до конфронтації з НАТО і програла б таку війну. Тим більше, що ми бачимо, Україна стримала Росію, не кажучи вже про весь потенціал Альянсу. Ми маємо усвідомлювати свою силу, використовувати її, наводити порядок, підтримувати Україну та тримати Росію якомога далі від нас, підкреслив Томчик. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у спілкуванні з журналістами заявив, що вступ Туреччини до ЄС більше не є пріоритетом. При цьому він зазначив, що Туреччина не закрила двері для вступу, але Європейський Союз не є для нас пріоритетом, сказав Ердоган. Останнім часом керівництво Туреччини зазнає особливої критики за свої дії проти опозиції, зокрема за взяття під варту суперника Ердогана та колишнього мера Стамбула Екрема Імамоглу. Йому висунуто звинувачення, зокрема, у корупції, відмиванні грошей та створенні злочинної організації. Турецька опозиція вважає судовий розгляд щодо Імамоглу політично вмотивованим і звинувачує Ердогана у спробі усунути свого найпомітнішого суперника за допомогою судової системи. Нагадаємо, ще у травні Ердоган говорив, що майбутня архітектура Європи залишиться неповною без Туреччини. Румунія за досягнення необхідних умов могла б приєднатися до Єврозони у 2032 році. Про це заявив виконувач обов'язків міністра інвестицій та європейських проєктів Румунії Драгош Післару. Він зазначив, що найближчі роки слід використати для наведення порядку у фінансах та виконання необхідних критеріїв для вступу до Єврозони. Мета полягає в наведенні порядку у наших фінансах до 2030 року. Тому я бачу можливість узгодження кількох цілей – фіскально-бюджетної консолідації, прийняття узгодженого плану розвитку країни на 2028-2034 роки свого роду продуманого національного плану, заявив Післару. Якщо вдасться узгодити сферу фіскально-бюджетної корекції, сферу плану зростання та розвитку і, звичайно, дуже важливий аспект забезпечення політичної стабільності, щоб дійсно досягти послідовності, Румунія могла б зробити це, скажімо, у 2030-му плюс 2, адже все одно доведеться пробути у передпокої 2 роки. Це, якщо хочете, період моніторингу, зазначив він. Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна може виконати економічні критерії Європейського Союзу щодо введення євро до 2030 року. Перед цим в Єврокомісії заявили, що 5 країн Європейського Союзу, які досі використовують свої національні валюти, але зобов'язані з часом перейти на євро, наразі не відповідають критеріям для запровадження єдиної валюти. Міністерство юстиції Фінляндії вивчає питання про зниження віку кримінальної відповідальності. Наразі у Фінляндії діти віком до 15 років не несуть кримінальної відповідальності, і навіть їхні тяжкі злочини розглядаються в рамках заходів щодо захисту дітей. За словами міністерки юстиції Ліни Мері, Фінляндія в цьому питанні дотримується шведської моделі. Напередодні Швеція вирішила знизити вік кримінальної відповідальності до 14 років за тяжкі злочини. І я сподіваюся, що Фінляндія наслідуватиме приклад Швеції у боротьбі з молодіжною злочинністю, зазначила вона. Дослідження проводиться в рамках офіційного доручення Міністерства юстиції та буде завершено цього року.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: В Україні посилять відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху, яка має стати відчутною та невідворотною, щоб підвищити безпеку на дорогах. Міністерство внутрішніх справ вже розробило низку ініціатив, спрямованих на зниження рівня аварійності на дорогах, повідомив голова МВС Іван Вигівський. Міністр зазначив, що лише за серпень в Україні зафіксовано понад 1400 ДТП із постраждалими. За його словами, вже є рішення, які починають впроваджувати на рівні МВС. Це, зокрема, питання посилення контролю за перевищенням швидкості. Саме швидкість – одна з головних причин ДТП, тож ми введемо в експлуатацію десятки нових камер автоматичного фіксування швидкості. Місця, в яких вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція, зазначив міністр. Він також повідомив, що на дороги повернуться так звані фантоми. Так називаються спеціальні патрульні автомобілі, які зовні не відрізняються від інших, але оснащені системами фіксації перевищення швидкості, що працюють, зокрема, під час руху. Вигівський зазначив, що до повномасштабної війни фантоми встигли пропрацювати лише місяць, проте продемонстрували високу ефективність. За цей період поліцейські притягли до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Підвищення безпеки дорожнього руху – одне із завдань міністерства, яке ми запропонували включити до програми діяльності уряду. Мова йде не лише про штрафи та посилення відповідальності. Мова йде про комплекс заходів, які дозволять покращити культуру поведінки на дорозі, запевнив голова МВС. Джилі готує для своїх бензинових моделей нове майбутнє. Замість подальшого розвитку автомобілів із традиційними двигунами внутрішнього згоряння, компанія переводитиме їх на власну гібридну систему. Про зміну курсу заявив генеральний директор Джилі Гань Цзяюе. За його словами, Джилі більше не розроблятиме нові моделі з виключно бензиновими силовими установками. Наявну лінійку поступово переводитимуть на гібридну систему без можливості заряджання від зовнішнього джерела. Керівник компанії стверджує, що за основними показниками нова технологія уже випереджає рішення японських виробників і провідні світові гібридні системи. Конкретних результатів порівняльних випробувань Джилі водночас не навела. Компанія розраховує, що перехід на гібриди допоможе сімейству China Star досягти мільйонного обсягу продажів, а згодом такі моделі активніше просуватимуть і за межами Китаю. Нова система поєднує потужний тяговий електромотор, батарею з високою струмовіддачею та економічний бензиновий двигун. Наступне покоління Міні Купер може стати найрадикальнішою зміною для моделі за багато десятиліть. Очікується, що електричний Купер перейде на нову платформу BMW нової класи, яка не передбачає передньоприводного компонування. Примітно, що починаючи з оригінального Міні, представленого у 1959 році, Купер завжди використовував передньоприводну схему. Водночас до появи нового покоління ще далеко. Точний Міні Купер дебютував лише у 2024 році, тому наступну генерацію очікують не раніше наступного десятиліття. Електрична та бензинова версії майбутнього Купер можуть розвиватися за різними сценаріями. Електромобіль отримає нову архітектуру BMW, тоді як бензиновий Купер може продовжити використовувати іншу платформу з переднім приводом. За нинішніми планами, така версія може залишатися у виробництві навіть у 2030-х роках. Таким чином, Міні потенційно може вперше запропонувати Купер з двома різними типами приводу, залежно від силової установки. Попри зміну технічної основи, дизайн майбутнього Купер може залишитися тісно пов'язаним з історією марки. Головний дизайнер Міні Хольгер Хампф в новому інтерв'ю заявив, що одним із джерел натхнення для наступного покоління може стати Міні Купер R50. Перша модель створена вже після після переходу Міні під контроль BMW. Багато людей насправді не пам'ятають класичний Міні, але вони пам'ятають один із Міні, який ми робили у власності BMW протягом останніх 25 років, сказав Хамф. За його словами, дизайнери хочуть використовувати досвід минулого, але не перетворювати майбутню модель на ретроавтомобіль. Я обов'язково буду пам'ятати це минуле, і це не означає, що ми станемо вінтажними. Зовсім ні. Це інтерпретація того, що ми зробили в сучасному ключі. Розумне використання простору або кілька сюрпризів у автомобілі, що викликають посмішки. Звичайно, трохи британської ідентичності, зауважив дизайнер. Ще одним напрямком роботи Міні є габарити майбутнього купер. Сучасні автомобілі поступово збільшуються через вимоги до безпеки, комфорту та оснащення, але Міні не хоче повністю відмовлятися від компактності. Хамф визнав, що новий автомобіль має бути достатньо великим для сучасного обладнання та систем безпеки. Водночас у компанії продовжують обговорювати його майбутні розміри. При цьому дизайнер припустив, що тридверний Міні Купер залишиться у модельній лінійці. Це дозволить зберегти одну з найбільш характерних рис моделі, навіть якщо її технічна основа суттєво зміниться. Українці в 2026 році купують усе менше китайських автомобілів. Як і раніше, серед них переважають електрокари. У липні першу реєстрацію в Україні пройшли тільки 1025 нових та вживаних авто з Китаю, що одразу на 50% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових авто з Китаю за липень 2026 року увійшли BYD Sea Lion 06, BYD Leopard 3, Volkswagen ID Unix, G-Tour X50 та Zeekr 001. А до топ-п'ятірки найпопулярніших китайських авто з пробігом потрапили BYD Song L, Polestar 2, BYD Sea Lion 06, Zeekr 7X та Volkswagen ID Unix.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Освітній омбудсмен закликає школи відмовитись від масових урочистостей 1 вересня. Надія Лещик пояснила це безпековою ситуацією та ризиком російських обстрілів. За її словами, велике скупчення дітей під час святкових лінійок може ускладнити евакуацію.